0: Hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho rằng, hai bên hoàn toàn có thể cùng nhau xây dựng những giải pháp thiết thực giúp các doanh nghiệp và cộng đồng nông dân bắt đầu hành trình hướng tới net zero sớm hơn nhiều so với kế hoạch.
1: Tôi tin rằng bản ghi nhớ hôm nay sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho nhiều dự án thành công trong những năm tới bằng cách kết hợp kiến thức khoa học, năng lực nghiên cứu và sự hiểu biết về ngành nông nghiệp Việt Nam của Công ty Khoa học Tự nhiên cùng với kinh nghiệm quốc tế và công nghệ châu Âu của Golden Gate BECE. Chúng ta có thể cùng phát triển các giải pháp đổi mới, vừa tiên tiến về kỹ thuật, vừa có tính ứng dụng thực tiễn cao. Tôi tin rằng bản ghi nhớ hôm nay sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho nhiều dự án thành công trong những năm tới.
2: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ cho biết đang lưu giữ hơn 72.000 hồ sơ kỷ vật của cán bộ đi bê thuộc 89 tỉnh, thành phố. Đây là nguồn tư liệu quý phục vụ nghiên cứu lịch sử, giải quyết chế độ người có công và xác minh danh tính liệt sĩ. Đến nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đã trực tiếp trao trả kỷ vật gốc cho 65 trường hợp, đồng thời phối hợp trao trả kỷ vật và tài sản cho 150 cán bộ đi bê và thân nhân. Cơ quan này cũng đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu và phối hợp với các địa phương xác minh kết nối để trao trả hồ sơ kỷ vật.
3: Hôm qua, sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm nay, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, số thí sinh đăng ký xét tuyển tăng hơn 25.200 em, tăng gần 3% so với năm trước, chiếm hơn 70% số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bình quân mỗi thí sinh đăng ký 8,2 nguyện vọng.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Indonesia và Australia đã ký biên bản ghi nhớ về bảo đảm sản phẩm Halal nhằm tăng cường hợp tác song phương và tạo thuận lợi cho thương mại các sản phẩm được chứng nhận Halal giữa hai nước. Thỏa thuận sẽ thúc đẩy xuất nhập khẩu, tăng cường đối thoại kỹ thuật, chia sẻ thông tin, xây dựng năng lực và phát triển hệ thống sinh thái Halal. Biên bản ghi nhớ có hiệu lực trong 5 năm và có thể được gia hạn theo thỏa thuận của hai bên.
3: Kế hoạch sáp nhập trị giá 81 tỷ đô la giữa hai tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Mỹ là Paramount Skydance và Warner Bros. Discovery bất ngờ vấp phải rào cản pháp lý khi 12 bang của nước này đồng loạt đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn thương vụ được cho là có thể làm thay đổi cục diện ngành công nghiệp giải trí. Theo thông báo từ văn phòng người đứng đầu cơ quan tư pháp bang California, dẫn đầu liên minh trong các bang khởi kiện, các nguyên đơn yêu cầu hai doanh nghiệp không hoàn tất việc sáp nhập cho đến khi quá trình xét xử kết thúc. Nếu cả hai tập đoàn này vẫn xúc tiến thực vụ, liên minh sẽ đề nghị tòa án ban hành lệnh khẩn cấp để tạm thời ngăn chặn việc sáp nhập.
2: Công nghệ quét 3D độ phân giải cao và hình ảnh kỹ thuật số đang tạo ra bước tiến lớn trong việc nghiên cứu và bảo tồn các hiện vật lịch sử. Nhờ các kỹ thuật hiện đại này, các nhà nghiên cứu có thể quan sát, phóng to và xem hiện vật từ nhiều góc độ khác nhau mà không cần tiếp xúc trực tiếp, giúp giảm nguy cơ hư hại.
4: Quỹ Factum sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến như quét 3D, trắc quang ảnh, chụp ảnh đa phổ và chụp ảnh độ phân giải cao nhằm ghi lại chính xác hình dạng, màu sắc và bề mặt của hiện vật. Không giống như một bức ảnh thông thường, các công cụ này có thể ghi lại độ nổi bề mặt, kết cấu và màu sắc. Ông Adam Luf, người sáng lập Quỹ Factum cho biết.
5: Bạn có thể phóng to lên đến 10 lần. Bạn có thể dùng tay để điều khiển hướng ánh sáng. Nếu bạn là một học giả, bạn thực sự có thể nhìn thấy mọi thứ rõ hơn nhiều so với việc đến nơi trưng bày. Rõ ràng, vật thể gốc là bằng chứng mà chúng ta quan tâm, và chúng ta đang cố gắng khuếch đại các khía cạnh khác nhau của bằng chứng đó.
4: Các dự án của Quỹ Factum gồm tranh vẽ, bản thảo, các tác phẩm điêu khắc và không gian kiến trúc ở châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latin.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo là những thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Bùi Chuyên.
6: Hôm nay nắng nóng còn duy trì ở khu vực Trung Bộ, trong khi Bắc Bộ chuyển sang trạng thái mưa dông. Và Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn cần lưu ý các cơn mưa dông xuất hiện vào chiều tối và tối. Cụ thể, khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh sẽ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30 mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên phía Bắc Sơn La, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Thời gian mưa tập trung vào đêm, sáng sớm và chiều tối. Dự báo từ nay đến khoảng ngày 23 tháng 7, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau đó xu hướng giảm dần. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ về chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, đề phòng dông lốc và gió giật mạnh.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
9: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem.
9: Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon

0: Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà ạ.
1: An thần ngủ ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An thần ngủ ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
8: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
7: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
8: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7h đến 8h30 hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
7: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage VOV1 / thời sự.

0: quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp mới đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh thông điệp về chuyển đổi số. Đó là chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà phải trở thành phương thức quản trị mới, phải khai thác hiệu quả dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giảm tối đa thủ tục trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động của Quốc hội. Coi đây là một cuộc cách mạng về tư duy quản lý nhà nước. Phóng viên Lê Tuyết có bài viết nhan đề Quốc hội số, cuộc cách mạng về tư duy quản lý nhà nước với phần thể hiện của biên tập viên Nguyễn Cường.
2: Thông thường, tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kỳ họp Quốc hội trước đây được thực hiện dựa trên giấy tờ với các quy trình hành chính nhiều tầng nấc, tốn nhiều thời gian của các đại biểu Quốc hội và tiền bạc của nhà nước. Với việc ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp máy tính bảng cho đại biểu, Quốc hội số đã biến những kỳ họp nặng hồ sơ giấy tờ về các dự án luật thành kỳ họp không giấy tờ. Nhờ vậy, hiệu quả của chuyển đổi số trong hoạt động nghị trường Quốc hội không còn nằm ở tầm nhìn mà đã chứng minh bằng kết quả thực tiễn, giảm được độ trễ của chính sách và nâng cao năng suất nghị trường. Việc đưa

0: trợ lý ảo vào thử nghiệm, rà soát khối lượng khổng lồ hồ sơ lên tới hơn 120.000 văn bản, đã tạo nên một kỳ tích khi giải phóng được 95% quỹ thời gian của các đại biểu Quốc hội mà vẫn bảo chứng được độ chính xác đạt tới 91%. Điều này cho thấy công nghệ số đã trở thành công cụ quản trị hiệu quả cho hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên, trước đòi hỏi ngày càng cao của Đảng, Nhà nước và thực tiễn, Quốc hội đã đưa ra một thông điệp yêu cầu cao hơn nữa, đó là chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà phải trở thành phương thức quản trị mới, một cuộc cách mạng trong tư duy quản trị. Nhìn vào cách làm truyền thống trước đây trong công tác xây dựng pháp luật, dù các cơ quan soạn thảo đã nỗ lực lấy ý kiến của những đối tượng bị tác động trên môi trường số và các hình thức khác, tuy nhiên, quy trình lập pháp vẫn khó tránh khỏi những điểm nghẽn cố hữu như kéo dài thời gian, thiếu dữ liệu dự báo, tác động thực tế và đặc biệt là vẫn còn kẽ hở cho nguy cơ cài cắm lợi ích nhóm. Khi chuyển đổi số được thực hiện đã trở thành một cuộc cách mạng về tư duy làm luật, làm thay đổi cách thức điều hành của Quốc hội, từ cách ra quyết định, tương tác cho đến quy trình làm việc. Việc giảm tối đa thủ tục trung gian, rút ngắn thời gian là chìa khóa để kiến tạo một Quốc hội hành động nhanh nhạy trước biến động của thực tiễn, nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý. Đồng thời, Quốc hội số sẽ có công cụ phân tích dữ liệu lớn để mô phỏng và dự báo các kịch bản tác động có thể xảy ra, để các luật khi ra đời có tính khả thi cao và giải quyết được các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội. Quốc hội số phải dựa trên phương thức quản trị hiện đại với tư duy lập pháp vừa nhanh nhạy vừa đảm bảo thận trọng, chặt chẽ. Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội không chỉ định vị lại vai trò của công nghệ trong hoạt động của Quốc hội mà còn khẳng định một cuộc cách mạng về tư duy quản lý nhà nước, ngày càng đưa nghị trường đến gần hơn với cuộc sống và cử tri.
1: Câu chuyện thời sự.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nước ta đang có những bước đi đầu tiên để hình thành thị trường tài sản mã hóa chính quy. Việc Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho 5 doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện để tham gia thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa cho thấy chủ trương phát triển lĩnh vực mới này đang dần được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm thực hiện kết luận số 18 của Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 với định hướng quản lý và thúc đẩy phát triển tài sản số, tiền kỹ thuật số theo hướng lành mạnh, hiệu quả, tận dụng cơ hội từ kinh tế số nhưng đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống tài chính, nâng cao tính minh bạch và phát triển bền vững.
3: Thị trường tài sản mã hóa sẽ mở ra những cơ hội gì cho nền kinh tế? Cần những điều kiện nào để vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút dòng vốn, vừa kiểm soát rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư? Những nội dung này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề Khởi động thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, tiềm năng và yêu cầu đặt ra. Các vị khách mời tham gia chương trình là ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty Nghiên cứu Kinh tế Economica Việt Nam. Bây giờ xin mời biên tập viên Trung Hiếu trao đổi cùng với các vị khách mời.
4: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước hết nói đến thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì chúng ta đang có một tiềm năng phát triển rất là lớn. Một số liệu thống kê thì cho thấy là Việt Nam đang có khoảng 17 triệu người tham gia các sàn giao dịch tài sản mã hóa trên thế giới với quy mô dòng vốn liên quan đạt tới 220 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn gần đây. Vậy thì xin ông Tô Trần Hòa cho biết cụ thể về quy mô và tốc độ phát triển thị trường tài sản mã hóa chưa chính thức ở Việt Nam trong tương quan với khu vực và thế giới ạ thưa ông.
5: Theo một số các cái báo cáo gần đây của các tổ chức quốc tế uy tín trên thế giới như Chainalysis hay là các tổ chức như Statistics thì họ cũng đánh giá là Việt Nam là một trong những các quốc gia top đầu trong hoạt động giao dịch tài sản mã hóa. Và trong 5 năm qua thì Việt Nam thì luôn đứng ở vị trí thứ 3, thứ 4 trong danh sách và thậm chí có những giai đoạn là vươn lên đến vị trí thứ 2. Và tốc độ phổ cập cũng như là cái cơ hội quan tâm của người dân đối với thị trường tài sản mã hóa thì cũng rất là cao. Cũng một số các cái tổ chức thì cũng đưa ra những cái con số đánh giá là Việt Nam có khoảng từ 9 đến 21 triệu người dùng. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng là các cái số liệu này chỉ mang tính chất tham khảo do cái cách đánh giá cũng như là cái phương pháp mà họ tiếp cận đánh giá số liệu nó cũng khác nhau.
4: Được rồi.

0: Tuy nhiên thì chúng tôi cũng thấy đây là một tiềm năng rất là lớn cho Việt Nam trong tương lai, để khi mà chúng ta đưa cái thị trường tài sản mã hóa vào thí điểm thì chúng ta có thể có một cái cơ sở đánh giá toàn diện về hoạt động của thị trường.
1: Như ông Tô Trần Hoàng cũng vừa cho biết thì không thể phủ nhận là cái tiềm năng của thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam rất là lớn, và quan trọng là cũng được thế giới ghi nhận về cái mức độ người dùng. Và ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam thì cũng đưa ra cái nhận định như thế này.
2: Qua nghiên cứu thì chúng tôi cho rằng là thị trường này chúng ta tiềm năng như là cái số liệu ban đầu trước đây là 21 triệu, thị trường xuống một chút là còn 17 triệu. Đấy là thị trường chúng tôi gọi là đại chúng. Chúng ta muốn tiếp cận đến 17 triệu người dùng, chúng ta muốn tiếp cận đến một cái lượng tài sản 220 tỷ đô la Mỹ chảy vào, mà theo định hướng của chính phủ là cần phải chuyển đổi 17 triệu tài khoản này trở thành những tài khoản đem lại những cái dòng vốn thúc đẩy kinh tế. Và rất hy vọng là chúng ta cũng sẽ có một cái bước tiến nhất định thúc đẩy thị trường tài sản mã hóa theo đúng cái định hướng của chính phủ.
1: Có thể nói là tài sản mã hóa, đặc biệt là thông qua giải pháp mã hóa tài sản thực, là cái giải pháp mà Việt Nam lựa chọn thì được coi là sẽ là cái kênh huy động vốn đột phá cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì nó giúp chia nhỏ cái quyền sở hữu tài sản, mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế và giảm cái sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng truyền thống. Vậy thì thưa chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình ạ, ông có đánh giá như thế nào về nhu cầu vốn của doanh nghiệp nhỏ, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp, startup, và tiềm năng từ thị trường tài sản mã hóa thì sẽ giúp tháo gỡ cái cơn khát vốn cho doanh nghiệp như thế nào để giảm gánh nặng cho thị trường tín dụng ngân hàng ạ?
3: Trong rất nhiều những cái đánh giá của Ngân hàng Nhà nước cũng như của Bộ Tài chính cũng như của các tổ chức quốc tế thì luôn luôn cho rằng là khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung là một trong những khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp, ngoài những vấn đề về đất đai hay vấn đề về mặt môi trường kinh doanh. Thế thì chúng ta thấy rằng là để tiếp cận cái nguồn vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì từ trước đến nay chúng ta chủ yếu phụ thuộc vào cái nguồn vốn từ thị trường tín dụng, tức là từ các tổ chức tín dụng và các quỹ tín dụng nhân dân và hệ thống quỹ tín dụng, hệ thống ngân hàng nói chung. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là ngành ngân hàng vẫn đang chịu một cái trách nhiệm rất lớn cho cái việc cung cấp nguồn vốn cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và hiện nay có một xu thế là chúng ta cần phải có một sự phát triển mạnh mẽ hơn của thị trường vốn, đặc biệt là những cái thị trường về trái phiếu doanh nghiệp hoặc là những cái kênh huy động vốn khác để hỗ trợ cho nguồn vốn tự có của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua những hình thức khác để có thể làm cho cái nguồn vốn của các doanh nghiệp nhỏ vừa đa dạng hơn. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là đây là một nhu cầu rất cần thiết của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt là hiện nay thì chúng ta thấy rằng là để phát triển cái ngành kinh tế số và các doanh nghiệp mà chúng ta thấy hiện nay là khởi nghiệp sáng tạo, rồi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp theo những cái mô hình mới dựa trên những cái mô thức là khoa học công nghệ, dựa trên những cái nền tảng về những cái ý tưởng kinh doanh mới, thì họ sẽ có những cái hình thức kinh doanh mới, và điều đó sẽ yêu cầu là sẽ phải có những cái mà không chỉ là những cái tài sản số mà đó là những trở thành những cái tài sản của doanh nghiệp. Bảng tổng kết tài sản của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo này thì sẽ có xuất hiện nhiều hơn những cái tài sản theo hình thức là hình thức số. Trước đây thì chúng ta thấy rằng là tài sản chủ yếu là dưới những tài sản hình thức là vật chất như là nhà xưởng, máy móc. Thế rồi nhưng mà rồi đó cũng có những cái tài sản mang tính chất là vô hình như là những cái thương hiệu rồi là những cái sở hữu trí tuệ. Nhưng mà giờ đây thì chúng ta đã thấy rằng là có một nhu cầu đó là những cái tài sản số. Và điều đó cũng sẽ cần phải được phản ánh trong cái bảng tổng kết tài sản của rất nhiều những cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Thế như vậy thì khi mà nó cái hình thành tài sản số như vậy thì tài sản là dưới hình thức số thì chắc chắn cái nguồn vốn, nguồn hình thành cái tài sản đó cũng phải là dưới hình thức số. Như vậy thì có thể là nó sẽ có những cái hình thức là góp vốn bằng những cái tài sản số, có những hình thức là cho vay bằng những cái tài sản số hoặc là những cái đồng tiền số. Thì điều đó là một cái xu thế phát triển trong tương lai, và tôi nghĩ rằng là đây là một cái mà nó tạo ra một cái kênh mà huy động vốn mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng và cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa nói chung. Và chúng ta thấy rằng đây là một cái điều mà chúng ta không nên bỏ lỡ trong cái xu thế phát triển của cái cách mạng công nghiệp số trong buổi thời điểm đại hiện nay.
1: Như ông Lê Duy Bình cũng vừa phân tích thì thị trường tài sản mã hóa có thể là một trợ lực và là nơi nuôi dưỡng các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Còn thưa ông Tô Trần Hòa, đối với hình thức mà mã hóa tài sản thực thì xin ông phân tích rõ hơn là những sản phẩm, những hình thức nào có thể được tạo ra để tạo ra dòng vốn cho doanh nghiệp ạ thưa ông?
0: Hiện nay thì theo quy định tại nghị quyết số 05 của chính phủ về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì chúng tôi thì cũng đang thiết kế là cho phép các cái doanh nghiệp Việt Nam thực hiện phát hành tài sản mã hóa trên cơ sở là tài sản thực để bán cho nhà đầu tư nước ngoài và huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư nước

0: ngoài. Và cái tài sản thực ở đây thì có thể là các cái loại tài sản như bất động sản, bạc, cà phê, vân vân. Thì những cái loại tài sản này phải là tài sản thực và sẽ căn cứ trên cái loại hình cách thức chuyển giao thì chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các cái tổ chức này sẽ phải thực hiện cơ chế quản lý cũng như là trước khi mà thực hiện phát hành thì phải xin ý kiến của bộ chủ quản. Ví dụ như là trong trường hợp là sử dụng bất động sản làm tài sản cơ sở thì nếu như có chuyển giao về quyền sở hữu thì tổ chức phát hành sẽ phải xin ý kiến của bộ chủ quản về cái loại tài sản này có được chia nhỏ không, có được sử dụng để làm tài sản cơ sở không, cách thức quản lý và cách thức vận hành cái tài sản cơ sở này sau khi mà được dùng làm tài sản để cho phát hành tài sản mã hóa. Đấy là một cái nguyên tắc nền tảng cơ bản của nghị quyết số 05. Và đây thì cũng chỉ là đang là trong giai đoạn thí điểm, thế nên chúng tôi cũng sẽ quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ các hoạt động này và chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để hoàn thiện nội dung này.
1: Như ông Lê Duy Bình và ông Tô Trần Hoàng vừa cho biết thì rõ ràng là tiềm năng của thị trường tài sản mã hóa Việt Nam rất lớn và hàng hóa cũng rất là đa dạng. Vấn đề bây giờ là chúng ta sẽ chuẩn hóa để dẫn được hướng dòng vốn đầu tư vào tài sản mã hóa chảy đúng vào cái nền kinh tế thực. Đây cũng là yêu cầu được Đảng và Nhà nước đặt ra. Mời quý vị thính giả và hai vị khách mời cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
2: Tháng 9 năm 2025, Chính phủ ban hành nghị quyết số 05 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc thu hút dòng vốn quốc tế, thúc đẩy các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ tài chính khu vực.
3: Một dấu mốc quan trọng khác là Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025 lần đầu tiên đưa các khái niệm tài sản số, tài sản mã hóa vào hệ thống pháp luật và thừa nhận đây là một loại tài sản theo Bộ luật Dân sự. Cùng với đó, Luật Đầu tư số 143 xác định kinh doanh tài sản mã hóa là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
2: Trên các nền tảng pháp lý này, Bộ Tài chính đã và đang tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan đến kế toán, kiểm toán và thuế đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài sản mã hóa, từng bước đưa hoạt động này ra khỏi vùng xám pháp lý.
1: Dạ vâng, thưa ông Lê Duy Bình, ông có đánh giá như thế nào về luật công nghiệp công nghệ số đã tạo ra khuôn khổ đột phá đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong xây dựng hành lang pháp lý chuyên biệt cho kỷ nguyên số?
4: Luật công nghiệp công nghệ số được ban hành vào năm 2025. Đây là một cái bước ngoặt về mặt thể chế, mang tính đột phá và lần đầu tiên thiết lập một cái hành lang pháp lý chuyên biệt đầy đủ và toàn diện cho các công nghệ cốt lõi về cái kỷ nguyên số của Việt Nam. Mà khi chúng ta bắt đầu một định hướng về một kỷ nguyên mới, trong đó ngành kinh tế số là một ngành công nghiệp đặc biệt là quan trọng của nền kinh tế của chúng ta. Thế như vậy thì việc ban hành và thực thi cái đạo luật này nó sẽ mang lại những giá trị mang tính chất là chiến lược, định hình cái nền kinh tế của Việt Nam trong tương lai, cũng như là tạo ra những cái không gian tăng trưởng mới cho nền kinh tế của Việt Nam, cũng như là định vị của nền kinh tế của Việt Nam trong con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như là trong cái cạnh tranh về mặt kinh tế thương mại ở trong khu vực cũng như trên toàn cầu. Như vậy tôi nghĩ rằng là luật này nó có ý nghĩa đặc biệt là trong một số những trụ cột như sau. Thứ nhất đó là lần đầu tiên là chúng ta định nghĩa một cách rất là rõ ràng về tài sản số, thì gồm những cái tài sản mã hóa hay là những cái tài sản ảo dựa trên những cái nền tảng của những văn bản pháp luật trước đây, đặc biệt là Bộ luật Dân sự, và từ đó để tạo ra những cái cơ sở để quản lý ra cái việc hình thành nguồn vốn, hình thành tài sản số, rồi cái dòng chảy của nguồn vốn này và bảo vệ cho các nhà đầu tư, bảo vệ cho những người sở hữu những cái tài sản này. Thế rồi nó cũng tạo ra những cái cơ sở để chúng ta phát triển được những ngành công nghiệp, như ví dụ như ngành công nghiệp bán dẫn hay là những cái công nghiệp lõi, để cho chúng ta để làm cái cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho cái việc hình thành tài sản số cũng như là những cái việc giao dịch cho những tài sản số này. Thế rồi là cùng với đó là những ngành công nghiệp phần mềm, rồi trí tuệ nhân tạo, AI, rồi những cái ngành công nghiệp để chúng ta có thể khai thác cũng như là hình thành tài sản số này. Và cái đặc biệt của cái luật này tôi nghĩ rằng là đó là một cái ý nghĩa rất là quan trọng, đó là cái việc mà thiết lập một cái cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, cơ chế sandbox mà mang tính chất là có thiết vượt trội, và từ đó tạo ra một hành lang pháp lý là an toàn qua cái cơ chế thử nghiệm có kiểm soát mà chúng ta thường gọi là sandbox, từ đó cho phép các doanh nghiệp thử nghiệm cái mô hình kinh doanh hay công nghệ mới là chưa có tiền lệ trong môi trường được kiểm soát, và từ đó là có thể chúng ta giảm thiểu được những cái rủi ro. Và điều đó sẽ giúp cho các nhà đầu tư, những người sáng tạo, những doanh nghiệp khởi nghiệp mới có thể đầu tư cũng như hình thành những tài sản số, cũng như là sử dụng những cái lợi ích từ tài sản số này mang lại. Thì cái điều đó chúng ta cũng thấy rằng là đó là những lợi ích rất lớn từ luật này. Và bên cạnh đó tôi nghĩ là một cái ý nghĩa đặc biệt quan trọng của luật này đó là việc thu hút những các chúng ta gọi thường thường gọi là đại bàng công nghệ, hay là những tập đoàn lớn, những cái tập đoàn đa quốc gia, những tập đoàn công nghệ lớn.

0: lớn để có thể đầu tư vào những thị trường của chúng ta, đặc biệt là để hình thành tài sản số, rồi là tạo ra một cơ sở hạ tầng để chúng ta có thể vận hành được cái nền kinh tế, trong đó cái tài sản số đóng một nghĩa đặc biệt quan trọng này.
1: Như vậy là khuôn khổ pháp lý chung thì đã được định hình qua

0: ra thị trường này trong cái giai đoạn đầu vận hành thị trường ra sao ạ thưa ông?
1: Về điều kiện cấp phép thì hiện nay là theo nghị quyết số 05 thì chúng tôi dự kiến sẽ cấp phép cho 5 tổ chức.
0: Vâng.
1: Và Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước cùng lựa chọn 5 tổ chức này. Về điều kiện thì đầu tiên có lẽ là lớn nhất và quan trọng nhất đấy chính là vốn điều lệ phải là 10.000 tỷ.
0: Vâng.
1: Đây là một cái số tiền rất lớn, cũng là thể hiện cái cam kết và cái quyết tâm của doanh nghiệp khi triển khai thị trường này. Thứ hai là các cái doanh nghiệp này thì sẽ phải để có hệ thống công nghệ thông tin an toàn cấp độ 4. Thị trường tài sản mã hóa là một cái thị trường mà đòi hỏi hệ thống công nghệ thông tin rất là cao và thường xuyên là bị sự tấn công của các hacker trên thế giới, và kinh nghiệm trên thế giới cũng cho thấy các cái tổ chức này thì sẽ là thường là cái mục tiêu trọng điểm của các nhóm đối tượng hacker. Do đó thì chúng tôi cũng yêu cầu là đối với thị trường này thì các cái tổ chức tham gia sẽ phải đáp ứng an ninh an toàn tiêu chuẩn cấp độ 4. Đây cũng là cái tiêu chuẩn gần như là cao nhất ở Việt Nam. Và thứ hai là các cái tổ chức cũng sẽ phải ban hành 10 quy trình vận hành thị trường. Và các quy trình này thì sẽ được xem xét kỹ lưỡng trước khi mà chính thức được ban hành. Thứ ba là cái tiêu chuẩn về nhân sự tham gia thì sẽ phải là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tức là chúng tôi yêu cầu phải có tối thiểu là 10 cán bộ công nghệ thông tin mà có bằng chứng chỉ về an ninh an toàn công nghệ thông tin. Thứ hai là phải có 10, tối thiểu là 10 cán bộ có cái chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
0: Vâng.
1: Để có cái kinh nghiệm khi mà tham gia vào vận hành thị trường thì họ sẽ có thể tiếp nối được ngay. Và cái thứ ba đấy chính là liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin, thì chúng tôi cũng yêu cầu là phải có cái hệ thống công nghệ thông tin đặt tại Việt Nam, tức là máy chủ phải đặt tại Việt Nam.
0: Vâng.
1: Đây là những cái yêu cầu nền tảng cơ bản cho các cái tổ chức khi tham gia vào thị trường.
0: Vậy là đối với các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa thì chúng ta đã đưa ra 3 tiêu chuẩn lớn là về quy mô, về công nghệ và nhân sự. Vậy yêu cầu đối với các nhà đầu tư tham gia thị trường trong giai đoạn đầu vận hành thì như thế nào ạ thưa ông?
1: Đối với các cái nhà đầu tư thì trong giai đoạn đầu thì chúng tôi phân định ra làm 2 cái thị trường chính. Một là cái thị trường ICO, hay chúng ta còn nói nôm na đấy là thị trường sơ cấp, thị trường phát hành. Cái thứ hai là cái thị trường thứ cấp. Thì đối với cái thị trường sơ cấp thì chúng tôi chỉ cho phép là phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài, và chỉ có những nhà đầu tư nước ngoài mới được mua bán các cái loại tài sản này. Còn đối với thị trường thứ cấp thì chúng tôi cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Còn đối với người Việt Nam thì phải là những người đã có sẵn tài sản mã hóa ở trên thế giới thì mới được mở tài khoản và tham gia giao dịch. Bởi vì chúng tôi cũng cho rằng là trong giai đoạn thí điểm, người Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức. Nếu như mà những người mới tham gia vào đây thì cũng sẽ là một cái rủi ro cho thị trường. Do đó thì trong cái thời gian này thì chúng tôi sẽ chỉ cho phép những cái nhà đầu tư đã có kinh nghiệm tham gia vào thị trường. Và về phía cơ quan quản lý thì chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo công chúng đầu tư trước khi mà chính thức mở cửa thị trường cho tất cả các công chúng đầu tư.
0: Xin cảm ơn ông Tô Trần Hòa với những thông tin rất là cụ thể về đối tượng nhà đầu tư, về thị trường sơ cấp cũng như là thị trường giao dịch thứ cấp đã được định hình của cơ quan quản lý nhà nước. Vậy thưa ông Lê Duy Bình ạ, dựa trên những thông tin như ông Tô Trần Hòa vừa cho biết thì ông có quan điểm như thế nào về nguyên tắc triển khai thị trường là mở nhưng mà có kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước, có thể nói là khá là chặt, nhất là trong giai đoạn đầu phát triển thị trường này khi đặt trong tương quan phát triển lành mạnh và an toàn của hệ thống tài chính quốc gia?
2: Trước tiên là chúng ta sẽ phải đặt câu hỏi đầu tiên, đó là tại sao lại phải mở. Chúng ta phải mở bởi vì là đó là một cái xu thế tôi nghĩ rằng là không thể đảo ngược. Đây là chúng ta đang nắm bắt một cái xu thế của toàn cầu, đó là phát triển cái nền kinh tế số. Như vậy thì chúng ta thấy là khi phát triển nền kinh tế số thì rõ ràng là tài sản mã hóa và công nghệ số là một cái xu hướng không thể đảo ngược. Thế như vậy thì việc chủ động mà chúng ta mở cửa, mặc dù là chúng ta đang thí điểm và có những bước đi cũng khá là mạnh mẽ nhưng cũng đủ thận trọng để giúp cho Việt Nam chúng ta sẽ không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua là chúng ta thiết lập một cái vị thế cũng như là một cái vị trí ở trong nền kinh tế số của toàn cầu. Và cái điều nữa tôi nghĩ rằng rất là quan trọng, một nguyên nhân nữa đó là cái việc của chúng ta chống được chảy máu dòng vốn và chất xám, đặc biệt là dòng vốn đầu tư. Nếu chúng ta không mở cửa thì chúng ta sẽ dễ bị thua thiệt so với các quốc gia khác khi mà có khung khổ pháp lý nó cởi mở hơn. Tôi lấy ví dụ như là Singapore hoặc là các tiểu vương quốc, các nước Ả Rập. những quốc gia này, những nền kinh tế này đã mở cửa rất là mạnh mẽ và hút được khá nhiều nguồn vốn, là chúng ta nếu chúng ta không mở cửa thì sẽ bị thua thiệt trong cái việc thu hút cái nguồn vốn đầu tư vào cái lĩnh vực nắm giữ cái chìa khóa cho tương lai này. Và từ đó chúng ta cũng thấy rằng là khi mà chúng ta mở thì sẽ là cái cơ sở để chúng ta minh bạch hóa những hoạt động ngầm, những cái hoạt động mà từ trước đến nay chủ yếu là chưa được công khai. Chúng ta thấy là trên thị trường hiện nay thì thực tế thì tôi thấy rằng là cái giao dịch chui tại Việt

0: Nam cũng diễn ra khá là mạnh mẽ, đặc biệt với tài sản số rồi là đồng tiền số nhưng chưa được công nhận. Nhưng khi mà chúng ta đã công nhận nó thì chúng ta dần dần có những bước để chúng ta đưa nó ra ánh sáng và chúng ta quản lý nó, mang lại lợi ích cho kể cả những cái người sở hữu tài sản họ đó, cũng như là phát triển về mặt thị trường. Thế nhưng mà chúng ta mở nhưng ta vẫn phải có kiểm soát. Đó lý do tại sao chúng ta cần phải kiểm soát. Thứ nhất là chúng ta cần phải có một cái biện pháp, cái cơ chế để phòng vệ, mang tính chất là phòng vệ những cái rủi ro có tính chất hệ thống. Chúng ta thấy rằng là cái thị trường mã hóa có cái biên độ dao động giá phải cực kỳ lớn. Chúng ta chứng kiến trong thời gian vừa qua một loạt những cái đồng tiền số rồi tài sản mã hóa có cái biên độ giao dịch với một cái mức giá biên động là thay đổi rất lớn. Và nếu không kiểm soát thì sự đổ vỡ của thị trường này có thể lây lan sang những thị trường mang tính chất là truyền thống. Ví dụ như là thị trường tín dụng, ngân hàng, rồi là thị trường tài chính truyền thống của chúng ta. Thế và cũng như là ông Tô Trần Hòa vừa mới đề cập, đó là cái rủi ro về tội phạm cũng khá là lớn. Như vậy nếu chúng ta thấy là cái bản chất của tài sản này, cũng như là cái bản chất về ẩn danh hay là bán ẩn danh của những cái tài sản mã hóa thì dễ bị lợi dụng cho những cái hoạt động như là rửa tiền, tài trợ cho khủng bố hoặc là gian lận thương mại xuyên biên giới. Và như vậy thì đó là chúng ta cũng phải có cơ chế kiểm soát để hạn chế những cái rủi ro này. Và đặc biệt tôi nghĩ rằng trong cái giai đoạn đầu thì chúng ta cần phải chú ý đến việc kiểm soát để bảo vệ nhà đầu tư đại chúng. Những nhà đầu tư đại chúng ở trong giai đoạn đầu, chúng ta thấy nhận thức của người dân cũng như cái nhà đầu tư hoặc những người mà sở hữu những tài sản mã hóa này thì nói thực ra thì vẫn còn nhiều những cái hạn chế. Thì việc kiểm soát một cách là chặt chẽ thì cũng sẽ giúp cho chúng ta hạn chế được những rủi ro và bảo vệ được cái nhà đầu tư đại chúng này. Chúng ta sẽ mở dần hơn nữa cùng với lại nâng cao cái nhận thức cũng như là cái hiểu biết của các nhà đầu tư cũng của người dân trong tương lai.
1: Như ông Lê Duy Bình cũng đã phân tích thì việc mở thị trường là một xu thế tất yếu, chúng ta không thể đảo ngược. Điều quan trọng là chúng ta phải minh bạch được những cái hoạt động ngầm hiện nay, cũng như là đặc biệt là ngăn ngừa được những cái rủi ro, ví dụ như là rửa tiền và một số vấn đề khác mà chúng ta đã cam kết với quốc tế. Và rõ ràng là thị trường tài sản mã hóa là lĩnh vực mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro như vậy, nên là cần được triển khai từng bước thận trọng và liên tục hoàn thiện chính sách trong quá trình vận hành. Vậy những rủi ro được cơ quan quản lý nhận định là gì và cơ chế giám sát được thiết lập như thế nào để đảm bảo tính minh bạch, an toàn của thị trường, cũng như là những cái giải pháp phối hợp nào đã được đặt ra đối với các cơ quan chức năng để giảm thiểu được những cái rủi ro như vậy, thưa ông Tô Trần Hòa?
2: Đối với chúng tôi thì chúng tôi cho rằng là thị trường nào thì cũng có những cái rủi ro. Tuy nhiên thì cái điều quan trọng nhất đấy là cái cơ chế chính sách để quản lý giám sát như thế nào cho nó phù hợp. Thế thì ngay từ đầu khi chúng tôi xây dựng các cái dự thảo, các văn bản quy phạm pháp luật và đặc biệt là nghị quyết số 05 thì chúng tôi cũng nhận định rằng là đối với thị trường tài sản mã hóa thì không thể một bộ ngành làm hết và cũng không đủ năng lực để quản lý hết cái thị trường này, do đó cần phải có một cái cơ chế phối hợp liên bộ ngành. Và ở đây thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái cơ chế, đấy là ba bộ cùng cấp phép, cùng quản lý, cùng giám sát. Cụ thể là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an. Và chúng tôi hiện nay cũng đang xây dựng các quy chế phối hợp giữa các bộ trong cái hoạt động quản lý giám sát này. Thế thì một cái rủi ro mà chúng tôi cho rằng lớn nhất đối với cái thị trường tài sản mã hóa đấy chính là rủi ro về mất tiền và tài sản của nhà đầu tư. Và cái rủi ro này thì thường trực và diễn ra, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó thì cái yêu cầu về an ninh an toàn công nghệ thông tin là chúng tôi đặt lên hàng đầu. Đó là lý do vì sao mà trong giai đoạn thí điểm này chúng tôi đưa ra cái tiêu chuẩn rất cao đối với hệ thống an ninh an toàn công nghệ thông tin. Và đối với các tổ chức này thì chúng tôi cũng đưa ra một cái vốn rất là lớn để họ có đủ tiềm lực đầu tư hệ thống công nghệ thông tin để xây dựng một cái hệ thống công nghệ thông tin hoàn chỉnh, cũng như là đủ hiện đại, đủ mạnh để phòng vệ trước cái rủi ro của thị trường này liên quan đến việc tấn công trên không gian mạng.
1: Như ông Tô Trần Hoàng cũng cho biết thì chúng ta sẽ kiểm soát rất chặt với sự tham gia của cả ba bộ cùng tham gia quản lý và giám sát. Và cái điều kiện tiên quyết là phải xây dựng được một hệ sinh thái tài chính số minh bạch, an toàn và có khả năng quản trị rủi ro hiệu quả, bảo vệ được quyền lợi của nhà đầu tư. Nhưng bên cạnh những thách thức này thì cũng có cơ hội khi mà doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận được những cái chuẩn mực hiện đại nếu tham gia vào thị trường này. Vậy thì thưa ông Lê Duy Bình, ông đánh giá như thế nào về cơ hội này đối với việc phát triển về chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới?
0: Khi chúng ta phát triển cái thị trường tài sản số rồi tài sản mã hóa thì đây cũng sẽ là một cơ hội để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiệm cận được cái chuẩn mực quản trị hiện đại. Bởi vì khi mà tham gia vào cái thị trường tài chính số rồi tài sản số thì đòi hỏi về mặt kỹ thuật cũng như là tiêu chuẩn quản trị rất là cao. Và như vậy thì những cái doanh nghiệp mà tham gia vào thị trường này và đạt được những tiêu chuẩn của thị trường này thì đây là một cái bước ngoặt để giúp cho họ nâng cái tầm quản trị nội tại của các doanh nghiệp đó, cũng như là thay đổi một cách toàn diện về những cách thức quản trị của các doanh nghiệp đó. Thế rồi là nếu như các doanh nghiệp mà đáp ứng được yêu cầu này thì đó là những cơ hội để các doanh nghiệp này

0: đón được dòng vốn quốc tế, đón được cái dòng vốn đầu tư từ các nhà đầu tư lớn khác vào các lĩnh vực rất là tiềm năng, rất là hứa hẹn nhưng mà cũng rất là thách thức này. Thì đây là một cái cơ hội
1: tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 nếu khung pháp lý và hạ tầng thị trường được hoàn thiện. Do đó, xây dựng khung pháp lý minh bạch, hạ tầng công nghệ an toàn và đội ngũ nhân lực đủ năng lực là những yêu cầu để thị trường tài sản mã hóa trở thành một cái kênh dẫn vốn mới và quan trọng cho doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Và quan trọng hơn thì câu chuyện tài sản mã hóa hiện nay không còn đơn thuần là công nghệ hay là đầu tư tài chính, mà đằng sau đó là bài toán mở rộng thị trường vốn, tạo thêm cơ hội tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế Việt Nam. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng chương trình hôm nay là ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản Mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty Nghiên cứu Kinh tế Economica Việt Nam.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
4: Thế à?
5: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

0: bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
8: Thưa quý vị, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, các đại biểu tập trung làm rõ trách nhiệm và giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là tại bếp ăn bán trú trường học sau vụ 300

0: 5 tấn thịt lợn bệnh được phát hiện cung cấp cho 26 trường công lập và nhiều cơ sở mầm non tư thục. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thành phố đang xây dựng đề án tổ chức bữa ăn bán trú, đồng thời phát triển phần mềm Hà Nội Check để quản lý, truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Sở Y tế đề xuất thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm và nâng cao năng lực cho ban chỉ đạo các địa phương. Ủy ban dân thành phố cũng yêu cầu rà soát cơ sở vật chất, bếp ăn, nhà vệ sinh và các điều kiện bảo đảm an toàn trước năm học mới.
1: Chiều qua tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long nhân dịp đoàn thăm thủ đô vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà khẳng định Đảng Nhà nước luôn ưu tiên chăm lo người có công với cách mạng, đồng thời cho biết Chính phủ đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại cuộc gặp, ông Võ Văn Tám, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long cho biết.
2: Trên địa bàn Vĩnh Long thì chúng tôi đã tổ chức khảo sát và chúng tôi sẽ tổ chức khai quật lấy mẫu 4.871 mộ liệt sĩ. Và cái công tác chuẩn bị đã xong và chúng tôi cũng đã tổ chức lấy mẫu làm trước để rút kinh nghiệm. Thì cái này thì Vĩnh Long cũng được quân khu 9 chọn làm điểm và chúng tôi đã thực hiện xong và qua đó cũng đã rút kinh nghiệm và chúng tôi sẽ triển khai đại trà trong cái dịp 27 tháng 7 này. Là bắt đầu từ ngày 22 tháng 7 thì chúng tôi sẽ triển khai tổ chức lấy mẫu trên các cái nghĩa trang trên địa bàn tỉnh và quyết tâm trước tháng 5 năm 2027 sẽ hoàn thành theo kế hoạch chung của cả nước.
0: Hôm qua, lực lượng tìm kiếm tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh và phát hiện thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ, một bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật. Theo Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng với rãnh mộ dài khoảng 40 mét. Nhiều bộ hài cốt được tìm thấy còn khá nguyên vẹn, thuận lợi cho việc lấy mẫu ADN xác minh danh tính. Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 93 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại khu vực này. Hôm nay, công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được mở rộng.
1: Chiều qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp với tổ chức Socodevi và tổ chức DID Canada tổ chức khởi động dự án đa dạng sinh học và cơ hội sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số, gọi tắt là dự án Bloom. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
3: Tại Đắk Lắk, địa bàn triển khai tập trung tại vườn quốc gia Chư Giang Sin và các xã vùng đệm gồm Hòa Sơn, Chư Pui và Giang Mao. Tổng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại là hơn 21 tỷ đồng, tương đương 1,1 triệu đô la Canada. Dự án hướng tới cải thiện sinh kế cho khoảng 1.500 người hưởng lợi trực tiếp và 6.000 người hưởng lợi gián tiếp. Thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, dự án sẽ thúc đẩy, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, gắn với bình đẳng giới, nâng cao năng lực quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và tăng cường vai trò tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số trong công tác quản lý bảo vệ rừng.
0: Hôm qua, tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp, đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 19 công dân Việt Nam do phía Campuchia bàn giao. Các công dân đến từ 10 tỉnh, thành phố, khai báo sang Campuchia làm việc tại các cơ sở kinh doanh hoặc bán hàng trực tuyến. Qua xác minh ban đầu, chưa phát hiện dấu hiệu liên quan đến các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, mua bán người hoặc các tội phạm khác. Sau khi hoàn tất thủ tục, lực lượng chức năng đã bàn giao công dân cho công an địa phương, đồng thời xử phạt hành chính các trường hợp xuất cảnh trái quy định với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng.
1: Sau nhiều ngày mưa rông diện rộng, khu vực Bắc Bộ đang bước vào một đợt nắng nóng mới do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại. Tuy nhiên, theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là đợt nắng nóng có cường độ không quá gay gắt và chỉ kéo dài trong khoảng 2 đến 3 ngày. Dự báo từ ngày 17 tháng 7, nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ dịu dần khi mưa rông quay trở lại.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste tổ chức lễ khai trương trụ sở làm việc tại thủ đô Dili, đánh dấu việc cơ quan đại diện chuyển sang giai đoạn hoạt động tập trung với đầy đủ chức năng sau hơn 3 tháng chính thức đi vào hoạt động. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
4: Thay mặt chính phủ Timor-Leste, Phó Thủ tướng Francisco Cabudillay chúc mừng Đại sứ quán Việt Nam khai trương trụ sở làm việc và khẳng định Timor-Leste coi trọng quan hệ hữu nghị với Việt Nam, đồng thời mong muốn Đại sứ quán sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc mở rộng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực cùng quan tâm. Ngay sau lễ khai trương, Đại sứ quán Việt Nam đã chủ trì cuộc gặp định kỳ trưởng cơ quan đại diện các nước ASEAN tại Dili. Việc cuộc họp đầu tiên tại trụ sở mới là một hoạt động của ASEAN, phản ánh vai trò ngày càng chủ động của Đại sứ quán trong các hoạt động đa phương tại địa bàn, đồng thời mở đầu cho giai đoạn hoạt động đầy đủ của cơ quan đại diện Việt Nam tại Timor-Leste.
1: Hãng thông tấn Agenzia Nova của Italy cho biết ngày 15 tháng 7, Israel và Liban đã kết thúc vòng đàm phán thứ 6 tại Rome, tiến gần hơn đến việc khởi động một dự án thí điểm. Theo đó, quyền kiểm soát một phần khu vực miền nam Liban sẽ được chuyển giao từ lực lượng Israel cho quân đội Liban.
0: Liên Hợp Quốc cảnh báo nhóm khủng bố đang mở rộng phạm vi hoạt động tại khu vực Tây Phi và Sin, đồng thời sử dụng các phương thức ngày càng tinh vi, làm gia tăng nguy cơ mất ổn định đối với các quốc gia vùng ven vịnh Guinea. Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo tình trạng buôn bán ma túy ngày càng gắn với khủng bố, trong khi phụ nữ, trẻ em và thanh niên

0: tiếp tục là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực, giải quyết các nguyên nhân gốc rễ như nghèo đói, quản trị yếu kém và biến đổi khí hậu nhằm bảo đảm ổn định lâu dài cho khu vực.
1: Ngày 15 tháng 7, giới chức Cuba cho biết nước này đã khôi phục mạng lưới điện trên cả nước sau khi ghi nhận sự cố mất điện diện rộng lần thứ 3 trong 2 tuần. Sự cố mất điện mới nhất bắt đầu từ ngày 14 tháng 7 giờ địa phương, ảnh hưởng đến 9,6 triệu người dân. Nguyên nhân dẫn đến sự cố ngắt điện là do trục trặc kỹ thuật tại tổ máy phát điện thuộc một nhà máy nhiệt điện. Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế. Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Liên minh châu Âu vừa đồng thời tổ chức 4 hội nghị liên chính phủ với Ukraine, Moldova, Montenegro và Albania trong cùng một ngày. Đây được xem là bước tiến đáng chú ý trong tiến trình mở rộng EU sau hơn 2 thập kỷ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang đứng trước nhiều biến động về an ninh và địa chính trị.
1: Việc EU cùng lúc thúc đẩy đàm phán với nhiều quốc gia không chỉ phản ánh quyết tâm mở rộng liên minh mà còn làm dấy lên nhiều câu hỏi về những tính toán chiến lược phía sau quyết định này. Vì sao Bruxelles lại lựa chọn thời điểm này để tăng tốc tiến trình mở rộng và EU sẽ phải đối mặt với những thách thức nào nếu kết nạp thêm thành viên? Biên tập viên Anh Thư trao đổi với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực châu Âu.
2: Vâng, xin chào phóng viên Anh Tuấn.
3: Xin chào biên tập viên Anh Thư, xin chào quý vị thính giả.
2: Thưa anh, việc EU đồng thời tổ chức 4 hội nghị liên chính phủ được đánh giá là một trong những dấu mốc quan trọng nhất của chính sách mở rộng trong hơn 2 thập kỷ qua của khối này. Vậy theo anh thì điều gì khiến cho bước đi lần này lại mang ý nghĩa đặc biệt đến như vậy ạ?
3: Vâng, sở dĩ bước đi này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng thì trước hết là bởi quy mô đồng thời chưa từng có của nó trong hơn 2 thập kỷ qua. Kể từ khi EU chuẩn bị cho cuộc mở rộng lịch sử sang phía đông vào năm 2004, thì chúng ta mới lại được chứng kiến một mật độ đàm phán gia nhập lớn đến thế trong vỏn vẹn một ngày. Việc ngồi vào bàn nghị sự cùng lúc với cả Ukraine, Moldova, Montenegro và Albania là minh chứng rõ ràng cho thấy bộ máy hành chính vốn nổi tiếng thận trọng của Bruxelles thì đang vận hành với một tốc độ tối đa nhằm đáp ứng các đòi hỏi của thời cuộc. Sự tăng tốc đột phá này thì không thể diễn ra nếu thiếu đi một nhân tố quyết định. Đó chính là sự đồng thuận chính trị tuyệt đối của toàn bộ 27 quốc gia thành viên. Và trong bối cảnh nội bộ Liên minh châu Âu thì vẫn tồn tại không ít bất đồng về các chính sách kinh tế và xã hội. Thì việc tất cả các nước cùng đồng lòng mở cửa đàm phán cho cả 4 ứng viên thể hiện một nhận thức chung sâu sắc rằng việc mở rộng khối hiện tại là một ưu tiên an ninh không thể trì hoãn. Sự thống nhất cao độ này thì đã tạo ra bệ phóng vững chắc để biến các cuộc gặp gỡ ngoại giao thành những bước tiến thực chất và đi vào chiều sâu, thay vì chỉ mang tính hình thức. Sức nặng của dấu mốc này thì được thể hiện rất rõ qua những kết quả cụ thể mà các bên vừa đạt được. Trong khi Ukraine và Moldova chính thức mở đàm phán nhóm chương số 6 về quan hệ đối ngoại, an ninh và chính sách phòng thủ, một bước đi cực kỳ nhạy cảm về mặt địa chính trị, thì hai quốc gia Tây Ban Căng là Albania và Montenegro cũng đã đạt được một bước ngoặt lớn khi lần đầu tiên tạm thời khép lại thành công các chương đàm phán cụ thể sau nhiều năm bế tắc.
2: Vâng, sau các hội nghị liên chính phủ lần này thì EU đánh giá như thế nào về tiến trình gia nhập của các quốc gia ứng cử, thưa anh?
3: Nhìn một cách tổng thể thì phản ứng từ Bruxelles sau chuỗi hội nghị này là sự lạc quan đi kèm với thông điệp đánh giá rất cao nỗ lực cải cách của các nước ứng viên. Cao ủy phụ trách mở rộng Liên minh châu Âu, bà Martakos, thậm chí đã ví 4 quốc gia này như một nhánh cỏ 4 lá may mắn, biểu tượng cho một giai đoạn bứt tốc đầy kỳ vọng của chính sách mở rộng khối. Mặc dù vậy thì tùy theo đặc thù và xuất phát điểm của từng quốc gia thì EU vẫn có những góc nhìn và kỳ vọng mang tính phân hóa rất rõ nét. Đối với trường hợp của Ukraine và Moldova thì Bruxelles ghi nhận đây là một bước tiến thần tốc và mang tính biểu tượng cao khi hai nước vừa mở xong nhóm chương số 1 về các giá trị nền tảng hồi giữa tháng 6 thì nay đã lập tức bước vào đàm phán nhóm chương số 6 về đối ngoại và an ninh. Liên minh châu Âu thì đánh giá rất cao việc Ukraine, dù đang trong bối cảnh xung đột khốc liệt, thì vẫn duy trì được cam kết mạnh mẽ và hoàn thành khối lượng cải cách hành chính, pháp lý khổng lồ để đáp ứng các tiêu chuẩn của khối 27. Ở chiều hướng khác, thì nhóm các quốc gia Tây Ban Căng lại được EU đánh giá dựa trên mức độ hoàn thiện các cam kết mang tính kỹ thuật sâu. Việc Albania lần đầu tiên trong lịch sử đàm phán tạm thời khép lại được 3 chương cụ thể được Bruxelles gọi là một bước ngoặt lịch sử, đánh dấu việc quốc gia này chính thức bước vào giai đoạn về đích của tiến trình gia nhập. Trong khi đó, Montenegro tiếp tục củng cố vững chắc vị thế anh cả.

0: dẫn đầu toàn bộ nhóm ứng viên khi đã mở toàn bộ 33 chương và hiện đã khép lại thành công 18 chương đàm phán. Việc Montenegro thành lập ban công tác đặc biệt để chuẩn bị cho hiệp ước gia nhập là cơ sở để Liên minh châu Âu kỳ vọng quốc gia này có thể hoàn tất lộ trình đóng các chương còn lại vào cuối năm nay, hướng tới mục tiêu trở thành thành viên chính thức sớm nhất là vào khoảng 2028. Tuy nhiên, thì bên cạnh những lời khen ngợi giới chức của châu Âu thì cũng không quên đưa ra những lưu ý thực tế. Ở Bruxelles khẳng định tiến trình mở rộng khối dù đang được thúc đẩy bởi các động lực địa chính trị mạnh mẽ, thế nhưng vẫn luôn tồn tại một quy trình nghiêm ngặt dựa trên năng lực thực chất và thành tích cốt lõi của từng quốc gia.
1: Và theo anh thì bất chấp những rào cản còn rất lớn, việc EU đồng loạt thúc đẩy đàm phán với 4 quốc gia lần này sẽ phát đi thông điệp gì về định hướng phát triển cũng như là về vai trò của Liên minh trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị hiện nay ạ?
0: Vâng, động thái tăng tốc chưa từng có này đang gửi đi 3 thông điệp chiến lược mạnh mẽ về tương lai của châu Âu trong một thế giới đang phân cực sâu sắc. Thông điệp đầu tiên chính là việc Liên minh châu Âu tái khẳng định vị thế và vai trò địa chính trị chủ động của mình tại khu vực. Từ lâu thì Bruxelles vốn thường bị xem là một người khổng lồ kinh tế nhưng lại là người lùn về chính trị và quân sự. Và các quyết định mở rộng khối luôn diễn ra chậm chạp và mang nặng tính kỹ thuật. Bằng việc đồng loạt thúc đẩy đàm phán với cả các quốc gia Đông Âu lẫn Tây Ban Căng, thì Liên minh châu Âu đang phát đi một tín hiệu rằng họ không còn ngồi chờ các cuộc khủng hoảng tự lắng dịu. Thay vào đó, Liên minh sẵn sàng sử dụng chính sách mở rộng như một công cụ an ninh chủ động và sắc bén nhất để định hình lại không gian chiến lược của châu lục, ngăn chặn sự can dự và gia tăng ảnh hưởng của các cường quốc đối địch. Tiếp theo, thì sự kiện này là một lời cam kết chắc chắn của Bruxelles về một cấu trúc an ninh châu Âu mới bền vững và mang tính bao trùm hơn, cho thấy EU đang muốn gắn chặt vận mệnh và an ninh của các quốc gia ứng viên này vào ngôi nhà chung châu Âu. Đây không chỉ là câu chuyện gia nhập một liên minh kinh tế, mà là sự hòa mạng toàn diện về hệ thống luật pháp, tư pháp và đặc biệt là sự đồng điệu về chính sách phòng thủ. Qua đó, thì Liên minh châu Âu muốn khẳng định với thế giới rằng, bất chấp những thách thức nội tại hay các áp lực từ các cuộc xung đột bên ngoài, thì biên giới an ninh và tầm ảnh hưởng của các giá trị dân chủ phương Tây sẽ tiếp tục được mở rộng theo một cách không thể đảo ngược. Cuối cùng, thì bước đi này thì phản ánh một tư duy phát triển mới mang tính thực tế và quyết liệt hơn của chính Liên minh bằng cách chấp nhận vừa chạy vừa xếp hàng, tức là vừa thúc đẩy các nước ứng viên cải cách, vừa lên kế hoạch sửa đổi quy chế bỏ phiếu nội bộ, thì EU đang khẳng định một định hướng phát triển mới. Đó là thà lựa chọn một liên minh lớn mạnh, sở hữu không gian địa chính trị rộng lớn và có sức nặng an ninh cao, còn hơn là giữ một khối 27 gọn gàng nhưng đứng trước nguy cơ bị gạt ra rìa trong các cuộc cạnh tranh quyền lực toàn cầu.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn.
2: Thưa quý vị và các bạn, mở rộng luôn là một trong những quyết định có tác động sâu rộng nhất đối với tương lai của Liên minh châu Âu. Trong bối cảnh môi trường an ninh và cạnh tranh địa chính trị tiếp tục thay đổi, việc Liên minh châu Âu tăng tốc tiến trình kết nạp thành viên mới không chỉ là câu chuyện mở rộng quy mô mà còn phản ánh cách liên minh này định hình vai trò và ảnh hưởng của mình trong những năm tới. Tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: Ui, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website dược thảo thiên phúc.

0: www.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Trong thời sự toàn cảnh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh còn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, nhìn từ việc dự án có sổ đỏ, doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn vướng mắc chủ trương đầu tư.
0: Cần Cơ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông để các xã vùng sâu phát triển.
1: Hành tinh chuyển động thông tin về làn sóng khởi nghiệp thúc đẩy phát triển nông thôn ở Uzbekistan.
0: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký quyết định phê duyệt chủ trương về mức vốn nhà nước hỗ trợ để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, số tiền là 5.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng Quản trị, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, giám sát, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo đúng quy định pháp luật hiện hành, phòng chống dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn tài sản của nhà nước và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
0: Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố từ năm học 2026-2027. Hà Nội quy định hai mức hỗ trợ, mức 40.000 đồng một học sinh một ngày áp dụng với học sinh cư trú tại vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc xã Minh Châu. Học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh thuộc diện bảo trợ xã hội, con liệt sĩ, con anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh và con bệnh binh. Các học sinh còn lại được hỗ trợ 28.000 đồng một học sinh một ngày. Trường hợp nhà trường và phụ huynh thống nhất mức tiền ăn cao hơn mức nhà nước hỗ trợ, thì phần chênh lệch do phụ huynh chi trả, bảo đảm mức ăn tối thiểu 40.000 đồng một học sinh một ngày.
1: Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân 32 phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 tập trung tháo gỡ các vướng mắc để nhanh tiến độ thực hiện. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành việc đánh giá chất lượng 100% chung cư thuộc diện kiểm định trước ngày 31 tháng 7 này làm cơ sở triển khai chương trình cải tạo xây dựng lại.
0: Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế là chủ đề Festival Biển Khánh Hòa 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7.

0: Nay các phần việc chuẩn bị cho sự kiện cơ bản hoàn tất, sẵn sàng chào đón người dân du khách trong nước và quốc tế. Phóng viên Thái Bình thường trú khu vực Tây Nguyên thông tin.
1: Đến nay, các chương trình trọng điểm của Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 gồm lễ khai mạc ngày 17 tháng 7, lễ hội Carnival, diễu hành xe hoa ngày 18 tháng 7 và lễ bế mạc ngày 19 tháng 7 đã hoàn thiện kịch bản, nội dung trình diễn, hình ảnh, trình chiếu, trang phục nghệ sĩ, diễn viên. Các lực lượng tham gia biểu diễn đang tích cực tập luyện, hoàn thiện những tiết mục nghệ thuật, phục vụ khán giả. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên yêu cầu
2: với tinh thần hết sức là quyết liệt, và thứ hai là cái chất lượng chúng ta phải đặt lên hàng đầu. Tôi nói là không làm bất chấp không vì tiến độ, không có vì thời gian ngắn mà chúng ta làm nó không có chất lượng là không được. Cái đêm biểu diễn nghệ thuật phải đẳng cấp, phải sao hàng Nga, hàng đặc biệt phải xứng tầm. Không thể là có cái chương trình này là phải có cái sự đồng hành, bị là của các doanh nghiệp chúng ta mới thành công, chúng ta tổ chức được. Văn hóa con người Khánh Hòa chúng ta là có thương hiệu rồi, thì cái lễ tân đón tiếp phải hết sức là đẳng cấp.
1: Festival Biển Khánh Hòa 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 7 với hơn 40 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại. Sự kiện được kỳ vọng tạo điểm nhấn trong năm du lịch của tỉnh, thúc đẩy quảng bá thương hiệu du lịch biển và khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương sau khi mở rộng không gian phát triển.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, các phái viên Liên minh châu EU vẫn chưa đạt được đồng thuận về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga. Kết quả này một lần nữa cho thấy những khác biệt về lập trường giữa các nước thành viên về cuộc xung đột tại Ukraine cũng như mối quan hệ với Nga. Theo một nhà ngoại giao EU, các nước thành viên đã nhất trí tạm thời giữ nguyên mức giá trần đối với dầu xuất khẩu của Nga ở mức 44,10 đô la Mỹ một thùng đến ngày 23 tháng 7, trong khi tiếp tục đàm phán về các nội dung còn vướng mắc của gói trừng phạt.
0: Quân đội Mỹ vừa thông báo đã tấn công một tàu dầu gần eo biển Hormuz do vi phạm lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt trở lại với các cảng và vùng biển của Iran. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Thông báo trên mạng xã hội X của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, một tàu dầu đã bị tấn công và vô hiệu hóa do cố tình phớt lờ cảnh báo và tìm cách vượt qua phong tỏa của hải quân Mỹ. Tại thời điểm bị tập kích, phương tiện không chở theo hàng hóa. CENTCOM khẳng định con tàu đã bị trúng tên lửa và không thể tiếp tục di chuyển đến các cảng của Iran. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Đây là lần đầu tiên CENTCOM thông báo tấn công tàu hàng tại vùng biển khu vực kể từ khi lực lượng Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran hồi sáng qua. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã cực lực lên án bước đi của quân đội Mỹ, coi đó là sự phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được giữa hai bên. Iran cảnh báo sẽ đáp trả bằng việc khiến cho toàn bộ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt trong khu vực bị bóp nghẹt, không thể lưu thông ra bên ngoài.
3: Quốc hội Pháp vừa thông qua dự luật cho phép hỗ trợ người trưởng thành mắc bệnh nan y chấm dứt sự sống trong những điều kiện nghiêm ngặt, khép lại cuộc tranh luận kéo dài hơn 3 năm về chính sách chăm sóc cuối đời. Theo dự luật, chỉ những bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên là công dân hoặc cư dân hợp pháp của Pháp, mắc bệnh nghiêm trọng không thể chữa khỏi, đang ở giai đoạn cuối hoặc nguy kịch và tự nguyện bày tỏ nguyện vọng mới đủ điều kiện tiếp cận hình thức hỗ trợ tự tử bằng y tế. Hồ sơ phải được hội đồng chuyên gia thẩm định, sau đó người bệnh trải qua thời gian cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trường hợp không thể tự tử sử dụng thuốc vì lý do sức khỏe mới được bác sĩ hoặc điều dưỡng hỗ trợ. Dự luật vẫn phải được Hội đồng Hiến pháp xem xét trước khi có hiệu lực.
0: Dù không phải trận chung kết nhưng cuộc đối đầu giữa tuyển Anh và tuyển Pháp ở trận chan hạng 3 World Cup 2026 vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ với giá vé trên thị trường bán lại duy trì ở mức rất cao. Theo các nền tảng bán vé trực tuyến, giá vé thấp nhất để theo dõi trận đấu diễn ra ngày 18 tháng 7 tại sân Hard Rock ở Miami hiện từ khoảng 1.180 đô la, chưa bao gồm các loại thuế và phí dịch vụ. Nhiều vị trí đẹp có giá lên tới gần 2.000 đô la mỗi vé.
3: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Sau đây là những thông tin thời tiết.
5: Thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ giữa các khu vực. Tại Bắc Bộ, sau đợt nắng nóng, mưa rông có xu hướng quay trở lại. Khu vực vùng núi và trung du có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, kèm nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh và sạt lở đất ở những nơi có địa hình dốc. Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, ngày có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết chủ đạo vẫn là ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt cao nhất từ 32 đến 35 độ, một số điểm cao hơn. Chiều tối có mưa dông cục bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng ngập úng tại các đô thị cùng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

0: Thưa quý vị và các bạn, các tổ chức tín dụng điều chỉnh kỳ vọng tăng trưởng ở mức 14,5%. Doanh nghiệp cần cập nhật và tuân thủ chính sách thuế có hiệu lực từ tháng 7 năm 2026 để tránh rủi ro tài chính thuế trong kỳ kế toán mới. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ cập nhật cùng quý vị và các bạn ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, khảo sát mới đây của Ngân hàng Nhà nước cho thấy 84% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2026 sẽ tăng trưởng dương. Các tổ chức tín dụng đã điều chỉnh mức kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cả năm về 14,5% thay vì 16% so với khảo sát hồi đầu năm. Dự kiến huy động vốn và dư nợ tín dụng sẽ cùng duy trì mức tăng bình quân 4,2% trong quý 3 năm 2026. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến 26 tháng 6, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt gần 20 triệu tỷ đồng, tăng 7,4% so với thời điểm cuối năm 2025. Cơ cấu tín dụng ghi nhận chuyển dịch tích cực với dòng vốn trung và dài hạn tăng cao hơn vốn ngắn hạn, tập trung vào các dự án hạ tầng và tài sản cố định, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của chính phủ.
2: Theo báo cáo cập nhật từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến hết tháng 6 năm nay, tổng nguồn vốn đạt gần 474.800 tỷ đồng, tăng 47.500 tỷ đồng so với năm 2025. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 454.370 tỷ đồng, tăng 40.843 tỷ đồng, tương đương tăng gần 10% so với năm 2025, với hơn 6,7 triệu khách hàng còn dư nợ. Năm 2026, Ngân hàng Chính sách Xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao tăng trưởng dư nợ tín dụng tối đa 10% so với năm 2025. Như vậy, đến hết tháng 6 năm 2026, đã hoàn thành 94% kế hoạch được giao.
1: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có cả doanh nghiệp FDI, chưa đánh giá hết rủi ro tuân thủ chính sách thuế mới đã chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 7 này. Đây là lời cảnh báo được công ty dịch vụ tư vấn thuế Hinh Lam đưa ra sau khi tổ chức hội thảo với các doanh nghiệp FDI tại các khu công nghiệp Bắc Ninh. Chuyên gia kế toán thuế Mai Ngọc Thủy Tiên của công ty dịch vụ tư vấn thuế Hinh Lam khuyến nghị doanh nghiệp vừa và nhỏ cần cập nhật và tuân thủ chính sách thuế để tránh rủi ro tài chính thuế trong kỳ kế toán mới.
3: Chính sách thuế chuyển mạnh từ khai báo sang quản trị dựa trên dữ liệu và đánh giá rủi ro. Theo đó, doanh nghiệp cần tự kiểm tra trước khi cơ quan thuế kiểm tra với 5 nội dung chính. Một là đối chiếu hóa đơn theo tháng, hai là kiểm tra giao dịch liên kết, ba là rà soát các khoản chi lớn bất thường, bốn là kiểm tra so khớp giữa doanh thu kế toán, hóa đơn, ngân hàng và hợp đồng, và năm là lưu vết phê duyệt nội bộ và hồ sơ chứng minh bản chất giao dịch.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 này, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam VSDC kỷ niệm 20 năm hình thành và đi vào hoạt động, khẳng định vai trò một thiết chế hạ tầng quan trọng của thị trường chứng khoán, góp phần bảo đảm thị trường chứng khoán Việt Nam vận hành an toàn, thông suốt, minh bạch và hiệu quả. Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên VSDC cho biết, đơn vị đang nỗ lực hoàn thiện mô hình đối tác bù trừ trung tâm trên thị trường cơ sở, đảm bảo lộ trình vận hành chính thức vào quý 1 năm 2027, chuẩn bị sẵn sàng nền tảng phát triển mới cho thị trường.
6: Trong giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế và thị trường vốn, VSDC xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng dịch vụ theo các chuẩn mực quốc tế, chủ động đáp ứng yêu cầu triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới, đóng góp tích cực vào các mục tiêu nâng hạng của thị trường chứng khoán. Tập thể VSDC quyết tâm tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức hạ tầng tài chính quan trọng, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thị trường.
1: Phát hành trái phiếu bất động sản bứt tốc trong quý 2 vừa qua với giá trị đạt 72.600 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước và chiếm 46% tổng giá trị phát hành toàn thị trường. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt khoảng 184.000 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng nhóm bất động sản vượt qua nhóm ngân hàng để vươn lên dẫn đầu với giá trị phát hành 98.300 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, VN Index hôm qua đã để mất mốc tâm lý 1.800 điểm và rung lắc mạnh quanh mức 1.790 điểm. Các cổ phiếu VHM, VIC, FPT và VPB có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN Index, còn hỗ trợ chỉ số

0: số tích cực nhất là TCX, ACB, VBB và VNM. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1.782,12 điểm. HNX Index bắt đầu ở 291,07 điểm, còn Upcom Index là 126,48 điểm.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
3: Phải biết giữ gìn thanh quản.
2: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
3: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
2: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
3: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
2: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
9: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
8: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
9: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
8: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
9: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
10: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
11: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
12: Lắp combo internet, truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
13: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
12: Đúng là Viettel

0: chỉ từ 215.000 đồng một tháng, gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp đang là yêu cầu cấp bách nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số theo kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 và tinh thần nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật. Từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương đầu tàu kinh tế của cả nước, từ việc dự án có sổ đỏ, doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn vướng mắc chủ trương đầu tư, nhiều doanh nghiệp cho rằng không chỉ cần hoàn thiện quy định pháp luật mà quan trọng hơn là xử lý dứt điểm những điểm nghẽn phát sinh trong quá trình chuyển tiếp giữa các giai đoạn pháp lý, bảo đảm tính thống nhất trong thực thi để các dự án sớm được triển khai, góp phần giải phóng nguồn lực cho tăng trưởng. Phóng viên Duy Phương phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị khảo sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở trên địa bàn thành phố do Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mới đây.
1: Ông Phạm Ngọc Thuận, đại diện tập đoàn BKMX cho rằng một dự án bất động sản được thực hiện trong khoảng thời gian dài, không phải chỉ 1 đến 3 năm là xong. Theo ông, có những dự án trải dài qua nhiều thời kỳ luật đất đai thay đổi, trong đó mỗi thời kỳ lại có sự khác nhau. Từ đó

0: dẫn đến bất cập là những dự án thời kỳ trước kéo dài đến nay, thậm chí đã có sổ đỏ, nhưng cơ quan chuyên môn lại đánh giá một số giấy tờ, văn bản ban đầu đã được chính quyền chấp thuận là không phải chủ trương đầu tư, dẫn đến vướng mắc.
1: Chủ trương đầu tư là phải giống như cái mẫu bây giờ, làm sao kiếm cho ra. Đó là cái một cái bất cập. Những dự án bà đã thực hiện trong một quá trình qua nhiều lực thì bây giờ khi làm những hồ sơ tiếp theo phần còn lại không cần yêu cầu bổ sung chủ trương đầu tư nữa, thì cái đó giờ nên bỏ đi đó, thì nó mới hợp lý.
0: Ông Võ Hồng Tài, quyền tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận IPC cho rằng, theo quy định hiện hành, nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm. Việc thuê đất trả tiền hàng năm dẫn đến khó khăn cho nhà đầu tư, người sử dụng đất trong việc kinh doanh hoặc thế chấp quyền sử dụng đất, huy động vốn. Do đó, ông Tài đề nghị cho phép hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để người sử dụng đất, nhà đầu tư được linh hoạt lựa chọn. Kiến trúc sư Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng phải cân nhắc kỹ việc hồi tố đối với các dự án thời kỳ trước. Ông dẫn ví dụ, khu công nghiệp Hiệp Phước đã có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước nộp đủ 100% tiền thuê đất 50 năm cho ban quản lý dự án, nhưng nhà nước lại không quy định được giá đất tại thời điểm đó để thu tiền. Đến thời kỳ sau thì giá cũ không còn và cũng không biết lấy đâu ra tiền bù vào phần chênh lệch. Ông Hải dẫn chứng thêm, tại khu Nam Sài Gòn, phường Tân Thuận, có những khu đất dính quy hoạch treo suốt 20 năm, người dân có sổ, chuyển nhượng được, nhưng người mua không được sang tên cập nhật sổ. Đến nay, khi chính quyền địa phương hai cấp cho phép làm sổ, lại bắt người dân đóng hàng trăm triệu tiền phạt. Do đó, ông nhận định, ngoài vấn đề luật thì còn một yếu tố quan trọng là con người. Nếu cán bộ sợ trách nhiệm thì dù có đề xuất lý thuyết hay đến mấy, cán bộ không dám thực thi thì cũng không có hiệu quả.
1: Ở địa phương này thì người ta dám làm, nhưng mà sang địa phương khác người ta dám làm, cũng ở cấp xã với nhau, mỗi xã lại ứng dụng một kiểu. Thành ra bây giờ mình đưa ra cái chính sách nào để cho cái người cán bộ họ yên tâm họ xử lý tình huống đó mới là câu chuyện.
2: Thưa quý vị và các bạn, những vướng mắc từ các dự án đã có quyền sử dụng đất nhưng vẫn mắc kẹt ở thủ tục chủ trương đầu tư cho thấy là cải cách thể chế không chỉ dừng ở việc sửa luật mà còn phải tạo ra sự thống nhất trong cách hiểu, cách áp dụng và bảo vệ những cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Với một đô thị đầu tàu như thành phố Hồ Chí Minh, tháo gỡ các điểm nghẽn này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, khơi thông dòng vốn đầu tư mà còn tạo thêm dư địa phát triển cho địa phương, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững của cả nước trong giai đoạn mới.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Tiếp nối dòng thông tin về tháo gỡ điểm nghẽn cho phát triển. Thưa quý vị và các bạn, nhiều tuyến đường xuống cấp, cầu yếu, mặt đường hư hỏng đang trở thành điểm nghẽn kìm hãm sự phát triển của các xã vùng sâu ở thành phố Cần Thơ. Trước những khó khăn trong đi lại, vận chuyển hàng hóa và khai thác tiềm năng kinh tế, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông, từng bước tháo gỡ nút thắt, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống người dân. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại xã vùng sâu Vĩnh Tường.
4: Trên tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Vĩnh Tường, nhiều đoạn lầy lội, ổ gà xuất hiện dày đặc. Nhiều cây cầu sắt nhỏ hẹp chỉ vừa đủ một ô tô con lưu thông nhưng lại xuống cấp nên mỗi khi xe chạy qua đều rung lắc. Nhiều tuyến đường khác ở xã cũng đang trong tình trạng tương tự. Những điểm nghẽn giao thông không chỉ gây khó khăn trong đi lại mà còn đang trở thành rào cản lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của xã vùng sâu này. Ông Đoàn Văn Sang và anh Nguyễn Văn Phúc, người dân ở ấp 3, xã Vĩnh Tường, bộc bạch.
5: Tôi thấy là thời gian qua, tuyến đường đông ta quá là ổ gà, ổ voi, rất là nguy hiểm. Mỗi lần chạy thì ở trong nhà cũng nghe sợ lắm. Mong là nhà nước đầu tư, sửa chữa cho người dân thuận tiện đi tới lui, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế của địa phương.
6: Đường kinh đông tà bể nhiều, em thấy là người ta né ổ gà qua lại té ngã, học sinh thì đi ổ gà là bự quá, sụp xuống nó thấy cũng té ngã hoài, cầu thì xuống cấp, đi lại cũng khó khăn, cũng mong nhà nước hỗ trợ sửa chữa cho đường ngon lành để cho bà con đi thuận tiện hơn, học sinh đổ đi học cũng dễ dàng hơn.
4: Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Tường cũ, xã Vĩnh Tường hiện có diện tích hơn 6.700 hectare, dân số hơn 31.000 người. Xã có hai trục giao thông chính đi qua là đầu mối giao thông huyết mạch đấu nối từ trung tâm xã ra quốc lộ 61 và 61C, gồm đường kinh sáng Nàng Mau nằm trong quy hoạch đường tỉnh 925D và đường kinh 13.000 nằm trong quy hoạch đường tỉnh 927B. Còn lại là 38 tuyến giao thông nông thôn đối nội, liên ấp. Tuy nhiên do xuất phát điểm là địa bàn vùng sâu nên hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đồng bộ, và do thời gian đầu tư đã lâu nên hiện các tuyến trục giao thông chính và các tuyến giao thông nông thôn phần lớn đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường và cầu hư hỏng nhiều.

0: Đặc biệt một số đoạn đường thường xuyên bị ngập do mùa mưa lũ hoặc triều cường dâng cao, gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và đảm bảo an toàn giao thông. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tường, Nguyễn Quốc Toàn, để tháo gỡ những khó khăn này, tạo điều kiện cho xã đột phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã đã đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành chức năng đầu tư nâng cấp nhiều công trình giao thông trọng điểm.
1: Hiện nay thì cầu đường các cái hệ thống giao thông trên địa bàn cũng đang xuống cấp trầm trọng. Xã cũng kính đề nghị là thành phố quan tâm xem xét có đầu tư với xã Vĩnh Tường có cái điều kiện để giao thông đi lại thuận lợi cũng như là tạo điều kiện để mà phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Qua khảo sát thực tế và làm việc với xã Vĩnh Tường, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã thống nhất chủ trương hỗ trợ nguồn kinh phí để ưu tiên sửa chữa, nâng cấp cấp bách một số tuyến đường và cầu xuống cấp trên địa bàn xã.
2: Tinh thần là sẽ có cái bổ sung vốn, thứ nhất là vốn kia thường xuyên xử lý việc chiếu sáng với sửa chữa mua sắm. Cái thứ hai là sẽ hỗ trợ từ quỹ bảo trì đường bộ của thành phố để xử lý cái đường kinh sáng. Còn lại cái đường cầu của số xã, cái đường đoạn H17 nè, thì các ông chí sắp xếp thứ tự để đưa vào cái hoạt động tư cầu. Nhưng mà cái cầu này mình khảo sát lại nó vừa phải á, thì mình cũng sẽ ưu tiên đưa vào cái chi thường xuyên, chuyên nghiệp giao thông đó.
3: Thưa quý vị, những tuyến đường thông suốt, những cây cầu kiên cố không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, vận chuyển hàng hóa dễ dàng mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, thương mại, du lịch ở các xã vùng sâu. Với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố cùng quyết tâm của địa phương, những điểm nghẽn về hạ tầng giao thông tại xã Vĩnh Tường nói riêng và các xã vùng sâu nói chung từng bước sẽ được tháo gỡ, tạo động lực để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nâng cao đời sống người dân và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của thành phố Cần Thơ.
4: Hành tinh chuyển động.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Uzbekistan, tinh thần khởi nghiệp đang trở thành động lực quan trọng giúp thay đổi diện mạo nông thôn và cải thiện sinh kế cho người dân. Thông qua các chương trình hỗ trợ của chính phủ như vay vốn ưu đãi, trợ cấp và đào tạo kỹ năng, ngày càng nhiều hộ gia đình mạnh dạn phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập. Những chính sách này không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương mà còn giúp hàng triệu người từng bước thoát nghèo, hướng tới phát triển bền vững. Hành tinh chuyển động hôm nay thông tin tới quý vị và các bạn nội dung này.
5: Giữa vùng đất Fergana ở Uzbekistan, mảnh vườn vài trăm mét vuông của gia đình anh Omarson Jumayev luôn phủ một màu xanh mướt của cà chua, dưa chuột và rau sạch. Đây là quả ngọt sau hơn một thập kỷ kiên trì khởi nghiệp của anh. Bắt đầu khởi nghiệp từ mô hình nhà kính quy mô nhỏ vào năm 2013, anh Jumayev đã từng bước đa dạng hóa sinh kế bằng nghề nuôi ong mật. Chỉ từ vài tổ ong ít ỏi ban đầu, đến nay anh đã sở hữu gần 1.000 đàn ong cho mật ổn định. Anh Jumayev chia sẻ.
6: Trên mảnh đất rộng 800 mét vuông, chúng tôi dành ra 300 mét vuông để dựng nhà kính, chuyên canh tác các loại dưa chuột, cà chua và rau xanh sạch. Đặc biệt, để đa dạng hóa sinh kế, chúng tôi hiện đang phát triển thêm mô hình nuôi ong mật với quy mô gần 50 tổ ngay trong khuôn viên trang trại.
5: Không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, tinh thần khởi nghiệp ở Uzbekistan cũng đang lan tỏa sang lĩnh vực du lịch và dịch vụ tại nhiều địa phương. Tại vùng Samarkand, cô Fazilat đã biến một lều du mục truyền thống thành nhà hàng phục vụ các món ăn đặc sản của Uzbekistan dành cho du khách. Mô hình này không chỉ gìn giữ nét văn hóa bản địa mà còn tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Cô Fazilat chia sẻ.
6: Chúng tôi chế biến nhiều món ăn truyền thống như bánh pichak, bánh mì patia, sampa và chalop. Hoạt động kinh doanh hiện tạo việc làm cho khoảng 35 lao động, trong đó 20 người làm việc tại một lều du mục khác và 15 người làm việc tại cơ sở này.
5: Theo Bộ Việc làm và Giảm nghèo Uzbekistan, khởi nghiệp hộ gia đình đang là một trong những trụ cột của chiến lược giảm nghèo quốc gia. Trong 9 năm qua, khoảng 8 triệu người đã thoát nghèo, đưa tỷ lệ nghèo giảm từ 35% xuống còn 6,8%. Trọng tâm của chiến lược này là chương trình từ nghèo đói đến thịnh vượng, kết hợp các chính sách vay ưu đãi, trợ cấp, đào tạo nghề và hỗ trợ tại cơ sở, giúp người dân tự tạo việc làm, phát triển kinh doanh và xây dựng sinh kế bền vững. Bà Gunoza Alimova, trưởng bộ phận báo chí thuộc Bộ Việc làm và Giảm nghèo Uzbekistan, cho biết.
6: Trong 9 năm qua, Uzbekistan đã triển khai nhiều cải cách nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Chỉ riêng năm ngoái, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phát triển cho hơn 760.000 hộ gia đình, hơn 520.000 hộ nghèo đã nhận được hỗ trợ sinh kế.

0: chuyển mình mạnh mẽ nhờ sự kết hợp đồng bộ giữa chính sách, hạ tầng và công nghệ. Trọng tâm của hệ thống này là mô hình tự quản Mahala, nơi các trợ lý chính quyền địa phương đóng vai trò cầu nối trực tiếp, giúp người dân tiếp cận nhanh chóng với nguồn vốn ưu đãi, đào tạo nghề và các cơ hội kinh doanh thiết thực. Song song với đó, việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng thiết yếu như điện, nước sạch và hệ thống thủy lợi tại các vùng quê nghèo đã tạo bệ đỡ vững chắc, giúp các hộ gia đình dễ dàng mở rộng quy mô sản xuất nhà kính và chăn nuôi. Khi các chính sách hỗ trợ được triển khai đúng đối tượng và tinh thần khởi nghiệp được khơi dậy trong mỗi cộng đồng, các vùng nông thôn Uzbekistan đang được chuyển mình mạnh mẽ. Đây cũng là nền tảng để quốc gia Trung Á này hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, bao trùm và mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho người dân.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về làn sóng khởi nghiệp thúc đẩy phát triển nông thôn ở Uzbekistan trong một hành tinh chuyển động vừa rồi đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Diệu, Phương Hà, Phương Anh cùng các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Bản tin văn hóa xã hội.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung nổi bật. Ấm áp nghĩa tình tháng 7, Quảng Trị đồng loạt khởi công xây dựng và sửa chữa hơn 3.500 căn nhà tình nghĩa cho người có công. Nghệ An điều tra 6 trẻ nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm. Hà Nội lần đầu tổ chức festival võ thuật quốc tế tại Hoàng Thành Thăng Long. Trong những ngày tháng 7 này, đi đến đâu trên giải đất hình chữ S, chúng ta cũng đều cảm nhận được không khí ấm áp của sự tri ân. Tại tỉnh Quảng Trị, hai chương trình hỗ trợ nhà ở quy mô lớn vừa đồng loạt được khởi công. Sẽ có hơn 3.520 căn nhà tình nghĩa được xây mới và sửa chữa cho người có công, thân nhân liệt sĩ và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tổng kinh phí hơn 232 tỷ đồng. Trong số những người đón nhận niềm vui ấy, có bà Trần Thị Quyết, người từng tham gia kháng chiến và mang di chứng chất độc hóa học. Bà Quyết chia sẻ.
5: Đảng và dân nước, dân nhân quan tâm tỉ mỉ, rất xúc động, vô cùng xúc động, giúp mẹ có được chỗ ăn chỗ dựa. Mẹ cảm ơn từ địa phương đến trung ương.
4: Sau 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 1.384 hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một khu mộ liệt sĩ tập thể, trong đó có 69 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, 23 di vật và một bộ hài cốt liệt sĩ tập thể đang tiếp tục được xác minh giám định. Tạm khép lại những câu chuyện tri ân đầy xúc động, tâm điểm của nhiều gia đình trong tháng 7 này chính là mùa tuyển sinh đại học. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17 giờ ngày 13 tháng 8, các trường sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Sau đó, thí sinh cần xác định nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 nếu có nguyện vọng theo học. Điểm chuẩn vẫn còn ở phía trước, nhưng bức tranh tuyển sinh năm nay đã sớm cho thấy một nghịch lý, nơi chen chân không lọt, nơi vẫn mỏi mắt tìm người. Hơn một nửa thí sinh lựa chọn các ngành STEM với gần 2,4 triệu nguyện vọng. Hơn 331.000 em đăng ký vào các ngành được hưởng học bổng theo Nghị định 179. Trong khi đó, nhiều trường địa phương và ngoài công lập vẫn gặp khó khăn trong tuyển sinh. Trong khi học sinh, sinh viên tất bật với mùa tuyển sinh, ngành y tế cũng đang căng mình trước diễn biến của nhiều dịch bệnh mùa hè. Gia Lai đang bước vào giai đoạn cao điểm của sốt xuất huyết. Chỉ trong một tuần, từ ngày 8 đến 14 tháng 7, toàn tỉnh ghi nhận 381 ca mắc, tăng 161 ca so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã có gần 2.913 ca, tăng hơn 1.800 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động diệt loang quang, diệt muỗi và phòng tránh muỗi đốt để hạn chế dịch lây lan. Một thông tin y tế dân sinh tại Nghệ An cũng đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các bậc phụ huynh. Cơ quan chức năng tỉnh này đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc 6 trẻ nhỏ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nghi ngộ độc thực phẩm nặng. Đây tiếp tục là một lời cảnh tỉnh sâu sắc tới các gia đình và nhà trường về việc kiểm soát nguồn gốc thức ăn, đặc biệt là trong những ngày hè oi bức, thời điểm vi khuẩn rất dễ sinh sôi. Chuyển sang các thông tin an sinh xã hội đáng chú ý khác. Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ họp phiên thứ 2 trong hôm nay để tiếp tục bàn phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027. Trước phiên họp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục giữ đề xuất tăng lương tối thiểu từ mùng 1 tháng 1 năm 2027 với hai phương án tăng bình quân 9,8% hoặc 8,5%.

0: văn hóa xã hội, luôn đồng hành cùng nhịp sống.
1: Tiếp theo là những tin tức văn hóa du lịch nổi bật. Một chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Mãi mãi tuổi 20 sẽ diễn ra vào tối 24 tháng 7 tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Dự kiến có khoảng 30.000 khán giả sẽ tham dự chương trình. Lần đầu tiên Hà Nội sẽ tổ chức Festival Võ thuật Quốc tế với thông điệp Hào khí Thăng Long, tinh hoa võ Việt. Sự kiện diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 8 tại Hoàng thành Thăng Long và một số địa điểm trên địa bàn thành phố. Dự kiến quy tụ từ 1.500 đến 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên và vận động viên trong nước, quốc tế. Được mệnh danh là Vương quốc hang động, Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị, hiện có gần 20 sản phẩm du lịch, trong đó có những kỳ quan như động Phong Nha, động Thiên Đường và hang Sơn Đòn, đã thu hút gần nửa triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm. Vương quốc hang động Phong Nha Kẻ Bàng đón lượng khách tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của du lịch xanh, định hình vị thế vững chắc của di sản Quảng Trị trên bản đồ du lịch quốc tế. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay rối loạn giấc ngủ là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến, có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì? Triệu chứng rối loạn mất ngủ cụ thể ra sao? Và biện pháp nào để cải thiện một cách an toàn hiệu quả? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những phân tích và lời khuyên hữu ích từ thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên phó chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Tình trạng mà chúng ta rối loạn giấc ngủ, nó là một căn bệnh của thời đại. Có những người thì mất ngủ trắng đêm, có những người thì giấc ngủ không được sâu. Chúng ta bị thức giấc giữa đêm, rồi khi mà chúng ta thức giấc xong rồi chúng ta lại không ngủ được. Rồi nữa là có gì? Có những người giấc ngủ nó rất đông, rất nhiều mộng mị, cho nên là hôm sau chúng ta cứ lờ phà lờ phờ.
3: Vâng, thưa bác sĩ, sử dụng thuốc Tây chữa rối loạn giấc ngủ gây nhiều tác dụng không mong muốn như là ngủ ly bì, mệt mỏi, chóng mặt, giảm trí nhớ, thậm chí là lú lẫn. Khi dừng thuốc, tình trạng mất ngủ lại tái diễn. Sử dụng lâu dài có thể gây nghiện thuốc, phụ thuộc vào thuốc. Vậy có giải pháp nào khác an toàn, hiệu quả cho những người bị rối loạn giấc ngủ không, thưa bác sĩ?
4: Giải pháp an thần ngủ ngon, đây là một giải pháp đã kết hợp được tất cả những thứ thảo dược mà cha ông chúng ta sử dụng từ ngàn xưa, mà có tính chất an thần, trấn tĩnh. Thứ nhất là những vị thuốc bổ huyết, ví dụ như là đương quy, như là xuyên khung. Vì chúng ta biết rồi, bổ huyết thì nó sẽ là an thần tốt. Thế rồi là người ta sử dụng đến các vị thuốc, ví dụ như lạc tiên, táo nhân, rồi là phục thần, rồi là bình vôi, vân vân và vân vân. Nhưng cái vấn đề đó là gì? Cái giải pháp người ta tìm đến một thứ thảo dược mà người Việt Nam chúng ta còn rất lạ lẫm, đó là nữ lan. Nó là một trong thảo dược mà được các nhà khoa học ở Âu Châu, ở phương Tây, người ta nghiên cứu rất là kỹ. Trong đó thì nó có hai cái thành phần quan trọng. Thứ nhất, nó là có axit valerenic gắn với tụ thể GABA. Đây là một cái yếu tố mà nó có tính chất dẫn truyền thần kinh và điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai là nó có một yếu tố nữa là gì? Melatonin thực vật. Đây cũng là một cái thành phần mà có thể nói là giúp điều hòa cái nhịp sinh học giấc ngủ. Cho nên là từ xưa ở châu Âu, nữ lan đã là một trong thảo dược mà giúp cho người ta an thần, trấn tĩnh, giảm lo âu, giảm căng thẳng và tạo cho một giấc ngủ rất ngon lành. Đây là giải pháp mà tôi cho là nó có tính hiệu quả. Có thể nó hơi chậm một chút, nhưng mà nó chắc chắn, nó lâu dài. Nhưng cái thứ hai là gì? Là tính an toàn của nó rất cao. Nó không đem lại những tác dụng không mong muốn cho cơ thể của chúng ta.
3: Vâng, cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ hữu ích, giúp người bệnh có được giải pháp an toàn hiệu quả để khắc phục tình trạng mất ngủ. An thần ngủ ngon Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. An thần ngủ ngon Tâm Bình hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Quý thính giả có thể liên hệ hotline 1-800-282885 để được tư vấn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thuốc Nam cho người Việt tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen

0: Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Nhịp sống của đất nước,
7: bước chuyển mình của thế giới
8: được ghi nhận trung thực
6: và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình
6: trên kênh Thời sự VV1
8: của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị quốc gia, xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm phục vụ, việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trở thành một yêu cầu thiết thực. Mỗi quốc gia thành công đều có con đường riêng, nhưng đằng sau những thành tựu ấy là những bài học về tư duy phát triển, cách thức tổ chức bộ máy, quản trị xã hội, phát huy nguồn lực con người và tạo dựng niềm tin của người dân. Nhằm mang đến cho quý vị những góc nhìn đa chiều từ thực tiễn thế giới, từ hôm nay, kênh Thời sự VOV1 trân trọng giới thiệu series chương trình 10 phút sự kiện luận bàn với chủ đề Mô hình quản trị quốc gia, kinh nghiệm từ các nước và những bài học quý cho Việt Nam. Qua từng số phát sóng, chương trình sẽ cùng quý vị khám phá những kinh nghiệm đáng quý từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Ireland, Estonia. Mỗi mô hình đều được phân tích trong bối cảnh lịch sử, văn hóa và điều kiện phát triển riêng, từ đó gợi mở những kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với tiến trình đổi mới, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực quản trị quốc gia ở Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe số đầu tiên của series chương trình với nhan đề Mô hình quản trị quốc gia, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, kinh nghiệm từ Đan Mạch. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang trở thành một trong những động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và tạo thuận lợi hơn cho hoạt động của doanh nghiệp. Tại Đan Mạch, quá trình chuyển đổi số được triển khai qua nhiều thập kỷ, từ xây dựng hạ tầng dữ liệu, phát triển chính phủ điện tử đến hoàn thiện các dịch vụ công lấy người dân làm trung tâm. Trong khi đó, Việt Nam chúng ta cũng đã trải qua hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số. Vậy đâu là những kinh nghiệm từ Đan Mạch mà Việt Nam có thể tham khảo trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách nền hành chính? Đó cũng là nội dung của chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Quá trình chuyển đổi số của Đan Mạch đã được khởi động từ nhiều thập kỷ trước. Một dấu mốc quan trọng là vào năm 1968, Đan Mạch bắt đầu triển khai hệ thống CPR, mã định danh cá nhân trung tâm cho toàn bộ công dân. Với Đan Mạch, yếu tố quyết định không nằm ở bản thân công nghệ mà ở cách tổ chức bộ máy, xây dựng hạ tầng dữ liệu và thiết kế các dịch vụ công theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Nhờ vậy, thay vì phải trực tiếp đến nhiều cơ quan khác nhau, người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục thông qua các nền tảng số. Doanh nghiệp cũng tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí khi nhiều loại thông tin chỉ cần cung cấp một lần nhưng có thể được sử dụng trong nhiều giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước. Để có được những thay đổi đó, Đan Mạch đã lựa chọn một hướng đi lâu dài và nhất quán. Bà Kian Stenkier-Hen, trưởng phòng phát triển doanh nghiệp và chuyển đổi số, cơ quan dữ liệu khí hậu Đan Mạch cho biết.
4: Từ khoảng năm 2000, chính phủ Đan Mạch bắt đầu thúc đẩy mạnh mẽ chính phủ điện tử. Ban đầu mục tiêu chủ yếu là nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trọng tâm đã chuyển sang việc

0: xây dựng các dịch vụ công thân thiện hơn, dễ tiếp cận hơn và lấy người dân làm trung tâm.
1: Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của Đan Mạch, chỉ có nền tảng dữ liệu thôi là chưa đủ. Một trong những yếu tố quan trọng là toàn bộ quá trình chuyển đổi số được triển khai trên cơ sở một chiến lược số quốc gia thống nhất, từ trung ương đến địa phương đều cùng hướng tới những mục tiêu chung, đồng thời có sự đầu tư cho hạ tầng, nền tảng và các giải pháp số. Sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp chính quyền cũng giúp các dịch vụ số không bị chia cắt theo từng cơ quan, từng lĩnh vực mà được kết nối thành một hệ thống thống nhất. Nhờ đó, người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn thay vì phải thực hiện nhiều quy trình riêng biệt. Theo bà Kian Stenkirchen, một bài học quan trọng trong quá trình này là phải xác định rõ mục tiêu của chuyển đổi số, đồng thời tạo ra những kết quả cụ thể để củng cố niềm tin của xã hội, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn chuyển đổi số trong toàn xã hội.
2: Chúng tôi có một hệ thống dữ liệu cơ bản có thể mang lại lợi ích thiết thực cho khu vực tư nhân. Hệ thống này có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí và tái sử dụng dữ liệu từ cùng một nguồn dữ liệu của cơ quan chức năng. Và về việc xây dựng lòng tin, tôi nghĩ rằng người dân Đan Mạch rất tin tưởng và hài lòng với các giải pháp kỹ thuật số mà chính phủ Đan Mạch đang cung cấp.
3: Có thể thấy, từ xây dựng hạ tầng dữ liệu, phát triển các nền tảng số đến thiết kế dịch vụ công, Đan Mạch lựa chọn một cách tiếp cận thống nhất và kiên trì trong nhiều năm. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là giúp bộ máy nhà nước vận hành hiệu quả hơn, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân. Trong khi đó, tại Việt Nam, chuyển đổi số cũng đang được triển khai song hành với quá trình cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ kinh nghiệm của Đan Mạch, đâu là những điều kiện quan trọng để quá trình cải cách này phát huy hiệu quả trong thực tiễn? Chúng tôi có cuộc trao đổi với đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, Nikolai Priest. Thưa đại sứ ạ, từ kinh nghiệm của Đan Mạch trong việc phân cấp phân quyền cho chính quyền, thì đâu là những cái điều kiện quan trọng để quá trình phân cấp phân quyền diễn ra hiệu quả? Đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách bộ máy và chuyển đổi số ạ.
4: Well, I think in order for a country to decentralize, we've been on this journey.
5: Theo tôi, để một quốc gia có thể thực hiện phân quyền hiệu quả, đó không phải là câu chuyện của một vài năm mà là cả một quá trình kéo dài nhiều thập kỷ. Chưa hết cần có một khung pháp lý đầy đủ và phù hợp, bảo đảm việc giao thêm thẩm quyền cho địa phương đi kèm với trách nhiệm, quyền hạn cụ thể và năng lực thực thi tương xứng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần có nguồn lực tương xứng, không thể chỉ chuyển thêm trách nhiệm cho chính quyền địa phương khi họ chưa có đủ nhân lực và điều kiện để đảm đương khối lượng công việc lớn hơn. Muốn phân quyền hiệu quả, việc giao nhiệm vụ phải đi đôi với phân bổ nguồn lực tương xứng, từ đào tạo cán bộ, bổ sung nhân sự đến nâng cao năng lực quản trị. Một yếu tố quan trọng rút ra từ kinh nghiệm của Đan Mạch đó là số hóa dịch vụ công. Việc đưa các dịch vụ của chính phủ lên môi trường số không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng phục vụ mà còn tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận thủ tục hành chính. Thay vì phải trực tiếp đến cơ quan công quyền, người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục ngay trên điện thoại thông minh hoặc các thiết bị cá nhân. Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, số hóa còn có ý nghĩa lớn hơn khi góp phần giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân với bộ máy hành chính, qua đó thu hẹp khoảng trống cho các hành vi tiêu cực tham nhũng. Vì vậy, đẩy mạnh số hóa không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn có thể trở thành một trong những công cụ hữu hiệu nhất để phòng chống tham nhũng tại Việt Nam.
3: Việt Nam hiện nay cũng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và nâng cao hiệu quả quản trị và hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về quyết định tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền của Việt Nam và đâu là điều kiện then chốt để các cải cách này mang lại hiệu quả thực chất ạ, thưa đại sứ?
4: Well, I would like to commend the Vietnamese government for taking this decision. I think it's a bold.
5: Trước hết, tôi ghi nhận và đánh giá cao quyết định của chính phủ Việt Nam. Theo tôi, đây là một bước đi táo bạo, dũng cảm nhưng rất cần thiết. Nếu Việt Nam muốn hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, thì nâng cao năng suất là yêu cầu không thể tránh khỏi. Điều đó không chỉ đặt ra với khu vực doanh nghiệp, mà còn cả với bộ máy nhà nước. Chính phủ cũng cần vận hành hiệu quả hơn, và đó chính là ý nghĩa của những cải cách cơ cấu đang được triển khai hiện nay. Tuy nhiên, như tôi đã nói, nếu cắt giảm một tầng nấc trong bộ máy hành chính và chuyển thêm quyền lực thực thi xuống địa phương, điều quan trọng là các địa phương phải thực sự sẵn sàng để đảm nhận vai trò đó. Nếu chưa được chuẩn bị đầy đủ về năng lực, nhân sự và cơ chế vận hành, hệ thống rất dễ rơi vào tình trạng quá tải và khó đạt được kết quả như kỳ vọng. Từ kinh nghiệm của chúng tôi, đây không phải là quá trình có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Ở Đan Mạch, việc điều chỉnh và hoàn thiện mô hình quản trị đã diễn ra trong nhiều thập kỷ. Đến nay chúng tôi có thể nói rằng hệ thống đang vận hành tương đối tốt, nhưng đó vẫn là một quá trình liên tục, luôn cần được điều chỉnh để hoạt động hiệu quả hơn nữa. Vì vậy, tôi cho rằng những quyết định cải cách của chính phủ Việt Nam là rất táo bạo, dũng cảm và cần thiết. Nhưng yếu tố quyết định sẽ nằm ở khâu triển khai. Để cải cách mang lại kết quả thực chất, cần có nguồn lực tương xứng, quyết tâm trong thực thi và sự nhất quán trong một thời gian đủ dài. Chỉ khi đó, Việt Nam mới có thể tận dụng trọn vẹn những lợi ích mà các cải cách hiện nay hướng tới.
3: Trân trọng cảm ơn Đại sứ Nikolai Priest. Thưa quý vị và các bạn, qua kinh nghiệm của Đan Mạch có thể thấy, chuyển đổi số là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ từ thể chế, hạ tầng, nguồn lực cho đến cách thức tổ chức thực hiện. Những giải pháp công nghệ chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được đặt trong một chiến lược rõ ràng và hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đây là những kinh nghiệm rất hữu ích khi Việt Nam đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi số đồng thời với việc đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Mẹo khỏe bên vô lăng.
7: Mẹo khỏe bên vô lăng.
8: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
7: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Jumagel, cùng chung tay lan tỏa những thông điệp thiết thực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, cà phê có thể coi là thức uống quốc dân mà nhiều người sử dụng, nhất là các bác tài. Điều này thì giúp cho tinh thần thoải mái, sảng khoái, tỉnh táo, hay đơn giản đó chỉ là một thói quen mỗi ngày.
9: Thưa các bạn, như chúng ta cũng đã biết, cà phê có chứa caffeine, đây là hoạt chất quan trọng nhất trong cà phê. Hoạt chất này có tác động lên hệ thần kinh trung ương, mang lại nhiều lợi ích như tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện khả năng tập trung và từ đó nâng cao hiệu suất làm việc. Caffeine còn có khả năng thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo, tăng cường trao đổi chất, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.
7: Cà phê là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào nhất trong chế độ ăn uống hàng ngày. Các hợp chất như acid chlorogenic, polyphenol và melanodin giúp trung hòa các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa.
9: Tuy nhiên, cà phê chỉ thực sự có hiệu quả khi sử dụng một lượng vừa đủ thôi các bạn ạ. Nếu như là chúng ta lạm dụng uống quá nhiều cà phê thì sẽ khiến cho dạ dày bị tổn thương đấy ạ.
7: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia y tế, caffeine trong cà phê có khả năng kích thích dạ dày tăng tiết axit dịch vị. Ngay cả khi trong dạ dày không có thức ăn để trung hòa, khi axit tiết ra quá nhiều, lớp niêm mạc dạ dày sẽ dễ bị bào mòn, lâu dần gây viêm loét và đau dạ dày. Không chỉ vậy, axit dư thừa còn là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng như nóng rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày.
9: Ngoài caffeine, bản thân cà phê cũng chứa hàm lượng axit tự nhiên, đặc biệt là các loại cà phê rang đậm. Những axit này có thể làm tăng kích ứng dạ dày, nhất là với người có cơ địa nhạy cảm hoặc là đã có bệnh lý tiêu hóa.
7: Như vậy, việc uống cà phê không đúng thời điểm, nhất là khi bụng đói, chính là một trong những yếu tố khiến dạ dày bị tổn thương âm thầm mà nhiều người không để ý.
9: Để hạn chế những tác động không mong muốn của cà phê lên dạ dày, các chuyên gia khuyến cáo một số lưu ý như sau. Không nên uống cà phê khi đói, thay vào đó hãy ăn nhẹ trước để lót dạ, giúp trung hòa bớt axit dịch vị. Ưu tiên cà phê loãng, không quá nóng, tránh pha quá đậm đặc và không uống liên tục nhiều ly trong ngày.
7: Thưa quý vị, chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Jumagel, cùng chung mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe dạ dày thông qua những thói quen sinh hoạt hàng ngày, giúp dạ dày yên để có một ngày làm việc năng suất hiệu quả.
9: Với các bác tài cần tới sự tỉnh táo thì ngoài cà phê có thể áp dụng một số cách như sau. Thường xuyên dừng lại trên đường đi thực sự là một trong những cách tốt nhất để giữ tỉnh táo khi lái xe. Cho dù là dừng lại để duỗi chân, ăn nhẹ một chút gì đó hay ngắm cảnh thì việc thoát khỏi sự đơn điệu của những đoạn đường dài là điều cần thiết. Đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ trước chuyến đi. Một trong những nguyên nhân gây buồn ngủ khi lái xe chính là việc thiếu oxy tươi. Vì vậy, hãy mở cửa sổ ở các bên cửa. Nếu không muốn mở cửa, hãy chuyển chế độ lấy gió trong sang chế độ lấy gió ngoài, bật điều hòa ở nhiệt độ thấp.
7: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thuốc dạ dày chữ Y Jumagel đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chuyên mục này.
9: Sau đây là nội dung quảng cáo. Jumagel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần Amagat 1g có tác dụng trung hòa axit, cải thiện các triệu chứng bệnh do tăng tiết axit như ợ hơi, buồn nôn, trào ngược, thực quản, các chứng bệnh viêm loét dạ dày, loét tá tràng. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Jumazel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
10: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
11: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
10: Tôi chết.
11: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
10: Tưởng gì, khi bị cơn đau

0: dạ dày đã có Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y.
1: À, thuốc dạ dày chữ Y.
0: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
1: Thế hả?
0: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường. Mùi thơm dịu, dễ uống, thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
1: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
0: Human Gel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
1: Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
3: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
2: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
3: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
2: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
3: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
4: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng xăng dầu, điện, nước.

0: Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
1: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
2: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
1: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
2: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật liên quan đến khoa học công nghệ. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương cho 27 địa phương. Quốc hội Pháp thông qua dự luật hỗ trợ cái chết nhân đạo cho người mắc bệnh nan y. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sáng nay phiên họp thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật liên quan đến khoa học công nghệ. Trong đó có dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 4 luật, gồm luật chuyển giao công nghệ, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử, luật tần số vô tuyến điện. Xuất phát từ tình hình cấp bách, dự án luật dự kiến trình và thông qua ngay tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất tới đây. Phóng viên Thu Huyền đang có mặt tại nhà Quốc hội đưa tin trực tiếp. Xin mời phóng viên Thu Huyền.
6: Dạ vâng, thưa quý vị, vướng mắc của 4 luật này thì tập trung ở các nhóm vấn đề chung về phân quyền, phân cấp, về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, về bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Các nghị quyết, nghị định hiện thì chỉ là giải pháp chuyển tiếp và phải được luật hóa trước ngày 1 tháng 3 năm 2027. Do vậy, và dự án luật sửa 4 luật thì được bổ sung sửa đổi trong tình huống cấp bách. Và định hướng của luật này đó là không sửa đổi phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng mà tập trung vào các cái nội dung đang vướng mắc trong các lĩnh vực tần số vô tuyến điện, viễn thông, giao dịch điện tử, chuyển giao công nghệ. Và theo đó thì dự luật bãi bỏ các quy định về quản lý đào tạo vô tuyến điện viên, chỉ giữ yêu cầu về chứng chỉ và phân định thẩm quyền cấp thu hồi chứng chỉ giữa các bộ có liên quan. Dự thảo thì gồm luật thì gồm có 5 điều và bãi bỏ các điều kiện thủ tục không còn phù hợp trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện, viễn thông, giao dịch điện tử. Cơ quan thẩm tra thì tán thành về điều này, tuy nhiên thì việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm thì chỉ hiệu quả khi mà có đầy đủ công cụ quản lý thay thế. Do đó mà đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ phương thức hậu kiểm tương ứng với từng nhóm điều kiện thủ tục được cắt giảm. Và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì nhất trí là trình Quốc hội xem xét thông qua dự án luật tại kỳ họp không thường lệ tới đây. Và vào lúc này thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đang cho ý kiến về một dự án cũng liên quan đến khoa học công nghệ, đó là luật bưu chính sửa đổi, và chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị thông tin chi tiết sau ạ. Xin trở lại với anh Nguyễn Kiên.
5: Cảm ơn phóng viên Thu Huyền với những thông tin vừa rồi. Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 đợt 2 cho 27 địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2026 đến 2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến 2030 với số tiền giao động từ hơn 70 triệu đồng đến hơn 500 triệu đồng. Thủ tướng yêu cầu căn cứ dự toán chi ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 được giao bổ sung vừa nêu, Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chịu trách nhiệm triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư đối với hai dự án nhà ở thương mại là chung cư Bình An tại phường Thuận Giao và chung cư 232 Đỗ Xuân Hợp tại phường Phước Long với tổng vốn đầu tư là hơn 8.000 tỷ đồng. Trong đó dự án chung cư Bình An do công ty cổ phần đầu tư Bình An House làm chủ đầu tư, gồm chung cư cao tối đa 30 tầng kết hợp với thương mại dịch vụ để bán, cho thuê và cho thuê mua, quy mô dân số khoảng 3.500 người. Tổng vốn đầu tư là hơn 4.834 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm và dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2030. Dự án khu chung cư 232 Đỗ Xuân Hợp do công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Nam Vương Long làm chủ đầu tư, gồm các khối chung cư cao 25 tầng, 2 tầng hợp.

0: cung cấp khoảng 1.330 căn hộ, quy mô dân số khoảng 2.330 người, tổng vốn đầu tư là hơn 3.170 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm và dự kiến hoàn thành trong vòng 48 tháng kể từ khi đủ điều kiện khởi công. Mỗi năm, nước ta sử dụng khoảng 400 triệu lít dầu nhớt, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh là 45 triệu lít, nhưng sau khi sử dụng, lượng nhớt thải này chưa được xử lý, gây ô nhiễm môi trường. Phóng viên Lệ Hằng, thường trú tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thông tin.
1: Theo ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, với cơ chế hoạt động của các loại phương tiện giao thông và máy móc, thì nhớt này, động cơ chỉ đốt hơn 10%, nên lượng nhớt thải còn lại là rất lớn. Hiện nay, lượng nhớt thải còn lại đang được xử lý theo cách đổ ra sông, cống rãnh hoặc được thu mua lại để tái chế một cách tự phát. Điều này gây tác hại môi trường vì lan tỏa trong nước sinh hoạt, hại sức khỏe người dân và không an toàn cho phương tiện giao thông. Trong khi nhớt thải này có thể tái chế lại là một phần nhớt nguyên sinh, nhớt làm dầu đốt và các sản phẩm công nghiệp khác. Để không gây ô nhiễm môi trường và lãng phí, nhà nước có chính sách khuyến khích tái chế nhớt, một lít nhớt được hỗ trợ 8.000 đồng. Theo ông Trần Việt Anh, mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh sử dụng từ 73.000 đến 120.000 lít nhớt. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta chưa có nhà đầu tư cho việc tái chế nhớt thải vì thành phố chưa có khu quy hoạch cho việc này.
2: Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có quy hoạch một khu vực về khu công nghiệp tái chế thông qua Quốc hội cũng như Chính phủ cũng như Thủ tướng Chính phủ để thành phố Hồ Chí Minh cần có một quy hoạch lớn về tái chế. Và quy hoạch này sẽ tập trung kêu gọi những nhà đầu tư về tái chế, về vật liệu xây dựng, về rác thải, về nhựa, về giấy, tái chế nhất. Và hiện nay là các hoạt động tái chế đều chạy đi các cái tỉnh khác.
0: Vụ mùa năm 2026, ngành nông nghiệp Hải Phòng dự kiến gieo cấy khoảng 3.500 hectare lúa phát thải thấp, hướng tới phát triển nền nông nghiệp xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị sản xuất lúa. Tin của phóng viên Thanh Nga tại khu vực Đông Bắc.
3: Canh tác lúa phát thải thấp là phương thức sản xuất áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm phát thải nhà kính trong quá trình trồng lúa. Thay vì giữ nước ngập liên tục, nông dân thực hiện tưới ướt khô xen kẽ, kết hợp bón phân cân đối, quản lý tổng hợp dịch hại, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và tăng cường cơ giới hóa. Những biện pháp này không chỉ giúp cắt giảm lượng khí methan phát sinh từ ruộng lúa mà còn tiết kiệm nước tưới, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế. Theo bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, ngành nông nghiệp thành phố Hải Phòng đang phát triển mô hình lúa phát thải thấp kết hợp với chuyển đổi số trong nông nghiệp, từng bước xây dựng vùng sản xuất hiện đại, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ.
4: Canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính vừa là tiết kiệm nước, vừa là nâng cao được năng suất cây trồng và sau này còn đóng góp vào cái việc mà bán được tín chỉ carbon, bù vào việc mà thành phố hiện nay đang phát triển về công nghiệp thì chúng ta thiếu hụt về tín chỉ carbon, thì tất cả những cái giải pháp này hiện nay là chúng tôi đang nghiên cứu và áp dụng, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc nông sản để phục vụ xuất khẩu cũng như là tiêu thụ thị trường nội địa.
0: Nền tảng du lịch chính thức của thành phố Moscow, Liên bang Nga vừa ra mắt phiên bản tiếng Việt Khám phá Moscow nhằm hỗ trợ du khách Việt Nam tìm hiểu, lên kế hoạch và trải nghiệm thành phố thuận tiện hơn. Nền tảng này cung cấp thông tin về điểm tham quan, hành trình theo mùa, nhà hàng, mua sắm, sự kiện văn hóa và các điểm phù hợp với gia đình. Không chỉ giới thiệu các điểm đến nổi tiếng, Khám phá Moscow còn cung cấp công cụ lập kế hoạch chuyến đi, khám phá các không gian văn hóa giải trí của thủ đô nước Nga. Đây được xem là bước đi mới nhằm thúc đẩy giao lưu du lịch văn hóa giữa Nga và Việt Nam. Ba con rối Việt Nam từng nhiều năm biểu diễn trên sân khấu rối tại Hà Nội đã bắt đầu hành trình tới Moscow khi chính thức được trao tặng cho Bảo tàng Quốc gia Phương Đông của Nga. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
5: Tại lễ tiếp nhận diễn ra ngày 15 tháng 7, ba con rối mang hình tượng tiên nữ, phụ nữ nông dân và chim phượng hoàng của nhà hát múa rối Thăng Long được phu nhân đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, bà Elena Bedesko, thay mặt cho đại sứ quán chính thức bàn giao cho Bảo tàng Quốc gia Phương Đông của Nga. Phát biểu tại sự kiện, phu nhân đại sứ bà Elena Bedesko nhấn mạnh, sau khi rời sân khấu biểu diễn, những con rối này bắt đầu một cuộc sống mới với vai trò là các hiện vật bảo tàng. Chúng sẽ tiếp tục giới thiệu tới công chúng Nga nền văn hóa độc đáo và giàu bản sắc của Việt Nam. Người phụ trách bộ sưu tập Việt Nam của Bảo tàng Phương Đông, bà Albina Lekostaeva, gọi đây là những diễn viên đã phục vụ nhiều năm tại nhà hát múa rối Thăng Long và mang trong mình những câu chuyện riêng. Từ sân khấu mặt nước ở Hà Nội đến không gian trưng bày tại Moscow, ba con rối Việt Nam sẽ tiếp tục kể câu chuyện về nghệ thuật múa rối nước và văn hóa Việt Nam với công chúng Nga. Lễ tiếp nhận các con rối là kết quả của quá trình phối hợp giữa nhà hát múa rối Thăng Long, Bảo tàng Quốc gia Phương Đông và Đại sứ quán Nga tại Việt Nam.

0: Lễ hội với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Park, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trong tỉnh. Chương trình gồm 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước lễ hội nhằm phục vụ công tác truyền thông quảng bá và 15 hoạt động trong thời gian diễn ra lễ hội. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
1: Đến thời điểm này, một số nhiệm vụ còn chậm, nhất là việc lựa chọn đơn vị thực hiện các hoạt động xã hội hóa, huy động nguồn lực tài trợ, hoàn thiện kế hoạch của một số đơn vị, địa phương và tiến độ triển khai ở một số tiểu ban. Một số hoạt động trọng điểm như lễ khai mạc, diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng, tháp sầu riêng và chương trình diễu hành quảng bá vẫn cần sớm hoàn thiện phương án tổ chức và nguồn kinh phí để bảo đảm tiến độ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ yêu cầu ban tổ chức cùng các tiểu ban tăng cường kiểm tra, rà soát tiến độ từng nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác huy động nguồn lực, hoàn thiện các phương án tổ chức để bảo đảm lễ hội diễn ra đúng mục tiêu, tạo dấu ấn với người dân, du khách và doanh nghiệp.
2: Việc triển khai trong lần này cũng là cái cơ hội để quảng bá giới thiệu, nâng tầm giá trị sầu riêng của Đắk Lắk. Cho nên là mọi hoạt động phải chuẩn bị hết sức chu đáo và triển khai một cách chính chu nhất. Cho nên là ban tổ chức lễ hội phải làm việc nhiều lần để kiểm tra, kiểm soát, đánh giá tiến độ triển khai từng hoạt động một để đảm bảo làm sao là cái lễ hội diễn ra đạt được mục đích yêu cầu của tỉnh.
0: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Dự báo ngày và đêm hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ có mưa rông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Lúc này, khu vực trung tâm Hà Nội đang có mưa rào và có nơi có rông, và nếu phải ra ngoài, quý vị nhớ mang theo dụng cụ che mưa. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và rông với lượng mưa từ 10 đến 35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Tại Trung Bộ, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ ở vài nơi như là phường Thành Vinh, phường Phú Xuân, phường Hải Châu, phường Cẩm Thành với mức nhiệt 35-36 độ, các nơi khác 34 độ. Các phường ở cao nguyên Trung Bộ không quá 30 độ. Ở khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, oi nóng hơn, mức nhiệt từ 32 đến 34 độ. Trên biển, vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rông rải rác, tiềm ẩn lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, có thể gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Chuyển sang tin thế giới. Các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ đã công bố dự thảo nghị quyết ngân sách mới, trong đó đề xuất cấp thêm 60 tỷ đô la cho quân đội nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự liên quan đến xung đột với Iran, đánh dấu bước đi mới trong nỗ lực của chính quyền Mỹ tăng cường nguồn lực cho chiến dịch tại Trung Đông. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
3: Theo dự thảo dài 47 trang, Ủy ban Quân vụ Hạ viện sẽ được phân bổ thêm 60 tỷ đô la để bổ sung kho dự trữ vũ khí, tăng cường năng lực quân sự và đáp ứng các yêu cầu phát sinh từ cuộc xung đột với Iran. Ngoài ra, dự luật còn dành 13 tỷ đô la cho các chương trình tình báo mật và 12 tỷ đô la hỗ trợ ngành nông nghiệp vốn chịu tác động từ giá năng lượng và phân bón tăng cao do bất ổn tại Trung Đông. Tuy nhiên, con số 60 tỷ đô la vẫn thấp hơn nhiều so với mức 350 tỷ đô la mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng kêu gọi Quốc hội bổ sung cho quốc phòng trong gói hòa giải ngân sách mới. Điều này cho thấy vẫn còn nhiều khác biệt giữa Nhà Trắng và các nghị sĩ Cộng hòa về quy mô chi tiêu. Đề xuất cũng đang vấp phải sự phản đối từ cả hai đảng. Theo các tổ chức giám sát ngân sách, nếu thông qua, gói hòa giải này có thể khiến nợ công của Mỹ tăng thêm 100 tỷ đô la trong vòng 10 năm tới, khi tính cả chi phí lãi vay.
0: Quân đội Mỹ hôm qua đã mở nhiều cuộc tập kích dữ dội vào Iran, gây thương vong và thiệt hại nghiêm trọng tới quốc gia Hồi giáo này. Tuy nhiên, bất chấp tổn thất nặng nề, Iran tuyên bố là không thay đổi lập trường, quyết không đàm phán khi đang bị tấn công. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Truyền thông nhà nước Iran tối qua khẳng định ít nhất 7 binh sĩ và 30 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào Iran trong 4 ngày đụng độ vừa qua. Ngoài ra, còn nhiều công trình dân sự, trong đó có một kho chứa lúa mì bị ném bom và phá hủy. Báo giới Iran cáo buộc quân đội Mỹ đã phạm tội ác chiến tranh và vi phạm luật pháp quốc tế. Về phần mình, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo, lực lượng này đã tiến hành thêm một cuộc tập kích mới vào Iran, nhắm mục tiêu là năng lực tấn công của Iran nhằm vào các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Truyền thông và giới phân tích khu vực cho rằng Mỹ đang quyết tâm gia tăng áp lực quân sự lên Iran, đúng như cảnh báo của Tổng thống Donald Trump, hòng buộc Iran phải chấp nhận tiến tới thỏa thuận, bao gồm đảm bảo tự do lưu thông của tàu thương mại tại eo biển Hormuz

0: Bất chấp tổn thất và thiệt hại nặng nề, Iran tuyên bố không thay đổi lập trường. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tối qua khẳng định Tehran không bao giờ khuất phục trước cường quyền. Theo đó, Iran không chấp nhận trở lại đàm phán trong lúc hành động thù địch chống lại nước này vẫn đang được tiến hành.
1: Các phái viên Liên minh châu Âu EU vẫn chưa đạt được đồng thuận về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga. Kết quả này một lần nữa cho thấy những khác biệt về lập trường giữa các nước thành viên về cuộc xung đột tại Ukraine cũng như mối quan hệ với Nga. Theo một nhà ngoại giao của EU, các nước thành viên đã nhất trí tạm thời giữ nguyên mức giá trần đối với dầu xuất khẩu của Nga ở mức 44,10 đô la một thùng đến ngày 23 tháng 7, trong khi tiếp tục đàm phán về các nội dung còn vướng mắc của gói trừng phạt. Truyền thông châu Âu đưa tin 10 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã kêu gọi Ủy ban châu Âu xem xét lại kế hoạch áp thuế carbon mới đối với nhiên liệu vận tải và hoạt động sưởi ấm, cảnh báo rằng biện pháp này sẽ tạo thêm gánh nặng cho người dân. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Trung Đông Âu thông tin.
2: Trong một tuyên bố chung được đưa ra, các quốc gia này kêu gọi Ủy ban châu Âu xem xét lại hệ thống giao dịch khí thải theo kế hoạch dành cho các tòa nhà phương tiện giao thông đường bộ ETS2 như một phần của việc sửa đổi mở rộng thị trường carbon của EU. Dự kiến sẽ được trình bày vào thứ Sáu này. Tuyên bố cho biết, trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị phức tạp hiện nay, người dân châu Âu không nên phải đối mặt thêm với các loại thuế khí hậu mới. Do đó, việc áp thuế carbon mới ETS2 cần được xem xét trong quá trình sửa đổi và cân nhắc kỹ lưỡng. Tuyên bố này được ký bởi Bulgaria, Cyprus, Cộng hòa Séc, Estonia, Hy Lạp, Hungary, Italia, Ba Lan, Romania và Slovakia. Các quốc gia cũng kêu gọi thay đổi hệ thống giao dịch phát thải hiện có, bao gồm việc tăng cường cách tiếp cận các hạn ngạch carbon miễn phí cho ngành công nghiệp mà không kèm theo các điều kiện khắt khe. Ủy ban châu Âu đã đề xuất liên kết các giấy phép miễn phí bổ sung với các khoản đầu tư vào việc khử carbon. EU đã hoãn việc triển khai ETS2 đến năm 2028 do lo ngại rằng biện pháp này có thể sẽ làm tăng chi phí nhiên liệu và sưởi ấm cho các hộ gia đình.
1: Quốc hội Pháp vừa thông qua dự luật cho phép hỗ trợ người trưởng thành mắc bệnh nani chấm dứt sự sống trong những điều kiện nghiêm ngặt, khép lại cuộc tranh luận kéo dài hơn 3 năm về chính sách chăm sóc cuối đời. Theo dự luật, chỉ những bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên là công dân hoặc là cư dân hợp pháp của Pháp, mắc bệnh nghiêm trọng, không thể chữa khỏi, đang ở giai đoạn cuối hoặc nguy kịch và tự nguyện bày tỏ nguyện vọng mới đủ điều kiện tiếp cận hình thức hỗ trợ tự tử bằng y tế. Hồ sơ phải được hội đồng chuyên gia thẩm định, sau đó người bệnh trải qua thời gian cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trường hợp không thể sử dụng thuốc vì lý do sức khỏe mới được bác sĩ hoặc điều dưỡng hỗ trợ. Dự luật vẫn phải được Hội đồng Hiến pháp xem xét trước khi có hiệu lực. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Thúc đẩy các động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Để các chính sách hỗ trợ đến gần hơn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ điểm nghẽn về quy hoạch để phát triển nhà ở xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới bất định, Việt Nam đã kết thúc 6 tháng đầu năm nay với nhiều tín hiệu tích cực. Tăng trưởng GDP đạt 8,18%, thuộc nhóm cao nhất khu vực. Các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát. Theo nhận định của các chuyên gia, mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong cả năm 2026 là rất thách thức, nhưng có thể đạt được nếu các động lực tăng trưởng được khơi thông. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh sẽ đóng vai trò then chốt để nền kinh tế giữ vững đà tăng trưởng và tiến tới đột phá trong 6 tháng cuối năm, ghi nhận của nhóm phóng viên kinh tế.
5: Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh thương mại thế giới căng thẳng, mức tăng trưởng GDP của nước ta trong 6 tháng đầu năm đạt 8,18% là rất đáng phấn khởi. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế, với tốc độ tăng 10,23%. Ngành xây dựng cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao với 9,51%. Cùng với sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục là điểm sáng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Một điểm đáng chú ý khác là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh, đạt 34,65 tỷ đô la trong 6 tháng đầu năm. Mặc dù vậy,

0: Theo nhận định của các chuyên gia, bên cạnh các kết quả tích cực, nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên chịu tác động không nhỏ từ các biến động kinh tế, chính trị, dịch bệnh, thiên tai khó dự báo. Vì vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi sự điều hành linh hoạt, kịp thời, gắn thúc đẩy tăng trưởng với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội. Bà Nguyễn Thu Oanh, trưởng Ban Thống kê Dịch vụ và Giá, Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết.
1: Cái kịch bản lạm phát mà chúng tôi xây dựng thì nó đang nằm trong cái khoảng của năm nay là từ 4,5 đến 5,5%. Còn đối với 6 tháng cuối năm thì chúng tôi cho rằng là cái công tác kiểm soát lạm phát sẽ tiếp tục đối mặt với rất là nhiều khó khăn và thách thức. Cái thứ nhất, chúng ta biết là cái diễn biến giá năng lượng thế giới hiện nay vẫn tiềm ẩn rất là nhiều các cái rủi ro. Cái thứ hai nữa đó là cái giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào hiện nay chúng ta thấy là đang ở mức khá là cao. Thì điều này nó phản ánh qua cái chỉ số giá sản xuất và cái chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Như vậy là nếu mà các cái chi phí mà nó cứ tiếp tục tăng như vậy trong cái thời gian dài thì cái áp lực nó sẽ chuyển sang cái giá tiêu dùng sẽ lớn hơn.
0: Trên thực tế, sự chuyển động của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương đang mang lại một không khí rất sôi nổi trong phát triển kinh tế trên phạm vi cả nước. Từ đầu năm đến nay, chính phủ đã liên tục làm việc với các địa phương và tổ chức hàng trăm cuộc họp để tháo gỡ cho các dự án vướng mắc về pháp lý. Tại nghị quyết số 169 ngày 27 tháng 6 năm 2026, chính phủ đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là sự đổi mới tư duy, phát huy tối đa năng lực của cán bộ và tinh thần dám nghĩ, dám làm chịu trách nhiệm của từng địa phương, qua đó tạo nên sức mạnh cộng hưởng cho tăng trưởng bền vững của cả nước. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình phân tích.
2: Cái tư duy này sẽ buộc các địa phương sẽ phải linh hoạt hơn, chủ động hơn trong những cái công tác điều hành để thu hút đầu tư, để đẩy mạnh cái sự tăng trưởng GDP của từng tỉnh, của từng thành phố. Và cái sự nỗ lực của từng địa phương này sẽ đóng góp cho cái tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Như vậy tôi nghĩ rằng là cái việc giao những chỉ tiêu cho các địa phương này và gắn với cái việc phân quyền, phân nhiệm cũng như là cá thể hóa trách nhiệm của các địa phương thì cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể xác định được một cái chính sách đầy đủ hơn cũng như là giao những cái phân quyền lớn hơn để các địa phương chủ động trong cái việc mà lựa chọn cái chính sách đúng nhất, phù hợp nhất với địa phương mình.
0: Mặc dù vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhiều chuyên gia bày tỏ sự lạc quan vào mục tiêu tăng trưởng cao trong cả năm 2026. Các yếu tố thúc đẩy sự lạc quan này là việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, sự phục hồi của ngành sản xuất, hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm ngày càng hoàn thiện và việc ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Ông Nguyễn Kim Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhìn nhận.
3: Bản thân các thành phần kinh tế trong đó có cộng đồng doanh nghiệp là cái yếu tố niềm tin đã tăng trở lại rất là lớn. Thì khi niềm tin tăng thì chi tiêu tiêu dùng nó sẽ tăng và đầu tư nó sẽ tăng. Và đây cũng là một trong những cái điều vô cùng quan trọng và then chốt. Nhưng đứng trước một cái bối cảnh mà thị trường trong nước và thế giới còn rất nhiều biến động và bất ổn như bây giờ thì đúng là những cái tăng trưởng này cũng là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên thì nó cũng còn phải rất thận trọng.
0: Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng trưởng 6 tháng cuối năm của cả nước phải đạt gần 12%, đồng thời kiểm soát lạm phát ở mức 4,5%. Vấn đề cấp bách đang được đặt ra là cần khơi thông các động lực tăng trưởng hiện hữu thông qua tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp, phối hợp hiệu quả chính sách tiền tệ, tài khóa, kích cầu tiêu dùng và phát huy lợi thế của thị trường trong nước với hơn 100 triệu dân.
4: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Nghị định số 20 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 198 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân đã đưa ra 6 nhóm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, nhiều chính sách vẫn chưa đến được với doanh nghiệp. Để doanh nghiệp tiếp cận được với các chính sách thuận lợi hơn, các bộ, ngành, địa phương cần xây dựng chương trình hỗ trợ cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế. Phóng viên Thành Trung phản ánh.
5: Trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 24.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, mức cao nhất từ trước tới nay. Bình quân mỗi tháng, 4.000 doanh nghiệp biến mất khỏi thị trường, phản ánh sức chống chịu của một bộ phận doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh miền Trung, Tây Nguyên cho rằng doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực này đang đối mặt với ba thách thức lớn. Đó là hạn chế về khả năng quản trị dòng tiền, khó đáp ứng các điều kiện tín dụng truyền thống, nhất là yêu cầu về tài sản đảm bảo. Niềm tin và sự kết nối giữa doanh nghiệp với hệ thống tài chính chưa được củng cố trên cơ sở minh bạch, đồng hành và chia sẻ trách nhiệm. Ông Nguyễn Tiến Quang nêu thực tế.
6: Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cái tài sản đảm bảo rất là hạn chế. Trong khi có rất nhiều doanh nghiệp có đơn hàng tốt, có thị trường tốt, có năng lực sản xuất tốt, nhưng chúng ta chưa khai thác được những cái tài sản, ví dụ dòng tiền, nguồn vốn doanh nghiệp để mà thể cung ứng vốn cho doanh nghiệp trong cái việc mở rộng thị trường và tăng cái cung ra thị trường.
5: Tại các diễn đàn được tổ chức gần đây, các đại biểu cho rằng chính phủ và các địa phương cần khẩn trương rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường. Các chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng, thuế, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp cũng cần được thực chất hơn. Chị Nguyễn Thị Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai, chia sẻ.
7: Chúng tôi cũng rất là tin tưởng và mong muốn rằng những cái chính sách này khi mà được thực hiện ấy, thì tất cả trên các lĩnh vực tác động tới các doanh nghiệp của Việt Nam, ví dụ như là về đất đai, về các thủ tục hành chính, về vay vốn, về khoa học công nghệ đều sẽ được thực thi sớm, và chúng tôi cũng sẽ được hưởng thụ cái điều đó, thì sẽ tạo thành cái động lực để phát triển doanh nghiệp của mình cũng như là cộng đồng các doanh nhân tư nhân Việt Nam.
5: Trên thực tế, chính phủ và các địa phương đang thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của Quốc hội khóa 15. Trong đó có 6 nhóm giải pháp quan trọng là chính sách về thuế, chính sách ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, dự án mua sắm công, chính sách về đất đai, tài chính, v.v. Mặc dù vậy, trong nhiều chính sách được ban hành, có những chính sách còn chưa phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng,
8: với cái khối doanh nghiệp nhỏ và vừa thì việc mà nắm bắt được bức tranh thực trạng của họ là cực kỳ quan trọng, để từ đó chính phủ có được những cái chính sách, có được những cái sự điều chỉnh nó phù hợp để mà thứ nhất là tiếp tục hỗ trợ họ phát triển như là các cái tiềm năng họ có, thứ hai là nâng cấp các cái mô hình hoạt động theo cái hướng chuẩn hóa, để từ đó giúp chúng ta tăng cường không chỉ năng lực quản lý mà còn là cái chính sách đối xử với họ cho nó tốt hơn, cho nó cập nhật hơn, và từ đó nâng cao cái hiệu quả chung của hoạt động kinh tế xã hội, đặc biệt là để mà tạo ra những động lực tăng trưởng cho cái thời kỳ chúng ta phải tăng trưởng hai con số.
5: Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước, tạo hàng chục triệu việc làm. Việc nâng cao hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ không chỉ giúp khu vực kinh tế này phát triển ổn định mà còn phản ánh năng lực tổ chức thi hành pháp luật của nhà nước. Mở rộng quỹ bảo lãnh tín dụng và đào tạo kỹ năng số, phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thực tế. Việc tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối chuỗi cung ứng đang là những giải pháp cần sớm được triển khai.
0: Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị khảo sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Thông tin đáng chú ý được các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp chỉ ra là điểm nghẽn lớn nhất cần tháo gỡ trong công tác phát triển nhà ở xã hội là vấn đề quy hoạch. Phóng viên Duy Phương phản ánh trong tiêu điểm kinh tế địa phương.
9: Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra một trong những điểm nghẽn lớn nhất để phê duyệt dự án nhà ở xã hội hiện nay là chỉ tiêu quy mô dân số. Theo quy hoạch được duyệt, ngân sách và phân bổ của Trung ương cho Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên quy mô 14 triệu dân. Tuy nhiên, theo ông Châu, thực tế nếu tính cả số lượng lớn người nhập cư thì đã vượt 18 triệu người. Do đó, cần gỡ điểm nghẽn về trần quy mô dân số. Trong quy hoạch phân khu 1/2000 có phân bổ chỉ tiêu dân số, nhưng ông Châu cho rằng thời điểm lập quy hoạch chưa thể tiên lượng được khu vực đó sẽ làm nhà ở xã hội, do đó cần phải chấp nhận phương án đô thị nén ở những chỗ cần thiết.
10: Chúng tôi đề nghị là ra lại về mặt quy hoạch để cho chúng ta sử dụng đất một cách tiết kiệm và hiệu quả theo đúng nguyên tắc phân luồng đất đai, rồi là chấp nhận quy mô dân số có thể chúng ta nhìn thấy có lẽ nó vượt chuẩn về mặt quy hoạch một chút, nhưng mà thôi để chúng ta giải quyết bài toán an cư cho người dân.
9: Về khó khăn đối với việc tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp, ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Lê Thành phản ánh, ngân hàng thương mại không thể cho vay với mức ưu đãi 6% theo quy định vì thực tế lãi suất huy động đầu vào đang tăng cao. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp của ông Nghĩa đề nghị vay theo lãi suất thương mại bình thường thì ngân hàng cũng không đồng ý vì như vậy là làm không đúng quy định. Ông Lê Ngọc Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường cho biết, việc triển khai các dự án nhà ở đang gặp nhiều thách thức. Trong đó, chi phí xây dựng và vật liệu đã tăng lên mức rất cao, đi kèm với tình trạng khan hiếm nhân công khiến nhiều nhà thầu e ngại. Bên cạnh đó, giá bán nhà thương mại trên thị trường có xu hướng giảm, nhưng lãi suất huy động từ ngân hàng lại bị đẩy lên.

0: Xã hội cho thuê thì nên cân nhắc có thể bổ sung thêm là 30-50%.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025, thành phố đã hoàn thành 28 dự án với 17.900 căn hộ. Hiện thành phố có 19 dự án, quy mô 18.899 căn đang trong giai đoạn làm thủ tục đầu tư xây dựng từ nay đến năm 2030. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bản tin pháp luật. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau.
3: Mở rộng điều tra vụ án tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, khởi tố thêm hiệu trưởng và 6 trường hợp có liên quan.
2: Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch gần 60 tỷ đồng.
3: Điện Biên thu hồi 39 khẩu súng từ người dân để quản lý tiêu hủy.
2: Sau đây là nội dung chi tiết liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Chiều qua, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp liên quan cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Như vậy, cho đến nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 26 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.
3: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô lớn. Qua đấu tranh, lực lượng công an đã bắt giữ, triệu tập làm việc 7 đối tượng gồm Đặng Đoàn Ngọc Tuấn, Phan Anh Quốc, Đào Ngọc Công Thiện, Lê Nguyễn Thanh Lâm, Lê Văn Lộc, Đỗ Minh Đức cùng chú phường Thanh Khê và Nguyễn Điển Thuận chú phường Hòa Khánh có hành vi tổ chức đánh bạc. Bước đầu xác định từ tháng 4 2026 đến nay, đường dây này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền giao dịch gần 60 tỷ đồng, riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2026 là khoảng 20 tỷ đồng.
2: Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống FI88 và King Group với hơn 30.000 thành viên, lượng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Liên quan đến vụ án này, lực lượng công an đã bắt giữ 12 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu là Đinh Đức Phụng, đồng thời làm rõ hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và nhiều địa phương khác.
3: Hôm qua, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Phòng PC06 Công an tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do lực lượng Bộ đội Biên phòng thu hồi trong quá trình đấu tranh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp. Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã bàn giao 39 khẩu súng các loại, toàn bộ súng đều đã qua sử dụng, cũ, hoen gì và được vô hiệu hóa tính năng trước khi bàn giao. Quá trình giao nhận được thực hiện đúng quy định với việc kiểm đếm, kiểm tra thực hiện từng chủng loại, đánh giá mức độ an toàn và lập biên bản bàn giao giữa hai đơn vị.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xác định đối tượng Nguyễn Đức Quyền trú tại xã Trung Giã, thành phố Hà Nội đã sử dụng mạng xã hội Facebook với tài khoản mang tên Nguyễn Thùy Linh đăng tải các nội dung liên quan đến tâm linh, bói toán. Khi người dân liên hệ xem bói dài hạn, đối tượng yêu cầu chuyển tiền với số tiền từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Đức Quyền. Sau khi nhận được tiền, đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phạm Viết Thoại, trú tại thôn Bạch Sa Làng, xã Trấn Hưng, thành phố Hải Phòng thực hiện xảy ra vào ngày 25 tháng 6 trên địa bàn phường Ngô Quyền, Hải Phòng. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 3 năm 2025, do gặp khó khăn về kinh tế, Phạm Viết Thoại nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức cho thuê phòng trọ, căn hộ và homestay trên mạng xã hội để thực hiện hành vi. Thoại lên mạng sao chép hình ảnh các căn hộ, nhà ở, homestay rồi lưu sẵn trong điện thoại nhằm tạo lòng tin với khách có nhu cầu thuê. Đối tượng sử dụng tài khoản Facebook ẩn danh mang tên Hung Gia mang tham gia các hội nhóm cho thuê khách sạn, homestay tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm người có nhu cầu.
2: Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Văn Bền, cư trú tại ấp Bình Hòa, xã Bình Giang, tỉnh An Giang về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó, ngày khoảng 9 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2026.

0: đối tượng dụ dỗ một bé gái đang bán vé số để quan hệ tình dục và thực hiện hành vi xâm hại. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, bé kể lại sự việc cho mẹ ruột của mình. Mẹ bé đã đến cơ quan công an tố giác hành vi của Lâm Văn Bền.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Nguyên Nhung biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Thông tin về sản phẩm, quý vị có thể gọi tới số điện thoại miễn cước 0914001080.
4: Thưa quý vị, thông thường khi nói đến bệnh hô hấp, nhiều người nghĩ rằng đây là bệnh của mùa mưa, mùa lạnh và khi chuyển mùa. Đây là những mùa rất dễ mắc các bệnh về hô hấp vì là lúc thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển, lây lan, đúng như trong các sách vở y khoa chuyên ngành đã ghi rất rõ.
3: Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khi thời tiết trở nên quá nóng bức, số người mắc bệnh hô hấp lại có xu hướng gia tăng đôi chút. Tại sao lại như vậy? Chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương sau đây sẽ cho chúng ta rõ hơn về vấn đề này.
5: Chúng ta biết là mùa hè thì cái thời tiết nóng ẩm là cái điều kiện rất thuận lợi cho các virus, vi khuẩn sinh sôi và truyền bệnh. Trong cái mùa hè thì chúng ta cũng bị mất nhiều mồ hôi này, có mất nước này, mất điện, rối loạn điện dài này, các cơ quan trong cơ thể hoạt động cũng kém hiệu quả hơn. Chúng ta ăn kém, ngủ kém nên là chính vì vậy mà dẫn đến cái tình trạng là mệt mỏi và làm suy giảm mà các cái hệ thống đường hô hấp và dẫn đến cái tình trạng là viêm nhiễm đường hô hấp. Và trong mùa hè thì chúng ta biết là chúng ta phải dùng các biện pháp giải nhiệt như là chúng ta dùng điều hòa. Khi mà chúng ta dùng điều hòa nhiệt độ quá thấp, nó sẽ gây nên tình trạng lạnh này và khô ở các cái niêm mạc đường hô hấp và suy giảm cái hệ thống miễn dịch của đường hô hấp. Nên là từ đó cũng dẫn đến cái tình trạng viêm như là viêm đường hô hấp trên hoặc là có thể là viêm đường hô hấp dưới. Hoặc là chúng ta có những cái thói quen giải nhiệt vào mùa hè như là chúng ta tắm nước lạnh, đặc biệt là khi chúng ta mới đi về còn vã mồ hôi này, chúng ta ăn uống những cái đồ nước lạnh, nước đá ở trong tủ lạnh. Tất cả những cái thói quen này cũng sẽ làm chúng ta dễ bị viêm nhiễm đường hô hấp.
4: Các bệnh viện tại Hà Nội ghi nhận số bệnh nhi và người cao tuổi bị viêm phổi tăng trong thời gian gần đây. Những dấu hiệu ban đầu như ho, khạc đờm, đau họng, sốt nhẹ khiến nhiều người chủ quan, nghĩ đến cảm cúm. Tuy nhiên, sau đó bệnh tiến triển nặng, gây sốt cao, ho, đau ngực, khó thở. Nếu không điều trị sớm, người bệnh có thể gặp các biến chứng như là áp xe phổi, viêm mủ màng phổi, tràn mủ màng phổi, viêm ngoài màng tim, sốc nhiễm trùng, suy hô hấp tiến triển.
3: Do vậy, bác sĩ Vân Anh có đưa ra lời khuyên giúp chúng ta đề phòng viêm phổi trong những ngày nắng nóng.
5: Vào mùa hè, đi ra đường thì chúng ta nên đeo khẩu trang này, vệ sinh bàn tay cho tốt. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng nên là uống đủ nước để giúp cho cung cấp nước cho cơ thể cũng như là cái hệ thống đường hô hấp của chúng ta để giúp cho các lông mao của chúng ta hoạt động tốt, tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng, chế độ ăn uống, tăng cường dinh dưỡng, đa dạng các cái thành phần để giúp cung cấp đạm, đường, mỡ và đặc biệt là tăng cường rau xanh hoa quả tươi để cung cấp vitamin, các khoáng chất và đặc biệt chúng ta sử dụng những các cái loại thảo dược mà mát, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta giải nhiệt. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng nên có một cái chế độ vận động tập thể dục phù hợp với sức khỏe của mình để giúp cho tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng. Chúng ta cũng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của đường hô hấp bằng cách sử dụng những các cái loại thảo dược trong đó như là đông trùng hạ thảo.
4: Quý vị có thể tham khảo viên bổ phế Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp với các thảo dược quý giúp hỗ trợ tăng cường chức năng cho hệ hô hấp, bảo vệ ngăn ngừa các bệnh lý ở đường hô hấp. Viên bổ phế Banica được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, đồng thời là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước nên an toàn kể cả với trẻ nhỏ, người già hay người có sức đề kháng bị suy giảm. Quý vị có thể gọi điện tới số điện thoại miễn cước 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm.
3: Và chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Chúng ta hãy cùng gặp lại nhau trong các chuyên mục tiếp theo.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.com.

0: VN, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: VOV1
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kết quả thực tiễn cho thấy việc xóa bỏ cấp trung gian đã mang lại những đột phá mạnh mẽ, đưa chính quyền đến sát với người dân. Song mô hình này cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực thực thi, năng lực cán bộ cấp cơ sở, cũng như phân cấp, trao quyền gắn liền với nguồn lực. Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới là nhiệm vụ then chốt của then chốt, đồng thời coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của mô hình mới. Đây chính là định hướng trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo của cải cách. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, hơn 1.000 nhiệm vụ được chuyển về cấp xã. Nhiều quyền hạn trước đây thuộc cấp huyện, cấp tỉnh, nay cũng chuyển về cấp cơ sở. Thực tế cho thấy có nơi chủ động tháo gỡ, xử lý vướng mắc, đưa dịch vụ công về tận thôn bản. Nhưng cũng có nơi vẫn còn lúng túng, chưa dám quyết những việc thuộc thẩm quyền, hiệu quả chưa như mong đợi. Phóng sự của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực miền Trung.
3: Một buổi sáng đẹp trời, ông Nguyễn Thanh Hóa, 64 tuổi, ở bản Phú Vinh, bước ra khỏi trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ, với dáng đi nhanh nhẹn hơn thường ngày. Cầm trên tay tấm bìa đỏ mấy toanh, ông nâng niu lật đi lật lại, ngắm mãi không rời. Đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lần đầu tiên mang tên gia đình ông. Mảnh đất đó, gia đình ông đã ở từ lâu, nhưng cuộc sống khó khăn, nhà ông lại cách trụ sở xã hơn 20 cây số, nên đến khi về già, ông mới nghĩ đến chuyện làm sổ. Để có tấm bìa đỏ hôm nay, ông Hóa chỉ phải đi lại vài lần và không ngờ thủ tục lại gọn đến vậy. Tất cả các bước làm ngay tại xã, cán bộ hướng dẫn cụ thể, ông không phải ngược lên huyện như trước. Cầm tấm sổ đỏ trên tay, ông Hóa không giấu được niềm vui.
4: Vì hôm nay được một cái sổ đỏ đầu tiên nhà được cấp cho mình rất vui mừng, rất phấn khởi. Có thể đưa về cho vợ con mừng. Quận xã thì bây giờ nó gần hơn thì nói chung người dân được thuận tiện hơn này, được chân tình hơn, được sát sao hơn. Nếu chấm điểm thang cán bộ là phải 9 điểm, rất hài lòng.
3: Đằng sau mỗi tấm bìa đỏ là sự tận tụy, thầm lặng của những cán bộ như anh Hoàng Đức Vũ, chuyên viên phòng kinh tế xã Kim Phú. Anh từng là cán bộ phòng tài nguyên và môi trường huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ. Nay về xã, ngoài phụ trách lĩnh vực đất đai, anh còn đảm nhận cả khoáng sản, lâm nghiệp. Mỗi ngày anh xử lý 15 đến 20 bộ hồ sơ, ban ngày tiếp dân, đi thực địa. Nhiều hôm làm đến trưa muộn để bà con khỏi đi lại nhiều lần. Đêm về xử lý hồ sơ trên hệ thống, có hôm đến 2 giờ sáng mới rời máy tính. Nhiều tháng nay, anh gần như không có ngày nghỉ cuối tuần. Không ngồi tại trụ sở chờ dân, lãnh đạo xã cùng cán bộ chuyên môn về tận nhà văn hóa thôn, bản tiếp công dân. Anh Vũ theo những chuyến đi ấy mang cả hồ sơ và bản đồ địa chính. Với đồng bào dân tộc thiểu số chưa quen thủ tục, anh và đồng nghiệp hướng dẫn tận tình, có khi viết sẵn hồ sơ giúp dân. Chính từ những chuyến về cơ sở, cán bộ xã phát hiện 77 hộ trên địa bàn chưa có sổ đỏ, hồ sơ kẹt lại gần 20 năm. Nhiều người từng lên xã cũ làm thủ tục, hồ sơ bị đẩy từ xã lên huyện, rồi từ huyện trả ngược về xã. Có thời, cán bộ địa chính xã bị dân ví là ông trẻ con, cửa quyền khó gần. Nay không còn cấp trung gian, xã trực tiếp giải quyết và chịu trách nhiệm, không thể đùn đẩy hay chần chừ. Anh Hoàng Đức Vũ nhận lại từng hồ sơ, kiểm tra và bắt tay vào làm.
5: Chúng tôi giảm làm, chúng tôi giảm chịu thôi, vậy thôi.

0: đảm bảo đủ điều kiện thì mình cấp, không chịu áp lực thì ai hết. Luật đất đai 2024 phải mở hơn, đỡ hơn so với trước, cho nên nó mở thêm cái trường hợp để được cấp sổ.
1: Một phòng của xã này gánh phần việc của 6 đến 7 sở ngành trước đây. Trong khi đó, cán bộ chuyên môn lại thiếu. Từ lãnh đạo đến nhân viên đều vừa làm vừa học, tự nghiên cứu văn bản, hỏi nhau, tham vấn các sở ngành qua điện thoại và những nhóm Zalo hỗ trợ. Không biết thì hỏi, vướng đâu gỡ đó, không để việc của dân phải chờ. Tất cả theo tinh thần sao rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Tại các tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi, nhiều xã miền núi đưa hành chính công về tận thôn bản với những mô hình mới như chính quyền lưu động về nhân dân phục vụ ở xã Tuyên Hóa, Quảng Trị, hay cánh tay nối dài của trung tâm phục vụ hành chính công ở xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi. Cán bộ mang máy tính xuống tận cơ sở, trực tiếp xử lý và trả kết quả tại chỗ. Ở xã Tịnh Khê, mỗi ngày giải quyết khoảng 150 hồ sơ, đưa cả bộ phận một cửa xuống thôn phục vụ người dân. Người khuyết tật được hỗ trợ tại nhà. Có những ngày cuối tuần, cán bộ vẫn xuống thôn, vừa giải quyết thủ tục, vừa hướng dẫn bà con làm quen nền tảng số. Ông Đặng Sinh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi nhìn nhận, từ những cách làm ấy, xã đang từng bước định hình một phương thức phục vụ người dân phù hợp với mô hình chính quyền mới.
2: Mà gắn với cái việc đó là xây dựng cái thôn thông minh. Tức bây giờ mình hướng tới cái sự từ cái quản lý, mình sang cái quản trị, chuyển sang cái sự phục vụ cho người dân và lấy sự hài lòng của họ là cái tiêu chí cao nhất.
1: Cấp xã nay đảm nhận hơn 1.000 nhiệm vụ theo nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Nhiều việc trước đây thuộc cấp tỉnh, cấp huyện nay được giao về cấp xã giải quyết. Riêng lĩnh vực đất đai, cấp xã được phân quyền 93 nhiệm vụ, trong đó có nhiều thẩm quyền lớn như giao đất, cho thuê đất, cấp sổ đỏ lần đầu, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư. Thẩm quyền lớn đi liền với trách nhiệm cao và cũng từ đây bộc lộ rõ câu chuyện, có nơi chuyển động tích cực, cũng có nơi còn nhiều lúng túng.
3: Vẫn còn lúng túng trong điều hành, năng lực, tham mưu, tổ chức thực hiện ở một số lĩnh vực chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ mới.
4: Một số địa phương cũng kêu ca là thiếu mần răng thiết bị, nhưng mà chúng tôi kiểm tra lại một số địa phương thì lại phân bổ 2 tỷ xuống thì chưa phân bổ, chưa kiểm tra, chưa mua sắm gì hết.
5: Kinh phí thành phố cho 2 tỷ mỗi xã địa phương mua những công nghệ hôm nay có ngày mai nó tắc nghẽn hết toàn bộ thì làm sao được. Cơ quan chuyên môn chúng ta chưa có hướng dẫn.
1: Những ý kiến của một vài cán bộ công chức vừa nêu cho thấy thực tế ở nhiều nơi, nhiệm vụ đã rõ, nguồn lực đã bố trí, nhưng tư duy chờ hướng dẫn và xin ý kiến vẫn chưa dễ dàng thay đổi. Tâm lý sợ sai, việc gì cũng hỏi, cũng chờ hướng dẫn, khiến không ít công việc bị chậm nhịp. Ở tỉnh Quảng Ngãi, cái vướng nằm ở chuyển đổi số. Gần một năm qua, tỉnh phải bố trí cán bộ hỗ trợ cho 96 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và tập huấn nghiệp vụ cho gần 800 cán bộ công chức, nhiều nơi còn phải cầm tay chỉ việc.
6: Quý vị và các bạn thân mến, cấp xã từ vị trí chủ yếu thực hiện nhiệm vụ hành chính trở thành cấp trực tiếp quản trị địa bàn, giải quyết phần lớn công việc gắn với người dân doanh nghiệp. Cùng với quyền hạn lớn hơn là áp lực chưa từng có đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Khi chỉ có khoảng 30% công chức cấp xã được đánh giá là đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong điều kiện mới, câu chuyện đặt ra là làm sao để đội ngũ thực thi đủ năng lực biến chủ trương đúng thành hiệu quả thực chất. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, việc trao thêm quyền cho cơ sở là bước đi tất yếu để xây dựng nền hành chính gần dân, sát dân, giảm tầng nấc trung gian và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương. Song thực tiễn sau một năm vận hành cho thấy quyền hạn được chuyển giao rất nhanh nhưng điều kiện bảo đảm để thực hiện chưa theo kịp. Chính vì vậy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Hồ Hải nêu quan điểm.
7: Xây dựng lại cái quy trình sửa đổi về phân cấp, phân quyền một cách hợp lý và đảm bảo cho cấp dưới là tự chủ để triển khai. Chúng ta phải nâng cao năng lực bằng cách là phải bồi dưỡng, cầm tay chỉ việc, kể cả về số hóa, kể cả về quy trình, kể cả về thủ tục. Công việc này không hề đơn giản. Đặc biệt là đối với những cán bộ công chức ở cấp xã này mà đã lớn tuổi. Cái thứ hai là chúng ta cũng phải sử dụng KPI để có thể là những cán bộ mà họ không chịu khó

0: không nỗ lực để nâng cao cái năng lực của họ thì có thể họ cũng phải chia tay với chính quyền để nhường chỗ cho những người xuất sắc hơn.
1: Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ cho rằng, trọng tâm của năm cán bộ cơ sở 2026 không phải đơn thuần là bổ sung biên chế, mà là nâng cao chất lượng đội ngũ. Trước hết, cần hoàn thiện đề án vị trí việc làm, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn năng lực đối với từng vị trí công tác. Cùng với trình độ chuyên môn, cần coi trọng các kỹ năng quản trị địa phương, kỹ năng số, kỹ năng dân vận, đối thoại và giải quyết tình huống phát sinh từ thực tiễn cơ sở.
2: Cán bộ công chức không chỉ làm đúng cái quy trình hành chính mà phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân hiệu quả. Phải nâng cao được năng lực, kỹ năng, đặc biệt là phải biết ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong giải quyết công việc. Phải thay đổi về thái độ, đạo đức công vụ, đó là phải gần dân, sát dân, trọng dân, cần lắng nghe, chia sẻ và giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phải chính trực, không vụ lợi trong cái việc tham mưu, góp ý kiến, xây dựng chính sách và thực thi chính sách pháp luật.
1: Để sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức ở xã, phường trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, yêu cầu đặt ra là phải đánh giá lại năng lực, trình độ và tổ chức thực thi. Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam cho biết, giải pháp căn cơ là phải rà soát lại vị trí việc làm để cơ cấu tổ chức lại bộ máy của các phòng chuyên môn.
3: Ban hành ngay quy định trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trước hết là phải quy định được cái vị trí việc làm các xã phường, đặc khu để thực hiện thống nhất, và căn cứ vào danh mục vị trí việc làm thì các xã phường đối chiếu với khối lượng công việc, phạm vi quản lý của mình để đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định biên chế phù hợp để giảm tải được cả sức ép về công việc.
1: Phát biểu tại hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của mô hình mới.
4: Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá năng lực, sở trường, kinh nghiệm của cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc. Phải tăng cường cán bộ có năng lực chuyên môn sâu về cơ sở, nhất là những lĩnh vực mà cơ sở người ta đang cần: đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, tài chính, công nghệ thông tin, thanh tra, tư pháp, giáo dục, y tế và quản lý đô thị. Phải đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với đảm bảo nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Đây là yêu cầu rất quan trọng. Phân cấp phân quyền phải thực chất, phải đảm bảo cấp được giao có nhiệm vụ, đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, công cụ quản lý để thực hiện. Khắc phục tình trạng giao việc xuống dưới nhưng không giao đủ những cái điều kiện cần thiết. Phân cấp không phải là chuyển gánh nặng xuống cho cấp dưới, mà là chuyển thẩm quyền, chuyển nguồn lực, chuyển dữ liệu, công cụ thực thi và trách nhiệm một cách rõ ràng, minh bạch, có kiểm soát.
1: Thưa quý vị, mục tiêu cuối cùng của cải cách không chỉ là tinh gọn bộ máy mà là xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Những chuyển động từ cơ sở cho thấy một điều rõ ràng: khi cán bộ thay đổi tư duy, chính quyền thay đổi cách phục vụ. Khi người dân cảm nhận được trách nhiệm và sự tận tâm trong từng việc làm của đội ngũ cán bộ, niềm tin sẽ được bồi đắp. Đó chính là nền tảng quan trọng nhất để chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu lực, hiệu quả và thực sự vì dân. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm: 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn, không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
6: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
7: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt, đồng thời chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
8: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024, sau khi mà bị đầu tiên là rối loạn tiêu hóa, thì tôi bây giờ kiểm tra về vấn đề khoa tiêu hóa, các bác sĩ kết luận viêm đại tràng co thắt. Có hai polyp to thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái polyp ấy. Cái viêm đại tràng co thắt, nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh, chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là 1 tiếng là bắt đầu nó báo. Thế một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó rối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thế rồi đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang bị cái bệnh nền của tôi là huyết áp cao. Thứ hai nữa là cái bệnh suy đại tràng nhiệt tuyến. Cái thứ ba là trào ngược dạ dày, thực quản độ A. Và mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ. Thế chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
9: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày, thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
10: Hội chứng giật kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa, cái hội chứng giật kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng giật kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những cái polyp khác.
7: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
10: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua, cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đẩy hơi trướng bụng, hoạt chất imu gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột dạ nói riêng, cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể, phối ngũ với lại 4 cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó nằm giảm tiêu chảy.
9: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Link Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, chướng bụng đi ngoài nhiều lần. Trang phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ nhanh chóng.
7: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp tràng phục Link Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
9: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
11: Bản tin thời sự.
12: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin lúc 10 giờ của

Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, Ninh Bình. Châu Âu và Ukraine hợp tác sản xuất máy bay không người lái UAV. Bây giờ là tin chi tiết. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay tới thăm tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, Ninh Bình, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ ngành liên quan và tỉnh Ninh Bình tiếp tục dành sự quan tâm chăm sóc chu đáo cho các thương bệnh binh trong thời gian tới, đặc biệt là việc khám sức khỏe định kỳ, tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế và các bệnh viện của quân đội và trung ương, tiếp tục theo dõi, chăm sóc, điều trị kịp thời cho các thương binh bệnh binh. Thủ tướng mong muốn trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, luôn đoàn kết, đồng lòng, chăm sóc các thương binh bệnh binh bằng cả tấm lòng và trách nhiệm cao nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm, công bố chỉ số niềm tin kinh doanh tăng mạnh lên 79,7 điểm trong quý 2 năm nay. Kết quả khảo sát quý này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đã phục hồi mạnh mẽ, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn và khả năng chống chịu của Việt Nam trong bối cảnh đấu trường kinh doanh quốc tế còn nhiều chông gai. Tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, xây dựng, tu bổ sung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao. Mục tiêu đầu tư dự án nhằm góp phần giải quyết các điểm nghẽn như ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, vi phạm trật tự xây dựng, đất đai. Sau khoảng 6 tháng đi vào vận hành, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận khoảng 20 tỷ đô la vốn cam kết từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Song song với việc tiếp tục hoàn thiện bộ máy và khung pháp lý, trung tâm đang chuẩn bị triển khai những sản phẩm tài chính đầu tiên nhằm từng bước hiện thực hóa cam kết đầu tư. Lâm Đồng hiện có 666 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy cần được xử lý khai thác theo quy định. Tuy nhiên, quá trình triển khai nghị quyết số 31 của Chính phủ về các cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác nhà đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính đang bộc lộ nhiều vướng mắc, đặc biệt ở cấp xã khi nhiều địa phương chưa xây dựng được phương án xử lý hoặc còn lúng túng trong việc đưa tài sản công vào khai thác. Chuyển sang tin thế giới. Từ ngày 13 đến 15 tháng 7, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, phiên thảo luận cấp cao của Diễn đàn Chính trị cấp cao về phát triển bền vững năm 2026 đã diễn ra với chủ đề thúc đẩy các hành động mang tính chuyển đổi, công bằng, đổi mới sáng tạo và phối hợp nhằm thực hiện chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người. Tại phiên thảo luận, công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững. Khẳng định vai trò của chủ nghĩa đa phương, công sứ Nguyễn Hải Lưu nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ cải tổ Liên Hợp Quốc theo hướng tinh gọn, hiệu quả và thích ứng tốt hơn với thách thức toàn cầu, qua đó hỗ trợ các quốc gia thực hiện hiệu quả chương trình nghị sự năm 2030 về phát triển bền vững. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố thỏa thuận hợp tác với Ukraine về sản xuất thiết bị bay không người lái UAV. Bà von der Leyen cho biết thỏa thuận sẽ kết hợp công nghệ UAV của Ukraine với quy mô sản xuất lớn của châu Âu. Bà nhấn mạnh EU và Ukraine hợp tác nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của cả hai bên, từ đó tăng cường đầu tư và sản xuất. Tuy nhiên, bà von der Leyen không đưa ra thông tin chi tiết về việc liệu có khoản ngân sách mới nào được bổ sung cho khoản thỏa thuận này hay không. Các vụ cháy rừng đang lan rộng ở Tây Bắc Ontario không chỉ là một thảm họa môi trường mà còn đang tạo ra sức ép lớn đối với đời sống xã hội, hoạt động kinh tế và năng lực ứng phó khẩn cấp của tỉnh bang đông dân nhất Canada này. Từ các cộng đồng thổ dân ở miền Bắc đến những đô thị lớn ở miền Nam như Toronto, tác động của cháy rừng đang hiện diện trên nhiều tầng nấc, sơ tán dân cư, gián đoạn giao thông, nhiều thiếu nơi lưu trú, ô nhiễm không khí, hủy sự kiện ngoài trời và lo ngại ngày càng lớn về sức khỏe của cộng đồng.
Một nghiên cứu mới công bố cho thấy xét nghiệm máu có thể dự đoán nguy cơ xuất hiện các triệu chứng bệnh Alzheimer từ 5 đến 10 năm trước khi bệnh biểu hiện lâm sàng. Điều này mở ra triển vọng mới trong phát hiện sớm và phát triển các phương

0: pháp điều trị căn bệnh sa sút trí tuệ phổ biến nhất hiện nay. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Nghiên cứu được thực hiện trên những người từ khoảng 40 đến 85 tuổi, chủ yếu ở nhóm tuổi 60 đến 70. Theo các nhà nghiên cứu, những người có nồng độ dấu ấn sinh học cao có nguy cơ xuất hiện suy giảm nhận thức cao hơn đáng kể trong vòng 5 đến 10 năm. Ngược lại, những người có chỉ số thấp có nguy cơ tiến triển bệnh tương đương với dân số khỏe mạnh cùng tuổi. Tiến sĩ Reza Sperling tại Viện Khoa học Thần kinh Mass General Brigham cho biết, điều này có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt nếu trong tương lai các phương pháp điều trị đang được thử nghiệm chứng minh được hiệu quả trong phòng ngừa bệnh Alzheimer. Khi đó, một xét nghiệm máu có thể giúp xác định chính xác ai là người đủ điều kiện để điều trị sẽ thực sự tạo ra bước đột phá. So với các phương pháp như chụp PET vốn đắt đỏ, khó tiếp cận và có tính xâm lấn, xét nghiệm máu đơn giản và thuận tiện hơn nhiều. Vì vậy, đây có thể là một bước ngoặt trong việc phát hiện sớm và điều trị bệnh Alzheimer.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
4: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
3: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
5: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai, nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
6: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
4: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
6: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lytic ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
3: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ

0: vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
1: Dương sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: VOV1
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các cấp hội nông dân triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương nông dân nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Với những hội viên nông dân là người dân tộc thiểu số, sự nỗ lực vươn lên để thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương lại càng đáng trân trọng. Vốn được biết đến là vùng đất phát triển dịch vụ, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La cũng là nơi có đông đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Đây là xã biên giới với nền nông nghiệp chủ yếu là cây ngắn ngày như chè, ngô, mơ, mận. Người nông dân trước đây chỉ trồng trọt, sản xuất theo kinh nghiệm, vì vậy sản lượng không cao, chất lượng thấp. Chị Hoàng Thị Sâm, nông dân người dân tộc Thái ở xã Lóng Sập, Sơn La kể.
2: Xã vùng biên giới cũng rất là mong, luôn luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện là về công nghệ số là giúp bà con nông dân ở đấy là có cái hướng phát triển về nông nghiệp xanh và sạch bền vững thì là xã chúng tôi có rồi. Có thể là liên kết được các doanh nghiệp và cái khu vực khác để có thể là tiêu thụ được những cái sản phẩm của chúng tôi, mang những cái sản phẩm của xã biên giới để mà đến với các tỉnh ngoài. Chúng tôi cũng đang tập trung vào là trồng chè, còn có ngô, có lúa, các loại hoa quả, nhưng mà nó cũng kiểu đang còn manh mún, là chưa thật sự là có một cái quy mô lớn.
1: Với mong muốn đổi thay sang mô hình phát triển nông nghiệp xanh, sạch, phù hợp với điều kiện của địa phương, Hội Nông dân xã vận động bà con xây dựng con đường hoa sim biên giới, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan, vừa thu hút du khách. Đây là hướng đi sáng tạo của những người nông dân dân tộc Thái ở Lóng Sập.
2: Hiện tại là chúng tôi cũng đang triển khai cái hoa sim biên giới, con đường hoa sim biên giới. Cái mơ ước đấy là cũng muốn để phát triển du lịch để bà con ở đấy có công việc làm. Nhưng mà hiện tại thì chúng tôi lại đang rất khó khăn về là cái thực hiện cái ước mơ là một cái vùng biên giới mà có hoa sim ạ. Nên là cũng rất là mong là được sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm giúp cho bà con có được cây giống để trồng vào cái vùng biên đấy để thu hút du lịch.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách trung tâm thành phố Sơn La cũ khoảng 10 km, Hồ Câu, Nà Phùm, Bản Hùn, nay thuộc phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La, mỗi ngày lượng khách ghé thăm càng đông. Đến đây, không chỉ hòa mình vào không gian thanh bình của núi đồi, đồng ruộng, du khách còn được trải nghiệm câu cá, check-in kết hợp ẩm thực dân tộc Thái mang hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Ghi nhận của Tòng Anh, Cà Thành, phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Cùng bạn bè có mặt tại hồ câu Nà Phùm, Bản Hùn, phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La từ sớm trong ngày nghỉ cuối tuần, anh Lò Văn Nam, phường Triềng An, tỉnh Sơn La và các bạn vô cùng thích thú vì sau một hồi thả mồi, anh và nhóm bạn

0: Bạn đã câu được những chú cá to. Anh Nam chia sẻ, gần như tuần nào anh cũng lên đây câu cá để vừa giúp mình giảm những căng thẳng mệt mỏi sau một tuần lao động sản xuất, lại có thành phẩm mang về cho gia đình.
1: Đã mê túc bà khỏi cánh khuyến ma, túc bà cấp bì, túc bà cấp bì, cấp bì túc bà, túc lại.
2: Tôi đam mê câu cá từ nhỏ nên tôi thường xuyên đến đây để câu, nhất là vào những ngày nghỉ cuối tuần. Ở đây có nhiều cá, sau khi câu được cá, nếu đi một mình thì tôi sẽ cần cá lên và mua cá về nhà nấu ăn. Khi đi cùng nhau đông người thì chúng tôi nhờ chủ hồ chế biến các món ăn truyền thống từ cá và ăn ngay tại nhà hàng.
0: Chủ hồ câu Nà Phừm, anh Tòng Đức Nhân, người con của bản Thái này cho biết, từ lợi thế gia đình sẵn có diện tích ao ruộng, vườn cây, nguồn nước dồi dào quanh năm, nắm bắt được nhu cầu thư giãn trải nghiệm của du khách. Từ năm 2018, gia đình anh đã quyết định đầu tư, cải tạo, xây dựng mô hình ao câu cá, kết hợp với nhà hàng ẩm thực dân tộc Nà Phừm với tổng diện tích khoảng 5.000 m². Để có nguồn cá dồi dào, hàng năm, gia đình anh Nhân thả bổ sung từ 1 đến 2 tấn cá. Anh cũng đầu tư xây dựng thêm nhà chòi, dịch vụ ăn uống. Khách đến câu cá không mất tiền mua vé vào câu. Chỉ khi khách câu được cá, sẽ được cân bán với giá hợp lý tùy từng loại cá. Khách có nhu cầu ăn uống ngay tại nhà hàng, thì cá sẽ được giao trực tiếp cho đầu bếp người bản địa chế biến thành các món ăn từ cá ao, như pa pỉnh tộp, cá nướng gập, cá nướng khúc, gỏi cá hay canh chua. Ngoài ra còn có những món ăn hấp dẫn khác chuẩn gia vị của người Thái Tây Bắc như cơm lam, gà nướng, thịt gác bếp, rau măng rừng nộm. Anh Lò Văn Kiên, khách đến từ xã Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết.
3: Để hô quán kinh Nà Phừm, dù là bản hùn, phường Trường Cơi, hoạn mưa thứ bảy chủ nhật mưa nhắng.
2: Được biết đến nhà hàng ăn uống tại Nà Phừm, bản Hùn, phường Trường Cơi, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, tôi thường dẫn vợ con, gia đình, bạn bè đến đây trải nghiệm ăn uống. Món ăn ở đây dân dã, hợp khẩu vị, giá cả cũng phải chăng. Khí hậu thì mát mẻ, dễ chịu. Chủ nhà hàng thì nấu ăn ngon, mến khách, nên tôi thường xuyên đến đây.
0: Gần đây, khu vực hồ câu Nà Phừm còn khoác lên mình sắc hồng, sắc trắng tinh khôi của những đầm sen thơm mát bao quanh lòng hồ. Gia đình anh Tòng Đức Nhân và một số hộ gia đình trong bản đã chuyển đổi một phần diện tích mặt nước để trồng sen, tạo nên một không gian check-in, thu hút giới trẻ và các gia đình trong ngoài tỉnh mỗi mùa hoa nở. Chị Lê Thị Thu Hường, một du khách đến từ Hà Nội cho biết.
4: Tôi có một chuyến du lịch qua Sơn La, được anh em bạn bè giới thiệu, có điểm check-in nên chúng tôi cũng vào đây. Tôi thấy cảnh đây rất là đẹp, có ao cá, có vườn hoa, có đồi núi, đặc biệt là có ao sen. Con người ở đây sống rất là tình cảm, chan hòa. Tôi hy vọng sẽ có dịp trở lại nơi đây để khám phá, tìm hiểu phong tục tập quán, danh lam thắng cảnh ở trên vùng Tây Bắc.
0: Chỉ tính từ năm 2025 đến nay, hồ câu đã đón trên 4.000 lượt khách, tổng thu từ các dịch vụ ước đạt trên 700 triệu đồng. Anh Tòng Đức Nhân, chủ hồ câu cho biết.
5: Cái là bên này ni nữa là tay hơn cờ chi sàng sồm, căn nòng căn na là.
2: Tới đây gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục cải tạo, chú trọng về cảnh quan, nâng cấp bờ ao, bờ ruộng, khuôn viên, các chòi câu, ăn uống, sao cho đẹp hơn để thu hút đông đảo khách du lịch hơn nữa, như trồng thêm hoa, thả thêm cá, để khách đến câu đều câu được cá mang về. Còn về các món ăn, giờ đã nấu ngon rồi, nhưng sẽ cố gắng chế biến ngày càng ngon hơn để phục vụ nhu cầu của khách ngày càng cao. Đặc biệt là chúng tôi luôn quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
0: Không chỉ mang lại những phút giây thư giãn cho du khách, mô hình câu cá check-in kết hợp ẩm thực dân tộc ở Nà Phừm còn giúp bà con địa phương tăng thu nhập và bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

qua những điệu múa, điệu khắp Thái do đội văn nghệ của bản Hùn biểu diễn. Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp như mô hình câu cá check-in kết hợp ẩm thực tại hồ câu Nà Phường, bản Hùn, phường Triềng Cơi, Sơn La rất đáng để bà con nông dân có điều kiện tương đồng tham khảo.

0: Thưa quý vị và các bạn vừa nghe những câu chuyện sinh động về nỗ lực vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương của những người nông dân vùng Tây Bắc. Họ là những con người minh chứng cho sự bền bỉ, bám làng, bám bản, góp phần đổi thay diện mạo quê hương, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Từ bệ phóng nội lực vững chắc ấy, những giá trị tinh thần, nét đẹp văn hóa độc đáo của dân tộc cũng đang được những người con đất Việt xa xứ nỗ lực truyền thông, quảng bá, gìn giữ và phát triển ở nước ngoài. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị đến với tỉnh Kanchanaburi của Thái Lan, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống từ lâu để chứng kiến hành trình lan tỏa văn hóa Việt của những người con xa xứ.
1: Văn hóa Việt trên đất nước Thái Lan không chỉ tạo sức hấp dẫn đối với du khách đến xứ sở Chùa Vàng, mà còn chứng minh sức mạnh của giao lưu văn hóa, nơi giá trị văn hóa lịch sử thực sự sống vượt thời gian và không gian, nơi khác biệt góp phần tạo nên sự đa dạng, nơi sự giao lưu làm giàu thêm các giá trị văn hóa. Không khó để bắt gặp, du khách đến Kanchanaburi ở Thái Lan chọn cho mình trải nghiệm đi thuyền thúng, một nét văn hóa đặc trưng vùng sông nước Nam Trung Bộ của Việt Nam. Khách đến đây chủ yếu là người Thái từ Bangkok và các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó cũng có không ít du khách quốc tế. Mỗi chuyến đi thường kéo dài từ 1 giờ cho đến 1 giờ rưỡi, tùy theo lộ trình ngắn hoặc dài, có thể bao gồm cả hành trình trèo ngược dòng. Ông Phadet Phuri Pathiphan, 82 tuổi, người tiên phong đưa thuyền thúng vào khai thác thương mại tại Thái Lan, nhớ lại lần đầu trải nghiệm du lịch trên sông bằng thuyền thúng tại Việt Nam.
2: Lần đầu tiên tôi thấy thuyền thúng, tôi đã thấy chúng rất thú vị. Nó tròn, khác hẳn với những chiếc thuyền dài quen thuộc ở Thái Lan. Nhìn mọi người chèo vui chơi, đặc biệt là khách du lịch, ai cũng cảm thấy hào hứng và hạnh phúc.
1: Ban đầu thì ông cân nhắc mua thuyền từ Việt Nam, nhưng chi phí vận chuyển quá cao, khoảng 30.000 baht, tức là khoảng 24 triệu đồng. Sau đó thì ông phát hiện ở Thái Lan cũng có người làm thuyền, giá chỉ khoảng 12.000 baht, tương đương gần 10 triệu đồng. Và ông tự mày mò chế tạo thuyền bằng mây tre địa phương, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo chất lượng.
2: Ở Thái Lan cũng có nguyên liệu làm thuyền thúng tương tự như ở Việt Nam, chủ yếu là tre và mây. Người Thái rất thích du lịch Việt Nam và người Việt cũng thích sang Thái Lan nhiều. Hai nước có nhiều điểm tương đồng, từ tính cách cho đến nền văn hóa, đều hiếu khách và thân thiện. Còn lý do chọn tỉnh Kanchanaburi là vì đây có nhiều sông suối, phong cảnh thiên nhiên đẹp, với rừng núi và nước khá giống với Việt Nam, chỉ khác là không có biển. Đây cũng là nơi thu hút nhiều khách du lịch.
1: Hiện tại khu vực này đã có vài chục chiếc thuyền thúng, trong đó thì Banana Resort là nơi tổ chức bài bản nhất. Bà Cốt Chancom Duang Khum, quản lý resort Banana cho biết, ban đầu thì họ chỉ thử nghiệm vài chiếc, nhưng phản hồi tích cực từ du khách đã khiến họ quyết định đầu tư bài bản. Một chuyến đi ngắn trên sông bằng thuyền thúng đã mở ra một hành trình văn hóa xuyên biên giới.
2: Việt Nam là một đất nước thân thiện và xinh đẹp. Tôi coi đây là một nhịp cầu văn hóa. Chúng tôi mang nét đẹp của Việt Nam sang Thái Lan và ngược lại. Chúng tôi cũng hy vọng người Việt Nam sẽ biết đến Kanchanaburi nhiều hơn. Chắc chắn trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng thêm số lượng thuyền thúng và đa dạng hóa các hoạt động văn hóa Việt Nam. Đối với những du khách chưa từng đến Việt Nam, đặc biệt là những người lớn tuổi muốn tìm hiểu về Việt Nam, thì đến Kanchanaburi sẽ là cơ hội trải nghiệm áo dài, thuyền thúng và uống cà phê Việt Nam. Chúng tôi muốn xây dựng nơi đây thành một điểm đến đặc sắc, nơi thiên nhiên và văn hóa hòa quyện để thu hút cả du khách Thái Lan và quốc tế.
1: Sự giao thoa văn hóa Việt Nam-Thái Lan cũng là định hướng của chính quyền tỉnh Kanchanaburi nhằm phát triển du lịch địa phương và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các dân tộc quốc gia. Ông Pramod Uzinkrup, thị trưởng thành phố Park Phalek, Kanchanaburi khẳng định:
2: cộng đồng người Việt đã sinh sống tại đây hơn 100 năm. Hiện nay các thế hệ sau mang huyết thống Thái Việt. Chúng tôi nhận thấy khu vực này rất phù hợp để phát triển du lịch văn hóa. Địa phương đang mong muốn quảng bá món ăn đặc trưng của người Việt, đặc biệt là các món ăn như hủ tiếu, phở, bánh tét. Bên cạnh đó, chúng tôi có ý tưởng đưa hoạt động chèo thuyền thúng, một loại hình du lịch đặc sắc mà chúng tôi từng trải nghiệm tại Việt Nam, vào khai thác trên sông tại đây, nhằm tạo thêm sức hút đối với du khách quốc tế.
1: Từ làng chài ven biển Việt Nam đến dòng sông Kanganoi, hành trình của thuyền thúng là minh chứng sống động cho sức mạnh mềm của văn hóa. Không ồn ào, không phô trương, chiếc thuyền tre mộc mạc vẫn lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, kể câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam, sáng tạo, kiên cường và giàu bản sắc. Trong dòng chảy hội nhập hôm nay, những đại sứ văn hóa như thuyền thúng chính là nhịp cầu bền bỉ đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa đến với bạn bè trên khắp Nam Châu.
0: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
4: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
6: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
5: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
4: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
7: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà giờ rời thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
4: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại, và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Căn bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
5: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
4: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
8: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
5: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
8: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 ấy, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
4: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
6: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
7: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
5: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Thực sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình phát sóng 10h30 đến 11 giờ hàng ngày trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có các nội dung chính như sau. Giải mã tội phạm từ những hiện trường phá án. Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trước mùa mưa bão ở Lào Cai. Chiến sĩ an ninh kể chuyện, triệt phá đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng. Mở đầu chương trình, như thường lệ, mời quý vị thính giả cùng chúng tôi điểm lại những thông tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình Minh Vĩnh Phúc do ông Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1988, trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ làm giám đốc, hoạt động kinh doanh các mặt hàng nội thất, đồ chơi ô tô, điều hòa âm trần ô tô. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện công ty đang bày bán 57 chiếc chiếu điều hòa âm trần ô tô mang nhãn hiệu Haier, toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Nguyễn Văn Bình khai nhận số hàng hóa này được mua trôi nổi trên thị trường, không được chủ sở hữu nhãn hiệu Haier ủy quyền hoặc cho phép sử dụng kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu này. Sau khi tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ tài liệu, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình Minh Vĩnh Phúc, địa chỉ tại thôn Hòa Loan, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ, ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Công an phường Kim Liên, Hà Nội phối hợp với các nhân viên bảo vệ bệnh viện vừa kịp thời xử lý trường hợp tuyên truyền đạo trái phép tại bệnh viện. Quá trình làm việc với bà NTH, sinh năm 1969, trú tại xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội, công an phường đã thu giữ 7 tài liệu photo khổ A4, 18 cuốn tài liệu in màu, 5 thẻ bình an và 2 đồ treo ô tô hình hoa sen phục vụ việc phát tán, tuyên truyền đạo trái phép. Tại cơ quan công an, bà Hát được tuyên truyền giải thích các quy định của pháp luật về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời làm rõ việc phát tán tài liệu tuyên truyền trái phép tại nơi công cộng là hành vi vi phạm quy định, có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự và môi trường khám chữa bệnh. Sau khi được vận động, bà Hát đã nhận thức rõ hành vi vi phạm và cam kết không tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền đạo trái phép tương tự. Qua vụ việc này, Công an thành phố Hà Nội đề nghị mỗi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn văn minh và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát Giao thông vừa xác minh lập biên bản xử lý 3 trường hợp thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô bốc đầu, che lấp biển số, không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 45. Tổng số tiền đề nghị xử phạt là 35 triệu đồng, đồng thời tịch thu một xe mô tô theo quy định. Trước đó, qua công tác theo dõi nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Giao thông phát hiện nhiều hội nhóm mạng xã hội đăng tải, lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô không gắn biển số và một nam thanh niên điều khiển xe mô tô che lấp biển số, không đội mũ bảo hiểm, thực hiện hành vi điều khiển xe bằng một bánh trên đường. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp công an các xã khẩn trương rà soát, xác minh, truy tìm người và phương tiện vi phạm.
2: Vì an ninh tổ quốc.
3: Thông tin tin cậy.
2: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
0: Thưa quý vị và các bạn, một vụ cháy không rõ nguyên nhân, một tử thi được tìm thấy trong căn nhà vắng vẻ, một vụ làm giả hiện trường nhằm trốn tránh sự truy vết của cơ quan điều tra. Nếu ví hiện trường như một bài toán khó, thì cán bộ chiến sĩ Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Lai Châu chính là những người góp phần quan trọng trong việc tìm ra đáp án cho những bài toán ấy. Mời quý vị thính giả đến với sự tận tụy, yêu nghề và tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ làm công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi Công an tỉnh Lai Châu qua bài viết của phóng viên Lê Dung.
4: Ngày 1 tháng 10 năm 2024, tại bản Khoang Thèn, xã Pa Vậy Sủ,

0: huyện Mường Tè cũ xảy ra vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân được xác định là bà Vàng Mò Bớ, sinh năm 1962. Ngay trong đêm, tổ công tác của phòng kỹ thuật hình sự phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự lên đường vào hiện trường. Từ vị trí đồ vật trong nhà, dấu vết trên nền đất đến những thương tích trên cơ thể nạn nhân đều được ghi nhận tỉ mỉ. Kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi giúp lực lượng điều tra xác định được hướng gây án, phương thức đối tượng tiếp cận nạn nhân và quá trình tẩu thoát sau khi gây án. Chỉ sau 24 giờ truy xét, hai đối tượng gây án là Pờ Bé Đô, sinh năm 2007 và Lù Tơ Ly, sinh năm 2010, đã bị bắt giữ. Trước hệ thống chứng cứ khách quan được thu thập từ hiện trường, các đối tượng buộc phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 7 tháng 6 năm 2025, tại tổ dân phố số 26, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, xảy ra vụ án giết người. Nạn nhân được xác định là anh Lò Văn Hùng, sinh năm 2001. Kết quả khám nghiệm đã giúp làm rõ cơ chế hình thành các thương tích trên cơ thể nạn nhân, trở thành nguồn chứng cứ đặc biệt quan trọng để cơ quan cảnh sát điều tra khoanh vùng nghi phạm. Chỉ 12 giờ sau khi xảy ra vụ việc, đối tượng gây án là Hoàng Văn Tình, sinh năm 2000, đã phải nhận tội trước cơ quan điều tra. Thưa các bạn, đó chỉ là hai trong số hàng trăm vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi mà đội khám nghiệm phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã thực hiện trong thời gian gần đây. Dù chỉ có 8 cán bộ chiến sĩ, trong đó có 3 giám định viên, song năm 2025 và 6 tháng đầu năm nay, đội đã thực hiện 460 vụ khám nghiệm hiện trường, trong đó 86 tử thi được khám nghiệm theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Thượng tá Trần Quang Hưng, Phó trưởng phòng kỹ thuật hình sự cho biết.
1: Kể từ khi mà không tổ chức cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện, thì chúng tôi đã phải thực hiện rất là nhiều việc trong công tác khám nghiệm hiện trường. Thực tế thì tất cả các đầu vụ đầu việc thì bây giờ PC9 đều thực hiện. Mặc dù là quân số ít, lượng công việc nhiều, nhưng mà các bạn là đã thực hiện đúng cái chủ trương của Đảng Nhà nước, làm thông trưa, tăng ca để mà thực hiện tốt cái công việc của Đảng và nước giao phó.
0: Trong hồ sơ điều tra, những bản ảnh hiện trường, sơ đồ khám nghiệm, biên bản thu giữ dấu vết và kết luận khám nghiệm không phải là những tài liệu nổi bật nhất, nhưng lại là nền tảng để toàn bộ hệ thống chứng cứ của vụ án được hình thành. Đó là khẳng định của Thượng tá Hưng. Còn đối với Thiếu tá Nguyễn Đình Cường, đội trưởng đội khám nghiệm kết quả của công tác khám nghiệm, những năm qua là niềm tự hào của đơn vị. Anh bảo, mỗi hiện trường đều để lại những cảm xúc rất khác nhau, nhưng khi bắt tay vào công việc, tất cả đều phải gác lại. Từng dấu vết vẫn phải được ghi nhận đầy đủ, từng mẫu vật vẫn phải được thu giữ theo đúng quy trình, bởi chỉ cần bỏ sót một chi tiết nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến việc làm rõ bản chất vụ án.
2: Thì mỗi cái hiện trường nó có một cái khó khác nhau. Đấy, cái quan trọng nhất nên là khi mà tiếp cận hiện trường ấy, mình xác định được cái mà mình cần khai thác và mình cần phải làm rõ ấy, nó quyết định tất cả thôi. Tất cả các hiện trường thì nó khó đều như nhau.
0: Mỗi vụ án, mỗi hiện trường đều có những phức tạp, khó khăn riêng và nhiệm vụ của những người làm công tác khám nghiệm là phải tìm ra những dấu vết dù là nhỏ nhất, tinh vi nhất để củng cố chứng cứ, nhận định chính xác hành vi, phương thức, thủ đoạn đối tượng. Yêu cầu đặt ra là thế, nhưng làm được điều đó là nhiệm vụ không hề dễ. Thiếu tá Nguyễn Đình Cường chia sẻ. Nói rồi anh kể cho chúng tôi nghe về vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi tại bản Hua Củi, xã Nậm Củi, tỉnh Lai Châu, ngày 17 tháng 5 năm 2026. Tại đây, 4 cán bộ chiến sĩ chia thành 2 kíp tiếp cận với hiện trường. Họ đo khoảng cách từ tử thi đến từng vật thể xung quanh, ghi nhận vị trí của một chiếc cúc áo nằm cách nạn nhân vài mét, quan sát nền đất dưới chân, hướng cỏ bị đè, những vết bám trên quần áo và tình trạng thi thể. Tuy nhiên, càng kiểm tra kỹ, cảm giác bất thường càng rõ. Một người tử vong tại chỗ thường để lại những dấu vết phù hợp với diễn biến xảy ra trước đó, nhưng ở đây hiện trường lại quá sạch. Kinh nghiệm nhiều năm làm công tác khám nghiệm khiến Thiếu tá Nguyễn Đình Cường, đội trưởng đội khám nghiệm không vội đưa ra kết luận. Nhận thấy những biểu hiện bên trong cơ thể nạn nhân có dấu hiệu ngạt khí, khác với những gì hiện trường bên ngoài thể hiện, phạm vi tìm kiếm được mở rộng. Hôm sau, trong một hầm khai thác quặng nằm sâu trong núi, lực lượng chức năng phát hiện máy phát điện chạy bằng xăng, hệ thống dây dẫn điện, dụng cụ khai thác và nhiều dấu vết còn sót lại. Kết quả điều tra sau đó xác định người đàn ông tử vong do ngộ độc khí CO phát sinh từ máy phát điện hoạt động trong không gian kín. Lo sợ bị xử lý, những người đi cùng đã đưa thi thể ra khỏi hầm, thay quần áo rồi tạo dựng một hiện trường giả dưới chân cột điện nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

0: Khó nhất trong cái vụ này ấy, đó là cái quãng đường di chuyển ấy. Ở cái địa bàn miền núi mà lại có những cái hang đấy, nó nằm ở trên cái khu vực đồi cao ấy, thì cái việc đi lại rất là khó khăn. Mà ngay ngày hôm sau thì mưa rất to đấy, nước suối nó lên cao, cho nên là cái việc đi lại của anh em nó rất là khó khăn. Cái thứ hai nữa đó là cái việc xác định nó không có cái tác động ngoại lực ấy. Sau khi đã mổ tử thi ra rồi thì những cái đặc trưng của cái dấu vết ở trên cơ thể tử thi ấy, nó trả lời cho mà chúng tôi có một cái niềm tin về cái công tác chuyên môn đó. Thì nạn nhân có thể là hít phải xong rồi bị ngất đi xong rồi tử vong đó.
1: Thưa các bạn, Lai Châu là tỉnh có điều kiện tự nhiên đặc thù, nhiều núi cao vực sâu, đường đi khó, nhiều vụ án vụ việc xảy ra ở những khu vực mà ô tô không thể tiếp cận. Có hiện trường nằm giữa rừng sâu, có nơi ở lưng chừng núi, có vụ việc xảy ra trong hầm khai thác khoáng sản, cũng có những điểm chỉ có thể tiếp cận bằng cách băng qua những con suối đang mùa nước lớn. Đường đi đã khó, giữ nguyên vẹn hiện trường còn khó hơn, bởi mưa rừng, gió núi hay sự hiếu kỳ của người dân đều có thể làm thay đổi những dấu vết mong manh chỉ trong thời gian rất ngắn. Thượng tá Trần Quang Hưng, Phó trưởng phòng kỹ thuật hình sự cho rằng, mỗi vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi là một cuộc chạy đua với thời gian, bởi ở Lai Châu, địa hình luôn là một phần của mỗi hiện trường. Mùa mưa, nhiều tuyến đường bị sạt lở chia cắt. Có vụ việc xảy ra ban đêm, tổ công tác phải mất nhiều giờ mới tiếp cận được nơi xảy ra vụ án. Khi đó, điều khiến cán bộ khám nghiệm lo nhất không phải là sự vất vả của quãng đường, mà là hiện trường có còn nguyên vẹn hay không, bởi mỗi sự thay đổi đều có thể làm mất đi một mắt xích quan trọng để dựng lại diễn biến vụ việc.
2: Ở Lai Châu ấy thì có mấy cái khó khăn. Thứ nhất là diện tích địa hình nó rộng. Thứ hai là các vụ án vụ việc thì thường xảy ra ở những cái vùng núi, vùng dân cư thưa thớt, vùng địa hình phức tạp. Nên việc di chuyển đến hiện trường, bảo vệ hiện trường và khám nghiệm trường là mất rất nhiều thời gian. Chính cái mất thời gian đấy dẫn đến cái việc là khi đến thì hiện trường không còn nguyên vẹn. Các cái dấu vết vật chứng thu thập được rất ít. Và anh em cán bộ làm công tác khám nghiệm hiện trường đã phải rất là cố gắng để tìm tòi phát hiện những cái dấu vết tại hiện trường, kể cả những vi vết, rồi và từ đó thì tiến hành đánh giá chứng cứ với cơ quan điều tra để thực hiện tốt cái việc đấu tranh, bắt giữ, phát hiện đối tượng gây án.
1: Làm nghề đủ lâu, Thiếu tá Nguyễn Đình Cường, đội trưởng đội khám nghiệm, hiểu rõ những khó khăn vất vả của lực lượng kỹ thuật hình sự. Trên bản đồ, khoảng cách từ trung tâm tỉnh Lai Châu đến các địa danh như Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ hay Nậm Nhùn chỉ được tính bằng những con số, nhưng với cán bộ làm công tác khám nghiệm, đó là những cung đường quanh co men theo sườn núi. Những con dốc dựng đứng, những cây cầu tạm bắc qua suối và không ít đoạn đường mà xe chuyên dụng phải dừng lại nhường phần còn lại cho đôi chân. Như vụ việc xảy ra tại một công trình thủy điện ở huyện Mường Tè cũ. Xe chỉ đưa tổ công tác đến được chân núi, gần 7 km còn lại, mỗi người tự mang phần thiết bị của mình rồi đi bộ vào hiện trường. Chiếc vali khám nghiệm, máy ảnh chuyên dụng, chân máy, dụng cụ thu mẫu, hóa chất, thiết bị bảo hộ chia đều lên vai từng người. Lúc vào hiện trường, con suối chỉ ngang đầu gối. Đến khi hoàn thành công việc chuẩn bị trở ra, mưa từ thượng nguồn đổ xuống, dòng nước dâng lên rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, nước đã chạm gần ngang cổ. Cả tổ phải bám vào nhau để vượt qua dòng chảy xiết.
0: Từ mùng 8 đến 12 tháng 8 năm 2024, hai lần chết hụt. Cái vụ việc nó xảy ra ở một cái hầm thủy điện, cái lúc mà chủ đầu tư người ta cho một cái máy máy gọi là cái máy máy múc ấy, để đứng lên cái gầu đi ấy. Di chuyển qua thì nước nó chảy xiết quá, tôi có bị rơi từ trên cái gầu xuống. Rất may là có một đồng chí phòng hình sự đi cùng là có kéo được cái tay, chứ còn không đấy mà rơi xuống thì thật sự là còn một cái sau nữa là lúc quay vào để xác định cái vị trí nó cất giấu thuốc nổ ấy. Đấy thì ngày hôm sau nó mưa to thì em và cái đồng chí Định bây giờ bổ nhiệm phó phòng, tức là hai anh em bị chết hụt, trôi thì trên suối mỗi anh em trôi khoảng tầm 6 mét, may mà dân người ta kéo vào được. Từ lúc đi lúc về là hai cái vụ này là em thấy là đúng là thật sự rất là kỷ niệm.
1: Thưa các bạn, ở phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lai Châu, điện thoại của cán bộ chiến sĩ không khi nào được tắt. Có ngày tổ khám nghiệm vừa trở về đơn vị sau một vụ tai nạn giao thông thì lại nhận được yêu cầu khám nghiệm tử thi trong một vụ án mạng cách xa hàng trăm km. Những chuyến đi

0: Xuyên đêm, những vụ án cần đến hàng chục giờ khám nghiệm, truy tìm dấu vết. Công việc nối tiếp công việc, hiện trường nối tiếp hiện trường. Dường như ở đơn vị đặc biệt này, sự vất vả khó khăn lâu dần đã trở thành quen thuộc. Cần mẫn, tỉ mỉ và đầy trách nhiệm, họ làm tất cả vì mục tiêu cao nhất là truy tìm dấu vết, giải mã nhanh nhất, chính xác nhất các hành vi phạm tội ngay từ hiện trường vụ án.
1: Thưa quý vị thính giả, nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trước mùa mưa bão, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền tại các bến đò, khu du lịch, khu vực ven hồ, những điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Ghi nhận của phóng viên Khánh Phương.
2: Thưa quý vị, Lào Cai là tỉnh vùng miền núi có hệ thống đường thủy nội địa phong phú, trong đó có hai tuyến sông lớn là sông Hồng với chiều dài 109 km và sông Chảy với chiều dài 107 km. Khu vực hai sông này có nhiều đoạn gành đá chảy xiết, tạo ra các dòng xoáy nguy hiểm đối với các phương tiện vận tải trên sông, nhất là bước vào mùa mưa bão khi trời có dông. Bên cạnh hai tuyến sông lớn, trên địa bàn còn có hồ Tháp Bà với hơn 1.000 đảo lớn nhỏ. Hoạt động đi lại của người dân trong vùng chủ yếu dựa vào thuyền nhỏ thô sơ. Thượng tá Lê Toàn Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết, trước diễn biến phức tạp của mùa mưa lũ năm nay, đơn vị đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát hoạt động vận tải thủy trên địa bàn.
3: Thực tế thì trên địa bàn Lào Cai thì có 32 bến thủy nội địa, thì tất cả những cái bến thủy này được cấp Ủy ban nhân dân xã và Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép. Tuy nhiên chỉ có hai bến khách du lịch và các cái bến khác còn lại thì vận chuyển hàng hóa và lưu lượng người qua sông. Đối với những bến này chúng tôi đều làm việc thường xuyên và ký cam kết đảm bảo chấp hành trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, đảm bảo các cái trang thiết bị người điều khiển tham gia giao thông, hành khách tham gia giao thông, kiên quyết không cho xuất bến đối với các trường hợp không mặc áo phao, không đủ điều kiện để tham gia giao thông đường thủy. Chúng tôi phối hợp với Sở Xây dựng, rồi cảng vụ và đặc biệt là với các chính quyền địa phương như Ủy ban nhân dân xã, công an xã để quản lý chặt chẽ các cái lối lên xuống, lối đi tự mở của các hộ dân sinh sống quanh khu vực sông nước.
2: Để kiềm chế tới mức thấp nhất tai nạn giao thông đường thủy, ngay từ đầu năm, Phòng Cảnh sát Giao thông Lào Cai đã xây dựng nhiều kế hoạch tuần tra kiểm tra các phương tiện vận tải thủy, nhất là các tàu thuyền chở khách tại 32 bến thủy nội địa, trong đó có hai bến khách ngang sông trên địa bàn. Các phương tiện vận tải hàng hóa, tàu thuyền chở khách cũng như phương tiện dân sinh đều được lực lượng cảnh sát đường thủy kiểm tra chặt chẽ về điều kiện an toàn kỹ thuật, trang thiết bị cứu sinh và các loại giấy tờ liên quan, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và tự giác chấp hành các quy định, từ đó hạn chế thấp nhất tai nạn có thể xảy ra. Trung tá Nguyễn Chí Dũng, đội phó đội cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết. Đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy đã tập trung lực lượng triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường thủy. Tuy nhiên, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa ở địa phương hiện nay vẫn còn không ít khó khăn do nhận thức của đồng bào dân tộc còn hạn chế, ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông đường thủy của người dân còn chưa cao.
4: Như ở trên hồ Thác Bà này thì là chủ yếu là người dân tộc thiểu số sinh sống ở trên đấy và cái trình độ nhận thức hạn chế. Mà đi lại là trên hồ đều là bằng các cái dụng cụ tự chế hoặc là dân sinh trên đấy thôi. Cũng rất là khó khăn cho lực lượng chức năng để làm nhiệm vụ. Thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc và lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông thì là đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy cũng đã xây dựng các cái chương trình tuyên truyền và có cả là biện pháp là sử dụng đến những người dân tộc tức là người địa phương ở chức năng nhiệm vụ có uy tín ở trong một cái khu vực đấy để nhờ người ta đến hợp tác với cơ quan công an với cả là công an xã của cái địa phương đấy để cùng với tổ chức để tuyên truyền và qua đấy là nói lại những cái chương trình đấy để cho người dân dễ hiểu nhất của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy số 2 để cho người dân chấp hành mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
2: Song song với công tác tuần tra kiểm soát, việc chấp hành các quy định an toàn giao thông đường thủy nội địa ngay từ đầu mùa mưa bão, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã tập trung phối hợp với công an cơ sở tại những khu vực có tuyến sông lớn hay quanh hồ Tháp Bà, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền phổ biến các quy định về an toàn giao thông đường thủy cho các chủ phương tiện lái tàu. Tại các bến đò, khu du lịch và khu vực

0: ven hồ, cảnh sát giao thông trực tiếp hướng dẫn kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thủy, phổ biến quy định của pháp luật cho chủ tàu, lái tàu và hành khách, đồng thời cho tặng áo phao cứu sinh cho người dân sinh sống ven sông, ven hồ. Nhờ đó, việc chấp hành quy định an toàn giao thông đường thủy nội địa ở đây được nâng lên. Ông Lê Thành Đô, quản lý đội tàu khách Hương Lý - Tháp Bà bày tỏ.
1: Chúng tôi thì thường xuyên phối kết hợp với đội cảnh sát giao thông đường thủy số 2. Thứ nhất là những ngày là lễ Tết thì là các anh ấy trực ở đây là gần như là 100%. Còn những ngày mà thời tiết có thể bất lợi thì là các anh cũng vào đây trực cùng với anh em là để tuyên truyền và thông báo đi để đảm bảo an toàn đường thủy tốt nhất.
0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai về tăng cường phòng ngừa ngăn chặn tai nạn giao thông đường thủy, từ ngày 13 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy toàn tỉnh đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải thủy nội địa. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tiến hành kiểm tra tất cả các cảng bến thủy nội địa, bến khách tại các hồ thủy điện có hoạt động vận tải hàng hóa nhộn nhịp và hai tuyến sông chính là sông Hồng, sông Chảy, nơi tập trung khai thác các khoáng sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm và xảy ra tai nạn giao thông. Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, các tổ công tác đã tăng cường tuần tra kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi gây mất an toàn giao thông đường thủy. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy Lào Cai đã thực hiện đình chỉ hoạt động đối với 7 bến tập kết chưa được công bố bến thủy nội địa, 5 bến thủy ngang sông và 3 bến thủy nội địa vận chuyển hành khách trên vùng hồ chưa được cấp phép. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy còn phối hợp với chính quyền địa phương và văn phòng cảng vụ đường thủy nội địa Yên Bái, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đình chỉ hoạt động các lối mở tự phát xuống một số luồng tuyến đường thủy ven hồ Thác Bà. Thượng tá Lê Toàn Thắng cho biết, trong mùa mưa bão năm nay, cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi có nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường thủy này. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới các đối tượng liên quan đến hoạt động giao thông đường thủy.
2: Quý vị và các bạn thân mến, kịch bản giả danh các cơ quan chức năng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản dù không mới nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy, có thể mất đi số tiền tích cóp cả đời. Chỉ 6 tháng đầu năm, riêng Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra làm rõ 12 vụ việc liên quan đến vụ lừa đảo đối với thủ đoạn trên. Bài viết của cộng tác viên Ngô Thủy phản ánh nội dung này.
3: Theo số liệu tổng hợp từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ, chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện điều tra làm rõ 12 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, khởi tố tới 37 bị can. Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi khi áp dụng các công nghệ thao túng tâm lý, ép buộc nạn nhân chuyển tiền trong trạng thái hoảng loạn. Trường hợp của anh Hoàng Anh Tê trú tại phường Việt Trì là một minh chứng điển hình. Chỉ vì một cuộc điện thoại giả danh cán bộ điều tra, anh đã mất trắng hơn 200 triệu đồng. Chưa hết bàng hoàng, anh Hoàng Anh Tê chia sẻ lại vụ việc.
4: Khi tôi đang ở nhà một mình, tôi nhận được một cuộc điện thoại tự xưng là cán bộ công an. Người này có nói với tôi là rõ cái nội dung địa chỉ cơ quan, gọi cho tôi xem cả chứng minh công an nhân dân, biển tên. Thì tôi nghĩ người này là công an thật thì tôi có nói chuyện người này một lúc. Thì người ta bảo là tôi hiện tại đang liên quan đến một vụ án ma túy và rửa tiền. Lúc ấy tôi rất là hoang mang. Thì sau đó thì họ hướng dẫn tôi làm việc trực tuyến để chứng minh tôi vô tội. Thì người ta có gửi tôi một đường link. Sau khi tôi bấm vào đường link thì tôi cài một cái ứng dụng trực tuyến ở trên điện thoại tôi. Thì sau khi tôi cài đặt cái ứng dụng này xong, điện thoại tôi gần như mất quyền kiểm soát ấy. Sau đó thì họ hướng dẫn tôi là chuyển toàn bộ số tiền vào một cái tài khoản an toàn để chứng minh mình vô tội. Lúc ấy là do rất là hoang mang và lo sợ. Tôi, bản chất tôi cũng không làm gì liên quan đến tội phạm. Tôi cũng muốn chứng minh mình vô tội nên tôi đã chuyển theo yêu cầu của họ. Thì sau khi chuyển tiền xong thì chúng là liên tục gọi điện thúc ép tôi, đe dọa tôi để cho tôi yêu cầu tôi là giữ bí mật và không được liên hệ hay thông báo cho bất kể ai. Thì trong cái trạng thái sợ hãi và mất bình tĩnh đấy thì tôi đã làm theo tất cả những yêu cầu họ đưa ra. Thì trong vòng 5 đến 10 phút thôi thì toàn bộ số tiền trong tài khoản tôi đã biến mất. Khi tôi gọi lại cái số điện thoại này thì phía bên kia người ta đã chặn cuộc gọi. Và ứng dụng cũng lúc ấy tôi kiểm tra thì cũng không hoạt động nữa. Thì lúc này tôi mới nhận ra mình đã bị lừa.

0: Sự việc của anh Tê cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho rất nhiều người dân. Để ngăn chặn tận gốc loại tội phạm này, lực lượng chức năng xác định phòng ngừa và xây dựng hành lang pháp lý vững chắc là giải pháp căn cơ nhất. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới nghiêm ngặt về bảo đảm an toàn trong hoạt động thanh toán chính thức có hiệu lực, được kỳ vọng sẽ quét sạch các tài khoản rác, tài khoản không chính chủ, vốn là công cụ rửa tiền của tội phạm. Để hiểu rõ hơn về các biện pháp tự bảo vệ, mời quý vị cùng nghe khuyến cáo từ Thượng tá Nguyễn Cao Cường, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ.
1: Tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng thời gian vừa qua thì còn rất nhiều phức tạp, đặc biệt là các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thế và để phòng ngừa tốt với các loại tội phạm này, thì Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị mọi người dân phát huy tinh thần cảnh giác cao độ, thế và nhất là trong các hoạt động chuyển tiền, đầu tư, chúng ta cần phải xác minh danh tính của người có liên quan. Thế và đặc biệt là cũng đề nghị người dân và các doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu để thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thế và luật an ninh mạng có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2026 và các quy định khác về tham gia không gian mạng.
0: Bên cạnh sự vào cuộc giáo giết của cơ quan công an, sự đồng hành, cảnh báo từ phía các tổ chức tín dụng tại địa bàn cũng đóng vai trò then chốt để chặn đứng hành vi phạm tội ngay từ lúc người dân chuẩn bị bấm nút chuyển tiền. Không gian mạng vẫn sẽ là mặt trận nóng bỏng và đầy thử thách. Tuy nhiên, mất bò mới lo làm chuồng thì đã muộn. Bên cạnh sự quyết liệt của công an và ngân hàng, ý thức cảnh giác, chủ động bảo mật thông tin của mỗi người dân mới chính là chiếc chìa khóa vạn năng để người dân tự bảo vệ tài sản của chính mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, sức nóng của World Cup 2026, nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng hoạt động với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi. Tại Quảng Trị, Công an tỉnh vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh với số tiền giao dịch lên đến 400 tỷ đồng. Chúng tôi đề cập đến vụ án này.
3: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có sự tham gia của nhiều đối tượng tại thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị. Lợi dụng thời điểm World Cup 2026 diễn ra, các đối tượng lôi kéo người chơi tham gia cá độ với nhiều phương thức tinh vi nhằm che giấu hoạt động phạm tội. Ngày 8 tháng 7, Ban chuyên án đồng loạt triển khai các tổ công tác bắt giữ 11 đối tượng có liên quan.
4: Em lấy một cái trang cá độ bóng đá, sau đó giao lại cho anh Hiệp, rồi anh Hiệp cắt nhỏ ra rồi chia lại cho người chơi. Mục đích của em là để hưởng lợi.
3: Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, từ tổ chức quản lý tài khoản, chia mạng cá độ đến trực tiếp tham gia đánh bạc, trong đó có 6 đối tượng trú tại thành phố Huế và 5 đối tượng trú tại tỉnh Quảng Trị. Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng, Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.
5: Các đối tượng bây giờ thường sử dụng các phần mềm FastIP gây khó khăn trong quá trình định danh. Của các đối tượng, đồng thời các đối tượng là tinh vi xảo quyệt thay đổi nơi cư trú, từ đó gây khó khăn cho quá trình đấu tranh. Tuy nhiên thì cùng với sự nỗ lực thì ngay 9 tháng 7 vừa qua thì Phòng Cảnh sát Hình sự đã tổ chức 8 tổ và đã phá thành công bắt giữ 11 đối tượng. Các đối tượng thuộc đường dây đang còn lẩn trốn ở bên ngoài thì hãy ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
3: Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chỉ tính riêng thời gian diễn ra World Cup 2026, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này lên tới khoảng 400 tỷ đồng. Ngày 9 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ ngăn chặn một đường dây cá độ quy mô lớn mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong mùa giải bóng đá quốc tế. Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào, bởi mọi hành vi tổ chức hoặc tham gia đánh bạc đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Chương trình do Mai Hoa biên soạn, chỉ đạo sản xuất Đình Tú, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
6: Nhật ký World Cup 2026.

0: Mở đầu bản tin thể thao, chúng tôi cập nhật kết quả World Cup 2026. Đội đương kim vô địch thế giới Argentina đã tiến vào trận chung kết bóng đá thế giới lần thứ hai liên tiếp sau khi ngược dòng đánh bại đội tuyển Anh bằng tỷ số 2-1. Các bàn thắng đều được ghi trong hiệp 2 đầy kịch tính. Như vậy, Anh sẽ so tài cùng Pháp trong trận tranh huy chương đồng vào ngày 19 tháng 7 theo giờ Việt Nam, trong khi Tây Ban Nha sẽ gặp Argentina ở trận chung kết diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 20 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Phát biểu ngay sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội tuyển Pháp, huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente cho biết đội bóng của ông đang lấy lại tinh thần vô địch World Cup trước đây khi chỉ còn cách danh hiệu vô địch thế giới lần thứ hai một trận thắng nữa. Ông cho biết các cầu thủ của đội bóng xứ sở bò tót vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển.
1: Tôi luôn nói rằng, đối với tôi, cầu thủ bóng đá Tây Ban Nha là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chính xác là nhờ khả năng diễn giải bóng đá đó. Họ biết cách hành xử trong tấn công, trong giai đoạn tấn công và trong giai đoạn phòng thủ. Đó là một thành tựu lớn của bóng đá Tây Ban Nha. Hãy trân trọng những gì chúng ta có ở Tây Ban Nha. Và hôm nay là một ví dụ rõ ràng. Chúng tôi sẽ chiến đấu để cố gắng giành chức vô địch World Cup này. Đó là một thành tựu phi thường, rõ ràng là vậy.
0: Dù không phải trận chung kết, nhưng cuộc đối đầu giữa tuyển Anh và đội tuyển Pháp ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026 cũng thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ, với giá vé trên thị trường bán lại duy trì ở mức rất cao. Theo các nền tảng bán vé trực tuyến, giá vé thấp nhất để theo dõi trận đấu diễn ra ngày 18 tháng 7 theo giờ địa phương tại sân Hard Rock ở Miami hiện từ khoảng $1,180, chưa bao gồm các loại thuế phí dịch vụ. Nhiều vị trí đẹp có giá lên tới gần $2,000 mỗi vé.
2: Thể thao là cuộc sống.
0: Trở lại với những thông tin thể thao trong nước. Chiều qua tại Hưng Yên, đội chủ nhà PVF Công an Nhân dân đã hòa một đều với SHB Đà Nẵng ở lượt trận thứ hai bảng C vòng chung kết giải U21 quốc gia năm 2026. Qua đó có 4 điểm như đối thủ nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Sau hai lượt trận, PVF Công an Nhân dân và SHB Đà Nẵng cùng có 4 điểm. Công an Hà Nội vươn lên vị trí thứ 3 với 3 điểm, trong khi Đồng Nai vẫn chưa có điểm nào. Vừa trở về Hà Nội sau chuyến tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc, chiều qua đội tuyển Việt Nam đã ra sân tập luyện. Đội phó Nguyễn Hoàng Đức khẳng định đây là bước chạy đà quan trọng để toàn đội hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức tỏ ra rất lạc quan về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. Hoàng Đức tiết lộ, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đang liên tục xoay tua và làm mới đội hình để tìm ra bộ khung tối ưu. Dù phải liên tục làm quen với những yêu cầu đa dạng, đội phó tuyển Việt Nam khẳng định tinh thần của toàn đội đang lên rất cao.
3: Mỗi trận đấu hoặc là mỗi buổi tập thì huấn luyện viên đều đưa ra những cái phương án khác nhau và toàn đội cũng đang rất thích nghi về lối chơi cũng như là chiến thuật của huấn luyện viên và anh em cũng đang cố gắng từng ngày.
0: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập tại Hà Nội trước khi di chuyển đến Thái Nguyên vào ngày mai. Trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Myanmar diễn ra sau đó một ngày. Đây sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lên đường sang Thái Lan tham dự ASEAN Championship 2026. Bia Việt Nam đón cột mốc đáng nhớ khi Lường Đức Thiện đăng quang nội dung pole 9B tại giải vô địch châu Á 2026. Ở trận chung kết diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ thủ chủ nhà vượt qua Wu Kulin với tỷ số 11-7 sau màn rượt đuổi hấp dẫn. Trước đó, Đức Thiện cũng gây tiếng vang lớn khi đánh bại cựu số 1 thế giới Kou Ping Chung ở bán kết. Chức vô địch giúp tay cờ Việt Nam nhận $40,000 tiền thưởng, hơn 1 tỷ đồng, đồng thời trở thành cơ thủ Việt Nam đầu tiên giành ngôi vô địch pole 9B châu Á. Đây được xem là dấu mốc lịch sử, khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của bia Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Chiều qua, hai trận đấu còn lại của lượt 12 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh. Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh thắng Sài Gòn Titan với tỷ số 1-0. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Trần Văn Vũ nâng tổng số điểm lên 30, tiếp tục bám sát Thái Sơn Bắc. Chỉ còn một điểm ngăn cách giữa hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch là Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận đấu còn lại, Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng vượt qua Luxury Hạ Long với tỷ số 9-1, qua đó lấy lại vị trí thứ 5 từ Hà Nội FC. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người

0: cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
1: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
2: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm. Tiểu đường ở type 2 có khi nó lên đến 12, 13, nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh những biến chứng là mắt kém, nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Gặp gành nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90 ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
0: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ xơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
0: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
3: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
4: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
3: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
4: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp.
0: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
4: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
1: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
2: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần. Huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80. Đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày xưa. Cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng đi rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
0: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Xã hội chuyển động.
6: Xã hội chuyển động.
7: Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xã hội chuyển động hôm nay có những nội dung chính sau.
8: Du lịch y tế đang mở ra cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ chăm sóc sức khỏe của khu vực. Những lợi thế, thách thức và hướng đi để phát triển loại hình du lịch đầy tiềm năng này sẽ là nội dung được phản ánh trong mục Vấn đề xã hội.
7: Mục Sắc màu cuộc sống mời quý vị đến với những câu chuyện về tín dụng chính sách xã hội. Nguồn vốn không chỉ giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, mà còn trở thành điểm tựa để nhiều gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
6: Vấn đề xã hội.
8: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh, nền văn hóa đặc sắc hay ẩm thực hấp dẫn, Việt Nam đang dần được biết đến như một điểm đến mới của du lịch y tế.
7: Với chi phí hợp lý, đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao cùng nhiều kỹ thuật y khoa tiên tiến, ngày càng có nhiều du khách quốc tế lựa chọn Việt Nam để khám, chữa bệnh, kết hợp nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, để du lịch y tế thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, vẫn còn không ít việc phải làm. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Những ngày gần đây, tại nhiều cơ sở y tế ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác, số lượng khách quốc tế đến khám chữa bệnh có xu hướng gia tăng. Không chỉ tìm kiếm các dịch vụ y tế chất lượng với chi phí hợp lý, nhiều du khách còn kết hợp tham quan nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa trong thời gian lưu trú tại Việt Nam. Bà Taylor Grass, một du khách nước ngoài sau khi trải nghiệm dịch vụ châm cứu tại Việt Nam, chia sẻ.
10: Tôi tình cờ được giới thiệu tới đây và tôi cảm thấy rất thư giãn sau khi châm cứu. Các bác sĩ rất tận tâm. Tôi còn cảm thấy ái ngại vì chi phí điều trị tại đây thấp hơn hẳn so với ở nước tôi.
9: Lời chia sẻ trên phần nào cho thấy lợi thế cạnh tranh của du lịch y tế Việt Nam. Nhiều dịch vụ khám chữa bệnh hiện nay có chất lượng tiềm cận các nước phát triển trong khu vực, nhưng mức chi phí chỉ bằng một phần nhỏ. Đây được xem là yếu tố hấp dẫn đối với khách quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng lớn, hoạt động du lịch y tế vẫn đang phải đối mặt với không ít rào cản. Một trong những khó khăn được nhiều doanh nghiệp lữ hành chỉ ra là sự thiếu đồng bộ trong quá trình phục vụ khách nước ngoài. Ông Bùi Thanh Tú, giám đốc marketing công ty du lịch Best Price cho biết.
11: Có một số bệnh viện họ không có hồ sơ bệnh án bằng tiếng Anh thì cái đó là rất khó cho khách nước ngoài. Cái yếu tố thứ hai nữa là một số bệnh viện họ không có được cái tư duy về làm về du lịch y tế. Đôi khi họ chỉ có suy nghĩ rằng là tôi là bệnh viện và một đối tác gửi khách đến phải trả tiền.
9: Theo các chuyên gia, để xây dựng một sản phẩm du lịch y tế hoàn chỉnh, các cơ sở khám chữa bệnh không thể hoạt động đơn lẻ mà cần có sự phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp du lịch, đơn vị vận chuyển và dịch vụ lưu trú. Tiến sĩ Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội nhận định.
12: Có thể là các bệnh viện cũng cần phải liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để thực hiện các cái thủ tục cần thiết cho bệnh nhân. Ví dụ như là ở một số quốc gia thì phải là các thủ tục liên quan đến visa, đi lại, để lưu trú, về ăn uống.
9: Sự liên kết giữa ngành y tế và ngành du lịch không chỉ giúp người bệnh thuận lợi hơn trong quá trình điều trị mà còn góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm, gia tăng khả năng cạnh tranh của điểm đến Việt Nam trên thị trường quốc tế. Nhận thức rõ tiềm năng này, thời gian qua các cơ quan quản lý nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển của du lịch y tế. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết.
13: Hiện cái sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì giữa Bộ Y tế và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và đặc biệt là giữa hai cục, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đã là hai đơn vị nòng cốt để tham mưu cho hai bộ ký một cái biên bản hợp tác ghi nhớ về hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch y tế. Và từ đó hai bên cũng đã tăng cường triển khai rất là nhiều các hoạt động, trong đó từ cái việc hoàn thiện một cái đề án trình Thủ tướng Chính phủ tới cái việc tổ chức nhiều cái hội thảo khuyến khích để mà tạo nên một cái liên minh về du lịch y tế.
9: Không chỉ có sự vào cuộc của các cơ quan quản lý, nhiều tổ chức và doanh nghiệp cũng đang chủ động xây dựng hệ sinh thái du lịch y tế chuyên nghiệp. Theo ông Trần Thế Việt, nhà sáng lập Liên minh Du lịch Y tế Việt Nam, Việt Nam hiện sở hữu nhiều lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh nổi bật.
14: Chúng tôi đã thu hẹp lại những sản phẩm dịch vụ y tế có tiềm năng nhất tại Việt Nam, đó là răng hàm mặt IVF, ghép nội tạng, đặc biệt nữa là vấn đề về khám sức khỏe tổng thể. Đây là những dịch vụ mà chúng ta làm rất tốt, chúng ta đã có những công nghệ tuyệt vời. Và một câu hỏi rất quan trọng đó là vấn đề kết nối bảo hiểm y tế toàn cầu. Thì với phương án bệnh án điện tử và với tất cả những điều kiện về hạ tầng kỹ thuật số, chúng ta đang hoàn toàn có thể hợp thức các cái kết quả khám chữa bệnh tại Việt Nam được thanh toán bảo hiểm quốc tế trên toàn cầu.
9: Với thế mạnh về y học hiện đại, y học cổ truyền, đội ngũ nhân lực chất lượng cao cùng chi phí hợp lý, du lịch y tế được đánh giá là một trong những lĩnh vực giàu tiềm năng của Việt Nam. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành lợi

0: thế cạnh tranh thực sự, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh liên kết giữa các ngành, chuẩn hóa dịch vụ và tăng cường quảng bá ra thị trường quốc tế. Khi những nút thắt về hạ tầng, dịch vụ và kết nối được tháo gỡ, du lịch y tế không chỉ mang lại nguồn thu cho ngành du lịch mà còn góp phần khẳng định vị thế của nền y tế Việt Nam trên bản đồ chăm sóc sức khỏe toàn cầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, du lịch y tế được đánh giá là một trong những lĩnh vực giàu tiềm năng, góp phần nâng cao vị thế của ngành y tế Việt Nam, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho ngành du lịch.
2: Riêng tại Hà Nội, với hệ thống cơ sở y tế ngày càng hiện đại cùng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, nhiều điều kiện thuận lợi đang được tạo dựng để phát triển loại hình du lịch này.
1: Để hiểu rõ hơn về những cơ hội, thách thức cũng như định hướng phát triển du lịch y tế của thủ đô trong thời gian tới, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Huyền Trang với ông Đinh Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
2: Thưa ông, để phát triển du lịch y tế thì thủ đô Hà Nội đang đứng trước những khó khăn, thách thức như thế nào cần phải vượt qua?
3: Thực tế rằng là quan trọng ấy là cái thương hiệu của mình, đó là các bệnh viện và các gói sản phẩm về y tế nó phải là đảm bảo được cái chất lượng tốt, có uy tín, kể cả bác sĩ cũng như là các bệnh viện. Cái thứ hai là đối với hệ thống du lịch cũng như thế thì cũng cần phải có một cái cơ chế để là khuyến khích và chăm sóc khách hàng thật là tốt. Ở đây thì là thời gian là đối với những khách hàng mà người ta đi theo chương trình du lịch thì nó cũng sẽ có những cái điểm khác và phải có những cái ưu đãi đối với những khách hàng là đi khám bệnh, đấy, du lịch nhưng lại kết hợp với khám bệnh. Đối với du lịch thì người ta cũng mong muốn đó là bây giờ là cái cấp visa cho người nước ngoài hoặc là người Việt kiều về nước cũng có những cái tạo điều kiện thuận lợi nhất. Đấy thì để là người ta cũng cảm thấy rằng là các cái thủ tục này nó sẽ rất là thuận lợi.
2: Vâng, vậy ông đánh giá như thế nào về chi phí, nguồn nhân lực cũng như là những trang thiết bị hiện đại mà ngành y tế Hà Nội hiện đang có?
3: Hiện nay để đánh giá về chất lượng cũng như là trang thiết bị thì cơ bản thì chúng tôi đánh giá là đội ngũ về đội ngũ y bác sĩ của Hà Nội thì cơ bản là cũng có rất nhiều các giáo sư và y bác sĩ đầu ngành. Do vậy cũng là một trong những cơ hội hết sức thuận lợi để chúng ta tạo nên một cái thương hiệu. Và trong đó thì cũng không thể thiếu được, đó chính là các điều kiện về trang thiết bị mà đáp ứng yêu cầu. Thì hiện nay thì đối với các bệnh viện chuyên sâu thì thành phố Hà Nội cũng đã và đang tiếp tục là quan tâm đầu tư theo đúng tinh thần của nghị quyết 72 của chính phủ là rất là quan tâm. Và chúng tôi cũng đang hình thành một cái hệ thống đó là các cái bệnh viện thông minh trên địa bàn của Hà Nội.
2: Vâng thưa ông, hiện nay thì việc mở rộng đón tiếp các du khách nước ngoài đang được xem là cơ hội để chúng ta nâng cao hơn về trình độ cũng như là mặt bằng y tế. Ông đánh giá như thế nào về vấn đề này?
3: Vâng, việc tiếp cận và mở rộng trong cái việc hội nhập lần này trong cái lĩnh vực du lịch và y tế thì đây cũng là một trong những cơ hội hết sức tốt và thuận lợi đối với ngành y tế cũng như là du lịch. Chúng tôi sẽ được mở rộng và kết hợp đối với các cái bệnh viện quốc tế và cũng như là mời các cái chuyên gia hoặc là giáo sư đầu ngành của các bệnh viện để làm sao đó về cùng phối hợp với hệ thống y tế của Việt Nam cũng như là của thủ đô. Qua những cái việc phối hợp như vậy, chúng tôi nghĩ rằng là việc tiếp cận của Việt Nam cũng như là của các bệnh viện của Hà Nội với các bệnh viện quốc tế thì với cả trang thiết bị hiện đại nữa thì sẽ ngày càng được một tốt hơn. Và đây cũng là một trong những cái hướng đi mà của thủ đô Hà Nội cũng đang quan tâm để làm sao là hội nhập quốc tế ngày càng tốt hơn.
2: Vâng thưa ông, đứng trước tiềm năng cũng như là thế mạnh trong phát triển du lịch y tế thì Hà Nội sẽ có sự phối kết hợp giữa ngành du lịch và ngành y tế như thế nào để góp phần phát triển loại hình du lịch này trong thời gian tới?
3: Trong thời gian vừa qua thì Sở Y tế cũng đã phối hợp với Sở Du lịch để xây dựng những cái sản phẩm và chủ yếu những cái sản phẩm du lịch y tế lần này đó là phải là việc lựa chọn những cái sản phẩm từ các cái bệnh viện chuyên sâu của Hà Nội và cũng có những cái tiềm năng để làm sao đó có sức thu hút đối tượng là khách ở trong nước cũng như là nước ngoài. Và thực tế với Hà Nội thì hiện nay thì các bệnh viện cũng đang được quan tâm đầu tư để làm sao đó đáp ứng tốt các yêu cầu kể cả nhân lực cũng như là trang thiết bị, đang xây dựng là các cái khoa phòng mà để phát triển cái thương hiệu cho ngành y tế thủ đô. Và đội ngũ y bác sĩ thì chúng tôi cũng thường xuyên là có cái sự đào tạo cũng như là sự phối kết hợp với các bệnh viện trong và ngoài nước để làm sao là luôn có những điều kiện để cho bác sĩ có cơ hội để được tiếp cận, được học hỏi và được trao đổi kinh nghiệm đối với các bệnh viện chuyên sâu ở trong nước cũng như là khu vực và quốc tế.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông với cuộc trao đổi vừa rồi.
4: Sắc màu cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là nguồn vốn hỗ trợ người nghèo hay các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, tín dụng chính sách xã hội còn đang trở thành điểm tựa giúp nhiều gia đình vượt qua biến cố, ổn định cuộc sống và tạo dựng tương lai bền vững. Từ những xã đảo xa xôi đến vùng ven biển thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, nguồn vốn ưu đãi đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.
5: Giữa mênh mông biển nước, xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng vẫn ngày ngày bám nhịp cùng những chuyến vươn khơi. Với người dân nơi đây, mỗi mùa biển không chỉ mang theo hy vọng về những khoang cá đầy, mà còn gửi gắm ước mơ mở rộng sản xuất, cải thiện cuộc sống của cả gia đình. Với ông Phạm Minh Tùng ở thôn Thuận An, xã Tam Hải, điều mong mỏi lớn nhất lúc này là có thêm nguồn lực để đầu tư nuôi trồng thủy sản.
6: Nguyện vọng của tôi, ngân hàng chính sách cho tôi vay từ 200 triệu để được tôi nuôi lồng bè, sắm thêm ngư lưới cụ.
5: Thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, người dân cùng tham gia giám sát, đánh giá nhu cầu và trách nhiệm sử dụng vốn của từng hộ. Chính cách làm này đã giúp nguồn vốn ưu đãi được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả ngay trong cộng đồng. Ông Nguyễn Hữu Khoa, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Thuận An, xã Tam Hải, thành phố Đà Nẵng cho biết:
7: đối với cái tổ của tôi ấy, nhiều bà con rất là khó khăn, nhưng mà bây giờ thấy là có công việc ổn định thì họ rất là mừng. Đôi lúc mà họ gặp mình là họ rất là niềm nữa.
5: Quan điểm coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai cũng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh.
8: Phấn đấu làm sao cho các cháu đã vào được đại học phải được đi học. Bây giờ thì mà nhà cháu rất nghèo, không có đủ tiền đi học, đau xót lắm, mất bao nhiêu công sức học được đến đấy rồi. Bây giờ ngân hàng chính sách xã hội thế nào? Vừa rồi cho người nghèo vay rất tốt, mà người ta hoàn trả rất tốt, rất trách nhiệm. Đấy, tín chấp thôi chứ không phải thế chấp. Làm gì có tài sản gì mà thế chấp? Nhưng mà người ta làm được, người nghèo người ta có được cái vốn đó, người ta làm được, người ta hoàn trả lại vốn rất nghiêm túc. Ngân hàng xã hội cho sinh viên này đi học để vay được, để các em các cháu nó yên tâm nó học hành. Các cháu này học đại học xong nó ra nó có công ăn việc làm, nó trả nợ, tin nó rất hay.
5: Ngay sau thiên tai, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và ngân hàng chính sách xã hội đã nhanh chóng rà soát thiệt hại để triển khai các biện pháp hỗ trợ phù hợp. Bà Nguyễn Thị Duy Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Sông Cầu và ông Huỳnh Đình Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
9: Hội cũng đã chỉ đạo các chị hội trưởng để đi thống kê, rà soát là những hộ bị ảnh hưởng do bão lụt gây ra, đặc biệt là các hộ mà thiệt hại do nuôi trồng thủy sản mà có nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, để kịp thời báo cáo lên Ủy ban Nhân dân phường cũng như là ngân hàng chính sách xã hội để có những cái biện pháp tháo gỡ khắc phục cùng bà con.
5: Không chỉ được xem xét khoanh nợ, nhiều hộ còn được tiếp cận nguồn vốn mới để khôi phục sản xuất. Chính sự đồng hành kịp thời ấy đã tiếp thêm niềm tin cho những hộ dân sau biến cố như gia đình ông Lê Văn Thẩm.
10: Lúc đó mấy anh em ra nói là mình động viên vậy, an ủi là mình cũng mừng cho dây để nuôi trở lại, chứ bây giờ mà mình nghỉ bỏ luôn không được. Anh em cũng nói vậy, mình cũng vui vẻ.
5: Từ khoản vay ban đầu 50 triệu đồng phục vụ giải quyết việc làm, ông Thẩm tiếp tục được hỗ trợ nguồn vốn để gây dựng lại hệ thống lồng bè. Chỉ sau 7 tháng, vùng nuôi trồng thủy sản từng tan hoang vì bão đã dần hồi sinh. Qua hơn 2 thập kỷ hoạt động, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tăng từ hơn 10.000 tỷ đồng khi mới thành lập lên trên 472.000 tỷ đồng. Đó không chỉ là sự lớn mạnh về quy mô mà còn phản ánh hiệu quả của một chính sách an sinh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội và tạo cơ hội để hàng triệu người dân vững tin vươn lên bằng chính sức lao động của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, mục Sắc màu cuộc sống đã kết thúc chương trình Xã hội chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện.
2: Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
4: Theo tôi, để một quốc gia có thể thực hiện phân quyền hiệu quả, đó không phải là câu chuyện của một vài năm mà là cả một quá trình kéo dài nhiều thập kỷ. Chưa hết, cần có một khung pháp lý đầy đủ và phù hợp, bảo đảm việc giao thêm thẩm quyền cho địa phương đi kèm với trách nhiệm, quyền hạn cụ thể và năng lực thực thi tương xứng.
1: Đó là quan điểm của Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolas.

0: Price về câu chuyện phân cấp phân quyền gắn với chuyển đổi số, kinh nghiệm thành công của Đan Mạch về mô hình quản trị quốc gia.
1: Các nước thực thi các mô hình quản trị quốc gia như thế nào? Những kinh nghiệm quý nào Việt Nam có thể học tập? Đó là nội dung của loạt chương trình 10 phút sự kiện luận bàn phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam từ ngày 15 tháng 7 năm 2026.
0: Cách thức tổ chức vận hành bộ máy,
1: phương thức quản trị xã hội trong bối cảnh mới,
0: cách thức phát huy nguồn lực con người và củng cố niềm tin với người dân,
1: những bài học mới về tư duy và phát triển.
0: Đón nghe 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1 với những mô hình quản trị quốc gia thành công từ nhiều nước trên thế giới.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Để biết thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi tới số 0914001080.
4: Quý vị thân mến, viêm họng là bệnh lý không còn mấy xa lạ với chúng ta bởi vì đây là một trong những bệnh phổ biến nhất về chuyên khoa tai mũi họng ở nước ta. Viêm họng là tình trạng viêm niêm mạc của vùng họng. Nguyên nhân gây bệnh có thể là do virus hay là vi khuẩn. Một người có thể từng trải qua viêm họng nhiều lần ở trong đời. Trẻ em thường mắc viêm họng cấp tính, trong khi viêm họng mãn tính thường gặp ở người trưởng thành.
3: Khi bị viêm họng, người bệnh có thể nhận biết bằng các biểu hiện ban đầu như đau rát cổ họng, sưng hạch cổ, khó nuốt, sốt, khan tiếng, ho. Để cải thiện tình trạng bệnh hiệu quả, ngoài việc tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ, nhiều người còn tìm đến các bài thuốc từ thảo dược bởi tính hiệu quả của nó. Trong đó có thể kể đến đông trùng hạ thảo. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết,
5: đông trùng hạ thảo là một cái loại thảo dược nổi tiếng. Theo quan niệm đông y thì đông trùng hạ thảo nó có tác dụng hỗ trợ bổ phế ích thận, tức là nó có tác dụng tốt trên đường hô hấp. Xưa kia thì người ta cũng đã dùng cái đông trùng hạ thảo trong những cái bài thuốc hoặc là dùng riêng để hỗ trợ trong việc điều trị các bệnh lý mãn tính về đường hô hấp, ví dụ như những dấu hiệu ho kéo dài, đờ, viêm họng, viêm thanh quản và đặc biệt là các cái đường hô hấp dưới như là viêm phế quản, những bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD hoặc là hen phế quản thì cũng đã dùng rất nhiều và mang lại thì rất là hiệu quả rồi. Trong đông trùng hạ thảo nó có nhiều những các cái hoạt chất quý, đặc biệt là cái hoạt chất polysaccharide có cái tác dụng bảo vệ và tái tạo những các cái tế bào đường hô hấp của chúng ta đã bị tổn thương. Ngoài ra nữa thì nó còn có hoạt chất codeine có tác dụng hỗ trợ cân bằng cái hệ thống miễn dịch.
4: Quý vị thân mến, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm hỗ trợ điều trị ho, khan tiếng, viêm họng bằng thảo dược và trong đó có viên bổ phế Banica của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Viên bổ phế Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp cùng với cao khổ sâm, cao bách hợp, cao tiền hồ hay chiết xuất húng chanh giúp bổ phổi, hỗ trợ giảm các triệu chứng ho, đau rát họng do viêm họng và viêm phế quản. Viên bổ phế Banica được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP. Quý vị hãy gọi đến số 0914001080 để được mua hàng chính hãng và hưởng các ưu đãi hấp dẫn. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của Công ty Dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Bản tin kinh tế.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương cho 27 địa phương. Niềm tin doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam tăng mạnh. EU đặt mục tiêu tăng gần gấp 3 năng lượng lưu trữ để tận dụng điện tái tạo. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 đợt 2 cho 27 địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Đáng lưu ý, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường

0: Nhu cầu vốn cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 lên tới khoảng 38,5 triệu tỷ đồng, trong khi ngân sách chỉ đáp ứng khoảng 20%, đặt ra yêu cầu tái cấu trúc cho các kênh dẫn vốn theo hướng bền vững hơn. Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, việc tái cấu trúc các kênh dẫn vốn trở thành vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng. Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
1: Việc cái cấu trúc lại các cái kênh dẫn vốn thì đặc biệt là quan trọng, thì nguồn vốn tín dụng cũng đã chạm trần các chỉ số an toàn hệ thống. Do vậy mà thị trường chứng khoán thì hiện nay được xác định cần phải phát huy vai trò mạnh mẽ hơn trong cái việc là trở thành một kênh dẫn vốn có hiệu quả cho nền kinh tế.
0: Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm vừa công bố chỉ số niềm tin kinh doanh tăng mạnh lên 79,7 điểm trong quý 2 năm nay, bất chấp những biến động thương mại và địa chính trị toàn cầu. Khảo sát cho thấy 63% doanh nghiệp đánh giá điều kiện kinh doanh trong quý 2 tích cực, trong khi 69% kỳ vọng môi trường kinh doanh sẽ tiếp tục cải thiện trong quý tới, tăng 11 điểm phần trăm so với quý trước. Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư mới đạt 800 triệu đô la Mỹ trong năm 2026 và 5 tỷ đô la Mỹ trong cả giai đoạn 2026-2030, hoàn thành thủ tục thành lập mới 2 khu công nghiệp trong năm 2026, đưa ít nhất 5 khu công nghiệp vào hoạt động đến năm 2030, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt khoảng 70%. Ông Nguyễn Hồng Quang, trưởng ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai cho biết,
2: kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp để mà các doanh nghiệp triển khai, thường xuyên rà soát lại các cái thủ tục, vừa là đồng hành doanh nghiệp nhưng mà vừa là tạo nhanh cái điều kiện để mà thực hiện các dự án.
3: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Tiếp theo là những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Theo số liệu của Liên minh châu Âu-EU, tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng tiêu thụ năng lượng của khối đã tăng từ 23% năm 2020 lên hơn 25% năm 2024. Trong lĩnh vực điện, nguồn năng lượng tái tạo hiện đã đáp ứng khoảng 44% sản lượng điện. Tuy nhiên, hệ thống lưu trữ hiện nay chưa đủ lớn để hấp thụ toàn bộ lượng điện được tạo ra trong các giai đoạn nắng mạnh hoặc là gió lớn. Hệ quả nhiều thời điểm, các nhà vận hành buộc phải cắt giảm sản lượng điện tái tạo trong khi vẫn phải huy động các nhà máy điện chạy khí đốt để đảm bảo nguồn cung khi điều kiện thời tiết thay đổi. Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản của Indonesia khẳng định việc thực hiện chính sách nhiên liệu sinh học B50, 50% nhiên liệu sinh học từ dầu cọ và 50% dầu diesel hóa thạch đã trải qua các nghiên cứu chuyên sâu, thử nghiệm toàn diện và đánh giá kỹ lưỡng. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
4: Người phát ngôn Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia cho biết chính phủ hoàn toàn hiểu những lo ngại của người dân về sự an toàn cơ khí của xe cộ. Đây là trọng tâm chính của chính phủ trước khi chương trình được chính thức triển khai. Chính sách B50 không phải là một chính sách đột ngột hay một bước nhảy vọt vội vàng. Đó là kết quả của một hành trình gần 2 thập kỷ phát triển nhiên liệu sinh học tại Indonesia. Ông Angia giải thích rằng lộ trình cho chương trình nhiên liệu sinh học của Indonesia bắt đầu từ năm 2008 với giai đoạn ban đầu là pha trộn B2.5. Kể từ đó, tỷ lệ pha trộn đã được tăng dần và liên tục qua các biến thể B10, B20, B30, B35 và B40. Mỗi giai đoạn tăng khối lượng pha trộn đều được thực hiện sau một loạt các quy trình thử nghiệm, kỹ thuật nghiêm ngặt và đánh giá hiệu suất toàn diện.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
5: Xây dựng đảng.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Xây dựng Đảng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau: ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở nhiều địa phương ngày càng đi vào thực chất. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng qua, trong bối cảnh toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang khẩn trương

0: quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, tiếp tục sắp xếp vận hành tổ chức bộ máy chính quyền 3 cấp, đẩy mạnh phân công, phân quyền, chuyển đổi số, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Ngành nội chính Đảng và các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực cấp tỉnh, ban chỉ đạo cấp tỉnh đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện rõ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới như chỉ đạo của Trung ương, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm nay.
1: Trong 6 tháng đầu năm, các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã ban hành trên 5.000 văn bản để lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực ở địa phương. Đến nay đã có 29 trên 34 tỉnh, thành phố ban hành chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết số 04 của Trung ương và kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới. Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu cấp ủy ban hành 1.163 văn bản, tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy ban hành 263 văn bản, chỉ đạo về tổ chức hoạt động của các cơ quan nội chính, tư pháp, cơ quan có liên quan ở địa phương để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Ban nội chính trung ương đã tham mưu ban chỉ đạo, thường trực ban chỉ đạo xử lý các dự án công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát lãng phí, và các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, chỉ đạo chủ trương xử lý một số vụ án vụ việc nghiêm trọng, phức tạp và việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Tham mưu chỉ đạo thanh tra kiểm toán nhiều chuyên đề, vụ việc và rà soát các kết luận thanh tra kinh tế xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn. Các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã tập trung kiểm tra giám sát lĩnh vực địa bàn có nguy cơ dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã tiến hành 57 cuộc kiểm tra giám sát về công tác kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, tăng cường giám sát thường xuyên ngay từ đầu, việc thực hiện các chủ trương chính sách mới của Đảng và các dự án công trình quan trọng có vốn đầu tư lớn của quốc gia và của địa phương, việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp và quản lý sử dụng tài chính, tài sản, trụ sở, nguồn lực sau sắp xếp tổ chức bộ máy, chỉ đạo phát hiện xử lý nghiêm nhiều vụ án vụ việc tham nhũng lãng phí tiêu cực. Phó trưởng ban nội chính Trung ương Lê Hồng Quang cho biết.
2: Một số ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã sáng tạo triển khai mô hình hỗ trợ cơ sở thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, như là mô hình tổ công tác nội chính cấp xã, mô hình theo dõi công tác nội chính Đảng. Các mô hình này góp phần khắc phục tình trạng thiếu đầu mối tham gia ở cơ sở, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa tỉnh với cấp xã, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo. Một số ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã sáng kiến triển khai mô hình theo dõi liên thông, xử lý đồng bộ trong công tác nội chính, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, chuyển đơn thư qua nhiều cấp, nhiều cơ quan.
1: Trong 6 tháng qua, Ban Nội chính Trung ương đã tiếp nhận xử lý trên 4.300 đơn thư, ban hành trên 850 công văn, chuyển đơn, trả đơn, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo. Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu bí thư tỉnh ủy, thành ủy tổ chức 163 cuộc tiếp công dân, trực tiếp tiếp trên 1.400 cuộc, tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý 113 đoàn khiếu kiện đông người, tiếp nhận xử lý trên 26.200 đơn thư, kiến nghị đề xuất Ban Thường vụ Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo xử lý trên 5.000 đơn thư, theo dõi đôn đốc giải quyết gần 6.600 đơn thư. Nhiều ban nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy đã đổi mới phương thức hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, trong đó xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu và phân công rõ nhiệm vụ tại cơ sở, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, đông người, vượt cấp. Về nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực từ nay đến cuối năm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

0: Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực nêu rõ, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực là nội dung của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Do đó, thời gian tới, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy chủ động tham mưu ban thường vụ cấp ủy, rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình kế hoạch, thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết số 04 và kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị, gắn với kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trưởng ban chỉ đạo Trung ương tại phiên họp thứ 30 và các phiên họp có liên quan. Tập trung thực hiện 65 nhiệm vụ do Ban chỉ đạo Trung ương giao, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm tra giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm từ sớm từ xa. Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho biết.
1: Sắp tới phải có cái lớp đào tạo bồi dưỡng tập huấn ngắn thôi cho các cán bộ nội chính cấp địa phương để đảm bảo các đồng chí biết được các đồng chí đang đứng ở vị trí nào, vai trò tham mưu tới đâu, vai trò hướng dẫn tới đâu, vai trò phối hợp như thế nào. Là bây giờ cái phần mà chuyển đổi số, cái liên thông dữ liệu đó, là ban nội chính trung ương phải gắn kết được với cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án, kể cả thế này, thì mới đảm bảo được cái tính liên thông về dữ liệu và đảm bảo cái đánh giá về tình hình kết quả công tác. Thì trong phần chuyển đổi số đó cũng có cái đó và quy chế phối hợp cũng phải có cái đó.
0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội 14 của Đảng được xác định trong văn kiện, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, bảo đảm thực chất hiệu quả, nhất là công tác thẩm định, đánh giá cán bộ. Đặc biệt là tăng cường kiểm soát quyền lực trong Đảng và Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, quan liêu tiêu cực, củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong buổi làm việc với Ban Nội chính Trung ương và một số cơ quan liên quan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng lãng phí tiêu cực là chủ trương đường lối xuyên suốt nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Theo đó, vừa kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, xử lý nghiêm minh, nhân văn thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kiểm soát được các lĩnh vực then chốt trọng yếu, lĩnh vực mới tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tham nhũng lãng phí tiêu cực. Vừa phải đồng hành cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong những năm tới. Tạo môi trường minh bạch, đảm bảo hành lang pháp lý an toàn để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh, cán bộ đảng viên mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghiêm nghị quyết số 04 của Trung ương và kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực nhiều tỉnh, thành phố đã tích cực triển khai các nội dung công tác. Trong đó, thành phố Đà Nẵng xem xét xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Đây là một trong những nội dung trọng tâm được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai trong 6 tháng cuối năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: 6 tháng đầu năm 2026, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thành phố Đà Nẵng tập trung lãnh đạo chỉ đạo và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Công tác phát hiện xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh việc thu hồi tài sản trong vụ án tham nhũng kinh tế chức vụ có những chuyển biến tích cực. Công tác rà soát xử lý các dự án công trình dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và các vấn đề liên quan đến quản lý sử dụng tài sản công được quan tâm chỉ đạo. Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo đã ban hành 120 văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thành phố Đà Nẵng tập trung xem xét các nội dung lớn gồm công tác xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và thu hồi tài sản trong vụ án tham nhũng kinh tế chức vụ, tình hình thực hiện các chủ trương giải pháp về phòng chống tham nhũng lãng phí, nhất là việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án đất đai theo kết luận 77 của Bộ Chính trị, xử lý các công trình dự án chậm tiến độ tồn đọng kéo dài có nguy cơ gây thất thoát lãng phí, việc quản lý sử dụng các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thành phố Đà Nẵng cho biết.

0: Đây đều là những nội dung quan trọng có tác động trực tiếp đến hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, cũng như là việc quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đặc biệt là đối với các công trình dự án kéo dài nhiều năm, các cái tài sản công, nhà đất dôi dư chưa được khai thác hiệu quả, thì đề nghị tập trung phân tích kỹ nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và đề xuất các cái giải pháp cụ thể khả thi với tinh thần là kiên quyết không để nguồn lực của nhà nước tiếp tục bị thất thoát hay là lãng phí hoặc là sử dụng không có hiệu quả.
1: Thưa quý vị và các bạn, còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thành phố đã công bố kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Ngày 14 tháng 4, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kỷ luật 13 đảng viên và kết thúc theo dõi 3 vụ án lớn. Thành phố tập trung 4 nhiệm vụ cấp bách trọng tâm là giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ, có nguy cơ lãng phí từ quý 2 năm nay. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy đã thi hành kỷ luật 8 đảng viên, trong đó cảnh cáo 4 trường hợp, khai trừ 4 trường hợp vi phạm pháp luật. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 5 đảng viên khác vi phạm pháp luật. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất kết thúc theo dõi chỉ đạo đối với 3 vụ án do hoàn tất việc xử lý theo quy định pháp luật. Các vụ án này bao gồm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại Công ty Cổ phần Địa ốc An Khang, vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại huyện Xuyên Mộc cũ, và vụ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng tại Eximbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu liên quan đến nhóm khách hàng Công ty Thanh Mai. Ban chỉ đạo quyết định đưa 2 vụ việc liên quan đến vấn đề lãng phí vào diện tiếp tục theo dõi chỉ đạo, đồng thời thống nhất 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu khẩn trương thực hiện ngay 4 nhóm việc lớn. Nhóm việc đầu tiên là chú trọng giải quyết các công trình dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát lãng phí ở địa phương, hoàn thành rà soát và có phương án xử lý từng dự án trong quý 2 năm nay và phấn đấu dứt điểm tháo gỡ vướng mắc trong năm 2026. Thứ hai là giám sát nghiêm việc thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng. Trước hết là trong công tác cán bộ, đồng thời rà soát việc thực hiện các kết luận của các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Thứ ba, nhận diện và tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý trong công tác thu hồi tài sản, đẩy mạnh số hóa hồ sơ để theo dõi tiến độ xử lý đến từng cơ quan đơn vị. Thứ tư, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 54 của Bộ Chính trị, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giám định tư pháp và định giá tài sản. Có thể nói dù khối lượng công việc lớn và phức tạp, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương đã ngày càng đi vào thực chất. Những nỗ lực này không chỉ góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương, củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, mà còn góp phần tích cực trong tạo môi trường lành mạnh cho tăng trưởng 2 con số.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây, thời lượng của chương trình xây dựng đảng cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyên Nhung biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
3: Sống khỏe mỗi ngày.
4: Xin chào quý thính giả, các bạn đang lắng nghe chương trình Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi nhận được câu hỏi của một thính giả như sau. Ở quê tôi có rất nhiều cây lá hen, nghe nói cây này dùng để chữa hen rất tốt. Vậy bác sĩ có những thông tin gì về cây lá hen này không? Hiệu quả thực sự của cây lá hen này như thế nào?
4: Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này.
6: Rất tốt là quê bạn có nhiều cây lá hen. Lá hen là một thảo dược đã được chế thành những cái sản phẩm mà người ta có thể sử dụng cho những bệnh hen hoặc bệnh phế quản mãn tính, dưới tác dụng là làm dễ khạc đờm hơn, làm long đờm, đỡ xảy ra những cái đợt bùng phát, những đợt mãn tính nó nặng lên để duy trì cũng như là hạn chế những đợt bùng phát của bệnh phổi mãn tính cũng như bệnh hen, hỗ trợ cho điều trị, dự phòng và chống tái phát những cơn hen cũng như cơn khó thở của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cho nên có thể vận dụng được song song với thuốc tây mà các bạn đã dùng.
5: Quý vị thân mến, khoa học hiện đại đã chứng minh cây lá hen có tác dụng hiệu quả trong việc điều trị hen phế quản và các bệnh lý hô hấp mạn thông qua cơ chế làm giãn phế quản, ức chế lipogenase, ngăn ngừa tình trạng stress oxy hóa.
4: Lá hen có tác dụng chống oxy hóa, làm giảm hoạt động của các gốc tự do, có vai trò gây ra tình trạng stress oxy hóa, một trong những yếu tố quan trọng gây ra bệnh hen, viêm tắc nghẽn phổi mãn tính trong đường hô hấp. Ngoài ra, trong lá hen còn có các chất hóa học có tác dụng làm loãng đờm, làm đờm dễ khạc ra hơn.
5: Với công nghệ chiết xuất và bào chế hiện đại để tăng cường tác dụng của lá hen, các nhà khoa học đã kết hợp lá hen với các dược liệu quý có tính kháng viêm, tăng tưới máu phổi, hòa đờm, giãn phế quản như là cốt khí củ, antidicot và các chất chống oxy hóa, chuyển hóa năng lượng tế bào alpha-lipoic acid L-carnitine để bào chế viên nén bào khí khang. Bào khí khang giúp hỗ trợ tăng chức năng hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường năng lượng tế bào, giảm nhanh triệu chứng như giảm đờm, giảm ho, giảm khó thở trong bệnh hen, viêm phế quản mãn tính và phổi tắc nghẽn mãn tính, đồng thời giúp hỗ trợ giảm tần suất biến chứng của bệnh.
4: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bị đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hen suyễn, viêm phế quản, COPD. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
7: Bảo khí khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
12: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
11: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
12: Sao thế?
11: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
12: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
11: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
12: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
11: Vậy hả chị?
12: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
11: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
13: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
16: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
15: Dùng cho cả gia đình á?
16: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
15: Để tôi đi mua về luôn.
16: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
17: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
18: Thế à?
17: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
18: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
17: được. Đi mua ngay đi.
18: Nước súc miệng Valentine,
17: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
18: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
19: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
20: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
21: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón, nỗi cảm thấy buồn chán lắm.
20: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
21: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chất

0: tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
1: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
2: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
3: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ thì cái sâm chúng ta nên chọn.
1: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
4: Trong sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm Lai Châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm Lai Châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
2: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
3: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm.
5: Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
1: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
2: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Xin nhắc lại, 1800-1120.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, Ninh Bình. Hà Nội triển khai đề án thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên đàm phán thứ hai về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027. Mưa lũ gây sạt lở chia cắt nhiều tuyến giao thông ở miền núi phía Bắc. Trong phần tin thế giới, từ không kích đến kiểm soát hàng hải, Mỹ mở rộng sức ép với Iran nhằm tạo lợi thế nếu đàm phán ngoại giao được nối lại. Rò rỉ dữ liệu liên quan nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Ấn Độ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Mộc Châu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Trần Long đưa tin.
1: Là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc, Sơn La có diện tích tự nhiên hơn 14.000 km2, có hơn 274 km đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dân số trên 1,4 triệu người với 12 dân tộc cùng sinh sống. Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, 6 tháng qua, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 44.843 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Công nghiệp phát triển theo hướng tăng dần tỉ trọng công nghiệp chế biến, dịch vụ chú trọng phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đạt khoảng 23.000 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đạt 2.760 tỷ đồng, bằng 58,1% dự toán trung ương giao. Tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân đến ngày 30 tháng 6 là 2.618 tỷ đồng, bằng 55,6% tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 8 trên tổng số 34 tỉnh, thành phố. Biểu dương 6 kết quả mà tỉnh đạt được trong thời gian qua, nổi bật là kinh tế xã hội ổn định, môi trường sinh thái được bảo vệ, một số ngành, lĩnh vực có chuyển biến tích cực, tái cơ cấu nông nghiệp tiếp tục đi đúng hướng và các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh tiếp tục được chăm lo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định những kết quả này thể hiện tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho rằng địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và điểm nghẽn như kinh tế Sơn La vẫn chưa tạo được chuyển biến rõ về chất lượng, năng suất và sức chống chịu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt lưu ý xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc, thúc đẩy tăng trưởng nhưng không được đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý. Không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào những động lực có khả năng tạo khác biệt, cần hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng, đồng thời phát huy lợi thế về năng lượng, kinh tế lòng hồ và giao thương với Bắc Lào. Quy hoạch 4 vùng kinh tế, 2 cực tăng trưởng, 7 hành lang phát triển phải được cụ thể hóa thành danh mục dự án, quỹ đất, nguồn vốn, tiến độ và người chịu trách nhiệm. Tỉnh không tăng trưởng bằng mọi giá mà phải dựa trên nền tảng khai thác bền vững tiềm năng, phát huy lợi thế so sánh, đào tạo lao động và ứng dụng công nghệ.
0: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7 năm 1947, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Thành lập vào tháng 3 năm 1976, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng đã trở thành ngôi nhà chung ấm áp, nuôi dưỡng và điều trị cho những người con đã cống hiến một phần xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hiện trung tâm đang quản lý, điều trị và chăm sóc cho 103 thương bệnh binh thuộc 13 tỉnh, thành phố từ Huế trở ra. Trong đó, 69 thương bệnh binh nặng hạng đặc biệt mất sức từ 81% trở lên và 34 đối tượng là hưu trí, viên chức mất sức và thân nhân người có công. Do đặc thù bệnh lý, có tới 70% thương bệnh binh tại đây sa sút về trí tuệ nặng, gặp khó khăn trong nhận thức, hành vi và suy giảm trí nhớ nghiêm trọng. Khoảng 35% không có vợ con hoặc hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Ông Trịnh Quang Trung, thương binh hạng 1/4 và ông Bùi Trọng Quyền, thương binh hạng 1/4, chia sẻ.
3: Cái công việc giải phóng dân tộc thì chúng tôi đã làm xong. Trước kia thì chúng tôi là toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Bây giờ chỉ mong muốn có một điều là các thế hệ trẻ là cố gắng phát triển, học tập, rèn luyện để tiếp tục giữ vững cái độc lập tự do cho Tổ quốc.
4: Cái mong muốn của chúng tôi giờ thì tuổi cao rồi. Ở trung tâm đây là toàn 70 cho đến trên 80. Thế cái mong muốn nhất của chúng tôi giờ là chăm sóc về sức khỏe. Thế trong nhiều năm qua thì Đảng Nhà nước rất là quan tâm về vấn đề này. Cho đến ngày hôm nay, cái điều mà chúng tôi mong muốn thì cũng đã toàn nguyện. Và cái điều nữa là muốn là được làm sao phát huy cái truyền thống đấy để làm sao chúng tôi được cái sức khỏe mà tốt hơn lên.
2: Trực tiếp tặng quà cho các thương bệnh binh, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ xúc động sâu sắc và gửi lời thăm hỏi ân cần, tri ân sâu sắc nhất tới toàn thể thương bệnh binh, người có công với cách mạng trên cả nước. Bày tỏ khâm phục trước nghị lực phi thường của các thương bệnh binh, Thủ tướng nhấn mạnh.
5: Chúng ta đặc biệt xúc động và vô cùng cảm phục trước những tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương binh, bệnh binh, dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hàng ngày, hàng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực và phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú không chỉ phản ánh quá khứ lịch sử hào hùng mà còn là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bất diệt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
2: Thủ tướng kính chúc các thương bệnh binh tại trung tâm luôn giữ vững tinh thần lạc quan, phục hồi sức khỏe tốt, chiến thắng bệnh tật để sống vui khỏe mỗi ngày. Sức khỏe mạnh và tinh thần cống hiến của thế hệ đi trước sẽ tiếp tục truyền lửa, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ hôm nay và mai sau, không ngừng nỗ lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Thủ tướng gửi lời chúc tốt đẹp nhất, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên cả nước. Thủ tướng đã chia sẻ về những nỗ lực quy tập hài cốt liệt sĩ của toàn xã hội. Sau hơn 3 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm từ ngày 15 tháng 3, cả nước đã quy tập được 1.300 hài cốt liệt sĩ, đồng thời tích cực lấy mẫu và giám định ADN để đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về quê hương, trong đó có nhiều đồng đội cũ của các thương bệnh binh tại trung tâm. Thủ tướng cũng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ viên chức người lao động tại trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng. Bằng sự tận tụy, coi thương bệnh binh như người thân ruột thịt, đội ngũ cán bộ nơi đây đã xây dựng nên một mái nhà chung ấm áp, giúp người bệnh yên tâm điều dưỡng. Thủ tướng mong muốn trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống hơn 50 năm qua, luôn đoàn kết chăm sóc các thương bệnh binh bằng cả tấm lòng cùng trách nhiệm cao nhất.
0: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sáng nay phiên họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật bưu chính sửa đổi. Theo dự kiến, dự án luật sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ hai. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình dự án luật ngay tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất nếu Chính phủ hoàn thiện dự án luật đảm bảo chất lượng. Phóng viên Thu Huyền phản ánh.
6: Nếu trước đây ngành bưu chính chủ yếu cung cấp các dịch vụ truyền thống như chuyển phát thư, phát hành báo chí, khi đó thương mại điện tử và kinh tế số chưa phát triển, thì nay thị trường đã có sự dịch chuyển căn bản, dịch vụ thư suy giảm nhanh, dịch vụ chuyển phát gói, kiện hàng hóa, phục vụ thương mại điện tử trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu. Đồng thời, dịch vụ bưu chính ngày càng mở rộng sang các hoạt động hoàn tất đơn hàng liên quan trực tiếp đến bưu gửi như là lưu kho, xử lý đơn hàng, đóng gói và hoàn trả bưu gửi, phát hàng thu tiền. Do đó, dự luật bưu chính sửa đổi đã mở rộng phạm vi điều chỉnh. Tuy nhiên, theo chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu, cần phân biệt rõ ràng giữa hoạt động bưu chính với các hoạt động logistics, vận chuyển khác.
7: Chấp nhận, chia chọn, vận chuyển, phát bưu gửi và các công việc khác có liên quan tới bưu gửi như lưu kho, xử lý đơn hàng, đóng gói, hoàn trả bưu gửi. Những hoạt động trên thì có tính chất tương đồng với các cái dịch vụ logistics, dịch vụ vận chuyển hàng hóa, lưu kho đã được quy định trong luật thương mại và luật thương mại điện tử, luật đường bộ. Mặc dù trong dự thảo thì cố gắng đưa ra các cái tiêu chí để phân biệt các cái hoạt động vận chuyển, phát gửi, bưu gửi, nhưng mà các tiêu chí này cũng chưa cho phép để phân biệt thật là rõ ràng giữa các cái hoạt động được coi là dịch vụ bưu chính với các hoạt động logistics, vận chuyển rồi lưu kho khác.
6: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dự án luật bưu chính sửa đổi đang đứng trước bước ngoặt vô cùng quan trọng, đó là chuyển từ

0: Từ tư duy quản lý truyền thống sang kiến tạo phát triển, thực trạng bùng nổ của thương mại điện tử khiến ranh giới giữa dịch vụ bưu chính và dịch vụ vận tải kho bãi giao hàng nội bộ trở nên rất mong manh. Do vậy, việc phân định ranh giới quản lý giữa bưu chính với vận tải logistics là rất quan trọng.
1: Nếu quản lý quá rộng, coi mọi hoạt động vận chuyển, chuyển gói kiện đều là bưu chính và áp các cái điều kiện giấy phép bưu chính sẽ gây chồng chéo pháp lý với lực đường bộ và tạo cái rào cản quá tải cho mô hình kinh tế chia sẻ. Ngược lại, nếu buông lỏng sẽ có phản trống lớn về an ninh bưu gửi và thất thu thuế. Thì tôi thấy phải định nghĩa rõ dựa trên mạng bưu chính thay vì là hành vi vận chuyển, thì cần làm rõ cái tiêu chí phân biệt. Chỉ những dịch vụ có quy trình thu gom, chia chọn, phân loại qua các cái trung tâm khai thác và phát theo địa chỉ mới thuộc phạm vi điều chỉnh của luật bưu chính.
0: Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 4 nhóm vấn đề khác dự luật cần lưu ý, đó là phân nhóm doanh nghiệp và chuyển dịch từ tiền kiểm sang hậu kiểm, bình đẳng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, định danh khách hàng để ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm và vấn đề luật hóa phát triển bưu chính theo hướng xanh. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 4 luật gồm luật chuyển giao công nghệ, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử, luật tần số vô tuyến điện. Dự án một luật sửa 4 luật này gồm 5 điều, không sửa đổi phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng mà tập trung vào các nội dung đang vướng mắc. Theo đó, bãi bỏ các điều kiện thủ tục không còn phù hợp trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện, viễn thông, giao dịch điện tử, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội xem xét thông qua dự án này tại kỳ họp không thường lệ tới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và xem xét thông qua nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân về phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.
2: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời và chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai đề án thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được lựa chọn triển khai thí điểm trong giai đoạn đầu. Đây là hai địa phương có hạ tầng tương đối đồng bộ, có nhiều dư địa để phát triển và có điều kiện phù hợp để triển khai mô hình. Đề án xác định 54 tiêu chí cụ thể gắn với các nhóm nội dung về xây dựng hệ thống chính trị, quản trị trên nền tảng số và dữ liệu, phát triển kinh tế, hạ tầng văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng môi trường xanh, an toàn, bền vững.
3: Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, quản trị trên nền tảng số và dữ liệu, nâng cao trách nhiệm giải trình, bảo đảm người dân tham gia thực chất vào quá trình quyết định. Thành phố và các địa phương cần đẩy mạnh đào tạo lại nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở, coi đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định kết quả triển khai mô hình. Ngay sau hội nghị, hai xã sẽ đưa các nội dung ra thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ xem xét, lấy ý kiến trực tiếp của các sở ngành, thành phố, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với từng tiêu chí. Các địa phương tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, tổ chức thực hiện đồng bộ, bài bản, khoa học và sớm nhất. Hai địa phương sẽ đoàn kết, đồng lòng, phát huy quyết tâm chính trị cao nhất, tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên, huy động sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Hai xã xác định kết quả của mô hình phải thực chất với mục tiêu cuối cùng là hạnh phúc của người dân, góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng và phát triển thủ đô, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển.
2: Sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quán sứ Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong năm 2026 trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
4: Sau gần 3 tháng triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, đã thu nhận gần 6.000 tác phẩm tham gia cuộc thi. trong đó có 5.900 tác

0: phẩm thuộc thể loại báo tạp chí và 83 tác phẩm thuộc thể loại phát thanh truyền hình, video clip. Sau khi tổ chức sơ tuyển, Đảng ủy trực thuộc đã lựa chọn 505 tác phẩm tiêu biểu gửi tham dự cuộc thi cấp đảng bộ các cơ quan đảng trung ương. Ban giám khảo đã lựa chọn 63 tác phẩm vào vòng chung khảo. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35 Đảng ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là chất lượng các tác phẩm tiếp tục được nâng lên. Phần lớn các tác phẩm bám sát chủ đề cuộc thi, có kết cấu chặt chẽ, lập luận khoa học, gắn lý luận với thực tiễn.
1: Cuộc thi cũng tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn để đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, nhà báo trao đổi, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Nhiều tác phẩm không chỉ có giá trị phục vụ cuộc thi mà còn có thể tiếp tục khai thác, sử dụng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
0: Trên cơ sở kết quả chấm thi và đề nghị của ban giám khảo, ban tổ chức đã quyết định trao 34 giải thưởng, gồm 5 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 14 giải khuyến khích. Đồng thời đề nghị ban thường vụ đảng ủy các cơ quan đảng trung ương tặng bằng khen đối với 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai cuộc thi. Đài Tiếng nói Việt Nam đạt 4 giải, trong đó ban thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam được 1 giải A và 1 giải khuyến khích, ban đối ngoại đạt 1 giải B, ban văn hóa xã hội và dân tộc đạt 1 giải khuyến khích.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Sáng nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 668 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội Bộ Quốc phòng để thực hiện giám định ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Đây là lượt bàn giao thứ 3 của tỉnh Điện Biên trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tổng hợp từ Ban chỉ đạo tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên, đến nay các lực lượng đã khai quật 1.940 phần mộ tại 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm Tuần Giáo, Tùa Chùa, Him Lam và Tông Khao, lấy được 1.822 mẫu bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, 118 hài cốt không đủ điều kiện lấy mẫu. Thời gian tới, Ban chỉ đạo tỉnh Điện Biên xác định tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia là Độc Lập và A1. Đồng thời thu thập mẫu ADN nhân thân liệt sĩ. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu hoàn thành việc khai quật lấy mẫu đối với gần 4.600 phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn trước ngày 22 tháng 12, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm. Thưa quý vị, trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các đơn vị chức năng của thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện và đưa 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại hang đá sập về nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Nha. Hành trình tìm kiếm đồng đội đầy tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình. Ghi nhận của phóng viên Thành Long và Tuệ Nhi thường trú tại miền Trung.
5: Hang đá sập nằm ven dãy núi Sơn Gà thuộc thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, nay thuộc thành phố Đà Nẵng, là địa điểm có vị trí chiến lược, nơi tập kết trú quân và trung chuyển của nhiều đơn vị chủ lực, trong đó có trung đoàn pháo binh 575 và đơn vị thương nghiệp K600. Khoảng cuối tháng 4 năm 1969, khu vực này bị máy bay và pháo binh địch đánh phá, làm sập cửa hang, chôn vùi nhiều cán bộ, chiến sĩ bên trong. Qua xác minh, bước đầu xác định có thông tin về 8 liệt sĩ hy sinh tại đây. Để tiếp cận khu vực hang bị đất đá vùi lấp sau hơn nửa thế kỷ, lực lượng tìm kiếm phải nhiều lần khảo sát, đối chiếu thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh với thực địa. Mỗi mét vuông trong hang đều được đánh dấu, bóc tách thủ công và rà soát nhiều lần. Có những vị trí phải mất nhiều giờ mới di chuyển được những tảng đá lớn để tiếp cận khu vực nghỉ của hài cốt. Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm, phân đội trưởng phân đội 3, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho hay, lực lượng tìm kiếm không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào, kiên trì lần theo từng manh mối dù là nhỏ nhất.
6: Đây là hòn đá nên là đội cũng đã khắc phục, triển khai cho các lực lượng tiếp cận những vị trí nghi ngờ, sau đó là tổ chức tìm kiếm. Quá trình tổ chức tìm kiếm thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Quá trình tìm kiếm thì gặp những vật dụng như là áo quần, cột nút, đồ gia dụng. Sau đó là có những phần xương và rang của cốt bóc liệt sĩ.
5: Suốt hơn một tháng qua, hang đá sập là nơi thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân địa phương, các cơ quan chức năng. Từ nguồn cung cấp thông tin của các cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người dân, quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã bước đầu tìm kiếm trong hang đá này được 5 hải cốt.

0: liệt sĩ hy sinh trong trận ném bom của Mỹ tháng 4 năm 1969, Thượng tá Phan Huy Từ, Phó ban liên lạc Trung đoàn Pháo binh 575, người từng chiến đấu ở nơi này xúc động.
1: Bác phấn khởi lắm, nghĩ là không có cái phép màu gì mà có thể lấy được các liệt sĩ ra. Vì nghĩ là bây giờ mình chưa có phương tiện gì mà có thể cẩu được những cái tảng đá mà nó nặng hàng trăm, hàng mấy trăm tấn. Thực sự là các anh ở Đà Nẵng là các anh cũng rất giỏi.
0: Từ năm 2002 đến nay, đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã khảo sát hàng nghìn vị trí, quy tập được hơn 200 hải cốt liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến, đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xúc động.
2: Do điều kiện chiến tranh vô cùng ác liệt và thời gian đã lùi xa, đến nay chúng ta vẫn chưa xác định được tên tuổi, quê quán của các đồng chí. Tuy nhiên, dù quê hương các đồng chí ở đâu, đánh giải lắc hình chữ S thân yêu, thì từ hôm nay, thành phố Đà Nẵng xin được đón các đồng chí về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nha, nơi đồng chí đồng đội và nhân dân sẽ đời đời hương khói, chăm nôn với tất cả lòng thành kính và biết ơn vô hạn.
0: Năm hải cốt liệt sĩ hy sinh tại hang đá sập đã được tìm thấy, đưa về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nha. Nhưng vẫn còn đó những hải cốt liệt sĩ đang nằm trong lòng hang đá này chưa được tìm thấy. Những bước chân của người lính vẫn đang tiếp tục ngày đêm tìm kiếm, đưa các anh về yên nghỉ cùng đồng đội.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đàm phán phiên thứ hai và đã bỏ phiếu thống nhất đề xuất chính phủ cho tăng thư lương tối thiểu vùng ở mức 7,8%, tức tăng từ 340.000 đồng đến 390.000 đồng tùy vùng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Cụ thể, lương tối thiểu vùng 1 tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng, tăng thêm 390.000 đồng. Vùng 2 tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng, tăng thêm 350.000 đồng. Vùng 3 tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng, tăng thêm 310.000 đồng. Vùng 4 tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng, tăng thêm 340.000 đồng. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Đà Nẵng vừa có thông báo đấu giá tài sản thi hành án là các quyền sử dụng đất tại khu đất phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng tại sân vận động Chi Lăng với giá khởi điểm là 9.320 tỷ đồng. Trước đó, tài sản này đã được đưa ra đấu giá lần đầu với giá là 9.700 tỷ và lần thứ hai với giá là 9.550 tỷ đồng nhưng không có khách hàng tham gia. Tài sản đấu giá là các quyền sử dụng đất tại khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng gồm 10 giấy chứng nhận, 14 thửa đất có địa chỉ tại phường Hải Châu, Đà Nẵng. Mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ, thời hạn 50 năm kể từ ngày văn phòng đăng ký đất đai thành phố đăng ký biến động chuyển quyền cho người chung đấu giá. Phiên đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 29 tháng 7 tới. Và cũng liên quan đến bất động sản, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quy định một số nội dung về thực hiện chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, trong đó xác định 6 nhóm đối tượng ưu tiên thuê nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
6: 6 nhóm đối tượng ưu tiên thuê nhà ở xã hội gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng thuộc các đối tượng theo quy định của luật nhà ở, hộ gia đình, cán bộ công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách thành phố hoặc công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, hộ gia đình cá nhân đang thuê nhà ở thuộc tài sản công, thuộc diện phải phá dỡ đáp ứng quy định và hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất, phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở tại các dự án đầu tư công nhưng chưa được nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng thành phố phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức triển khai quy định này, rà soát cân đối quỹ nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công để xây dựng phương án bố trí thuê theo từng nhóm đối tượng ưu tiên. Được biết, theo đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ giao thành phố Đà Nẵng hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030. Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt 113 vị trí khu đất để đầu tư phát triển nhà ở xã hội.
7: Thành phố Đà Nẵng đã tích lũy cái số lượng quỹ nhà ở mà nhà nước quản lý để cho thuê tương đối là gần với lại cái định hướng của ban chỉ đạo, gồm hơn 12.000 căn hộ mà chúng ta đã có trong cái đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, thì cơ bản chúng ta đang trong kế hoạch để đáp ứng theo tiến độ. Chúng ta đang hướng tới là vượt xa hơn so với lại cái nhiệm vụ được giao và đang tiếp tục kêu gọi đầu tư thêm.
5: Trong 6 tháng đầu năm, lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu và năng lượng của thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tin của phóng viên Phạm Hải, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
8: Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 167.710 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng với giá trị sản xuất ước đạt trên 156.430 tỷ đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8% so với cùng kỳ, dù chưa đạt mục tiêu tăng 11-13% theo kịch bản tăng trưởng của thành phố. Cùng với đó, hoạt động thương mại tiếp tục khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm của thành phố ước đạt trên 126.000 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ của thành phố đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ, đạt hơn 50% kế hoạch năm. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2 tỷ 343 triệu đô la Mỹ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như gạo, thủy sản, nông sản và may mặc tiếp tục tăng trưởng. Kim ngạch nhập khẩu đạt 721 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 10%, chủ yếu phục vụ nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất và xuất khẩu. Ông Huỳnh Thanh Sử, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, trong 6 tháng cuối năm, Sở Công Thương tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường trong nước, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, năng lượng và logistics trọng điểm, đồng thời tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số và quản lý thị trường, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố năm 2026.
9: Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong cái chuyển đổi số, hỗ trợ ứng phó với các rào cản thương mại, xây dựng các thương hiệu truy xuất nguồn gốc, rồi thúc đẩy thương mại điện tử, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, mở rộng tiêu thụ sản phẩm ô cốp và sản phẩm nông thôn tiêu biểu.
5: Theo tin của phóng viên Khắc Kiên, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 12, làm đứt hoàn toàn nền đường km 76+250 thuộc địa phận bản Triềng Chăn, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, khiến giao thông giữa hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên tạm thời bị chia cắt. Sự cố xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng nay. Theo ghi nhận ban đầu, vị trí sạt lở có chiều dài khoảng 30m, độ sâu khoảng 15m. Do nước từ thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về mạnh, khu vực sạt lở đang có nguy cơ mở rộng cả về chiều dài và chiều sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo trì Đường bộ 1 Lai Châu, đơn vị quản lý tuyến, cho biết.
10: Hiện tại chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện biện pháp đảm bảo giao thông. Trước mắt là dùng dọ thép đá hộc ống cống để đắp đường đi tạm, xong sau đó sẽ hoàn chỉnh phương án theo phương án thiết kế. Dự kiến thời gian thông đường sẽ mất nhiều thời gian do điều kiện thời tiết còn phức tạp, nên đề nghị các phương tiện không lưu thông qua điểm này và hãy đi theo hướng dẫn phân luồng.
5: Cũng tại Lai Châu, rạng sáng nay, tuyến quốc lộ 279 đoạn qua đèo Khao Co thuộc xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã xảy ra sạt lở, đất đá gây ách tắc cục bộ, các phương tiện hiện không thể lưu thông qua khu vực này. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện có nhu cầu di chuyển từ Văn Bàn đi Than Uyên, Lai Châu chủ động lựa chọn tuyến đường khác để đảm bảo an toàn. Còn tại Lào Cai, phóng viên An Kiên cho biết, mưa lớn đêm qua rạng sáng nay gây lũ ống cuốn theo lượng đất đá vùi lấp hơn 100 mét đường qua khu dân cư ở trung tâm xã Minh Lương. Một số hộ dân bị bùn nước tràn vào nhà phải khẩn trương sơ tán người và tài sản. Hiện nước từ thượng nguồn vẫn có xu hướng đổ dồn về hạ lưu, khiến mực lũ trên các khe suối dâng cao. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và các bản tin dự báo cảnh báo để kịp thời phòng tránh. Không riêng xã Minh Lương, tại địa bàn giáp danh là xã Nậm Xé cũng ghi nhận mưa lớn gây thiệt hại. Ông Đinh Phúc Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Ké cho biết.
11: Mưa rất to làm ảnh hưởng một số cái diện tích đất lúa với lại một cái cầu dân sinh của xã thì đang đi kiểm tra thống kê để khắc phục đây. May người không sao, bà con dân thì ổn định thôi.
5: Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: Dự báo từ hôm nay đến hết ngày 18 tháng 7, khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Chiều và tối nay, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi dốc và ngập úng ở các vùng trũng thấp. do có mưa lớn. Dự báo từ đêm nay đến ngày 21 tháng 7, trên các sông ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ.

với biên độ lũ lên từ 2 đến 5 mét. Mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3. Trên sông Thao, sông Lô và thượng lưu các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình sẽ lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2.

0: vực ven biển phía Nam cũng như nằm sâu trong lãnh thổ Iran, trong đó có tỉnh Lorestan ở phía Tây và tỉnh Semnan ở phía Bắc. Đặc biệt, hệ thống phòng không đã lần đầu được kích hoạt tại khu vực thủ đô Tehran, dấu hiệu cho thấy chiến dịch tập kích của Mỹ có thể đã nhắm đến các cơ quan đầu não của chính quyền Iran. Tuy nhiên, thông tin về thương vong và thiệt hại do các cuộc tập kích mới gây ra chưa được công bố. Tên lửa và máy bay không người lái tấn công hai nước vùng vịnh có đặt căn cứ Mỹ là Kuwait và Bahrain. Tại Kuwait, Bộ Quốc phòng nước này xác nhận hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đánh chặn các máy bay không người lái thù địch. Còn tại Bahrain, còi báo động vang lên tại nhiều khu vực, cảnh báo hoạt động tập kích từ bên ngoài. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan khác chưa được công bố. Iran cũng chưa đưa ra thông báo chính thức về hoạt động tấn công trả đũa. Về eo biển Hormuz, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia đêm qua khẳng định vùng biển này sẽ không được mở lại trước khi Mỹ chấp nhận các điều kiện liên quan do Iran đưa ra. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng qua cũng tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không được mở lại chừng nào Mỹ còn tấn công hoặc đe dọa tấn công Iran.
1: Diễn biến thực địa cho thấy Mỹ đang mở rộng sức ép sang mặt trận hàng hải khi lần đầu sử dụng vũ khí vô lực ngăn chặn một tàu thương mại hướng tới Iran kể từ khi áp đặt các biện pháp kiểm soát trên biển. Tuy nhiên, cả Mỹ và Iran vẫn để ngỏ khả năng đối thoại, cho thấy các động thái quân sự hiện nay nhiều khả năng cũng nhằm tạo lợi thế nếu tiến trình ngoại giao được nối lại. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, lực lượng nước này đã sử dụng tên lửa Hellfire nhằm vô hiệu hóa tàu chở dầu Benma khi con tàu đang trên đường tới Iran, đồng thời buộc hai tàu thương mại khác phải đổi hướng. Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng vũ lực để thực thi các biện pháp kiểm soát hàng hải kể từ khi tái áp đặt chiến dịch này. Dù gia tăng sức ép trên thực địa, Mỹ vẫn khẳng định ưu tiên một giải pháp ngoại giao nếu Iran thay đổi cách tiếp cận. Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, mục tiêu của các biện pháp hiện nay là hướng tới một kết quả ổn định hơn trong khu vực.
3: Iran rất muốn dàn xếp. Họ không thích những gì chúng tôi đang làm và họ thực sự muốn dàn xếp. Chúng tôi sẽ tìm hiểu xem liệu chúng tôi có dàn xếp với họ hay chúng tôi sẽ kết thúc mọi chuyện.
2: Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định nước này không tìm kiếm chiến tranh nhưng cũng sẽ không chấp nhận sức ép hay sự áp đặt từ bên ngoài. Iran tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền và các lợi ích quốc gia, đồng thời nhấn mạnh cánh cửa ngoại giao chỉ có ý nghĩa khi dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.
3: Nhưng vấn đề là liệu họ có đạt được mục tiêu trên thực địa hay không? Những người đã quyết định chia cắt Iran của chúng tôi thành từng mảnh, cuối cùng thì họ đang đứng ở đâu? Chúng tôi, bằng hành động, sẽ bảo vệ từng tấc đất của mình và những lời lẽ thiếu tôn trọng đó thuộc về họ, chứ không phải chúng tôi.
2: Trong bối cảnh đó, Liên Hợp Quốc tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế. Tại họp báo hôm qua, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric nói:
3: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vô cùng lo ngại về sự leo thang quân sự liên tục ở khu vực Trung Đông. Ông kêu gọi tất cả các bên thực hiện các bước ngay lập tức để giảm leo thang và quay trở lại con đường đối thoại và ngoại giao. Kêu gọi khôi phục hoàn toàn các quyền hàng hải quốc tế và tự do hàng hải trong và xung quanh eo biển Hormuz. Việc thực hiện các quyền và tự do hàng hải phải được tất cả các bên tôn trọng theo luật pháp quốc tế.
1: Singapore và Malaysia mới đây tái khẳng định vai trò nền tảng của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS trong quản lý các eo biển Singapore và Malacca, qua đó đảm bảo quyền quá cảnh an toàn, thông suốt và lợi ích chính đáng của các bên liên quan. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN, đưa tin.
4: Tổng thống Singapore Thamman cho biết đã có cuộc trao đổi thực chất với Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim Iskander, Thủ tướng Anwar Ibrahim, các quan chức cấp cao và giới doanh nghiệp trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Malaysia từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 7. Một trong những nội dung trọng tâm hai bên đã thảo luận là quyền quá cảnh an toàn, thông suốt và không áp đặt lệ phí với tàu thuyền đi qua các eo biển sử dụng cho hàng hải quốc tế, trong đó có eo biển Singapore và eo biển Malacca. Theo Tổng thống Thamman, ba quốc gia Singapore, Malaysia và Indonesia đang phối hợp quản lý tuyến hàng hải này theo cơ chế hợp tác, phối hợp với các quốc gia và các bên liên quan, huy động những khoản đóng góp tự nguyện nhằm tăng cường an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường. Tổng thống Singapore nhấn mạnh, cơ chế này đã phát huy hiệu quả, trở thành một mô hình tiêu biểu về quản lý các tuyến hàng hải quốc tế trên cơ sở bảo đảm lợi ích cho tất cả các bên liên quan, đồng thời tuân thủ luật biển quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Singapore và Malaysia cũng nhất trí tăng cường phối hợp trong triển khai các sáng kiến hợp tác khu vực, bảo đảm Singapore sẽ đảm nhận tốt vai trò chủ tịch ASEAN vào năm 2027. Theo Tổng thống Singapore, bên cạnh việc tiếp tục củng cố thị trường và hội nhập kinh tế nội khối, ASEAN còn nhiều dư địa

0: mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như năng lượng xanh, thúc đẩy kinh tế số, phát triển trung tâm dữ liệu. Việc này không chỉ phù hợp với lợi ích của nhiều quốc gia thành viên, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ASEAN trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới ngày càng phân mảnh.
1: Hàng nghìn tài liệu được cho là liên quan đến nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ Kudan Kulam vừa bị nhóm mã độc tống tiền WannaCry phát tán trên mạng, làm dấy lên lo ngại về an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
2: Theo truyền thông Ấn Độ, nhóm WannaCry đã công bố gần 19.000 tệp dữ liệu với tổng dung lượng khoảng 14,3 GB, nằm trong hơn 858.000 tệp, được cho là đánh cắp từ tập đoàn Reliance, một trong những nhà thầu tham gia xây dựng các tổ máy số 3 và số 4 của nhà máy điện hạt nhân Kudan Kulam tại bang Tamil Nadu. Tuy nhiên, các tài liệu không liên quan đến hệ thống lõi lò phản ứng do tập đoàn Rosatom của Nga cung cấp. Theo trung tâm IOTA, hệ thống đã phát hiện hoạt động đáng ngờ trên máy chủ từ ngày 29 tháng 5 và kịp thời ngăn chặn việc thực thi mã độc. Tuy nhiên, đến cuối tháng 6, Reliance mới thông báo rằng các đối tượng bên ngoài tuyên bố đã đánh cắp dữ liệu. Hiện IOTA vẫn chưa xác minh được các tuyên bố này và đang phối hợp điều tra. Một số nguồn tin cho biết hiện Tập đoàn Điện Hạt nhân Ấn Độ đã làm việc với Tập đoàn Reliance và đội ứng cứu khẩn cấp máy tính Ấn Độ để điều tra nguyên nhân cũng như đánh giá mức độ ảnh hưởng. Nhà máy điện hạt nhân Kudan Kulam hiện là cơ sở điện hạt nhân lớn nhất trong 7 nhà máy điện hạt nhân của Ấn Độ, với công suất thiết kế 6.000 MW và giữ vai trò then chốt trong kế hoạch mở rộng năng lượng hạt nhân của chính phủ Ấn Độ. Hai tổ máy số 3 và số 4 do tập đoàn Reliance tham gia xây dựng dự kiến đi vào vận hành trong năm 2027 với tổng công suất 2.000 MW.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từng vào sinh ra tử bảo vệ Tổ quốc, khi trở về với cuộc sống đời thường, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Dương Đức Thùng, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai lại tiếp tục cống hiến theo một cách rất riêng. Quyết định hiến hơn 2.000 m2 đất vàng và hành trình miệt mài vận động bà con cùng mở đường Hải Thượng Lãn Ông của ông đã viết tiếp câu chuyện đẹp về phẩm chất cao quý của bộ đội Cụ Hồ. Ghi nhận của phóng viên Thiên Lý.
5: Sinh ra và lớn lên tại xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng cũ, tháng 8 năm 1974, chàng thanh niên Dương Đức Thùng lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Từ năm 1979 đến năm 1983, ông tiếp tục trong đội hình quân đoàn 4, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nước bạn Campuchia đánh đuổi quân Pol Pot. Tại mặt trận khốc liệt này, ông trực tiếp tham gia giải phóng thủ đô Phnom Penh và được mệnh danh là một trong những người mở cửa ở cửa ngõ phía Bắc thành phố. Với những chiến công xuất sắc, ngày 25 tháng 1 năm 1983, ông vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 29 tuổi. Cùng với huân chương chiến công hạng 3 và những phần thưởng cao quý từ chính phủ Vương quốc Campuchia. Năm 1990, ông Dương Đức Thùng rời quân ngũ theo chế độ mất sức và cùng gia đình chọn Bình Phước làm quê hương thứ hai để an cư, lập nghiệp. Giữa làn sóng phá rừng trồng cây công nghiệp thời bấy giờ, người lính Cụ Hồ ấy lại kiên quyết giữ lại, tự tay chăm sóc khu rừng gỗ quý tự nhiên rộng hàng ngàn hecta ngay giữa lòng thành phố Đồng Xoài để làm kỷ niệm và bảo vệ môi trường. Người dân địa phương từ lâu đã kính trọng, gọi ông bằng cái tên thân thương, anh hùng giữ rừng. Mới đây nhất, khi chính quyền địa phương vận động nhân dân hiến đất xây dựng tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông nhằm tạo đà bứt phá cho kinh tế khu vực, một lần nữa, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong ông lại tỏa sáng. Không một chút đắn đo, ông tình nguyện hiến hơn 2.000 m2 đất vàng của gia đình để làm đường. Chia sẻ về quyết định này, ông Thùng nói.
6: Tôi là thấy là đất nước mình của hòa bình như vậy thì rất mừng, đóng góp cho mở đường cho làng xóm, mở trường cho xã phường. Tôi thì mong là con đường này coi là sang năm sẽ hoàn thành, bởi vì có 2 cây số mà, cho nên là chủ thầu ráng cố gắng với cùng ủy ban phường là tích cực làm sớm để cho dân thấy, để dân yên tâm.
5: Không chỉ tiên phong đi đầu, người cựu chiến binh ấy còn miệt mài đến từng nhà, gặp từng người để giải thích, vận động bà con cùng chung tay. Từ sự phân tích thấu tình đạt lý của ông Thùng kết hợp với định hướng rõ ràng của chính quyền, một làn sóng đồng thuận đã lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, tuyến đường vốn trước đây chỉ nằm trên quy hoạch, đã có 48 hộ dân tự nguyện hiến gần 3,2 hectare đất để nhà nước đầu tư xây dựng con đường dài 1,9 km, lộ giới rộng tới 28 mét.
7: Khi mà tuyến đường mà mở được thì nó thông thương đi lại, tự nguyện là hiến của nhà nước để đầu tư làm được.
8: Cũng là người dân mà, làm những điều kiện gì mà có lợi cho người dân là mình hy sinh thôi. Mong muốn là có con đường tốt để cho dân đi.
5: Ông Bùi Xuân Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Xoài cho biết, tuyến đường Hải Thượng Lãng Ông sau khi hoàn thành, không chỉ hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, kết nối trực tiếp các khu dân cư với quốc lộ 14, mà còn thúc đẩy giao thương liên vùng, phát triển mạnh mẽ mảng thương mại, dịch vụ và chỉnh trang đô thị sạch đẹp. Sự hy sinh tiên phong của anh hùng Dương Đức Thùng chính là đòn bẩy, là tấm gương sáng, tạo nên làn sóng đồng thuận lớn trong nhân dân.
9: Việc nhân dân hiến đất làm đường đã lan tỏa cái tinh thần trách nhiệm giữa nhà nước với nhân dân trong cái thực hiện về việc xây dựng đô thị. Cái thứ hai nữa là tiết kiệm được rất là nhiều cái tiền nếu mà phải giải phóng và đền bù cho người dân. Từ cái hiến đất này thì lan tỏa đến cái tinh thần cho người dân trên địa bàn phường Đồng Xoài, những cái dự án tiếp theo sẽ tiếp tục thực hiện liên quan đến vận động nhân dân hiến đất làm đường để những con đường làm được nhanh, góp phần cùng địa phương và người dân đều có lợi.
5: Câu chuyện sống là cho đi của anh hùng Dương Đức Thùng giờ đây đã trở thành bài học sống động cho thế hệ trẻ tại địa phương. Cứ mỗi dịp Tết đến hay những ngày tháng 7 tri ân, các bạn đoàn viên thanh niên lại quây quần trong căn nhà nhỏ của ông để nghe kể chuyện chiến trường xưa, nghe ông căn dặn về trách nhiệm của người trẻ đối với đất nước. Phạm Nguyễn Minh Trinh, Bí thư Đoàn phường Đồng Xoài chia sẻ, từ những lời dạy của người đi trước, mỗi thế hệ trẻ hôm nay đều tự ý thức phải nỗ lực vượt bậc.
10: Trong thời gian tới thì bản thân tôi cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, hỗ trợ nhân dân trong các việc triển khai các thủ tục hành chính. Trong thời gian này thì có một cái chiến dịch mùa hè số, thì thông qua chiến dịch đó thì đoàn thanh niên sẽ có những cái đội hình sẽ hỗ trợ bà con nhân dân để thực hiện thủ tục hành chính nhanh hơn và chính xác hơn.
5: Cuộc đời của anh hùng Dương Đức Thùng chính là một bài ca đẹp, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của sự hy sinh và lòng yêu nước thiêng liêng nhưng vô cùng giản dị.
1: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính.
12: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 145.200.000 đồng, bán ra là 148.200.000 đồng một lượng, giảm 300.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.039 USD một ounce.
13: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.243 đồng một đô la. Còn các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào là 26.093 đồng một đô la và bán ra là 26.450 đồng một đô la.
12: Công ty cổ phần bảo hiểm Opex vừa được vinh danh tại Insurance Asia Awards 2026 với hạng mục sáng kiến giải quyết quyền lợi bảo hiểm của năm do tính năng bồi thường tự động Fast Track. Giải thưởng ghi nhận nỗ lực đổi mới sáng tạo của Opex trong việc số hóa toàn trình bảo hiểm, vừa rút ngắn thời gian bồi thường, vừa minh bạch và mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho khách hàng.
13: Theo công ty bất động sản CBRE, nửa đầu năm 2026 ghi nhận tổng nguồn cung chung cư mở bán tại Hà Nội đạt 16.600 căn, là mức cao nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ năm 2020.
12: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, trong phiên giao dịch sáng nay, sắc đỏ hiện diện ở hầu hết các nhóm ngành lớn như là tài chính, bất động sản, tiêu dùng, nguyên vật liệu, năng lượng. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 16,15 điểm, còn 1.765,97 điểm. HN Index giảm 7,84 điểm, còn 283,23 điểm.
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Thưa quý vị và các bạn, ghi nhận tại nhiều ngân hàng trong nửa đầu tháng 7 năm 2026, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục được điều chỉnh tăng. Đáng chú ý, mức lãi suất huy động mà người gửi có thể nhận được thậm chí cao hơn tới vài phần trăm so với mức lãi suất niêm yết trên website của các ngân hàng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
12: Trong báo cáo mới đây, các chuyên gia của công ty tài chính Junata cho rằng việc một số ngân hàng tăng lãi suất huy động thông qua các chương trình ưu đãi, thỏa thuận riêng với lãi suất trên 9,2 đến 9,3% và phát hành trái phiếu lên tới 9,7% một năm, cho thấy nhu cầu bổ sung vốn chung dài hạn

0: hạn vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh tín dụng đang được thúc đẩy mở rộng như hiện nay. Ông Phạm Chí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết những giải pháp của Ngân hàng Nhà nước để mở rộng dòng vốn.
1: Đầu tư công và có những tiến triển rất là tốt, nhưng tuy nhiên nó chưa đạt được như kỳ vọng đề ra. Do đó cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước tại hệ thống ngân hàng tăng khá nhanh. Chính phủ đã có nghị quyết để cho phép kho bạc nhà nước nâng cái mức 50% tại hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước lên mức cao hơn, thì qua đó cũng đã góp phần cho các ngân hàng thương mại chúng tôi cải thiện được các hệ số an toàn, đặc biệt là hệ số LDR. Ngân hàng nhà nước đã ban hành ngay thông tư 25 cho phép tính 20% cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước vào cái hệ số LDR. Và trong thời gian tới, trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh, đảm bảo hỗ trợ các tỷ lệ an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại.
0: Tăng trưởng tiền gửi khách hàng của 27 ngân hàng thương mại niêm yết trong quý 1 năm nay ở mức thấp, tăng 0,5% so với đầu năm, bất chấp mặt bằng lãi suất huy động đầu năm tăng từ 2 đến 2,5% so với cuối năm 2025. Điều này dẫn đến tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi LDR ở hầu hết các ngân hàng thương mại tăng lên mức trên 100%, qua đó khiến tỷ lệ dư nợ tín dụng trên huy động tiền gửi của hệ thống tăng lên 1,16 lần, mức cao nhất trong lịch sử. Ông Nguyễn Quang Huy, khoa tài chính ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng:
2: trong thời gian rồi cũng có một số ngân hàng đã phải đi vay trên thị trường ngân hàng với lãi suất khoảng 10 hoặc là trên 10%, nhưng mà tuy nhiên đây nó chỉ là cái con số thiểu số và nó mang tính là cục bộ chứ không phải là lan rộng trên toàn hệ thống. Và Ngân hàng Nhà nước đã bơm thanh khoản rất là kịp thời và chỉ sau có một thời gian ngắn thì nó lại quay trở lại là mức ổn định.
0: Trong khi đó, các ngân hàng cũng đang đẩy mạnh chuyển dịch sang các nguồn huy động khác như phát hành giấy tờ có giá, vay liên ngân hàng và gia tăng tiền gửi kho bạc tại các nhóm ngân hàng quốc doanh.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, trận bán kết World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Argentina khép lại với chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy cảm xúc dành cho nhà đương kim vô địch. Sau hiệp 1 diễn ra căng thẳng với thế trận giằng co, tuyển Anh bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 55 nhờ cú đệm bóng cận thành của Anthony Gordon. Bị dẫn bàn, Argentina tràn lên tấn công dữ dội nhưng vấp phải sự xuất sắc của thủ thành Jordan Pickford và cả cột dọc cứu thua. Tuy nhiên, đẳng cấp của Lionel Messi đã lên tiếng đúng lúc. Phút 86, Anh kiến tạo tinh tế để Enzo Fernandez sút xa đẹp mắt, gỡ hòa một đều. Kịch tính đẩy lên đỉnh điểm ở phút bù giờ 90+2 khi Messi tiếp tục rực sáng bằng đường tạt cánh chuẩn xác, giúp Lautaro Martinez bật cao đánh đầu ấn định thắng lợi 2-1 nghẹt thở cho Argentina. Với màn lội ngược dòng ngoạn mục này, Argentina hiên ngang đoạt vé vào chung kết World Cup 2026 và sẽ đối đầu với Tây Ban Nha. Trong khi đó, tuyển Anh đành ngậm ngùi chạm trán Pháp ở trận tranh hạng 3. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel bày tỏ:
6: hôm nay chúng tôi đã không thắng được các pha tranh chấp, không giữ được bóng để thoát khỏi áp lực và xoay chuyển thế trận. Tôi cảm thấy buồn và tiếc cho các cầu thủ vì chúng tôi đã ở rất gần chiến thắng. Điều quan trọng là chúng tôi đã cống hiến hết mình. Bước tiếp theo là phải đứng dậy, đưa ra các giải pháp và học hỏi từ thất bại. Đó là những gì chúng tôi phải làm trong những tháng sắp tới.
5: Trong khi đó, huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina chia sẻ:
6: thật tuyệt vời khi được vào chơi một trận chung kết. Thực sự đội bóng chơi hay nhất khi rơi vào tình cảnh khó khăn. Tôi vô cùng biết ơn các cầu thủ. Rất khó để diễn tả bằng lời. Đó là sự gắn kết, tình đồng đội và tinh thần chiến đấu đến cùng. Chúng tôi sẽ cố gắng thắng trận chung kết. Nhưng những gì đội bóng này đã làm được cho đến nay thật quá đỗi phi thường. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này.
5: Chiến thắng trước tuyển Anh ở bán kết giúp người hâm mộ tiếp tục được chiêm ngưỡng những bước chạy tài hoa của Lionel Messi. Ở tuổi 39, độ tuổi thường dành cho các giải đấu dưỡng già, siêu sao người Argentina vẫn ngoạn mục đánh bại quy luật đào thải khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Mỗi khi ra sân, anh tiếp tục là tâm điểm của truyền thông và hàng triệu khán giả. Khi mỗi giải đấu đi qua đều có thể là vũ điệu cuối cùng, người hâm mộ càng thêm trân trọng những khoảnh khắc anh chạm bóng. Nỗi sợ về ngày Messi từ giã sân cỏ là hiện hữu, nhưng khát khao được xem anh thi đấu còn mãnh liệt hơn gấp bội, bởi sức hút và nền tảng thể lực của anh dường như vẫn còn nguyên vẹn. Một cổ động viên chia sẻ:
7: tôi thấy thể trạng hiện tại của anh ấy thậm chí còn tốt hơn ở cả kỳ World Cup 2022. Dù biết anh ấy không thể thi đấu mãi mãi, nhưng với tư cách là một người hâm mộ, tôi chỉ mong được thấy anh ấy chơi bóng càng lâu càng tốt.
5: Chuyển sang phần tin trong nước. Ngay sau khi kết thúc chuyến tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc, Hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã lập tức ra sân tập luyện tại Hà Nội, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026. Đội phó Nguyễn Hoàng Đức đánh giá cao giá trị của chuyến rèn quân vừa qua.
8: Trải qua 2 tuần ở Hàn Quốc thì Đức cũng như toàn đội đã có những buổi tập thể lực cũng như 3 trận đấu giao hữu rất là bổ ích để giúp cho anh em gắn kết nhau hơn và hiểu rõ hơn nữa về chiến thuật của huấn luyện viên. Đức đánh giá đây là một chuyến tập huấn rất là tốt.
5: Theo kế hoạch, ngày 17 tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển lên Thái Nguyên, sau đó đã giao hữu tổng duyệt với Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự ASEAN Cup 2026. Hôm qua vòng 12 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khép lại với những diễn biến hấp dẫn. Nhờ pha lập công duy nhất của ngoại binh Italo Enrique, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh nhọc nhằn vượt qua Sài Gòn Titan với tỷ số 1-0. Chiến thắng quan trọng này giúp nhà đương kim vô địch có được 30 điểm, tiếp tục bám đuổi sát sao đội đầu bảng Thái Sơn Bắc với khoảng cách vỏn vẹn 1 điểm. Ở trận đấu cùng ngày, Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng đè bẹp đội bét bảng Luxury Hạ Long 9-1, qua đó củng cố vững chắc vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 13 điểm.
4: Dự báo thời tiết.
9: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc và Lào Cai từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, các nơi khác mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, riêng khu vực vùng núi và Trung Du 24 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều và tối, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
3: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tập trung lãnh đạo chỉ đạo 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần đặc biệt lưu ý xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc, thúc đẩy tăng trưởng nhưng không được đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý, không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào những động lực có khả năng tạo khác biệt. Sơn La tổ chức lại nông nghiệp theo chuỗi giá trị, khắc phục tình trạng vùng nguyên liệu và nhà máy không gắn kết. Thăm tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, Ninh Bình, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ xúc động và vô cùng cảm phục trước tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương bệnh binh. Lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú chính là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc, củng cố niềm tin cho cả hệ thống chính trị trong công cuộc đổi mới đất nước. Sáng nay, thành phố Hà Nội triển khai đề án thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại 2 xã Phúc Thịnh và Thư Lâm. Đề án gồm 54 tiêu chí tập trung xây dựng hệ thống chính trị, quản trị số, phát triển kinh tế, hạ tầng, văn hóa, an sinh xã hội và môi trường xanh, an toàn, bền vững. Sau nhiều ngày liên tiếp không kích các mục tiêu quân sự của Iran, Mỹ đang mở rộng sức ép sang mặt trận hàng hải khi lần đầu sử dụng vũ lực chặn một tàu thương mại hướng tới Iran. Động thái này cho thấy Mỹ không chỉ gia tăng áp lực trên thực địa mà còn bổ sung thêm công cụ gây sức ép trong cuộc đối đầu với Iran. Tuy nhiên, cả Mỹ và Iran vẫn để ngỏ khả năng đối thoại, cho thấy các động thái quân sự hiện nay nhiều khả năng cũng nhằm tạo lợi thế nếu tiến trình ngoại giao được nối lại.

0: Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Thu Hằng, Thanh Trường, Hằng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Lê Thông và Hoài Thu rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Hotline 1800 1799 luôn mở để sẵn sàng cung cấp thông tin giúp cho quý vị gìn giữ một hàm răng khỏe đẹp và một nụ cười tự tin.
3: Quý vị thân mến, sức khỏe răng miệng luôn được rất nhiều người chú trọng và bảo vệ. Đáng chú ý là những khảo sát gần đây cho thấy nhiều người có xu hướng muốn dùng kem đánh răng có nguồn gốc thảo dược. Lý do là bởi trong nhiều loại kem đánh răng hóa học, dù có những ưu điểm nhất định, song cũng có thể chứa các chất gây hại như là chicosan, sodium fluoride, hydrate silica hay là sodium laurin sulfate, hay còn được gọi tắt là SLS, gây ra những tác dụng phụ không mong muốn ạ.
2: Vâng, và với những người hay bị nhiệt miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng hay ê buốt, các chuyên gia khuyên nên ưu tiên sử dụng kem đánh răng dược liệu để làm sạch an toàn, bảo vệ nướu và khử mùi hôi miệng. Vậy đâu là tiêu chí để lựa chọn một sản phẩm chất lượng? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình.
4: Chúng ta biết rằng là thực ra thì các cái kem đánh răng từ thảo dược ở trên thị trường cũng có rất là nhiều. Tuy nhiên là chúng ta cần phải lưu ý, thứ nhất là nguồn gốc có được các cái cơ quan chức năng cấp phép hay không, có đầy đủ tính pháp lý của nó hay không. Thứ hai là có được sản xuất trên dây chuyền hiện đại không để đảm bảo chất lượng tốt không. Thứ ba là dược liệu đầu vào nó có đảm bảo sạch vệ sinh an toàn thực phẩm không. Khi đạt tới cả ba tiêu chí trên thì chúng ta thấy đó là chất lượng sản phẩm tốt.
2: Đáng chú ý, theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải thì kem đánh răng dược liệu Thái Dương đã xuất sắc đạt được cả ba tiêu chí vừa nêu.
4: Với hai thành phần chính đó là nano bạc và kênh lược vàng. Nano bạc thì với cái kích thước rất là nhỏ bé, từ 1 đến 100 nanomet, có tính chất kháng khuẩn mạnh, kháng nấm, kháng virus. Còn kênh lược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng, giảm đau và có tác dụng kháng viêm rất là tốt, đặc biệt là hoạt chất flavonoid. Tất cả những cái này nó có tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng, khử mùi hôi ở trên miệng.
2: Vâng, thưa quý vị, ứng dụng trọn vẹn sức mạnh của bộ đôi nano bạc và kênh lược vàng như bác sĩ vừa phân tích, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa giá trị thảo dược truyền thống và công nghệ hiện đại. Nhờ các hạt nano bạc siêu nhỏ, kem đánh răng dược liệu Thái Dương phát huy mạnh mẽ khả năng làm sạch sâu trong khoang miệng, hỗ trợ hạn chế tối đa sự phát triển của vi khuẩn gây mùi và các tác nhân gây hại cho răng nướu.
3: Cùng với đó, tinh chất cây lược vàng có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ nhẹ nhàng xoa dịu những vùng nướu nhạy cảm, hỗ trợ kháng viêm và mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu sau mỗi lần sử dụng. Không chỉ bảo vệ nướu lợi chắc khỏe, kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn góp phần duy trì hơi thở thơm mát, mang đến sự tự tin suốt cả ngày dài. Với bảng thành phần tự nhiên lành tính, đây thực sự là giải pháp chăm sóc răng miệng an toàn và lý tưởng cho mọi thành viên trong gia đình. Quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799 để nhận thông tin chi tiết về sản phẩm. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin nông nghiệp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. El Nino gia tăng nguy cơ mưa lũ cực đoan trong những tháng cuối năm 2026. Đổi mới quy trình cấp mã số vùng trồng, gỡ khó cho nông sản xuất khẩu. Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu đang duy trì ở mức ổn định. Sau đây là tin chi tiết. Trước diễn biến phức tạp của hiện tượng El Nino có thể làm gia tăng nguy cơ mưa lũ cực đoan trong những tháng cuối năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố có hồ chứa thủy lợi, yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn đập, hồ chứa và vùng hạ du trong mùa mưa lũ năm nay cũng như các năm tiếp theo. Theo đó, đối với các hồ chứa đang hư hỏng hoặc đang thi công, các địa phương chỉ đạo chủ đầu tư và đơn vị quản lý thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng, có giải pháp bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, đồng thời hạn chế tích nước đối với những hồ chứa chưa bảo đảm điều kiện an toàn, khẩn trương rà soát điều chỉnh quy trình vận hành, kiểm soát toàn diện tình trạng an toàn công trình đối với hồ chứa có cửa van điều tiết. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hồng Hiệp cho biết, chưa yêu cầu cấp bách của sản xuất, đặc biệt khi vụ thu hoạch sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên chuẩn bị bước vào chính vụ, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết để tháo gỡ ngay những khó khăn trong công tác cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, trong khi chờ sửa đổi toàn diện Nghị định số 38 của Chính phủ quy định về nhập khẩu cây mang bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Thứ trưởng Nguyễn Hồng Hiệp cho biết.
6: việc thay đổi mới cái cấp mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói lần này đấy, không chỉ phục vụ thị trường xuất khẩu mà phục vụ cho quản lý, đặc biệt là truy xuất nguồn gốc và quản lý đảm bảo quy trình sản xuất và vệ sinh an toàn thực phẩm cho thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu. Cái này phải rất rõ các địa phương và chúng ta phải lưu ý như thế. Đây là mục tiêu cuối cùng mà chúng ta phải làm, chứ không chỉ là phục vụ cho xuất khẩu đâu, đảm bảo cái thị trường trong nước và xuất khẩu để thông thoáng nhất. Không chỉ sầu riêng nữa, còn tất cả các loại khác lần này chúng ta làm là chúng ta phải tối thiểu 74 tỷ đô la xuất khẩu.
7: Giá nông sản trên thị trường đang ghi nhận diễn biến tích cực ở nhóm cây công nghiệp khi giá hồ tiêu và cà phê cùng tăng trở lại sau các phiên điều chỉnh trước đó. Đối với thị trường lúa gạo, giao dịch tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn diễn ra chậm, giá lúa gạo trong nước và xuất khẩu cơ bản ổn định. Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR504 dao động từ 9.050 đồng đến 9.100 đồng kg, OM5451 ở mức 9.500 đồng đến 9.600 đồng một kg.
1: Tin tức nông nghiệp.
3: Kết nối nông sản vùng miền.
7: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện Việt Nam có 37 cơ sở kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp thuận kiểm nghiệm chỉ tiêu cadmi và vàng ô đối với mít và sầu riêng xuất khẩu sang thị trường này. Hệ thống các cơ sở kiểm nghiệm được phân bố tại 4 vùng trọng điểm trên cả nước, đáp ứng yêu cầu kiểm soát an toàn thực phẩm và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu trái cây. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành thông tư số 28 sửa đổi bổ sung thông tư số 75 về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam. Theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam vừa được sửa đổi sẽ bổ sung 3 hoạt chất mới, 30 thuốc bảo vệ thực vật sinh học và lần đầu cập nhật nhiều sản phẩm được phép sử dụng bằng thiết bị bay không người lái drone. Một trong những nội dung đáng chú ý của thông tư số 15 sửa đổi bổ sung một số quy định về quản lý thuốc thú y vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành là quy định rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Cụ thể, hồ sơ đối với thuốc thú y sản xuất để xuất khẩu hoặc gia công giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Với thuốc được miễn khảo nghiệm hoặc chế phẩm sinh học phục vụ chẩn đoán, thời gian giảm từ 40 ngày xuống còn 30 ngày. Đối với thuốc mới, vaccine, kháng thể và thuốc có nguồn gốc dược liệu, thời gian xử lý được rút từ 6 tháng xuống còn 4 tháng. Mở rộng cơ hội xuất khẩu nông sản, ngành nông nghiệp và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung hỗ trợ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp xây dựng chuẩn hóa mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói gắn với sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao và liên kết tiêu thụ bền vững. Bên cạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap và hình thành chuỗi liên kết sản xuất, ngành nông nghiệp thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo, kiểm tra giám sát để nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong việc chuẩn hóa mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
3: VOV1
8: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiêu thụ nông sản bền vững, doanh nghiệp là nòng cốt, là nội dung của câu chuyện trong ngày. Cùng với đó, chương trình Mùa Vàng còn có một số nội dung đáng chú ý, đổi mới tư duy canh tác, tăng giá trị trên mỗi mùa vụ sản xuất tại vùng ven biển Vĩnh Hải. Chính quyền gần dân, nông thôn thêm động lực phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, sản xuất nông nghiệp đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt theo hướng công nghệ cao đang dần trở thành hướng đi của nhiều địa phương. Đây cũng là cách để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế lâu dài. Khi yêu cầu thị trường ngày càng khắt khe, từ truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải đến chất lượng đồng đều, vùng nguyên liệu không còn đơn thuần là tạo ra nông sản mà trở thành nền tảng của cả chuỗi giá trị. Muốn xây dựng những vùng nguyên liệu tiêu thụ nông sản bền vững, rất cần những doanh nghiệp đủ năng lực, đủ tầm nhìn để hiệu quả ngày càng được nâng cao.
3: Bà Phạm Thị Thuận ở thôn Tân Tiến, xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, thời gian này liên tục ra thăm đồng từ sáng sớm. 6 sào ruộng, cánh đồng lúa vụ mùa của gia đình hiện đang bị chuột cắn phá. Bà đi xin vải, lấy những cuộn ni lông để sẵn sau nhà, quây chân ruộng để ngăn chuột. Thực hiện sản xuất theo tiêu chí xanh, việc phun thuốc diệt chuột được bà và bà con trong thôn rất hạn chế để giảm ô nhiễm. Trong vụ lúa chiêm xuân vừa qua, gia đình bà Thuận đã được mùa với các giống lúa thực hiện theo mô hình liên kết với doanh nghiệp. Bởi thế, bước vào vụ sản xuất lúa mùa này, bà tiếp tục làm các giống lúa chất lượng theo khuyến cáo của cán bộ nông nghiệp địa phương để tăng năng suất, đồng thời phòng trừ sâu bệnh hiệu quả.
4: Trước là chăm bón thì nó không bị đi vào sâu sát và chăm bón đấy. Bây giờ thì kiểu là đã cấy thóc giống thì chúng tôi đi sâu sát và chăm bón thì vào tầm 2 tạ rưỡi, 3 tạ.
3: Không khó để nhận thấy, điểm nghẽn lớn nhất của việc tiêu thụ bền vững nông sản tại các vùng nguyên liệu hiện nay không phải ở sản lượng mà là ở sự thiếu liên kết. Khi thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phát thải carbon hay truy xuất nguồn gốc, mô hình sản xuất tự phát càng bộc lộ nhiều hạn chế. Thực tế cho thấy, nhiều nhà máy chế biến hiện đại vẫn chưa thể vận hành hết công suất vì thiếu vùng nguyên liệu đạt chuẩn. Trong khi đó, người nông dân lại thường xuyên đối mặt với cảnh giá cả bấp bênh do không có hợp đồng tiêu thụ dài hạn. Khoảng trống giữa sản xuất và chế biến vẫn là bài toán chưa có lời giải nếu thiếu vai trò có thể nói là nhạc trưởng của doanh nghiệp. Bởi thế, trong sản xuất, tiêu thụ, việc phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển là một trong những vị trí hàng đầu cần phát huy. Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít, một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực giống lúa cho sản xuất nông nghiệp, khẳng định.
5: Doanh nghiệp triển khai tổ chức sản xuất, tập huấn nông dân, hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức thu mua nguyên liệu và tập trung để đưa về để nhà máy để chế biến. Mà đây là cái mô hình nông dân mà người ta vẫn có thể hợp tác sản xuất được. Cái thứ hai là họ hoàn toàn cái việc chủ động cái tiêu thụ nông sản mà họ tạo ra, và khi bắt đầu sản xuất thì người ta đã biết được người ta sẽ bán cái sản phẩm cho ai với giá bao nhiêu rồi. Cái đó là khi người nông dân hiện nay người ta rất mong muốn có được cái đó.
3: Một vùng nguyên liệu bền vững không chỉ được đo bằng diện tích canh tác mà còn được đánh giá qua khả năng kiểm soát chất lượng, áp dụng quy trình sản xuất đồng bộ và duy trì mối liên kết lâu dài giữa các bên tham gia. Ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhận định.
6: Để mà giúp người nông dân thay đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi số có kết quả, tôi đánh giá rất cao cái vị trí dẫn đầu đi đầu của các cái doanh nghiệp.
3: Hiện đã có nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp như Thái Bình Xít, Tập đoàn Lộc Trời, Hoàng Anh Gia Lai, Doveco. Tập đoàn Thái Bình Xít ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Hội nông dân tỉnh Nghệ An nhằm phát triển các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ, đưa giống chất lượng cao và tiến bộ kỹ thuật đến người dân. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tham gia đồng hành với đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long và thúc đẩy ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trong chuỗi sản xuất nông sản. Những mô hình như vậy cho thấy, doanh nghiệp không chỉ là đơn vị thu mua sản phẩm mà đang trở thành hạt nhân kết nối giữa nhà khoa học, nông dân và thị trường. Thực tế, trong thời gian qua, với tác động của giá vật tư nông nghiệp tăng cao, người nông dân ở nhiều nơi đã gặp rất nhiều khó khăn khi nông sản khó tiêu thụ, giá giảm mạnh. Lúc này, vai trò của doanh nghiệp đóng yếu tố vô cùng quan trọng. Ông Lê Hồng Sơn, người gắn bó nhiều năm với nông dân tại tỉnh Hưng Yên, nhận xét.
7: Ở đâu có nhà doanh nghiệp vào tổ chức liên kết sản xuất, từ sản xuất đến chế biến rồi đến tiêu thụ, xây dựng thương hiệu thì phải là doanh nghiệp đi đầu và dẫn dắt. Và từ đó các nhà khoa học và nhà nông có sự phối hợp.
3: Nông nghiệp đang bước vào giai đoạn phát triển mới, muốn có những nhà máy chế biến hiện đại hoạt động hiệu quả, muốn nông sản Việt tiêu thụ ổn định, tiếp tục chinh phục các thị trường khó tính, trước hết phải có những vùng nguyên liệu đủ mạnh, và để những vùng nguyên liệu ấy hình thành, phát triển bền vững, doanh nghiệp cần là người đi đầu, dẫn dắt liên kết và tạo dựng niềm tin giữa người sản xuất với thị trường. Khi doanh nghiệp thực sự trở thành đầu tàu, vùng nguyên liệu sẽ không còn là khâu yếu mà sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh trong hành trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.
8: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
1: Nông nghiệp chuyển động tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, những cánh đồng màu ven biển xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Nếu trước đây vùng đất này gần như chỉ gắn bó với cây hành tím, thì nay người dân đã linh hoạt luân canh nhiều loại cây trồng như hành tím, dưa hấu, khoai lang, phù hợp với từng mùa vụ, điều kiện thổ nhưỡng và diễn biến thời tiết. Sự thay đổi trong tư duy sản xuất đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững cho vùng ven biển, ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
9: Là địa phương giáp biển, Vĩnh Hải nhiều năm qua thường xuyên đối mặt với tình trạng nắng nóng kéo dài và thiếu nước sản xuất. Trong khi đó, cây hành tím, loại cây từng là thế mạnh của địa phương, ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế như chi phí đầu tư cao, dễ phát sinh sâu bệnh và phụ thuộc lớn vào nguồn nước, đầu ra đôi lúc không ổn định, khiến hiệu quả sản xuất trở nên bấp bênh. Thực tế ấy buộc người dân nơi đây phải thay đổi cách làm. Ông Quỳnh Thanh Long ở ấp Mỹ Thanh là một trong những hộ dân mạnh dạn chuyển đổi sớm. Trước đây gia đình ông chuyên trồng hành tím lưng canh với dây thuốc cá, nhưng hiệu quả không còn như mong muốn. Sau nhiều lần thử nghiệm, ông quyết định chuyển sang trồng dưa hấu và khoai lang sau vụ hành tím. Riêng vụ dưa hấu vừa qua, trên diện tích 3 công đất, mỗi công ông thu được hơn 5 tấn dưa hấu, với giá bán từ 5.000 đến 5.500 đồng mỗi ký. Sau khi trừ chi phí, ông còn lãi hơn 10 triệu đồng mỗi công chỉ sau khoảng 2 tháng chăm sóc.
10: Thì như nếu mình trồng dưa hấu hoài thì cái tháng mưa này hơi khó trồng. Bởi vì mình trồng vụ khoai lang là tháng mưa nè. Khoai lang trồng rồi cái đầu cái mình dở lên cái mình làm đất trồng lại dưa hấu. Khoai lang giờ ký cũng 7.000, 8.000, nhiều khi 10.000. Nó vậy đó cũng được lợi nhuận công 2, 3 tấn luôn, 3 tấn mấy thì cũng có lợi nhuận rồi. Phí nó cũng nhẹ. Bây giờ đa số trồng hoa lan, tháng này là hoa lan nhiều lắm.
9: Không chỉ thay đổi cơ cấu cây trồng, người dân Vĩnh Hải còn từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là hệ thống tưới nhỏ giọt nhằm tiết kiệm nước và thích ứng với điều kiện khô hạn ngày càng gay gắt. Đồng hành cùng bà con trong quá trình chuyển đổi, chính quyền địa phương cũng đã tích cực hỗ trợ về kỹ thuật, liên kết sản xuất và định hướng tiêu thụ sản phẩm. Ông Châu Văn Thến, Phó trưởng phòng kinh tế xã Vĩnh Hải cho biết.
11: Phòng xác định việc thành lập tổ hợp tác đó để giúp cho bà con liên kết, gắn bó với nhau trong quá trình sản xuất, đồng thời cũng tạo cái điều kiện để giúp cho người dân dễ tiêu thụ hàng hóa và cũng dễ tập huấn cái khoa học kỹ thuật giúp cho bà con sản xuất để giúp nâng cao cái năng suất và cái chất lượng của nông sản.
9: Từ những diện tích trồng hành tím trước đây, người dân Vĩnh Hải đang từng bước hình thành mô hình sản xuất linh hoạt với nhiều loại cây trồng phù hợp theo mùa vụ. Sự chủ động đổi mới tư duy canh tác không chỉ giúp khai thác hiệu quả đất đai, nâng cao thu nhập mà còn tạo nền tảng để nông nghiệp vùng ven biển thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển bền vững trong những năm tới.
8: Nhịp sống nông thôn.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ thay đổi cách tổ chức bộ máy mà còn từng bước thay đổi phương thức phục vụ dân ngay từ cơ sở. Tại xã Bộ Hạ, tỉnh Bắc Ninh, nơi phát triển đồng thời nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, nhiều thủ tục liên quan đến sản xuất, đất đai, đầu tư, kinh doanh được giải quyết ngay tại cấp xã, góp phần giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Chính quyền gần dân hơn cũng tạo điều kiện để những khó khăn từ đồng ruộng, hợp tác xã, doanh nghiệp và khu dân cư được nắm bắt, xử lý kịp thời. Những chuyển biến này được nhìn nhận như thế nào từ thực tiễn địa phương? Sau đây là cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh.
1: Thưa ông, sau một thời gian triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đâu là những chuyển biến rõ nét nhất trong công tác chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc cho người dân doanh nghiệp tại xã Bố Hạ?
12: Thì khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã được phân cấp, phân quyền mạnh hơn, nên nhiều công việc của người dân và doanh nghiệp được giải quyết ngay tại cơ sở. Lãnh đạo xã cũng có điều kiện để thường xuyên xuống cơ sở bám nắm, lắng nghe, đối thoại và xử lý kịp thời những cái vấn đề phát sinh. Việc chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc nhanh hơn, nhiều nội dung trước đây phải trải qua nhiều tầng lớp trung gian, thì hiện nay được xử lý trực tiếp theo thẩm quyền. Điều đó giúp rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Chúng tôi xác định mục tiêu cao nhất là sự hài lòng của người dân. Vì vậy, cùng với cải cách hành chính và chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cũng từng bước được chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong mọi hoạt động của cấp ủy chính quyền.
1: Khi thực hiện phân cấp mạnh cho cấp xã thì khối lượng công việc và phạm vi trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở đều tăng lên. Địa phương đã có những giải pháp gì để nâng cao năng lực cán bộ, ứng dụng chuyển đổi số và bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng đúng quy định?
12: Chúng tôi xác định khi phân cấp mạnh hơn thì quyền hạn đi đôi với trách nhiệm. Vì vậy, xã Bố Hạ chúng tôi thực hiện đồng bộ 3 cái giải pháp, đó là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và đó là chuyển đổi số, đó là cải cách hành chính. Mô hình mới đặt ra những yêu cầu mới cao hơn, trong khi tổ chức bộ máy và biên chế được tinh gọn hơn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải thay đổi cả về tư duy và phương pháp cũng như cách làm.

0: điểm của chúng tôi là không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn mà còn chuyển từ tư duy thực hiện nhiệm vụ sang tư duy giải quyết vấn đề cho người dân và doanh nghiệp. Đấy. Vì vậy, xã thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật các quy định mới, đồng thời phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra, giám sát. Chúng tôi đã tập trung số hóa hồ sơ, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời từng bước số hóa quy trình xử lý công việc nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ phận để giảm thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao cái tính công khai, minh bạch. Chúng tôi xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin mà còn là chuyển đổi về phương thức quản trị để chính quyền phục vụ người dân nhanh hơn, thuận tiện hơn và hiệu quả hơn. Chúng tôi ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang bị và bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm nhất tại cái trung tâm phục vụ hành chính công của xã nhằm đáp ứng tốt cái yêu cầu, nhiệm vụ, đồng thời xây dựng quy trình phối hợp giữa trung tâm với các phòng chuyên môn theo nguyên tắc là một việc, một đầu mối xuyên suốt, không để hồ sơ của người dân và doanh nghiệp phải chuyển lòng vòng, chậm trễ.
1: Từ thực tiễn vận hành mô hình mới, theo ông cần tiếp tục hoàn thiện những cơ chế chính sách nào để chính quyền địa phương hai cấp phát huy hiệu quả hơn nữa, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nông thôn và phục vụ người dân trong thời gian tới?
0: Chúng tôi có 4 cái đề xuất, kiến nghị tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho xã, nhưng phải gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý. Khi được giao quyền rõ ràng, cấp xã sẽ chủ động hơn trong giải quyết công việc, đáp ứng nhanh hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Cái thứ hai là tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn thiện kết nối cơ sở dữ liệu giữa các ngành, các cấp để việc giải quyết thủ tục hành chính được thông suốt, giảm giấy tờ, giảm thời gian, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cái thứ ba là phải quan tâm hơn nữa đến đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong cái giai đoạn phát triển mới ở cả xã và cả thôn, nhất là về kỹ năng quản trị, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các cái lĩnh vực được phân công. Và chúng tôi cho rằng con người thì luôn là cái yếu tố quyết định cho mọi cái mô hình. Cuối cùng là chúng tôi đề xuất với các cấp có thẩm quyền quan tâm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách đối với đội ngũ cái người hoạt động không chuyên trách ở các thôn. Nếu cơ chế chính sách phù hợp, nhất là về chế độ đãi ngộ và các cái điều kiện làm việc, sẽ góp phần thu hút, giữ chân được người có năng lực, tâm huyết tham gia công tác ở cơ sở, qua đó nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị và bảo đảm cái chính quyền địa phương hai cấp được vận hành ngày càng hiệu quả hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Một Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Hà Phương, Phương Hà biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với những bất tiện dai dẳng. Chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
5: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc. Cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
6: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Nhưng tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
7: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà thì ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
4: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
5: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
6: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
8: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên. Tăng lên nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
6: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
4: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
8: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
4: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế. Thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
5: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa. Mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi. Thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
4: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
6: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
9: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
10: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Dòng chảy kinh tế.
12: Biên tập viên Bá Toàn và Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, qua 6 tháng đầu năm với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế, nhiệm vụ trọng tâm trong chặng đường còn lại của năm 2026 là tạo bứt phá để hoàn thiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 đã xác định yêu cầu phấn đấu tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Năm 2026 cũng là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
13: Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bên cạnh thúc đẩy đầu tư xuất khẩu và đổi mới sáng tạo, việc phát huy sức mạnh của thị trường trong nước với quy mô hơn 100 triệu dân đang được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Không chỉ là bệ đỡ, khi thị trường thế giới còn nhiều biến động, thị trường nội địa còn là không gian để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát triển thương hiệu, thúc đẩy tiêu dùng và hình thành những chuỗi cung ứng bền vững. Chương trình hôm nay sẽ phân tích những dư địa, giải pháp và vai trò của thị trường trong nước trong việc tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố bất định đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. cạnh tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn, xu hướng gia tăng các biện pháp bảo hộ, biến động tỷ giá, giá nguyên liệu và chi phí vận chuyển khiến triển vọng xuất khẩu và thu hút đầu tư đứng trước không ít thách thức. Những biến động từ bên ngoài đặt ra yêu cầu phải củng cố mạnh mẽ hơn các động lực tăng trưởng nội địa. Trong đó, thị trường trong nước được xác định là một trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế.
12: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 12,5%, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 15,6%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 15% và doanh thu dịch vụ khác tăng 12,5%. Số liệu này cho thấy các ngành dịch vụ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực thương mại, dịch vụ và nền kinh tế.
13: Với quy mô dân số hơn 100 triệu người, thu nhập và đời sống của người dân từng bước được cải thiện, Việt Nam đang sở hữu một thị trường tiêu dùng có tiềm năng rất lớn. Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, tốc độ đô thị hóa nhanh và sự thay đổi trong thói quen mua sắm đang mở ra thêm nhiều cơ hội cho doanh nghiệp. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc, tính an toàn và mức độ thân thiện với môi trường của sản phẩm. Đồng thời, xu hướng mua sắm trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và tiêu dùng trên các nền tảng số tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
12: Các chương trình kích cầu tiêu dùng, khuyến mại tập trung và kết nối cung cầu được triển khai ngày càng rộng khắp. Nhiều địa phương, doanh nghiệp và hệ thống phân phối đã chủ động tổ chức các chương trình giảm giá, giới thiệu sản phẩm, đưa hàng Việt đến khu vực nông thôn, miền núi, khu công nghiệp và các địa bàn còn hạn chế về mạng lưới bán lẻ. Qua đó, người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận sản phẩm chất lượng với giá cả phù hợp, còn doanh nghiệp mở rộng được thị trường và tăng khả năng tiêu thụ hàng hóa.
13: Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp trong nước và khẳng định vị thế của hàng Việt. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp đã chú trọng nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu và bảo đảm giá cả cạnh tranh, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng.
12: Cùng với thương mại truyền thống, thương mại điện tử tiếp tục trở thành một kênh phân phối quan trọng. Việc ứng dụng công nghệ số giúp doanh nghiệp giảm chi phí tiếp cận thị trường, mở rộng phạm vi khách hàng và nâng cao hiệu quả quản trị. Hoạt động logistics, kho vận, giao nhận và thanh toán điện tử cũng từng bước được hoàn thiện, góp phần rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa và nâng cao trải nghiệm của người tiêu dùng.
13: Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động, việc khai thác hiệu quả sức mua của hơn 100 triệu người dân đang trở thành một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Từ chợ đầu mối, hệ thống bán lẻ hiện đại, trung tâm phân phối đến các nhà máy sản xuất, một không gian thị trường mới đang được hình thành với sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa sản xuất phân phối và người tiêu dùng. Không chỉ cạnh tranh về giá, doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển mạnh sang cạnh tranh bằng chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm, uy tín thương hiệu và khả năng đáp ứng những xu hướng tiêu dùng mới.
12: Dịp cuối tuần, lượng khách tại các hệ thống siêu thị tăng rõ rệt. Trên các quầy hàng, từ thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng, hàng may mặc đến các sản phẩm chế biến, hàng Việt chiếm vị trí ngày càng nổi bật.
14: Các cái sản phẩm rất phong phú, cũng ưu tiên dùng hàng Việt tương đối nhiều. Tất cả những cái mặt hàng mình dùng hầu như là ưu tiên dùng hàng Việt nhiều hơn.
15: Nói chung đất nước ngày càng phát triển, đa dạng cái mặt hàng, có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Bây giờ hàng Việt Nam cũng không thua kém gì hàng nước ngoài. Mình người Việt Nam mình ủng hộ hàng Việt Nam.
12: Sự thay đổi trong hành vi lựa chọn của người tiêu dùng đang tạo sức ép buộc doanh nghiệp phải liên tục đổi mới. Cạnh tranh trên thị trường hiện nay không còn đơn thuần là cuộc đua về giá, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng đáp ứng nhu cầu về chất lượng, nguồn gốc và trải nghiệm mua sắm. Với các hệ thống bán lẻ, việc xây dựng nguồn cung ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn và có khả năng cung ứng số lượng lớn trở thành yêu cầu quan trọng. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp phân phối đã chủ động kết nối với nhà sản xuất, hợp tác xã, vùng nguyên liệu để hình thành chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao khả năng đáp ứng thị trường. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cốp cho rằng, sức mua chỉ thực sự được cải thiện khi khách hàng cảm thấy yên tâm với mức giá, chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ minh bạch cùng những chương trình ưu đãi thiết thực. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp bán lẻ và nhà sản xuất cùng xây dựng mối liên kết bền vững, thúc đẩy thị trường nội địa phát triển.
16: Chúng ta phải có cách tiếp cận cách thông minh hơn, khuyến mãi và cách hấp dẫn hơn thông qua những cái combo trong các hoạt động kinh doanh của mình. Và đặc biệt hơn là khi đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển, cái đô thị hóa ngày càng tăng thì người dân sẽ dễ dàng tiếp cận được nhiều sản phẩm. Thì chính vì làm lựa chọn thì cái vai trò hàng Việt cực kỳ quan trọng, và thông qua cái nhà phân phối hàng Việt Nam như Sancorp thì đúng là trò quyết định để nâng tầm cái hàng Việt trong cái hoạt động kích cầu chung để đảm bảo được cái tăng trưởng tối thiểu hai con số về chủ trương chung của đất nước.
12: Để thị trường trong nước thực sự trở thành động lực tăng trưởng, cần củng cố niềm tin của người tiêu dùng và tổ chức lại dòng chảy

0: năng truy xuất nguồn gốc đều được kiểm soát chặt chẽ. Đây là những yêu cầu ngày càng phổ biến khi doanh nghiệp muốn đưa hàng vào siêu thị, trung tâm thương mại hoặc các chuỗi cửa hàng lớn. Sản phẩm không chỉ bảo đảm an toàn mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn mới về môi trường, tiết kiệm năng lượng, bao bì bền vững và trách nhiệm đối với người tiêu dùng. Bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, thành phố Hà Nội cho rằng:
1: Không phải là doanh nghiệp mình cứ là theo truyền thống rồi là từ xưa đến nay công nghệ của mình vẫn thế, bây giờ mình muốn sản xuất ra như thế nào là tùy mình để mình bán cho thị trường. Mà nếu như thế không có được, mà bây giờ mình phải khảo sát thị trường để mình làm nào mà mình sản xuất hàng hóa ra để hợp lý, phù hợp, kích thích người tiêu dùng cũng đồng thời là bán được nhiều hàng. Thì tôi cho là doanh nghiệp muốn tồn tại được vẫn phải sản xuất ra những cái mặt hàng là chất lượng cũng phải tốt, đảm bảo nhu cầu thị trường. Thì cái sức mua của thị trường hiện nay mà nó không nhiều như năm trước, nhưng người ta vẫn phải mua. Mà đã mua vẫn có thì có nghĩa doanh nghiệp vẫn sản xuất được. Chỉ có điều là chất lượng tốt, giá cả phải cạnh tranh hơn này. Thì có như vậy thì mới thu hút được. Bởi vì bây giờ là người dân thì là người ta cũng phải tính toán. Mình muốn kích thích người ta mua, mình khuyến khích người ta mua, chất lượng và giá cả đảm bảo.
0: Nâng cao chất lượng là điều kiện cần, nhưng để sản phẩm thực sự đến được với nhiều người tiêu dùng, doanh nghiệp còn phải đổi mới phương thức tiếp cận thị trường. Trong đó, thương mại điện tử đang trở thành kênh phân phối quan trọng. Thông qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng bán hàng trực tuyến, doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm tới khách hàng trên toàn quốc mà không cần mở nhiều điểm bán. Một sản phẩm đặc trưng của địa phương trước đây chỉ tiêu thụ trong phạm vi hẹp, nay có thể tiếp cận người tiêu dùng ở các thành phố lớn. Bà Phạm Hồng Oanh, Giám đốc Hợp tác xã Ong Vàng, Thái Nguyên cho biết.
2: Trong thời gian qua thì hợp tác xã đang sử dụng công cụ về thương mại điện tử để thúc đẩy doanh số như là bán hàng trực tiếp trên TikTok Shop, bán hàng trên các sàn thương mại như là Shopee, Lazada và bán trên Facebook, Zalo. Và thấy rằng là với cái việc mà bán hàng trên các sàn thương mại điện tử sẽ giúp cho đơn vị rút ngắn thời gian hơn để tiếp cận với lại khách hàng, cũng như là cái việc mà tìm kiếm khách hàng tiềm năng ấy nó sẽ được nhanh hơn.
0: Bên cạnh việc mở rộng kênh tiêu thụ trên nền tảng số, các chương trình bình ổn thị trường tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung, ổn định giá cả và hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa thiết yếu với mức giá hợp lý, nhất là trong những thời điểm nhu cầu tăng cao. Bình ổn thị trường không chỉ là kiểm soát giá cả mà còn là chủ động nguồn cung, tổ chức dự trữ hợp lý và kết nối hiệu quả giữa sản xuất với phân phối. Khi nhu cầu tăng cao hoặc thị trường có biến động, các doanh nghiệp tham gia chương trình có trách nhiệm duy trì nguồn hàng, hạn chế tăng giá bất hợp lý, góp phần ổn định tâm lý người tiêu dùng. Từ các chương trình bình ổn thị trường vốn đã trở thành một giải pháp quan trọng giúp ổn định nguồn cung, kiểm soát giá cả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước chuyển hướng sang nâng cao chất lượng của chuỗi cung ứng thông qua việc xây dựng các tiêu chuẩn minh bạch hơn cho hàng hóa. Nếu chương trình bình ổn tập trung vào việc bảo đảm nguồn hàng thiết yếu, giữ ổn định thị trường, thì chương trình tích xanh trách nhiệm hướng tới một mục tiêu dài hạn hơn, tạo niềm tin bằng việc xác nhận, nhận diện những sản phẩm an toàn, chất lượng có nguồn gốc rõ ràng. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: Thời gian vừa qua đó là chúng tôi theo dõi là có khoảng gần 500 nhà cung cấp đăng ký cái tích xanh, và hiện nay đã cũng hơn 5.000 cái sản phẩm tích xanh đã được 12 hệ thống phân phối xác nhận, và có một cái khu vực dành riêng cho cái sản phẩm tích xanh để cho người tiêu dùng biết và mua sắm. Thì đây là một cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng là cũng công khai minh bạch và giúp cho cái đầu ra cho những sản phẩm an toàn, những sản phẩm sạch có chất lượng.
0: Khơi thông sức mua không chỉ là tổ chức thêm những chương trình giảm giá hay khuyến mại, điều quan trọng là nâng cao thu nhập, củng cố niềm tin của người tiêu dùng và xây dựng một thị trường minh bạch, thuận tiện, trong đó hàng hóa có chất lượng được lưu thông nhanh chóng với chi phí hợp lý. Theo các chuyên gia, để mở rộng không gian thị trường cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống phân phối, nâng cấp chợ đầu mối và hạ tầng logistics, đồng thời đẩy mạnh kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng. Cùng với đó, doanh nghiệp cần chuyển mạnh từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng chất lượng, tiêu chuẩn, thương hiệu và dịch vụ. Việc hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, tham gia thương mại điện tử, ứng dụng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn mới cũng cần được triển khai đồng bộ. Khi sản xuất bám sát nhu cầu, phân phối được tổ chức hiệu quả và người tiêu dùng được bảo vệ, sức mua trong nước sẽ được khơi thông. Thị trường nội địa khi đó không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa mà thực sự trở thành không gian phát triển rộng lớn và là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế.
4: Thưa quý vị, thị trường trong nước giữ vai trò ngày càng quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Với quy mô dân số lớn, thu nhập và nhu cầu tiêu dùng từng bước được cải thiện, đây là dư địa cần tiếp tục khai thác hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để thị trường trong nước thực sự trở thành động lực tăng trưởng, vấn đề không chỉ nằm ở quy mô mà quan trọng hơn là chất lượng, năng lực cung ứng hàng hóa và hiệu quả của hệ thống phân phối.
0: khai thác hiệu quả thị trường hơn 100 triệu người dân không chỉ là mở rộng quy mô tiêu thụ mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng vận hành của toàn bộ thị trường.

0: Một thị trường lớn chỉ thực sự trở thành lợi thế khi nhu cầu tiêu dùng được kết nối chặt chẽ với năng lực sản xuất, còn hệ thống phân phối đủ sức đưa sản phẩm đến người tiêu dùng nhanh hơn, thuận tiện hơn với chi phí hợp lý hơn. Theo các chuyên gia, để thị trường nội địa thực sự trở thành đòn bẩy tăng trưởng, cần những chính sách đồng bộ, dài hạn. Trọng tâm trước hết là nâng cao thu nhập khả dụng và củng cố niềm tin tiêu dùng. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam nhận định.
1: Chúng ta có dư địa rất lớn là hơn 100 triệu dân này thì hiện nay vẫn là dân số trẻ và người dân là và có một thu nhập khả dụng đang được cải thiện nhờ cái tăng trưởng GDP của chúng ta duy trì được cái tốc độ tăng trưởng tích cực trong thời gian vừa qua. Thế như vậy thì cái thu nhập khả dụng gia tăng, đây là một cái bệ đỡ rất lớn cho cái việc mà gia tăng tiêu dùng tư nhân. Và với những chính sách của chúng ta hiện nay về chính sách về an sinh xã hội, chính sách về chăm lo cho những cuộc sống của người dân thì cũng giúp cho những người tiêu dùng yên tâm hơn trong việc tiêu dùng. Và cái điều đó cũng sẽ giúp cho chúng ta đẩy mạnh hơn nữa cái tiêu dùng ở trong nước và mở lên một cái phần rất là quan trọng của tổng cầu. Thế và đặc biệt là lâu dài chúng ta thấy rằng là cái tầng lớp trung lưu của Việt Nam được các tổ chức quốc tế, các nhà tư vấn quốc tế đánh giá là sẽ gia tăng mạnh mẽ trong những cái năm tới đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và bền vững không thể chỉ dựa vào những động lực bên ngoài. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, phát huy sức mạnh của thị trường trong nước không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài để nâng cao tính tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế. Khai thác hiệu quả quy mô thị trường hơn 100 triệu dân, thúc đẩy tiêu dùng gắn với nâng cao chất lượng hàng hóa, phát triển hệ thống phân phối hiện đại và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch sẽ tạo thêm không gian cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đầu tư và đổi mới sáng tạo. Đây cũng chính là một trong những động lực quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026, tạo nền tảng vững chắc thực hiện kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 về phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, đồng thời hiện thực hóa những mục tiêu phát triển đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chương trình với chủ đề Thị trường trong nước, động lực tăng tốc tăng trưởng 6 tháng cuối năm xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
5: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
6: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
7: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
5: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, còn là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy cuộc sống lúc nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
4: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao? Trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
4: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep được tinh chế từ

0: từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
1: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế nhưng mà cũng không thấy nó người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
0: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
2: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
0: Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Quảng Ninh và bài toán phát triển nuôi trồng hải sản bền vững. Ngành thủy sản Đắk Lắk nỗ lực nâng cao giá trị. Tổ đội nghiệp đoàn hỗ trợ ngư dân vươn khơi hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, với tiềm năng lợi thế, có đường bờ biển dài, khu vực biển rộng, tỉnh Quảng Ninh đang đặt mục tiêu phát triển mạnh kinh tế biển bền vững. Không còn là những mô hình tự phát, ngành nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đang dịch chuyển mạnh mẽ sang tư duy sản xuất xanh, công nghệ tiên phong để bảo vệ môi trường và nâng cao chuỗi giá trị thủy hải sản. Trên hành trình đổi mới này, đặc khu Vân Đồn nổi lên như một hình mẫu tiên phong với bước đi đột phá như tiến hành quy hoạch vùng nuôi biển tập trung, giao mặt nước biển cho hơn 100 hợp tác xã doanh nghiệp, loại bỏ hoàn toàn phao xốp để phủ xanh mặt biển bằng hệ thống phao nhựa HDPE giúp cải thiện môi trường. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận thực tế tại các vùng nuôi trồng thủy sản trên biển tại đặc khu Vân Đồn.
8: Từ bến cảng Cái Rồng, chiếc cano rẽ sóng được chúng tôi ra biển đến với khu vực Vịnh Bái Tử Long, tiếp cận những khu vực nuôi trồng hải sản quy mô lớn tại đặc khu Vân Đồn. Những hàng phao nhựa công nghệ mới chạy dài tăm tắp, thay thế hoàn toàn cho cảnh tượng rác phao xốp trôi nổi trước đây. Việc áp dụng công nghệ vật liệu mới kết hợp với việc sắp xếp quy hoạch luồng lạch bài bản không chỉ trả lại sự thông thoáng mà còn giúp dòng hải lưu được tuần hoàn tự nhiên, giảm tối thiểu hiện tượng ô nhiễm hữu cơ vùng nước đáy. Môi trường biển được điều hòa trở lại, tạo điều kiện lý tưởng cho các loài thủy sản sinh trưởng ổn định. Gắn bó với nghề nuôi cấy ngọc trai tại vùng biển Vân Đồn từ khi 18 tuổi, chị Hoàng Lan Anh đã có hơn 20 năm làm nghề nuôi trồng, chăm sóc ngọc trai trên biển tại đặc khu Vân Đồn, nên chị hiểu hơn ai hết những thăng trầm ở vùng biển quê hương, chứng kiến sự lột xác của môi trường biển những năm gần đây. Chị không giấu nổi niềm phấn khởi.
9: Cách đây mọi người ra khoảng 2-3 năm trước thì mọi người có thấy cảm thấy cái đường mà phao xốp nó tung tóe ra nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường và đến tất cả mọi người. Thay hết toàn bộ phao xốp đi mà chúng ta dùng bằng những cái phao đen này, có lợi ích cho môi trường, biển các thứ nó vẫn đẹp và sạch sẽ hơn nhiều chứ.
8: Tiềm năng nuôi biển của Quảng Ninh là rất lớn, với nghề nuôi trai lấy ngọc tại Vân Đồn đã phát triển gần 30 năm, cùng mối liên kết bền vững với các đối tác nước ngoài như công ty trách nhiệm hữu hạn Tahio

0: Shinzo của Nhật Bản từ năm 1999. Bà Ngô Thị Vui, giám đốc hợp tác xã Đảo Ngọc Vân Đồn, đơn vị đang nuôi trồng và sản xuất ngọc trai tại vùng biển Vân Đồn cho biết, đơn vị đã được giao 300 hectare mặt nước biển để nuôi trồng hải sản. Trong đó, hợp tác xã đã ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ ngọc trai với đối tác Nhật Bản. Hơn 2 năm qua, mối liên kết này đã giúp hoạt động sản xuất của hợp tác xã đạt hiệu quả tốt.
1: Ngọc trai bên tôi thì đã xuất khẩu sang Nhật, thì được bên Nhật họ đánh giá rất là cao về cái sản phẩm ngọc trai của công ty. So với ngày trước thì công ty cũng như là cái sản phẩm về số lượng ngày càng tăng, tiêu thụ tốt.
0: Tuy nhiên, câu chuyện thành công của ngọc trai mới chỉ là một phần trong bức tranh tổng thể của ngành nuôi biển Quảng Ninh. Để đưa toàn ngành tiến lên sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tỉnh Quảng Ninh đang phải đối mặt với những thách thức cần tháo gỡ trong chuỗi liên kết giá trị. Một trong những đối tượng nuôi chủ lực hiện nay trên địa bàn là các loài nhuyễn thể với sản lượng hàng năm khoảng 40.000 tấn. Để có đầu ra ổn định, việc ký kết hợp đồng giữa doanh nghiệp thu mua chế biến và các hợp tác xã nuôi trồng là bắt buộc. Nhưng thực tế triển khai lại đang vấp phải những rào cản về hành lang pháp lý và quy chuẩn kỹ thuật. Bà Vũ Thị Thanh Hoa, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thủy sản Quảng Ninh, doanh nghiệp sở hữu nhiều sản phẩm ô cốp 3 sao và 4 sao từ hàu, cá, tép, tôm, chia sẻ về những trăn trở này.
2: Trong quá trình liên kết như thế thì cái thuận lợi đấy là một hợp tác xã thì sẽ bao gồm rất là nhiều hộ nuôi, thì sản lượng của một hợp tác xã khá là lớn. Cái khó khăn của chúng tôi đấy là về chất lượng của con hàu, ví dụ như là về độ béo hoặc sai cỡ của con hàu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về hành lang pháp lý thì một số hợp tác xã thì vẫn chưa thông suốt về các cái quy chế về pháp luật, về ví dụ như là về xuất hóa đơn hay là để làm rõ cái truy xuất nguồn gốc các thứ, thì cũng sẽ rất là mất thời gian để hướng dẫn bà con tiếp cận rồi là thay đổi theo cái phương thức nuôi trồng cũng như là phương thức mà giao nhận như truyền thống ngày trước.
0: Để giải quyết bài toán trong liên kết sản xuất và tiêu thụ, các cấp chính quyền ở Quảng Ninh đã khẩn trương thực hiện việc giao diện tích mặt nước biển cho các cá nhân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Vân Đồn cho biết, địa phương đang tiến hành giao khoảng 23.000 hectare mặt nước biển cho người dân, doanh nghiệp để phát triển nuôi trồng hải sản. Các vùng nuôi được quy hoạch rõ, có truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý. Như vậy sẽ hình thành được các chuỗi liên kết, tính toán được nguồn giống và vật tư và dự báo được sản lượng, chủ động tiêu thụ sản phẩm.
3: Mà chúng tôi mong muốn là đang thu hút các doanh nghiệp mà có tiềm lực, có ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thì để tập trung hỗ trợ, đồng hành cùng với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên cơ sở các cái chuỗi liên kết sản xuất. Thế và trên cơ sở đó, khi mà chúng tôi xác định hoàn thành cái giao khu biển thì phải khẳng định là cái chất lượng thủy sản, cái thương hiệu của thủy sản Vân Đồn cũng sẽ càng ngày càng được khẳng định ở trên cái thị trường trong nước cũng như là thị trường quốc tế.
0: Sự chủ động vào cuộc của chính quyền cơ sở chính là bệ đỡ vững chắc giúp hiện thực hóa các chiến lược của ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Để sự đồng hành này mang lại hiệu quả bền vững, tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch và quản lý vùng nuôi, ông Đoàn Quang Chiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngành thủy sản tỉnh đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng thêm các đối tượng thủy sản chủ lực, quy hoạch và giao mặt nước biển theo đúng đối tượng để đảm bảo nuôi trồng hải sản trên biển phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên.
4: Đối với nuôi biển thì cũng tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo rà soát hoàn thiện cái quy hoạch và quản lý hiệu quả cái không gian biển, thì đẩy nhanh cái tiến độ việc giao khu biển cho các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật. Cái thứ hai nữa là trọng tâm vẫn là xác định là ngành sản Quảng Ninh xác định là phải đa dạng hóa đối tượng nuôi, cấp mã cho các cái vùng nuôi. Còn đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản thì thực hiện theo cái quy định của luật thủy sản, thì Sở Nông nghiệp Môi trường cũng đã hoàn thiện cấp cho các tổ chức mà thuộc thẩm quyền của tỉnh. Thế còn đối với nhiều hợp tác xã và các cá nhân thuộc thẩm quyền của các cấp xã, thì hiện nay Sở Nông nghiệp cũng đang phối hợp cùng với các xã để trực tiếp xuống hướng dẫn các cơ sở nuôi để làm các thủ tục cấp mã cơ sở nuôi để đảm bảo rằng có cái phục vụ cho cái truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm thủy sản nuôi sau này.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, mặt hàng cá ngừ đại dương tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, tức tỉnh Phú Yên cũ, được xem là ngành kinh tế quan trọng, đã và đang góp phần duy trì nguồn thu ngoại tệ ổn định cho tỉnh và tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như ngư dân. Để nâng cao giá trị, ngành chức năng, doanh nghiệp và cả ngư dân đang đẩy mạnh chuẩn hóa chuỗi sản xuất từ khai thác đến chế biến,

0: áp dụng khoa học công nghệ, xây dựng thị trường xuất khẩu bền vững, hướng tới mục tiêu từng bước gỡ thẻ vàng EU của Ủy ban châu Âu EC. Bài viết của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
1: Sau gần 2 tháng bám biển, tàu cá 6 thuyền viên của ông Trần Trung ở phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk đã cập bờ với 3 tấn cá trong khoang. Ông Trung cho biết toàn bộ số cá này đều đã được doanh nghiệp bao tiêu và từng mã cân đều được ghi chép, theo dõi cẩn thận, kèm theo thông tin truy xuất, đảm bảo tuân thủ quy định chống khai thác EUU.
2: Theo quy định của nhà nước, pháp luật mình làm cứ tiếng của mình làm, chứ mình không xâm phạm nước người ta. Cụ thể là mình cứ ở cái vùng biển của mình làm thôi. Khu đảo Hòn Sa, Trường Sa này, với sông Tử đó rồi đó, với Đá Nam rồi mình đổ vô.
1: Là một trong những doanh nghiệp lớn liên kết với hàng trăm tàu cá tại Gia Lai và Đắk Lắk, công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Hưng, khu công nghiệp Bắc Sông Cầu, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, thu mua khoảng 10.000 tấn cá ngừ mỗi năm, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Mỹ, Anh, Đức, Pháp. Theo ông Đặng Quốc Việt, phó giám đốc công ty, để đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế, đơn vị chú trọng kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tự động hóa nhằm nâng cao năng lực chế biến, bảo đảm chất lượng sản phẩm và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.
3: Ngư dân chúng ta khai thác trong nước, chúng ta phải tuân thủ những cái quy định của pháp luật Việt Nam thì chúng ta sẽ có được cái nguồn nguyên liệu khai thác về hợp pháp và doanh nghiệp cũng sẽ thu mua cái nguyên liệu hợp pháp đó để sản xuất ra những cái sản phẩm đáp ứng được cái thị trường mà yêu cầu khắt khe. Đối với doanh nghiệp Nguyễn Hưng thì cơ bản thì vẫn là sản phẩm đóng trong lon thiết. Tương lai thì đang đầu tư hệ thống dây chuyền làm túi nhôm để mà thay đổi cái quy trình công nghệ đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường.
1: Kim ngạch xuất khẩu thủy sản biển của tỉnh Đắk Lắk những năm gần đây đạt khoảng 150 triệu đô la Mỹ mỗi năm, tương đương khoảng 3.750 tỷ đồng. Trong đó, cá ngừ chiếm khoảng 80%. Ông Huỳnh Lữ Tân, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên tỉnh Đắk Lắk cho biết, các doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với ngư dân, tuân thủ quy định trong khai thác và thu mua nguyên liệu, qua đó đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.
4: Theo chủ trương của tỉnh và cái đề án phát triển ngành thủy sản giai đoạn tới 2030 thì tập trung chuyển dịch mạnh mẽ từ đánh bắt sang nuôi trồng và đặc biệt là nuôi trồng thủy sản công nghệ cao trên vùng biển hở và các cái vùng có mặt nước lớn. Hiện nay thì một số doanh nghiệp lớn trong khu kinh tế mà chuyên về xuất khẩu thủy sản thì đã có cái sự dịch chuyển và thay vì họ chủ yếu là thu mua thì bây giờ bắt đầu đầu tư vào cái vùng nuôi trồng để chuẩn hóa cái chất lượng đầu vào cũng như là chủ động về nguồn nguyên liệu.
1: Với các giải pháp tổng thể về kỹ thuật, quản lý và tái cơ cấu theo hướng kết hợp hài hòa giữa khai thác hợp pháp và nuôi trồng hiện đại, thủy sản Đắk Lắk sẽ có sự chuyển dịch đồng bộ. Điều này vừa đảm bảo sinh kế cho ngư dân, vừa nâng cao giá trị, phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cả nước hiện có 86 nghiệp đoàn nghề cá cơ sở với hơn 17.600 đoàn viên và hơn 6.000 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên tham gia. Ngoài ra, ngư dân đã cùng nhau thành lập 4.200 tổ đội sản xuất trên biển, gồm hơn 29.000 tàu cá với gần 180.000 lao động. Đây là nơi ngư dân sinh hoạt, chia sẻ thông tin về đánh bắt, cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, thông qua nghiệp đoàn tổ đội, ngành chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên thực hiện các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật để ngư dân nắm rõ quy định và tuân thủ khi đi khai thác trên biển. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về nội dung này.
5: Tàu cá mang số hiệu BD95707TS vừa cập cảng cá Tam Quan sau chuyến biển kéo dài hơn 10 ngày. Ông Nguyễn Văn Hào, chủ tàu cá ở khu phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai chia sẻ. Từ khi tham gia tổ đoàn kết, ông đã nắm được rõ hơn các quy định về vùng được phép khai thác, vận hành máy giám sát hành trình, ghi chép nhật ký để truy xuất nguồn gốc hải sản.
6: Theo cái luật mà khai thác thủy sản á, kể từ mà anh em nhà nước ra quy định á, là nói chung là đoàn tàu chấp hành đúng quy luật. Trước khi đi là lấy đá ra được tổn xong, báo cáo ra vào cửa trạm, vào cửa lạch, báo cáo trước một tiếng đồng hồ theo quy định luật pháp của luật thủy sản, được trình số đâu đó đàng hoàng.
5: Phường Hoài Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai có gần 1.000 tàu cá, chủ yếu là khai thác cá ngừ đại dương, hoạt động ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hiện toàn bộ số tàu này đã tham gia vào 290 tổ đội và một nghiệp đoàn nghề cá. Các tổ đội có quy chế làm việc rõ ràng, có trách nhiệm, gắn với mỗi thành viên. Ông Phan Ngọc Độ ở khu phố Tân Thành, phường Hoài Nhân Bắc cho rằng, nhờ các tổ đoàn kết, ông được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hỗ trợ giúp đỡ nhiều hơn trong hoạt động đánh bắt thủy sản.
6: Một năm thì hộp được 3 kỳ. Ví dụ như từ tháng 1 này, các tháng 4 là anh chị chúng tôi là mới hộp 1 kỳ. Và tháng 8 hộp kỳ, và cuối năm hộp kỳ. Cái ở trên là có những cái gì mà gọi là mình làm tròn nhiệm vụ á, hay những cái gì mà bà con ngư dân trong phường mình á, trong địa phương mình có thiếu sót á, thì anh em là chỉ ra, để nhắc nhở, hướng dẫn anh em.
5: Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 6.000 tàu cá. Thời gian qua, các nghiệp đoàn nghề cá cũng đang hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động vươn khơi của ngư dân. Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, đặc khu Lý Sơn đã thực sự trở thành nơi tin cậy, giúp đỡ ngư dân trong địa phương tự tin bám biển, vươn khơi xa. Hiện nay, nghiệp đoàn có 80 tàu cá đánh bắt xa bờ, 2.000 ngư dân tham gia, được chia làm nhiều tổ đoàn kết. Anh Bùi Nam, tàu cá QNG 95176 tâm sự.
7: Tham gia nghiệp đoàn nghề cá là ước mơ, là ví dụ gọi là báo gió hơn khi mà má mất hãng rồi nó công việc gì đó. Thì cho một chiếc đoàn nghề cá là một chiếc to hơn lâu gọi là bố gió học. Ví dụ mình gọi chiếc kia hầu nó ở xa, nó chưa tái. Còn ví dụ có tập đoàn nghề cá, ví dụ có chiếc nó to thì nó điều khiển ra, bừa mình giao hàng ra có ủng hộ gì đó nó dễ hơn.
5: Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện đã thành lập được 12 nghiệp đoàn với hơn 6.000 ngư dân tham gia trên tinh thần tự nguyện. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi cũng đã hoàn tất việc lắp ráp và bàn giao thiết bị chạm bờ cho các nghiệp đoàn nghề cá. Các tàu cá tham gia nghiệp đoàn được hướng dẫn hỗ trợ về lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc tầm xa trên biển như VX-1700, thiết bị giám sát hành trình dành cho các tàu khai thác xa bờ. Các tổ chức nghiệp đoàn và tổ đội liên kết này đã kết nối được ngư dân, tạo ra sức mạnh đoàn kết trên biển là chỗ dựa vững chắc để họ yên tâm bám biển, phát triển kinh tế.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuấn Nam biên soạn và thực hiện.
8: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
9: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
8: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
9: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
8: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
9: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
8: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
10: Bản tin thời sự.
11: Bản tin thời sự.
12: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Phim concert của Taylor Swift bội thu đề cử Emmy và đạt doanh thu 2 tỷ đô la Mỹ từ tiền bán vé 149 buổi diễn. Cảnh báo tình trạng gia tăng lừa đảo ăn theo cơn sốt vé BTS. Đại hội ông già Noel thế giới, lễ hội độc đáo chỉ có ở Đan Mạch. Bây giờ là tin chi tiết. Được công chiếu lần đầu tiên trên Disney Cộng, năm ngoái bộ phim hòa nhạc The Eras Tour, The Final Show đã ghi lại màn trình diễn của Taylor Swift trong đêm diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn lịch sử The Eras Tour. Phim đã nhận được 5 đề cử Emmy 2006, bao gồm các hạng mục chương trình tạp kỹ đặc biệt hay nhất đã ghi hình trước, đạo diễn chương trình tạp kỹ đặc biệt xuất sắc nhất, biên tập hình ảnh xuất sắc cho chương trình tạp kỹ, hòa âm xuất sắc cho loạt chương trình hoặc chương trình tạp kỹ đặc biệt và chỉ đạo kỹ thuật và quay phim xuất sắc cho chương trình đặc biệt. Taylor Swift được ghi nhận với vai trò là người biểu diễn và nhà sản xuất. Với hơn 2 tỷ đô la Mỹ doanh thu bán vé từ 149 buổi diễn, The Eras Tour được công nhận là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại trong lịch sử âm nhạc. Theo thông báo của Billboard, Dracula, đĩa đơn hợp tác giữa Jenny và nhóm nhạc Úc Tammy Impala đã vươn lên vị trí thứ 5 trên Billboard Hot 100. Với kết quả mới nhất này, ca khúc Dracula đã tăng 3 bậc từ vị trí thứ 8 tuần trước, đồng thời trở thành ca khúc đạt thứ hạng cao nhất của Jenny trên bảng xếp hạng Hot 100 kể từ khi cô ra mắt. Trong khi đó, ca khúc Chusin Texas của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Ella Legley vẫn giữ vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng trong tuần thứ 13 liên tiếp. Sức hút từ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đánh dấu sự trở lại của nhóm nhạc BTS đình đám đang tạo nên cơn sốt vé tại những quốc gia châu Á. Tuy nhiên, đi cùng với nhu cầu mua vé tăng cao là sự gia tăng của các vụ lừa đảo trực tuyến, khiến hàng trăm người hâm mộ trở thành nạn nhân hoặc buộc các cơ quan chức năng tại Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc phải tăng cường các biện pháp ngăn chặn. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
13: Tại Singapore, cảnh sát cho biết chỉ trong khoảng 10 ngày đầu tháng 6 đã ghi nhận ít nhất 62 vụ lừa đảo liên quan đến vé các buổi biểu diễn của BTS, dự kiến diễn ra vào tháng 12, với tổng thiệt hại khoảng 68.200 đô la Singapore. Trong khi đó, tại Thái Lan, một nhóm nạn nhân đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Bảo vệ Người tiêu dùng của Hạ viện sau khi bị một tài khoản trên nền tảng X lừa đảo dịch vụ vé BTS. Đến nay, nhóm đã xác minh được ít nhất 120 nạn nhân với tổng thiệt hại ban đầu hơn 1,23 triệu baht. Không chỉ người mua, nhiều người bán vé cũng trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo. Sau khi đang bán vé, tôi nhận được một tin nhắn với nội dung: trước khi tiếp tục giao dịch, bạn cần thanh toán trước khoản phí bảo đảm 100 đô la. Khoản tiền này sẽ được hoàn lại nhằm xác minh bạn là người bán hợp lệ. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, người mua cắt đứt liên lạc. Tôi không chỉ không bán được vé mà còn mất luôn khoản tiền được hứa hẹn sẽ hoàn lại. Tại Hàn Quốc, cảnh sát cũng đang điều tra các vụ lừa đảo vé và hành vi sử dụng chương trình tự động để mua vé liên quan đến sự kiện đánh dấu sự trở lại của BTS tại quảng trường Gwanghwamun ở thủ đô Seoul. Cuộc điều tra được triển khai sau khi nền tảng bán vé phát hiện dấu hiệu thao túng hệ thống. Giám đốc cơ quan cảnh sát Seoul Park Cheong-bo cảnh báo:
14: việc cá nhân giao bán vé và yêu cầu chuyển tiền có thể coi là hành vi lừa đảo. Việc mua vé thông qua các chương trình macro có thể dẫn đến rò rỉ thông tin cá nhân hoặc vô tình trở thành đồng phạm, nên người dân cần đặc biệt lưu ý.
13: Trước tình trạng lừa đảo gia tăng, cơ quan chức năng nhiều nước khuyến cáo người dân chỉ mua vé qua các kênh phân phối chính thức, không chuyển tiền cho các tài khoản chưa được xác minh và thận trọng với những lời chào bán vé trên mạng xã hội.
12: Cục đúc tiền Mỹ bắt đầu sản xuất đồng xu 1 đô la có hình chân dung Tổng thống Donald Trump ở mặt trước như một hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh Mỹ. Thiết kế mới có các từ tự do, chúng ta tin vào Chúa và 1776-2026. Ở mặt trước cùng hình ảnh chim đại bàng đầu trắng từ con dấu của Tổng thống ở mặt sau. Trong khi nhiều quốc gia châu Âu đang phải trải qua những ngày hè oi bức nhất trong nhiều năm, trên các con phố ở Aalborg của Đan Mạch, hàng chục ông già, bà già Noel và các phụ tá trong bộ trang phục đỏ quen thuộc nối nhau diễu hành, vẫy tay chào du khách. Đại hội Ông già Noel Thế giới, sự kiện độc đáo đã tồn tại gần 70 năm và được xem là một trong những lễ hội kỳ lạ nhưng lại được yêu thích nhất vào mùa hè tại châu Âu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
13: Đại hội quy tụ khoảng 35 đại biểu đến từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Anh, Mỹ, Canada, Australia, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản. Mỗi người mang theo một phong cách riêng, nhưng đều có chung một nhiệm vụ, đó là lan tỏa niềm vui.
14: Thật là vui. Điều tôi thích nhất ở đây là được gặp rất nhiều trẻ em, các loài động vật và trên hết là tình bạn. Tôi còn mang theo cả Pokemon từ Nhật Bản đến đây nữa. Người lớn thường cười và nói: ôi, ông già Noel đến sớm quá. Còn bọn trẻ thì reo lên, đầy phấn khích: hoan hô, ông già Noel đến rồi.
13: Theo ban tổ chức, đại hội không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn là khóa tập huấn đặc biệt trước mùa Giáng sinh. Các ông già Noel cùng nhau thi gói quà, ăn bánh gừng, tạo hình bóng bay, tham gia các cuộc diễu hành và thậm chí còn so sánh bộ râu của nhau để học hỏi bí quyết hóa trang. Ông già Noel Peter Gisland, 57 tuổi, đến từ Aalborg, Đan Mạch và là thành viên ban tổ chức cho biết, điều thú vị nhất là mỗi năm đại hội lại chào đón thêm những ông già Noel đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.
14: Qua các kỳ đại hội, tôi đã có cơ hội gặp những ông già Noel đến từ Israel, Australia, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản, Hồng Kông, Na Uy, Thụy Điển, Anh, Mỹ, Canada và nhiều quốc gia khác. Mỗi người đều mang theo một màu sắc văn hóa riêng, nhưng tất cả đều chung một tinh thần Giáng sinh.
12: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Chân dung cuộc sống.
16: Chân dung cuộc sống.
17: Thưa quý vị và các bạn, có những bức tranh sinh ra không phải để nằm yên trên những bức tường tĩnh lặng. Chúng chọn cách sống một cuộc đời khác, sống động hơn, gần gũi hơn, chạm vào làn da, đi cùng nhịp thở và trở thành một phần tâm hồn của người phụ nữ. Đó chính là hành trình diệu kỳ của nghìn xưa lưu dấu, tác phẩm xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam của họa sĩ Lê Thanh, nay đã được chuyển thể thành bộ sưu tập Khăn di sản

0: đáo phối hợp cùng thương hiệu Remy. Những thăng trầm của lịch sử và hồn cốt nghìn năm của dân tộc đã được người nghệ sĩ tài hoa Lê Thanh khéo léo đưa lên những giải lụa mềm mại.
1: Làm người con Hà Nội, khi được khoác lên mình chiếc khăn có biểu tượng của Hà Nội, đó là Khuê Văn Các, cảm thấy vô cùng là tự hào và rất là mong muốn rằng là sẽ quảng bá và giới thiệu thật nhiều đến cho bạn bè trong nước cũng như là quốc tế biết đến sản phẩm và di sản này.
2: Mà đưa được cái di sản vào những chiếc khăn để hợp với thời trang, hợp với cái ngôn ngữ hiện đại và người tiêu dùng dễ tiếp nhận như thế này thì mình cảm thấy thực sự là rất thích thú.
0: Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ họa sĩ Lê Thanh để lắng nghe câu chuyện về cuộc dịch chuyển đầy thách thức từ canvas sang lụa và khát vọng thổi sức sống hiện đại và dòng chảy di sản Việt.
3: Chân dung cuộc sống.
4: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
3: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, với giải nhất cuộc thi Di sản văn hóa Việt Nam, tác phẩm Nghìn xưa lưu dấu của họa sĩ Lê Thanh đã nhanh chóng có một đời sống mới đầy ấn tượng thông qua bộ sưu tập Khăn Di sản. Bằng việc đưa các họa tiết cổ kính mang chiều sâu lịch sử lên chất liệu lụa cao cấp, họa sĩ Lê Thanh đã chứng minh di sản không phải là báu vật ngủ yên trong bảo tàng mà có thể đồng hành cùng người phụ nữ hiện đại trong từng khoảnh khắc đời thường.
5: Nghìn xưa lưu dấu là tác phẩm gồm 88 bức tranh xếp thành hình ông rùa đội bia Văn Miếu, lần đầu tiên được trưng bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Sau này được xếp lại thành 55 bức tranh giống như các viên gạch chồng lên nhau với ngụ ý bức tường di sản. Ở đó hình ảnh các chùa chiền, đình làng, văn miếu, các di sản nổi bật nhất được khéo léo lồng ghép rất tinh vi. Và bà Phan Thu Hương, nhà sáng lập thương hiệu Rami, đã kết hợp giữa bảo tồn di sản và thời trang ứng dụng để cho ra mắt bộ sưu tập khăn tơ tằm mang tên Nghìn xưa lưu dấu. Mỗi chiếc khăn là một câu chuyện văn hóa được kể bằng sắc màu và họa tiết, tiêu biểu như Nghe chồng nguồn sáng, Giác hạc Vân Du, Phượng Vũ Thanh Ca, Linh Quy Phụng Kinh, Vũ Môn Đăng Khoa, Phượng Vũ Thanh Ca, Vân Mã Tự Tại.
6: Bọn mình mong muốn là bộ sưu tập này của mình sẽ là quà tặng cho khách du lịch, tất cả khách thập phương khi mà đến với Hà Nội. Đây nó chính là những di sản của Văn Miếu Quốc Tử Giám, di sản của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung.
5: Xu hướng kết hợp giữa mỹ thuật và thiết kế ứng dụng đang mở ra thêm nhiều khả năng để bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Khi nghệ thuật bước vào thời trang, các họa tiết, hình ảnh và câu chuyện văn hóa không chỉ được ngắm nhìn mà còn có thể đồng hành cùng con người trong đời sống thường nhật. Đây cũng được xem là một cách kể mới về di sản, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội kết nối với các giá trị truyền thống thông qua những sản phẩm mang tính ứng dụng. Đánh giá về xu hướng đưa nghệ thuật vào các sản phẩm ứng dụng, tiến sĩ Nguyễn Tiến Đạt, Phó Viện trưởng Viện Nghệ thuật, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho rằng, thời trang có thể trở thành một kênh lan tỏa văn hóa hiệu quả nếu được khai thác đúng cách.
7: Trước tới giờ chúng ta nói đến thời trang thì chúng ta chỉ nghĩ đến là những bộ quần áo hiện đại hoặc những là áo dài cách tân, hoặc là cùng là đặc biệt hơn thì là những cái áo dài tứ thân được cách điệu. Tuy nhiên là đối với sản phẩm của cô Lê Thanh thì hoàn toàn là một sự khác biệt, tức là đưa hết tất cả các cái nghệ thuật tranh in độc bản, mà đó là những cái tác phẩm nghiên cứu của cô Lê Thanh. Cô Lê Thanh chính là giám đốc trung tâm in và ấn loan nghệ thuật thuộc Viện Nghệ thuật. Cô ấy có rất nhiều tác phẩm in và đây là một sự kết hợp hết sức là độc đáo và tôi đánh giá là thực sự là thành công và ấn tượng.
5: Theo ông, thay vì chỉ tồn tại cho không gian trưng bày hay xuất hiện cho các hoạt động truyền thông ngắn hạn, các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống khi được ứng dụng vào những sản phẩm gắn với đời sống sẽ có cơ hội tiếp cận đông đảo công chúng hơn. Bộ sưu tập khăn di sản Nghìn xưa lưu dấu vừa ra mắt các loại và nhận được sự hưởng ứng của khá nhiều người dân thủ đô.
1: Làm người con Hà Nội, khi được khoác lên mình chiếc khăn có biểu tượng của Hà Nội, đó là Khuê Văn Các, cảm thấy vô cùng là tự hào và rất là mong muốn rằng là sẽ quảng bá và giới thiệu thật nhiều đến cho bạn bè trong nước cũng như là quốc tế biết đến sản phẩm và di sản này.
2: Mình cũng quan tâm đến rất nhiều những cái loại khăn, nhưng mình thấy là cái sự sáng tạo của Rami mà đưa được cái di sản vào những chiếc khăn để hợp với thời trang, hợp với cái ngôn ngữ hiện đại

0: và người tiêu dùng dễ tiếp nhận như thế này thì mình cảm thấy thực sự là rất thích thú.
1: Những thăng trầm của lịch sử và hồn cốt nghìn năm của dân tộc đã được các nghệ sĩ khéo léo đưa lên những giải lụa mềm mại nhằm thổi một sức sống hiện đại vào dòng chảy di sản Việt.
2: Thưa quý vị, khi hội họa không chịu nép mình sau khung gỗ mà chọn cách chạm vào làn da, hòa cùng nhịp thở của người phụ nữ, di sản đã thực sự tái sinh với một diện mạo kiêu sa và gần gũi nhất. Mời quý vị cùng biên tập viên Bích Ngọc trò chuyện với họa sĩ Lê Thanh để khám phá hành trình đánh thức những giá trị nghìn xưa và cách bà đưa hội họa Việt Nam cất cánh trên bản đồ sản phẩm văn hóa đương đại.
3: Trước tiên thì xin chúc mừng họa sĩ Lê Thanh với bộ sưu tập khăn di sản vừa mới ra mắt ạ. Họa sĩ Lê Thanh thì có thể chia sẻ cụ thể hơn đâu là nét đẹp di sản cốt lõi mà bà đã chất lọc và gửi gắm vào tác phẩm Nghìn xưa lưu dấu ạ?
4: Với cái tác phẩm Nghìn xưa lưu dấu này thì đó là cái tác phẩm mà tôi đã ấp ủ rất là nhiều năm, bởi vì là một người học tập và nghiên cứu, sáng tác và giảng dạy về mỹ thuật thì tôi có may mắn là được tiếp xúc với di sản từ rất sớm và rất là lâu năm. Chính vì thế cho nên tôi đã muốn thể hiện cái lòng ngưỡng mộ của mình trước cái vẻ đẹp của cha ông để lại. Chính vì thế cho nên đã xây dựng bố cục một bức tranh là Nghìn xưa lưu dấu với cái cách thức là như là những cái viên gạch chồng lên nhau. Ý muốn nói đó là bức tường di sản, mà ở đó thì những cái hình ảnh tiêu biểu nhất của những cái nơi mà tôi được đến, được chạm vào trong thanh xuân của mình là Văn Miếu Quốc Tử Giám, là những cái đền đài lăng tẩm, là những cái chùa chiền đình làng. Đó là những cái nơi mà lưu giữ cái vẻ đẹp cha ông, và tôi chắt lọc tất cả những hình tượng đẹp nhất ở những công trình ấy để xây dựng nên cái tác phẩm Nghìn xưa lưu dấu với hình ảnh là Khuê Vân Các là trung tâm, nó là biểu tượng của đạo học của người Việt, nó là biểu tượng của cái ước mơ về cái sự giàu có, vinh hiển, phú quý trong học hành. Chính vì thế cho nên những cái hình ảnh phụ trợ xung quanh bức tranh này đều là những hình về sự ca ngợi về sự giàu có, ví dụ như hoa bảo tiên, bảo tướng, rồi hình lưỡng long trầu nhật, rồi hình rồng, hình mây, hình cá chép hóa rồng, vân vân. Đấy là những cái chủ đề mà nó nói đến cái sự vinh hiển của đạo học đã có.
3: Vâng, đó là nét đẹp của tác phẩm Nghìn xưa lưu dấu. Còn khi mà các họa tiết này được chuyển thể lên nền vải ạ, thì có gì đặc biệt và khác biệt như thế nào so với nguyên bản trên tranh vẽ ạ, thưa bà?
4: Vâng, nguyên bản thì bức tranh đã được tôi in dập ở tại Vườn Bia Tiến Sĩ. Những hình ảnh không dập được như là những phù điêu và những tượng tròn thì tôi đã khắc nó thành những cái bức tranh khắc cao su và in những cái tấm tương tự, cộng với các kỹ thuật như là in thủy ấn, in nổi, in dập, in độc bản, in lưới, thì tác phẩm đã hiện hữu trước công chúng ở cái triển lãm Di sản Văn hóa Việt Nam qua hội họa lần thứ nhất và đã đạt được giải nhất. Cái sự khác biệt ở chất liệu lần này đó là chất liệu lụa của rami, vải sợi tự nhiên. Thì với cái chất liệu lụa tôi thấy nó rất là tương thích với là cái họa tiết hoa văn của mình, và chính vì thế cho nên khi hai bên làm việc với nhau thì tôi đã gửi bên rami cái hình của những cái bức tranh của mình, và họ đã có họa sĩ thiết kế, và họ đã thiết kế nó ở trên cái nền lụa, và tôi thấy nó sống một cái di sản của mình trong bức tranh của mình. Nó đã bước ra khỏi di tích lên bức tranh của mình đã là một bước tiến, một đời sống mới rồi, nhưng đến khi lên lụa thì nó lại tiếp tục có một cuộc sống khác, gần gũi hơn, hiện thực hơn, vị nhân sinh hơn.
3: Vâng, và bà có tìm thấy được cái nét đẹp của Khuê Văn Các cũng như là những nét đẹp trong di sản mà bà gửi gắm trong hội họa ở trong chính cái bộ sưu tập khăn này hay không ạ?
4: Tất nhiên là có, tất cả những hình tượng đẹp nhất của bộ tranh Nghìn xưa lưu dấu đã được rami chuyển thể thành những cái hình ở trong các cái góc của bức, của cái khăn, của từng chiếc khăn một, và cái sự chuyển đậm nhạt ánh sáng ở trong cái màu sắc đã làm cho cái hình tượng ấy một lần nữa sống lại và sống động hơn.
3: Khi mà chuyển hóa từ một bức tranh trên tường sang một tấm khăn lụa có độ rủ và chuyển động nhịp nhàng theo từng bước đi thì ngôn ngữ hội họa của bà đã được thay đổi như thế nào ạ?
4: những cái hình vốn cố hữu ở trên tranh, nó tĩnh, và đến khi mà đưa vào chất liệu lụa và với cái sự chuyển động của người dùng thì bức tranh đấy nó đã có những cái sự thay đổi, nhìn linh hoạt hơn, năng động hơn, trẻ trung hơn và có những cái hiệu quả thẩm mỹ bất ngờ cho người dùng.
3: Trong nghìn xưa lưu dấu thì như bà vừa chia sẻ, bằng kỹ thuật in lưới thì bà đã khéo léo và tỉ mẩn trong việc tạo ra các quầng sáng đậm nhạt, và khi nhìn vào bức tranh thì tựa như là những ánh hào quang. Vậy thì khi với những cái biểu tượng của Khuê Văn Các cũng như là các biểu tượng của Văn Chương và Trí Tuệ thì mà được chuyển lên cái bộ sưu tập khăn ấy, thì còn cái độ sáng và cái nét thần thái như thế nữa hay không ạ? Chúng tôi rất là tò mò ạ, thưa bà.
4: Tất nhiên là ở cái không gian của các triển lãm nghiêm cẩn thì bức tranh đấy nó giống như một ngọn đèn, bởi vì ở chính giữa nó được thắp sáng với cái hình trung tâm là Khuê Văn Các, và cái việc sử dụng in lưới những cái bức tranh xung quanh tôi đã làm tối đi để phải hy sinh cho cái tranh ở giữa nổi lên. Chính vì thế cho nên nó là một cái điểm nhấn ở trong tranh. Và đến khi chuyển sang chất liệu vải với cái kỹ thuật tạo hình của tôi kết hợp với những cái thiết kế độc đáo của nhà thiết kế bên Rami thì đã nói được hết được lên cái tinh thần của cái tác phẩm ở trong cái bộ sưu tập này.
3: Dạ vâng ạ. Về bộ sưu tập này thì tôi thấy rất là thích cái ý mà bà ví von là những chiếc khăn lụa đã chạm vào làn da, đi vào nhịp thở và trở thành một phần của người phụ nữ. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ và thời trang thì theo bà, người phụ nữ khi khoác chiếc khăn này lên người thì sẽ nhận được những cái giá trị tinh thần hay là những thông điệp văn hóa nào khác ạ?
4: Theo tôi thì cái khăn lúc này không chỉ là một cái khăn trang trí, bởi vì tất cả những cái vẻ đẹp của cha ông ngày xưa, mọi cái hình thức đó nó không phải chỉ để khỏa lấp một khoảng trống nào đó, mà nó đều có những ý nghĩa tàng ẩn bên trong. Và bản thân mỗi một người được khoác lên cái trên mình những cái di sản này thì sẽ được chạm vào những cái ký ức của cha ông và làm cho mình đẹp hơn, sang trọng hơn, hiểu biết hơn và giá trị hơn mỗi ngày.
3: Ý tưởng không chỉ là thời trang mà đó là nghệ thuật được khoác lên người, định vị chiếc khăn như là một tác phẩm nghệ thuật di động, thì bà nghĩ điều này sẽ thay đổi cách người trẻ tiếp cận cũng như là trân trọng di sản như thế nào ạ?
4: Người trẻ bây giờ họ cũng rất tinh ý, họ rất chọn lọc trong cái việc dùng hàng. Chính vì thế tôi tin là cái giá trị mà tác phẩm đưa đến cho người dùng đó là điều chắc chắn, và chúng ta không cần phải suy nghĩ chăn trở về việc đó. Bản thân khi lựa chọn cái này để khoác lên mình thì đó đã là những người có những cái sự chọn lọc nhất định trong cái tư duy thẩm mỹ của mình. Họ không sẽ dễ dãi sử dụng những khăn kém chất lượng, mà với những cái thương hiệu, với chất liệu và cái hình ảnh này thì tôi tin là chiếc khăn lụa ở trên mỗi người sẽ nâng họ lên một cái tầm cao mới về cái cảm thụ nghệ thuật.
3: Dạ vâng, việc hợp tác giữa một họa sĩ đoạt giải và một thương hiệu thời trang để tạo ra một cái sản phẩm cao cấp là một ví dụ điển hình của công nghiệp văn hóa. Vậy từ trải nghiệm thực tế này thì bà thấy là hành trình đưa hội họa thuần túy phát triển thành một sản phẩm công nghiệp văn hóa thì có những cái thuận lợi cũng như là rào cản gì ở Việt Nam ạ?
4: Thuận lợi thì tôi nghĩ là có rất nhiều, bởi vì nghệ sĩ và nhà sản xuất bây giờ họ rất là dễ để tìm thấy nhau. Trong các cái mạng xã hội hoặc trong các cái mối quan hệ thì đấy là một điều rất thuận lợi. Và một cái thuận lợi tiếp theo là các cái vật liệu cũng rất là ủng hộ cái người thực hiện, kể cả nghệ sĩ lẫn nhà thiết kế. Chính vì thế tôi cho rằng đấy là những cái thuận lợi. Thế tuy nhiên còn cái khó khăn, rào cản thì có chăng đấy chính là những cái khó khăn do giá thành. Nếu như sản phẩm cao quá thì nó sẽ khó chạm đến cái đại đa số công chúng. Nhưng mà nếu Rami hướng đến một cái đối tượng khách hàng ở một tầm nào khác, đó lại là thành công của họ, bởi vì bản thân chất liệu cũng như ứng xử với nghệ sĩ cũng như là những cái điều mà hiển thị ở trên khăn thì tôi nghĩ rằng hoàn toàn xứng đáng cho những cái điều mà nó được chọn lọc.
3: Vậy thì từ thành công của nghìn xưa lưu dấu thì bà có kỳ vọng hay là có cái dự định nào tiếp theo để tiếp tục biến những tác phẩm hội họa di sản thành những cái sản phẩm văn hóa có sức sống kinh tế mạnh mẽ như thế này hay không ạ?
4: Có chứ, bản thân tôi cũng là một người hoạt động nghệ thuật, song song với việc là tôi cũng có một trung tâm in ấn của trường thuộc viện nghệ thuật này, thì chúng tôi vẫn luôn tìm cách để đưa cái sản phẩm của mình từ những bức tranh có thể bước ra đời sống, có thể trở thành những món quà lưu niệm, và trong thực tế nó đã trở thành những món quà lưu niệm. Khi tôi đi triển lãm ở nước ngoài, tôi cũng đem những bức tranh của mình và mang những cái thương hiệu của trường mình, logo của trường mình in ở đó và đi tặng khách quốc tế, là họ cũng rất là thích. Bản thân những những cái lãnh đạo trường họ cũng đưa những bức tranh của tôi đi nước ngoài để tặng dưới hình thức là những cái tranh do cán bộ giảng viên trường sáng tác và có logo của trường đóng dấu ở đó, thì đó là một dấu hiệu cho thấy là mình hoàn toàn có thể nhân rộng cái mô hình.

0: này để có thể mời các bên đối tác đặt hàng, và tôi cũng sẽ sẵn sàng làm cho họ những cái logo để họ gắn vào trên những cái tác phẩm của mình, với điều kiện là giống như Rami, họ sẽ mua cái bản quyền hình ảnh và tôi sẽ chỉ sản xuất riêng cho đối tượng đấy thôi. Đó là đạo đức nghề nghiệp ở trong kinh doanh về in ấn. Mình thì là người quê gốc ở Thanh Hóa nhưng mình lấy chồng ở Hà Nội, thì mình không chỉ yêu Hà Nội, mình yêu tất cả những vẻ đẹp ở trên cả nước. Dịp mà mình làm cái tác phẩm này đấy là cái dịp đầu tiên khai trương cho cái nhà triển lãm của Văn Miếu Quốc Tử Giám, cái tòa tiền đường khu Thái Học năm 2022. Thì Văn Miếu Quốc Tử Giám đã đầu tư cho các nghệ sĩ trong nhóm mình là mỗi người 15 triệu để làm tác phẩm khai trương cho phòng triển lãm đó. Và đó là cái số tiền rất là lớn từ mấy năm trước để cho một nghệ sĩ, nó như là một cái làn gió, một cái sự hỗ trợ. Thế là tôi đã làm được bộ tác phẩm công phu như vậy. Đầu tiên là để trưng bày ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Và sau đó thì có cái cuộc thi di sản thì tôi đã tham gia nó. Con số trước đây bức tranh là 88 tấm. Nó to hơn rất nhiều khi mà lần đầu tiên trưng bày ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Thì sau khi trưng bày 88 bức cũng theo cách sắp xếp như thế, nhưng mà thành một bố cục khác. Nó là thành một cái hình rùa đội bia Văn Miếu chứ không phải hình Khuê Văn Các. Triển lãm đấy cũng là rất thành công và Văn Miếu vô cùng biết ơn nhóm nghệ sĩ chúng tôi, bởi vì sau đó thì tất cả các nghệ sĩ đã đăng ký và được tham gia Văn Miếu Quốc Tử Giám đến giờ trở thành một trung tâm triển lãm liên tục, thời gian là đã kín đến hết năm sau, tất cả các nhóm đã đăng ký. Và chính vì thế cho nên đến khi có cuộc triển lãm di sản thì tôi đã suy ngẫm về cái việc có nên bày tiếp lại cái hình ảnh như vậy hay không, thì tôi đã cân nhắc chăn trở và sắp xếp lại bố cục để tạo nên một cái bức tranh nhỏ hơn. Và nó cũng đã là to nhất cái lần triển lãm đấy rồi, nhưng mà nó là nhỏ hơn so với bức ban đầu của tôi. Và cái con số 55 ấy cũng là một con số mà tôi cho rằng là 5 cộng 5 bằng 10. Nó là cái sự tròn đầy, cái sự viên mãn, cái sự mãn nhãn. Và tôi cho rằng những cái hình ảnh, những cái giá trị di sản của cha ông được đánh thức. Bởi vì thật sự là tôi rất là đau lòng. Vì ngoài những cái đẹp mà tôi được trông thấy thì tôi còn nhìn thấy rất nhiều những cái công trình di sản đã bị chìm dần vào lòng đất. Và tôi nghĩ rằng cái di sản đấy mà chìm vào như vậy thì thật là đau lòng. Cho nên là cái việc gìn giữ những hình ảnh đẹp đó nó là một cái thôi thúc để tôi có thể làm nên tác phẩm này. Bởi vì thật ra ngay cả như Văn Miếu Quốc Tử Giám nó không bị chìm, nhưng mà cái hình ảnh nhiều khi nó ở trên cao quá và nó ở trên bia đá thì nó trắng. Khách đi qua người ta có thể nhìn bị sượt qua, họ sẽ không nhìn thấy hết được những cái giá trị của cha ông. Chính vì thế cho nên mà cũng không thể có ai mà có đủ điều kiện để đến được tất cả những nơi đẹp đẽ. Cho nên tôi đã tập kết nó lại thành bức tranh, bức tường di sản của mình. Bởi vì tôi tin rằng là ở mỗi một con người khi trưởng thành, lớn lên thì đều ở sau lưng mình là một cái nền móng, một bức tường di sản. Nó luôn luôn đi song song và nó làm nên những con người Việt Nam hiện đại cũng như những nghệ sĩ đương đại.
1: Từ góc độ là giảng viên của Đại học Kiến trúc Hà Nội thì bà thấy là việc đặt hàng của các trung tâm với các học sinh viên thì nó vừa tạo cơ hội cho các em học sinh, sinh viên tiếp cận sớm với di sản và cũng là một cái câu chuyện thành công như là Văn Miếu Quốc Tử Giám vừa rồi ấy. Thì thấy rằng cái sự liên kết đặt hàng như thế này thì cũng là đem lại những giá trị rất là lớn, tuyên truyền nhiều hơn và cũng để ý thức trách nhiệm với chính những cái người làm về kiến trúc như thế nào.
0: Tôi nghĩ rằng là cái sự đánh thức càng sớm càng tốt, có trách nhiệm của những công dân trẻ trong những cái di sản là một cái điều rất cần thiết. Và tôi tin rằng là với những cái sự hỗ trợ của những doanh nghiệp bên ngoài cùng với công sức của các bạn sinh viên bỏ ra sẽ là một việc rất thành công cho bảo tồn di sản trong tương lai.
1: Trân trọng cảm ơn họa sĩ Lê Thanh và chúc bà có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục những cái dự định ấp ủ này ạ.

0: Thưa quý vị và các bạn, dòng chảy di sản văn hóa luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho những người trẻ sáng tạo và thắp lên những cuộc đời mới cho những giá trị tưởng chừng đã cũ, biến di sản thành một phần sống động của cuộc sống đương đại. Mở thêm không gian phát triển cho di sản văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số cũng đã được đặt ra trong nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam và đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế.
1: Nhiều năm qua, việc đưa các đường nét họa tiết di sản vào thiết kế thời trang ứng dụng đã trở thành hướng đi hiệu quả. Ông Bùi Quốc Đạt, chủ một doanh nghiệp chuyên về thiết kế đồ họa, chia sẻ rằng những sản phẩm mang tính ứng dụng này nhận được sự đón nhận rất lớn từ cả người dân trong nước lẫn du khách quốc tế.
2: Tôi thấy là văn hóa nó chính là cái cốt lõi của dân tộc Việt Nam. Với một cái dự án nó truyền tải được văn hóa đó thông qua những trang phục rất gần gũi với cuộc sống như là khăn, như là quần áo, thì đấy là nguồn cảm hứng lớn nhất, không chỉ người trẻ đâu mà tôi nghĩ là sẽ là tất cả các thế hệ, và đặc biệt nó hướng đến khách hàng quốc tế, bởi vì việc đưa được văn hóa của chúng ta ra đến quốc tế là điều mà không chỉ là các họa sĩ mà là của nhà nước của chúng ta cũng rất là mong muốn.
1: Là người thường xuyên di chuyển tới nhiều quốc gia, bà Lương Thị Thanh Ngà, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn phát triển Vạn Lộc nhìn nhận, mỗi quốc gia đều có nền văn hóa khác biệt, nhưng không phải du khách nào cũng có đủ thời gian để tự mình trải nghiệm, khám phá từng tầng sâu văn hóa ấy. Do đó, việc lồng ghép di sản vào quà tặng du lịch là một cách làm độc đáo, vừa tiện lợi để mang theo, vừa tối ưu hóa hiệu quả quảng bá.
3: Giá trị sáng tạo của con người đó chính là mang được cái nét hồn thơ cũng như là những họa tiết cổ đó thì mới là cái sức sáng tạo vô biên của con người. Và tôi thấy cũng là một ý tưởng được phối màu, nhìn thì rất là ngẫu nhiên nhưng thực tế ra thì nó đang có một sức sống, hơi thở mới. Và tôi tin rằng bộ sưu tập này sẽ thu hút những bạn trẻ Gen Z, thậm chí là 2000, họ có thể quàng những chiếc khăn này mang đi tặng bạn bè quốc tế, thậm chí họ có thể quàng những khăn này ra thị trường quốc tế để giới thiệu hơn là Việt Nam chúng tôi có cả những cái nét tinh hoa của hồn cốt dân tộc như thế này.
1: Trước làn sóng hội nhập, câu hỏi về việc giữ gìn bản sắc luôn được đặt ra. Nhiều người dân và các bạn trẻ bày tỏ sự hào hứng khi di sản không còn đóng khung trong bảo tàng mà đã bước vào đời sống thường nhật.
4: Trong một xã hội hiện đại như bây giờ ấy thì du nhập rất nhiều thứ, các văn hóa khác nhau. Thế thì cái gì nó sẽ là cái giá trị của Việt Nam? Tôi cho rằng là chúng ta cần phải lưu giữ, nhưng lưu giữ như thế nào là phải có cái sự sáng tạo để người tiêu dùng vẫn tiếp nhận nó và tự hào về nó.
5: Đây là một cách mà để chúng ta lưu truyền và có thể là quảng bá hình ảnh về văn hóa Việt Nam đến mọi miền trên tổ quốc. Mình rất là tự hào khi mà mình được mang chiếc khăn này và giới thiệu cái nét đẹp văn hóa này tới tất cả các bạn bè trên thế giới, rằng tôi là người Việt Nam, tôi là người Hà Nội.
6: Cái di sản đó mình được nhìn ở trên dưới dạng hình ảnh, thì khi mà được chuyển sang thời trang, khi nó được đưa vào thời trang, đưa vào cuộc sống, nó gần gũi hơn đối với từng người. Và đặc biệt là khi mà mọi người đeo lên, mọi người có một cái sự tự hào về cái di sản của mình, thì khi đó mình cũng cảm thấy là đây là một cơ hội để mà đưa di sản gần hơn đối với những người trẻ như mình nữa. Khi mà mình nhìn tiếp cận những cái di sản đó, mình chỉ nhìn thấy là nó đẹp ở trên các tác phẩm. Còn khi mà nó đi vào thời trang thì mình hoàn toàn có thể mình có sử dụng đi hàng ngày và mình vẫn có thể mang được cái di sản đó trên người. Đưa ra một sản phẩm thời trang nó sẽ là một cái bước tiến cho thời trang này, cũng là một cái bước chuyển mình để tiến gần hơn đối với các bạn trẻ, hay là đưa di sản gần hơn đối với xã hội.
1: Để các sản phẩm sáng tạo từ di sản có thể đi xa, việc tạo dựng một hành lang cơ chế và không gian phát triển trong kỷ nguyên số là vô cùng cấp thiết. Vấn đề này đã được định hướng rõ nét trong nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó, nghị quyết 80 nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp công nghiệp văn hóa, nghệ thuật sáng tạo, xây dựng một số tập đoàn công nghiệp văn hóa, cụm khu công nghiệp sáng tạo, tổ hợp sáng tạo văn hóa tầm cỡ quốc tế dựa trên nền tảng công nghệ cao và các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo. Những chính sách mạnh mẽ này đang mở ra cơ hội liên kết lớn để phát triển công nghiệp văn hóa. Hiện thực hóa định hướng đó, đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được triển khai nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm

0: Có thể thấy sự kết hợp giữa tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ và sức mạnh của công nghệ số đang mở ra một chương mới cho di sản văn hóa Việt Nam. Khi những họa tiết cổ xưa bước vào đời sống trên những tà áo, những món quà tặng và được chấp cánh bởi hệ sinh thái số hiện đại, di sản không còn là những hiện vật tĩnh lặng trong bảo tàng. Đó là một dòng chảy sống động, liên tục nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và khẳng định bản sắc Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đầu tư cho công nghiệp văn hóa số hôm nay chính là cách chúng ta gìn giữ quá khứ, phát triển hiện tại và kiến tạo tương lai cho nguồn tài nguyên vô giá của đất nước. Tới đây, thời lượng của chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Ngọc biên soạn thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Nhịp sống của đất nước,
2: bước chuyển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
3: của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyển đổi xanh.
1: Chuyển đổi xanh.
4: Các biên tập viên Minh Khánh và Văn Hải xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
5: Từ đầu tháng 7, Hà Nội triển khai miễn phí xe buýt trong khu vực vành đai 1, chính sách nhằm hỗ trợ trực tiếp nhóm đối tượng chịu tác động từ lộ trình hạn chế phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch triển khai vùng phát thải thấp của thành phố.
4: Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lại, việc miễn phí vé xe buýt còn là giải pháp hỗ trợ trong giai đoạn đầu, từng bước thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân, chuyển sang sử dụng vận tải hành khách công cộng, thúc đẩy phát triển giao thông xanh. Hà Nội miễn phí vé xe buýt trong vành đai 1 hướng tới phát triển giao thông xanh, nội dung của chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau nửa tháng thành phố Hà Nội triển khai miễn phí xe buýt cho người dân di chuyển trong khu vực vành đai 1, nhiều hành khách đã bắt đầu hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng. Không chỉ đánh giá cao chính sách hỗ trợ, người dân cũng dần làm quen với hình thức vé điện tử và kỳ vọng dịch vụ sẽ tiếp tục được hoàn thiện để việc đi lại thuận lợi hơn, ghi nhận của phóng viên Minh Ngọc.
1: Vừa xuống xe buýt tại điểm dừng nhà hát lớn Hà Nội, anh Nguyễn Đức Hùng ở phường Đại Mỗ và chị Vũ Thu Thủy ở phường Ngọc Hà cho biết, điều khiến họ ủng hộ chính sách không chỉ bởi được miễn phí vé mà còn là giải pháp khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.
2: Tôi ngoài vành đai 3 cơ, nhưng tôi đi làm coi vành đai 1 này. Tôi thấy cái chính sách mà nhà nước cứ càng ngày càng làm tốt lên được thì có lợi cho người dân. Sau đấy cho mọi người mà sử dụng được các phương tiện công cộng này này thì sẽ làm cho cái tình trạng ùn tắc nó đỡ đi.

0: môi trường sẽ tốt hơn lên, đỡ cái lượng xe máy, ô tô đi ngoài đường nhiều hơn.
1: Chúng tôi thấy rất là thuận tiện và nói chung là nó cũng rất là hợp lý. Nên là tôi nghĩ là sẽ bỏ cái phương tiện cá nhân đi và tôi sẽ sử dụng xe buýt thường xuyên hơn.
2: Cùng với việc miễn phí trong vành đai 1, Hà Nội cũng đồng thời áp dụng hệ thống vé điện tử và tính giá theo quãng đường đối với các hành trình khác. Theo nhiều hành khách, việc quét mã QR hoặc sử dụng thẻ điện tử giúp nhanh chóng và thuận tiện hơn.
1: Vốn dĩ từ xưa đến nay thì giá vé xe buýt cũng khá là rẻ rồi. Từ ngày 1 tháng 7 thì theo cái chính sách mới là tính theo cái quãng đường di chuyển thực của khách, mình thấy là giá còn tốt hơn nữa. Đối với những khách mà di chuyển quãng đường ngắn thì mình thấy là tác động rất lớn để giúp người dân chuyển sang đi xe buýt nhiều hơn.
3: Bây giờ vé có thể mua online này, thanh toán online, quẹt thẻ nó cũng nhanh hơn, có thể kiểm soát được mình điểm lên điểm xuống.
2: Ghi nhận từ các đơn vị vận tải, lượng hành khách đi xe buýt trong khu vực vành đai 1 cũng tăng rõ rệt sau khi chính sách được triển khai. Anh Nguyễn Đình Hoàn, lái xe tuyến buýt số 90 chia sẻ.
4: Bà con đi rất đông và rất phấn khởi, số lượng tăng lên phải đến gấp 2 lần. Trước đây thì chỉ có người cao tuổi họ đi lại trong cái vành đai 1 thôi, nhưng mà bây giờ lại còn thêm các lực lượng nữa, ngoại tỉnh này, rồi là các cái thanh niên trẻ nữa, họ cũng tham gia các phương tiện công cộng.
2: Bên cạnh những tín hiệu tích cực, anh Hoàng Minh Long ở phường Ba Đình cũng cho rằng để xe buýt trở thành lựa chọn lâu dài, dịch vụ vận tải cần tiếp tục được hoàn thiện.
5: Cái hệ thống thiết bị nó cũng không phải là nhạy, nhiều trường hợp điện thoại bật mã QR hay là thẻ quét phải mất một thời gian rất là lâu thì thiết bị mới nhận. Xe buýt nó phải phục vụ tốt nhất, thuận tiện nhất, thuận lợi nhất cho người dân để đi đến khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách và có thể kết nối tốt với các cái phương tiện khác, ví dụ như xe đạp, tàu điện để người dân có thể thuận tiện chuyển đổi phương tiện.
2: Những phản hồi thực tế từ người dân trong thời gian đầu thí điểm cũng là cơ sở để cơ quan quản lý tiếp tục điều chỉnh việc tổ chức vận tải. Ông Trần Đức Thắng, Phó trưởng Phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng Giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi sát nhu cầu đi lại của người dân để có những điều chỉnh kịp thời.
6: Chúng ta cũng xác định được khi mà đáp ứng được nhu cầu thì người dân sẽ chuyển đổi dần, thì cái lưu lượng đấy nó cũng sẽ thay đổi và chúng tôi sẽ nắm bắt được sát, rất sát về những cái điều chỉnh thay đổi đấy để có đánh giá được cái nhu cầu đi lại của từng tuyến và từng điểm dừng, từng khung giờ để có những cái điều chỉnh về tần suất xe và tần suất sức chứa và các phương án cho nó phù hợp.
2: Chính sách miễn phí vé xe buýt trong phạm vi vành đai 1 sẽ được triển khai đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027. Cùng với đó, hệ thống giao thông công cộng cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ từ hạ tầng, phương tiện đến khả năng kết nối giữa các loại hình vận tải. Khi việc đi lại ngày càng thuận tiện, người dân sẽ có thêm động lực lựa chọn xe buýt, tạo nền tảng để Hà Nội thực hiện hiệu quả vùng phát thải thấp và xây dựng đô thị xanh bền vững.
7: Thưa quý vị, Việt Nam đang bước vào tiến trình xanh hóa mạnh mẽ và thủ đô Hà Nội là một trong hai đô thị lớn của cả nước đi đầu trong xu hướng này. Việc chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông của thành phố được xác định là xu hướng tất yếu nhằm cải thiện chất lượng không khí, giảm tiếng ồn và hiện đại hóa dịch vụ vận tải.
8: Theo kế hoạch, sau một năm triển khai miễn phí vé xe buýt cho người dân trong vành đai 1, Hà Nội sẽ tổ chức đánh giá toàn diện về kết quả thực hiện, tác động đến nhu cầu đi lại của người dân, sản lượng vận tải hành khách công cộng, hiệu quả sử dụng ngân sách cũng như khả năng cân đối nguồn lực làm cơ sở xem xét điều chỉnh mở rộng hoặc hoàn thiện chính sách trong các giai đoạn tiếp theo.
7: Tính đến đầu năm 2026, Hà Nội có hơn 38.400 ô tô con thuần điện và 317 xe buýt hoạt động. Với chủ trương phát triển giao thông xanh, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ xe buýt sẽ vận hành bằng điện hoặc nhiên liệu xanh. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Vận tải Công cộng Hà Nội thông tin.
9: Hiện nay chúng ta có trên 2.000 xe buýt đang vận hành trên 100 tuyến. Đề án được thành phố phê duyệt đó là cái chuyển đổi một cách có lộ trình toàn bộ cái lực lượng xe buýt hiện nay sang xe buýt sử dụng điện và năng lượng sạch. Làm sao cho đến 2030 toàn bộ xe buýt của Hà Nội sẽ được chuyển đổi 100% sang cái dạng xe điện năng lượng sạch.
7: Theo dự thảo nghị quyết về vùng phát thải thấp, thành phố cũng đã đề xuất lộ trình chuyển đổi toàn diện sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch đối với các loại xe kinh doanh vận tải. Cụ thể, xe taxi và xe kinh doanh dưới 8 chỗ đầu tư mới hoặc thay thế, từ đầu tháng 7 năm nay phải dùng năng lượng sạch. Đến năm 2028, ít nhất 50% phương tiện chuyển đổi và đến năm 2030 đạt 100% sử dụng năng lượng xanh. Chính sách này cũng áp dụng với xe máy kinh doanh, xe công nghệ. Đây được xem là bước đi quan trọng trong kế hoạch hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch nhằm mục tiêu giảm phát thải và chuyển đổi xanh giao thông thủ đô. Ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải

0: Ô tô Việt Nam cho biết.
1: Chúng tôi cũng đã có rất nhiều cái cuộc làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và cũng đưa ra cái đề án phương hướng tầm nhìn từ 2028-2030 là sẽ chuyển đổi khoảng 80-90% cái số lượng xe taxi cũng như là các loại phương tiện kinh doanh vận tải từ xăng sang điện, và đến 2035 cố gắng để làm sao hoàn thành cái việc chuyển đổi 100%.
0: Có thể thấy, Hà Nội đang có những định hướng cụ thể, quyết liệt nhằm đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, bắt đầu với phương tiện vận tải công cộng với mục tiêu 100% xe buýt xanh vào năm 2030 và có kế hoạch mở rộng ra với taxi, phương tiện cá nhân. Thành phố cũng đề ra các chính sách hỗ trợ để thúc đẩy quá trình này, góp phần giảm đáng kể lượng phát thải carbon và cải thiện chất lượng không khí. Ông Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng,
2: giao thông là một trong những yếu tố rất là căn bản. Chúng ta phải thay thế những các cái phương tiện giao thông đang sử dụng các cái nhiên liệu hóa thạch bằng những các cái phương tiện sử dụng năng lượng điện để nó giảm các yếu tố về ô nhiễm đi. Đặc biệt là hệ thống giao thông công cộng như là các cái bíp xanh thay thế cho các phương tiện cá nhân. Và khi chúng ta phát triển tốt cái hệ thống giao thông công cộng thì khi đó tôi cho rằng là cái chương trình về chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông sẽ đạt được mục tiêu.
0: Trước mắt, việc chuyển đổi giao thông theo hướng xanh của Hà Nội vẫn còn nhiều điểm cần chú ý như hạ tầng, nguồn vốn đầu tư phương tiện và chính sách thích hợp. Để tháo gỡ, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, ứng dụng công nghệ số để quản lý hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện để người dân thay đổi thói quen. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Ngọc Khiêm, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, triển khai hệ thống giao thông công cộng xanh thay thế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch là hướng đi hợp lý. Tuy nhiên, việc này cần được cụ thể hóa bằng các tiêu chí rõ ràng, bao gồm hạ tầng, cơ chế chính sách, đa dạng hóa phương tiện nhằm đảm bảo hệ thống giao thông linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân một cách thuận tiện và hiệu quả.
3: Đối với lĩnh vực giao thông vận tải, có thể nói rằng những năm gần đây, tầng lớp nhân dân cũng đã hình dung, cũng đã nhận thức thấy được cái tác động tiêu cực từ phương tiện giao thông vận tải sử dụng động cơ đốt trong, nó độc hại như thế nào và nó thải ra các cái khí thải từ CO2 cho đến các cái khí thải độc hại, nó tác động đến cái sức khỏe và cái môi trường. Cho nên đây cũng là một cái cơ hội để cho chúng ta có những cái bước đẩy nhanh tiến trình phát triển giao thông xanh. Bên cạnh đó là sự vào cuộc của các cơ quan chức năng cũng như là các đơn vị để kết nối người dân với các phương tiện công cộng, tạo ra một cách nhìn mới về tham gia giao thông của người dân.
0: Để triển khai việc chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông, góp phần đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2025, Luật Thủ đô năm 2024 đã tạo khung pháp lý giúp định hình rõ ràng giới hạn, ưu tiên phát triển các vùng phát thải thấp và mở rộng mạng lưới phương tiện xanh. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, để việc chuyển đổi này thực sự mang lại hiệu quả, đúng mục tiêu đề ra, cần có lộ trình theo dõi và đánh giá thực tiễn để điều chỉnh phù hợp. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng cần có cơ chế linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp vận hành và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh nhằm tạo thói quen về hành vi cũng như nâng cao nhận thức.
4: Hành trình xanh.

0: Chương trình được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, việc biến phế liệu thành sản phẩm hữu ích đang là phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều địa phương trên cả nước. Hành trình tái sinh của phế liệu không chỉ gửi gắm tới khách hàng và cộng đồng thông điệp về giá trị của việc tái chế, mà còn giúp lan tỏa lối sống xanh, tiêu dùng bền vững.
1: Thông qua ý tưởng sáng tạo, những bàn tay khéo léo, những mo cau vô giá trị, tưởng như bỏ đi đã được xử lý qua nhiều công đoạn, trở thành những sản phẩm bát, đĩa, thìa, khay bền đẹp, an toàn cho người sử dụng. Không chỉ mang tính tiện lợi, các sản phẩm độc đáo này còn có khả năng phân hủy tự nhiên, không để lại gánh nặng cho môi trường. Anh Trần Hữu Lợi, chủ một cơ sở sản xuất sản phẩm từ mo cau tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp cho biết, nhờ được dán nhãn xanh, những năm qua, sản phẩm từ mo cau của doanh nghiệp không chỉ được người tiêu dùng trong nước biết đến mà còn được xuất khẩu ra nước ngoài, được thị trường quốc tế đón nhận.
2: Chén đĩa mo cau là cái vật phẩm mà để thay thế đồ nhựa hoặc là hộp xốp dùng một lần. Chúng ta thấy từ một cái mo cau được vệ sinh sạch sẽ, sau đó đưa vô máy ép hơn 100 độ thì được rất là nhiều cái sản phẩm. Ví dụ như chén đĩa khay cung cấp cho cái đơn vị xuất khẩu.
1: Tiếp nối các ý tưởng tái chế phế liệu, những món quần áo cũ cũng được những đôi bàn tay khéo léo kéo dài tuổi thọ, giúp chúng có thêm vòng đời mới. Những chiếc quần jean cũ hay những chiếc khăn len, áo nỉ, áo lông sờn rách, sau khi được cắt chỉnh đã biến hóa thành ba lô, túi sách, móc khóa, đồ trang trí độc lạ. Nhờ tính ứng dụng cao, đáp ứng thị hiếu của giới trẻ, thị trường thời trang tái chế đang dần định hình, trở thành một xu hướng thời trang của không ít bạn trẻ.

0: Tôi được thiết kế sản phẩm túi sách và được thêm họa tiết và thêm tên của mình vào. Đó là một trải nghiệm rất là thú vị. Và tôi cảm giác là trải nghiệm này đã cho những người mua hàng được cái cảm giác được làm những thứ mà họ thích, những thứ mà của cá nhân riêng họ.
1: Với mục đích tăng vòng đời cho các vật dụng phế thải, đưa vật dụng trở lại phục vụ đời sống con người, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường sống của cộng đồng, nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo, ấn tượng đã ra đời. Thay vì bị bỏ thùng rác, chai nhựa vào hộp sữa, qua một số công đoạn xử lý đã trở thành những chậu hoa, đế cốc hay những vật dụng trang trí cho vườn hoa, các điểm sinh hoạt cộng đồng tại các khu dân cư, trường học. Kiến trúc sư Thái Khắc Tiến, giám đốc dự án Dấu Chân Xanh, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tái chế sản phẩm nhựa cho biết.
2: Bắt đầu từ cái việc là mình tiêu thụ rất nhiều vỏ sữa và vỏ sữa trở thành cái rác thải chết, không có giá trị gì. Cho nên tôi đã nghĩ về việc là tái chế nó, biến nó trở thành những cái đồ vật dụng hữu ích.
3: Sau khi thu gom về thì chúng tôi sẽ đưa lên cái máy đập thì nó sẽ tách rời ra giấy và màng nhựa, nhôm nhựa riêng ra. Thì cái màng nhôm nhựa đó sẽ đưa lên để làm chậu, còn giấy thì chúng tôi sẽ xử lý riêng ra.
2: Và từ những cái đồ vật dụng đấy sẽ lan tỏa những cái thông điệp bảo vệ môi trường.
1: Trong bối cảnh rác thải ngày càng gia tăng và trở thành áp lực lớn đối với môi trường, các mô hình tái chế cho thấy cách tiếp cận bền vững, đó là kéo dài vòng đời vật liệu thay vì thải bỏ. Nhờ quá trình tái chế, những phế liệu như mo cau, vỏ hộp sữa hay vải vụn tưởng chừng vô giá trị được trao cơ hội sử dụng mới, truyền tải thông điệp sống xanh một cách gần gũi, giúp tạo ra những thay đổi lớn về nhận thức cho xã hội và cộng đồng.
4: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
7: hữu ích.
8: Thế giới và Việt Nam.
9: Thế giới và Việt Nam.
10: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM đồng hành cùng Việt Nam hỗ trợ phụ nữ di cư tái hòa nhập bền vững. Dự án Hợp tác Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ góp phần thúc đẩy năng lượng bền vững tại Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi năm có không ít phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài học tập, lao động hoặc kết hôn với kỳ vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng không phải hành trình nào cũng thuận lợi và việc tái hòa nhập sau khi trở về vẫn là thách thức đối với nhiều người. Trước thực tế đó, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM đã triển khai giai đoạn 2 dự án tăng cường mạng lưới dịch vụ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và con em họ tại Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ thống hỗ trợ toàn diện giúp phụ nữ ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.
11: Di cư quốc tế mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro đối với phụ nữ, đặc biệt trong quá trình trở về và tái hòa nhập cộng đồng. Xuất phát từ thực tế đó, từ năm 2020 đến năm 2024, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam COICA và hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam IOM đã triển khai dự án tăng cường mạng lưới dịch vụ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và con em họ tại Việt Nam. Theo đó, dự án đã xây dựng và vận hành mô hình văn phòng dịch vụ một điểm đến tại Hà Nội, Hải Phòng và Cần Thơ. Sau hơn 4 năm triển khai, dự án đã hỗ trợ hơn 2.500 phụ nữ di cư hồi hương và trẻ em, thực hiện gần 10.000 lượt tư vấn thông qua hệ thống văn phòng dịch vụ một điểm đến. Tiếp nối những kết quả đạt được, giai đoạn 2 của dự án được triển khai với nhiều nội dung mở rộng. Thay vì chỉ hỗ trợ phụ nữ hồi hương vì mục đích kết hôn và con của họ như trước đây, dự án sẽ hỗ trợ phụ nữ di cư với nhiều mục đích khác nhau như lao động, học tập, kết hôn hoặc những người đang có ý định di cư cùng con em của họ. Cách tiếp cận này giúp phụ nữ được hỗ trợ ngay từ trước khi di cư, trong quá trình sinh sống ở nước ngoài và khi trở về quê hương. Bà Kendra Reynas, trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam cho biết,
12: giai đoạn 2 của dự án mang đến cơ hội để tăng cường chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới hỗ trợ và nâng cao tính kịp thời, tính hữu ích cũng như là tính bền vững của các hoạt động tái hòa nhập. Khi các mô hình di cư tiếp tục thay đổi thì những mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ và khả năng đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu sẽ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
11: Trong giai đoạn mới, dự án sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động,

0: của các văn phòng dịch vụ một điểm đến, mở rộng mạng lưới phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyến đầu, đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp để phụ nữ di cư được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả hơn. Là đơn vị tài trợ, COICA khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền con người và phát triển bao trùm. Bà Quân Ji Yang, Phó Giám đốc COICA Việt Nam, cho biết.
1: Dự án được thiết kế nhằm tăng cường mạng lưới hỗ trợ tái hòa nhập đồng bộ, lấy các văn phòng dịch vụ một điểm đến tại Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ và Quảng Trị làm trung tâm. Chúng tôi tin rằng bình đẳng giới, hòa nhập xã hội và quyền con người là nền tảng của phát triển bền vững. Vì vậy, chúng tôi luôn chú trọng tăng cường năng lực thể chế và chính quyền địa phương để các dịch vụ hỗ trợ có thể được duy trì lâu dài.
0: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định, Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác để triển khai dự án đúng mục tiêu, đúng đối tượng, bảo đảm hiệu quả, thiết thực và bền vững.
2: Về phía Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là cơ quan chủ quản của dự án, thì chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phối hợp cùng với COICA và IOM cũng như các cái đối tác để triển khai dự án đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đảm bảo hiệu quả thiết thực bền vững và mang lại những giá trị tích cực thay đổi cho cuộc sống cho những người phụ nữ và trẻ em di cư.
0: Việc triển khai giai đoạn 2 của dự án tăng cường mạng lưới dịch vụ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và con em họ tại Việt Nam không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ di cư và con em họ, mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới an sinh, thúc đẩy di cư an toàn, trật tự và bền vững.
3: Thưa quý vị, không chỉ các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ lao động di cư, những ngành công nghiệp như là năng lượng cũng chứng kiến sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và các tổ chức quốc tế. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng trở thành xu thế toàn cầu, hợp tác quốc tế không chỉ dừng ở việc hỗ trợ nguồn vốn, mà ngày càng hướng tới chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển nguồn nhân lực. Trong xu thế đó, dự án hợp tác giữa Tổng công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức về công nghệ Power to Liquid được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam từng bước tiếp cận các công nghệ nhiên liệu phát thải thấp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.
1: Trong quá trình chuyển dịch sang các dạng năng lượng phát thải thấp, Tổng công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn BSR đang hợp tác với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ để nghiên cứu công nghệ Power to Liquid, hay còn gọi là chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng. Theo ông Trần Hải Ninh, Giám đốc chi nhánh Trung tâm Đổi mới sáng tạo của BSR, với những lĩnh vực hoàn toàn mới như hydrogen xanh hay nhiên liệu tổng hợp, điều Việt Nam còn thiếu không chỉ là công nghệ mà còn là kinh nghiệm triển khai thực tế. Trong khi đó, GIZ nhiều năm qua đã tham gia các chương trình thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại nhiều quốc gia, sở hữu mạng lưới chuyên gia cũng như kinh nghiệm kết nối với các nhà cung cấp công nghệ và các tổ chức tài chính quốc tế.
4: Thì ngay từ cái tiêu chí ban đầu của dự án cái tổ chức hợp tác quốc tế của GIZ của Đức ấy, mục tiêu của nó là hai cái, thứ nhất là người hỗ trợ mặt chuyên gia, thứ hai là hỗ trợ về mặt chi phí để khi thực hiện các cái nghiên cứu đánh giá ban đầu. Kết quả của giai đoạn 1 là ông ra được cái báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó sẽ liên quan thứ nhất là đánh giá mặt thị trường tương lai, đánh giá lựa chọn công nghệ nào, cấu hình công nghệ của cái nhà máy pilot này. Trong cái chiến lược phát triển của tổng công ty ấy, thì cái nội dung liên quan hợp tác, đẩy mạnh hợp tác với các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế là một cái nhiệm vụ trọng tâm. Qua quá trình làm việc, tham gia các cái chương trình đào tạo của họ ấy, với các chuyên gia thấy rằng cái bản thân họ là có cái thông tin am hiểu rất sâu về những cái công nghệ mới như này, và cái đó thì thực sự Việt Nam là sự thiếu. Nên là cái định hướng mà hợp tác với cái tổ chức nước ngoài là một cái trọng tâm của tổng công ty.
1: Việt Nam là một trong ba quốc gia được GIZ lựa chọn để triển khai dự án thí điểm Power to Liquid cùng với Colombia và Kenya. Công nghệ này sử dụng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo để sản xuất hydrogen xanh, sau đó kết hợp với nguồn carbon thu hồi nhằm tạo ra các loại nhiên liệu tổng hợp phát thải thấp như nhiên liệu hàng không bền vững eSAF hay nhiên liệu e-methanol phục vụ cho vận tải biển. GIZ đồng hành cùng BSR thực hiện các nghiên cứu tiền khả thi, hỗ trợ chuyên gia, tư vấn lựa chọn công nghệ, đồng thời kết nối với các đối tác công nghệ và nguồn lực tài chính quốc tế để từng bước chuẩn bị cho quá trình thương mại hóa. Hiện dự án mới ở giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, tuy nhiên việc Việt Nam được lựa chọn tham gia chương trình thí điểm này cũng phản ánh sự đánh giá tích cực của các đối tác quốc tế về tiềm năng phát triển của các loại nhiên liệu phát thải thấp tại Việt Nam. Bà Đỗ Thị Lan Anh, Cố vấn Năng lượng tại GIZ Việt Nam nhận định.
5: Ngành dầu khí Việt Nam nói chung hay BSR nói riêng đang có những nền tảng thuận lợi để tham gia trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Thứ nhất, BSR

0: có thể tận dụng các cơ sở hạ tầng sẵn có, đồng thời thì doanh nghiệp cũng đã có những cái kinh nghiệm trong việc vận hành các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn, quản lý an toàn chế biến hóa dầu và phát triển hạ tầng năng lượng. Thứ hai, các doanh nghiệp trong ngành, trong đó thì có PSA, đã và đang chủ động nghiên cứu các công nghệ mới và xây dựng cái lộ trình phát thải phù hợp với xu thế quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy doanh nghiệp không chỉ phản ứng trước yêu cầu của thị trường mà còn mong muốn đóng góp và chủ động trong quá trình chuyển đổi.
1: Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang các loại nhiên liệu phát thải thấp tại Việt Nam vẫn còn đối mặt với không ít thách thức. Bên cạnh yêu cầu về công nghệ và nguồn nhân lực, bài toán chi phí đầu tư, khả năng thương mại hóa cũng như cơ chế chính sách hỗ trợ vẫn là những yếu tố quyết định để các dự án có thể đi từ nghiên cứu sang triển khai trên thực tế. Ông Đinh Văn Nhân, trưởng phòng công nghệ Trung tâm Đổi mới sáng tạo của BSR cho biết.
2: Khó khăn nhất đó là về cái vấn đề đầu tư. Bởi vì các cái xu hướng mà sản xuất xanh thì cái chi phí đầu tư rất là cao, còn cái hiệu quả thì rất là thấp. Hiện tại trên thế giới mà sản xuất ra thì so với cái nhiên liệu truyền thống thì đã giá khoảng 3 lần.
1: Những thách thức đó cũng cho thấy chuyển dịch năng lượng không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp hay một quốc gia. Với những công nghệ còn rất mới như Power to Liquid, hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và kết nối các nguồn lực đầu tư. Thông qua những dự án như giữa BSR và GIZ, Việt Nam không chỉ tiếp cận các công nghệ năng lượng mới mà còn từng bước chuẩn bị nền tảng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng xanh đang hình thành trên thế giới.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8% từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Quảng Ninh thí điểm đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện từ năm học 2006-2007 cùng hàng loạt chính sách hỗ trợ đặc thù khác. Mưa lũ làm đứt quốc lộ 12, giao thông giữa Lai Châu và Điện Biên tạm thời bị chia cắt. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn 3 năm nhằm kiềm chế lạm phát. Bây giờ là tin chi tiết. Phóng viên Hà Nam đưa tin sáng nay Hội đồng Tiền lương Quốc gia đàm phán phiên thứ 2 và đã bỏ phiếu thống nhất đề xuất chính phủ cho tăng lương tối thiểu vùng từ mức 7,8% từ ngày 1 tháng 1 năm 2007. Cụ thể, lương tối thiểu vùng 1 tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng, tăng thêm 390.000 đồng. Vùng 2 tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng, tăng thêm 350.000 đồng. Vùng 3 tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng, tăng thêm 310.000 đồng. Vùng 4 tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng, tăng thêm 340.000 đồng. Theo quyết định số 1088 của Bộ Xây dựng về điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hai tuyến cao tốc chiến lược đi qua tỉnh Đắk Lắk đã được điều chỉnh tiến trình đầu tư, ưu tiên triển khai trước năm 2030. Phóng viên Nam Trang thường trú khu vực Tây Nguyên thông tin.
6: Thông tin tại buổi họp báo sáng nay, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo quyết định 1088 của Bộ Xây dựng ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2026, tuyến cao tốc Pleiku-Buôn Ma Thuột-Gia Nghĩa với tổng chiều dài hơn 260 km đã được điều chỉnh tiến độ đầu tư từ sau năm 2030 sang trước năm 2030. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 70.000 tỷ đồng. Cũng theo quyết định số 1088 của Bộ Xây dựng, tuyến cao tốc Phú Yên-Đắk Lắk được điều chỉnh tiến trình đầu tư sang trước năm 2030. Theo quy hoạch, giai đoạn 1 dài khoảng 122 km, nối từ cảng Bãi Gốc đến Buôn Hồ. Giai đoạn 2 tiếp tục kéo dài từ Buôn Hồ đến khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. Ông Trương Công Thái cho biết, giai đoạn 1 dự kiến khởi công trong năm 2027.
7: Đây là hai cái dự án rất là quan trọng phục vụ cho cái việc đi lại, nó rút ngắn cái thời gian. Hiện nay các cái cơ quan đang phối hợp để mà cung cấp cái thông tin cho các cái đơn vị để triển khai khảo sát lập đề xuất cái dự án này. Trong thời gian tới thì các hoạt động này sẽ có được đẩy nhanh về công tác chuẩn bị.
5: Tỉnh Quảng Ninh dự kiến thí điểm đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt.

0: điện từ năm học 2006-2007 cùng hàng loạt chính sách hỗ trợ đặc thù khác. Phóng viên Trường Giang thông tin.
1: Tỉnh Quảng Ninh dự kiến trong năm học tới sẽ triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại các cơ sở giáo dục công lập đủ điều kiện, cùng với đó là trang bị điều hòa cho các phòng học nhằm cải thiện điều kiện dạy và học, giảm ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng đến sức khỏe và khả năng tập trung của học sinh, cũng như khai thác nguồn năng lượng sạch, tiết kiệm chi phí vận hành và từng bước xây dựng trường học xanh hiện đại. Một chính sách nổi bật khác là thí điểm đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện. Quảng Ninh dự kiến thí điểm tổ chức đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện tại địa bàn các phường Hạ Long, Hà Tu, Hồng Gai, đặc khu Cô Tô và 5 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền gồm Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô, Đường Hoa và Quảng Đức. Sau thời gian thí điểm, tỉnh sẽ tổng kết, đánh giá để xem xét nhân rộng phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng thực hiện 10 chính sách giáo dục đặc thù tiêu biểu khác như hỗ trợ sữa uống miễn phí cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh phổ thông, hỗ trợ ăn trưa, ưu tiên trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện các chính sách này ước tính lên đến gần 800 tỷ đồng mỗi năm học.
0: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, nhiều xã phường của thành phố Hà Nội đã tổ chức khám chăm sóc sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho hàng chục nghìn đối tượng chính sách, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Gần đây nhất ngày 16 tháng 7, Ủy ban nhân dân phường Đống Đa, Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tổ chức khám bệnh miễn phí cho hàng trăm người có công với cách mạng. Phóng viên Văn Hải và cộng tác viên Anh Dũng thông tin.
2: Ông cho cháu hỏi ông có bệnh tăng huyết áp hay đái tháo đường không?
3: Hội trường Bệnh viện Đa khoa Đống Đa là nơi 250 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn phường Đống Đa được khám và chăm sóc sức khỏe. Cùng với việc được khám tổng quát về nội khoa, ngoại khoa, da liễu, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, đo huyết áp, khám cận lâm sàng, siêu âm ổ bụng tổng quát, điện tâm đồ, tư vấn sức khỏe, các đối tượng chính sách còn được cấp thuốc miễn phí và tặng quà.
4: Tôi là Trần Thị Phúc, tôi là thương binh, cựu thanh niên xung phong. Tôi thấy được cái sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước cũng như là của phường. Mà chúng tôi được đến đây, được các cháu bác sĩ trẻ đây đón tiếp và hướng dẫn rất là nồng nhiệt. Khám sức khỏe này giúp chúng tôi tìm được những cái bệnh, có bệnh thì chữa, rồi dùng mọi cái để cho nó càng ngày nó càng khỏe lên thôi.
5: Tôi là Nguyễn Văn Tíu, thương binh và chất độc da cam. Trước hết là nói về cảm ơn là Đảng và Nhà nước là đã quan tâm đến những người có công như chúng tôi mà đến hàng năm là để tổ chức khám định kỳ về sức khỏe. Chúng tôi cảm ơn Đảng và chính quyền.
0: Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 12, làm đất hoàn toàn nền đường tại km 76 250 thuộc địa phận bản Trường Chăn, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, khiến giao thông giữa hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên tạm thời bị chia cắt vào sáng nay. Vị trí sạt lở có chiều dài khoảng 30m, độ sâu khoảng 15m. Do nước từ thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về mạnh, khu vực sạt lở đang có nguy cơ mở rộng cả về chiều dài và chiều sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Để đảm bảo an toàn giao thông, các phương tiện di chuyển giữa tỉnh Lai Châu và Điện Biên được hướng dẫn đi theo tuyến tránh. Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo trì Đường bộ 1 Lai Châu, đơn vị quản lý tuyến cho biết.
6: Trước mắt là dùng dọ thép đá hộc ống cống để đắp đường đi tạm, xong sau đó sẽ hoàn chỉnh phương án theo phương án thiết kế. Dự kiến thời gian thông đường sẽ mất nhiều thời gian do điều kiện thời tiết còn phức tạp, nên đề nghị các phương tiện không lưu thông qua điểm này và hãy đi theo hướng dẫn phân luồng.
0: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, dự báo từ nay đến hết ngày 18 tháng 7, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150mm, cục bộ có nơi có mưa rất to trên 300mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Sau đó, từ ngày 19 tháng 7, vùng núi và Trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, với lượng mưa từ 20 đến 40, cục bộ có nơi có mưa to trên 100mm. Cảnh báo từ đêm nay đến ngày 21 tháng 7, trên các sông ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 5 mét. Trên sông Thao, sông Lô và thượng lưu các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình sẽ lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Cảnh báo mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối và đêm nay cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có

0: nơi có mưa to trên 80mm. Chuyển sang phần tin thế giới, Hội đồng Liên minh châu Âu đã thống nhất lập trường chung về dự thảo ngân sách thường niên của Liên minh châu Âu cho năm 2027, năm thứ bảy và cũng là năm cuối cùng trong khuôn khổ tài chính đa niên giai đoạn 2021-2027 của khối. Theo đó, ngân sách năm 2027 được đề xuất ở mức gần 192 tỷ euro, tương đương hơn 218 tỷ đô la Mỹ cho các khoản cam kết và các khoản thanh toán, chưa bao gồm nguồn tài chính dành cho các công cụ đặc biệt nằm ngoài ngân sách dài hạn của EU nhằm đảm bảo khối có đủ năng lực tài chính để ứng phó với những diễn biến địa chính trị phức tạp đang tiếp diễn, bối cảnh đòi hỏi hành động nhanh chóng và quyết đoán. Sau cuộc điều tra các chính sách của Brazil về thương mại kỹ thuật số, thuế quan, sở trí tuệ, tiếp cận ethanol và phá rừng, đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer cho biết Mỹ sẽ áp thuế 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil theo điều 301 của đạo luật thương mại nhằm đảm bảo người lao động và các công ty Mỹ có thể cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng. Đúng như dự thảo của thị trường, hôm nay Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lần tăng đầu tiên sau 3 năm rưỡi, để giải quyết tình trạng lạm phát cao trong bối cảnh tình hình bất ổn kéo dài ở Trung Đông, ổn định tỷ giá và kiểm soát đà tăng của nợ hộ gia đình. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
1: Theo quyết định của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, cơ quan này đã tăng lãi suất cơ bản từ mức 2,5% lên thành 2,75%, đánh dấu sự chuyển đổi từ chính sách tiền tệ nới lỏng sang thắt chặt. Đây là đợt tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2023, thời điểm Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên 3,5% như một phần trong lộ trình bình thường hóa chính sách nhằm vực dậy nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19. Trong một tuyên bố, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để kiềm chế lạm phát, theo dõi sát sao tình trạng biến động tỷ giá hối đoái cao, giá nhà tăng nhanh ở Seoul và các khu vực lân cận, tình trạng nợ của các hộ gia đình gia tăng, đồng thời nhấn mạnh có thể tăng lãi suất cao hơn nữa vào thời điểm thích hợp dựa trên đánh giá mức độ lạm phát, xu hướng cải thiện của nền kinh tế trong nước và sự ổn định của nền tài chính.
0: Cháy rừng tại Canada bắt đầu từ tháng 5 và đang diễn biến nghiêm trọng trong tháng 7 này với số lượng lớn các vụ cháy khó kiểm soát tiếp tục gây tác động nặng nề đến môi trường, sức khỏe cộng đồng và đời sống kinh tế xã hội. Đồng thời khói bụi từ cháy rừng làm gia tăng ô nhiễm không khí tại nhiều khu vực của nước láng giềng Mỹ. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
2: Ngày 15 tháng 7, theo xếp hạng của Tổ chức Theo dõi Chất lượng Không khí IQE, Toronto, đô thị lớn nhất Canada trở thành thành phố có chất lượng không khí kém nhất trên thế giới. Chỉ số chất lượng không khí đã lên mức 10 cộng, tương đương với mức nguy cơ rất cao. Bầu trời thành phố Toronto bị bao phủ bởi lớp khói màu vàng cam từ các đám cháy ở khu vực Tây Bắc tỉnh Ontario, buộc chính quyền phải khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời. Hiện cả nước có khoảng 835 đám cháy rừng, trong đó 112 đám cháy nằm ngoài tầm kiểm soát, gần 1,9 triệu hecta rừng và thảm thực vật đã bị thiêu rụi từ đầu mùa cháy đến nay. Hoạt động kinh tế cũng bị ảnh hưởng khi nhiều hoạt động sản xuất lâm nghiệp khai khoáng buộc phải tạm dừng, các tuyến vận tải bị gián đoạn, làm dấy lên lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa. Tác động của cháy rừng không chỉ dừng lại ở khu vực xảy ra hỏa hoạn của Canada, khói bụi đã lan rộng xuống vùng đông bắc nước Mỹ, ảnh hưởng tới các thành phố New York, bang New Jersey, Michigan, Minnesota và nhiều khu vực khác. Trước tình hình trên, Canada đã huy động hàng trăm lính cứu hỏa, cùng lượng lớn phương tiện, bao gồm cả máy bay và trực thăng chữa cháy, kết hợp với các lực lượng cứu hỏa quốc tế, nhằm khống chế và dập tắt các đám cháy. Tuy nhiên, giới chức Canada cảnh báo, mùa cháy rừng năm nay vẫn còn kéo dài và có thể tiếp tục gây áp lực lớn đối với môi trường, sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế trong nhiều tuần tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh, cạnh tranh ngày càng quyết liệt và Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, khoảng cách giữa dữ liệu và quyết sách càng phải được rút ngắn. Từ sự kiện tổng điều tra kinh tế năm 2006 về đích hoàn thành sớm 7 tháng so với kế hoạch. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận nhan đề dữ liệu nhanh nền tảng cho những quyết sách nhanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được triển khai trong bối cảnh đất nước đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đẩy mạnh cải cách thể chế, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Điểm chung của những nhiệm vụ đó là

0: À, mọi quyết sách đều phải dựa trên nền tảng dữ liệu chính xác, cập nhật và có khả năng dự báo. Việc công bố kết quả sơ bộ sớm hơn kế hoạch tới 7 tháng, vì thế không chỉ là thành tích của ngành thống kê. Quan trọng hơn, đây là dấu hiệu cho thấy tư duy quản trị đang chuyển từ thống kê để báo cáo sang thống kê để hành động, từ cung cấp thông tin sau sự kiện sang tạo lập dữ liệu phục vụ điều hành gần với thời gian thực. Đáng chú ý là kết quả vượt tiến độ lần này nhờ sự đổi mới căn bản trong phương thức tổ chức. Toàn bộ quy trình điều tra được số hóa, dữ liệu hành chính được kết nối với hệ thống đăng ký kinh doanh, thuế và các cơ sở dữ liệu quốc gia. Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng hỗ trợ phân loại ngành nghề. Tiến độ được theo dõi trên bản đồ số theo thời gian thực. Khi công nghệ thay đổi quy trình, năng suất tăng lên và chất lượng dữ liệu cũng được nâng cao, tạo nền tảng cho một hệ thống thống kê hiện đại, minh bạch. Kết quả sơ bộ của tổng điều tra cũng đã phác họa bức tranh toàn diện về nền kinh tế với gần 6,3 triệu đơn vị đang hoạt động, hơn 30 triệu lao động, gần 860.000 doanh nghiệp và xu hướng tiếp tục chuyển dịch cơ cấu theo hướng hiện đại hơn. Những con số ấy không chỉ cho biết quy mô nền kinh tế mà còn giúp nhận diện những khu vực đang phát triển mạnh, những lĩnh vực cần hỗ trợ và những thay đổi trong cơ cấu lao động để các cấp các ngành có cơ sở điều chỉnh chính sách kịp thời. Thực tế cho thấy, trong giai đoạn phát triển nhanh, yêu cầu về chất lượng dữ liệu càng trở nên cấp thiết. Một quyết định đầu tư công, một chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hay phát triển vùng nếu dựa trên dữ liệu chậm hoặc thiếu chính xác sẽ làm giảm hiệu quả phân bổ nguồn lực. Ngược lại, dữ liệu nhanh, đúng và đầy đủ sẽ giúp chính phủ phản ứng chính sách kịp thời hơn, doanh nghiệp giảm chi phí tìm kiếm thông tin và nhà đầu tư củng cố niềm tin vào môi trường kinh doanh. Với ý nghĩa đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương đã nhấn mạnh rằng Tổng điều tra kinh tế không chỉ là hoạt động kiểm đếm nguồn lực mà còn là cuộc tổng diễn tập cho chuyển đổi số của ngành thống kê. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục làm sạch dữ liệu, phân tích chuyên sâu và sớm đưa kết quả vào phục vụ hoạch định chính sách. Thành công của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một cuộc điều tra thống kê. Đó là bước tiến trong xây dựng năng lực quản trị hiện đại, nơi mỗi con số góp phần mở đường cho những quyết sách đúng, kịp thời và hiệu quả. Khi dữ liệu thực sự trở thành tài sản quốc gia và là hạ tầng mềm của phát triển, mục tiêu xây dựng chính phủ số và khát vọng tăng trưởng nhanh, bền vững sẽ có thêm một nền tảng vững chắc để bứt phá.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
5: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
4: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
6: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
5: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
6: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%.

0: được gọi là Metrosize R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó có hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm lai châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm lai châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm lai châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
2: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
1: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. Ba là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
1: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin nhắc lại 1800-8308, chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Chuyên gia của bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vỡ động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

0: cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vỡ động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu, quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu, quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120, quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, bó mỡ này,
1: vâng,
2: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
1: dạ vâng.
2: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
1: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng bất ngủ của

của bác nó sẽ được cải thiện, và đặc biệt là đối với của bác Dương Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ

0: Thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình, sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ, và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu thưa quý vị. Và đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
1: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
1: Tôi năm nay 75 tuổi, là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
1: Một lần bị tai biến ạ.
2: À, đã tai biến rồi.
1: Ông cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
1: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
2: Dạ vâng. Thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này rồi nấm linh chi này rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin.

0: Hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế. Mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
0: dạ
3: tôi rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa, thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau. Thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy, mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó hoặc có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào, thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất, và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điền tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn.

0: Vâng, chuyên gia có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. À, anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, gọi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
1: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị thì bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả bốn vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
0: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
1: Dạ vâng. Dùng bao giờ? Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là kiểu cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan cho nó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp, rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi.

0: có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần, thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi, tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay, và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới, và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới, và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề bị vỡ sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý, và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026.

0: tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Theo tôi, để một quốc gia có thể thực hiện phân quyền hiệu quả, đó không phải là câu chuyện của một vài năm mà là cả một quá trình kéo dài nhiều thập kỷ. Chưa hết, cần có một khung pháp lý đầy đủ và phù hợp, bảo đảm việc giao thêm thẩm quyền cho địa phương đi kèm với trách nhiệm, quyền hạn cụ thể và năng lực thực thi tương xứng.
3: Đó là quan điểm của Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Price về câu chuyện phân cấp phân quyền gắn với chuyển đổi số, kinh nghiệm thành công của Đan Mạch về mô hình quản trị quốc gia.
4: Các nước thực thi các mô hình quản trị quốc gia như thế nào? Những kinh nghiệm quý nào Việt Nam có thể học tập? Đó là nội dung của loạt chương trình 10 phút sự kiện luận bàn phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam từ ngày 15 tháng 7 năm 2026.
3: Cách thức tổ chức vận hành bộ máy.
4: Phương thức quản trị xã hội trong bối cảnh mới.
3: Cách thức phát huy nguồn lực con người và củng cố niềm tin với người dân.
4: Những bài học mới về tư duy và phát triển.
3: Đón nghe 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1 với những mô hình quản trị quốc gia thành công từ nhiều nước trên thế giới.
4: Tai nạn giao thông mỗi ngày cướp đi cơ hội sống của gần 30 người và hàng trăm người khác phải chịu thương tật suốt đời. Vì sự phát triển của đất nước, vì sự an toàn của bản thân, vì tương lai của thế hệ trẻ, hãy làm tất cả những gì có thể để giao thông ở Việt Nam phát triển theo hướng văn minh, an toàn.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
10: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá
9: à? Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
10: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
9: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
10: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
9: Soạn ngay, tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha.
10: Ok ông.
9: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
13: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi mãi thế?

0: thấy bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Các biên tập viên Bích Ngọc và Đỗ Minh rất vui được đồng hành với quý vị trong chương trình Theo dòng thời sự chiều nay.
1: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Theo dòng thời sự để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức trong nước quốc tế mới nhất. Ngay sau đây là những nội dung có trong chương trình chiều nay.
0: Khởi động thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, tiềm năng và yêu cầu đặt ra là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
1: Làn sóng khởi nghiệp thúc đẩy phát triển ở nông thôn ở Uzbekistan sẽ được chuyển tới quý vị trong thế giới đa chiều.
0: Cùng với đó là những thông tin chi tiết về tình hình chính trị, xã hội trong ngày cùng dự báo thời tiết nhiều thành phố lớn trên thế giới.
1: Trước tiên là một số tin tức thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú ở nước ngoài thực hiện.
0: Tổng thống Litva và Latvia mới đây cho biết hai nước đã cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của NATO trên lãnh thổ như một phần của phép của chính sách răn đe chung trong khu vực. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
2: Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Rinkevich nhấn mạnh Latvia là thành viên của NATO và việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này chỉ được thực hiện nếu bước đi này phù hợp với lợi ích chung của NATO và sau khi được các cơ quan nhà nước có liên quan phê duyệt. Luật pháp hiện hành của Latvia không cấm rõ ràng việc triển khai vũ khí hạt nhân, tuy nhiên bất kỳ hành động nào theo hướng này đều yêu cầu tham vấn bắt buộc với các đồng minh trong NATO. Về phần mình, Tổng thống Gitanas Noseda cho biết, điều khoản cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Litva, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, cần được loại bỏ khỏi hiến pháp nước này, bởi các điều khoản như vậy không được quy định rõ ràng trong hiến pháp của các quốc gia láng giềng và thực tế tình hình an ninh trong khu vực đã thay đổi đáng kể. Theo giới phân tích, việc Litva và Latvia sẵn sàng cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ phản ánh nỗ lực của hai quốc gia Baltic này trong việc củng cố vai trò vị thế trong NATO, cũng như tăng cường khả năng phòng thủ chung của liên minh. Tuy nhiên, các bước đi này có thể sẽ đặt ra những thách thức về việc kiểm soát leo thang căng thẳng trong khu vực.
1: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận mang tính bước ngoặt về hợp tác sản xuất máy bay không người lái UAV. Bước đi này mở ra một chương mới trong hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai bên nhằm nâng cao năng lực phòng thủ trước các thách thức an ninh ngày càng gia tăng. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Theo thỏa thuận, Liên minh châu sẽ tận dụng tối đa năng lực công nghiệp và công nghệ của khối kết hợp với kinh nghiệm thực chiến phong phú của Ukraine trong việc phát triển và vận hành UAV. Hai bên sẽ thành lập các liên doanh, mở rộng năng lực sản xuất và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp quốc phòng để đáp ứng nhu cầu của Ukraine và các nước thành viên EU. Đây là thỏa thuận đầu tiên được ký ở cấp độ toàn EU trong lĩnh vực này sau khi Ukraine đã thiết lập các cơ chế

0: hợp tác tương tự với nhiều quốc gia châu. Thỏa thuận là một phần của khuôn khổ đối tác công nghiệp quốc phòng EU-Ukraine với sự tham gia ban đầu của 19 doanh nghiệp quốc phòng từ hai phía. Ngoài hợp tác sản xuất máy bay không người lái, hai bên cũng đặt mục tiêu phát triển các hệ thống chống máy bay không người lái vào cuối năm 2026 và mở rộng hợp tác sang lĩnh vực phòng thủ tên lửa đạn đạo trong các giai đoạn tiếp theo.
1: Chính phủ Ấn Độ vừa công bố bức tranh toàn cảnh về hệ thống tín dụng nông thôn cho thấy nước này đang mở rộng mạng lưới tài chính chính thức, kết hợp cải cách ngân hàng, tài chính số và các chương trình hỗ trợ vốn cho nông dân. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
2: Khảo sát của Ngân hàng Quốc gia về nông nghiệp và phát triển nông thôn công bố hồi tháng 5 vừa qua cho thấy 77,2% hộ gia đình nông thôn có mức tiêu dùng tăng, phản ánh sức mua được cải thiện. Trong khi đó, 51% hộ gia đình chỉ sử dụng nguồn tín dụng chính thức, còn hơn 27% kết hợp cả nguồn chính thức và phi chính thức. Chính phủ Ấn Độ cho biết các cải cách chính sách, ứng dụng công nghệ số và các chương trình tài chính toàn diện đã giúp mở rộng khả năng tiếp cận vốn, giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng phi chính thức. Hiện cả nước có khoảng 120 ngân hàng thương mại, 28 ngân hàng nông thôn khu vực, 11 ngân hàng tài chính nhỏ, cùng mạng lưới hàng nghìn ngân hàng hợp tác xã tham gia cung cấp tín dụng nông thôn. Số chi nhánh ngân hàng tại khu vực nông thôn đã tăng hơn 35%, từ con số hơn 41.000 trong năm 2014 lên hơn 56.000 vào giữa năm 2025.
3: Hôm nay, cuộc họp đầu tiên của nhóm công tác về trí tuệ nhân tạo AI Nhật Bản Malaysia đã được tổ chức trực tuyến. Đây là được coi là một trong những bước triển khai ban đầu nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác đạt được tại hội nghị thượng đỉnh song phương hồi tháng 6 vừa qua. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Mở đầu phiên họp, phía Nhật Bản cho biết, thông qua sáng kiến hợp tác sáng tạo trí tuệ nhân tạo Nhật Bản ASEAN, Tokyo đang thúc đẩy nỗ lực cùng với các nước ASEAN, trong đó có Malaysia, để cùng xây dựng một hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo an toàn, bảo mật và đáng tin cậy. Bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Malaysia trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả việc cùng tạo ra các giải pháp trí tuệ nhân tạo để giải quyết các thách thức xã hội. Về phần mình, phía Malaysia bày tỏ kỳ vọng vào công nghệ trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản trong việc giải quyết các thách thức xã hội của đất nước như nông nghiệp, an ninh lương thực, giáo dục trí tuệ nhân tạo, giao thông vận tải, v.v. Cũng tại hội nghị, hai bên đã trao đổi quan điểm về mở rộng hợp tác trí tuệ nhân tạo, quản trị trí tuệ nhân tạo, bao gồm an toàn và bảo mật, khẳng định tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác trong lĩnh vực này. Phía Nhật Bản đã giới thiệu các sáng kiến của các công ty của nước này, bao gồm cả các công ty khởi nghiệp cung cấp giải pháp trí tuệ nhân tạo để giải quyết các thách thức xã hội của Malaysia. Hai bên xác nhận sẽ hợp tác để thúc đẩy việc kết nối các công ty của Nhật Bản và Malaysia nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển các dự án hợp tác cụ thể, khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tham vấn giữa chính phủ hai nước về hợp tác trí tuệ nhân tạo rộng hơn, vượt ra ngoài khuôn khổ hợp tác nhằm tạo ra các giải pháp trí tuệ nhân tạo thông qua kết nối kinh doanh.
1: Australia tiếp tục trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng quy mô lớn khi một mạng lưới gồm hơn 50 phòng khám tại Australia vừa bị tin tặc tấn công và đánh cắp các thông tin y tế cá nhân của người bệnh. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
5: Mạng lưới gồm 57 phòng khám của Partner Health vừa thông báo về việc bị tin tặc tấn công và đánh cắp nhiều thông tin cá nhân. Trong đó có thông tin về tên, địa chỉ liên lạc, số bảo hiểm y tế, thông tin về bảo hiểm y tế của nhiều bệnh nhân ở nhiều phòng khám đã bị đánh cắp. Đáng chú ý, nhiều thông tin y tế nhạy cảm như ghi chú trong các buổi khám, giấy giới thiệu hay kết quả xét nghiệm tại 16 phòng khám thuộc hệ thống này cũng đã bị tin tặc đánh cắp. Hiện tại chưa có thông tin về số lượng khách hàng bị ảnh hưởng trong vụ tấn công này. Hệ thống phòng khám phát hiện vụ tấn công vào ngày 23 tháng 6 vừa qua và hiện đang phối hợp với Trung tâm An ninh mạng Australia và cảnh sát để ứng phó với tình huống. Hiện tại, các phòng khám cũng đã liên lạc với một số bệnh nhân bị ảnh hưởng để thông báo về vụ việc và đề nghị mọi người cảnh giác.
3: Tiếp tục chương trình, biên tập viên Xuân Ninh thông tin tình hình thời tiết và nhiệt độ một số thành phố trên thế giới.
6: Thưa quý vị, một vụ cháy lớn bùng phát vào tuần trước tại tỉnh Almeria, miền đông nam Tây Ban Nha đã khiến 13 người thiệt mạng và thiêu rụi khoảng 7.000 hecta rừng. Đây là một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất tại nước này trong những năm gần đây. Trong khi đó, tại Pháp, hai đám cháy lớn tại rừng Fontainebleau, cách thủ đô Paris khoảng 60 km về phía đông nam, đã thiêu rụi khoảng 2.050 hecta rừng trong 2 ngày. Đó là một số thông tin về khí hậu và môi trường đáng chú ý. Bây giờ là thời tiết tại một số thành phố lớn trên thế giới. Bắc Kinh, Trung Quốc trời nắng ít mây, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Tokyo, Nhật Bản có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35 độ. Berlin Đức trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 30 độ. Paris Pháp trời nắng nóng, có mưa rông bất chợt, nhiệt độ cao nhất 34 độ. New York Mỹ nhiều mây không mưa, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Sydney, New South Wales, Australia có mưa nhỏ, mưa phùn.

0: phùn, nhiệt độ cao nhất 17 độ.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Thưa quý vị, những tin tức đáng chú ý trong lĩnh vực y tế sẽ được tiếp nối ngay sau đây. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 15 tháng 7 đưa ra cảnh báo khẩn cấp 80% các ca nhiễm Ebola mới ở Congo xuất phát từ các chuỗi lây truyền không rõ nguồn gốc. Việc mất dấu nguồn lây trên diện rộng cho thấy tốc độ lây lan của virus đang vượt xa khả năng kiểm soát và truy vết của lực lượng y tế. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, mọi hy vọng dập dịch hiện đang được đổ dồn vào các nỗ lực nghiên cứu y tế khẩn cấp.
8: Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ vừa chính thức phê duyệt một phác đồ điều trị đột phá, đánh dấu bước chuyển dịch lịch sử trong việc chăm sóc bệnh nhân ung thư bàng quang xâm lấn cơ. Theo đó, sự kết hợp giữa liệu pháp kháng thể liên hợp thuốc được chấp thuận như một giải pháp điều trị toàn diện bao gồm cả giai đoạn tân bổ trợ trước phẫu thuật lẫn hỗ trợ sau phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư bàng quang xâm lấn cơ trưởng thành.
7: Các nhà khoa học Hàn Quốc vừa phát hiện một hoạt chất tự nhiên trong cây thiên ma có khả năng cải thiện tình trạng kháng insulin do béo phì gây ra, mở ra triển vọng phát triển các thực phẩm chức năng và dược phẩm mới, hỗ trợ phòng ngừa, điều trị bệnh tiểu đường. Theo nhóm nghiên cứu, các thí nghiệm trên mô hình tế bào mô phỏng môi trường béo phì cho thấy lượng mỡ dư thừa có thể gây tổn thương tế bào ruột, làm giảm quá trình tiết GLP-1, hormone đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích tuyến tụy, tiết insulin và duy trì lượng đường huyết ổn định.
8: Từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, tất cả trẻ dưới 6 tuổi trên toàn quốc sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất 1 năm một lần nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ, phát hiện và chẩn đoán bệnh hoặc tư vấn chuyển cơ sở y tế phù hợp để khám và điều trị kịp thời.
7: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận hơn 1.400 ca mắc sốt xuất huyết dengue với trên 50 ổ dịch. Theo chu kỳ dịch bệnh, khi thời tiết có nắng mưa thất thường, nguy cơ số ca mắc tăng mạnh và dễ bùng phát thành diện rộng. Ngành y tế địa phương đang siết chặt công tác giám sát dịch tễ, chủ động diệt lăng quăng và xử lý triệt để các ổ bọ gậy nguồn nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.
8: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã tổ chức chương trình Thắp Sáng Nụ Cười, khám sàng lọc miễn phí các bệnh lý răng hàm mặt và dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt cho trẻ em trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận. Chương trình dành cho trẻ em dưới 18 tuổi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận mắc dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt như khe hở môi, vòm miệng hoặc các bất thường răng hàm mặt khác. Trẻ có bệnh lý răng miệng phức tạp đòi hỏi phải can thiệp dưới gây mê. Trẻ gặp chấn thương hàm mặt hoặc mắc các bệnh lý răng hàm mặt chuyên sâu khác.
9: Câu chuyện thời sự.
7: Thưa quý vị và các bạn, nước ta đang có những bước đi đầu tiên để hình thành thị trường tài sản mã hóa chính quy. Việc Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho 5 doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện để tham gia thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa cho thấy chủ trương phát triển lĩnh vực mới này đang dần được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm thực hiện kết luận số 18 của Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Với

0: định hướng quản lý và thúc đẩy phát triển tài sản số, tiền kỹ thuật số theo hướng lành mạnh hiệu quả, tận dụng cơ hội từ kinh tế số nhưng đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống tài chính, nâng cao tính minh bạch và phát triển bền vững.
1: Thị trường tài sản mã hóa sẽ mở ra những cơ hội gì cho nền kinh tế? Cần những điều kiện nào để vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút dòng vốn, vừa kiểm soát rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư? Những nội dung này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề Khởi động thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, tiềm năng và yêu cầu đặt ra. Các vị khách mời tham gia chương trình là ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty Nghiên cứu Kinh tế Economica Việt Nam. Bây giờ xin mời biên tập viên Trung Hiếu trao đổi cùng các vị khách mời.
2: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước hết nói đến thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì chúng ta đang có một tiềm năng phát triển rất là lớn. Một số liệu thống kê thì cho thấy là Việt Nam đang có khoảng 17 triệu người tham gia các sàn giao dịch tài sản mã hóa trên thế giới với quy mô dòng vốn liên quan đạt tới 220 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn gần đây. Vậy thì xin ông Tô Trần Hòa cho biết cụ thể về quy mô và tốc độ phát triển thị trường tài sản mã hóa chưa chính thức ở Việt Nam trong tương quan với khu vực và thế giới ạ, thưa ông.
3: Theo một số các cái báo cáo gần đây của các tổ chức quốc tế uy tín trên thế giới như Chainalysis hay là các tổ chức như Statistics thì họ cũng đánh giá là Việt Nam là một trong những các quốc gia top đầu trong hoạt động giao dịch tài sản mã hóa. Và trong 5 năm qua thì Việt Nam thì luôn đứng ở vị trí thứ 3, thứ 4 trong danh sách và thậm chí có những giai đoạn là vươn lên đến vị trí thứ 2. Và tốc độ phổ cập cũng như là cái cơ bộ quan tâm của người dân đối với thị trường tài sản mã hóa thì cũng rất là cao. Cũng một số các cái tổ chức thì cũng đưa ra những cái con số đánh giá là Việt Nam có khoảng từ 9 đến 21 triệu người dùng. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng là các cái số liệu này chỉ mang tính chất tham khảo do cái cách đánh giá cũng như là cái phương pháp mà họ tiếp cận đánh giá số liệu nó cũng khác nhau.
2: Được rồi.
3: Tuy nhiên thì chúng tôi cũng thấy đây là một tiềm năng rất là lớn cho Việt Nam trong tương lai, để khi mà chúng ta đưa cái thị trường tài sản mã hóa vào thí điểm thì chúng ta có thể có một cái cơ sở đánh giá toàn diện về hoạt động của thị trường.
2: Như ông Tô Trần Hoàng cũng vừa cho biết thì không thể phủ nhận là cái tiềm năng của thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam rất là lớn và quan trọng là cũng được thế giới ghi nhận về cái mức độ người dùng. Và ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam thì cũng đưa ra cái nhận định như thế này.
4: Qua nghiên cứu thì chúng tôi cho rằng là thị trường này chúng ta tiềm năng như là cái số liệu ban đầu. Trước đây là 21 triệu, thị trường xuống một chút là còn 17 triệu. Đấy là thị trường chúng tôi gọi là đại chúng. Chúng ta muốn tiếp cận đến 17 triệu người dùng, chúng ta muốn tiếp cận đến một cái lượng tài sản 220 tỷ đô la Mỹ chảy vào. Mà theo định hướng của chính phủ là cần phải chuyển đổi 17 triệu tài khoản này trở thành những tài khoản đem lại những cái dòng vốn thúc đẩy kinh tế. Và rất hy vọng là chúng ta cũng sẽ có một cái bước tiến nhất định thúc đẩy thị trường tài sản mã hóa theo đúng cái định hướng của chính phủ.
2: Có thể nói là tài sản mã hóa, đặc biệt là thông qua giải pháp mã hóa tài sản thực, là cái giải pháp mà Việt Nam lựa chọn thì được coi là sẽ là cái kênh huy động vốn đột phá cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì nó giúp chia nhỏ cái quyền sở hữu tài sản, mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế và giảm cái sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng truyền thống. Vậy thì thưa chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình ạ, ông có đánh giá như thế nào về nhu cầu vốn của doanh nghiệp nhỏ, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp, startup, và tiềm năng từ thị trường tài sản mã hóa thì sẽ giúp tháo gỡ cái cơn khát vốn cho doanh nghiệp như thế nào để giảm gánh nặng cho thị trường tín dụng ngân hàng ạ, thưa ông?
5: Trong rất nhiều những cái đánh giá của Ngân hàng Nhà nước cũng như của Bộ Tài chính cũng như của các tổ chức quốc tế thì luôn luôn cho rằng là khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung là một trong những khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp, ngoài những vấn đề về đất đai hay vấn đề về mặt môi trường kinh doanh. Thế thì chúng ta thấy rằng là để tiếp cận cái nguồn vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì từ trước đến nay chúng ta chủ yếu phụ thuộc vào cái nguồn vốn từ thị trường tín dụng, tức là từ các tổ chức tín dụng và các quỹ tín dụng nhân dân và hệ thống quỹ tín dụng, hệ thống ngân hàng nói chung. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là ngành ngân hàng vẫn đang chịu một cái trách nhiệm rất lớn trong cái việc cung cấp nguồn vốn cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và hiện nay có một xu thế là chúng ta cần phải có một sự phát triển mạnh mẽ hơn của thị trường vốn, đặc biệt là những cái thị trường về trái phiếu doanh nghiệp hoặc là những cái kênh huy động vốn khác để hỗ trợ cho nguồn vốn tự có của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua những hình thức khác để có thể làm cho cái nguồn vốn của các doanh nghiệp nhỏ vừa đa dạng hơn. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là đây là một nhu cầu rất cần thiết của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt là hiện nay thì chúng ta thấy rằng là để phát triển cái ngành kinh tế số và các doanh nghiệp mà chúng ta thấy hiện nay là khởi nghiệp sáng tạo, rồi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp theo những cái mô hình mới dựa trên những cái mô thức là khoa học công nghệ, dựa trên những cái nền tảng về những cái ý tưởng kinh doanh mới, thì họ sẽ có những cái hình thức kinh doanh mới, và điều đó sẽ yêu cầu là sẽ phải có những cái mà không chỉ là những cái tài sản số, mà đó là những trở thành những cái tài sản của doanh nghiệp. Bảng tổng kết tài sản của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo này thì sẽ có xuất hiện nhiều hơn những cái tài sản theo hình thức là hình thức số. Trước đây thì chúng ta thấy rằng là tài sản chủ yếu là dưới những tài sản hình thức là vật chất như là nhà xưởng, máy móc. Thế rồi nhưng mà rồi đó cũng có những cái tài sản mang tính chất là vô hình như là những cái thương hiệu, rồi là những cái sở hữu trí tuệ. Thế nhưng mà giờ đây thì chúng ta đã thấy rằng là có một nhu cầu, đó là những cái tài sản số. Và điều đó cũng sẽ cần phải được phản ánh trong cái bảng tổng kết tài sản của rất nhiều những cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Thế như vậy thì khi mà nó cái hình thành tài sản số như vậy, thì tài sản là dưới hình thức số thì chắc chắn cái nguồn vốn, nguồn hình thành cái tài sản đó cũng phải là dưới hình thức số. Như vậy thì có thể là nó sẽ có những cái hình thức là góp vốn bằng những cái tài sản số, có những hình thức là cho vay bằng những cái tài sản số hoặc là những cái đồng tiền số. Thì điều đó là một cái xu thế phát triển trong tương lai, và tôi nghĩ rằng là đây là một cái mà nó tạo ra một cái kênh mà huy động vốn mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng và cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa nói chung. Và chúng ta thấy rằng đây là một cái điều mà chúng ta không nên bỏ lỡ trong cái xu thế phát triển của cái cách mạng công nghiệp số trong buổi thời điểm đại hiện nay.
2: Như ông Lê Duy Bình cũng vừa phân tích thì thị trường tài sản mã hóa có thể là một trợ lực và là nơi nuôi dưỡng các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Còn thưa ông Tô Trần Hòa, đối với hình thức mà mã hóa tài sản thực thì xin ông phân tích rõ hơn là những sản phẩm, những hình thức nào có thể được tạo ra để tạo ra dòng vốn cho doanh nghiệp ạ ông?
3: Hiện nay thì theo quy định tại nghị quyết số 05 của chính phủ về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì chúng tôi thì cũng đang thiết kế là cho phép các cái doanh nghiệp Việt Nam thực hiện phát hành tài sản mã hóa trên cơ sở là tài sản thực để bán cho nhà đầu tư nước ngoài và huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Và cái tài sản thực ở đây thì có thể là các cái loại tài sản như bất động sản, bạc, cà phê, v.v. Thì những cái loại tài sản này phải là tài sản thực, và sẽ căn cứ trên cái loại hình, cách thức chuyển giao thì chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các cái tổ chức này sẽ phải thực hiện cơ chế quản lý, cũng như là trước khi mà thực hiện phát hành thì phải xin ý kiến của bộ chủ quản. Ví dụ như là trong trường hợp là sử dụng bất động sản làm tài sản cơ sở thì nếu như có chuyển giao về quyền sở hữu thì tổ chức phát hành sẽ phải xin ý kiến của bộ chủ quản về cái loại tài sản này có được chia nhỏ không, có được sử dụng để làm tài sản cơ sở không, cách thức quản lý và cách thức vận hành cái tài sản cơ sở này sau khi mà được dùng làm tài sản để cho phát hành tài sản mã hóa. Đấy là một cái nguyên tắc nền tảng cơ bản của nghị quyết số 05. Và đây thì cũng chỉ là đang là trong giai đoạn thí điểm, thế nên chúng tôi cũng sẽ quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ các hoạt động này, và chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để hoàn thiện nội dung này.
2: Như ông Lê Duy Bình và ông Tô Trần Hoàng vừa cho biết thì rõ ràng là tiềm năng của thị trường tài sản mã hóa Việt Nam rất lớn và hàng hóa cũng rất là đa dạng. Vấn đề bây giờ là chúng ta sẽ chuẩn hóa để dẫn được hướng dòng vốn đầu tư vào tài sản mã hóa chảy đúng vào cái nền kinh tế thực. Đây cũng là yêu cầu được Đảng và Nhà nước đặt ra. Mời quý vị thính giả và hai vị khách mời cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
6: Tháng 9 năm 2025, Chính phủ ban hành nghị quyết số 05 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc thu hút dòng vốn quốc tế, thúc đẩy các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ tài chính khu vực.
7: Một dấu mốc quan trọng khác là Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025 lần đầu tiên đưa các khái niệm tài sản số, tài sản mã hóa vào hệ thống pháp luật và thừa nhận đây là một loại tài sản theo Bộ luật Dân sự. Cùng với đó, Luật Đầu tư số 143 xác định kinh doanh tài sản mã hóa là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
6: Trên các nền tảng pháp lý này, Bộ Tài chính đã và đang tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan đến kế toán, kiểm toán và thuế đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài sản mã hóa, từng bước đưa hoạt động này ra khỏi vùng xám pháp lý.
2: Dạ vâng, thưa ông Lê Duy Bình, ông có đánh giá như thế nào về Luật Công nghiệp Công nghệ số đã tạo ra khuôn khổ đột phá đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong xây dựng hành lang pháp lý chuyên biệt cho kỷ nguyên số?
5: Luật Công nghiệp Công nghệ số được ban hành vào năm 2025. Đây là một cái bước ngoặt về mặt thể chế mang tính đột phá và lần đầu tiên thiết lập một cái hành lang pháp lý chuyên biệt, đầy đủ và toàn diện

0: cho các công nghệ cốt lõi về cái kỷ nguyên số của Việt Nam. Mà khi chúng ta bắt đầu một định hướng về một kỷ nguyên mới, trong đó ngành kinh tế số là một ngành công nghiệp đặc biệt là quan trọng của nền kinh tế của chúng ta. Như vậy thì việc ban hành và thực thi cái đạo luật này nó sẽ mang lại những giá trị mang tính chất là chiến lược, định hình cái nền kinh tế của Việt Nam trong tương lai, cũng như là tạo ra những cái không gian tăng trưởng mới cho nền kinh tế của Việt Nam, cũng như là định vị của nền kinh tế của Việt Nam trong con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như là trong cái cạnh tranh về mặt kinh tế, thương mại ở trong khu vực cũng như trên toàn cầu. Như vậy tôi nghĩ rằng là luật này nó có ý nghĩa đặc biệt là trong một số những trụ cột như sau. Thứ nhất đó là lần đầu tiên là chúng ta định nghĩa một cách rất là rõ ràng về tài sản số, thì gồm những cái tài sản mã hóa hay là những cái tài sản ảo dựa trên những cái nền tảng của những văn bản pháp luật trước đây, đặc biệt là bộ luật dân sự, và từ đó để tạo ra những cái cơ sở để quản lý ra cái việc hình thành nguồn vốn, hình thành tài sản số, rồi cái dòng chảy của nguồn vốn này và bảo vệ cho các nhà đầu tư, bảo vệ cho những người sở hữu những cái tài sản này. Thế rồi nó cũng tạo ra những cái cơ sở để chúng ta phát triển được những ngành công nghiệp, như ví dụ như ngành công nghiệp bán dẫn hay là những cái công nghiệp lõi, để cho chúng ta để làm cái cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho cái việc hình thành tài sản số, cũng như là những cái việc giao dịch cho những cái tài sản số này. Thế rồi là cùng với đó là những ngành công nghiệp phần mềm, rồi trí tuệ nhân tạo, AI, và những cái ngành công nghiệp để chúng ta có thể khai thác cũng như là hình thành tài sản số này. Và cái đặc biệt của cái luật này tôi nghĩ rằng là đó là một cái ý nghĩa rất là quan trọng, đó là cái việc mà thiết lập một cái cơ chế thử nghiệm của kiểm soát, cơ chế sandbox mà mang tính chất là có thiết vượt trội, và từ đó tạo ra một hành lang pháp lý là an toàn qua cái cơ chế thử nghiệm của kiểm soát mà chúng ta thường gọi là sandbox, từ đó cho phép các doanh nghiệp thử nghiệm cái mô hình kinh doanh hay công nghệ mới là chưa có tiền lệ trong môi trường được kiểm soát, và từ đó là có thể chúng ta giảm thiểu được những cái rủi ro. Và điều đó sẽ giúp cho các nhà đầu tư, những người sáng tạo, những doanh nghiệp khởi nghiệp mới có thể đầu tư cũng như hình thành những tài sản số, cũng như là sử dụng những cái lợi ích từ tài sản số này mang lại. Thì cái điều đó chúng ta cũng thấy rằng là đó là những lợi ích rất lớn từ luật này. Và bên cạnh đó tôi nghĩ là một cái ý nghĩa đặc biệt quan trọng của luật này, đó là việc thu hút những các chúng ta gọi thường thường gọi là đại bàng công nghệ, hay là những tập đoàn lớn, những cái tập đoàn đa quốc gia, những tập đoàn công nghệ lớn để có thể đầu tư vào những thị trường của chúng ta, đặc biệt là để hình thành tài sản số, rồi là tạo ra một cơ sở hạ tầng để chúng ta có thể vận hành được cái nền kinh tế, trong đó cái tài sản số đóng một nghĩa đặc biệt quan trọng này.
1: Như vậy là khuôn khổ pháp lý chung thì đã được định hình qua luật công nghiệp công nghệ số, còn cụ thể chuyên biệt vào thị trường tài sản mã hóa thì nghị quyết số 05 của chính phủ đã đưa ra những cái định hướng lớn về chính sách phát triển thị trường tài sản mã hóa Việt Nam. Vậy thì thưa ông Tô Trần Hòa, những cái định hướng lớn về phát triển thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam, theo đó thì các điều kiện cấp phép cho doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa cũng như yêu cầu đối với các nhà đầu tư tham gia thị trường này trong cái giai đoạn đầu vận hành thị trường ra sao ạ thưa ông?
2: Về điều kiện cấp phép thì hiện nay là theo nghị quyết số 05 thì chúng tôi dự kiến sẽ cấp phép cho 5 tổ chức. Và Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước cùng lựa chọn 5 tổ chức này. Về điều kiện thì đầu tiên có lẽ là lớn nhất và quan trọng nhất đấy chính là vốn điều lệ phải là 10.000 tỷ. Đây là một cái số tiền rất lớn, cũng là thể hiện cái cam kết và cái quyết tâm của doanh nghiệp khi triển khai thị trường này. Thứ hai là các cái doanh nghiệp này thì sẽ phải để có hệ thống công nghệ thông tin an toàn cấp độ 4. Thị trường tài sản mã hóa là một cái thị trường mà đòi hỏi hệ thống công nghệ thông tin rất là cao và thường xuyên là bị sự tấn công của các hacker trên thế giới, và kinh nghiệm trên thế giới cũng cho thấy các cái tổ chức này thì sẽ là thường là cái mục tiêu trọng điểm của các nhóm đối tượng hacker. Do đó thì chúng tôi cũng yêu cầu là đối với thị trường này thì các cái tổ chức tham gia sẽ phải đáp ứng an ninh an toàn tiêu chuẩn cấp độ 4. Đây cũng là cái tiêu chuẩn gần như là cao nhất ở Việt Nam. Và thứ hai là các cái tổ chức cũng sẽ phải ban hành 10 quy trình vận hành thị trường. Và các quy trình này thì sẽ được xem xét kỹ lưỡng trước khi mà chính thức được ban hành. Thứ ba là cái tiêu chuẩn về nhân sự tham gia thì sẽ phải là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tức là chúng tôi yêu cầu phải có tối thiểu là 10 cán bộ công nghệ thông tin mà có bằng chứng chỉ về an ninh an toàn công nghệ thông tin. Thứ hai là phải có 10, tối thiểu là 10 cán bộ có cái chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Để có cái kinh nghiệm khi mà tham gia vào vận hành thị trường thì họ sẽ có thể tiếp nối được ngay. Và cái thứ ba đấy chính là liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin, thì chúng tôi cũng yêu cầu là phải có cái hệ thống công nghệ thông tin đặt tại Việt Nam, tức là máy chủ phải đặt tại Việt Nam. Đây là những cái yêu cầu nền tảng cơ bản cho các cái tổ chức khi tham gia vào thị trường.
1: Vậy là đối với các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa thì chúng ta đã đưa ra 3 tiêu chuẩn lớn là về quy mô, về công nghệ và

0: nhân sự. Vậy yêu cầu đối với các nhà đầu tư tham gia thị trường trong giai đoạn đầu vận hành thì như thế nào ạ thưa?
1: Đối với các cái nhà đầu tư thì trong giai đoạn đầu thì chúng tôi phân định ra làm hai cái thị trường chính. Một là cái thị trường ICO, hay chúng ta còn nói nôm na đấy là thị trường sơ cấp, thị trường phát hành. Cái thứ hai là cái thị trường thứ cấp. Thì đối với cái thị trường sơ cấp thì chúng tôi chỉ cho phép là phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài, và chỉ có những nhà đầu tư nước ngoài mới được mua bán các cái loại tài sản này. Còn đối với thị trường thứ cấp thì chúng tôi cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Còn đối với người Việt Nam thì phải là những người đã có sẵn tài sản mã hóa ở trên thế giới thì mới được mở tài khoản và tham gia giao dịch. Bởi vì chúng tôi cũng cho rằng là trong giai đoạn thí điểm, người Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức. Nếu như mà những người mới tham gia vào đây thì cũng sẽ là một cái rủi ro cho thị trường. Do đó thì trong cái thời gian này thì chúng tôi sẽ chỉ cho phép những cái nhà đầu tư đã có kinh nghiệm tham gia vào thị trường. Và về phía cơ quan quản lý thì chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo công chúng đầu tư trước khi mà chính thức mở cửa thị trường cho tất cả các công chúng đầu tư.
0: Vậy thì thưa ông Lê Duy Bình, ông đánh giá như thế nào về cơ hội này đối với việc phát triển về chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới?
2: Khi chúng ta phát triển cái thị trường tài sản số rồi tài sản mã hóa thì đây cũng sẽ là một cơ hội để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiệm cận được cái chuẩn mực quản trị hiện đại. Bởi vì khi mà tham gia vào cái thị trường tài chính số rồi tài sản số thì nó đòi hỏi về mặt kỹ thuật cũng như là tiêu chuẩn quản trị rất là cao. Và như vậy thì những cái doanh nghiệp mà tham gia vào thị trường này và đạt được những tiêu chuẩn của thị trường này thì đây là một cái bước ngoặt để giúp cho họ nâng cái tầm quản trị nội tại của các doanh nghiệp đó, cũng như là thay đổi một cách toàn diện về những cách thức quản trị của các doanh nghiệp đó. Thế rồi là nếu như các doanh nghiệp mà đáp ứng được yêu cầu này thì đó là những cơ hội để các doanh nghiệp này đón được dòng vốn quốc tế, đón được cái dòng vốn đầu tư từ các nhà đầu tư lớn khác vào các lĩnh vực rất là tiềm năng, rất là hứa hẹn nhưng mà cũng rất là thách thức này. Thì đây là một cái cơ hội mà buộc các doanh nghiệp đã sẽ phải nâng dần những cái năng lực của mình, và từ đó cũng có thể đây là một cơ hội để chúng ta hình thành những cái doanh nghiệp sở hữu tài sản số của Việt Nam, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam để đầu tư vào các lĩnh vực rất mới, rất rủi ro nhưng mà cũng rất là tiềm năng. Và nếu như chúng ta khai thác đó thì chúng ta có thể biến những cái rủi ro này thành những cái cơ hội phát triển đầy triển vọng như cái tài sản số này.
0: Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, theo ước tính thì quy mô thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam có thể đạt 70 đến 80 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 nếu khung pháp lý và hạ tầng thị trường được hoàn thiện. Do đó, xây dựng khung pháp lý minh bạch, hạ tầng công nghệ an toàn và đội ngũ nhân lực đủ năng lực là những yêu cầu để thị trường tài sản mã hóa trở thành một cái kênh dẫn vốn mới và quan trọng cho doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Và quan trọng hơn thì câu chuyện tài sản mã hóa hiện nay không còn đơn thuần là công nghệ hay là đầu tư tài chính, mà đằng sau đó là bài toán mở rộng thị trường vốn, tạo thêm cơ hội tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế Việt Nam. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng chương trình hôm nay là ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản Mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty Nghiên cứu Kinh tế Economica Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Khởi động thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, tiềm năng và yêu cầu đặt ra. Trước khi đến với những nội dung đáng chú ý khác là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ông Sang ơi,
9: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước

0: Súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự. Chúng tôi tiếp tục cập nhật tới quý vị những tin tức thời sự mới nhất.
7: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc kỳ họp thứ tư. Kỳ họp xem xét các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, quyết định nhiều cơ chế, chính sách về đầu tư công, phân bổ nguồn lực và chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về những vấn đề cử tri quan tâm. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh.
8: Tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 7,21, xếp thứ 28 trên 34 tỉnh, thành phố. Công tác giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, xử lý tài sản công, thu tiền đất, thu tiền sử dụng đất, xử lý các dự án còn tồn đọng, còn nhiều hạn chế. Tình trạng thiếu giáo viên tuy đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Những vấn đề đó đòi hỏi chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ hơn trong tư duy và phương thức hành động, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển, biến tiềm năng lợi thế thành nguồn lực thực tiễn, chuyển hóa khát vọng thành các chương trình, kế hoạch, hành động cụ thể, hiệu quả, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
6: Chỉ số niềm tin kinh doanh của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam trong quý 2 đạt 79,7 điểm, tăng 72,7 điểm của quý 1 và tiến sát mức cao nhất trong 7 năm. Kết quả khảo sát cho thấy niềm tin của doanh nghiệp Châu Âu tiếp tục phục hồi, phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký đạt 34,6 tỷ đô la, tăng 61%, vốn thực hiện đạt hơn 13 tỷ đô la, tăng 11% so với cùng kỳ.
7: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt xóa liên tiếp 3 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 25 đối tượng tại Đắk Lắk, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu xác định từ đầu mùa World Cup 2026 đến nay, các đường dây này đã giao dịch gần 200 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng tài khoản cá độ nhiều cấp, SIM không chính chủ và ứng dụng nhắn tin bảo mật để che giấu hoạt động phạm tội. Vụ án đang được mở rộng điều tra.
6: Mưa lớn từ đêm qua đến nay gây sạt lở, ngập úng và hư hỏng nhiều công trình giao thông tại Lào Cai và Lai Châu. Tại Lào Cai, 7 hộ dân bị ảnh hưởng, khoảng 13 hectare lúa bị ngập hoặc vùi lấp, 10 con trâu bị lũ cuốn trôi, nhiều điểm trên quốc lộ 32 và 279 sạt lở, cầu Na Sai bị sập, cầu Tu Chen bị sói lở. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 331 triệu đồng. Tại Lai Châu, khoảng 30 mét nền đường trên quốc lộ 12 bị cuốn trôi, giao thông bị chia cắt, các phương tiện phải đi theo tuyến thay thế. Các địa phương đang huy động lực lượng khắc phục hậu quả và ứng trực 24/24.
7: Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân sự tối cao Iran hôm nay tuyên bố Iran sẽ không cho phép Mỹ can thiệp vào eo biển Hormuz, đồng thời coi đây là lằn ranh đỏ đối với an ninh quốc gia của Iran. Biên tập viên Văn Huy thông tin.
9: Theo người phát ngôn, Iran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng trên khắp khu vực nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa tấn công các cơ sở hạ tầng của Iran.
10: Mỹ tiếp tục nỗ lực gây bất ổn khu vực. Trước hết, chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào và bằng bất kỳ cách nào, chúng tôi sẽ không cho phép Mỹ với tư cách là một quốc gia nước ngoài và nằm ngoài khu vực can thiệp vào eo biển Hormuz. Đây là lằn ranh đỏ bất khả xâm phạm của Iran.
9: Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang. Trước đó một ngày, Mỹ đã tiến hành hai đợt không kích nhằm vào các hệ thống phòng thủ ven biển và các địa điểm phóng tên lửa của Iran sau khi tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này. Về phần mình, Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào những địa điểm quân sự của Mỹ tại một số quốc gia láng giềng, đồng thời mô tả đây là cuộc chiến

0: sinh tử đối với Washington.
1: Liên minh châu Âu vẫn chưa thể thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga khi các nước thành viên vẫn chưa đạt được đồng thuận về một số biện pháp mới, trong đó có lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán gặp trở ngại do bất đồng giữa các nước thành viên về một số nội dung quan trọng, trong đó có các biện pháp siết chặt lĩnh vực năng lượng của Nga, hạn chế các dịch vụ liên quan đến vận chuyển dầu khí và cơ chế kiểm soát giá dầu. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU cho biết các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục trong thời gian tới.
2: Tòa án Liên minh châu Âu đã giữ nguyên quyết định không bảo hộ tên gọi OpenAI làm nhãn hiệu. Theo cơ quan sở hữu trí tuệ EU, cụm từ OpenAI chỉ mang tính mô tả vì được ghép từ hai từ thông dụng là Open và AI nên không đủ khả năng phân biệt để được bảo hộ độc quyền. Tuy nhiên, logo của OpenAI vẫn được chấp nhận đăng ký.
1: Ít nhất 6 người thiệt mạng, 11 người bị thương khi một xe du lịch lao xuống bãi sông ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tại tỉnh Đông Java của Indonesia, một xe thể thao đa dụng đâm vào xe tải đang dừng trên cao tốc, khiến 5 người tử vong và 4 người bị thương nặng. Cơ quan chức năng hai nước đang điều tra nguyên nhân, trong đó mất tập trung khi lái xe được cho là một trong những yếu tố dẫn đến vụ tai nạn tại Indonesia.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức thời sự trong nước và quốc tế mới nhất. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe tin tức kinh tế chứng khoán.
3: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm hơn 16 điểm về còn 1.765 điểm. HN Index giảm gần 8 điểm, lùi về còn 283 điểm. Sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên toàn thị trường. Tại thời điểm kết thúc phiên sáng, thị trường ghi nhận 500 mã giảm giá so với hơn 130 mã tăng giá. Sắc xanh rải rác ở một số cổ phiếu trụ như ACB, STB, SSB. Những cổ phiếu này phần nào đã giảm bớt thiệt hại cho thị trường. Top 10 cổ phiếu kéo giảm mạnh chỉ số chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng VCB, BID, CTG. Ngoài ra, một số mã vốn hóa lớn như BSR, HPG, FPT cũng góp phần gây áp lực cho chỉ số. Tuy nhiên, sang đến phiên chiều, dòng tiền tập trung ở nhóm blue chip kéo nhiều cổ phiếu phục hồi, tạo đà tăng lan tỏa ở các mã vừa và nhỏ. VHM và VIC tăng cực kỳ ấn tượng. VCB cũng phục hồi 1,54% so với mức chốt buổi sáng và đảo chiều vượt tham chiếu thành công 0,34%. VN Index đóng cửa tăng 1,24%, tương đương tăng 22,12 điểm, đạt 1.804,24 điểm. HN Index giảm 2,75 điểm, còn 288,32 điểm. Trong khi đó, một số mã cổ phiếu giảm nổi bật bao gồm BSR, HPG, BID. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc phân tích công ty chứng khoán Nhất Việt, nhận định thị trường.
4: Thị trường đang những cái giai đoạn tích lũy, và với những cái giai đoạn như này chúng ta sẽ nhìn thấy một yếu tố rất nhiều các cổ phiếu và các nhóm ngành đã chiết khấu về những cái vùng định giá mà tương đối là hấp dẫn rồi. Và ngay cả với VN Index của chúng ta, nếu chúng ta bóc tách đi số liệu của hệ sinh thái Vingroup thì chúng ta cũng thấy rằng là định giá cũng đang ở những cái vùng tương đối hợp lý.
5: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
6: Thưa quý vị, bây giờ là thời gian của Thế giới đa chiều. Biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên báo chí 12 giờ qua.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, căng thẳng Mỹ-Iran là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay khi Mỹ tiếp tục không kích các hệ thống phòng thủ ven biển và trận địa tên lửa của Iran sau khi tái áp đặt phong tỏa hải quân. Đáp lại, Iran đe dọa chặn thêm các tuyến xuất khẩu năng lượng trong khu vực, tuyên bố đang trong cuộc chiến sống còn với Mỹ. Reuters dẫn nguồn từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, quân đội nước này đã tấn công hệ thống phòng thủ bờ biển, các kho chứa và bệ phóng tên lửa hành trình trên đảo Kritertan của Iran. Đợt không kích đầu tiên kéo dài khoảng 90 phút. 9 giờ sau đó, quân đội Mỹ thông báo đã tiến hành đợt không kích thứ hai. Trên trang mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào những năng lực quân sự mà Iran dùng để đe dọa các tàu đang tự do đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quốc tế có ý nghĩa sống còn đối với thương mại toàn cầu. Quân đội Mỹ đang buộc Iran phải chịu trách nhiệm theo chỉ đạo của Tổng Tư lệnh. Còn theo hãng tin AP, sau đợt không kích đầu tiên, trưởng phái đoàn đàm phán Iran Mohammed Baqir Kalibaf ra tuyên bố cho rằng an ninh của Iran phụ thuộc vào việc duy trì các quy định của Iran tại eo biển này. AP cũng dẫn lời ông Kalibaf cảnh báo nước này sẽ đơn phương hủy bỏ bản ghi nhớ ký với Mỹ vào tháng trước nếu lợi ích quốc gia của Tehran tiếp tục bị xâm phạm. Nếu Iran không nhận được bất kỳ lợi ích kinh tế hay an ninh nào từ bản ghi nhớ này, chúng tôi không có lý do gì để tiếp tục tôn trọng nó. Đồng thời, ông Kalipap khẳng định chủ quyền của Iran tại eo biển Hormuz là bất khả xâm phạm. Trước đó, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cũng đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an, cáo buộc Mỹ vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống các điều khoản đã cam kết. Trong khi đó, hãng tin Anadolu dẫn bài đăng trên mạng xã hội X sáng sớm nay của người phát ngôn lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Mohebi, cho biết các kẻ thù của Iran không nên nghĩ có thể duy trì hướng đi hiện tại của chiến sự hoặc biến xung đột thành một cuộc chiến tiêu hao. Ông Mohebi lưu ý, các hoạt động hiện nay của Iran đều nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng tấn công của Mỹ trong khu vực, bao gồm tại Bahrain, Kuwait và Jordani, và các giai đoạn tiếp theo sẽ bắt đầu sau đó. Việc Anh và Tây Ban Nha ký thỏa thuận bỏ kiểm soát biên giới Gibraltar cũng là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. Theo Deutsche Welle và The Guardian, thỏa thuận chấm dứt các hoạt động kiểm soát biên giới giữa Tây Ban Nha và Gibraltar, khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Anh và Tây Ban Nha, đã được các bên ký tại Bruxelles, Bỉ. Đây là kết quả của nhiều năm đàm phán sau khi Anh rời EU. Theo đó, các trạm kiểm soát biên giới được dỡ bỏ sẽ giúp người dân hai bên di chuyển thuận lợi hơn. Gibraltar nằm dưới quyền kiểm soát của Anh từ năm 1713, nhưng Tây Ban Nha vẫn duy trì chủ quyền đối với vùng lãnh thổ này. Sau Brexit năm 2016, Gibraltar trở thành một trong những vấn đề phức tạp nhất trong quan hệ giữa Anh và EU, do vùng lãnh thổ này từng thuộc thị trường chung và khu vực tự do đi lại của châu Âu. Việc gỡ kiểm soát biên giới lần này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại, du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hàng chục nghìn người dân sinh sống làm việc tại khu vực biên giới mỗi ngày. Một thông tin rất đáng chú ý, Cục Đúc Tiền Mỹ bắt đầu sản xuất đồng xu 1 đô la có in hình chân dung Tổng thống Donald Trump ở mặt trước để kỷ niệm 250 năm ngày Quốc Khánh. Bloomberg dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson cho biết, mặt trước đồng xu ngoài hình ảnh Tổng thống Donald Trump còn in dòng chữ tự do và chúng ta tin vào Chúa và 1776-2026. Trong khi đó, hình ảnh chim đại bàng đầu trắng từ con dấu Tổng thống được in ở mặt sau. Thiết kế này được sửa đổi dựa trên bản phác thảo công bố hồi tháng 10. Năm 2020, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật cho phép Bộ trưởng Tài chính đúc tiền xu mệnh giá 1 đô la để kỷ niệm 250 năm ngày độc lập, nhưng đạo luật đó cấm thiết kế mô tả người còn sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm vụ cháy rừng đang hoành hành khắp Canada, tạo ra những vệt khói dày đặc tràn sang Mỹ và gây ra cảnh báo chất lượng không khí cho hàng triệu người ở hơn chục tiểu bang. Khói cháy rừng kết hợp với nắng nóng cực đoan cũng đang xảy ra tại một số bang của Mỹ, ảnh hưởng tới các hoạt động sinh hoạt thường nhật của người dân địa phương.
7: Hiện chỉ riêng ở Canada đã có hơn 800 vụ cháy rừng đang hoành hành với gần 2 triệu hecta đất đã bị thiêu rụi. Tại miền Nam Ontario, cháy rừng khiến khu vực này dày đặc khói bụi và chất lượng không khí xấu. Toronto trong ngày hôm qua bị bao phủ bởi lớp khói màu vàng cam, với chất lượng không khí được xếp vào nhóm tồi tệ nhất trong các thành phố lớn trên thế giới, ảnh hưởng tới hàng triệu người dân. Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh hô hấp được khuyến cáo hạn chế ra ngoài, trong khi người dân được khuyên dùng khẩu trang tiêu chuẩn để chống bụi mịn. Ông Alex Lass, 66 tuổi, sống ở Toronto, Canada, chia sẻ.
0: Tất nhiên là tôi thấy buồn vì không khí bị ô nhiễm và tôi không thể đi ra ngoài. Tôi có máy lọc không khí trong nhà, máy điều hòa đang hoạt động hết công suất vì tôi bị dị ứng với khói. Điều này ngày càng gây lo ngại vì chúng tôi đã từng gặp tình trạng tương tự 2 năm trước và bây giờ các vụ cháy rừng xảy ra thường xuyên và kéo dài. Thật đáng buồn.
7: Khói cháy rừng kết hợp với nắng nóng cực đoan đang tạo ra một sức ép kép đối với y tế công cộng. Đời sống đô thị cũng bị ảnh hưởng trực tiếp. Nhiều sự kiện ngoài trời tại Toronto bị hủy. Hiện chính quyền địa phương đang huy động hàng trăm lính cứu hỏa chuyên nghiệp, gần 40 máy bay, bao gồm cả trực thăng và máy bay chữa cháy bằng nước. Khói từ cháy rừng cũng đã lan rộng sang nhiều bang của nước Mỹ. Tại bang Michigan, giao thông trên các tuyến đường lớn bị ảnh hưởng khi khói dày đặc bao phủ, khiến tầm nhìn bị hạn chế. Giới chức trách đã buộc phải đưa ra khuyến cáo về tốc độ di chuyển các phương tiện giao thông trên đường cao tốc xuống còn 20 dặm một giờ. Còn tại thành phố New York, tượng nữ thần tự do hầu như không thể nhìn thấy được do khói mù mịt. Giáo sư nghiên cứu về môi trường tại Đại học Columbia, Dan Westerveld, cho biết.
0: Khói bụi đang xuất hiện tại thành phố New York, nhưng có lẽ chúng ta vẫn chưa thấy điều tồi tệ nhất đối với thành phố này, cũng như các khu vực khác đang chịu ảnh hưởng. Chỉ số chất lượng không khí hiện ở mức không lành mạnh. Không lành mạnh cho tất cả mọi người dân, chứ không chỉ là nhóm người bị dị ứng với khói bụi. Dự báo cho thấy mức ô nhiễm này có thể tăng lên một bậc nữa, và mức rất không lành mạnh, hoặc thậm chí có thể là mức cao nhất, là mức nguy hiểm.
7: Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cho biết khói có thể kéo dài đến cuối tuần này. khói từ các vụ cháy rừng ở Canada là hiện tượng phổ biến vào mùa hè trên diện rộng khắp nước Mỹ trong những năm gần đây.
8: Thưa quý vị, tại Uzbekistan, tinh thần khởi nghiệp đang trở thành động lực quan trọng giúp thay đổi diện mạo nông thôn và cải thiện sinh kế cho người dân. Thông qua các chương trình hỗ trợ của chính phủ như vay vốn ưu đãi, trợ cấp và đào tạo kỹ năng, ngày càng nhiều hộ gia đình mạnh dạn phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập. Những chính sách này không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương mà còn giúp hàng triệu người từng bước thoát nghèo, hướng tới phát triển bền vững. Hành tinh chuyển động hôm nay thông tin tới quý vị và các bạn nội dung này.
9: Giữa vùng đất Fergana ở Uzbekistan, mảnh vườn vài trăm mét vuông của gia đình anh Omarson Jumayev luôn phủ một màu xanh mướt của cà chua, dưa chuột và rau sạch. Đây là quả ngọt sau hơn một thập kỷ kiên trì khởi nghiệp của anh. Bắt đầu khởi nghiệp từ mô hình nhà kính quy mô nhỏ vào năm 2013, anh Jumayev đã từng bước đa dạng hóa sinh kế bằng nghề nuôi ong mật. Chỉ từ vài tổ ong ít ỏi ban đầu, đến nay anh đã sở hữu gần 1.000 đàn ong cho mật ổn định. Anh Jumayev chia sẻ.
10: Trên mảnh đất rộng 800 mét vuông, chúng tôi dành ra 300 mét vuông để dựng nhà kính, chuyên canh tác các loại dưa chuột, cà chua và rau xanh sạch. Đặc biệt, để đa dạng hóa sinh kế, chúng tôi hiện đang phát triển thêm mô hình nuôi ong mật với quy mô gần 50 tổ ngay trong khuôn viên trang trại.
9: Không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, tinh thần khởi nghiệp ở Uzbekistan cũng đang lan tỏa sang lĩnh vực du lịch và dịch vụ tại nhiều địa phương. Tại vùng Samarkand, cô Fazilat đã biến một lều du mục truyền thống thành nhà hàng phục vụ các món ăn đặc sản của Uzbekistan dành cho du khách. Mô hình này không chỉ gìn giữ nét văn hóa bản địa mà còn tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Cô Fazilat chia sẻ.
10: Chúng tôi chế biến nhiều món ăn truyền thống như bánh pichak, bánh mì patia, sampa và chalop. Hoạt động kinh doanh hiện tạo việc làm cho khoảng 35 lao động, trong đó 20 người làm việc tại một lều du mục khác và 15 người làm việc tại cơ sở này.
9: Theo Bộ Việc làm và Giảm nghèo Uzbekistan, khởi nghiệp hộ gia đình đang là một trong những trụ cột của chiến lược giảm nghèo quốc gia. Trong 9 năm qua, khoảng 8 triệu người đã thoát nghèo, đưa tỷ lệ nghèo giảm từ 35% xuống còn 6,8%. Trọng tâm của chiến lược này là chương trình từ nghèo đói đến thịnh vượng, kết hợp các chính sách vay ưu đãi, trợ cấp, đào tạo nghề và hỗ trợ tại cơ sở, giúp người dân tự tạo việc làm, phát triển kinh doanh và xây dựng sinh kế bền vững. Bà Gunoza Alimova, trưởng bộ phận báo chí thuộc Bộ Việc làm và Giảm nghèo Uzbekistan, cho biết.
10: Trong 9 năm qua, Uzbekistan đã triển khai nhiều cải cách nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Chỉ riêng năm ngoái, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phát triển cho hơn 760.000 hộ gia đình, hơn 520.000 hộ nghèo đã nhận được hỗ trợ sinh kế, khoảng 370.000 người có việc làm ổn định, hàng trăm nghìn người bắt đầu khởi nghiệp và nhiều lao động được đào tạo nghề.
9: Công cuộc giảm nghèo và thúc đẩy khởi nghiệp tại nông thôn ở Uzbekistan đang đạt được những bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ sự kết hợp đồng bộ giữa chính sách, hạ tầng và công nghệ. Trọng tâm của hệ thống này là mô hình tự quản Mahala, nơi các trợ lý chính quyền địa phương đóng vai trò cầu nối trực tiếp giúp người dân tiếp cận nhanh chóng với nguồn vốn ưu đãi, đào tạo nghề và các cơ hội kinh doanh thiết thực. Song song với đó, việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng thiết yếu như điện, nước sạch và hệ thống thủy lợi tại các vùng quê nghèo đã tạo bệ đỡ vững chắc, giúp các hộ gia đình dễ dàng mở rộng quy mô sản xuất nhà kính và chăn nuôi. Khi các chính sách hỗ trợ được triển khai đúng đối tượng và tinh thần khởi nghiệp được khơi dậy trong mỗi cộng đồng, các vùng nông thôn Uzbekistan đang được chuyển mình mạnh mẽ. Đây cũng là nền tảng để quốc gia Trung Á này hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, bao trùm và mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho người dân.
11: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Bích Ngọc và Đỗ Minh. Sau ít phút quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại với chương trình Cuộc sống 365.
12: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông
15: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
13: được. Đi mua ngay đi.
15: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
15: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Quý thính giả đang nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài 1800 1799 để được tư vấn miễn phí. Thưa quý vị, chảy máu chân răng là tình trạng khá phổ biến mà nhiều người từng gặp phải. Tuy nhiên, không ít người lại chủ quan cho rằng đây chỉ là biểu hiện nhẹ, không đáng lo ngại. Thực tế cho thấy

0: thấy đây có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều vấn đề răng miệng, thậm chí sức khỏe toàn thân nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.
1: Vâng, theo các chuyên gia, chảy máu chân răng không phải là một hiện tượng tự nhiên. Đây thường là biểu hiện của tình trạng viêm lợi, viêm nha chu hoặc là các bệnh lý tiềm ẩn khác. Nếu kéo dài không chỉ gây khó chịu mà còn có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng hơn như là tụt lợi, lung lay răng, thậm chí là mất răng.
0: Theo các tài liệu y khoa, nguyên nhân phổ biến nhất gây chảy máu chân răng là viêm lợi do vệ sinh răng miệng chưa đúng cách. Mảng bám và cao răng tích tụ lâu ngày sẽ kích thích mô nướu, gây ra viêm và dẫn đến chảy máu. Ngoài ra thì các bệnh lý về răng như là sâu răng, viêm quanh răng hay là răng mọc lệch cũng khiến cho việc vệ sinh khó khăn hơn, từ đó làm tăng nguy cơ viêm nướu và chảy máu.
1: Chảy máu chân răng còn có thể liên quan đến nhiều yếu tố khác như là thiếu vitamin C, vitamin K, tác dụng phụ của thuốc, thay đổi nội tiết tố hoặc các bệnh lý toàn thân.
0: Vâng, và một nguyên nhân khá phổ biến khác đó là thói quen chải răng sai cách ạ. Nhiều người thì có xu hướng chải răng quá mạnh. Đây cũng là yếu tố góp phần làm cho tình trạng chảy máu chân răng trở nên nghiêm trọng hơn. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình. Mời quý vị cùng nghe.
2: Khi chúng ta vệ sinh răng miệng không tốt và gây cái tình trạng viêm lợi và cái tình trạng nhiệt miệng và cũng thể chảy máu chân răng và gây tình trạng hôi miệng. Viêm lợi mà chúng ta không khắc phục được, không điều trị thì có thể gây tình trạng chảy máu chân răng, gây tình trạng hôi miệng, và đấy là cái nguyên nhân mà gây tình trạng chúng ta mất tự tin khi chúng ta giao tiếp.
1: Như chia sẻ của chuyên gia, việc vệ sinh răng miệng đúng cách đóng một vai trò nền tảng trong việc phòng ngừa và cải thiện tình trạng chảy máu chân răng. Bên cạnh đó, việc lựa chọn các sản phẩm chăm sóc răng miệng phù hợp cũng là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua. Và tiếp tục trao đổi cùng với chương trình, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cho biết thêm.
2: Kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp giữa nano bạc với chiết xuất lược vàng là sự lựa chọn rất là hiệu quả trong phòng ngừa như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này, ngăn ngừa các mảng bám ở trên răng. Và kem đánh răng dược liệu có tác giúp khử sạch các mùi hôi trên khoang miệng. Đây là vấn đề rất là nhiều người mắc phải, làm giảm bớt cái tình trạng như là cái mảng bám gây cái bệnh nha chu, giữ cho cái răng chúng ta luôn trắng sáng tự nhiên và không gây bào mòn trên răng như kem đánh răng thông thường. Bên cạnh đó còn hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm, viêm lợi, viêm chân răng, nhiệt miệng, hôi miệng, làm cho hơi thở và thơm mát dài lâu.
0: Hiện nay các sản phẩm kem đánh răng dược liệu với thành phần từ thiên nhiên đang ngày càng được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Không chỉ làm sạch, các sản phẩm này còn hỗ trợ giảm viêm, bảo vệ nướu và hạn chế các vấn đề răng miệng một cách an toàn lành tính. Trong đó, kem đánh răng dược liệu Thái Dương là một trong những sản phẩm tiêu biểu cho xu hướng này, với sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng. Những thành phần có khả năng hỗ trợ kháng khuẩn, giảm viêm và làm sạch khoang miệng một cách nhẹ nhàng. Đặc biệt sản phẩm giúp làm sạch mảng bám mà không gây bào mòn men răng, đồng thời hỗ trợ tăng cường tuần hoàn tại nướu, góp phần làm giảm tình trạng chảy máu chân răng, ngăn ngừa tụt lợi và giúp răng chắc khỏe hơn theo thời gian.
1: Và nếu như quý vị đang tìm một giải pháp chăm sóc răng miệng từ dược liệu thiên nhiên an toàn và phù hợp sử dụng hàng ngày, có thể tham khảo kem đánh răng dược liệu Thái Dương hoặc liên hệ đến hotline 1800 1799 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
5: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
6: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
5: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
6: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
5: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
7: VOV1,
8: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Cuộc sống 365.
9: Cuộc sống 365.
10: Biên tập viên Bích Ngọc và Đỗ Minh tiếp tục đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365. Mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật dòng chảy thông tin đời sống xã hội trong ngày.
11: Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa ban hành các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức tang lễ. Trong đó, lễ tang không được tổ chức quá 72 giờ, không giải vàng mã và vật phẩm khi đưa tang. Cần làm gì để quy định hành chính có thể góp phần làm thay đổi tập quán xã hội theo hướng tích cực và nhận được sự đồng thuận của người dân? Mời quý vị đón nghe nội dung này trong dòng chảy sự kiện hôm nay.
10: Muôn màu cuộc sống, mời quý vị tìm hiểu hành trình từ sườn đồi hoang đến mái trường của những ước mơ tại Lai Châu.
11: Chuyên mục niềm vui mỗi ngày là câu chuyện độc đáo giải vô địch thế giới môn bắn đậu Hà Lan lần thứ 53 tại Anh.
7: VOV1,
8: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
10: Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe những tin tức thời sự đáng chú ý được chúng tôi liên tục cập nhật.
11: Sáng nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất đề xuất tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8% từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 và sẽ trình Chính phủ quyết định. Theo phương án này, lương tối thiểu tháng tăng từ 310.000 lên 390.000 đồng, lên 5,7 triệu đồng ở vùng 1, 5,08 triệu đồng ở vùng 2, 4,45 triệu đồng ở vùng 3 và 4,04 triệu đồng ở vùng 4. Đại diện người lao động và người sử dụng lao động đều thống nhất mức tăng, đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục nâng cao năng suất lao động, cải thiện môi trường kinh doanh để bảo đảm tăng trưởng bền vững.
10: Tính đến ngày 9 tháng 7 vừa qua, cả nước giải ngân hơn 370.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 37% kế hoạch Thủ tướng giao. Tuy nhiên, tiến độ đang chững lại khi tuần đầu tháng 7 chỉ giải ngân hơn 9.000 tỷ đồng, bằng 16% tuần trước. Nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu, nhân lực và thủ tục đất đai tiếp tục cản trở tiến độ, tạo áp lực lớn cho các bộ ngành và địa phương trong những tháng cuối năm.
11: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận đơn kháng cáo của 10 bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường. Các bị cáo còn lại cũng đề nghị giảm án hoặc giảm trách nhiệm dân sự. Theo bản án sơ thẩm, sai phạm trong quá trình triển khai hai dự án khiến công trình đình trệ nhiều năm, gây thất thoát lãng phí hơn 803 tỷ đồng.
10: Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội làm giả tài liệu của các cơ quan tổ chức và mua bán trái phép hóa đơn. Nhóm bị can bị cáo buộc lập khống hàng trăm phiếu thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ nghiệm thu nhiều công trình, đồng thời mua bán hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức hóa chi phí doanh nghiệp. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án làm rõ trách nhiệm tại các đơn vị liên quan.
11: Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ rạng sáng đến chiều nay, trên tuyến quốc lộ 279 đoạn qua địa bàn xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai đã tiếp tục ghi nhận hai điểm sạt lở tại km 143 cộng 300 và km 147 cộng 600. Đất đá từ ta luy dương sạt xuống mặt đường gây ách tắc giao thông hoàn toàn từ hướng xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đi Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện không di chuyển qua khu vực sạt lở cho đến khi có thông báo mới, chủ động lựa chọn lộ trình khác hoặc tạm thời dừng di chuyển để đảm bảo an toàn, tuyệt đối không tập trung đứng gần khu sạt lở để theo dõi hoặc chụp ảnh do nguy cơ tiếp tục sạt trượt khi mưa vẫn đang diễn ra.
10: Chuyển sang phần tin quốc tế, Mỹ thông báo áp thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil từ ngày 22 tháng 7 sau cuộc điều tra theo Điều 301 của Luật Thương mại. Một số mặt hàng như thịt bò, cà phê và linh kiện máy bay được miễn thuế. Washington cho biết vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, trong khi Brazil cảnh báo có thể áp dụng các biện pháp đáp trả.

0: Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc hôm nay cho biết nước này đang phối hợp với Hà Lan thúc đẩy đối thoại nhằm xử lý các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp bán dẫn Nexperia trong bối cảnh chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu tiếp tục đối mặt nhiều sức ép. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
1: Hai bên nhất trí cần tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp xử lý bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn, qua đó góp phần duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng và sản xuất bán dẫn toàn cầu. Nexperia là doanh nghiệp bán dẫn có trụ sở tại Hà Lan, thuộc sở hữu của nhà đầu tư Trung Quốc, từng trở thành tâm điểm chú ý trong bối cảnh châu Âu siết chặt rà soát đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ nhạy cảm. Vấn đề liên quan đến doanh nghiệp này phản ánh xu hướng gia tăng thận trọng của các nước phương Tây đối với đầu tư công nghệ từ Trung Quốc, đồng thời đặt ra thách thức đối với hợp tác công nghiệp xuyên biên giới. Việc Trung Quốc và Hà Lan nhấn mạnh giải quyết bất đồng thông qua đối thoại cho thấy nỗ lực duy trì ổn định quan hệ kinh tế thương mại song phương, trong khi tìm cách hạn chế tác động lan rộng tới chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, vốn đang chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh chiến lược và các biện pháp kiểm soát công nghệ.
2: Ít nhất 11 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ cháy thảm khốc xảy ra tại một trại trẻ mồ côi ở Algeria hồi sáng nay. Cơ quan phòng vệ dân sự Algeria cho biết, trại trẻ mồ côi bị cháy nằm ở ngoại ô thủ đô Alger. Ngoài ra, 11 người thiệt mạng, thảm họa còn khiến 19 người bị thương, trong đó nhiều trường hợp nguy kịch. Toàn bộ các nạn nhân đã được đưa đến các cơ sở y tế để chữa trị và nhận dạng. Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra làm rõ. Danh tính các nạn nhân cũng chưa được công bố.
0: Dù dự báo El Nino sẽ gây khô hạn trong mùa vụ 2026-2027, các chuyên gia nhận định Nam Phi đủ khả năng ứng phó nhờ nguồn dự trữ ngũ cốc lớn và điều kiện độ ẩm đất thuận lợi. Sản lượng ngô niên vụ vừa qua đạt hơn 17 triệu tấn, vượt xa nhu cầu trong nước, góp phần ổn định giá lương thực và hỗ trợ an ninh lương thực cho khu vực miền Nam, châu Phi.
2: Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người trên 50 tuổi nên hạn chế muối, đồ ngọt, thực phẩm chế biến sẵn, chất béo bão hòa, rượu bia và thực phẩm chưa nấu chín để giảm nguy cơ tim mạch, tiểu đường và ngộ độc thực phẩm. Thay vào đó nên ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và các thực phẩm ít qua chế biến nhằm duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.
0: Tiếp theo là những thông tin dự báo thời tiết, biên tập viên Xuân Ninh sẽ thông tin tới quý vị.
3: Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, dự báo từ nay đến hết ngày 18 tháng 7, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh sẽ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, cục bộ có nơi có mưa rất to trên 300mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Sau đó, từ ngày 19 tháng 7, vùng núi và Trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa từ 20-40, cục bộ có nơi có mưa to trên 100mm. Cảnh báo từ đêm nay đến ngày 21 tháng 7 trên các sông ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Trên sông Thao, sông Lô và thượng lưu các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình sẽ lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Cảnh báo mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối và đêm nay cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
10: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
9: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
10: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
9: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
10: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
11: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.

0: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu. Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Thưa quý vị, như đã hẹn ở phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với dòng chảy sự kiện với phần trình bày của biên tập viên Thu Hà.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Dòng chảy sự kiện.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa ban hành quy định mới về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ tang, trong đó yêu cầu thời gian tổ chức lễ tang không quá 72 giờ và nghiêm cấm việc giải vàng mã, tiền cùng các vật phẩm khác trên đường đưa tang. Ngay sau khi được công bố thì quy định này đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình cho rằng đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh đời sống xã hội đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên cũng có người băn khoăn rằng quy định mới có thể ảnh hưởng đến văn hóa tín ngưỡng và phong tục lâu đời của người Việt. Vậy đâu là những giá trị truyền thống cốt lõi cần được gìn giữ, còn đâu là những tập quán cần thay đổi để phù hợp với nếp sống văn minh hiện đại? Và làm thế nào để một quy định hành chính có thể góp phần làm thay đổi tập quán xã hội theo hướng tích cực và nhận được sự đồng thuận từ người dân? Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ đề cập câu chuyện này với sự tham gia của tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2. Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Thị Thúy ạ. Cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay với chúng tôi ạ.
7: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà, xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện.
6: Vâng, thưa quý vị, thưa bà Phạm Thị Thúy ạ, đầu tháng 7 này thì Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa ban hành quyết định số 2322 về quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ tang trên địa bàn thành phố, và chúng tôi xin thông tin rõ hơn về những cái quy định mới này ạ.
8: Theo quy định mới của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, việc tổ chức lễ tang phải đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, văn minh, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, thuần phong mỹ tục và các quy định của pháp luật, đồng thời tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương.
9: Đáng chú ý, quy định nêu rõ thời gian tổ chức lễ tang không được quá 72 giờ tính từ thời điểm người mất qua đời đến khi đưa tang. Trường hợp đặc biệt, việc kéo dài thời gian tổ chức lễ tang phải được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường xem xét quyết định.
8: Bên cạnh đó, lễ tang cần được tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện của gia đình và cộng đồng, không sử dụng âm thanh gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực.
9: Thành phố Huế cũng nghiêm cấm các hành vi lợi dụng đám tang để trục lợi, tổ chức mê tín dị đoan, cờ bạc hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, không được giải vàng mã, tiền hoặc các vật phẩm khác trên đường đưa tang nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
8: Ngoài các quy định bắt buộc, thành phố Huế khuyến khích sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng, hạn chế sử dụng rượu bia, thuốc lá và không tổ chức ăn uống linh đình trong tang lễ.
9: Thành phố cũng khuyến khích người dân lựa chọn hình thức hỏa táng hoặc các phương thức mai táng văn minh phù hợp với quy hoạch nghĩa trang và điều kiện thực tế.
6: Thưa bà Phạm Thị Thúy ạ, như những thông tin mà chúng ta vừa nghe thì bà nhìn nhận như thế nào về các quy định mới của thành phố Huế trong tổ chức lễ tang ở trên địa bàn ạ?
7: Dạ vâng, tôi đọc quy định này và hôm nay được nghe trong chương trình thì tôi thấy là tôi rất đồng tình. Đây là một quy định có tính hợp lý cao và nó giúp cho chúng ta làm cho những phong tục tập quán tín ngưỡng xưa nó sẽ phù hợp với điều kiện sống hiện đại của xã hội hiện đại ngày nay. Và hai hôm nay thì tôi theo dõi mạng xã hội thì mọi người cũng rất là đồng tình với quy định này. Thứ nhất là nó không có đưa ra những cái quy định quá khắt khe, 72 giờ nó có tính linh hoạt và có những trường hợp sẽ được Ủy ban dân xã phường quyết định theo cái nhu cầu chính đáng của người dân. Rồi có những cái cấm rất là cụ thể mà có ích cho cộng đồng, như là cấm giải vàng mã, tiền âm phủ, rồi các hoạt động mê tín dị đoan, thì nó rõ ràng nó bảo vệ môi trường và an ninh trật tự trên cộng đồng. Và các cái nghi lễ thì vẫn rất được tôn trọng, trang nghiêm và có những cái phù hợp với phong tục tập quán tín ngưỡng. Và đặc biệt là tôi đọc thấy là có một cái chi tiết là ở Huế đang khuyến khích có một cái hành động hỗ trợ cho người dân là miễn phí để cái hoạt động hỏa táng đến năm 2030, thì tôi cho rằng đây là những cái hỗ trợ rất là tuyệt vời. Chỉ có một cái băn khoăn nhỏ thôi, đó là chúng ta cũng phải cân nhắc cái quy định này nó có liệu có phù hợp với những cái phong tục tập quán cũng như là cái nhu cầu của người dân hay không, thì chúng ta sẽ phải xem xét về cái tính khả thi của quy định. Mặc dù ở góc độ xã hội học thì mọi nền văn hóa cũng sẽ được biến đổi, và quy định này nó không chỉ là câu chuyện rút ngắn thời gian tổ chức tang lễ mà nó là điều chỉnh để thích ứng. Và số đông thì mọi người đồng tình, nhưng cũng sẽ có một số người sẽ có những cái quan điểm lo ngại như là chương trình đặt ra. Và chúng ta biết rằng là để một cái quy định đi vào thực tế thì rất là cần chúng ta tuyên truyền vận động người dân, cũng như là có những hình thức thực hiện phù hợp với phong tục tập quán của từng nơi, từng vùng.
6: Dạ vâng, chúng ta sẽ đi sâu để làm rõ từng cái ý mà bà Phạm Thị Thúy vừa mới gợi ra trong cái câu chuyện ngày hôm nay. Vậy thì vấn đề đầu tiên chúng tôi muốn hỏi là vì sao mà tại nhiều cái cộng đồng dân cư vẫn tồn tại cái việc tổ chức tang ma kéo dài rất là nhiều ngày, thậm chí là 5-7 ngày với rất nhiều những cái thủ tục nghi lễ rườm rà, và điều này thì sẽ dẫn tới những cái bất cập gì trong cái xã hội ngày nay ạ?
7: Dạ vâng, quả thật là tang lễ là một nghi thức rất là quan trọng, nó có ý nghĩa tâm linh rất lớn cho cả người sống cũng như là người đã qua đời. Và đây là một phong tục tập quán tín ngưỡng rất giá trị trong tâm thức người Việt Nam chúng ta. Về mặt truyền thống thì tại sao lại kéo dài? Là vì trước đây giao thông rất là khó khăn và người ta có cái tâm lý là muốn đợi con cháu về, ở xa về thì phải chờ, phải đợi. Rồi một cái tâm lý nữa đó là đám tang là một cái cơ hội để người ta thể hiện đạo hiếu, thể hiện cái sự tôn kính người đã mất, cũng như là cái hình ảnh của gia đình với cộng đồng. Rồi cái yếu tố thể diện đấy nó ảnh hưởng đến cái cách mà người ta tổ chức tang lễ như thế nào. Rồi đôi khi cũng là một cái phong tục nghi lễ tập quán truyền từ đời này sang đời khác, và chúng ta không có đặt câu hỏi là liệu nó có phù hợp hay không, mà đời trước làm thì đời sau cứ thế làm, người lớn nói sao thì người trẻ theo vậy. Và cái phong tục tập quán này đã tồn tại, có những nơi đã tồn tại rất là nhiều năm rồi, có những nơi đã thay đổi là chỉ còn 3 ngày thôi như quy định ở Huế, nhưng còn một số nơi vẫn đang kéo dài. Thì cái lý do rất là nhiều và liên quan đến có một số cái yếu tố tâm lý sợ điều tiếng nữa, sợ bị đánh giá là làm tang sơ sài, là như vậy là không có đủ trân trọng người đã mất. Rồi có thể có những cái liên quan đến những cái phong tục tập quán liên quan tôn giáo, liên quan đến tín ngưỡng, liên quan đến cái điều kiêng kỵ của người dân nữa. Thành ra là có rất là nhiều lý do, cụ thể ở mỗi vùng miền sẽ có những lý do khác nhau. Nhưng mà cái việc mà kéo dài tang ma thì chắc chắn là nó gây rất nhiều hệ lụy. Chúng ta thấy là kéo dài như vậy thì sẽ rất tốn kém về tài chính và sức khỏe của người thân. Rồi nhất là những trường hợp mà gia đình khó khăn, gia đình neo đơn thì thật sự rất là vất vả. Rồi những cái người thân thì phải bị việc rất là nhiều, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến làm việc của họ, thu nhập của họ và rất nhiều vấn đề khác nữa. Chưa kể là vấn đề lãng phí rất nhiều thực phẩm, rồi các cái vấn đề khác nữa, chi phí cho tang lễ, nhất là những vùng miền là đốt vàng mã nhiều thì cũng rất là vừa là tốn kém tiền bạc nhưng vừa là ô nhiễm môi trường. Và đặc biệt là một số nơi có cái lệ là mở loa đài rất là lớn,
6: vâng,
7: thì nó lại ảnh hưởng đến an ninh trật tự cũng như là cái sự yên tĩnh của khu dân cư nữa. Thì đấy cũng là một cái mà hệ lụy rất là lớn cho cả gia chủ lẫn những người xung quanh. Và chúng ta biết rằng những cái hệ lụy này á, tôi cũng muốn nói thêm một cái hệ lụy nó liên quan đến cái tâm lý của người thân. Khi có người mất thì thật sự là rất là đau buồn, và họ cần được có thời gian nghỉ ngơi, có cần thời gian hồi phục, cần thời gian để được chăm sóc về sức khỏe tinh thần, nhưng mà bị cuốn vào tất cả những cái hình thức bề ngoài kéo quá dài, quá phô trương hay là quá hình thức, chỉ vì lo điều tiếng, chỉ vì lo cái thể diện của gia đình thôi. Thì nếu mà chúng ta căn cứ vào cứ theo cái hình thức phô trương đó thì mất là nhiều hơn được. Còn cái quan trọng nhất của một lễ tang đấy lại là một cái sự trang nghiêm, như là trong văn bản của Huế đã nói, sự trang nghiêm và sự tôn trọng cái người đã mất thì đấy mới là cái điều quan trọng nhất. Chứ còn hình thức hay khoa trương chỉ làm cho tốn kém cả về thể những cái vật chất, những cũng như là tinh thần của gia đình.
6: Vâng. những cái việc mà tổ chức quá khoa trương hình thức rồi thì kéo dài, gây ra những cái bất cập rồi những cái tốn kém

0: và những cái không cần thiết, đúng không ạ? Và vậy thì với những cái điều kiện về giao thông, rồi về y tế, rồi về công nghệ trong cái xã hội hiện đại ngày nay, thì theo bà nó giúp ích như thế nào cho cái việc mà bỏ bớt được những các cái tập tục xưa cũ ạ?
1: Dạ, cũng nhờ cái sự phát triển của các cái điều kiện xã hội hiện đại như là giao thông, y tế, công nghệ đấy, mà rất là nhiều nơi đã mạnh dạn là thay đổi cái truyền thống là làm lễ tang quá dài ngày. Hầu hết là những cái nơi mà tôi biết, tôi đã đi qua ngay cả quê hương của tôi thì cũng đã là chỉ trong vòng 3 ngày thôi, thậm chí là có nơi còn ngắn hơn 3 ngày nữa. Vì là có rất nhiều thuận lợi, người thân ở xa có thể về rất là nhanh, bây giờ chúng ta có máy bay, có rất nhiều phương tiện để mà về ngay lập tức trong ngày được. Và đặc biệt là cái quá trình thông tin liên lạc, khi mà chúng ta có các cái công nghệ thì chúng ta biết là có những đám tang đã livestream cho người xa vẫn có thể tham gia, rồi chuyện phúng viếng cũng rất là thuận lợi khi mà chúng ta có công nghệ hỗ trợ, rồi đặc biệt là yếu tố bảo quản thi hài cũng sẽ tốt hơn, rồi yếu tố hỏa táng cũng sẽ thuận lợi hơn cho người mất. Thành ra chúng ta thấy là có rất nhiều lý do để chúng ta có thể làm cho cái lễ tang của chúng ta nó gọn hơn, tiết kiệm hơn và đảm bảo loại trừ bớt những cái hệ lụy như là chúng ta vừa phân tích ở trước đó. Chúng ta thấy là cái câu chuyện kể cả thủ tục hành chính bây giờ liên quan đến tang ma cũng được giải quyết nhanh chóng, rồi những dịch vụ hỗ trợ đi kèm đấy, dịch vụ tang lễ, dịch vụ hỏa táng, rồi những dịch vụ liên quan đến các cái nghi lễ tôn giáo cũng rất là thuận lợi. Nên vì thế mà bây giờ không còn lý do gì để kéo dài tang lễ nữa, và quan trọng nhất là cái giá trị tinh thần, cái lòng biết ơn của chúng ta đối với người mất và cái sự trang nghiêm mà chúng ta giữ được trong cái lễ tang đó, và đặc biệt là cái cách mà người ở lại nhìn nhận về những giá trị lòng biết ơn của chúng ta với người đã khuất, và chúng ta sau đó gia đình sống như thế nào để người đã khuất cảm thấy yên lòng, thì đấy mới là cái giá trị cao nhất của cái vấn đề làm lễ tang cho người đã mất.
0: Vâng, về cái câu chuyện này thì nhiều người dân cũng hiểu được cái lợi ích của những cái thay đổi tập tục đối với sức khỏe, đối với cộng đồng, rồi môi trường, rồi đời sống đô thị, nên là họ cũng thể hiện cái sự ủng hộ đồng tình trước các cái quy định mới này của Huế. Chúng ta sẽ cùng nghe một số ý kiến ạ.
2: Theo tôi thì cái việc mà thực hiện cái quy định 72 giờ đối với cái lễ tang là tôi rất đồng tình. Thứ nhất là nó thể hiện cái nếp sống văn minh đô thị. Thứ hai là nó bảo đảm cái vấn đề môi trường, nó tránh những cái hệ lụy. Thứ ba là cái việc để đám tang quá lâu thì nó ảnh hưởng những cái vấn đề khác của xã hội. Nó gây mệt mỏi, rồi cái vấn đề vệ sinh, rồi vấn đề tổ chức. Và các nơi khác thì người ta đã thực hiện giới hạn cái thời gian của đám tang. Thì Huế đến lúc cũng phải làm cái điều đó.
3: Tôi cũng thấy cái quy định này thì rất là cần thiết. Trong cái bối cảnh hiện nay mà Huế xây dựng một cái thành phố văn minh hiện đại thì cái lễ tang là cái dịp mà để gia đình tiễn đưa những cái người thân ra đi một cách trang nghiêm, chứ không cần phải kéo dài hay là tổ chức quá rườm rà, có thể gây ảnh hưởng đến cái môi trường sống xung quanh. Và cái việc mà người dân mà rải vàng mã ở trên đường thì cái quy định đó thì tôi nghĩ là nó cũng góp phần gìn giữ cái vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông và xây dựng hình ảnh của thành phố văn minh hơn.
0: Vâng, bên cạnh các cái ý kiến ủng hộ như chúng ta vừa nghe thì cũng có những cái ý kiến họ tỏ ra băn khoăn rằng là thay đổi quy định có thể làm ảnh hưởng đến văn hóa tín ngưỡng lâu đời. Thưa bà Phạm Thị Thúy ạ, bà có lo lắng chút nào về việc là rút ngắn thời gian tổ chức tang lễ với các cái nghi thức gọn nhẹ hơn thì có thể làm phai nhạt đạo hiếu, nghĩa tình hay là những cái giá trị truyền thống không ạ?
1: Quả thật là những ý kiến băn khoăn này cũng có cái ý nghĩa của nó. Câu hỏi này đáng suy nghĩ. Tôi cho rằng nó có hai lý lẽ. Ở phía mà chúng ta đang ủng hộ rút ngắn là có rất nhiều ích lợi. Vì chúng ta coi trọng đạo hiếu không có nằm trong cái thời lượng, trong cái số ngày, trong cái số nghi lễ, trong cái số tiền chi ra, số vòng hoa hay là số phúng viếng. Mình không có nằm ở cái hình thức đó, mà nằm ở cái tấm lòng, ở cái lòng hiếu thuận, ở cái tinh thần của tang lễ và cái cách mà người ở lại tôn trọng, biết ơn và trang nghiêm với cái người đã mất, chứ không phải là cái câu chuyện là tang lễ hành tráng. Nhưng mà cái phía băn khoăn thì họ cũng có cái lý của họ là có một số cái nghi lễ, vì tôi nói lúc đầu là tang lễ là một cái nghi lễ rất là quan trọng. Nó là đời sống văn hóa, là đời sống tâm linh của người Việt. Nó có cái chức năng rất là quan trọng, là chức năng tâm lý, để người ở lại sẽ có thời gian để ở bên người đã khuất, rồi có những thời gian để chấp nhận mất mát, có thời gian để người thân rồi hàng xóm chia sẻ, tiễn đưa một cách trọn vẹn. Cho nên nếu mà gấp gáp quá thì sẽ thấy hụt hẫng, sẽ thấy chưa kịp. Thì cái này cũng là cái điều dễ hiểu thôi. Nhưng mà như chúng ta thấy là cái quy định 72 giờ đó, nó có cái ý là 3 ngày thì chúng ta thấy là không phải quá ngắn đâu. Quan điểm cá nhân của tôi là tôi ủng hộ rút ngắn, và 3 ngày là hợp lý, là con số phù hợp. Là chúng ta trong phong tục Việt Nam có cái câu là 3 ngày mở cửa mả đó, thì nó đã tồn tại rất là lâu rồi. Và chúng ta thấy là quy định 12 giờ nó phù hợp với phong tục này. Chúng ta chỉ cắt cái rườm rà, cái phô trương, cái tốn kém, cái ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị này, rồi không có tốn kém những cái chi phí như là vàng mã không cần thiết, rồi rất là nhiều những cái chi phí khác mà có thể ảnh hưởng đến gia đình cũng như cộng đồng này, thì chúng ta cắt bỏ. Còn cái sự trang nghiêm, sự thành kính và những cái nghi lễ quan trọng của tang lễ thì tôi cho rằng là rất là nên giữ gìn, để mà người ở lại có thể thể hiện được cái chữ hiếu với người đã khuất. Nhưng như tôi nhắc lại, cái quan trọng là lòng biết ơn với người đã khuất, và chúng ta sống tiếp như thế nào với những cái giá trị mà người đã khuất để lại, chứ không phải là đám tang diễn ra như phô trương hay hoành tráng như thế nào, thì cái đó nó chỉ là hình thức thôi.
0: Dạ vâng, thế vậy thì nói gọn lại, nếu không phải là những cái nghi thức quá cầu kỳ phức tạp mang tính hình thức phô trương, thì đâu mới là những cái giá trị truyền thống cốt lõi mà mỗi gia đình, mỗi cộng đồng cần phải giữ gìn ạ?
1: Tôi cho rằng là trong một lễ tang thì những cái giá trị quan trọng nhất cần nhớ đầu tiên á, và cần giữ gìn qua nhiều thế hệ, dù cho xã hội có thay đổi, dù cho xã hội có hiện đại như thế nào, dù cho tang lễ tổ chức một ngày hay ba ngày hay bao nhiêu ngày, là tùy thuộc vào những cái quy định của cộng đồng cũng như là những cái quan điểm của từng gia đình. Thì thứ nhất là sự thành kính và tưởng nhớ. Chúng ta nhớ là cái việc con cháu họ hàng và mọi người thân thiết tề tựu lại để đưa tiễn người đã khuất trong cái không khí trang nghiêm á, là tôn trọng người đã khuất là rất quan trọng. Đó, cái thứ hai đó là cái tính cộng đồng, tình làng nghĩa xóm. Tôi cũng sinh ra và lớn lên ở làng quê, cách đây hơn 3 năm thì ba tôi cũng mất. Và cái giá trị của việc cả dòng họ, cả làng xóm láng giềng đến hỗ trợ tang lễ, thăm hỏi chia buồn và giúp mọi việc, đó là cái sự gắn kết cộng đồng, đó là văn hóa cộng đồng của Việt Nam. Dù cho tang lễ gọn nhẹ thì vẫn có những cái nét đẹp đó nên được duy trì. Và cái giá trị thứ ba rất nên duy trì, đó là chúng ta nhớ rằng đạo hiếu không phải chỉ thể hiện chỉ trong tang lễ, mà còn là trước đó khi mà người thân của chúng ta, nhất là cha mẹ già, ốm đau, chúng ta chăm sóc như thế nào, chúng ta sống với họ có thể hiện chữ hiếu hay không, có nề nếp gia phong hay không, có thờ cúng tổ tiên đúng mực sau khi mà đám tang diễn ra hay không, thì đấy mới là cái đạo hiếu thể hiện trong cái cách sống trước và sau khi mà người thân đã ra đi. Và cái giá trị thứ năm rất quan trọng, đó là những cái nghi thức tâm linh vẫn nên gìn giữ. Ví dụ như lễ nhập quan, lễ truy điệu hay việc thờ cúng lễ dỗ chạp, thì nó có biểu tượng rất là sâu sắc trong việc là thể hiện cái lòng tín ngưỡng, lòng thành kính với người đã khuất. Thì nó khác với cái ăn uống linh đình, khác với cái phô trương vật chất, khác với cái việc rải vàng mã để mà làm ô nhiễm môi trường, để làm lãng phí. Rồi thậm chí cái vàng mã làm từ cây và lại chúng ta lại chặt phá rừng, rồi chúng ta lại cây rất là tổn hại môi trường như vậy, thì chúng ta nên bỏ. Thì cho nên năm cái giá trị chị mà tôi vừa chia sẻ thì tôi mong là sẽ dù là điều kiện xã hội có thay đổi như thế nào, thì cũng tang lễ người Việt Nam vẫn giữ được cái nét văn hóa đẹp, cái tình, cái lễ, cái trang nghiêm trong cái lễ tang. Còn những cái yếu tố phô trương hình thức để khoe cái sự phong bạt như là chúng ta hay nói đấy thì không nên.
0: Dạ vâng, bạn đã phân tích rất là sâu về các cái giá trị truyền thống cốt lõi mà chúng ta cần giữ gìn khi mà duy trì những cái phong tục như ma chay hiếu hỉ đó. Nhìn rộng ra, không chỉ có việc tổ chức lễ tang đâu mà cả những việc tổ chức đám cưới hay lễ hội, thì theo bà cần phải có những cái điều chỉnh, những cái thay đổi như thế nào để mà đảm bảo văn minh, phù hợp với cái điều kiện của gia đình, của cộng đồng và cũng tránh những cái lãng phí rườm rà.
1: Dạ vâng, tôi rất ủng hộ quy định mà bên thành phố Huế đưa ra, là vì họ tôn trọng những cái giá trị của mỗi gia đình, tôn trọng truyền thống tín ngưỡng của mỗi gia đình, nhưng đồng thời cũng là tôn trọng những cái giá trị chung của cộng đồng. Ví dụ như là tránh ô nhiễm môi trường, tránh làm phiền hàng xóm, tránh những cái lãng phí không cần thiết. Thì những lễ hội khác hay đám cưới, đám tất cả những lễ hội khác. Người Việt Nam chúng ta trong văn hóa rất nhiều những cái lễ hội, rất nhiều những đám, đám cưới, đám tang, rồi rất nhiều những hoạt động cộng đồng. Thì như là chúng ta vừa nói đấy, tinh thần là chúng ta giảm những cái hình thức, giảm những cái phô trương, những lãng phí, những cái hoạt động mê tín dị đoan. Thậm chí là trong văn bản cũng quy định rõ là những hoạt động mà lợi dụng đám tang để mà trục lợi, để mà có những cái hành động vi phạm pháp luật thì lại càng lên là cấm. Chúng ta sẽ tăng lên những cái hoạt động mang tính bản chất để mà thể hiện được cái tinh thần của ví dụ như đám cưới là niềm vui, là hạnh phúc, là trao cho cô dâu chú rể những lời chúc rất là quý giá, những kinh nghiệm rất là quý giá để họ xây dựng hạnh phúc gia đình. Hay là những lễ hội chúng ta sẽ trao cho nhau những cái tinh thần đoàn kết, tinh thần cộng đồng, tinh thần nhân văn, sự văn minh hiện đại của lễ hội đó, chứ không phải là những cái sự gọi là bề ngoài phô trương lãng phí. Thì cái đấy rất là quan trọng. Và trong tất cả những cái hoạt động của gia đình nói riêng hay của cộng đồng nói chung, thì tôi cho rằng cái yếu tố tiết kiệm rất là quan trọng. Chúng ta phải phù hợp với điều kiện kinh tế của từng gia đình, từng địa phương, và chúng ta không nên lãng phí vào những hoạt động nó không nói lên cái bản chất của cái tang lễ hay đám cưới hay lễ hội đó. Chúng ta không cần phải chứng minh bằng những cái số lượng vòng hoa hay là số lượng khách mời. Tôi rất thích trong quy định có gợi ý là cho người dân là có thể luân phiên vòng hoa. Một số đám tang tôi đến là họ có một cái khay hoa quả và đám vòng hoa họ luân phiên để mà không có lãng phí. Và chính tôi cũng đã chứng kiến đám tang của ba mình là có quá nhiều vòng hoa, và sau đó thì vứt hết, không có chỗ để trưng bày, thành ra quá lãng phí khi mà một cái vòng hoa thì tốn không biết bao nhiêu tiền. Chúng ta sẽ dành tiền đó để làm rất nhiều việc có ích khác, để giúp những người khó khăn hơn chúng ta. Một số đám tang thấy rất là văn minh là một là họ có thể không lấy tiền phúng viếng, không nhận những cái vật phẩm cúng viếng để khỏi tốn kém cho người đi viếng. Và cũng có đám tang là họ nhận nhưng họ dùng cái tiền đó để họ làm những hoạt động có ích cho những người khó khăn trong dòng họ, trong cộng đồng địa phương. Thì đấy, tôi thấy cái giá trị tinh thần, cái hình thức văn minh của một đám tang hay một đám cưới hay một lễ hội, nó nằm ở cái bản chất của các cái hoạt động chúng ta tạo ra, chứ không phải là ở những cái hình thức bên ngoài tiêu tốn rất là nhiều tiền bạc của cá nhân, gia đình và cộng đồng.
0: Dạ vâng. Và thưa bà Phạm Thị Thúy và quý vị ạ, chia sẻ quan điểm về cái câu chuyện mà chúng ta đang bàn, thì tiến sĩ Trần Đình Hằng, phân viện trưởng Phân viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch miền Trung cũng đánh giá là việc thành phố Huế ban hành cái quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ tang là phù hợp với cái yêu cầu xây dựng một đô thị di sản văn minh hiện đại. Và đồng thời ông Trần Đình Hằng cũng có những cái gợi ý rất là đáng quan tâm ạ.
4: Ta phải cộng thêm một cái hành lang pháp lý để chế tài. Và ai sẽ là người được chịu trách nhiệm chế tài cái này? Một là người dân phổ biến trong cả xã hội Huế, đặc biệt là phải ràng buộc vào những quy chế của những người cán bộ, nhân viên nhà nước, những đảng viên, và thậm chí kể cả những người chức sắc tôn giáo tín ngưỡng, họ phải làm gương. Có nghĩa rằng từ một hành lang pháp lý này, chúng ta phải cố gắng cụ thể hóa, truyền thông và pháp chế nó đi, điện chế nó đi, để cuối cùng nhấn mạnh cái giá trị, cái tính thực tiễn và tính khả thi của nó trong xã hội Huế.
0: Vâng ạ. Thưa bà Phạm Thị Thúy ạ, tiến sĩ Trần Đình Hằng có nhắc đến cái câu chuyện về chế tài rồi câu chuyện làm gương khi mà thực thi cái quy định này. Và có thể thấy rằng là một cái quy định hành chính mà muốn đi vào cuộc sống một cách thành công thì phải nhận được cái sự đồng tình ủng hộ của người dân. Vậy thì chính quyền phải làm gì để mà người dân thay đổi nhận thức và tích cực thực hiện nếp sống văn minh, chứ không phải là có cái cảm giác là bị áp đặt ạ?
1: Dạ vâng, đây là một gợi ý rất là thú vị. Và ý kiến của anh Hằng tôi thấy là có nhấn mạnh cái tính nêu gương của những người đảng viên, những người cán bộ công chức ngay tại địa phương đó. Đúng là một cái quy định của cấp chính quyền thì phải được đưa vào thực tiễn, có tính khả thi và được người dân đồng tình ủng hộ, phải có sự đồng thuận thì mới có thể có giá trị. Thì cái câu chuyện ở đây là địa phương sẽ tuyên truyền, sẽ vận động, sẽ thuyết phục như thế nào để sẽ đưa những quy định này vào từng tổ dân phố, từng thôn ấp, và đặc biệt là đưa vào những cái hương ước, những cái quy định trong người dân như thế nào để cho cái câu chuyện này nó được đồng thuận và được diễn ra đúng như là những cái ích lợi mà chúng ta vừa phân tích, giảm thiểu những cái hệ lụy của những đám tang kéo dài và phô trương hình thức. Nhưng cũng như tôi nói lúc đầu vậy, tang lễ là một lĩnh vực thuộc về đời sống văn hóa và tâm linh của người Việt, nó là vấn đề rất là nhạy cảm. Chúng ta cũng hết sức cẩn trọng trong cái việc là những cái hình thức phạt cứng nhắc, chúng ta hãy ưu tiên cái việc là tuyên truyền vận động phổ biến đến người dân về ích lợi của việc nên rút ngắn thời gian làm

tang lễ như thế nào, và cái gì mới là cái hành động nào cụ thể mới là hành động giá trị tạo chữ hiếu, rồi thể hiện cái giá trị của tang lễ, chứ không phải là ở những cái hình thức bên ngoài. Thì cái này chúng ta phải tuyên truyền cho người dân biết, không không vội áp đặt những cái quy định

0: chúng ta cũng có thể tận dụng những cái kênh thông tin trong cộng đồng của chúng ta, như là đài phát thanh, rồi các cái lễ hội dân gian ở trong địa phương, đã có thể nhân đó để chúng ta tuyên truyền. Rồi đặc biệt là chúng ta có thể phối hợp với các cái vị chức sắc tôn giáo để cùng với chính quyền đồng thuận trong chuyện này, và vận động cho người dân họ thấy được cái ích lợi của việc thực hiện quy định đó, thì vừa có lợi cho cá nhân gia đình, vừa có lợi cho cộng đồng, thì họ sẽ dễ dàng tuân thủ hơn.
1: Vâng ạ. Vậy thì từ câu chuyện hôm nay, bà có thông điệp gì muốn gửi tới thính giả để lan tỏa thêm những cái quy định mà để xây dựng một cái nếp sống văn minh trong cộng đồng ạ, trong những cái việc như là tổ chức hiếu hỉ lễ lạt như thế này?
0: Dạ vâng, ở góc độ xã học thì văn hóa luôn luôn biến đổi, và những phong tục tập quán xưa nó rất là giá trị nếu nó phù hợp với điều kiện hoàn cảnh sống hiện đại của gia đình xã hội hiện đại. Và chúng ta thấy là cái cách mà chúng ta đang thay đổi mỗi ngày đấy, thực ra văn hóa là một quá trình tiếp biến, tiếp thu và biến đổi để mà phù hợp với hiện thực, thì chúng ta sẽ bảo tồn những giá trị tốt đẹp. Các cái giá trị tốt đẹp mà chúng tôi đã chia sẻ trong chương trình thì chúng ta vẫn luôn luôn là coi trọng và giữ gìn, thậm chí phải truyền thông để mà duy trì được những nét đẹp truyền thống đó. Nhưng đồng thời chúng ta cũng sẽ tuyên truyền để hạn chế những cái nghi thức hay là những cái những phong tục tập quán nó lạc hậu rồi, nó không còn phù hợp rồi. Ví dụ như kéo dài ngày, ngày xưa là do là người ở thân ở xa khó về quá, còn bây giờ thì phương tiện giao thông liên lạc quá dễ rồi, thì chúng ta cần phải ngắn lại. Thì khi mà chúng ta biết phù hợp, chọn những cái hành động phù hợp và bớt đi những hành động không phù hợp, để mà chúng ta có được một cái đời sống hiện đại văn minh trong tất cả mọi việc, như là tang lễ, đám cưới, lễ hội, thì đấy là một điều rất là quý giá. Và thực ra đây cũng là một chủ trương mà Đảng, Nhà nước ta đã khuyến khích trong nhiều năm qua rồi. Bây giờ ở Huế đang hiện thực hóa điều này, và tôi cũng mong là nhiều địa phương, nếu còn những cái hủ tục, những cái phong tục tập quán mà không còn phù hợp, thậm chí là lạc hậu, thậm chí là gây hại, thì chúng ta cũng nên nghiên cứu học tập để chúng ta có thể đưa ra những cái quy định phù hợp với địa phương của mình.
1: Dạ vâng.
0: Có thể không có giống như Huế, nhưng chúng ta sẽ có những cách riêng phù hợp với bối cảnh địa phương của chúng ta, văn hóa phong tục của địa phương chúng ta.
1: Vâng, xin cảm ơn Tiến sĩ Phạm Thị Thúy đã chia sẻ câu chuyện với Dòng chảy sự kiện hôm nay ạ. Thưa quý vị ạ, mỗi phong tục thì đều mang trong mình những ký ức và bản sắc của một cộng đồng. Nhưng văn hóa không phải là những giá trị bất biến. Văn hóa sống cùng con người, cùng những đổi thay của đời sống. Và gìn giữ truyền thống vì thế không có nghĩa là giữ nguyên mọi tập tục, mà là biết kế thừa những giá trị cốt lõi, đồng thời mạnh dạn điều chỉnh những cái gì mà không còn phù hợp. Và quy định mới của thành phố Huế có thể chỉ là một yêu cầu cụ thể đối với việc tang, nhưng cũng là dịp để cộng đồng nhìn rộng hơn về hành trình xây dựng nếp sống văn minh trong một xã hội đang không ngừng phát triển như hiện nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe Dòng chảy sự kiện với chủ đề Huế quy định tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, thay đổi để phù hợp nếp sống văn minh. Tiếp theo chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
7: Ơ? Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
8: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
7: Ủa?
8: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
8: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
7: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
8: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
9: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
8: Hotline 1900 8095.
10: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Muôn màu cuộc sống,

0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ được xây bằng bê tông sắt thép, các công trình trường học ở các xã biên giới còn được xây bằng khát vọng và niềm tin. Tại tỉnh Lai Châu, sau hơn 240 ngày thi công liên tục, từ một sườn đồi cỏ dại cây bụi tùm, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Phong Thổ đã hiện hữu giữa núi rừng. Ngôi trường mới này chắc chắn sẽ mở ra một tương lai mới cho những đứa trẻ nơi biên cương Tổ quốc.
1: Giữa cái nắng hè oi ả, hàng trăm công nhân thi công công trình trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu vẫn miệt mài với từng phần việc. Người lắp bảng, kê bàn ghế, người trồng từng hàng cây, người cẩn thận lau từng ô cửa kính. Tất cả đều hối hả, háo hức bởi sau nhiều nỗ lực, ngôi trường mơ ước nay đã đang dần hoàn thiện để sẵn sàng đón những học sinh đầu tiên. Ít ai biết, hơn 8 tháng trước, nơi này vẫn là một sườn đồi phủ kín cỏ dại, đất đá ngổn ngang, không điện, không đường, không một công trình. Hơn 240 ngày sau, trên diện tích hơn 6 hecta, một quần thể trường học hiện đại với các dãy nhà lớp học, ký túc xá, nhà ăn, nhà đa năng, sân thể thao và hệ thống hạ tầng đồng bộ đủ điều kiện phục vụ hơn 1.000 học sinh vùng cao. Để có được sự đổi thay ấy là hàng nghìn ngày công lao động, là những ca làm việc kéo dài từ tinh mơ đến đêm muộn. Có những người như kỹ sư Đoàn Văn Trọng, trưởng phòng quản lý công trình xây dựng, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu đã coi công trường là nhà trong suốt thời gian đó.
2: Quá trình thi công thì dự án cũng gặp một số khó khăn như là thời tiết mưa trong năm cũng diễn ra khá là nhiều, có những cái thời điểm biến động mạnh về giá cả vật liệu xây dựng trên thị trường. Việc chuyển dịch thị phần thị trường lao động về dưới xuôi làm các khu công nghiệp và các cái tập đoàn lớn dẫn đến là cái việc thiếu hụt nhân công lao động. Tuy nhiên, đối mặt với những khó khăn thách thức đó thì về phía ban cũng đã cùng với chủ đầu tư thống nhất và đưa những giải pháp để đảm bảo được cái tiến độ.
1: Tiến độ là điều được đặt lên hàng đầu, nhưng không đồng nghĩa với việc đánh đổi chất lượng. Ngay từ những ngày đầu khởi công, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu đã liên tục điều chỉnh phương án tổ chức thi công theo diễn biến thời tiết. Mỗi ngày nắng đều được tận dụng tối đa, mỗi đợt mưa đều có phương án ứng phó. Kỹ sư Nguyễn Bá

0: Thuận, giám đốc ban điều hành dự án công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng số 6 tỉnh Điện Biên chia sẻ.
1: Nhà thầu đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để tập trung tuyển dụng nhân lực tại địa phương, có kế hoạch và biện pháp tổ chức thi công phù hợp với địa hình, điều kiện thời tiết và dành nguồn lực để tập trung tập kết nguyên vật liệu và máy móc để phục vụ thi công. Trên công trình thì thời điểm cao điểm nhất là huy động hơn 600 công nhân và kỹ sư và bước vào giai đoạn hoàn thiện từ sau Tết đến hiện tại là công trình là bố trí trên 500 người thi công thường xuyên. Hiện nay thì tiến độ công trình mà công ty thực hiện đã đạt trên 97% khối lượng công việc đã ký kết với chủ đầu tư, dự kiến là sẽ vượt tiến độ so với hợp đồng khoảng 45 ngày.
0: Ông Nguyễn Quang Khoa, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu cũng chia sẻ.
2: Ngay từ những ngày đầu nhận diện được một số khó khăn về thời tiết thì chúng tôi đã phải tính toán tiến độ khoa học theo từng thời điểm để có cái biện pháp thi công phù hợp. Đến nay thì công trình cơ bản cũng đã hoàn thành, đang tiếp tục thực hiện các cái công việc còn lại, lắp đặt thiết bị, dọn dẹp vệ sinh, phấn đấu về đích trước hẹn. Chúng tôi mong muốn là phía tập đoàn tiếp tục tài trợ bổ sung cái phần vốn còn thiếu để cho công trình đi vào hoạt động và phát huy cái hiệu quả đầu tư sớm nhất.
0: Nhìn công trình khang trang, hiện đại, hiện hữu giữa đại ngàn, thầy và trò trường trung học cơ sở xã Phong Thổ chắc chắn là những người hạnh phúc nhất, bởi ngôi trường mới sẽ mở ra điều kiện và cơ hội mới cho con em các dân tộc nơi đây. Em Sầm Khánh Thương và thầy giáo Phùng Văn Ơn bày tỏ.
3: Năm học mới được học trong trường hiện đại như vậy thì cháu cảm thấy rất là vui. Cháu cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho chúng cháu và con em dân tộc vùng đặc biệt khó khăn ạ.
4: Với môi trường học tập mới, tôi tin tưởng chất lượng giáo dục của địa phương sẽ được nâng lên và góp phần vào cái đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.
0: Hơn 240 ngày nỗ lực thi công không chỉ dựng lên những dãy nhà lớp học hiện đại, khang trang mà còn góp phần xây dựng, bồi đắp niềm tin của người dân nơi biên cương vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Bởi từ mái trường này, cánh cửa tương lai sẽ rộng mở, những mơ ước của con trẻ sẽ tiếp tục được chắp cánh bay xa hơn, cao hơn.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại ngôi làng Wycham, miền đông nước Anh đã diễn ra giải vô địch thế giới môn bắn đậu Hà Lan lần thứ 53. Giải năm nay thu hút gần 200 thí sinh tham gia tranh tài tại một trong những môn thể thao dân gian độc đáo nhất tại Vương quốc Anh.
3: Theo thể lệ, các thí sinh đứng cách bia 3,7 mét và dùng súng bắn đậu để thổi 5 hạt đậu khô vào mục tiêu, được phủ một lớp bột nhão ướt. Mỗi hạt đậu trúng tâm bia được tính 5 điểm, vòng giữa được tính 3 điểm và vòng ngoài 1 điểm. Kết quả phụ thuộc vào độ chính xác, kỹ thuật của người chơi, chất lượng hạt đậu cũng như điều kiện gió. Giải đấu gồm hai nội dung. Ở nội dung truyền thống, các thí sinh chỉ được sử dụng loại súng bắn đậu bằng nhựa tiêu chuẩn, không được cải tiến. Trong khi đó, nội dung mở rộng cho phép người chơi sử dụng các thiết bị tùy chỉnh hiện đại hơn. Trong đó có những khẩu súng được lắp hệ thống ngắm bắn bằng laser. Ở nội dung mở rộng, nhà vô địch 4 lần liên tiếp Michel Berry tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng. Qua đó, củng cố vị thế là một trong những vận động viên thành công nhất lịch sử giải đấu. Chị Michelle Berry chia sẻ bí quyết sau khi nhận chức vô địch.
4: Thật vinh dự khi được làm nhà vô địch. Bạn phải chọn đậu Hà Lan thật kỹ, chúng phải thật tròn. Và bạn phải giữ súng bắn đậu thật chắc chắn. Đó là bí quyết.
3: Ở nội dung truyền thống, vận động viên Paul Gibb, 40 tuổi, đã vượt qua các đối thủ để giành chức vô địch. Giải vô địch bắn đậu Hà Lan thế giới được tổ chức thường niên tại làng Wycham vào thứ Bảy thứ Hai của tháng thứ Bảy từ năm 1971. Giải đấu đã trở thành sự kiện văn hóa thể thao đặc sắc, thu hút người dân địa phương cũng như du khách quốc tế.
5: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365. Chương trình hôm nay do Bích Ngọc, Tạ Lan, Đỗ Minh cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
0: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày. Sống khỏe mỗi ngày.
6: Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được trò chuyện cùng quý vị và các bạn trong chương trình Sống khỏe.

0: khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính.
1: Và phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, Phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi: tôi bị bệnh hen phế quản, nhưng tôi là giáo viên, thường xuyên phải tiếp xúc với bụi phấn nên rất dễ lên cơn hen. Vậy xin bác sĩ hướng dẫn cho tôi phương pháp nào để kiểm soát cơn hen, những vấn đề kiêng cữ trong sinh hoạt, cách thức điều trị phù hợp nhất với bệnh của tôi. Xin được cảm ơn bác sĩ.
2: Bụi phấn cũng là chỉ một trong các yếu tố để làm kích thích đường thở của bạn, làm bạn có thể xuất hiện cơn hen, và cũng có thể là còn một những bụi khác mà làm cho bạn có thể là xuất hiện cơn hen. Vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ cách ly với bụi phấn. Tôi thấy rằng bây giờ trong ngành giáo dục các bạn là chúng ta dùng phấn không bụi, hoặc là dùng các bảng viết không cần phấn nữa. Bạn hãy chuyển đổi những cái phương thức truyền đạt cho học sinh không bằng phấn nữa. Cái bụi nào, những cái môi trường nào có thể gây cho bạn lên cơn, nếu chúng ta tìm ra được nguyên nhân yếu tố nào gây dị ứng để mà lên cơn hen thì càng tránh xa môi trường đó càng tốt.
0: Qua những tư vấn vừa rồi thì chúng ta có thể hiểu hơn về việc tránh xa các dị nguyên gây bệnh hen. Cụ thể là theo lời khuyên của Phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, bạn có thể sử dụng phấn không bụi, tránh xa khói thuốc lá, khói bụi, lông chó mèo, nấm mốc, phấn hoa, những thực phẩm dễ gây kích ứng như là tôm, cua, cá biển.
1: Uống bảo khí khang với liều lượng ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên bảo khí khang nhằm hỗ trợ điều trị hiệu quả và phòng ngừa bệnh viêm phế quản mãn tính cũng như bệnh hen. Là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung, bảo khí khang giúp giảm nhanh các triệu chứng như ho, khó thở, giúp dễ khạc đờm và giảm tần suất của các đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính, tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là hiện tượng stress oxy hóa. Quý vị có thể uống bảo khí khang cùng thuốc tây nếu chúng ta đang phải dùng thuốc tây.
0: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bị đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hen suyễn, viêm phế quản, COPD. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
3: Bảo khí khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
8: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
7: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
8: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
7: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
8: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
7: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha.
8: Ok ông.
7: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
9: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
10: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
9: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
10: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
11: À, mẹ đi trở về rồi.
12: Mẹ có quà cho con đây.
11: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
12: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
11: Vị trái cây thơm ngon.

0: không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau cầu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
0: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
0: Phải rồi, thạch rau cầu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, mẹ con sẽ ăn thạch rau cầu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
0: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau cầu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
2: À, Nguyệt Hằng.
3: Ờ,
2: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
3: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
3: Thế à?
4: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
3: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
4: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
6: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
7: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
7: Bị sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
7: Ôi, gớm tưởng gì. Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à?
7: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
8: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
10: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng Sơn La thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc. Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. Lương tối thiểu vùng dự kiến tăng bình quân gần 8% từ ngày 1 tháng 1 năm tới. Bộ Y tế đề xuất cho phép các địa phương tự quyết mức hỗ trợ hàng tháng cho trẻ dưới 3 tuổi nhằm khuyến sinh. Lũ cuốn trôi 30 mét đường huyết mạch nối Lai Châu và Điện Biên. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố. Trong phần tin thế giới, Mỹ chính thức áp thuế 25% đối với hàng nghìn mặt hàng nhập khẩu từ Brazil, bước đi đầu tiên trong chiến lược thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump. Hơn 30% dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh. OpenAI, công ty sở hữu ChatGPT, thất bại trong nỗ lực bảo hộ tên thương hiệu tại Liên minh châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Mộc Châu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và các chủ trương nghị quyết lớn của Trung ương. Phản ánh của nhóm phóng viên Văn Hiếu và Trần Long.
1: 6 tháng qua, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 44.843,7 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đạt 2.760 tỷ đồng, bằng 58,1% dự toán Trung ương giao. Tổng vốn đầu tư công đã giải ngân đến hết ngày 30 tháng 6 là 2.618,056 tỷ đồng, bằng 55,6% tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 8 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Biểu dương kết quả mà tỉnh đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và điểm nghẽn như tăng trưởng còn thiếu vững chắc, nông nghiệp chế biến sâu, liên kết chuỗi, thương hiệu và thị trường còn yếu. Du lịch tăng nhanh về lượng khách nhưng doanh thu tăng chậm, thu hút đầu tư có chuyển biến nhưng nhiều dự án vẫn chậm triển khai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tập trung lãnh đạo chỉ đạo 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc.
2: Thúc đẩy tăng trưởng nhưng không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý, không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào những động lực có khả năng tạo ra khác biệt, cần hướng tới để trở thành cái trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản, du lịch đặc sắc của vùng, đồng thời phát huy lợi thế về năng lượng, kinh tế lòng hồ và giao thương với Bắc Lào. Quy hoạch 4 vùng kinh tế, 2 cực tăng trưởng và 7 hành lang phát triển và phải được cụ thể hóa thành các danh mục dự án, quỹ đất, nguồn vốn, tiến độ và người chịu trách nhiệm. Tỉnh không tăng trưởng bằng mọi giá mà phải dựa trên cái nền tảng khai thác bền vững cái tiềm năng, phát huy lợi thế so sánh, đào tạo lao động và ứng dụng công nghệ.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Sơn La tổ chức lại nông nghiệp theo chuỗi giá trị, khắc phục tình trạng vùng nguyên liệu và nhà máy không gắn kết, tập trung vào các sản phẩm chủ lực như cà phê Arabica, cây ăn quả, chè, sữa, dược liệu, khuyến khích đầu tư đồng bộ từ vùng trồng, thủy lợi, sơ chế, kho lạnh đến chế biến và phân phối, quy hoạch các vùng chăn nuôi lớn, hình thành các tour nhiều

0: ngày kết nối Mộc Châu, Vân Hồ, Tà Xùa, Ngọc Chiến, Quỳnh Nhai và lòng hồ thủy điện Sơn La, xây dựng Mộc Châu thành cao nguyên sinh thái đặc sắc và điểm đến quốc gia.
1: Với vùng lòng hồ cần đầu tư đồng bộ bến tàu, phương tiện an toàn, điểm dừng chân, lưu trú, vệ sinh môi trường. Du lịch cộng đồng cũng phải tránh cái phát triển tự phát chất lượng thấp, nâng cao chất lượng dịch vụ và nhân lực du lịch, giữ gìn sự đa dạng văn hóa, môi trường sinh thái, đặc sản nông nghiệp gắn kết với du lịch, tổng kết nhân rộng những cái mô hình có hiệu quả. Phải phát triển công nghiệp chọn lọc gắn trực tiếp với những lợi thế và khơi thông những cái điểm nghẽn.
0: Nêu rõ quan điểm phải lấy phát triển con người, giáo dục, ổn định dân cư và giảm nghèo bền vững làm trung tâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý địa phương trước mắt phải chuẩn bị thật tốt năm học 2026-2027, rà soát đầy đủ trường lớp, giáo viên, thiết bị, nước sạch và các điều kiện đảm bảo khác.
1: Thực hiện tốt cái việc khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ít nhất một năm một lần. Đấy, trước mắt, lập hồ sơ sức khỏe điện tử, thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, xây dựng 13 trường nội trú liên cấp, phải đảm bảo kịp năm học mới và vận hành đồng bộ, tạo chuyển biến rõ cái chất lượng dạy và học, các cái kỹ năng, các cơ hội phát triển cho học sinh vùng biên, giải quyết căn cơ đời sống tại các khu tái định cư thủy điện, nhất là đất sản xuất, nước sinh hoạt, việc làm và sinh kế lâu dài, đổi mới đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo, bền vững thông qua tạo việc làm, hỗ trợ cơ cấu lại sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hoàn chỉnh dữ liệu số về hộ nghèo, nhân rộng các cái mô hình tốt.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Sơn La nâng cao năng lực quản trị, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu suất, phục vụ nhân dân, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và giữ vững quốc phòng, an ninh, biên giới, khối đại đoàn kết các dân tộc.
2: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng tại Ninh Bình. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
3: Thành lập vào tháng 3 năm 1976, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng đang quản lý, điều trị và chăm sóc cho 103 thương bệnh binh thuộc 13 tỉnh, thành phố từ Huế trở ra. Trong đó, 69 thương bệnh binh nặng hạng đặc biệt, mất sức từ 81% trở lên, mắc bệnh tâm thần mãn tính do vết thương sọ não và 34 đối tượng là hưu trí, viên chức mất sức và thân nhân người có công. Do đặc thù bệnh lý, có tới 70% thương bệnh binh tại đây sa sút về trí tuệ nặng, gặp khó khăn trong nhận thức, hành vi và suy giảm trí nhớ nghiêm trọng. Khoảng 35% không có vợ con hoặc hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Ông Trịnh Quang Trung, thương binh hạng 1/4 và ông Bùi Trọng Quyền, thương binh hạng 1/4, chia sẻ.
4: Cái công việc giải phóng dân tộc thì chúng tôi đã làm xong. Trước kia thì chúng tôi là toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Nhưng bây giờ chỉ mong muốn có một điều là các thế hệ trẻ là cố gắng phát triển, học tập, rèn luyện để tiếp tục giữ vững cái độc lập tự do cho Tổ quốc.
5: Cái mong muốn của chúng tôi giờ thì tuổi cao rồi. Ở trung tâm đây là toàn 70 cho đến trên 80. Thế cái mong muốn nhất của chúng tôi giờ là chăm sóc về sức khỏe. Thế trong nhiều năm qua thì Đảng Nhà nước rất là quan tâm về vấn đề này. Cho đến ngày hôm nay, cái điều mà chúng tôi mong muốn thì cũng đã toại nguyện. Và cái điều nữa là muốn là được làm sao phát huy cái truyền thống đấy để làm sao chúng tôi được cái sức khỏe mà tốt hơn lên.
3: Trực tiếp tặng quà cho các thương bệnh binh, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lời thăm hỏi ân cần, tri ân sâu sắc nhất tới toàn thể thương bệnh binh, người có công với cách mạng trên cả nước. Thủ tướng đã chia sẻ về những nỗ lực quy tập hài cốt liệt sĩ của toàn xã hội. Sau hơn 3 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm từ ngày 15 tháng 3, cả nước đã quy tập được 1.300 hài cốt liệt sĩ, đồng thời tích cực lấy mẫu và giám định ADN để đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về quê hương, trong đó có nhiều đồng đội cũ của các thương bệnh binh tại trung tâm. Bày tỏ khâm phục trước nghị lực phi thường của các thương bệnh binh, Thủ tướng nhấn mạnh.
6: Chúng ta đặc biệt xúc động và vô cùng cảm phục trước những tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương binh, bệnh binh, dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hàng ngày, hàng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực và phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú không chỉ phản ánh quá khứ lịch sử hào hùng mà còn là hiện

0: thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bất diệt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
1: Dịp này, Thủ tướng gửi lời chúc tốt đẹp nhất, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên cả nước. Thủ tướng kính chúc các thương bệnh binh tại trung tâm luôn giữ vững tinh thần lạc quan, phục hồi sức khỏe tốt, chiến thắng bệnh tật để sống vui khỏe mỗi ngày. Sức khỏe mạnh và tinh thần cống hiến của thế hệ đi trước sẽ tiếp tục truyền lửa, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ hôm nay và mai sau không ngừng nỗ lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Tiếp tục phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hôm nay các đại biểu cho ý kiến hoàn thiện dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, không để địa phương quá tải và phân cấp phân quyền nhưng cần đi kèm quy chuẩn rõ ràng. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
3: Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật bao gồm luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, luật chăn nuôi, luật đê điều, luật địa chất và khoáng sản, luật khí tượng thủy văn, luật tài nguyên nước, luật thú y, luật thủy lợi, luật thủy sản, luật trồng trọt. Với mục tiêu cắt giảm 38 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 13 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh, tiết kiệm được hơn 189 tỷ đồng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024. Nhấn mạnh dự án luật là bước đi đột phá nhằm tháo gỡ nút thắt pháp lý, mở đường cho doanh nghiệp nông nghiệp và tài nguyên bứt phá. Song Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phân loại rõ 10 luật thành 2 nhóm chính, nhóm nông nghiệp 5 luật và nhóm tài nguyên môi trường 5 luật để đảm bảo tính logic và dễ theo dõi, đồng thời chuyển trọng tâm từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân cấp phân quyền nhưng cần đi kèm quy chuẩn rõ ràng.
4: Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đừng để địa phương quá tải. Tránh tình trạng thả nổi chất lượng đầu vào của nông nghiệp dẫn đến thiệt hại dây chuyền cho người nông dân. Phân cấp phân quyền là cần đi kèm với quy chuẩn rõ ràng. Nếu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chưa được ban hành đồng bộ rõ ràng, mỗi địa phương sẽ hiểu áp dụng một kiểu, thì điều này là vô tình tạo ra giấy phép con nữa, hoặc sự cát cứ thông tin giữa các tỉnh. Thì đây là một cái thách thức, đề nghị là phải lưu tâm.
3: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí báo cáo Quốc hội bổ sung dự án luật vào chương trình lập pháp năm 2026 và trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Nhưng lưu ý cơ quan soạn thảo chỉ tập trung vào các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, phân quyền trong thực hiện thủ tục. Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết.
5: Thời gian tới, chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành địa phương trong quá trình xây dựng nghị định và thông tư hướng dẫn là sẽ tập trung bảo đảm cái thực thi, rất là rà soát đơn giản các cái thủ tục nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu và thường xuyên đánh giá mối tương quan với các quy định khác để đảm bảo tổng thể cái gói chính sách thống nhất và thuận tiện khi áp dụng và thiết kế cái cơ chế hậu kiểm bảo đảm chặt chẽ.
3: Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự án luật bưu chính sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 4 luật gồm luật chuyển giao công nghệ, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử, luật tần số vô tuyến điện, dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Và xem xét thông qua nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân về phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh.
6: Bình luận sâu.
7: Tương tác đa chiều.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.
8: Chỉ thị nêu rõ cần nâng cao nhận thức trách nhiệm trong giữ gìn, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh, tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc. Di sản này được kết tinh từ cuộc đời sự nghiệp cách mạng cùng tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của người. Đây là nguồn sức mạnh, động lực to lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn phát triển mới. Học tập, thực hành theo Bác phải gắn với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì

0: dân, thực hiện tốt quan điểm dân là gốc, tôn trọng lắng nghe, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc kiến nghị chính đáng, góp phần xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, đội ngũ cán bộ đảng viên vừa hồng vừa chuyên. Bộ Chính trị nhấn mạnh, lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc, sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo kết quả học tập thực hành theo Bác. Việc học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và trách nhiệm thực thi công vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ đảng viên. Cốt lõi là vận dụng sáng tạo tư tưởng của người vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược mỗi địa phương, cơ quan đơn vị. Chỉ thị nhấn mạnh, học tập, thực hành theo Bác trước hết là về bản lĩnh và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Tập trung tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển. Thực hành đạo đức, phương pháp và phong cách làm việc dân chủ, khoa học, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, gần dân, sát dân, vì dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Kịp thời thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám quyết, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo quản lý, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Cùng với đó cần gắn việc học tập thực hành theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước. Chỉ thị yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng. Nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng, lấy sự nêu gương để tạo uy tín, lan tỏa trách nhiệm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị. Trách nhiệm nêu gương phải được cụ thể hóa thành tiêu chí đánh giá trong công tác cán bộ, tập trung vào 3 nhóm nội dung chính. Bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện, kiên định về chính trị tư tưởng, chủ động nắm bắt tình hình, dự báo chính xác, quyết sách kịp thời, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn, có kết quả và sản phẩm cụ thể, không né tránh đùn đẩy trách nhiệm, thực hành cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, kiên quyết phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Tinh thần phục vụ nhân dân là gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, vì dân. Liêm chính, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chống quan liêu, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm. Bộ Chính trị yêu cầu tập trung nghiên cứu làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của di sản Hồ Chí Minh trước yêu cầu mới, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến trong học tập, thực hành theo Bác. Tăng cường kỷ luật phát ngôn, văn hóa ứng xử cán bộ đảng viên trên không gian mạng, chủ động lan tỏa thông tin chính thống, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác trực diện các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc. Báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật cần được phát huy vai trò trong tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm, mô hình, tư liệu, hình ảnh, điển hình về học tập và thực hành theo Bác.
1: Sáng nay, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái thù địch. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ Phạm Gia Túc và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo 35 Trung ương Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì hội nghị.
0: Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ đã bám sát hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện. Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong cung cấp, trao đổi thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Liên quan đến công tác truyền thông chính sách, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các bộ khi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các bộ phải dự báo được tác động, lường những vấn đề mặt trái để chủ động phản bác. Khi ban hành chính sách phải công khai minh bạch thông tin về chính sách, đồng thời theo dõi khâu tổ chức thực hiện. Lưu ý thông tin chính sách phải đi trước từ khi dự thảo nghị định đi cùng, tức là đồng hành với việc tổ chức thực hiện, và đi sau khi đánh giá kết quả của một quý hay 6 tháng, 1 năm. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, như vậy có thể kiểm soát được tất cả quy trình khi ban hành chính sách mới của Đảng, Nhà nước, Chính phủ để thông tin, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội tuyên truyền không đúng. Phó Bí thư Thường trực, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Vấn đề quan trọng nhất

0: vẫn là nhận thức. Ở đâu bí thư đảng ủy, bộ trưởng, trưởng ngành quan tâm đến công tác của Ban chỉ đạo 35, thì ở đó làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Qua đánh giá của đoàn kiểm tra cho thấy các đảng ủy được kiểm tra đã thực hiện rất nghiêm túc công tác này. Tiếp thu ý kiến kết luận của đoàn kiểm tra, đồng chí Phạm Gia Túc khẳng định Đảng ủy Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành quan tâm đến công tác xây dựng và truyền thông chính sách, coi trọng công tác dân vận chính quyền, công tác tự kiểm tra, tự giám sát, chủ động phối hợp trong Đảng ủy Chính phủ cũng như các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khác.
1: Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm nay trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương diễn ra sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quán sứ Hà Nội. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
2: Sau gần 3 tháng triển khai, cuộc thi nhận gần 6.000 tác phẩm, trong đó có 5.900 tác phẩm thuộc thể loại báo tạp chí và 83 tác phẩm thuộc thể loại phát thanh truyền hình, video clip. Phần lớn lựa chọn các chủ đề có ý nghĩa căn cốt về kiên định bảo vệ, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động phát hiện những vấn đề nóng từ thực tế công tác xây dựng Đảng, phát triển đất nước để phân tích, luận giải, tuyên truyền, phủ xanh thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân nêu rõ.
3: Cuộc thi cũng tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn để đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, nhà báo trao đổi, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tác phẩm không chỉ có giá trị phục vụ cuộc thi mà còn có thể tiếp tục khai thác sử dụng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
2: Ban tổ chức đã quyết định trao 34 giải thưởng, gồm 5 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 14 giải khuyến khích. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tặng bằng khen đối với 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai cuộc thi. Đài Tiếng nói Việt Nam đạt 4 giải, trong đó Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam được 1 giải A và 1 giải khuyến khích, Ban Đối ngoại đạt 1 giải B, Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc đạt 1 giải khuyến khích.
1: Chiều nay tại Văn phòng Chủ tịch nước, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia chương trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
4: Từ những chuyến hành trình được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2009, nhân kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, với mục đích giáo dục truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương đất nước, tinh thần sẻ chia giữa thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh với thiếu nhi các tỉnh thành phố, thành đoàn, hội đồng đội thành phố duy trì các hoạt động trải nghiệm qua hành trình về nguồn, tìm về địa chỉ đỏ. Từ năm 2015, hành trình chính thức mang tên Em yêu Tổ quốc Việt Nam là hoạt động truyền thống duy trì hàng năm do lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh tặng thưởng cho các em thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập rèn luyện. Các em thiếu nhi vượt khó học giỏi, con em công nhân lao động, nông dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt sinh hoạt tại các trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em trên địa bàn thành phố. Em Bùi Thị Thùy Trâm, đội viên tiêu biểu trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân mong muốn.
5: Em mong muốn các cô chú lãnh đạo sẽ tiếp tục quan tâm, tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động về nguồn, chương trình về nguồn, những trải nghiệm thực tế đến với các bạn thiếu nhi cả nước, đặc biệt là những các bạn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo, để các bạn có thêm nhiều cơ hội để tham gia những hoạt động ý nghĩa này. Em tin rằng qua những trải nghiệm ấy sẽ giúp các bạn thêm yêu lịch sử và trở thành công dân có trách nhiệm với quê hương, đất nước.
4: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng được gặp gỡ các cháu đội viên thiếu nhi tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh tham gia hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2026. Mong các cháu đội viên thiếu nhi tiêu biểu có một hành trình an toàn, bổ ích và nhiều ý nghĩa, để mỗi chặng đường đi qua sẽ giúp các cháu hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, nuôi dưỡng niềm tự hào và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc Việt Nam. Phó Chủ tịch nước nêu rõ, việc gặp gỡ đoàn đại biểu hôm nay không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, thành tích mà các em đã đạt được, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và niềm tin gửi gắm vào thế hệ tương lai của đất nước.
6: Là các em cũng biết là mình đang được sống trong cái môi trường rất tốt đẹp như thế này. Do đó là trước hết là phải có được một cái sự biết ơn với những cái thế hệ đi trước. Sắp tới là chuẩn bị kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ. Chính cái sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, chúng ta mới có được độc lập, mới được tự do, mới được có môi trường hòa bình phát triển như thế. Nên ngay từ nhỏ thì chúng ta cũng phải

0: rèn luyện cho mình một cái lòng biết ơn, sự tri ân đối với những người đi trước, đối với những người có công với đất nước, đối với đảng, đối với nhà nước, những người đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc ngày nay, rồi tri ân đối với gia đình, đối với cộng đồng xã hội, đối với các tổ chức chính trị xã hội đã dành những điều kiện tốt đẹp cho chúng ta được trưởng thành, được phát triển. Để ngay từ lúc còn nhỏ chúng ta cũng xác định cho mình những cái lý tưởng tốt đẹp, những cái hoài bão, những cái khát vọng để cống hiến cho quê hương, cho đất nước, để xứng đáng thế hệ đi trước và xứng đáng với cái niềm tin của thế hệ hôm nay đối với các em.
1: Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia bỏ phiếu thống nhất đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng tăng 7,8% từ ngày 1 tháng 1 năm tới để trình Thủ tướng quyết định. Phóng viên Hà Nam đưa tin.
2: Lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 tăng bình quân 7,8%, mức tăng từ 340.000 đồng lên 390.000 đồng tùy vùng. Lương tối thiểu vùng 1 tăng từ 5.310.000 đồng lên 5.700.000 đồng, tăng thêm 390.000 đồng. Vùng 2 tăng từ 4.730.000 đồng lên 5.080.000 đồng, tăng thêm 350.000 đồng. Vùng 3 tăng từ 4.140.000 đồng lên 4.450.000 đồng, tăng thêm 310.000 đồng. Vùng 4 tăng từ 3.700.000 đồng lên 4.040.000 đồng, tăng thêm 340.000 đồng. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
3: Mong muốn chung của các bên đã có sự gặp nhau, chia sẻ và hài hòa, vừa chăm lo tốt cho đời sống người lao động, vừa thúc đẩy cái sản xuất phát triển để thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Và đây là một cái kết quả mà chúng tôi đều thấy là rất là hài lòng trong cái bối cảnh hiện nay.
2: Trong khi đó, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chia sẻ.
4: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy được cái sáng kiến, nâng cao được năng lực quản lý, quản trị, áp dụng cái bộ công cụ quản lý, quản trị hiện đại, công nghệ số vào trong điều hành tác nghiệp cho doanh nghiệp của mình. Và người lao động thì cũng phải không ngừng học hỏi, nâng cao cái kỷ luật lao động. Tôi cho đây là cái yếu tố quyết định trong cái việc tăng được cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cạnh tranh quốc gia của nền kinh tế nước nhà.
1: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn chính sách dân số mới, trong đó điểm nhấn quan trọng là đề xuất cho phép các địa phương chi ngân sách hỗ trợ tiền mặt hàng tháng cho trẻ em từ khi chào đời đến mốc 36 tháng tuổi. Đây là nỗ lực mới nhất nhằm vực dậy mức sinh của nước ta, vốn đang chạm đáy với trung bình 1,91 con trên một phụ nữ, thấp hơn mức sinh thay thế cần thiết.
5: Dự thảo lần này trao quyền chủ động cho các tỉnh, thành phố. Theo đó, tùy vào tiềm lực tài chính và đặc thù xã hội, mỗi địa phương tự quyết định mức chi và hình thức hỗ trợ sao cho sát thực tế nhất. Thay vì áp dụng một con số chung cho cả nước, các tỉnh có thể chọn cấp tiền mặt hoặc hiện vật cho phụ nữ mang thai và người sinh đủ 2 con. Ngoài khoản trợ cấp hàng tháng cho trẻ đến 3 tuổi, dự thảo còn mở rộng các gói hỗ trợ khác như chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non hoặc khen thưởng trực tiếp cho những phụ nữ hoàn thành mục tiêu sinh con trước 35 tuổi. Số liệu từ Cục Dân số cho thấy dù các chính sách khuyến sinh đã triển khai 5 năm qua, nhưng hiệu quả chưa như kỳ vọng do mức hỗ trợ hiện nay quá thấp. Phần lớn các địa phương mới chỉ dừng lại ở việc thưởng từ 450.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi trường hợp. Con số này trở nên quá nhỏ bé so với chi phí nuôi dạy một đứa trẻ hiện nay. Thực tế, tại một số điểm sáng như Tây Ninh, địa phương này đã chi gần 20 tỷ đồng để thưởng cho các xã đạt tỷ lệ sinh tốt và hỗ trợ hơn 4.500 phụ nữ sinh đủ 2 con. Tương tự, Đồng Nai và Hải Phòng cũng chi hàng tỷ đồng từ ngân sách để tiếp sức cho các gia đình. Tuy vậy, để tạo ra bước ngoặt thực sự, việc chuyển từ thưởng một lần sang hỗ trợ tài chính định kỳ hàng tháng được xem là giải pháp mang tính bền vững và thực chất hơn.
1: Sáng nay, Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai đề án thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được lựa chọn triển khai thí điểm trong giai đoạn đầu. Tới dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng.
5: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày tóm tắt đề án thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa ở thành phố. Đề án nhằm từng bước hình thành mô hình quản trị, phát triển xã phường hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu lực hiệu quả, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của người dân. Phúc Thịnh và Thư Lâm là hai địa phương có hạ tầng tương đối đồng bộ, còn nhiều dư địa phát triển và có điều kiện phù hợp để triển khai mô hình. Đề án xác định 54 tiêu chí cụ thể gắn với các nhóm nội dung về xây dựng hệ thống chính trị, quản trị trên nền tảng số và dữ liệu, phát triển kinh tế hạ tầng, văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng môi trường xanh, an toàn, bền vững. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu ngay trong năm nay, hai địa phương

0: phải xác định các chương trình dự án thành phần, hoàn thiện cơ chế chỉ đạo điều hành, lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên, xác định nhu cầu và phương án bố trí nguồn lực. Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương áp dụng tiêu chí phù hợp. Ngay sau hội nghị, hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm sẽ đưa các nội dung ra thường trực Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xem xét, lấy ý kiến trực tiếp của các sở ngành thành phố, cán bộ đảng viên và nhân dân đối với từng tiêu chí. Các địa phương tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, tổ chức thực hiện đồng bộ, bài bản, khoa học và sớm nhất.
1: Hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án nhà ở xã hội, bổ sung hơn 3.200 căn hộ nhà ở xã hội, góp phần thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương. Phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đưa tin.
2: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Ninh Kiều được triển khai trên khu đất khoảng 2.505 m², quy mô 308 căn hộ nhà ở xã hội. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 568 tỷ đồng. Còn dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Cái Răng có diện tích gần 74.000 m², quy mô khoảng 2.943 căn hộ nhà ở xã hội, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 5.387 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cho biết, giai đoạn 2021 đến 2030, thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao phát triển khoảng 16.900 căn nhà ở xã hội. Riêng năm 2026, chỉ tiêu được giao là khoảng 3.100 căn. Đến nay, thành phố đã hoàn thành khoảng 750 căn, đồng thời có 4 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư.
3: Thì vừa qua đã khởi công một dự án, đó là dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang của công an thành phố. Dự án thứ hai đã cũng có chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận đầu tư là nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang của quân đội. Dự án này đang phối hợp với thành phố cùng với các sở ngành để hoàn thành các thủ tục để khởi công. Và hôm nay chúng ta được chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận nhà đầu tư thêm hai dự án nữa. Thì 4 dự án này chúng ta trên dưới là khoảng 5.000 căn khi hoàn thành để cũng góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, của cán bộ, công nhân và người lao động và người có thu nhập thấp.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Hưởng ứng đợt cao điểm của chiến dịch 500 ngày đêm, nhiều địa phương đang khẩn trương thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, xác minh hài cốt. Tại Lạng Sơn, chiến dịch triển khai từ hôm nay đến 19 tháng 7, trong khi Quảng Ninh đã hoàn thành gần 3.200 mẫu chỉ sau 5 ngày, đạt gần 95% kế hoạch, tạo nền tảng quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 9 trên 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
6: Từ ngày 13 đến hôm nay, các lực lượng đang tập trung lấy mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt, nơi an nghỉ của hơn 2.200 liệt sĩ, trong đó có 651 phần mộ thuộc diện cần lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Sau 3 ngày triển khai thực hiện, lực lượng chức năng đã hoàn thành gần 200 mẫu và dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 19 tháng 7. Sau đó, các đơn vị chuyển sang thực hiện tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Thuận cũ với 3.431 phần mộ cần lấy mẫu. Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, cho biết.
7: Lâm Đồng quyết tâm triển khai các lực lượng để thực hiện hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm trước ngày 15 tháng 11 năm 2026. Bên cạnh công tác khai quật để lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN thì đồng thời là triển khai kế hoạch thu thập thông tin để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Chúng tôi tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 ban hành thư ngõ gửi đến tất cả các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan ban ngành đoàn thể và đặc biệt là nhân dân cung cấp thông tin manh mối về mộ liệt sĩ. Từ đó chúng tôi có đội tìm kiếm quy tập để đi xác minh thông tin tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, cán bộ nhân viên đội quy tập hài cốt liệt sĩ quân khu 2 đã vượt nhiều trở ngại, dày công tìm kiếm và cất bốc hàng trăm hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về nước an táng. Phản ánh của phóng viên Trần Tuấn, thường trú tại Lào.
8: Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Huy Tú thuộc đội quy tập quân khu 2 chia sẻ, hơn 30 năm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng trên mảnh đất Lào, anh cùng các đồng đội đã đến hầu khắp các bản làng tại 6 tỉnh Bắc Lào để tìm kiếm hài cốt, xác minh thông tin liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
9: Tôi và đồng đội chúng tôi rất vui

0: mừng phấn khởi khi tìm được mộ liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, và vui mừng hơn nữa khi hài cốt liệt sĩ đó có tên tuổi và quê quán để hồi lương về nước bàn giao cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.
1: Ngoài những lúc thực hiện những

0: giai đoạn 1 của mùa khô 2025-2026, đội quy tập quân khu 2 đã tìm kiếm cất bốc và hồi hương được 10 hài cốt liệt sĩ. Giai đoạn 2 cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Phung Sa Lì, Luang Prabang và U Đôm Say, trong đó có một liệt sĩ có đầy đủ thông tin, đó là liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên, quê quán tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Đại tá Dư Công Thịnh, đội trưởng đội quy tập liệt sĩ quân khu 2 chia sẻ.
1: Rất nhiều lần chúng tôi đi tìm thì là chưa có xác minh được chính xác cái thông tin của liệt sĩ, vị trí, mộ trí của liệt sĩ nằm ở đâu. Thế và đợt vừa rồi chúng tôi đã quyết tâm và tìm kiếm và cũng rất là may mắn và có những cái thông tin đấy, già làng trưởng bản người làm chứng, và chúng tôi qua quá trình đi tìm kiếm là mất gần nửa tháng trời thì đã tìm được là vị trí chôn cất ban đầu của liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên.
0: Đội quy tập quân khu 2 cũng đã đón tiếp hàng trăm thân nhân của các gia đình, trong đó có nhiều gia đình sang tận Lào để hỏi, xác minh, tìm kiếm thông tin về liệt sĩ, cũng như trả lời hàng trăm đơn thư hỏi về thông tin quy tập mộ liệt sĩ. Trong các cuộc kháng chiến, có khoảng 2.300 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 6 tỉnh Bắc Lào. Đến nay, đội quy tập quân khu 2 đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương được 1.870 hài cốt liệt sĩ. Hiện còn gần 500 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy quân khu 2 cho biết, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm thấy phần mộ vì công việc tìm kiếm ngày càng khó khăn hơn do tác động của thời tiết khắc nghiệt và sự bào mòn của thời gian. Địa hình đã có nhiều thay đổi, nhiều phần mộ nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt nguy hiểm. Thông tin về các phần mộ ngày càng ít dần.
2: Cần phải tăng thêm các cái tổ công tác để tăng tốc việc đi xác minh, và trên cái cơ sở đó thì sẽ khoanh vùng các cái vị trí để khai quật, để tìm kiếm.
0: Công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ không chỉ là nghĩa vụ tri ân mà còn là xoa dịu nỗi đau cho hàng ngàn gia đình ở quê nhà. Hành trình ấy vẫn đang được các cán bộ chiến sĩ đội quy tập quân khu 2 tiếp tục kiên trì thực hiện. Sứ mệnh thiêng liêng là đưa các anh trở về, chính là đưa lịch sử hào hùng về lại trong lòng nhân dân.
3: Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 12 đoạn qua xã Lê Lợi của tỉnh Lai Châu, cuốn trôi hoàn toàn nền đường xuống lòng hồ thủy điện, khiến tuyến giao thông huyết mạch nối Lai Châu với Điện Biên bị chia cắt tạm thời. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, các lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian để khắc phục sự cố. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng máy xúc, máy ủi gầm vang giữa núi rừng. Gần 30 mét nền đường quốc lộ 12 với độ sâu khoảng 15 mét đã bị cuốn phăng xuống lòng hồ thủy điện. Đất đá tiếp tục tụt xuống từng mảng khi nước từ thượng nguồn vẫn ầm ầm đổ về. Tại hai đầu điểm sạt lở, dây cảnh báo nguy hiểm được căng kín. Cảnh sát giao thông, dân quân và công nhân bảo trì đường bộ túc trực 24/24 giờ, kiên quyết không cho người và phương tiện đi lại qua khu vực nguy hiểm. Ngay trong sáng nay, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu cùng các ngành chức năng đã có mặt thống nhất phương án khắc phục trước mắt bằng việc sử dụng dọ thép, đá hộc và ống cống để tạo nền đường tạm. Anh Phạm Văn Sang, lái máy công ty cổ phần bảo trì đường bộ 1 Lai Châu, nói.
5: Hiện tại thì công ty đã bố trí xe máy đã có mặt tại hiện trường km 76-250 quốc lộ 12. Và chúng tôi sẽ cố gắng làm tăng ca, tăng kíp, làm ngày làm đêm để làm sao mà thông đường nhanh nhất, đảm bảo cho bà con đi lại an toàn.
4: Sự cố xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng nay tại km 76-250 thuộc bản Trường Chăn, xã Lê Lợi. Để đảm bảo giao thông, các phương tiện từ Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại được phân luồng theo quốc lộ 4H. Riêng phương tiện đi khu vực Nậm Hàng được hướng dẫn lưu thông theo quốc lộ 4H rồi kết nối với tỉnh lộ 127. Tuy nhiên, do mưa vẫn kéo dài, nhiều vị trí trên các tuyến tránh cũng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Người dân được khuyến cáo giảm tốc độ, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của các lực lượng chức năng. Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo trì Đường bộ 1 cho biết.
6: Hiện tại trong không khí rất là khẩn trương, chúng tôi đang bố trí ô tô, máy xúc, lu, dọ thép, đá hậu ống cống để phương án tiến hành xếp dọ đá, kết hợp lắp đặt ống cống và đắp đất hoàn trả lên đường. Hiện nay thời tiết đang rất là cực đoan, trời vẫn đang mưa nhưng tôi cũng đang cố gắng làm thông tầm 3K4 kíp, dự kiến 3 đến 5 ngày để đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất.
4: Trong khi mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, cuộc chạy đua khôi phục tuyến quốc lộ 12 đang được các lực lượng quyết tâm duy trì xuyên ngày đêm, sớm nối lại mạch giao thông đi lại giữa hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.
3: Mưa lớn đêm qua và rạng sáng nay cũng gây lũ ống cuốn theo lượng lớn đất đá vùi lấp hơn 100 mét mặt đường qua khu dân cư ở trung tâm xã Minh Lương của tỉnh Lào Cai. Tin của phóng viên An Kiên.
7: Một số hộ dân bị bùn nước tràn vào nhà phải khẩn trương sơ tán người và tài sản. Mưa lớn cục bộ cộng với nước từ thượng nguồn tại Lai Châu đổ về khiến đất đá từ trên đồi dốc đổ dồn xuống khu dân cư, một phần do ảnh hưởng của tuyến quốc lộ 279 đang nâng cấp, rất may không có thiệt hại về người. Hiện nước từ thượng nguồn vẫn có xu hướng đổ dồn về hạ lưu.

0: khiến mực lũ trên các khe suối dâng cao. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và các bản tin dự báo, cảnh báo để kịp thời phòng tránh. Không riêng Minh Lương, tại địa bàn giáp danh là xã Nậm Xé cũng ghi nhận mưa lớn gây thiệt hại. Ông Đinh Phúc Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Xé cho biết.
1: Trên Nậm Xé thì tối qua mưa, cái lượng mưa rất to. Do là lượng mưa đấy thì nó cũng làm ảnh hưởng một số cái diện tích đất lúa với lại một cái cầu dân sinh của xã thì đang đi kiểm tra, thống kê để khắc phục đây. May người không sao, bà con dân thì ổn định thôi.
2: Tiếp theo là công điện về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp, thiếu nước sinh hoạt, nông thôn do ảnh hưởng của mưa lớn ở các tỉnh, thành phố, khu vực vùng núi, Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh. Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung sau đây.
0: 1. Tăng cường theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và mưa lũ, kiểm tra rà soát các công trình thủy lợi trọng điểm, công trình nước sạch nông thôn nguy cơ xảy ra sự cố để chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn công trình. Đặc biệt quan tâm an toàn các hồ chứa thủy lợi đang thi công, lưu ý với các công trình dưới sâu, công trình ngầm, công trình dẫn dòng, sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị thi công có nguy cơ bị ảnh hưởng. Đối với hồ thủy lợi xung yếu, không đảm bảo an toàn, cần xem xét tích nước hạn chế hoặc không tích nước. 2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị ngày 22 tháng 4 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình đê điều thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2026. 3. Tổ chức khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập lụt, úng và có phương án ứng phó phù hợp với tình hình mưa và năng lực công trình thủy lợi tiêu úng. Thực hiện bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi phù hợp với thông tin dự báo mưa. Khi xảy ra mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, úng phải khẩn trương vận hành tối đa năng lực công trình thủy lợi để tiêu nước, đặc biệt chú ý đối với vùng trũng thấp. 4. Thực hiện vận hành các hồ chứa thủy lợi theo quy trình vận hành được phê duyệt. Đối với các hồ chứa có cửa van điều tiết, tổ chức kiểm tra vận hành thử, đánh giá toàn diện các thiết bị vận hành, rà soát hệ thống cấp điện, cả nguồn điện chính và nguồn điện dự phòng, bảo đảm luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. Căn cứ tình hình dự báo mưa để xây dựng hoặc điều chỉnh các kịch bản vận hành cho phù hợp để chủ động đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn hạ du. Lưu ý quy trình vận hành tích nước đối với hồ chứa đang thi công hoặc đã bàn giao. Thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố. 5. Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân các giải pháp thu, trữ, xử lý nước đơn giản trong trường hợp không có nước sạch và sử dụng nước sạch tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Thông báo cho người dân chủ động tích trữ nước tại hộ gia đình để đảm bảo nước sinh hoạt, phòng sự cố xảy ra. 6. Tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa lũ, bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, kịp thời xử lý tình huống bất thường ngay giờ đầu và triển khai ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình. 7. Thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi, công trình nước sạch nông thôn, thiếu nước sinh hoạt, sự cố công trình và vận hành công trình thủy lợi phòng chống ngập lụt úng về bộ phận thường trực đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt úng, thiếu nước sinh hoạt của Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi.
2: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
3: Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia dự báo, từ chiều tối nay đến ngày 18 tháng 7, khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, cục bộ có nơi có mưa rất to trên 300mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối và đêm nay cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Từ đêm 18 tháng 7 đến 19 tháng 7, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 40-70, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Từ đêm nay đến ngày 21 tháng 7, trên các sông ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Trên sông Thao, sông Lô và thượng lưu các sông thuộc hệ thống Thái Bình sẽ lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Cảnh báo mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Quốc hội Ukraine phê chuẩn ông Sergei Koretsky, người đứng đầu tập đoàn năng lượng Naftogaz, làm thủ tướng mới. Tân thủ tướng Ukraine cho biết, ưu tiên của chính phủ mới là đảm bảo năng lực quốc phòng, phát triển công nghiệp quốc phòng, hỗ trợ người dân, thu hút viện trợ quốc tế và thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu. Mỹ vừa quyết định chính thức áp thuế 25% đối với

0: hàng nghìn mặt hàng nhập khẩu từ Brazil, đánh dấu bước đi đầu tiên trong chiến lược thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump. Tổng hợp của biên tập viên Quốc Khánh.
1: Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, Brazil có nhiều thực tiễn thương mại bị cho là không công bằng liên quan đến thương mại số, thuế quan, quyền sở hữu trí tuệ, nạn phá rừng và hệ thống thanh toán điện tử PIX. Đại diện Thương mại Mỹ Jameson Greer cho biết, các biện pháp này là cần thiết nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho người lao động và doanh nghiệp Mỹ.
2: Với các cuộc điều tra theo Điều 301, dù là điều tra về lao động cưỡng bức hay các cuộc điều tra đang diễn ra về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính cấu trúc ở một số đối tác thương mại lớn của Mỹ, Tổng thống vẫn đang cố gắng giải quyết những vấn đề đã làm méo mó thương mại toàn cầu và gây hại cho người lao động Mỹ.
1: Tuy nhiên, quyết định của chính quyền Tổng thống Trump vẫn dành ngoại lệ cho một số mặt hàng nhập khẩu quan trọng từ Brazil như cà phê, thịt bò, một số sản phẩm dầu khí, đất hiếm và linh kiện hàng không nhằm tránh gây gián đoạn chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, Brazil hiện cũng nằm trong một cuộc điều tra khác của Mỹ liên quan đến lao động cưỡng bức. Cuộc điều tra này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 7 tới và có thể dẫn tới mức thuế bổ sung 12,5%. Nếu được áp dụng, tổng mức thuế đối với nhiều mặt hàng của Brazil xuất khẩu sang Mỹ có thể tăng lên mức 37,5%. Về phía Brazil, chính phủ của Tổng thống Lula da Silva đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc của Mỹ. Ông cho biết, Brazil sẽ ngay lập tức kích hoạt các cơ chế theo luật đối ứng thương mại của nước này và đưa vụ việc ra Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira cho rằng cuộc điều tra do Mỹ tiến hành mang tính áp đặt và là một phần trong chiến dịch gây sức ép kinh tế rộng lớn hơn đối với quốc gia này. Brazil cũng nhấn mạnh Mỹ chưa đưa ra được bằng chứng xác đáng cho các cáo buộc nêu trong báo cáo điều tra. Các nguồn tin chính phủ Brazil cho biết nước này đang đánh giá tác động của các biện pháp thuế quan mới của Mỹ và có thể triển khai các biện pháp đáp trả sau khi mức thuế chính thức có hiệu lực.
0: Trung Quốc đang phối hợp với Hà Lan xử lý các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp bán dẫn Nexpedia trong bối cảnh chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều sức ép. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Hai bên nhất trí cần tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp xử lý bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn, qua đó góp phần duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng và sản xuất bán dẫn toàn cầu. Nexpedia là doanh nghiệp bán dẫn có trụ sở tại Hà Lan, thuộc sở hữu của nhà đầu tư Trung Quốc, từng trở thành tâm điểm chú ý trong bối cảnh châu Âu siết chặt rà soát đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ nhạy cảm. Vấn đề liên quan đến doanh nghiệp này phản ánh xu hướng gia tăng thận trọng của các nước phương Tây đối với đầu tư công nghệ từ Trung Quốc, đồng thời đặt ra thách thức đối với hợp tác công nghiệp xuyên biên giới. Việc Trung Quốc và Hà Lan nhấn mạnh giải quyết bất đồng thông qua đối thoại cho thấy nỗ lực duy trì ổn định quan hệ kinh tế thương mại song phương, trong khi tìm cách hạn chế tác động lan rộng tới chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, vốn đang chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh chiến lược và các biện pháp kiểm soát công nghệ.
0: Chi phí cho một chế độ ăn uống lành mạnh trên toàn cầu đã tăng 25% trong 5 năm qua, khiến hơn 2 tỷ 600 triệu người không còn đủ khả năng chi trả. Đây là cảnh báo đáng chú ý trong báo cáo Tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng thế giới năm nay vừa được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc công bố. Báo cáo cảnh báo hai yếu tố có thể đẩy giá lương thực toàn cầu tăng trong thời gian tới, gồm nguy cơ gián đoạn nguồn cung phân bón nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa và tác động của hiện tượng El Nino được dự báo sẽ rất mạnh, đạt đỉnh vào cuối năm nay. Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế vừa công bố cho thấy lượng tàu đi qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh trong 24 giờ qua, tính từ thời điểm Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng của Iran. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Theo dữ liệu của Kapler, trong ngày 15 tháng 7, ngày đầu tiên Mỹ áp đặt trở lại phong tỏa hải quân với các cảng của Iran, chỉ có 7 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, giảm mạnh từ con số 13 tàu một ngày trước đó. Trong số 7 tàu này có 4 chiếc không tải đi từ bên ngoài vào Vịnh Ba Tư. 3 tàu còn lại gồm 1 tàu chở khí ga, 1 tàu chở than đá và 1 tàu chở dầu thô đi từ Vịnh Ba Tư ra bên ngoài. Hầu hết các tàu vượt qua eo Hormuz theo lộ trình do Iran chỉ định, tức tuyến gần bờ biển của Iran. Quân đội Mỹ áp đặt hạn chế trở lại với các cảng và vùng biển của Iran từ sáng sớm hôm qua, gần một tháng sau khi dỡ bỏ biện pháp này. Động thái được tiến hành trong bối cảnh Iran nhiều lần tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz dựa trên cáo buộc các phương tiện không tuân thủ chỉ dẫn của Tehran, dẫn đến chiến dịch không kích trả đũa dữ dội của quân đội Mỹ vào Iran từ sáng sớm ngày 12 tháng 7. Đây là đợt quân đội Mỹ tấn công Iran ác liệt nhất kể từ khi hai bên đạt được ngừng bắn hôm 8 tháng 4 dưới sự trung gian của Pakistan. Nguy cơ xung đột toàn diện Mỹ-Iran bùng phát trở lại được đánh giá ở mức cao, đáng lo ngại.
0: OpenAI, công ty sở hữu ChatGPT đã thất bại trong việc kháng nghị quyết định từ chối đăng ký tên gọi OpenAI làm nhãn hiệu tại EU. Tòa Liên minh châu Âu giữ nguyên quyết định của cơ quan sở hữu trí tuệ EU bác đơn kháng nghị của OpenAI về việc đăng ký tên gọi OpenAI làm nhãn hiệu. Theo quy định của EU thì các tên gọi chỉ mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ, không được đăng ký làm nhãn hiệu, trừ khi doanh nghiệp chứng minh tên gọi đã

0: tạo được khả năng nhận diện trên thị trường. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng ngược dòng đầy cảm xúc 2-1 trước đội tuyển Anh vào rạng sáng nay, đội tuyển Argentina chính thức giành tấm vé bước vào trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha. Dù bị dẫn trước sau bàn thắng của Anthony Gordon ở hiệp 2, các chiến binh Nam Mỹ đã chứng minh bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi ghi liên tiếp 2 bàn ở phút 85 và thời gian bù giờ để hoàn tất cú lợi ngược dòng ngoạn mục. Đây là lần thứ tư tại giải đấu năm nay, Argentina vượt qua nghịch cảnh sau các trận đấu nghẹt thở với Cape Verde, Thụy Sĩ và Ai Cập. Huấn luyện viên Lionel Scaloni chia sẻ.
4: Tôi thực sự nghĩ rằng đội bóng này chơi hay nhất khi chịu áp lực. Khi chúng tôi rơi vào thế khó và đối thủ chỉ chững lại một chút, chúng tôi ngay lập tức thấy cơ hội và dốc toàn lực để kết liễu họ. Đó chính là bản sắc của đội bóng này.
3: Bên cạnh yếu tố chuyên môn, nhà cầm quân 48 tuổi cũng đặc biệt ca ngợi tinh thần thép và sự can trường của các học trò khi đối mặt với thời khắc quyết định. Argentina đang đứng trước cơ hội lịch sử để bảo vệ thành công ngai vàng thế giới vào ngày 20 tháng 7 tới, kỳ tích mà suốt hơn 60 năm qua chưa có đội bóng nào tái lập được kể từ sau Brazil năm 1962. Trái ngược với niềm hân hoan giành vé vào chung kết của người Argentina, phòng thay đồ của tuyển Anh lại bao trùm bởi bầu không khí nặng nề sau thất bại cay đắng 1-2. Huấn luyện viên Thomas Tuchel lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi quyết định chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ và kéo đội hình lùi quá sâu ở 20 phút cuối, gián tiếp dâng quyền kiểm soát trận đấu cho đối thủ. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức vẫn lên tiếng bảo vệ quyết định chiến thuật của mình.
4: Tôi phải đưa ra quyết định. Tôi cần phân tích lại trận đấu và tôi nhận trách nhiệm. Tôi không hối tiếc. Đội bóng đã cống hiến tất cả và chúng tôi ở rất gần chiến thắng. Tuyển Anh xứng đáng dẫn 1-0. Có thể đây là trận đấu hay nhất của chúng tôi trong hoàn cảnh như vậy. Không có gì phải hối tiếc.
3: Trận thua ngược đầy tiếc nuối này không chỉ dập tắt giấc mơ World Cup của Tam Sư mà còn khiến bóng đá Anh tiếp tục kéo dài cơn khát danh hiệu thế giới tròn 60 năm kể từ cột mốc lịch sử năm 1966. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Đêm 15 tháng 7, tuyển Myanmar đã có mặt tại Thái Nguyên để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với tuyển Việt Nam vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 7. Đây là màn tổng duyệt quan trọng của cả hai đội trước thềm ASEAN Championship 2026. Myanmar có buổi tập đầu tiên trên sân vận động Thái Nguyên vào chiều nay để làm quen với điều kiện thi đấu. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng tại Hà Nội trước khi di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17 tháng 7. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, AZ20 sẽ chính thức khởi tranh tại Nhật Bản. Để chuẩn bị cho đấu trường này, đội tuyển thể dục dụng cụ Nam Việt Nam đã chốt xong đội hình 5 tuyển thủ. Nhằm tối ưu hóa khả năng tranh chấp huy chương, ban huấn luyện quyết định chuyển hướng chiến thuật, tập trung tối đa vào các nội dung đơn môn thế mạnh thay vì đồng đội. Lý giải về quyết định này, huấn luyện viên trưởng Trương Minh Sang chia sẻ.
5: Khi đến ASEAN lần tới này, chúng tôi sẽ tập trung vào đơn môn để chúng tôi cạnh tranh ở cái nội dung đơn môn là chính. Dưới thời điểm hiện tại bây giờ, các nước châu Á bây giờ họ đang tập trung rất tốt, sự đầu tư rất lớn, đặc biệt là các nước ở Đông Nam Á nữa.
2: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc và Lào Cai từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, các nơi khác có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, vùng núi từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Nguyễn Cường và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.

0: 1080.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Bây giờ chúng tôi tóm lược những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay. Chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tỉnh tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu địa phương tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, phát triển các sản phẩm chủ lực,

0: nâng cao giá trị du lịch và xây dựng Mộc Châu trở thành điểm đến quốc gia. Thăm tặng quà thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, Ninh Bình sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định lòng dũng cảm và sự hy sinh của các thương bệnh binh là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc trong công cuộc đổi mới đất nước. Thủ tướng biểu dương tập thể cán bộ viên chức người lao động của Trung tâm đã tận tụy chăm sóc thương binh bệnh binh như người thân, đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống hơn 50 năm qua, chăm sóc người có công bằng trách nhiệm và nghĩa tình. Tiếp tục phiên họp thứ tư hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Dự án luật sửa đổi 10 luật với mục tiêu cắt giảm 38 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 13 thủ tục, cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh, có đó tiết kiệm hơn 189 tỷ đồng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân cấp phân quyền phải đi đôi với quy chuẩn tiêu chuẩn rõ ràng, tránh gây quá tải cho địa phương. Sáng nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Qua gần 3 tháng phát động, cuộc thi thu hút gần 6.000 tác phẩm dự thi. Qua các vòng sơ tuyển và chấm chọn, ban giám khảo đã lựa chọn 63 tác phẩm vào chung khảo. Ban tổ chức đã trao 34 giải thưởng gồm 5 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 14 giải khuyến khích, đồng thời đề nghị tặng bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai cuộc thi, góp phần lan tỏa hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sáng nay, tại phiên đàm phán thứ hai, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu thống nhất đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng lên 7,8%, mức tăng từ 340.000 đồng đến 390.000 đồng tùy vùng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Từ 15 giờ chiều nay, giá dầu trong nước được điều chỉnh tăng mạnh theo điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính. Trong đó, dầu diesel tăng 1.584 đồng một lít, lên tối đa là 23.329 đồng một lít. Dầu mazut tăng 724 đồng một kg, lên 14.459 đồng một kg, dù đã sử dụng quỹ bình ổn giá. Quảng Ninh dự kiến triển khai nhiều chính sách mới trong năm học tới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Theo đó, các trường công lập đủ điều kiện sẽ được lắp đặt điện mặt trời mái nhà và trang bị điều hòa phòng học, đồng thời thí điểm đưa đón học sinh bằng xe buýt điện tại một số địa phương, trường phổ thông nội trú vùng biên giới. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều chính sách đặc thù như hỗ trợ sữa, sách giáo khoa miễn phí, bữa trưa cho học sinh vùng khó khăn và khen thưởng cho học sinh giỏi. Mưa lớn kéo dài đang gây thiệt hại tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Tại Lai Châu, quốc lộ 12 sạt lở nghiêm trọng, nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ qua Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang cũng xuất hiện sạt lở, ách tắc giao thông. Nhiều diện tích hoa màu, công trình hạ tầng bị ảnh hưởng. Cơ quan khí tượng cảnh báo từ nay đến ngày 20 tháng 7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sự cố, thông tuyến giao thông, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm và trực 24 trên 24 giờ để ứng phó với diễn biến mưa lũ. Tin thế giới, sau nhiều ngày liên tiếp không kích các mục tiêu quân sự của Iran, Mỹ đang mở rộng sức ép sang mặt trận hàng hải khi lần đầu sử dụng tên lửa vô hiệu hóa một tàu thương mại hướng tới Iran, đồng thời buộc hai tàu thương mại khác phải đổi hướng. Tuy nhiên, cả Mỹ và Iran vẫn đề ngỏ khả năng đối thoại, cho thấy các động thái quân sự hiện nay nhiều khả năng cũng nhằm tạo lợi thế nếu tiến trình ngoại giao được nối lại. Ở diễn biến khác, Mỹ hôm nay đã quyết định áp thuế 25% đối với hàng nghìn mặt hàng nhập khẩu từ Brazil. Mức thuế dự kiến có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 tới. Sau một số mặt hàng như là cà phê, thịt bò, sản phẩm dầu khí, đất hiếm và linh kiện hàng không được miễn nhằm tránh gián đoạn chuỗi cung ứng. Brazil đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ, đồng thời kích hoạt cơ chế đối ứng thương mại, đưa vụ việc lên Tổ chức Thương mại Thế giới. Campuchia đang triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2026 diễn ra minh bạch, khách quan. Chính phủ nước này khẳng định sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thi hộ bằng các chế tài hành chính và hình sự, gồm phạt tiền, đình chỉ thi có thời hạn hoặc vĩnh viễn. Đáng chú ý, cơ quan chống tham nhũng Campuchia đã tuyển chọn hơn 4.150 giám sát viên độc lập để giám sát tại các hội đồng thi ở 25 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ít nhất 11 người được xác định đã thiệt mạng, 19 người bị thương trong vụ cháy thảm khốc xảy ra sáng nay tại một trại trẻ mồ côi ở Algeria. Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra làm rõ. Danh tính các nạn nhân cũng chưa được công bố. Thời tiết nắng nóng cực đoan được xác định là nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ cháy tại Algeria thời gian gần đây. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay.
1: Thông tin quảng cáo. Thông tin quảng cáo.
2: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây

0: an toàn. Trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Ông Sang ơi,
5: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
2: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
1: Đấy.
2: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
1: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
2: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao, dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
1: Ôi dồi, thế à?
2: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
1: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
2: Vâng.
3: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
7: Chính phủ với người dân.
8: Chính phủ với người dân.
9: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kết quả thực tiễn cho thấy việc xóa bỏ cấp trung gian đã mang lại những đột phá mạnh mẽ, đưa chính quyền đến sát với người dân. Song mô hình này cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực thực thi,

0: năng lực cán bộ cấp cơ sở, cũng như phân cấp, trao quyền gắn liền với nguồn lực. Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới là nhiệm vụ then chốt của then chốt, đồng thời coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của mô hình mới. Đây chính là định hướng trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo của cải cách. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, hơn 1.000 nhiệm vụ được chuyển về cấp xã. Nhiều quyền hạn trước đây thuộc cấp huyện, cấp tỉnh, nay cũng chuyển về cấp cơ sở. Thực tế cho thấy có nơi chủ động tháo gỡ, xử lý vướng mắc, đưa dịch vụ công về tận thôn bản. Nhưng cũng có nơi vẫn còn lúng túng, chưa dám quyết những việc thuộc thẩm quyền, hiệu quả chưa như mong đợi. Phóng sự của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực miền Trung.
1: Một buổi sáng đẹp trời, ông Nguyễn Thanh Hóa, 64 tuổi, ở bản Phú Vinh, bước ra khỏi trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ, với dáng đi nhanh nhẹn hơn thường ngày. Cầm trên tay tấm bìa đỏ mấy toanh, ông nâng niu lật đi lật lại, ngắm mãi không rời. Đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tiên mang tên gia đình ông. Mảnh đất đó, gia đình ông đã ở từ lâu, nhưng cuộc sống khó khăn, nhà ông lại cách trụ sở xã hơn 20 cây số, nên đến khi về già, ông mới nghĩ đến chuyện làm sổ. Để có tấm bìa đỏ hôm nay, ông Hóa chỉ phải đi lại vài lần và không ngờ thủ tục lại gọn đến vậy. Tất cả các bước làm ngay tại xã, cán bộ hướng dẫn cụ thể, ông không phải ngược lên huyện như trước. Cầm tấm sổ đỏ trên tay, ông Hóa không giấu được niềm vui.
2: Vì hôm nay được một cái sổ đỏ đầu tiên nhà được cấp cho mình rất vui mừng, rất phấn khởi. Có thể đưa về cho vợ con mừng. Quận xã thì bây giờ nó gần hơn thì nói chung người dân được thuận tiện hơn này, được chân tình hơn, được sát sao hơn. Nếu chấm điểm thang cán bộ là phải 9 điểm, rất hài lòng.
1: Đằng sau mỗi tấm bìa đỏ là sự tận tụy, thầm lặng của những cán bộ như anh Hoàng Đức Vũ, chuyên viên phòng kinh tế xã Kim Phú. Anh từng là cán bộ phòng tài nguyên và môi trường huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ. Nay về xã, ngoài phụ trách lĩnh vực đất đai, anh còn đảm nhận cả khoáng sản, lâm nghiệp. Mỗi ngày anh xử lý 15 đến 20 bộ hồ sơ, ban ngày tiếp dân, đi thực địa. Nhiều hôm làm đến trưa muộn để bà con khỏi đi lại nhiều lần. Đêm về xử lý hồ sơ trên hệ thống, có hôm đến 2 giờ sáng mới rời máy tính. Nhiều tháng nay, anh gần như không có ngày nghỉ cuối tuần. Không ngồi tại trụ sở chờ dân, lãnh đạo xã cùng cán bộ chuyên môn về tận nhà văn hóa thôn, bản tiếp công dân. Anh Vũ theo những chuyến đi ấy mang cả hồ sơ và bản đồ địa chính. Với đồng bào dân tộc thiểu số chưa quen thủ tục, anh và đồng nghiệp hướng dẫn tận tình, có khi viết sẵn hồ sơ giúp dân. Chính từ những chuyến về cơ sở, cán bộ xã phát hiện 77 hộ trên địa bàn chưa có sổ đỏ, hồ sơ kẹt lại gần 20 năm. Nhiều người từng lên xã cũ làm thủ tục, hồ sơ bị đẩy từ xã lên huyện, rồi từ huyện trả ngược về xã. Có thời, cán bộ địa chính xã bị dân ví là ông trẻ con, cửa quyền khó gần. Nay không còn cấp trung gian, xã trực tiếp giải quyết và chịu trách nhiệm, không thể đùn đẩy hay chần chừ. Anh Hoàng Đức Vũ nhận lại từng hồ sơ, kiểm tra và bắt tay vào làm.
3: Chúng tôi giảm làm, chúng tôi giảm chịu thôi, vậy thôi. Đảm bảo đủ điều kiện để mình cấp, không chịu áp lực thì ai hết. Luật đất đai 2024 phải mở hơn, đỡ hơn so với trước, cho nên nó mở thêm cái trường hợp để được cấp sổ.
1: Một phòng của xã nay gánh phần việc của 6 đến 7 sở ngành trước đây. Trong khi đó, cán bộ chuyên môn lại thiếu. Từ lãnh đạo đến nhân viên đều vừa làm vừa học, tự nghiên cứu văn bản, hỏi nhau, tham vấn các sở ngành qua điện thoại và những nhóm Zalo hỗ trợ. Không biết thì hỏi, vướng đâu gỡ đó, không để việc của dân phải chờ. Tất cả theo tinh thần sao rõ. Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Tại các tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi, nhiều xã miền núi đưa hành chính công về tận thôn bản với những mô hình mới như chính quyền lưu động về nhân dân phục vụ ở xã Tuyên Hóa, Quảng Trị hay cánh tay nối dài của trung tâm phục vụ hành chính công ở xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi. Cán bộ mang máy tính xuống tận cơ sở, trực tiếp xử lý và trả kết quả tại chỗ. Ở xã Tịnh Khê, mỗi ngày giải quyết

0: quyết khoảng 150 hồ sơ, đưa cả bộ phận một cửa xuống thôn phục vụ người dân. Người khuyết tật được hỗ trợ tại nhà. Có những ngày cuối tuần, cán bộ vẫn xuống thôn, vừa giải quyết thủ tục, vừa hướng dẫn bà con làm quen nền tảng số. Ông Đặng Sinh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi nhìn nhận, từ những cách làm ấy, xã đang từng bước định hình một phương thức phục vụ người dân phù hợp với mô hình chính quyền mới.
1: Mà gắn với cái việc đó là xây dựng cái thôn thông minh, tức bây giờ mình hướng tới cái sự từ cái quản lý mình sang cái quản trị, chuyển sang cái sự phục vụ cho người dân và lấy sự hài lòng của họ là cái tiêu chí cao nhất.
0: Cấp xã nay đảm nhận hơn 1.000 nhiệm vụ theo nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Nhiều việc trước đây thuộc cấp tỉnh, cấp huyện nay được giao về cấp xã giải quyết. Riêng lĩnh vực đất đai, cấp xã được phân quyền 93 nhiệm vụ, trong đó có nhiều thẩm quyền lớn như giao đất, cho thuê đất, cấp sổ đỏ lần đầu, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư. Thẩm quyền lớn đi liền với trách nhiệm cao và cũng từ đây bộc lộ rõ câu chuyện, có nơi chuyển động tích cực, cũng có nơi còn nhiều lúng túng.
2: Vẫn còn lúng túng trong điều hành, năng lực, tham mưu, tổ chức thực hiện ở một số lĩnh vực chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ mới.
3: Một số địa phương cũng kêu ca là thiếu trang thiết bị, nhưng mà chúng tôi kiểm tra lại một số địa phương thì lại phân bổ 2 tỷ xuống thì chưa phân bổ, chưa kiểm tra, chưa mua sắm gì hết.
4: Kinh phí thành phố cho 2 tỷ mỗi xã địa phương mua những công nghệ hôm nay có ngày mai nó tắc nghẽn hết toàn bộ thì làm sao được. Cơ quan chuyên môn chúng ta chưa có hướng dẫn.
0: Những ý kiến của một vài cán bộ công chức vừa nêu cho thấy, thực tế ở nhiều nơi, nhiệm vụ đã rõ, nguồn lực đã bố trí, nhưng tư duy chờ hướng dẫn và xin ý kiến vẫn chưa dễ dàng thay đổi. Tâm lý sợ sai, việc gì cũng hỏi, cũng chờ hướng dẫn, khiến không ít công việc bị chậm nhịp. Ở tỉnh Quảng Ngãi, cái vướng nằm ở chuyển đổi số. Gần một năm qua, tỉnh phải bố trí cán bộ hỗ trợ cho 96 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và tập huấn nghiệp vụ cho gần 800 cán bộ công chức, nhiều nơi còn phải cầm tay chỉ việc.
5: Quý vị và các bạn thân mến, cấp xã từ vị trí chủ yếu thực hiện nhiệm vụ hành chính trở thành cấp trực tiếp quản trị địa bàn, giải quyết phần lớn công việc gắn với người dân doanh nghiệp. Cùng với quyền hạn lớn hơn là áp lực chưa từng có đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Khi chỉ có khoảng 30% công chức cấp xã được đánh giá là đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong điều kiện mới, câu chuyện đặt ra là làm sao để đội ngũ thực thi đủ năng lực biến chủ trương đúng thành hiệu quả thực chất. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, việc trao thêm quyền cho cơ sở là bước đi tất yếu để xây dựng nền hành chính gần dân, sát dân, giảm tầng nấc trung gian và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương. Song thực tiễn sau một năm vận hành cho thấy quyền hạn được chuyển giao rất nhanh nhưng điều kiện bảo đảm để thực hiện chưa theo kịp. Chính vì vậy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Hồ Hải nêu quan điểm.
6: Xây dựng lại cái quy trình sửa đổi về phân cấp, phân quyền một cách hợp lý và đảm bảo cho cấp dưới là tự chủ để triển khai. Chúng ta phải nâng cao năng lực bằng cách là phải bồi dưỡng, cầm tay chỉ việc, kể cả về số hóa, kể cả về quy trình, kể cả về thủ tục. Công việc này không hề đơn giản. Đặc biệt là đối với những cán bộ công chức ở cấp xã này mà đã lớn tuổi. Cái thứ hai là chúng ta cũng phải sử dụng KPI để có thể là những cán bộ mà họ không chịu khó, không nỗ lực để nâng cao cái năng lực của họ thì có thể họ cũng phải chia tay với chính quyền để nhường chỗ cho những người xuất sắc hơn.
5: Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ cho rằng, trọng tâm của năm cán bộ cơ sở 2026 không phải đơn thuần là bổ sung biên chế mà là nâng cao chất lượng đội ngũ. Trước hết, cần hoàn thiện đề án vị trí việc làm, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn năng lực đối với từng vị trí công tác. Cùng với trình độ chuyên môn, cần coi trọng các kỹ năng quản trị địa phương, kỹ năng số, kỹ năng dân vận, đối thoại và giải quyết tình huống phát sinh từ thực tiễn cơ sở.
7: Cán bộ công chức không chỉ làm đúng cái quy trình hành chính, mà phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân hiệu quả. Phải nâng cao được năng lực, kỹ năng, đặc biệt là phải biết ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong giải quyết công việc. phải thay đổi về

0: thái độ đạo đức công vụ, đó là phải gần dân, sát dân, trọng dân, cần lắng nghe, chia sẻ và giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phải chính trực, không vụ lợi trong cái việc tham mưu góp ý kiến xây dựng chính sách và thực thi chính sách pháp luật.
1: Để sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức ở xã, phường trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, yêu cầu đặt ra là phải đánh giá lại năng lực, trình độ và tổ chức thực thi. Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam cho biết, giải pháp căn cơ là phải rà soát lại vị trí việc làm để cơ cấu tổ chức lại bộ máy của các phòng chuyên môn.
2: Ban hành ngay quy định trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trước hết là phải quy định được cái vị trí việc làm các xã, phường, đặc khu để thực hiện thống nhất, và căn cứ vào danh mục vị trí việc làm thì các xã, phường đối chiếu với khối lượng công việc, phạm vi quản lý của mình để đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định biên chế phù hợp để giảm tải được cả sức ép về công việc.
1: Phát biểu tại hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của mô hình mới.
3: Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá năng lực, sở trường, kinh nghiệm của cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc. Phải tăng cường cán bộ có năng lực, chuyên môn sâu về cơ sở, nhất là những lĩnh vực mà cơ sở người ta đang cần, đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, tài chính, công nghệ thông tin, thanh tra, tư pháp, giáo dục, y tế và quản lý đô thị. Phải đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với đảm bảo nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Đây là yêu cầu rất quan trọng. Phân cấp phân quyền phải thực chất, phải đảm bảo cấp được giao có nhiệm vụ, đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, công cụ quản lý để thực hiện, khắc phục tình trạng giao việc xuống dưới nhưng không giao đủ những cái điều kiện cần thiết. Phân cấp không phải là chuyển gánh nặng xuống cho cấp dưới, mà là chuyển thẩm quyền, chuyển nguồn lực, chuyển dữ liệu, công cụ thực thi và trách nhiệm một cách rõ ràng, minh bạch, có kiểm soát.
1: Thưa quý vị, mục tiêu cuối cùng của cải cách không chỉ là tinh gọn bộ máy mà là xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Những chuyển động từ cơ sở cho thấy một điều rõ ràng, khi cán bộ thay đổi tư duy, chính quyền thay đổi cách phục vụ. Khi người dân cảm nhận được trách nhiệm và sự tận tâm trong từng việc làm của đội ngũ cán bộ, niềm tin sẽ được bồi đắp. Đó chính là nền tảng quan trọng nhất để chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu lực, hiệu quả và thực sự vì dân. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Xã hội chuyển động.
5: Xã hội chuyển động.
6: Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xã hội chuyển động hôm nay có những nội dung chính sau.
7: Du lịch y tế đang mở ra cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ chăm sóc sức khỏe của khu vực. Những lợi thế, thách thức và hướng đi để phát triển loại hình du lịch đầy tiềm năng này sẽ là nội dung được phản ánh trong mục Vấn đề xã hội.
6: Mục Sắc màu cuộc sống mời quý vị đến với những câu chuyện về tín dụng chính sách xã hội. Nguồn vốn không chỉ giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, mà còn trở thành điểm tựa để nhiều gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
5: Vấn đề xã hội.
7: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh, nền văn hóa đặc sắc hay ẩm thực hấp dẫn, Việt Nam đang dần được biết đến như một điểm đến mới của du lịch y tế.
6: Với chi phí hợp lý, đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao cùng nhiều kỹ thuật y khoa tiên tiến, ngày càng có nhiều du khách quốc tế lựa chọn Việt Nam để khám, chữa bệnh, kết hợp nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, để du lịch y tế thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, vẫn còn không ít việc phải làm. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Những ngày gần đây, tại nhiều cơ sở y tế ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác, số lượng khách quốc tế đến khám chữa bệnh có xu hướng gia tăng. Không chỉ tìm kiếm các dịch vụ y tế chất lượng với chi phí hợp lý, nhiều du khách còn kết hợp tham quan nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa trong thời gian lưu trú tại Việt Nam. Bà Taylor Grass, một du khách nước ngoài sau khi trải nghiệm dịch vụ châm cứu tại Việt Nam, chia sẻ.
9: Tôi tình cờ được giới thiệu tới đây và tôi cảm thấy rất thư giãn sau khi châm cứu. Các bác sĩ rất tận tâm. Tôi còn cảm thấy ái ngại vì chi phí điều trị tại đây thấp hơn hẳn so với ở nước tôi.

0: coffee in my country.
1: Lời chia sẻ trên phần nào cho thấy lợi thế cạnh tranh của du lịch y tế Việt Nam. Nhiều dịch vụ khám chữa bệnh hiện nay có chất lượng tiềm cận các nước phát triển trong khu vực, nhưng mức chi phí chỉ bằng một phần nhỏ. Đây được xem là yếu tố hấp dẫn đối với khách quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng lớn, hoạt động du lịch y tế vẫn đang phải đối mặt với không ít rào cản. Một trong những khó khăn được nhiều doanh nghiệp lữ hành chỉ ra là sự thiếu đồng bộ trong quá trình phục vụ khách nước ngoài. Ông Bùi Thanh Tú, giám đốc marketing công ty du lịch Best Price cho biết.
2: Có một số bệnh viện họ không có hồ sơ bệnh án bằng tiếng Anh thì cái đó là rất khó cho khách nước ngoài. Cái yếu tố thứ hai nữa là một số bệnh viện họ không có được cái tư duy về làm về du lịch y tế. Đôi khi họ chỉ có suy nghĩ rằng là tôi là bệnh viện và một đối tác gửi khách đến và trả tiền.
1: Theo các chuyên gia, để xây dựng một sản phẩm du lịch y tế hoàn chỉnh, các cơ sở khám chữa bệnh không thể hoạt động đơn lẻ mà cần có sự phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp du lịch, đơn vị vận chuyển và dịch vụ lưu trú. Tiến sĩ Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội nhận định.
3: Có thể là các bệnh viện cũng cần phải liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để thực hiện các cái thủ tục cần thiết cho bệnh nhân. Ví dụ như là ở một số quốc gia thì phải là các thủ tục liên quan đến visa, đi lại, lưu trú, về ăn uống.
1: Sự liên kết giữa ngành y tế và ngành du lịch không chỉ giúp người bệnh thuận lợi hơn trong quá trình điều trị mà còn góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm, gia tăng khả năng cạnh tranh của điểm đến Việt Nam trên thị trường quốc tế. Nhận thức rõ tiềm năng này, thời gian qua các cơ quan quản lý nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển của du lịch y tế. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết.
4: Hiện cái sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì giữa Bộ Y tế và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và đặc biệt là giữa hai cục, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đã là hai đơn vị nòng cốt để tham mưu cho hai bộ ký một cái biên bản hợp tác ghi nhớ về hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch y tế. Và từ đó hai bên cũng đã tăng cường triển khai rất là nhiều các hoạt động, trong đó từ cái việc hoàn thiện một cái đề án trình Thủ tướng Chính phủ tới cái việc tổ chức nhiều cái hội thảo khuyến khích để mà tạo nên một cái liên minh về du lịch y tế.
1: Không chỉ có sự vào cuộc của các cơ quan quản lý, nhiều tổ chức và doanh nghiệp cũng đang chủ động xây dựng hệ sinh thái du lịch y tế chuyên nghiệp. Theo ông Trần Thế Việt, nhà sáng lập Liên minh Du lịch Y tế Việt Nam, Việt Nam hiện sở hữu nhiều lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh nổi bật.
5: Chúng tôi đã thu hẹp lại những sản phẩm dịch vụ y tế có tiềm năng nhất tại Việt Nam, đó là răng hàm mặt IVF, ghép nội tạng, đặc biệt nữa là vấn đề về khám sức khỏe tổng thể. Đây là những dịch vụ mà chúng ta làm rất tốt, chúng ta đã có những công nghệ tuyệt vời. Và một câu hỏi rất quan trọng đó là vấn đề kết nối bảo hiểm y tế toàn cầu. Thì với phương án bệnh án điện tử và với tất cả những điều kiện về hạ tầng kỹ thuật số, chúng ta đàn hoàn toàn có thể hợp thức các cái kết quả khám chữa bệnh tại Việt Nam được thanh toán bảo hiểm quốc tế trên toàn cầu.
1: Với thế mạnh về y học hiện đại, y học cổ truyền, đội ngũ nhân lực chất lượng cao cùng chi phí hợp lý, du lịch y tế được đánh giá là một trong những lĩnh vực giàu tiềm năng của Việt Nam. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh thực sự, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh liên kết giữa các ngành, chuẩn hóa dịch vụ và tăng cường quảng bá ra thị trường quốc tế. Khi những nút thắt về hạ tầng, dịch vụ và kết nối được tháo gỡ, du lịch y tế không chỉ mang lại nguồn thu cho ngành du lịch mà còn góp phần khẳng định vị thế của nền y tế Việt Nam trên bản đồ chăm sóc sức khỏe toàn cầu.
6: Thưa quý vị và các bạn, du lịch y tế được đánh giá là một trong những lĩnh vực giàu tiềm năng, góp phần nâng cao vị thế của ngành y tế Việt Nam, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho ngành du lịch.
7: Riêng tại Hà Nội, với hệ thống cơ sở y tế ngày càng hiện đại cùng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, nhiều điều kiện thuận lợi đang được tạo dựng để phát triển loại hình du lịch này.
6: Để hiểu rõ hơn về những cơ hội, thách thức cũng như định hướng phát triển du lịch y tế của thủ đô trong thời gian tới, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Huyền Trang với ông Đinh Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
7: Thưa ông, để phát triển du lịch y tế thì thủ đô Hà Nội đang đứng trước những khó khăn, thách thức như thế nào cần phải vượt qua?
8: Thực tế rằng là quan trọng ấy là cái thương hiệu của mình, đó là các bệnh viện và các gói sản phẩm về y tế nó phải là đảm bảo được cái chất lượng tốt, có uy tín, kể cả bác sĩ cũng như là các bệnh viện. Cái thứ hai là đối với hệ thống du lịch cũng như thế thì cũng cần phải có một cái cơ chế để là khuyến khích và chăm sóc khách hàng thật là tốt. Ở đây thì là thời gian là đối với những khách hàng mà người ta đi theo chương trình du lịch thì nó cũng sẽ có những cái điểm khác và phải có những cái ưu đãi đối với những khách hàng là đi khám bệnh. Đấy, du lịch nhưng lại kết hợp với khám bệnh. Đối với du lịch thì người ta cũng mong muốn đó là bây giờ là cái cấp visa cho người nước ngoài hoặc là người Việt kiều về nước cũng có những cái tạo điều kiện thuận lợi nhất. Đấy thì để là người ta cũng cảm thấy rằng là các cái thủ tục này nó sẽ rất là thuận lợi.
7: Vâng, vậy ông đánh giá như thế nào về chi phí, nguồn nhân lực

0: cũng như là những trang thiết bị hiện đại mà ngành y tế Hà Nội hiện đang có.
1: Hiện nay để đánh giá về chất lượng cũng như là trang thiết bị thì cơ bản thì chúng tôi đánh giá là đội ngũ y bác sĩ của Hà Nội thì cơ bản là cũng có rất nhiều các giáo sư và y bác sĩ đầu ngành. Do vậy cũng là một trong những cơ hội hết sức thuận lợi để chúng ta tạo nên một cái thương hiệu. Và trong đó thì cũng không thể thiếu được, đó chính là các điều kiện về trang thiết bị mà đáp ứng yêu cầu. Thì hiện nay thì đối với các bệnh viện chuyên sâu thì thành phố Hà Nội cũng đã và đang tiếp tục là quan tâm đầu tư theo đúng tinh thần của nghị quyết 72 của chính phủ là rất là quan tâm, và chúng tôi cũng đang hình thành một cái hệ thống đó là các cái bệnh viện thông minh trên địa bàn của Hà Nội.
0: Vâng thưa ông, hiện nay thì việc mở rộng đón tiếp các du khách nước ngoài đang được xem là cơ hội để chúng ta nâng cao hơn về trình độ cũng như là mặt bằng y tế. Ông đánh giá như thế nào về vấn đề này?
1: Vâng, việc tiếp cận và mở rộng trong cái việc hội nhập lần này trong cái lĩnh vực du lịch và y tế thì đây cũng là một trong những cơ hội hết sức tốt và thuận lợi đối với ngành y tế cũng như là du lịch. Chúng tôi sẽ được mở rộng và kết hợp đối với các cái bệnh viện quốc tế và cũng như là mời các cái chuyên gia hoặc là giáo sư đầu ngành của các bệnh viện để làm sao đó về cùng phối hợp với hệ thống y tế của Việt Nam cũng như là của thủ đô. Qua những cái việc phối hợp như vậy, chúng tôi nghĩ rằng là việc tiếp cận của Việt Nam cũng như là của các bệnh viện của Hà Nội với các bệnh viện quốc tế thì với cả trang thiết bị hiện đại nữa thì sẽ ngày càng được một tốt hơn. Và đây cũng là một trong những cái hướng đi mà của thủ đô Hà Nội cũng đang quan tâm để làm sao là hội nhập quốc tế ngày càng tốt hơn.
0: Vâng thưa ông, đứng trước tiềm năng cũng như là thế mạnh trong phát triển du lịch y tế thì Hà Nội sẽ có sự phối kết hợp giữa ngành du lịch và ngành y tế như thế nào để góp phần phát triển loại hình du lịch này trong thời gian tới?
1: Trong thời gian vừa qua thì Sở Y tế cũng đã phối hợp với Sở Du lịch để xây dựng những cái sản phẩm, và chủ yếu những cái sản phẩm du lịch y tế lần này đó là phải là việc lựa chọn những cái sản phẩm từ các cái bệnh viện chuyên sâu của Hà Nội và cũng có những cái tiềm năng để làm sao đó có sức thu hút đối tượng là khách ở trong nước cũng như là nước ngoài. Và thực tế với Hà Nội thì hiện nay thì các bệnh viện cũng đang được quan tâm đầu tư để làm sao đó đáp ứng tốt các yêu cầu kể cả nhân lực cũng như là trang thiết bị, đang xây dựng là các cái khoa phòng mà để phát triển cái thương hiệu cho ngành y tế thủ đô. Thế và đội ngũ y bác sĩ thì chúng tôi cũng thường xuyên là có cái sự đào tạo cũng như là sự phối kết hợp với các bệnh viện trong và ngoài nước để làm sao là luôn có những điều kiện để cho bác sĩ có cơ hội để được tiếp cận, được học hỏi và được trao đổi kinh nghiệm đối với các bệnh viện chuyên sâu ở trong nước cũng như là khu vực và quốc tế.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông với cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Sắc màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là nguồn vốn hỗ trợ người nghèo hay các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, tín dụng chính sách xã hội còn đang trở thành điểm tựa giúp nhiều gia đình vượt qua biến cố, ổn định cuộc sống và tạo dựng tương lai bền vững. Từ những xã đảo xa xôi đến vùng ven biển thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, nguồn vốn ưu đãi đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.
4: Giữa mênh mông biển nước, xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng vẫn ngày ngày bám nhịp cùng những chuyến vươn khơi. Với người dân nơi đây, mỗi mùa biển không chỉ mang theo hy vọng về những khoang cá đầy, mà còn gửi gắm ước mơ mở rộng sản xuất, cải thiện cuộc sống của cả gia đình. Với ông Phạm Minh Tùng ở thôn Thuận An, xã Tam Hải, điều mong mỏi lớn nhất lúc này là có thêm nguồn lực để đầu tư nuôi trồng thủy sản.
5: Nguyện vọng của tôi, ngân hàng chính sách cho tôi vay từ 200 triệu để được tôi nuôi lồng bè, sắm thêm ngư lưới cụ.
4: Thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, người dân cùng tham gia giám sát, đánh giá nhu cầu và trách nhiệm sử dụng vốn của từng hộ. Chính cách làm này đã giúp nguồn vốn ưu đãi được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả ngay trong cộng đồng. Ông Nguyễn Hữu Khoa, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Thuận An, xã Tam Hải, thành phố Đà Nẵng cho biết:
6: đối với cái tổ của tôi ấy, nhiều bà con rất là khó khăn, nhưng mà bây giờ thấy là có công việc ổn định thì họ rất là mừng. Đôi lúc họ gặp mình là họ rất là niềm nữa.
4: Quan điểm coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai cũng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh.
7: Phấn đấu làm sao cho các cháu đã vào được đại học phải được đi học. Bây giờ thì mọi nhà cháu rất nghèo, không có đủ tiền đi học.

đau xót lắm, mất bao nhiêu công sức học được đến đấy rồi. Bây giờ ngân hàng chính sách xã hội thế nào? Vừa rồi cho người nghèo vay rất tốt, mà người ta hoàn trả rất tốt, rất trách nhiệm. Đấy, tín chấp thôi chứ không phải thế chấp, làm gì có tài sản gì mà thế chấp. Nhưng mà người ta làm được, người nghèo người ta có được cái vốn đó, người ta làm được, người ta hoàn trả lại vốn.

0: hàng Chính sách Xã hội đã nhanh chóng rà soát thiệt hại để triển khai các biện pháp hỗ trợ phù hợp. Bà Nguyễn Thị Duy Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Sông Cầu và ông Huỳnh Đình Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Hội cũng đã chỉ đạo các chị hội trưởng để đi thống kê, rà soát là những hộ bị ảnh hưởng do bão lụt gây ra, đặc biệt là các hộ mà thiệt hại do nuôi trồng thủy sản mà có nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để kịp thời báo cáo lên Ủy ban Nhân dân phường cũng như là Ngân hàng Chính sách Xã hội để có những cái biện pháp tháo gỡ khắc phục cùng bà con.
0: Không chỉ được xem xét khoanh nợ, nhiều hộ còn được tiếp cận nguồn vốn mới để khôi phục sản xuất. Chính sự đồng hành kịp thời ấy đã tiếp thêm niềm tin cho những hộ dân sau biến cố như gia đình ông Lê Văn Thẩm.
2: Lúc đó mấy anh em ra nói là mình động viên vậy, an ủi là mình cũng mừng cho dây để nuôi trở lại, chứ bây giờ mà mình nghỉ bỏ luôn không được. Anh em cũng nói vậy, mình cũng vui vẻ.
0: Từ khoản vay ban đầu 50 triệu đồng phục vụ giải quyết việc làm, ông Thẩm tiếp tục được hỗ trợ nguồn vốn để gây dựng lại hệ thống lồng bè. Chỉ sau 7 tháng, vùng nuôi trồng thủy sản từng tan hoang vì bão đã dần hồi sinh. Qua hơn 2 thập kỷ hoạt động, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tăng từ hơn 10.000 tỷ đồng khi mới thành lập lên trên 472.000 tỷ đồng. Đó không chỉ là sự lớn mạnh về quy mô mà còn phản ánh hiệu quả của một chính sách an sinh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội và tạo cơ hội để hàng triệu người dân vững tin vươn lên bằng chính sức lao động của mình.
3: Thưa quý vị và các bạn, mục sắc màu cuộc sống đã kết thúc chương trình Xã hội chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện.
4: Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các cấp hội nông dân triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương nông dân nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Với những hội viên nông dân là người dân tộc thiểu số, sự nỗ lực vươn lên để thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương lại càng đáng trân trọng. Vốn được biết đến là vùng đất phát triển dịch vụ, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La cũng là nơi có đông đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Đây là xã biên giới với nền nông nghiệp chủ yếu là cây ngắn ngày như chè, ngô, mơ, mận. Người nông dân trước đây chỉ trồng trọt, sản xuất theo kinh nghiệm. Vì vậy, sản lượng không cao, chất lượng thấp. Chị Hoàng Thị Sâm, nông dân, người dân tộc Thái ở xã Lóng Sập, Sơn La kể.
2: Xã vùng biên giới cũng rất là mong luôn luôn quan tâm tạo mọi điều kiện là về công nghệ số là giúp bà con nông dân ở đấy là có cái hướng phát triển về nông nghiệp xanh và sạch bền vững thì là xã chúng tôi có rồi. Có thể là liên kết được các doanh nghiệp và cái khu vực khác để có thể là tiêu thụ được những cái sản phẩm của chúng tôi, mang những cái sản phẩm của xã biên giới để mà đến với các tỉnh ngoài. Chúng tôi cũng đang tập trung vào là trồng chè, còn có ngô, có lúa, các loại hoa quả, nhưng mà nó cũng kiểu đang còn manh mún là chưa thật sự là có một cái quy mô lớn.
1: Với mong muốn đổi thay sang mô hình phát triển nông nghiệp xanh, sạch, phù hợp với điều kiện của địa phương, Hội Nông dân xã vận động bà con xây dựng con đường hoa sim biên giới, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan, vừa thu hút du khách. Đây là hướng đi sáng tạo của những người nông dân, dân tộc Thái ở Lóng Sập.
2: Hiện tại là chúng tôi cũng đang triển khai cái hoa sim biên giới, con đường hoa sim biên giới. Cái mơ ước đấy là cũng muốn để phát triển du lịch để bà con ở đấy có công việc làm. Nhưng mà hiện tại thì chúng tôi lại đang rất khó khăn về là cái thực hiện cái ước mơ là một cái vùng biên giới mà có hoa sim ạ. Nên là cũng rất là mong là được sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm giúp cho bà con có được cây giống để trồng vào cái vùng biên đấy để thu hút du lịch.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách

0: trung tâm thành phố Sơ La cũ khoảng 10 km. Hồ Câu, Nà Phừm, Bản Hùn, nay thuộc phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La, mỗi ngày lượng khách ghé thăm càng đông. Đến đây, không chỉ hòa mình vào không gian thanh bình của núi đồi, đồng ruộng, du khách còn được trải nghiệm câu cá, check-in kết hợp ẩm thực dân tộc Thái mang hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Ghi nhận của Tòng Anh, Cà Thành, phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Cùng bạn bè có mặt tại hồ câu Nà Phừm, Bản Hùn, phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La từ sớm trong ngày nghỉ cuối tuần, anh Lò Văn Nam, phường Triềng An, tỉnh Sơn La và các bạn vô cùng thích thú vì sau một hồi thả mồi, anh và nhóm bạn đã câu được những chú cá to. Anh Nam chia sẻ, gần như tuần nào anh cũng lên đây câu cá để vừa giúp mình giảm những căng thẳng mệt mỏi sau một tuần lao động sản xuất, lại có thành phẩm mang về cho gia đình.
2: Đam mê túc bà khỏi cánh khuyến ma túc bà cấp bì cả túc bà cấp bì hắn cả mít túc bà túc lại.
3: Tôi đam mê câu cá từ nhỏ nên tôi thường xuyên đến đây để câu, nhất là vào những ngày nghỉ cuối tuần. Ở đây có nhiều cá, sau khi câu được cá, nếu đi một mình thì tôi sẽ cần cá lên và mua cá về nhà nấu ăn. Khi đi cùng nhau đông người thì chúng tôi nhờ chủ hồ chế biến các món ăn truyền thống từ cá và ăn ngay tại nhà hàng.
1: Chủ hồ câu Nà Phừm, anh Tòng Đức Nhân, người con của bản Thái này cho biết, từ lợi thế gia đình sẵn có diện tích ao ruộng, vườn cây, nguồn nước dồi dào quanh năm, nắm bắt được nhu cầu thư giãn trải nghiệm của du khách. Từ năm 2018, gia đình anh đã quyết định đầu tư cải tạo, xây dựng mô hình ao câu cá, kết hợp với nhà hàng ẩm thực dân tộc Nà Phừm với tổng diện tích khoảng 5.000 m². Để có nguồn cá dồi dào, hàng năm gia đình anh Nhân thả bổ sung từ 1 đến 2 tấn cá. Anh cũng đầu tư xây dựng thêm nhà chòi, dịch vụ ăn uống. Khách đến câu cá không mất tiền mua vé vào câu. Chỉ khi khách câu được cá sẽ được cân bán với giá hợp lý tùy từng loại cá. Khách có nhu cầu ăn uống ngay tại nhà hàng thì cá sẽ được giao trực tiếp cho đầu bếp người bản địa chế biến thành các món ăn từ cá ao như pa pỉnh tộp, cá nướng gập, cá nướng khúc, gỏi cá hay canh chua. Ngoài ra còn có những món ăn hấp dẫn khác chuẩn gia vị của người Thái Tây Bắc như cơm lam, gà nướng, thịt gác bếp, rau măng rừng nộm. Anh Lò Văn Kiên, khách đến từ xã Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết,
4: đều quán kinh Nà Phừm, dù là bản Hùn, phường Triềng Cơi, hoạn mưa thứ bảy chủ nhật mới nhắn.
3: Được biết đến nhà hàng ăn uống tại Nà Phừm, bản Hùn, phường Triềng Cơi, vào các ngày thứ bảy chủ nhật, tôi thường dẫn vợ con, gia đình, bạn bè đến đây trải nghiệm ăn uống. Món ăn ở đây dân dã, hợp khẩu vị, giá cả cũng phải chăng. Khí hậu thì mát mẻ, dễ chịu, chủ nhà hàng thì nấu ăn ngon, mến khách, nên tôi thường xuyên đến đây.
1: Gần đây, khu vực hồ câu Nà Phừm còn khoác lên mình sắc hồng, sắc trắng tinh khôi của những đầm sen thơm mát bao quanh lòng hồ. Gia đình anh Tòng Đức Nhân và một số hộ gia đình trong bản đã chuyển đổi một phần diện tích mặt nước để trồng sen, tạo nên một không gian check-in thu hút giới trẻ và các gia đình trong ngoài tỉnh mỗi mùa hoa nở. Chị Lê Thị Thu Hường, một du khách đến từ Hà Nội cho biết.
5: Tôi có một chuyến du lịch qua Sơn La, được anh em bạn bè giới thiệu, có điểm check-in nên chúng tôi cũng vào đây. Tôi thấy cảnh đây rất là đẹp, có ao cá, có vườn hoa, có đồi núi, đặc biệt là có ao sen. Con người ở đây sống rất là tình cảm, chan hòa. Tôi hy vọng sẽ có dịp trở lại nơi đây để khám phá, tìm hiểu phong tục tập quán, danh lam thắng cảnh ở trên vùng Tây Bắc.
1: Chỉ tính từ năm 2025 đến nay, Hồ Câu đã đón trên 4.000 lượt khách, tổng thu từ các dịch vụ ước đạt trên 700 triệu đồng. Anh Tòng Đức Nhân, chủ Hồ Câu cho biết.
6: Khá là phải nản ni, nữa là tay hơn cờ chi sàng xồm.
3: Tới đây, gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục cải tạo, chú trọng về cảnh quan, nâng cấp bờ ao, bờ ruộng, khuôn viên, các chòi câu, ăn uống, sao cho đẹp

0: hơn để thu hút đông đảo khách du lịch hơn nữa, như trồng thêm hoa, thả thêm cá, để khách đến câu đều câu được cá mang về. Còn về các món ăn, giờ đã nấu ngon rồi, nhưng sẽ cố gắng chế biến ngày càng ngon hơn để phục vụ nhu cầu của khách ngày càng cao. Đặc biệt là chúng tôi luôn quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
1: Không chỉ mang lại những phút giây thư giãn cho du khách, mô hình câu cá check-in kết hợp ẩm thực dân tộc ở Nà Phường còn giúp bà con địa phương tăng thu nhập và bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc qua những điệu múa, điệu khắp Thái do đội văn nghệ của bản Hùn biểu diễn. Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp như mô hình câu cá check-in kết hợp ẩm thực tại hồ câu Nà Phường bản Hùn phường Triềng Cơi, Sơn La rất đáng để bà con nông dân có điều kiện tương đồng tham khảo.

0: Thưa quý vị và các bạn vừa nghe những câu chuyện sinh động về nỗ lực vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương của những người nông dân vùng Tây Bắc. Họ là những con người minh chứng cho sự bền bỉ, bám làng, bám bản, góp phần đổi thay diện mạo quê hương, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Từ bệ phóng nội lực vững chắc ấy, những giá trị tinh thần, nét đẹp văn hóa độc đáo của dân tộc cũng đang được những người con đất Việt xa xứ nỗ lực truyền thông, quảng bá, gìn giữ và phát triển ở nước ngoài. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị đến với tỉnh Kanchanaburi của Thái Lan, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống từ lâu, để chứng kiến hành trình lan tỏa văn hóa Việt của những người con xa xứ.
1: Văn hóa Việt trên đất nước Thái Lan không chỉ tạo sức hấp dẫn đối với du khách đến xứ sở Chùa Vàng, mà còn chứng minh sức mạnh của giao lưu văn hóa, nơi giá trị văn hóa lịch sử thực sự sống vượt thời gian và không gian, nơi khác biệt góp phần tạo nên sự đa dạng, nơi sự giao lưu làm giàu thêm các giá trị văn hóa. Không khó để bắt gặp, du khách đến Kanchanaburi ở Thái Lan chọn cho mình trải nghiệm đi thuyền thúng, một nét văn hóa đặc trưng vùng sông nước Nam Trung Bộ của Việt Nam. Khách đến đây chủ yếu là người Thái từ Bangkok và các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó cũng có không ít du khách quốc tế. Mỗi chuyến đi thường kéo dài từ 1 giờ cho đến 1 giờ rưỡi, tùy theo lộ trình ngắn hoặc dài, có thể bao gồm cả hành trình trèo ngược dòng. Ông Phadet Phuripathiphan, 82 tuổi, người tiên phong đưa thuyền thúng vào khai thác thương mại tại Thái Lan, nhớ lại lần đầu trải nghiệm du lịch trên sông bằng thuyền thúng tại Việt Nam.
2: Lần đầu tiên tôi thấy thuyền thúng, tôi đã thấy chúng rất thú vị. Nó tròn, khác hẳn với những chiếc thuyền dài quen thuộc ở Thái Lan. Nhìn mọi người chèo vui chơi, đặc biệt là khách du lịch, ai cũng cảm thấy hào hứng và hạnh phúc.
1: Ban đầu thì ông cân nhắc mua thuyền từ Việt Nam, nhưng chi phí vận chuyển quá cao, khoảng 30.000 baht, tức là khoảng 24 triệu đồng. Sau đó thì ông phát hiện ở Thái Lan cũng có người làm thuyền, giá chỉ khoảng 12.000 baht, tương đương gần 10 triệu đồng. Và ông tự mày mò chế tạo thuyền bằng mây tre địa phương, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo chất lượng.
2: Ở Thái Lan cũng có nguyên liệu làm thuyền thúng tương tự như ở Việt Nam, chủ yếu là tre và mây. Người Thái rất thích du lịch Việt Nam và người Việt cũng thích sang Thái Lan nhiều. Hai nước có nhiều điểm tương đồng, từ tính cách cho đến nền văn hóa, đều hiếu khách và thân thiện. Còn lý do chọn tỉnh Kanchanaburi là vì đây có nhiều sông suối, phong cảnh thiên nhiên đẹp, với rừng núi và nước khá giống với Việt Nam, chỉ khác là không có biển. Đây cũng là nơi thu hút nhiều khách du lịch.
1: Hiện tại khu vực này đã có vài chục chiếc thuyền thúng, trong đó thì Banana Resort là nơi tổ chức bài bản nhất. Bà Cốt Chan Com Duang Khum, quản lý resort Banana cho biết, ban đầu thì họ chỉ thử nghiệm vài chiếc, nhưng phản hồi tích cực từ du khách đã khiến họ quyết định đầu tư bài bản. Một chuyến đi ngắn trên sông bằng thuyền thúng đã mở ra một hành trình văn hóa xuyên biên giới.
2: Việt Nam là một đất nước thân thiện và xinh đẹp. Tôi coi đây là một nhịp cầu văn hóa. Chúng tôi mang nét đẹp của Việt Nam sang Thái Lan và ngược lại. Chúng tôi cũng hy vọng người Việt Nam sẽ biết đến Kanchanaburi nhiều hơn. Chắc chắn trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng thêm số lượng thuyền thúng và đa dạng hóa các hoạt động văn hóa Việt Nam. Đối với những du khách chưa từng đến Việt Nam, đặc biệt là những người lớn tuổi muốn tìm hiểu về Việt Nam, thì đến Kanchanaburi sẽ là cơ hội trải nghiệm áo dài, thuyền thúng và uống cà phê Việt Nam. Chúng tôi muốn xây dựng nơi đây thành một điểm đến đặc sắc, nơi thiên nhiên và văn hóa hòa quyện để thu hút cả du khách Thái Lan và quốc tế.
1: Sự giao thoa văn hóa Việt Nam

0: Nam Thái Lan cũng là định hướng của chính quyền tỉnh Kanchanaburi nhằm phát triển du lịch địa phương và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các dân tộc quốc gia. Ông Pramod Uzinkrup, thị trưởng thành phố Park Phalek, Kanchanaburi khẳng định:
1: Cộng đồng người Việt đã sinh sống tại đây hơn 100 năm. Hiện nay các thế hệ sau mang huyết thống Thái Việt. Chúng tôi nhận thấy khu vực này rất phù hợp để phát triển du lịch văn hóa. Địa phương đang mong muốn quảng bá món ăn đặc trưng của người Việt, đặc biệt là các món ăn như hủ tiếu, phở, bánh tét. Bên cạnh đó, chúng tôi có ý tưởng đưa hoạt động chèo thuyền thúng, một loại hình du lịch đặc sắc mà chúng tôi từng trải nghiệm tại Việt Nam, vào khai thác trên sông tại đây, nhằm tạo thêm sức hút đối với du khách quốc tế.
0: Từ làng chài ven biển Việt Nam đến dòng sông Kanganoi, hành trình của thuyền thúng là minh chứng sống động cho sức mạnh mềm của văn hóa. Không ồn ào, không phô trương, chiếc thuyền tre mộc mạc vẫn lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, kể câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam, sáng tạo, kiên cường và giàu bản sắc. Trong dòng chảy hội nhập hôm nay, những đại sứ văn hóa như thuyền thúng chính là nhịp cầu bền bỉ đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa đến với bạn bè trên khắp Nam Châu.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
7: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
6: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
7: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
6: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
7: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
8: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
10: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
11: Chỉ mỗi cái đầu gối là đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
9: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
11: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì bái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
9: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
10: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất Cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800 1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
9: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
12: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
10: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
9: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược, và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
11: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
9: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
10: Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
9: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
10: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
9: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
10: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
9: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
10: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
13: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
14: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc phát trên kênh VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong khung giờ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút hôm nay, chúng tôi lại trở lại với các bạn trong chuyên mục Nhịp cầu An ninh, chuyên mục định kỳ được phát sóng thứ năm hàng tuần. Trước hết, như thường lệ, mở đầu chương trình mời quý thính giả đến với trang tin An ninh trật tự.
1: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi. Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng đã mật phục, đón lõng và bắt quả tang hai đối tượng đang điều khiển xe bán tải lưu thông hướng về trung tâm thành phố.

0: Tra kỹ lưỡng phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 12 bánh heroin được các đối tượng bọc kín bằng ni lông nhiều lớp, tinh vi, cất giấu bên trong lốc máy ô tô hòng qua mặt chó nghiệp vụ và các chốt kiểm soát. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên được mua từ khu vực biên giới và đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng tiếp tục chuyển dịch sang thủ đoạn giả danh cán bộ tòa án nhân dân hoặc viện kiểm sát nhân dân tối cao để gây áp lực cho người dân. Cơ quan công an cho biết, các đối tượng sử dụng công nghệ gọi điện VoIP thể hiện số điện thoại gần giống với hotline của cơ quan công quyền. Chúng thông báo nạn nhân có liên quan đến một vụ án rửa tiền, buôn bán ma túy nghiêm trọng hoặc đang có lệnh bắt tạm giam từ tòa án. Sau khi làm nạn nhân hoang mang, chúng yêu cầu chuyển toàn bộ tiền vào một tài khoản an toàn của cơ quan điều tra để chứng minh sự trong sạch rồi chiếm đoạt. Cơ quan tòa án, viện kiểm sát hay công an tuyệt đối không làm việc qua điện thoại và không yêu cầu người dân chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản cá nhân nào. Người dân cần lập tức cúp máy và báo cho cơ quan công an gần nhất khi nhận được các cuộc gọi tương tự. Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản với thủ đoạn cắt mái tôn, đột nhập tiệm điện thoại, lợi dụng thời điểm từ 2 đến 4 giờ sáng, trời có mưa lớn khiến người dân và bảo vệ mất cảnh giác. Đối tượng đã mang theo kìm cộng lực, dây thừng leo lên mái nhà của các cửa hàng kinh doanh đồ công nghệ. Sau đó, đối tượng dỡ mái tôn, cắt trần thạch cao, rồi đu dây xuống khu vực trưng bày, lấy đi hàng chục chiếc điện thoại thông minh đắt tiền, máy tính bảng và tiền mặt tại quầy thu ngân. Qua hệ thống camera an ninh và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định danh tính và tóm gọn đối tượng khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ, thu hồi phần lớn tang vật để trao trả cho bị hại. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh quy mô lớn dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến, bắt giữ 13 đối tượng. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội có dấu hiệu tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lớn. Tiến hành phá án vào cuối tháng 6 và mở rộng đến ngày 12 tháng 7, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ giữa tháng 5 năm 2026, Ngô Chí Hậu sinh năm 1985 và Nguyễn Đắc Dương sinh năm 1992 cùng chú Đồng Nguyên đã mua hàng trăm tài khoản đại lý trên các trang cá độ như Bóng 88, Viva 88, rồi phân quyền cho các thành viên tham gia sát phạt các trận đấu thuộc World Cup 2026 và các giải vô địch châu Âu. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để cá độ lên đến hơn 60 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Đội quản lý thị trường phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu vừa tiến hành kiểm tra đột xuất một kho hàng lớn nằm sâu trong khu dân cư, phát hiện lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hơn 3.000 sản phẩm, bao gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và sữa bột gắn nhãn mác các thương hiệu nước ngoài nổi tiếng. Chủ cơ sở thừa nhận số hàng này được thu mua trôi nổi trên thị trường qua các trang mạng xã hội để bán kiếm lời trong mùa mua sắm hè. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, niêm phong và tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiến hành tiêu hủy và xử phạt hành chính cơ sở theo đúng quy định của pháp luật.
1: Bạn có ý kiến thắc mắc về các vấn đề an ninh trật tự?
2: Chuyên mục Nhịp cầu an ninh sẵn sàng lắng nghe, đáp ứng nhanh chóng, chính xác qua giải đáp của các chuyên gia và những người có trách nhiệm.
1: Phát sóng vào 20 giờ thứ năm hàng tuần trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
2: Phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đang mang lại nhiều kết quả tích cực. Hệ thống camera AI không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý vi phạm nhanh chóng, chính xác, mà còn góp phần nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Để hiểu rõ hơn về những chuyển biến tích cực này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Nhịp cầu an ninh với cuộc trao đổi với chuyên gia giao thông, tiến sĩ Khương Kim Tạo.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã và đang mang lại hiệu quả tích cực. Hệ thống camera AI không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vi phạm một cách nhanh chóng, chính xác, khách quan, mà còn góp phần thay đổi nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Để hiểu rõ hơn về những hiệu quả mà công nghệ này mang lại, cũng như là những chuyển biến văn hóa giao thông khi AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với chuyên gia trong lĩnh vực giao thông, tiến sĩ Khương Kim Tạo. Vâng, xin chào ông ạ.
5: Xin chào quý thính giả, chào biên tập viên Dương Định.
4: Xin cảm ơn sự có mặt của tiến sĩ Khương Kim Tạo.

0: Quý vị thính giả quan tâm đến nội dung này, xin liên lạc qua hộp thư điện tử của chương trình Nhịp cầu an ninh a@gmail.com. Tôi xin nhắc lại địa chỉ email, đó chính là nhịp cầu an ninh a@gmail.com. Trước khi vào nội dung trao đổi, chúng ta cùng theo dõi phản ánh do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
1: Những ngày gần đây, trên nhiều tuyến đường ở thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành phố, không khó để bắt gặp hình ảnh các hệ thống camera thông minh được lắp đặt tại các nút giao, tuyến phố đông phương tiện. Khác với những camera giám sát thông thường, camera AI có khả năng nhận diện phương tiện, phát hiện hành vi vi phạm và hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý nhanh chóng, chính xác. Không chỉ là mắt thần, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo còn đang từng bước làm thay đổi nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tại nhiều nút giao thông, người dân dừng đúng vạch, chấp hành tín hiệu đèn, đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường. Những hình ảnh tưởng chừng rất bình thường lại phản ánh sự chuyển biến tích cực trong văn hóa giao thông. Nhiều người cho biết, việc họ hiểu mọi hành vi vi phạm đều có thể được hệ thống camera ghi nhận, khiến họ chủ động chấp hành luật giao thông hơn, không còn tâm lý tuân thủ khi nhìn thấy lực lượng chức năng. Nhiều người dân cũng cho rằng, việc ứng dụng công nghệ giúp việc xử lý vi phạm khách quan, minh bạch, từ đó nâng cao ý thức tự giác của mỗi người dân khi tham gia giao thông. Anh Nguyễn Văn Tâm ở Ninh Bình nói.
2: Hôm nay tôi đến đây là tôi xử lý lỗi qua vượt đèn đỏ qua AI. Tôi thấy việc xử phạt qua AI là đúng, chuẩn. Do lỗi của mình đi xe, tôi thấy là xử phạt qua AI này tôi cần phải đi đúng luật an toàn giao thông hơn.
1: Theo các chuyên gia, điểm nổi bật của camera AI không chỉ nằm ở khả năng phát hiện vi phạm, mà còn ở tác động tích cực đến hành vi của người tham gia giao thông. Camera AI giúp lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện vi phạm nhanh hơn, chính xác hơn và hoạt động liên tục 24/24 giờ. Quan trọng hơn, người dân cần dần hình thành ý thức chấp hành pháp luật mọi lúc, mọi nơi, chứ không chỉ khi có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trực tiếp. Chúng tôi có mặt tại Trung tâm Điều hành Giao thông thành phố Hải Phòng. Hình ảnh từ các tuyến đường, nút giao trọng điểm liên tục được truyền về theo thời gian thực. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, hệ thống camera giám sát đã phát hiện và gửi thông báo đối với 7.590 trường hợp vi phạm, trong đó 3.570 trường hợp đã đến làm việc và chấp hành quyết định xử phạt theo quy định. Các lỗi được phát hiện chủ yếu là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ. Đây cũng là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Thiếu tá Nguyễn Mậu Thành, Phó đội trưởng đội tuyên truyền xử lý Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng cho biết.
3: Hệ thống camera này được hoạt động liên tục 24/7 và hình ảnh được gửi về liên tục cho về trung tâm chỉ huy giao thông. Áp dụng cái hệ thống camera giám sát vào cái việc xử lý vi phạm giao thông, nó giúp cho lực lượng chức năng tạo ra một cái áp lực chấp hành luật trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông.
1: Điều tích cực nhất là người dân chuyển từ tâm lý đối phó sang chủ động chấp hành. Khi việc giám sát được thực hiện công khai, minh bạch bằng công nghệ, mỗi người sẽ có trách nhiệm hơn với hành vi của mình. Đây cũng là nền tảng để xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn. Chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông không chỉ là câu chuyện về công nghệ hiện đại mà còn là động lực để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Camera AI có thể hỗ trợ phát hiện và xử lý vi phạm, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự tự giác của mỗi người tham gia giao thông. Bởi khi mỗi người đều chủ động tuân thủ pháp luật, mỗi hành trình sẽ an toàn hơn, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, hiện đại và bền vững.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, việc ứng dụng camera AI trong công tác giám sát xử lý vi phạm giao thông đang mang lại những thay đổi như thế nào so với phương thức truyền thống trước đây ạ?
4: Có thể nói trong thời gian gần đây thì Hà Nội đã triển khai rất đầu trong cái việc mà sử dụng camera AI trong việc hỗ trợ cho giám sát giao thông tự động. Thì có thể nói rằng là sau khi mà chúng ta triển khai cái hệ thống hoặc áp dụng cái camera AI này trong cái hoạt động giao thông thì đã mang lại một số những yếu tố như sau. Cái thứ nhất là đã tự động hóa được toàn diện các cái hoạt động về quản lý, hướng dẫn giao thông cũng như là tổ chức giám sát giao thông. Đấy, bước đầu là chúng ta đang làm cái việc đấy. Và tiếp theo là chúng ta tiến hành xử phạt nguội rất là chính xác. Thế thì cái này là cái mà chúng ta đang triển khai và cái này góp phần rất cao trong vấn đề mà thay đổi cái nhận thức của người dân cũng là thay đổi cái ý thức của người tham gia giao thông. Vấn đề thứ ba là thay đổi căn bản về ý thức của người dân. Tức là người dân trước đây là người ta thiên về vấn đề là đi lại làm thế nào để tránh được lượng chức năng, để mà coi như tránh cái vấn đề xử phạt. Thì bây giờ là cái vấn đề xử phạt nó vi phạm nó là đương nhiên rồi. Bởi vì giám sát nó coi như 24/7, không có thoát ở đâu được cả suốt ngày đêm. Và như

0: Vậy thì người ta thay đổi nhận thức đi, và
1: Vâng.
0: người ta nhận thức rằng là cái việc mà từ cái ý thức của người ta, là từ cái yếu tố là có chất là chống đối đấy, thì sang ý thức là tự giác, và đấy là cái mà thay đổi nhận thức của nhân dân. Và cái quan trọng nhất là chúng ta tối ưu hóa cái công tác tổ chức giao thông,
1: Vâng.
0: điều hành giao thông, và như vậy thì góp phần vào cái vấn đề là giảm rất nhiều về cái ùn tắc giao thông, và cũng là giảm cái vấn đề tai nạn giao thông.
1: Thưa tiến sĩ Khương Kiến Tạo, tiếp cận ở góc độ về chuyên gia đấy ạ, thì theo ông hiện nay camera AI đang xử lý tốt nhất những cái lỗi vi phạm nào mà người dân cần phải cảnh giác?
0: Tôi nói rằng khi mà chúng ta áp dụng camera để giám sát giao thông thì có thể xác định được rất nhiều lỗi vi phạm, mà theo khả năng hiện nay thì có thể là khoảng hơn 20 cái lỗi vi phạm mà chúng ta có thể từng bước có thể là giám sát được. Đấy, còn trước mắt thì hiện nay đang giám sát được một số cái lỗi mà chúng ta trông thấy rõ như thế này. Cái thứ nhất là lỗi vượt đèn đỏ, lỗi đi sai làn đường và lỗi đi vào vạch cấm, đè vạch. Đấy thì
1: Vâng.
0: những cái đấy là cái lỗi là nhìn thấy rõ nhất. Tiếp theo là các vi phạm về tốc độ là camera giám sát rất tốt, rồi là các cái vấn đề dừng đỗ sai quy định, rồi là không chấp hành các hiệu lệnh về về về giao thông, là
1: Vâng.
0: cái đấy là chúng ta giám sát được. Và các cái lỗi khác của người điều khiển, ví dụ như là lỗi không đội mũ bảo hiểm, hay là một số cái lỗi khác là như là cái việc mà một người mà có thể giao xe cho người khác coi như điều khiển mà người khác vi phạm, thì cũng có thể là tìm được các cái lỗi người này. Đấy thì thông qua rất nhiều cái mà trước mắt chúng ta làm được, và sau này tiến tới chúng ta có thể xác định rất nhiều lỗi khác nữa, trên cơ sở là chúng ta tích hợp được các cái hệ thống về về dữ liệu công dân với này các hệ thống giám sát giao thông.
1: Vâng, vừa rồi thì tiến sĩ Khương Kim Tạo có nói rằng là sự hiện diện của camera AI đang góp phần hình thành thói quen tự giác chấp hành luật giao thông thay vì là chỉ chấp hành khi mà có lực lượng chức năng. Ông có thể phân tích rõ hơn về những cái điều này, cụ thể là thay đổi ở trong những cái mặt nhận thức hay là những cái hành vi hành động như thế nào trong cái bối cảnh hoạt động giao thông hiện nay?
0: Tôi cho rằng thế này, thứ nhất là cái hệ thống giám sát giao thông bằng camera AI thì nó chính xác mà nó lại toàn diện, và chính vì thế cho nên là không có cái chuyện là các cái lỗi mà sót đấy, và không có lỗi oan, và chính vì thế là nó minh bạch và nó coi như là đều khắp, và chính vì thế làm thay đổi cái nhận thức của người dân và tạo cho người dân có thói quen là tự giác chấp hành, chứ không phải là vấn đề là chống đối chỉ khi mà nhìn thấy lực lượng chức năng thì bắt đầu mới chấp hành. Thì cái
1: Vâng.
0: này là chúng ta cần thay đổi về cái nhận thức của người dân. Và cái việc mà chúng ta áp dụng camera AI thì sẽ là xử lý minh bạch, công bằng và có sức răn đe rất là cao. Và cuối cùng là chúng ta đã tạo dựng được cái hệ thống dữ liệu ở quốc gia về vấn đề quản lý giao thông, làm cơ sở thì sau này chúng ta sử dụng cho cái hoạt động giao thông thông minh và các cái hoạt động khác trong lĩnh vực giao thông.
1: Vâng, tiến sĩ Khương Kim Tạo cũng vừa chia sẻ rằng là việc xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh camera AI có giúp tăng tính công khai, minh bạch, công bằng trong thực thi pháp luật. Vậy thì những cái hình ảnh và những cái thông số ở trên camera AI thì sẽ chính xác tuyệt đối.
0: Tôi rằng là trước mắt thì cũng có thể nói rằng là một số cái thông tin nó cũng có những cái trục trặc, ví dụ như do ảnh hưởng của thời tiết quá khắc nghiệt thì có thể hệ thống nó cũng có cái trục trặc, rồi là trời mưa bão, những cái đấy thì cái việc mà theo dõi giám sát các hình ảnh nó không thể rõ nét được, và cái đấy là những cái bất khả kháng. Thì tôi nghĩ rằng là trước mắt thì cũng có một số những cái hình ảnh có thể như thế thôi, còn đa phần những cái hình ảnh thì là đều rõ nét và chúng ta xử lý xử phạt rất là chính xác. Đấy là chúng ta khẳng định như thế. Và trong cái khi mà có những hình ảnh mà nó còn chưa được nét như thế, do vấn đề bão tôi rồi là các yếu tố khác, thời tiết khắc nghiệt, thì các lực lượng chức năng sẽ có cái cách để có thể là xử lý trực tiếp và có thể là điều tra thêm
1: Vâng.
0: để trước khi mà có những quyết định, để tránh những cái oan sai cho những người tham gia giao thông.
1: Và để hệ thống camera AI phát huy hiệu quả cao nhất thì người tham gia giao thông cần thay đổi nhận thức và hành vi như thế nào? Thưa tiến sĩ Khương Kiến Tạo.
0: Tôi cho rằng là hiện nay người tham gia giao thông đã nhận thức được rồi
1: Vâng.
0: và cũng đã đang đang đang chấp hành rất là tốt đấy, và nếu mà để mà người ta có thể nhận thức được, và mọi người tham gia giao thông cũng cần phải nhận thức là mình phải làm gì khi mà cái hệ thống camera bắt đầu hoạt động, camera AI bắt đầu hoạt động, thì khi đó là người dân, người tham gia giao thông cần phải quan tâm mấy cái vấn đề chính thế này này. Vấn đề thứ nhất là nhận thức được từ cái vấn đề đi lại theo hình thức là chống đối để không vi phạm
1: Vâng.
0: sang hình thức là

0: là tự giác. Chúng ta thay đổi hẳn nhận thức như thế đấy, và người ta tự giác, và tự giác chính là bước đầu để xây dựng văn hóa giao thông đấy. Và thứ hai là cũng cần phải hiểu rõ được các cái lỗi mà camera AI có thể phát hiện được, ghi nhận được. Chúng ta phải biết rõ những cái lỗi đấy, và như vậy thì đây là những lỗi rất cơ bản, và nếu mà người tham gia giao thông mà hiểu biết được các cái lỗi này và tự giác điều chỉnh thì khi đó là mình không bị phạt, và cũng góp phần vào xây dựng vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Vấn đề thứ ba là cũng tạo cho người dân có cái thói quen để tra cứu và xử lý các cái lỗi vi phạm đấy, bởi vì người dân bây giờ chưa quen về vấn đề hệ thống điện tử liên quan đến cái lỗi vi phạm của mình, thì bây giờ là phải có cách tra cứu, và những cái thông tin đó là các cơ quan chức năng đã cập nhật vào hệ thống để chúng ta có thể là biết được là chúng ta có lỗi gì, và chúng ta nộp phạt nhanh, càng nhanh càng tốt đấy. Thì cái thứ nhất là như thế, và cái người tham gia thông cũng phải có hiểu biết để trách nhiệm bảo vệ các cái dữ liệu cá nhân và phương tiện đấy. Thì cái đấy là cái chúng ta cần nhận thức được trong cái quá trình mà chúng ta tham gia vào cái vấn đề dữ liệu điện tử, trong cái vấn đề xử lý vi phạm, cũng như là các cái vấn đề liên quan đến xử phạt tự động đấy. Thì cái này chúng ta cần có nhận thức để chúng ta thay đổi.
1: Vừa rồi thì tiến sĩ Khương Kim Tào cũng đã phân tích rất là chi tiết và thực tế về những cái hiệu quả tích cực của camera AI. Bên cạnh những cái kết quả tích cực đó thì việc triển khai camera AI trong quản lý giao thông hiện nay còn gặp những cái khó khăn hoặc là thách thức nào ngoài những cái yếu tố thời tiết như ông vừa nói?
0: Có thể nói rằng hiện nay chúng ta áp dụng camera AI là mang lại những hiệu quả rất lớn, tuy nhiên rằng là bước đầu cũng có những khó khăn nhất định. Thế những khó khăn chính là chúng ta có thể nhìn thấy thế này. Thứ nhất là xử phạt đối với xe máy là chúng ta cũng có những khó khăn. Bởi vì hiện nay là xe máy rất nhiều các trường hợp mua đi bán lại, cho nên là các cái thống nhất giữa các cái dữ liệu căn cước công dân với lại các cái đăng ký xe và một số thông tin khác nó chưa được đồng nhất. Và cái này là cũng gây khó khăn cho lực chức năng trong cái vấn đề mà xử lý vi phạm. Cái thứ hai là khó khăn thứ hai là cái độ chính xác trong những cái điều kiện mà thời tiết khắc nghiệt, là thời tiết xấu thì cũng có những cái vấn đề khó khăn, chúng ta không thể xử lý được những cái trường hợp mà cái hình ảnh nó không được rõ nét hoàn toàn. Cái thứ ba là các cái chi phí trong công tác đầu tư là bắt đầu là rất là lớn, bởi vì chúng ta phải đầu tư mua các cái sản mua sắm các cái hệ thống này cũng giá khá đắt tiền. Thế nhưng mà chúng ta vẫn tập trung vào những cái vị trí có tính chất là thiết yếu nhất, then chốt nhất, những cái nút giao thông phức tạp nhất để chúng ta đầu tư trước và sau đó tiến hành đầu tư sau. Và vấn đề tiếp theo nữa là vấn đề tích hợp cái cơ sở dữ liệu một cách đồng bộ hóa trong hệ thống. Đấy, ví dụ như là chúng ta tích hợp những cái lỗi vi phạm với lại cái hệ thống căn cước định danh, biển số định danh của xe vân vân, tất cả những cái đấy thì bước đầu chúng ta đã đang làm, nhưng hiện nay thì chúng ta chưa được đạt đến 100%. Có thể theo như thông tin tôi biết được là đối với xe máy thì có thể hiện nay mới đạt được khoảng 80% lân cận. Và như vậy thì chúng ta vẫn còn tiếp tục để sao cho trong thời gian tới chúng ta định danh các cái biển số xe máy cũng như là căn cước công dân và tất cả những hệ thống này nó đồng nhất.
1: Vâng, và trong thời gian tới thì theo tiến sĩ Khương Kim Tạo, ngoài những cái vấn đề về cơ sở vật chất thì việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực giao thông cũng cần được tiếp tục hoàn thiện theo những cái hướng nào để mà vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa phục vụ người dân tốt hơn ạ?
0: Về định hướng cho thời gian tới, tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải tập trung vào hoàn thiện ba cái hướng sau này. Thứ nhất là chúng ta hoàn thiện về công nghệ và phần mềm đấy, để sao cho cái hoạt động này nó ổn định, nó có độ tin cậy cao, nó độ chính xác cao đấy. Và cái vấn đề thứ hai là chúng ta phải tiến hành đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng và các cái pháp lý đấy, trong để trong quá trình mà quy định về pháp lý xử phạt, các quy định về hoạt động chia sẻ dữ liệu vân vân, thì chúng ta phải tiến hành xây dựng cái cơ sở pháp lý thật bài bản và chính xác đấy. Sau đó chúng ta sẽ phải đồng bộ hóa các cơ sở hạ tầng, các cơ sở dữ liệu từ hạ tầng liên quan đến tất cả những cái thông số khác. Tôi nói ví dụ như là cái hạ tầng chúng ta là các kết cấu hạ tầng này thì để cho camera có thể nhận diện được cái sự đúng sai, thì khi đó cái hạ tầng chúng ta cũng phải là chuẩn mực và chúng ta đưa vào sự kết nối. Và phần cuối cùng là chúng ta phải nâng cấp cái quy trình xử lý và vận hành của hệ thống. Đấy, cái này chúng ta giám sát theo dõi thì chúng ta rút kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên chúng ta triển khai thì rõ ràng là nó sẽ có những cái vấn đề mà cái được và có những cái bất cập, và những bất cập chúng ta cần rút kinh nghiệm để chúng ta hoàn thiện cái hệ thống.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Khương Kim Tạo, và để cho chương trình của chúng ta thêm phần gần gũi hơn thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi

0: của quý vị thính giả đã gửi đến hộp thư của chương trình nhịp cầu an ninh a@gmail.com. Đa số chúng ta nhận được những câu hỏi từ thính giả ở Hà Nội, thưa tiến sĩ, và có câu hỏi như thế này ạ. Hiện nay thì camera AI được lắp ở nhiều tuyến đường và xin chuyên gia cho biết là có thể phát hiện những cái lỗi vi phạm nào và độ chính xác ra sao. Cùng với đó thì khi đến những cái khu vực nào của Hà Nội thì thường có camera AI nhiều nhất để mà tránh né hoặc là cẩn thận.
1: Về mặt các lỗi vi phạm thì tôi đã nêu qua rồi.
0: Vâng.
1: Tức là thấy rằng là tất cả những cái lỗi vi phạm mà có thể là giám sát bằng hình ảnh thì hiện nay là các cái camera là giám sát rất là tốt, về vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, rồi là liên quan đến không đội mũ bảo hiểm, rồi là các yếu tố liên quan đến chạy quá tốc độ, dừng, đỗ sai quy định đấy, và không chấp hành các cái hiệu lệnh của giao thông. Tất cả những cái đấy là camera giám sát là rất là chính xác. Thế thì cái độ chính xác thì hiện nay là nếu như thời tiết mà tốt và hệ thống không có cái vấn đề gì trục trặc thì khi đó là cái vấn đề giám sát giao thông rất là tốt. Thế còn trường hợp hệ thống có thể có những tác động của thời tiết hoặc là yếu tố kỹ thuật nó có những trục trặc, cái này ít xảy ra.
0: Vâng.
1: Thế nhưng mà chúng ta cứ coi như phải nó giả thiết, nó cũng có thể xảy ra. Và khi xảy ra thì cơ quan chức năng hiện nay vẫn là gì? Vẫn là điều tra lại những cái hành vi đấy, xem mức độ có chính xác đến đâu, và trên cơ sở đấy thì người ta có thể người ta gọi cái người lên để đối chất. Đấy,
0: Vâng.
1: cái người mà đang nghi ngờ có vi phạm đấy thì người ta gọi đối chất, và thông qua cái người đấy người ta xác nhận, người ta tự nhận là đúng là người ta hôm ấy vi phạm thật, thì khi đó là sẽ bị xử lý phạt. Thế còn người ta chứng minh được là hôm ấy là hình ảnh trông nó không rõ nét đấy, nhưng mà người ta chứng minh là không có cái vi phạm thì không bị xử lý. Đấy thì chúng ta cần phải hiện nay đang là như thế.
0: Cũng có thính giả đã đặt ra câu hỏi, đó chính là khi mà phát hiện những cái sai số trong cái việc mà xử lý vi phạm giao thông qua camera AI thì người dân sẽ khiếu nại đến qua đâu để được xử lý một cách kịp thời ạ?
1: Tôi cho rằng là hiện nay thì cái việc mà khi người dân mà thấy rằng mình cảm thấy có cái gì đấy oan ức, có cái cảm thấy là nhẽ ra mình cảm thấy không vi phạm nhưng mà người ta phát lỗi, thì thông thường là hiện nay đã camera giám sát thì không có cái chuyện lỗi vi phạm đấy. Nhưng mà chẳng may ra có thể là cái tích hợp giữa hạ tầng giao thông với này hạ tầng kỹ thuật trong vấn đề công nghệ có thể nó có những cái gì đấy nó còn bất cập, thì có thể là chúng ta vẫn có thể khiếu nại nên cái phòng cảnh sát giao thông của thành phố Hà Nội chẳng hạn. Thì đấy, thì các bạn vi phạm trong lĩnh vực Hà Nội thì chúng ta có thể lên phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, thì chúng ta có thể đề xuất những cái vấn đề là khiếu nại. Thì tôi nghĩ rằng đây, cái này là hiện nay phòng cảnh sát giao thông đã có một cái trung tâm về giám sát giao thông các hoạt động của các camera AI này rồi, cho nên là tất cả những dữ liệu người ta lưu trữ hết và người ta có thể quay lại tua lại để chứng minh cho chúng ta cái lỗi nào lỗi đúng và cái lỗi nào lỗi đấy.
0: Vâng.
1: Thì cái này là hoàn toàn là cơ sở dữ liệu của camera của cái trung tâm về giám sát về giao thông của Hà Nội hiện nay đang hoạt động rất tốt.
0: Có một thính giả với nickname đó là Minh Tâm Thành thì có nêu ra một cái thực tế như thế này. Trong nhiều trường hợp khi mà đang đứng đợi đèn đỏ thì có xe cấp cứu hoặc là xe ưu tiên còi, và vô tình thì có chiếc xe ô tô đã né tránh và vượt qua một phần của vạch trước đèn đỏ. Trong những cái lỗi vi phạm đó thì có được xem xét để mà điều chỉnh hoặc là được tha không? Đó là một câu hỏi rất là thực tế của thính giả này. Xin mời tiến sĩ Khương Kim Tạo giải đáp ạ.
1: Tôi xin giải thích cái ý kiến của thính giả như sau. Tức là trong trường hợp mà chúng ta đỗ ở một số cái vị trí mà có cái xe cấp cứu hoặc các cái xe mà ưu tiên mà cần phải đi khẩn trương, phải đi nhanh, thì chúng ta nhường đường cho cái xe đấy là hoàn toàn là hợp lý. Và khi thế thì có thể là khi vi nhường đường chúng ta phải tránh đến mức mà để cho cái xe kia đi được. Và như vậy thì khi người ta mình tránh như thế thì có thể cái vị trí xe của mình vượt quá cái vạch quy định đối với đèn đỏ. Và như vậy trong trường hợp này thì được xem như là cái lỗi là trường hợp xảy ra bất khả kháng. Và cái lỗi bất khả kháng thì không bị xử phạt. Đấy, chúng ta phải hiểu rõ như thế. Bởi vì đây là cái trách nhiệm của người đó phải nhường đường cho cái xe ưu tiên. Đấy thì chúng ta hình dung như thế. Và không coi đấy là cái lỗi mà vượt đèn đỏ, chúng ta không áp dụng cái trường hợp này không giáo điều, và đấy là coi như là lỗi bất khả kháng. Và ở đây chúng ta cũng nhận thức thế này này, tất cả những cái lỗi vi phạm giao thông là thuộc về hệ thống các cái lỗi bất khả kháng thì chúng ta đều được miễn trừ.
0: Dạ vâng. Qua những cái phân tích của tiến sĩ Khương Kim Tạo cũng như là những cái con số mà từ đầu chương trình chúng ta đã đưa ra thì có thể thấy rằng là khi mà Hà Nội ứng dụng camera AI trong công tác quản lý giao thông thì đã mang lại những hiệu quả tích cực. Và theo tiến sĩ, trong thời gian tới thì nước ta không chỉ ở thành phố Hà Nội

0: hay là những thành phố lớn đâu, mà cần phải nhân rộng hệ thống camera AI ra các địa phương khác như thế nào để quản lý giao thông một cách hiệu quả.
1: Tôi rằng là hiện nay các nước đang áp dụng camera AI để giám sát giao thông, nhưng mà không phải người ta chỉ dùng cái dữ liệu đó trong giám sát giao thông mà còn liên quan đến giám sát an ninh và các hoạt động khác.
0: Vâng.
1: Tôi nói ví dụ như là những vấn đề trộm cắp, những cái vấn đề sự cố liên quan an ninh, thì khi đó là thông qua hệ thống camera toàn quốc thì người ta có thể là biết được các cái vấn đề liên quan đến trật tự giao thông, trật tự đô thị và an ninh. Tôi nói với camera AI còn có khả năng gọi là truy truy xuất lại những cái lỗi lịch sử, tức là một người hôm nay vượt đèn đỏ thì người ta coi như hôm nay là cái lỗi là chúng ta phạt rồi, nhưng camera AI có thể còn trích xuất được cái lỗi của ngày hôm qua, ngày hôm kia
0: Vâng.
1: chúng ta đã có những vi phạm gì đấy, và như thế thì cái đấy mới là cái mà chúng ta cần phải biết. Và ngay cái lỗi còn biết là ngày hôm qua, hôm kia chúng ta vi phạm không phải Hà Nội mà chúng ta vi phạm ở Nam Định hay là ở Thanh Hóa cơ. Đấy thì đấy là cái đặc biệt mà chúng ta cần phải biết là cái gọi là cái tính năng hoạt động của camera AI trong tương lai thế nào. Bởi vì khi mà hệ thống camera AI nó hoạt động trên phạm vi toàn quốc
0: Vâng.
1: thì nó có sự sâu nối cái hình ảnh của cái con người đó, của cái hình dạng con người đấy, đấy trong phạm vi toàn quốc, và như vậy thì sẽ sâu nối được tất cả hình ảnh đó. Đấy thì và như vậy thì cái lỗi đó có thể không bắt được Hà Nội nhưng lại bắt được ở Nam Định,
0: Vâng.
1: ở Thanh Hóa. Đấy đấy là cái mà chúng ta có thể là tuyên truyền để nhân dân biết rằng là chúng ta phải chấp hành thật tốt, để không phải là chấp hành cho ngày hôm nay mà còn nếu mà chúng ta vi phạm ngày hôm nay thì người ta còn có thể tìm lịch sử. Và cái này về an ninh rất là tốt, nếu một người nào bắt cóc thì khi đó ngay lập tức hệ thống camera có thể tìm được ngay là người đó hôm qua hôm kia đang di chuyển ở đâu và bây giờ đang di chuyển đến đâu.
0: Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý giao thông là xu hướng tất yếu của quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, dù công nghệ hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế ý thức của con người. Chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông không chỉ tránh bị xử lý vi phạm mà còn là trách nhiệm với chính bản thân, gia đình và cộng đồng. Đó mới là giá trị cốt lõi mà camera AI đang góp phần lan tỏa trong đời sống ngày nay. Chương trình hôm nay xin được dừng lại tại đây. Xin cảm ơn chuyên gia và quý vị thính giả đã đồng hành. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số tiếp theo của chuyên mục Nhịp cầu an ninh.
2: Chuyên mục hôm nay do Ngọc Dung thực hiện, biên tập Mai Hoa, chỉ đạo sản xuất Đình Tú, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.

0: Quý vị thân mến, trong cuộc sống hiện đại, vấn đề yếu sinh lý nam đã trở thành một vấn đề nhạy cảm và phổ biến đối với nhiều quý ông. Dấu hiệu yếu sinh lý nam thường gây ra không ít lo âu và áp lực tinh thần. Đặc biệt, tình trạng này đang ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ, thể diện và tâm trạng của đấng mày râu. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này mà nhiều quý ông ngại ngùng không đi thăm khám chuyên gia, từ đó đưa ra những quyết định vội vàng và các sản phẩm tác dụng nhanh, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, tiền mất tật mang. Vậy làm cách nào để nhận biết dấu hiệu suy giảm sinh lý và có cách nào để cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý một cách an toàn, hiệu quả, lại tiết kiệm hay không? Nếu quý vị đang thắc mắc về vấn đề này thì đừng bỏ qua số phát sóng hôm nay với chủ đề suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời. Và để cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích về suy giảm sinh lý cũng như là cách điều trị hiệu quả, ngày hôm nay chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin chào bác sĩ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Mai Tân.
0: Trong thời gian phát sóng chương trình với chủ đề suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời, quý vị nếu muốn được tư vấn hãy nhanh tay gọi tới số hotline miễn cước 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ quý vị nhé. Xin được nhắc lại số hotline miễn cước là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kings Up, giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Kings Up là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostoludin và Daminip kết hợp với nhóm xuân dược gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, Kings Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho đấng mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng của chương trình mà thôi ạ. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 3 tặng 4, mua càng nhiều tăng càng sốc. Để được nhận quà thì hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Chỉ có 38 suất quà đặc biệt thôi, dành riêng cho 38 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình. Bởi vậy quý vị hãy nhanh tay bấm điện thoại và gọi về tổng đài 1800 1178 để có cơ hội trao đổi và nhận được sự tư vấn từ chuyên gia của chương trình.
2: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostoludin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao bá bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Kinh Áp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Kinh Áp công thức hoàn hảo với bộ đôi hoạt chất độc quyền Ostoludin và Damilip, giúp tăng testosterone trong máu, làm chậm mãn dục nam, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Chi tiết liên hệ 1800 1178. Sản phẩm của Dược phẩm Thái Minh.
0: Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Thưa bác sĩ, suy giảm sinh lý nam thì đang ngày càng có xu hướng trẻ hóa và phổ biến, gây ra cái tâm lý hoang mang lo lắng cho đấng mày râu. Và có phương pháp nào điều trị hiệu quả giúp cải thiện sức khỏe sinh lý nam giới ạ?
1: Thưa quý vị, khi mà chúng ta rơi vào tình trạng này, nhất là khi mà chúng ta lượng testosterone suy giảm, thì y học hiện tại cũng có rất nhiều các cái giải pháp để mà có thể giải quyết. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng cái liệu pháp hormone, nghĩa là lượng testosterone chúng ta thiếu bao nhiêu thì người ta có thể bù lại bằng cách là gì, tiêm này, uống này, bôi này, dán, vân vân. Nhưng bất cứ những cái gì mà mang tính chất viện trợ từ bên ngoài, nó mang tính chất bị động và nó không đảm bảo cho chúng ta rằng nó có tính chất là bền chặt. Và ngược lại, cái liệu pháp hormone ấy nó cũng gây khá nhiều tác dụng không mong muốn. Nếu như chúng ta truyền cái lượng testosterone vào quá nhiều thì nó lại feedback ngược, tức là nó ức chế ngược trở lại, nó làm giảm đi cái lượng sản xuất testosterone, thế là rất nguy hiểm. Phương pháp thứ hai là cũng có thể người ta sử dụng những cái tương dược, ví dụ như Viagra chẳng hạn, thì nó có thể giúp cho chúng ta có cái tình trạng rất là tốt. Thế nhưng mà vấn đề chỗ là những cái thứ tân dược này ấy, thì tác dụng của nó rất nhanh, rất mạnh, và quả thực nó là cái thứ cứu cánh cho không ít các đấng mày râu khi mà chúng ta rơi vào một hoàn cảnh mà buộc lòng chúng ta phải thực hiện những cái công việc mà chúng ta nhiều khi chúng ta không ham muốn, và đồng thời nó lại còn có những tác dụng không mong muốn. Có thể ngay từ lần đầu tiên sử dụng, hoặc giả khi mà chúng ta lạm dụng quá nhiều, thì những giải pháp này có thể nó gây ra tình trạng nóng mặt, có thể chảy máu mũi, có thể mù đột ngột, điếc đột ngột, có thể bị rối loạn huyết áp, hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, và thậm chí là khi chúng ta lạm dụng thì chúng ta sẽ có thể bị liệt dương hoàn toàn. Hiện nay đã có những cái giải pháp mà hôm nay đang đồng hành cùng chúng ta, chính là một cái giải pháp mà hiện nay dẫn được rất nhiều cánh mày râu tin dùng. Thế thì cấu trúc như thế nào mà nó lại đạt được cái hiệu quả như vậy? Thứ nhất là cái bộ 3 của các vị thuốc gọi là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, cái bộ gọi là xuân dược, nó bao gồm có dâm dương hoắc, có đông trùng hạ thảo và có cây bá bệnh. Ba thứ này thì nó có hai tác dụng đối với cơ thể người đàn ông. Thứ nhất là nó có những hoạt chất ở trong đó nó tương tự như testosterone. Cái thứ hai quan trọng hơn là nó có những hoạt chất nó kích thích cho cơ thể người đàn ông tự tiết ra testosterone một cách tự nhiên. Cái điều này là điều rất là quan trọng, bởi vì những cái gì mà cơ thể chúng ta sản sinh ra thì bao giờ nó cũng thuận theo tự nhiên. Nhưng cái làm nên bản sắc nó không phải chỉ nằm ở chỗ cái bộ ba đó, mà chính là ở bộ đôi hoạt chất, nó gọi là ortholidin và damilip. Ortholidin từ đâu ra? Ortholidin cũng là từ thảo dược mà ra. Nó chiết xuất từ cây xà sàng tử. Xà sàng tử đó là một thứ thảo dược mà các bậc vua chúa ngày xưa rất hay dùng trong cung để làm tăng cái khả năng sinh lý của mình. Thế thì ortholidin này đã được các nhà khoa học Tây Ban Nha người ta nghiên cứu và người ta thấy rằng là nó cũng có tác dụng là kích thích cho tăng cường testosterone, và đồng thời nó làm giãn thể hang để đưa cái lượng máu đến và làm tăng cường cái khả năng. Cái thứ hai quan

trọng hơn, đó là cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ cái cây gọi là Dabiana, một cái thảo dược có tính chất là bổ thận tráng dương của những người dân bộ lạc Maya ở Trung Mỹ. Người ta đã sử dụng cách đây hơn 2.000 năm để mà tăng cường cái khả năng sinh lý của cả nam giới và cả nữ giới. Thế nhưng mà cho đến năm 1888 thì bắt đầu nó du nhập vào châu Âu, và từ đó các nhà khoa học người ta mới nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng là trong cái cây Dabiana này nó có một hoạt chất

0: Nitric oxit mà chúng ta biết là đây là một cái hoạt chất gọi tắt là NO, nó có tác dụng làm giãn thể hang và tăng cường cái lượng máu đến thể hang và giúp cho chúng ta cái khả năng nước được gia tăng. Đồng thời nó cũng giúp cho vấn đề là tăng cường cái lượng testosterone cách tự nhiên. Cho nên có thể nói là với bộ đôi Otolidine và Damidip kết hợp với bộ ba xuân dược nói trên thì nó ra cái giải pháp. Và giải pháp này thì có thể nói rằng là thứ nhất là nó có tính hiệu quả đối với việc mà chúng ta phục hồi lại, lấy lại bản lĩnh cho đàn ông, dự phòng và hỗ trợ điều trị những cái tình trạng mà suy giảm sinh lý nam. Nhưng cái quan trọng bậc nhất là tính an toàn của nó. Cho nên là một trong những cái đại diện mà tôi cho rằng từ các kinh nghiệm của cha ông và kết hợp với sự kế thừa kết quả các nghiên cứu các công trình ở ngoài nước một cách bài bản và công phu trên cả thực nghiệm và lâm sàng là một giải pháp mà hiện nay tôi cho rằng các đấng mày râu của chúng ta trước hết là để đến tầm tuổi nào đó chúng ta muốn dự phòng cái rối loạn sinh lý thì chúng ta nên sử dụng sớm. Còn nếu khi mà chúng ta không may phải đối diện với tình trạng này thì chúng ta cũng nên sử dụng. Tất nhiên đối với mỗi một trường hợp thì chúng ta sử dụng cái liều lượng rồi là liệu trình nó hoàn toàn khác nhau.
1: Thêm thông tin về các thành phần thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới như là Otolidine, Damidip, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, bá bệnh, xà sàng tử. Trong đó hai thành phần quan trọng là Otolidine và Damidip. Theo nghiên cứu năm 2015 của Đại học Quân y Thượng Hải, Otolidine là chất giúp cơ thể nam giới nhanh chóng sản sinh ra nội tiết tố nam. Nhờ đó mà sức khỏe sinh lý ở nam được cải thiện một cách rõ rệt sau khi dùng những sản phẩm chứa hoạt chất này. Còn Damidip là thành phần quan trọng giúp tăng lưu thông máu đến các bộ phận. Kinh Sữa Up là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Otolidine và Damidip kết hợp với nhóm xuân dược gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, Kinh Sữa Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Hiện nay Kinh Sữa Up đã cho ra mắt dạng lọ mới 80 viên, giúp tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên cũ. Dùng dạng lọ mới 80 viên này đã giúp quý vị tiết kiệm 63.000 đồng rồi, nhưng khi gọi về tổng đài Kinh Sữa Up 1800 1178, quý vị còn có cơ hội nhận được các ưu đãi cực lớn như sau: mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 3 tặng 4, mua càng nhiều tặng càng sốc, ưu đãi giúp cho mọi quý khách đều có cơ hội được sử dụng Kinh Sữa Up với giá tiết kiệm nhất. Khi quý vị mua 1 hộp 80 viên sẽ được tặng ngay 1 hộp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Khi mua 2 hộp 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng. Hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và phần quà đặc biệt, quý vị hãy nhanh tay lên ạ. Và chỉ có 38 phần quà thôi. Hiện tại các suất quà đang giảm nhanh theo thời gian phát sóng của chương trình rồi. Rất là mong quý vị những đấng mày râu hãy nhanh tay nhấc máy gọi đến tổng đài 1800 1178. Còn với những người phụ nữ thân yêu thì đây sẽ là một món quà sức khỏe quý giá dành tặng cho người đàn ông của mình. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178 nhé. Theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì các suất ưu đãi cũng đang còn rất ít thôi. Hiện tại chỉ còn 15 suất ưu đãi cuối cùng. Rất là mong quý vị nào mà đang cần đến sản phẩm này thì cũng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1178 để không bỏ lỡ quý vị nhé. Và để quý vị có thêm cái nhìn khách quan về hiệu quả của sản phẩm Kinh Sữa Up, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến đây một vị khách mời đặc biệt. Mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ. Xin chào chú ạ.
2: Xin chào MC. Xin chào bác sĩ.
3: Dạ vâng, chào bác.
1: Chú có thể giới thiệu về tên cũng như là tuổi của mình ạ?
2: Xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Văn Đào, năm nay 76 tuổi, nhà ở số 5 ngõ 433 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
1: Xin giới thiệu với chú Đào, bên cạnh chú chính là thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Chú có vấn đề sức khỏe gì thì hãy thoải mái chia sẻ với bác sĩ ạ.
2: Xin chào bác sĩ.
3: Dạ vâng.
2: Qua tư vấn của bác sĩ tôi thấy rằng là tôi có thể sử dụng để giúp cho cái sinh lý nó cải thiện hơn. Trong quá trình sử dụng ấy thì lần đầu tiên, tức là cách đây từ năm ngoái, tôi đã mua một lần uống hết cái đợt đấy thì tôi lại tiếp tục đi mua tiếp. Thì tổng số cái lần năm ngoái thì tầm cỡ khoảng 2 lần mua. Tôi thấy rằng là tôi uống sau được khoảng 2 tháng ấy, thì thấy sinh lý nó có cải thiện.
3: Dạ vâng.
2: Thì tôi cái nghĩ bụng là chắc là có hiệu quả đây. Tôi uống hết cái đợt đấy thì lúc bây giờ thì do kinh tế nó không cho phép, tôi dừng lại. Tôi dừng lại một thời gian, tôi hay xem trên mạng xã hội thì có một cái nó gọi là cái viên sủi.
3: Dạ vâng, đúng rồi.
2: Viên sủi uống về sau không thể uống được bởi vì dạ dày là phải kiêng chua. Tôi cứ cố tôi uống để tôi pha loãng cho tôi uống nhưng mà cuối cùng cũng không được bởi vì nó ảnh hưởng dạ dày ghê lắm. Thế tôi phải ngừng, tôi bỏ đấy. Nếu uống thì dạ dày nó cứ bị trào ngược.
3: Dạ vâng.
2: Cách đây được khoảng gần 2 tháng, tôi lại quyết định lại tôi mua cái này tôi uống. Thế thưa bác sĩ, theo ý kiến của bác sĩ thì tôi nên như thế nào trong thời gian tiếp đây?
3: Dạ vâng.
0: Thưa bác là thế này, trước hết là thay mặt chương trình rất cảm ơn bác đã chia sẻ bộc bạch. Thưa với bác là nó

0: không phải chỉ là chuyện nhắm vào cái chuyện là tốt cho cái chuyện sinh lý đâu, mà khi mà sử dụng thì nó là những thứ mà các cụ nói ngày xưa là bổ thận tráng xương, tăng cường sinh lực, cho nên là còn tốt cho xương, cho khớp, cho các cơ quan trong cơ thể, cho tạng thận của chúng ta. Đấy là mặt đông y. Còn tây y thì nó là giúp cho quá trình là tăng cường testosterone và giúp cho quá trình đồng hóa nó diễn ra tốt hơn, và từ đó nó còn làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Thế cho nên là điều đầu tiên là phải nói với bác là chương trình rất là cảm kích khi mà bác rất là cởi mở trong chuyện này. Cái thứ hai, có thể nói hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều, bởi vì cái nhu cầu của nam giới hiện nay nhiều lắm, trên mạng thì vô số. Thế nhưng mà nhiều sản phẩm khác thì thực tế là chưa được phép lưu hành, và thậm chí họ nói những lời có cánh khủng khiếp lắm. Thì quả thực là hôm nay là rất chúc mừng bác là bác đã biết đến sử dụng. Thế thì bác dùng và bác thấy rằng là nó đã có hiệu quả. Cách dùng như thế này, nếu như mà chúng ta chưa đạt hiệu quả, ví dụ như chúng ta đạt được hiệu quả mới có được 50-60%, thì mình vẫn tiếp tục sử dụng. Tôi đã tư vấn cho những cái trường hợp của những đấng mày râu mà người ta sử dụng 1 năm rồi. Thế nhưng mà cũng có những trường hợp chỉ sau khi mà chúng ta dùng khoảng độ 3 tháng thôi thì là nó đã đạt được hiệu quả, chúng ta có thể dùng càng dài càng tốt. Bởi vì nói thật với bác là như phần đầu đã nói là cái này nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể, cho cái tuổi thọ của chúng ta. Đấy là cái cách để kích thích nó tiếp tục tiết ra testosterone, và từ đó nó làm cho cái rối loạn sinh lý nam của mình nó chậm đi. Còn đương nhiên là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc nào già thì mọi thứ nó đều già, và cái chuyện đó của chúng ta nó cũng lúc nó phải hạ màn, nó cũng phải tắt đèn thôi. Thế nhưng vấn đề chỗ là chúng ta còn ngày nào còn khỏe mạnh thì chúng ta còn những cái đam mê, thì những cái việc mà chúng ta dùng thường xuyên và kéo dài nó vẫn là cái điều cần thiết, và lại nó không có một tác dụng bất lợi nào. Cách thức trong thời gian tới bác nên dùng như vậy, rồi là ăn uống phải đủ chất chứ, rồi là tập luyện thể dục thể thao. Những ai tập luyện thể dục ra càng bền bỉ bao nhiêu thì cái đời sống sinh lý nó càng kéo dài bấy nhiêu. Một lần nữa cảm ơn bác đã chia sẻ với chương trình.
1: Vâng, chú Đào ơi, quay trở lại cái thời gian khi mà chú chưa sử dụng thì muốn hỏi chú là chú có gặp phải những cái vấn đề sức khỏe khác nào không, như là đau lưng, mỏi gối hay là tiểu đêm nhiều ạ?
2: Nói chung là tôi cũng hay bị đau lưng, mỏi gối, rồi là đau vai gáy, đại loại là nó có vấn đề như vậy. Lại hay đi tiểu đêm nữa, cho nên nó mất ngủ. Sau khi sử dụng bây giờ thì một đêm là 1-2 lần đi tiểu là cùng, mà cảm thấy là nó khỏe ra, bởi vì không còn đau lưng nữa, tức là nó bổ thận, cho nên cái lưng nó cũng không thấy đau, mà người nó cảm thấy nó khỏe. Buổi sáng tôi dậy từ 4-5 giờ sáng là bắt đầu đi tập thể dục khoảng hơn tiếng, ngày nào ngày thế cũng dậy như vậy. Ngày nào mà mưa không đi được là tiếc lắm, nên phải duy trì tập thể dục.
1: Vâng, tuyệt vời quá. Chú còn cải thiện được rất nhiều vấn đề khác liên quan đến sức khỏe nữa. Kings Up mang lại 3 giá trị. Một là không chứa tân dược tác dụng nhanh. Hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài. Ba là có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý, mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu. Bởi vậy quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Đây là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn, hiệu quả mà sản phẩm mang lại. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178. Vì là sản phẩm thảo dược nên quý vị cần kiên trì dùng Kings Up ít nhất từ 2-3 tháng để đạt được hiệu quả trọn vẹn. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm thật giả lẫn lộn. Việc tỉnh táo lựa chọn sản phẩm từ những công ty uy tín sẽ là một cách giúp quý vị an tâm hơn về chất lượng và hiệu quả. Với sản phẩm Kings Up của chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng. Sản phẩm được phân phối rộng rãi tại các nhà thuốc lớn và công ty dược phẩm Thái Minh, là một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như Vương Bảo, Khương Thảo Đan, Trà Phục Linh. Thêm vào đó, Kings Up được sản xuất trên dây chuyền nhà máy đạt chuẩn GMP. Mới đây, nhà máy Thái Minh Hitech cũng đã nhận chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng vào nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Kings Up này. Nếu quý vị đang gặp phải tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, rồi giảm ham muốn và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi tiểu đêm thì có thể lựa chọn Kings Up ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng chương trình mà thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4, có nghĩa là quý vị mua càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng sốc. Để được nhận quà, quý vị hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp 80 viên, và tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và một phần quà đặc biệt trị giá cho sức khỏe của mình. Và chỉ có 38 suất quà đặc biệt dành riêng cho những khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài của chúng tôi trong chính thời lượng phát sóng của chương trình mà thôi. Và về quý vị hãy nhấc máy lên và gọi về cho chương trình nhé.
3: Kings Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kings Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kings Up. Kings Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuộc gọi kết nối tiếp theo. Xin mời bác sĩ.
1: Vâng, xin chào anh. Bác sĩ Toàn đang lắng nghe anh đây ạ. Vâng. Anh có thể giới thiệu qua về mình một chút. Và hiện nay thì là xung quanh cái chuyện sinh lý nam của mình á, có vấn đề gì mà anh cần phải tư vấn không ạ?
2: Hiện nay thì em sinh hoạt bình thường, cho em hỏi một thời gian trước là em hay bị cái người đó chưa lên thì đánh lại xuống. Thì do là vấn đề gì?
1: Bác sĩ muốn hỏi là công việc của anh hiện nay thì nó có căng thẳng quá không ạ?
2: À không ạ.
1: Không căng thẳng.
2: Công việc của em thì cũng không căng thẳng mấy.
1: Thế thời gian vừa rồi á,
2: thời
1: gian vừa rồi mà mình bị nó không tốt đấy, thế thì mình có phải có uống thuốc tây gì không? Ví dụ như mình bị cao mỡ máu hay là tăng acid uric, mình
2: có
1: uống không?
2: Mỡ máu và huyết áp ạ.
1: À, cả huyết áp, thế thì đúng rồi. Ngoài ra thì cái chuyện mà quan hệ trong gia đình vợ chồng thì vào thoải mái vui vẻ thôi chứ không có trục trặc gì không ạ?
2: Vâng.
1: Sở dĩ bác sĩ hỏi như thế là bởi vì nó có nhiều lý do lắm mà khiến cho cánh mày râu của chúng ta nhiều khi là mặc dù mình có rất còn trẻ, cái tuổi sinh hoạt chúng ta vẫn còn, thế nhưng mà tự nhiên có một đợt nào đó nó yếu đi. Thế thì có thể có nhiều lý do. Lý do ví dụ như chúng ta bị tự nhiên bị sốt xuất huyết chẳng hạn, thì sau đó nó cũng yếu. Hay hoặc là chúng ta uống nhiều quá bia rượu và cũng yếu. Hay hoặc là chúng ta căng thẳng thần kinh quá.
2: Bác sĩ là một thời gian này em hay uống bia rượu, nhưng bây giờ em cũng thỉnh thoảng em uống thì nó có vấn đề gì không?
1: Cũng không sao. Hai nữa là nếu mà có tác dụng tốt nữa thì là ngâm mấy thuốc bắc, mấy và một số vị thuốc bổ tận tráng dương chẳng hạn thì cũng rất là tốt. Còn quay lại câu chuyện cái thời gian mà mình bị thì chắc là lúc đó là bắt đầu sử dụng cái thuốc mà hạ huyết áp và hạ mỡ máu. Cũng phải nói với anh một điều là các thuốc hạ huyết áp ấy đều làm rối loạn, làm giảm khả năng, đặc biệt là thuốc bề đáy đường. Còn thuốc hạ mỡ máu thì có loại bị nó làm yếu đi, nhưng có loại thì nó không bị sao. Thế cho nên là cánh mày râu của chúng ta hiện nay ấy là cái tình trạng rối loạn chuyển hóa, mỡ máu cao, đường máu cao, huyết áp cao là rất nhiều. Cho nên là nhiều ông bị dùng thuốc xong là yếu liền. Cho nên là vấn đề chỗ là hiện nay nếu như huyết áp của mình đã ổn định mà mình thấy rằng là cái khả năng kia phục hồi rồi thì thôi. Nếu mà nó vẫn còn yếu á, thì lần nào mà đi khám ấy, thì anh nên nhớ nói bác sĩ là cứ mạnh dạn thôi, bảo rằng em uống cái này vào em thấy là không tốt, để bác sĩ xem là có loại nào nó thay thế cho em mà ít tác dụng mà nó làm yếu cái chuyện đi không.
2: Em lấy thuốc thì em không nói hỏi, bảo bác sĩ là như thế. Bác sĩ nói thì em mới biết. Em uống cái thuốc đấy một thời gian thì em thấy cảm thấy nó cứ
1: rồi đấy. Thì tóm lại là đấy là lý do mà nếu không tìm, không hỏi, không tư vấn của chương trình thì không biết được, đúng không? Còn cái thứ hai nữa là thế này này, muốn nói gì thì nói, thì bây giờ mình 49 rồi, cái tuổi 49 là cái tuổi mà cái lượng testosterone là nó cũng bị hao đi nhiều lắm rồi. Thế cho nên là với trường hợp của anh ấy thì là bên cạnh cái việc dùng thuốc cao huyết áp, dùng mỡ máu thì nếu cần thiết thì mình nên dùng để mình kéo dài cái thời gian mà mình
2: lấy
1: vấn đề thế, cho nên là vấn đề chỗ là phải dự phòng trước thì nó hay hơn. Thế cho nên là theo đúng rồi đấy, vấn đề như thế, cho nên là đó là cả một câu chuyện rất tế nhị và nó rất khoa học đấy. Nếu như của mình nó không tốt, chả giải quyết được vấn đề gì, nhiều khi xong nó cũng chán chường nhau. Cho nên là vấn đề chỗ là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cho nên là anh khuyên là thì mình cũng nên dùng cái này, nó không những tốt cho vấn đề sinh lý mà nó còn tốt cho cả sức khỏe chung nữa. Cho nên là mình cố gắng mình sử dụng và để mình có thể có được cái đời sống sinh lý nó dài và nó bền vững.
0: Vâng, trước khi nói lời chào tạm biệt anh ạ, thì Mai Tân cũng xin được tiếp lời của bác sĩ là gửi đến anh số tổng đài của kênh Up, đó là 1800 1178. Anh gọi ngay trong thời lượng phát sóng của chương trình để nhận ưu đãi là mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4 anh nhé.
2: Vâng,
0: cảm ơn anh rất nhiều vì đã kết nối với chúng tôi. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm thật giả lẫn lộn. Việc tỉnh táo lựa chọn sản phẩm từ những công ty uy tín sẽ là một cách giúp quý vị an tâm hơn về chất lượng và hiệu quả. Với sản phẩm Kings Up của chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng. Sản phẩm được phân phối rộng rãi tại các nhà thuốc lớn và công ty dược phẩm Thái Minh là một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như Vương Bảo, Khương Thảo Đan, Trà Phục Linh. Thêm vào đó, Kings Up được sản xuất trên dây chuyền nhà máy đạt chuẩn GMP. Mới đây, nhà máy Thái Minh Hitech cũng đã nhận chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng vào nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Kings Up này. Nếu quý vị đang gặp phải thường xuyên cảm thấy mệt mỏi tiểu đêm thì có thể lựa chọn Kings Up. Ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng chương trình mà thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4. Có nghĩa là quý vị mua càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng sốc. Để được nhận quà, quý vị hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp 80 viên và tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và một phần quà đặc biệt trị giá cho sức khỏe của mình. Chỉ có 38 suất quà đặc biệt thôi, dành riêng cho 38 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng trực tiếp của chương trình. Chúng tôi sẽ được nhắc lại là tổng đài 1800 1178. Đây là tổng đài miễn cước. Quý vị hãy nhấc máy lên để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Chỉ còn ít phút nữa thôi thì chương trình khép lại. Điều đó có nghĩa là cơ hội nhận quà của quý vị cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Rất là mong quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1.

0: 800-1178 và hiện tại chúng tôi chỉ còn 5 phần quà may mắn nữa thôi. Rất mong quý vị nào đang gặp phải tình trạng này thì đừng bỏ qua cơ hội này ạ. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về nơi sản xuất sản phẩm này, mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Phòng kiểm nghiệm và hiệu chuẩn của Thái Minh Hi-Tech đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tọa lạc tại khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Thái Minh Hi-Tech là nhà máy đạt chuẩn GMP, thực hành tốt sản xuất thực phẩm chức năng, được Bộ Y tế công nhận. Đây cũng là một trong những nhà máy dược Việt Nam đặc biệt đầu tư cho phòng kiểm nghiệm. Năm 2021, phòng kiểm nghiệm của Thái Minh Hi-Tech đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Tiêu chuẩn ISO IEC 17025 được thiết kế để hợp nhất với tiêu chuẩn ISO 9001, hệ thống quản lý chất lượng. Vì vậy, tiêu chuẩn ISO IEC 17025 không chỉ đưa ra các yêu cầu để quản lý và đảm bảo năng lực kỹ thuật, mà còn bao gồm những quy định về hệ thống quản lý chất lượng để đạt được khả năng đưa ra những kết quả đo lường, thử nghiệm, tin cậy cao và được quốc tế thừa nhận.
2: ISO 17025 đấy là cái tiêu chuẩn mà cao nhất dành cho một cái phòng kiểm nghiệm và hiệu chuẩn đã được quốc tế công nhận. Muốn xuất khẩu hàng hóa và được bạn bè quốc tế công nhận thì chúng ta phải đạt cái tiêu chuẩn này. Bên cạnh đấy thì khi mà áp dụng cái tiêu chuẩn ISO 17025 vào trong phòng thí nghiệm thì nó sẽ nâng cao cái năng lực của các kiểm nghiệm viên và nâng cao cái tính cạnh tranh và cái độ tin cậy của khách hàng khi dùng sản phẩm. Cái thứ ba nữa là ISO 17025, cái kết quả của ISO 17025 thì sẽ là cái kết quả mà được nhà nước công nhận về mặt pháp lý.
1: Với sự đầu tư đặc biệt của nhà máy và sự nỗ lực của các kiểm nghiệm viên, hệ thống phòng kiểm nghiệm của Thái Minh Hi-Tech đã đạt chứng chỉ ISO IEC 17025 quốc tế. Với chức năng đánh giá các sản phẩm có đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký hay không, phòng kiểm nghiệm Thái Minh Hi-Tech là một công cụ đắc lực cho công tác quản lý chất lượng khi cho kết quả phân tích mẫu tin cậy và kết luận về chất lượng của sản phẩm chính xác.
3: Kinh sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ sa sang tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng ạ, thưa quý vị, và ngay bây giờ tín hiệu kết nối thông báo là đang có một vị khán giả chờ đợi được kết nối với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn rồi. Xin mời bác sĩ.
4: Vâng, chương trình xin chào anh. Anh đang nói chuyện với bác sĩ Khánh Toàn đây ạ. Vâng, tình hoài hình hiện nay của anh nó có vấn đề gì mà mình cần tư vấn không ạ?
5: Dạ vâng, có. Xin chào chương trình, chào bác sĩ.
4: Dạ vâng.
5: Muốn hỏi bác sĩ, tôi độ 3-4 năm nay là cái chuyện gần như nó không có.
4: Dạ vâng.
5: Và đêm thì đi tiểu 3-4 lần.
4: Dạ.
5: Thế nhiều lúc mình cảm thấy nó bất lực của cái phái mạnh.
4: Dạ vâng.
5: Qua đây muốn hỏi nhờ bác sĩ tư vấn giúp tôi dùng cái thuốc gì để cải thiện có sức khỏe trở nên bình thường, cuộc sống vui vẻ hơn.
4: Dạ vâng.
5: Tôi xin cảm ơn chương trình và cảm ơn bác sĩ.
4: Dạ vâng, thưa anh, là có thể nói rằng là cái ước muốn của anh ấy cũng là ước muốn của rất nhiều các đấng mày râu chúng ta hiện nay, nhất là vào cái tầm tuổi mà chúng ta từ 60 tuổi trở ra, là cái tuổi mà được luật người cao tuổi Việt Nam xếp vào là những người cao tuổi. Mà cao tuổi thì cũng có nghĩa là nó không phải testosterone cao lên, mà cái lượng testosterone nam ấy, hormone nam của chúng ta nên tụt rất là nhiều. Thế cho nên là nó mới đi đến cái chuyện là chúng ta mất đi bản lĩnh, và nhiều khi chúng ta cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa. Thế cho nên là câu chuyện của anh nó là câu chuyện cũng của rất nhiều người. Thế thì bây giờ khắc phục cách nào thì chương trình cũng có mấy lời tư vấn với anh như thế này. Thứ nhất là về tinh thần là chúng ta phải cố gắng là hết sức lạc quan. Cho nên là 69 cũng chưa phải là cao niên lắm. Thế cho nên là mình vẫn còn hy vọng, mà còn hy vọng thì mình nên lạc quan. Cái tinh thần là quan trọng lắm anh ạ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ăn uống. Thì anh cũng để ý là cái chuyện là nếu như mình có hay ua bê rượu thì mình nên giảm bớt. Hiện nay đàn ông Việt Nam bị suy yếu sinh lý nhiều là do lạm dụng bia rượu quá nhiều và lạm dụng thuốc lá quá nhiều. Thế và chúng ta nên ăn những đồ ăn thức uống mà có lợi bổ thận như các cụ chúng ta đã dạy. Cái thứ ba là mặc dù là 69 nhưng anh vẫn nên cố gắng tham gia tập thể dục thể thao với những bộ môn mà thích hợp với sức khỏe của mình. Các nghiên cứu cho thấy rằng những người cao tuổi mà chúng ta tập luyện thể dục thể thao thường xuyên thì cái đời sống sinh lý của chúng ta sẽ kéo dài hơn và có chất lượng hơn. Đặc biệt là chúng ta tập những cái bộ môn y học cổ truyền, ví dụ tập yoga, tập khí công, tập dưỡng sinh, vì nó tác dụng là nó bổ khí, nó nâng cao cái chính khí, đặc biệt là nó bổ dưỡng cho thận khí mà anh biết rồi đấy. Đối với đông y thì cái thận khí nó vô cùng quan trọng, và từ đó thì cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn, nó thêm màu, thêm sắc và mình cảm thấy yêu đời hơn, và chính vì thế là tuổi thọ nó cao. Cho nên là đấy là những tất cả những cái lời khuyên của chương trình đối với anh. Rất cảm ơn anh đã chia sẻ với chương trình, và mong anh là thực hiện tất cả những điều mà chương trình đã thu để mình có được những cái điều tốt đẹp nhất trong cái đời sống sinh lý của chúng ta.
0: Vâng, bà chú ơi, nếu chú quyết định sử dụng
5: Xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ.

0: Vâng, trước khi nói lời chào tạm biệt chú thì Mai Tân cũng muốn lưu ý với chú là nếu chú quyết định sử dụng Wings App thì ngay trong chương trình ngày hôm nay chú có thể gọi đến tổng đài 1800 1178 để có ưu đãi mua sản phẩm chú nhé.
1: Chú dùng lần này lần thứ hai rồi.
0: À thế ạ, vậy thì chú cũng không nên bỏ lỡ cơ hội này đâu ạ. Càng dùng nhiều ưu đãi sẽ càng có nhiều đấy ạ.
1: Ngoài này nên chú dùng lần thứ hai rồi.
2: Dạ vâng.
0: Xin cảm ơn chú đã tin tưởng.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú ạ.
1: Cảm ơn chương trình.
2: Dạ vâng ạ. Dạ.
0: Kings App với thành phần từ thảo dược như là nhóm xuân dược gồm bá bệnh, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cùng một đôi hóa chất tráng dương, ostolodin và damilip. Sản phẩm có hai tác dụng chính, một là cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý hiệu quả, hai là bồi bổ tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, do thật yếu thì Kings App còn là cam kết hoàn 100% tiền nếu không mang lại hiệu quả sau 2 tháng sử dụng. Đây là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn hiệu quả sản phẩm mang lại. Chi tiết xin liên hệ tổng đài miễn 1800 1178. Xin nhắc lại một lần nữa, tổng đài miễn cước của Kings App là 1800 1178. Và hiện nay Kings App đã cho ra mắt dạng lọ mới 80 viên, giúp tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên cũ. Dùng dạng lọ mới 80 viên này sẽ giúp quý vị tiết kiệm 63.000 đồng rồi, nhưng khi gọi về tổng đài Kings App 1800 1178, quý vị còn có cơ hội nhận được các ưu đãi cực lớn như sau ạ: mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 3 tặng 4, mua càng nhiều thì tặng càng sốc. Và ưu đãi này giúp cho mọi quý khách hàng đều có cơ hội được sử dụng Kings App với giá tiết kiệm nhất. Để được nhận quà thì hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings App 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp Kings App 80 viên, tặng ngay 3 hộp Kings App 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp Kings App 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp Kings App 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp Kings App 15 viên và một phần quà đặc biệt giá trị cho sức khỏe. Chỉ có 38 suất quà đặc biệt thôi, dành riêng cho 38 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng trực tiếp của chương trình. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc rồi thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Bởi vậy, nếu có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến vấn đề sức khỏe sinh lý, quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi về số tổng đài này để được tư vấn cụ thể quý vị nhé. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham dự và dành rất nhiều lời khuyên hữu ích.
3: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay thứ năm ngày 16 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau.
1: Sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng, chúng tôi chuyển tới các đồng chí và các bạn bài ngành hậu cần kỹ thuật quân khu 7 bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu 6 tháng cuối năm 2026.
0: Tiếp đó sau bài Khi bệnh xá trở thành cột mốc của niềm tin là nội dung phỏng vấn đồng chí chính ủy lữ đoàn phòng không 210 quân khu 1 về hiệu quả mô hình 5 năng 5 có.
1: Ở phần cuối, trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chúng tôi thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ được tiếp nhận qua tổng đài của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính.

0: hài cốt liệt sĩ. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chủ trì kiểm tra các dự án đầu tư phòng thí nghiệm tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, hệ thống phòng thí nghiệm phải trở thành nền tảng cho hoạt động nghiên cứu từ mô phỏng, thiết kế, chế thử đến đo kiểm, hoàn thiện sản phẩm, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm quốc phòng.
2: Học viện Kỹ thuật Quân sự đang triển khai nhiều dự án phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ các lĩnh vực tích hợp hệ thống vũ khí, cơ khí chuyên sâu, màng mỏng quang học, sonar thủy âm, động lực học vũ khí, công nghệ quang học, công nghệ nano, mô phỏng radar và quang điện tử ứng dụng trong quốc phòng. Đây là những hạng mục có ý nghĩa quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật quân sự chất lượng cao, nghiên cứu làm chủ công nghệ và phát triển công nghiệp quốc phòng. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền lưu ý, Học viện Kỹ thuật Quân sự cần xây dựng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật viên nòng cốt, chủ động bảo đảm vật tư, bảo dưỡng, hiệu chuẩn và nâng cấp thiết bị. Phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn tất nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng đối với các dự án đã hoàn thành nội dung đầu tư, hoàn thiện quyết toán các dự án đã kết thúc, tiếp tục lựa chọn nhà thầu và quản lý chặt tiến độ dự án đang triển khai thực hiện.
1: Sáng ngày 16 tháng 7, Ban soạn thảo thông tư của Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định và hướng dẫn thi đua khen thưởng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.
2: Theo đó, dự thảo thông tư gồm 9 chương 82 điều, bổ sung nhiều quy định mới về điều chỉnh, hủy bỏ quyết định khen thưởng, công nhận hoàn thành nhiệm vụ, hiệu quả và khả năng nhân rộng sáng kiến, tổ chức hội đồng, khối, cụm thi đua. Đồng thời sửa đổi tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền Bộ Quốc phòng, bổ sung tiêu chí đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kỷ niệm chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, quy định thẩm quyền khen thưởng của chỉ huy Ban chỉ huy quân sự cấp xã sau khi tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương hai cấp và hoàn thiện quy trình hồ sơ thủ tục tỷ lệ phiếu của hội đồng thi đua khen thưởng các cấp. Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, tiếp tục rà soát kỹ các quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng và những nội dung mới được phân cấp theo luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Bảo đảm thông tư khi ban hành có chất lượng, tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng, góp phần tạo động lực thúc đẩy các cơ quan đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
1: Chiều ngày 16 tháng 7, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, chủ trì hội nghị bàn giao chức vụ trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng.
2: Tại hội nghị, Ban Công đoàn Quốc phòng đã báo cáo nội dung biên bản bàn giao chức vụ trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng giữa Đại tá Nguyễn Văn Đề và Đại tá Nguyễn Hồng Lợi. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận biểu dương những đóng góp của Đại tá Nguyễn Văn Đề trong thời gian đảm nhiệm chức vụ trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng. Chúc mừng Đại tá Nguyễn Hồng Lợi được tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời yêu cầu trên cương vị công tác mới, Đại tá Nguyễn Hồng Lợi tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc đoàn kết thống nhất, cùng tập thể Ban Công đoàn Quốc phòng bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, nâng cao chất lượng tham mưu triển khai hiệu quả các phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong quân đội.
1: Tỉnh Vĩnh Long hiện đang quản lý 267.671 hồ sơ người có công với cách mạng. Công tác điều dưỡng, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho người có công được triển khai thường xuyên đúng quy định. 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn được các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời. Đây là những nội dung nổi bật được nêu tại buổi gặp mặt tặng quà đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Vĩnh Long do Bộ Quốc phòng tổ chức nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội và Bộ Quốc phòng.
2: Chủ trì buổi gặp mặt, lãnh đạo Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị khẳng định, Đảng, Nhà nước và Quân đội luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách, góp phần phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mong muốn tỉnh Vĩnh Long tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, phối hợp hiệu quả trong tham mưu triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Ban Phụ nữ Quân đội chủ trì phối hợp với Quân khu 5 tổ chức chuỗi hoạt động chính sách hành quân về nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.
2: Ban Phụ nữ Quân đội đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đà Nẵng. Đoàn công tác cũng đến thăm tặng quà phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Thu tại xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng và thăm các đồng chí thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng Người có công tỉnh Quảng Ngãi. Dịp này, Ban Phụ nữ Quân đội trao tặng 300 suất quà đến các đối tượng chính sách và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng và 3 xã thuộc tỉnh

0: tỉnh Quảng Ngãi gồm An Phú, Tịnh Khê, Ba Gia.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, 6 tháng đầu năm 2026, trước những biến động sâu sắc của tình hình an ninh, năng lượng thế giới và yêu cầu xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, ngành hậu cần kỹ thuật quân khu 7 đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đây là điểm tựa vững chắc để toàn quân khu tiếp tục bứt phá, bảo đảm thắng lợi các nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong 6 tháng cuối năm. Đề cập cụ thể nội dung này, phóng viên Phạm An có bài viết sau, chúng ta cùng nghe.
3: Nửa đầu năm 2026, những biến động địa chính trị phức tạp tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu và chuỗi cung ứng toàn cầu vào thế khó lường. Tình hình đó tác động trực tiếp đến công tác bảo đảm năng lượng và vật chất hậu cần cho các hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu 7. Thế nhưng bằng tư duy dự báo nhạy bén và công tác tham mưu đúng trúng, ngành hậu cần kỹ thuật quân khu 7 đã hóa giải thành công bài toán này. Trong đó, đối với nguồn xăng dầu, đứng trước ảnh hưởng của thị trường năng lượng, phòng xăng dầu quân khu đã chủ động đi trước một bước. Phòng đã chủ động kịp thời tham mưu cho Thủ trưởng Cục Hậu cần Kỹ thuật và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu xây dựng lượng dự trữ đột xuất. Sự chủ động này đã góp phần bảo đảm lượng xăng dầu dự trữ cho tất cả các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và nhiệm vụ đột xuất của lực lượng vũ trang quân khu đến hết năm 2026. Thượng tá Lý Văn Kiên, trưởng phòng xăng dầu cho biết.
4: Đối với ngành xăng dầu, chúng tôi thì đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu là có cái lượng xăng dầu dự trữ đột xuất cho lực lượng vũ trang quân khu, nên là riêng cái ngành xăng dầu của quân khu 7 thì đủ cái xăng dầu dự trữ. Chúng tôi thì đã báo cáo thường vụ đảng ủy quân khu là bảo đảm tốt xăng dầu cho công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất của quân khu trong diễn biến tình hình mới.
3: Không chỉ bảo đảm xăng dầu cho nội bộ lực lượng vũ trang, tính cơ động và tinh thần vì nhân dân phục vụ của ngành xăng dầu quân khu 7 đã tỏa sáng giữa chủng khơi. Trong thời gian đặc khu Phú Quý rơi vào tình trạng khan hiếm xăng dầu cục bộ do thời tiết xấu, tàu phà không thể cập bến, phòng xăng dầu quân khu 7 đã kịp thời tham mưu xuất kho dự trữ đột xuất cấp phát cho nhân dân trên đảo, nhanh chóng ổn định đời sống xã hội. Song song với bảo đảm nguồn xăng dầu, công tác quy hoạch củng cố doanh trại cũng được ngành hậu cần kỹ thuật quân khu 7 triển khai đồng bộ, chu đáo. Theo Thượng tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó trưởng phòng doanh trại, đơn vị đã bám sát chỉ đạo của trên, ban hành hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị chủ động dồn dịch lực lượng hợp lý để củng cố nơi ăn trốn ở, đồng thời đầu tư nguồn kinh phí để cải tạo, nâng cấp hệ thống điện, nước, công trình vệ sinh, doanh cụ cho các đơn vị, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho hoạt động của bộ đội, nhất là ở các đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới.
5: Ngành doanh trại quân khu đã chủ động hướng dẫn các cơ quan đơn vị bảo đảm doanh trại phục vụ cho huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, tổ chức bố trí dồn dịch lực lượng hợp lý, tập trung củng cố, sửa chữa doanh trại, hệ thống điện, nước, công trình vệ sinh, sửa chữa doanh cụ và các hạng mục phục vụ sinh hoạt, học tập huấn luyện của bộ đội. Song song với đó, ngành doanh trại quân khu cũng đã lập kế hoạch và triển khai cấp phát dụng cụ sinh hoạt năm 2026 với tổng số trên 8.340 bộ dụng cụ sinh hoạt. Đồng thời triển khai kế hoạch phân bổ nhà bạc phục vụ huấn luyện dã ngoại, diễn tập cho các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quân khu, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong mọi điều kiện.
3: Công tác bảo đảm kỹ thuật xe máy vận tải của lực lượng vũ trang quân khu 7 trong 6 tháng đầu năm 2026 đối mặt với áp lực lớn khi cường độ hoạt động của các phương tiện tăng cao, lượng trang bị kỹ thuật đưa vào huấn luyện có mật độ dày đặc. Trước những khó khăn đó, phòng xe máy vận tải đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đảm bảo hệ số kỹ thuật tốt phục vụ cho các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác của lực lượng vũ trang quân khu. Thượng tá Nguyễn Xuân Trung, Phó trưởng phòng xe máy vận tải, chia sẻ.
6: Chúng tôi tập trung nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật xe máy, duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng phương tiện, sử dụng đúng tính năng, đúng kỹ thuật. Nhằm nâng cao tuổi thọ và hệ số an toàn của phương tiện. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong khai thác sử dụng xe máy. Xây dựng kế hoạch bảo đảm vật tư, phụ tùng kỹ thuật, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.
3: Là địa bàn chiến lược trọng yếu, yêu cầu bảo đảm vũ khí trang bị cho lực lượng vũ trang quân khu 7 luôn đặt dưới tiêu chuẩn khắt khe nhất.

0: Đại tá Lê Quốc Hiệp, trưởng phòng quân khí khẳng định, công tác bảo đảm kỹ thuật vũ khí, khí tài, đạn dược là yếu tố then chốt quyết định sức mạnh chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu. Ngành quân khí đã chủ động tham mưu, hướng dẫn và chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật quân khí cho các nhiệm vụ.
1: Bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ, tổ chức tiếp nhận, cấp phát kịp thời, chính xác vũ khí trang bị theo quyết định của cấp trên, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hai là duy trì hệ số kỹ thuật thường xuyên từ 0,95 đến 1, tập trung ưu tiên các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị tuyến biên giới, biển đảo. Công tác kiểm tra kỹ thuật phân cấp chất lượng vũ khí, trang bị, kiểm định đạn dược, thực hiện theo đúng các quy định và hướng dẫn của ngành. Tổ chức kiểm tra kỹ thuật 100% vũ khí trang bị trước khi sử dụng, huấn luyện, diễn tập và có bắn đạn thật. Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, khí tài, đạn dược đúng chu kỳ theo phân cấp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý vũ khí, kỹ thuật bằng các phần mềm. Đến nay 100% các đơn vị của quân khu đã thực hiện quản lý vũ khí, khí tài, đạn dược bằng phần mềm do Cục Quân khí chuyển giao.
0: Dự báo 6 tháng cuối năm 2026, biến động thị trường và thời tiết mùa mưa bão tại phía Nam sẽ gây ra không ít khó khăn cho công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật. Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tâm, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật quân khu 7, cơ quan hậu cần kỹ thuật quân khu đã xác định nhiều giải pháp đột phá trọng tâm nhằm bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.
2: Cái thứ nhất thì ngành hậu cần kỹ thuật sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả nghị quyết 1656-1658 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác hậu cần kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Hướng dẫn số 2886 của Tổng cục Hậu cần kỹ thuật về thực hiện tiêu chuẩn 4, chỉ thị số 79 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu trong toàn quân. Nhiệm vụ thứ hai là chúng tôi sẽ tập trung hướng dẫn cho ban chỉ huy là các cấp là kiện toàn cái hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, tổ chức đảm bảo đầy đủ kịp thời trang bị vật chất hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là cái nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, là cứu hộ cứu nạn và các cái nhiệm vụ đột xuất khác.
0: Thầm lặng, kiên cường và đầy sáng tạo, những người lính hậu cần kỹ thuật quân khu 7 đang nỗ lực từng ngày nhằm bảo đảm tốt về mọi mặt công tác, góp phần để lực lượng vũ trang quân khu 7 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền và sự bình yên của vùng đất phía Nam Tổ quốc. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, Bệnh xá Quân dân y Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đóng quân trên địa bàn đặc biệt khó khăn, nơi hơn 65% dân số là đồng bào Vân Kiều, tỷ lệ hộ nghèo cao, điều kiện chăm sóc sức khỏe còn hạn chế. Trước thực tế đó, bệnh xá đã chủ động phối hợp với y tế cơ sở triển khai khám, chữa bệnh, phòng chống dịch và tuyên truyền vệ sinh, an toàn thực phẩm. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe, củng cố niềm tin của nhân dân và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân trên địa bàn biên giới. Phản ánh của nhóm phóng viên Ngọc Linh, Minh Hương và Thanh Hương.
3: Mấy ớt lệ?
4: Ớt bên này.
3: Cứ ớt bệnh xá bao vậy.
5: Trong bộ blue trắng, Trung tá Trần Văn Hùng, bệnh xá trưởng bệnh xá quân dân y Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 gần gũi trò chuyện bà con bằng tiếng Vân Kiều. Những lời thăm hỏi chân tình khiến khoảng cách giữa bác sĩ và người bệnh dường như không còn. Với chị Hồ Thị Mương ở thôn Sari, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị, mỗi khi trong nhà có người đau ốm, chị lại tìm đến bệnh xá quân dân y của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. Ở đó, các bác sĩ bộ đội khám kỹ, siêu âm, cấp thuốc và dặn dò từng liều, từng giờ. Thuốc uống vào thấy đỡ, bệnh nặng thì được chuyển lên tuyến trên, nên chị và bà con càng thêm tin tưởng.
6: Mà bác sĩ trên này là quan tâm dân, đau ốm cũng cho thuốc đàng hoàng, khi mà uống cũng đỡ, khỏi bệnh. Vì họ bộ đội với bác sĩ là dần yên tâm hơn.
5: Giờ đây, gia đình chị Mương đã không còn mời thầy về cúng mỗi khi có người đau ốm. Nhưng bóng tối của những hủ tục nghìn đời không dễ ngày một ngày hai mà tan hết trên đỉnh Trường Sơn. Ở một số bản làng giữa đại ngàn Trường Sơn, vẫn có người tin rằng bệnh tật có thể được xua đi bằng lời khấn hay qua làn khói hương hay hơi thổi của thầy cúng. Họ mời thầy về nhà để thổi cái bệnh đi. Người ta đặt cái lá trầu không, lá đại bi lên miệng vết thương hở, đốt nén hương thành sắt ong rồi hà hơi thổi vào đó.

0: họ gửi gắm sinh mạng vào hơi thở của thầy cúng mà không biết rằng chính là nơi ấy đang gieo mầm hoại tử, đẩy người thân vào cảnh tàn phế, phải cắt bỏ chân tay. Nếu cái bụng không lành, cái chân không đứng dậy được, bà con lại lặng lẽ cho rằng đó là số phận, là con ma bắt đi, mà chưa hiểu rằng nhiều bi kịch hoàn toàn có thể tránh được nếu người bệnh được đưa đến cơ sở y tế kịp thời. Trung tá Trần Văn Hùng, bệnh xá trường Bệnh xá Quân dân y, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 tâm sự.
1: Có những cái trường hợp là bị bố chém một phát đứt ngang cái gân đùi này, đứa con trai mà cái vết thương nó bành thế này, khoảng 15 phân ấy. Mà đấy tôi nói là trường hợp họ còn cái thổi cái đề cái lá trâu rồi thổi, rồi bấu thì nhiều ấy, nó còn thấm tím rồi còn ấy nó hoại tử ấy. Trường hợp đấy thì sáu là không đi viện. Thế bây giờ thổi làm sao mà liên được? Thế nếu mà không nghe cái từ tối mà kiên quyết đó, ngày nào thông xuống thổi khoảng 5 ngày đi mới đi viện, phải đi viện, bắt buộc phải đi viện.
0: Do thường xuyên lên nương vào rừng, bà con trên địa bàn không ít lần gặp tai nạn do rắn cắn, ong vò vẽ, ong đất đốt. Có trường hợp người bệnh bị ong đốt dày đặc, sức khỏe chuyển biến xấu nhanh và cần được cấp cứu kịp thời. Bằng sự bình tĩnh, tận tình cùng kinh nghiệm nhiều năm bám địa bàn, các y bác sĩ Bệnh xá Quân dân y, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 luôn nỗ lực xử trí hiệu quả, trở thành điểm tựa y tế gần gũi của bà con nơi biên giới. Mới đây, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Văn Khoái cùng đồng đội đã cấp cứu một người phụ nữ bị ong đốt nhiều vết khi vào rừng phát lá chuối. Do có cơ địa bị dị ứng nặng, người bệnh rơi vào sốc phản vệ và cần được xử trí khẩn cấp.
2: Đối với ong đốt thì nguy hiểm nhất là người ta gọi là sốc phản vệ do ong đốt đấy. Khi vào thì bệnh nhân họ run giật, rồi mạch nhiệt độ huyết áp như tụt vén cũng lấy được. Thì mình cũng lo lắng thì nói chung là mất ý thức đấy. Sưng toàn thân nổi mê đay á. Giá thì lành ấy. Thì cả đánh được hướng dẫn xử lý xong tốt thì mình học tập theo đó rồi họ kèm dần cho mình. Thì quá trình xử lý nhiều lần thì mình để tự tin hơn làm được.
0: Theo đại tá Nguyễn Đức Thạo, chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, việc chăm sóc sức khỏe nhân dân không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là một phần quan trọng trong quá trình ổn định đời sống, củng cố niềm tin và giữ vững địa bàn. Đằng sau kết quả ấy là sự đầu tư đồng bộ về máy xét nghiệm, siêu âm, X-quang, nha khoa và hệ thống giường bệnh, giúp một bệnh xá nơi vùng sâu từng bước tiếp cận phương tiện điều trị hiện đại.
3: Xác định là chữa bệnh thì phải có đủ cái điều kiện máy móc hiện đại để mà cho đội ngũ y bác sĩ là có cái điều kiện tiếp cận học hỏi và khám chữa bệnh tốt hơn. Năm qua này đầu tư rất là nhiều, kể cả các cái loại máy xét nghiệm siêu âm, rồi X-quang, rồi các cái loại máy nha khoa, rồi những cái hệ thống giường bệnh là rất là hiện đại, bảo đảm đủ cho hơn 30 giường bệnh cho bà con.
0: Máy móc chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi có những người thầy thuốc đủ năng lực và sẵn sàng gắn bó. Việc cử cán bộ đi đào tạo, duy trì sự kế thừa giữa lớp bác sĩ giàu kinh nghiệm và đội ngũ trẻ, cho thấy cách làm căn cơ lâu dài của đơn vị. Những cam kết trở về sau đào tạo không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp, mà còn là sự lựa chọn ở lại với vùng biên, với bà con. Từ từng ca bệnh được cứu chữa, từng chuyến quân y xuống bàn, Bệnh xá Quân dân y, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đang góp phần bồi đắp thế trận lòng dân bằng một cách bền bỉ và thuyết phục nhất, chăm lo sức khỏe, bảo vệ cuộc sống của nhân dân. Thưa quý thính giả và các đồng chí, những năm qua, Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn phòng không 210 quân khu 1 đã triển khai nhiều mô hình cách làm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong đó, mô hình 5 năng, 5 có được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Tìm hiểu cụ thể về hiệu quả của mô hình này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Thành Đạt, chính ủy lữ đoàn phòng không 210. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
4: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Thành Đạt, được biết thì thời gian qua Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn các đồng chí đã triển khai nhiều mô hình góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, trong đó có mô hình 5 năng 5 có. Đồng chí có thể giới thiệu cụ thể về mô hình này ạ?
5: Chúng tôi thực hiện rất nhiều các mô hình của quân khu và mô hình của các cấp. Thì ngoài ra chúng tôi thực hiện cái mô hình trong lữ đoàn như là mô hình xây dựng

0: tổ đội Nguyễn Viết Xuân hay là mô hình 5 năng 5 có. Thì trong cái mô hình này thì năng ở đây là năng học tập, năng rèn luyện, năng tăng gia sản xuất, năng đổi mới sáng tạo và năng đoàn kết, tình thương và trách nhiệm. Thế còn 5 có ở đây thì cái có thứ nhất đó là có phẩm chất đạo đức tốt, thứ hai đó là có trình độ chuyên môn tốt, thứ ba là có kỷ luật tốt, thứ tư đó là có sức khỏe tốt và cuối cùng đó là có phương pháp tác phong tốt. Từ đó mà kết hợp đối với xây dựng chi bộ 4 tốt 3 không thì đảng bộ nữ đoàn 210 chúng tôi thì cũng thực hiện tốt được các mô hình này. Từ đó mà có nhiều giải pháp đồng bộ tổng thể để xây dựng đảng bộ nữ đoàn trong sạch vững mạnh, nữ đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, luôn nhận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, Lữ đoàn 210 đã cụ thể hóa các nội dung năng và có như thế nào trong quá trình học tập rèn luyện của cán bộ chiến sĩ, thưa đồng chí chính ủy lữ đoàn ạ?
0: Mô hình này thì chúng tôi triển khai trong toàn bộ đảng bộ nữ đoàn, cán bộ chiến sĩ nữ đoàn, đồng bộ là thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhiều giải pháp để làm sao mà cái mô hình 5 năng 5 có này đi vào hiệu quả thiết thực nhất. Thì trong cái thời gian vừa qua thì thực hiện cái mô hình này thì chất lượng nhiều mặt công tác của nữ đoàn đã được nâng lên rõ rệt. Ví dụ như là năng học tập thì chúng tôi ngoài cái giờ học tập thì chúng tôi tranh thủ thời gian học tập, tự học tập mà bây giờ nhu cầu học tập, hay là năng về rèn luyện sức khỏe thì chúng tôi tận dụng thời gian ngoài cái giờ thể thao buổi chiều thì chúng tôi có rèn luyện cá nhân thì tự tập, tự rèn thông qua cái bãi thể lực gần nhà, hay là năng đổi mới sáng tạo. Thì từ cái mô hình này thì rất nhiều các sáng kiến cải tiến trong nữ đoàn thì được thực hiện có hiệu quả, rất là sát, rất là thiết thực. Hay là trong cái năm có thì trước hết là có phẩm chất đạo đức tốt thì mọi cán bộ đảng viên đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nhận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hay là có ở đây là có trình độ chuyên môn tốt thì trước hết là anh phải năng học tập, năng rèn luyện thì có trình độ và chuyên môn tốt để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là đối với lại cán bộ chiến sĩ phòng không để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới.
1: Vâng, để mô hình 5 năng 5 có thực sự đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa thì Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn 210 đã chỉ đạo việc cụ thể hóa mô hình này vào nghị quyết lãnh đạo của các cơ quan đơn vị như thế nào ạ?
0: Trước hết là đối với Đảng bộ chúng tôi thông qua cấp ủy các cấp thì chúng tôi đã đưa vào nghị quyết lãnh đạo. Từ nghị quyết lãnh đạo này chúng tôi đã triển khai thực hiện có hướng dẫn và có tiêu chí để các đối tượng thực hiện, ví dụ như là cán bộ, đảng viên, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ đều có cái tiêu chí để mà thực hiện. Thông qua nội dung thực hiện thì hàng tháng, hàng quý hay là 6 tháng, 1 năm thì chúng tôi đều thông qua sơ kết và đánh giá chỉ tiêu từng đảng viên, từng cán bộ xem là đạt được tiêu chí trong cái 5 năng 5 có này hay không. Từ đó gắn với cái phong trào thi đua của đơn vị để đánh giá về cái năng lực, về cái phẩm chất đạo đức và đặc biệt là cái kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên trong tháng hay là trong quý hay là trong năm. Thì thông qua cái mô hình 5 năng 5 có này cùng với các giải pháp khác thì đã góp phần xây dựng cấp ủy đảng các cấp trong sạch vững mạnh và cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, luôn nhận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, cảm ơn Đại tá Nguyễn Thành Đạt, chính ủy Lữ đoàn Phòng không 210, quân khu 1 đã trả lời phỏng vấn.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, thời gian qua tổng đài 1800-8022, chúng tôi đã tiếp nhận nhiều thông tin do các cựu chiến binh và nhân dân cung cấp về những địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ. Sau đây chương trình xin thông tin một số địa điểm cần tiếp tục được xác minh. Quý thính giả, đặc biệt là các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương, nếu biết thêm thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để bổ sung cơ sở xác minh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ.
5: Tính đến đầu tháng 7 năm 2026, tổng đài của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính

0: cốt liệt sĩ đã tiếp nhận khoảng 8.000 cuộc gọi. Trong đó, gần 300 nguồn tin do các cựu chiến binh, nhân dân và các đội quy tập cung cấp có liên quan đến những địa điểm nghi chôn cất hài cốt liệt sĩ. 1. Thông tin về khu chôn cất liệt sĩ tại Bệnh viện K-76A. Cựu chiến binh Nguyễn Sĩ Thanh, nguyên chiến sĩ đại đội 2, tiểu đoàn 24, quân khu 7, cung cấp thông tin về khu chôn cất liệt sĩ tại Bệnh viện K-76A, nơi ông từng điều trị từ năm 1974 đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Theo trí nhớ của ông Thanh, Bệnh viện K-76A nằm sâu trong rừng, gần khu vực ấp Quảng Chim, Phước Thái, Bà Rịa. Từ quốc lộ 20 và bệnh viện phải đi hoàn toàn bằng đường rừng, chủ yếu qua những cánh rừng tre. Nếu đi ô tô, mất khoảng nửa ngày. Bệnh viện được dựng trên một khu đất bằng, nhà làm bằng tre nứa, lợp lá tầm quân. Gần đó có một con suối lớn là nguồn nước sinh hoạt chính của bệnh viện. Khi ấy, bệnh viện có hai bác sĩ. Ông Thanh nhớ một người tên là Lục Đình Châu, quê Cao Bằng hoặc Bắc Thái. Theo nhân chứng, nghĩa trang nằm sát bệnh viện, các phần mộ được đắp nhỏ, phía trên có cọc gỗ ghi thông tin bằng sơn. Liệt sĩ được an táng tại hai khu vực, một khu gần bộ phận hành chính của bệnh viện và một khu gần nơi điều trị thương binh nặng, hai khu cách nhau khoảng 200 mét với tổng số trên 10 ngôi mộ. 2. Thông tin về nơi chôn cất 7 liệt sĩ tại Đồi Xanh. Cựu chiến binh Vũ Văn Chất, nguyên chiến sĩ đại đội 7, tiểu đoàn 22, trung đoàn 21, sư đoàn 2 cho biết, ông từng trực tiếp chôn cất 7 chiến sĩ trong một hố bom tại khu vực Đồi Xanh, thôn Sơn Hiệp, Quảng Nam, cách đây khoảng 60 năm. Theo ông Chất, vị trí chôn cất nằm trên phần đất gần cánh đồng thôn Sơn Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, thuộc địa bàn quân khu 5. 3. Thông tin về một số ngôi mộ liệt sĩ tại Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Minh Kiệm cung cấp thông tin về một số ngôi mộ liệt sĩ tại khu vực trạm xá cũ của lực lượng đặc công tỉnh Quảng Ngãi. Do thời gian đã lâu, ông không còn nhớ chính xác tên đơn vị, địa danh cũng như số lượng các dãy mộ. Theo mô tả của ông Kiệm, khu vực này nằm về phía Hoàng Sơn, đi dọc con suối đến địa điểm trước đây từng có một chiếc trực thăng bị bắn rơi. Địa điểm được cho là thuộc khu vực xã Phú Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Từ đèo Ngài đi qua một cánh đồng, phía bên trái là khu vực trạm xá, nơi bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm từng hoạt động. Vậy qua đây, quý thính giả, đặc biệt là các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương, nếu biết thêm thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1800 8022 để bổ sung cơ sở xác minh, góp phần tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Kim Phượng, Thành Tuấn, kỹ thuật âm thanh Hoàng Phượng, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Tỉnh Lào Cai hôm nay bàn giao 821 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quốc gia để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Sau nhiều năm tập trung đầu tư hạ tầng, Lai Châu chính thức hoàn thành mục tiêu 100% thôn bản có điện lưới quốc gia. Từ ngày 2 tháng 9 năm nay, người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể đăng ký sử dụng vỉa hè qua một ứng dụng thống nhất. Trong phần tin thế giới, Thái Lan vừa công bố các bước đi mới trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình và giải quyết khủng hoảng chính trị tại Myanmar, nhấn mạnh yêu cầu cho phép ASEAN gặp trực tiếp cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. Nhật Bản hợp tác cùng NVIDIA xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo quốc gia đầu tiên trên thế giới.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc hôm nay chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ ngành doanh nghiệp liên quan về tình hình thực hiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, đồng thời xem xét công tác chuẩn bị đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
1: Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ ngành cho rằng việc triển khai các dự án cần có cơ chế chính sách đặc thù để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thẩm định, chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép tách dự án tổng thể điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án thành phần độc lập, giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN hoàn thiện hồ sơ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa hoàn thiện hồ sơ phối hợp, hợp phần, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các bộ ngành, cơ quan, doanh nghiệp liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được giao. Đồng thời giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các bộ ngành, cơ quan liên quan và Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu theo chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, trình Quốc hội theo quy định.
0: Chiều nay, tiếp xã giao ông Makhachin Sergei, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Rosshydro của Nga. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Rosshydro trao đổi cụ thể, nghiên cứu các phương án hợp tác phù hợp, tiến tới triển khai những dự án thiết thực. Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác từ nghiên cứu, thiết kế đến triển khai các dự án, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, đảm bảo an toàn và phát triển bền vững hệ thống năng lượng Việt Nam.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Hôm nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã bàn giao 821 mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quốc gia để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Phóng viên Đinh Tuấn thông tin.
1: 821 mẫu hài cốt được các lực lượng lấy tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng. Quá trình lấy mẫu, bảo quản, niêm phong, lập hồ sơ và bàn giao được các lực lượng thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tính khoa học và khách quan. Theo báo cáo của lực lượng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai, đến thời điểm này đã khai quật được 1.251 phần mộ liệt sĩ tại 16 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh. Lực lượng đã lấy 821 mẫu, số hài cốt không đủ điều kiện lấy mẫu là 430.
0: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được các địa phương đẩy mạnh với nhiều kết quả và phát hiện quan trọng.
1: Tại Đồng Nai, đội K-72 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vừa phát hiện một mộ tập thể cùng nhiều di vật trong quá trình tìm kiếm tại xã Minh Đức. Đáng chú ý, một chiếc bút mực được tìm thấy có khắc chữ, được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm thông tin phục vụ xác minh danh tính các liệt sĩ. Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm và giám định các di vật hài cốt. Trong khi đó, tại Đắk Lắk, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu ADN đối với hơn 4.000 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính trước ngày 31 tháng 10 năm nay. Đến nay, địa phương đã khai quật 417 mộ, thu được 138 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định ADN và quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ.
0: Hôm nay, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn.
1: Đến nay, tỉnh đã hoàn thành khai quật 263 phần mộ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Trần Văn Thời, lấy được 237 mẫu hài cốt và bàn giao Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an giám định ADN phục vụ xác định danh tính. Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Trần Văn Thời, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phước Long, nơi còn 761 phần mộ chưa xác định thông tin. Cà Mau phấn đấu đến cuối năm nay hoàn thành việc lấy mẫu đối với gần 3.400 hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

0: các dãy núi cao, hiện tượng cộng hưởng xảy ra việc phát tán bụi khi vận hành khai thác đá. Ông Phạm Thái Quý, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị khai thác trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, đồng thời yêu cầu nêu các giải pháp bền vững để khắc phục tình trạng ô nhiễm, buộc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.
1: Với cái số lượng mỏ đá lớn như vậy đã được cấp phép trong một cái địa bàn của ba xã thì đã đến mức cần phải cảnh báo, quan tâm đặc biệt đối với môi trường của khu vực này hay chưa? Và cái việc tác động quá mức đến các cái cảnh quan thiên nhiên tại cái khu vực này chưa thấy được nguyên nhân phát sinh từ cái yếu tố chủ quan của các đơn vị khai thác mỏ, trách nhiệm từ các cơ quan quản lý nhà nước.
0: Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị thừa nhận nguyên nhân ô nhiễm không chỉ do thời tiết mà còn do doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu về khảo sát và các biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt. Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát và xử lý theo quy định. Về giải pháp lâu dài, ông Trần Quốc Tuấn cho biết
2: Sở đang thực hiện gắn 6 cái máy quan trắc môi trường tự động thực hiện quan trắc môi trường để báo cáo tự động về Sở Nông nghiệp và Môi trường để quản lý giám sát. Sắp tới là sẽ đấu 11 mỏ để phục vụ cho cái đầu tư công của giai đoạn mới. Thì ở các cái vị trí ba xã này, Sở không tập trung để thực hiện khai thác mỏ vị trí này nữa, mà tiến hành quản lý ở số mỏ hiện tại, giám sát việc thực hiện khai thác, việc chấp hành đảm bảo môi trường theo DTM được phê duyệt.
3: Tỉnh Tây Ninh đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn.
4: Theo báo cáo tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 5 khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra hôm nay, công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư đang được địa phương triển khai đồng loạt trên toàn tuyến. Đến nay, địa phương đã chi trả bồi thường cho 2.774 trường hợp với tổng kinh phí hơn 5.992 tỷ đồng trên diện tích hơn 326 ha, trong đó hơn 4.825 tỷ đồng được chi trả cho các hộ dân thuộc phần tuyến chính, gần 1.167 tỷ đồng dành cho các khu tái định cư. Hiện 7 xã đã hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường toàn bộ dự án, các địa phương còn lại đang tiếp tục triển khai theo từng đợt để sớm bàn giao mặt bằng.
3: Theo tin của phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc, chiều nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức tọa đàm khơi thông nguồn lực đổi mới sáng tạo nhằm thảo luận các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương. Sự kiện nằm trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm nay, thu hút 150 đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các chuyên gia kinh tế, tổ chức quốc tế cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tại tọa đàm, các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đã tập trung thảo luận các giải pháp trọng tâm, đó là hoàn thiện hạ tầng logistics, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính theo hướng thống nhất, giảm thiểu thời gian và chi phí tuân thủ. Ông Nguyễn Đức Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu, cho biết.
5: Tôi biết là ở đây thì mình cũng có trung tâm xúc tiến, nhưng mà cái chức năng mà điều phối thì chúng ta phải nghĩ xem mà mình có làm gì được để điều phối các cái ban ngành. Tức là tôi đến đầu tư, tôi chỉ có đến cái chỗ cơ quan một cửa, thì họ tự phải điều phối các cái ban ngành, xử lý hết các cái thủ tục và tất cả những cái thắc mắc. Tức là tôi không phải đi đâu, thì các nhà đầu tư sẽ yên tâm hơn.
3: Các ý kiến tại tọa đàm sẽ được tỉnh Lào Cai tiếp thu cụ thể hóa thành cơ chế chính sách để xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành thực chất cùng cộng đồng doanh nghiệp. Chiều nay, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia Hòa Khánh 2026 với chủ đề Đầu tư khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong mô hình liên kết. Đây là lần đầu tiên Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp cấp quốc gia ở một Ủy ban Nhân dân cấp phường. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
6: Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà nghiên cứu tập trung thảo luận về cơ chế, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới, giải pháp huy động nguồn lực đầu tư cho doanh nghiệp và các dự án khởi nghiệp, vai trò của chính quyền địa phương trong kiến tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp nhằm chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số và kinh tế tri thức. Ông Hồ Quang Biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, việc Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh chủ động tổ chức diễn đàn khởi nghiệp, phấn đấu là phường khởi nghiệp là bước đi rất đúng hướng, thể hiện tư duy đổi mới trong quản trị địa phương và tinh thần chủ động tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới ngay từ cấp cơ sở.
7: Tôi đề nghị phường Hòa Khánh và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu rõ, lộ trình cụ thể, sản phẩm đo lường được và gắn với mục tiêu tăng trưởng của địa phương. Lấy chuyển đổi số làm nền tảng, đổi mới phương thức quản trị, cải cách hành chính và phát triển kinh tế số, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ mới, trong quản lý sản xuất kinh

0: doanh.
1: Từ ngày 2 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đưa vào vận hành phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, cho phép người dân và doanh nghiệp đăng ký trực tuyến, theo dõi hồ sơ, thanh toán phí và nhận kết quả điện tử, góp phần số hóa công tác quản lý. Tin của phóng viên Hà Khánh.
2: Chiều 16 tháng 7, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT tổ chức tập huấn đào tạo sử dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè. Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện công tác quản lý cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè đang được các đơn vị thực hiện theo nghị quyết số 15 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũ và nghị quyết số 106/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ đối với địa bàn sau sáp nhập.
3: Sau cái buổi tập huấn này thì cán bộ các phường xã, các đơn vị sẽ có đầy đủ cái cơ sở về mặt dữ liệu số để có thể tác nghiệp một cách nhanh chóng. Rồi bà con mình cũng không phải đến các nơi cơ quan chính quyền để làm thủ tục. Chúng ta sẽ quản lý hoàn toàn tất cả những việc sử dụng lòng đường vỉa hè trên địa bàn phố theo cái công nghệ số.
2: Dự kiến từ ngày 2 tháng 9, phần mềm sẽ được đưa vào vận hành chính thức trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, nguồn thu từ phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè có xu hướng tăng lên. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, nguồn thu đã đạt hơn 9,61 tỷ đồng, gần tương đương cả năm 2024.
1: Sau nhiều năm tập trung đầu tư hạ tầng, Lai Châu đã hoàn thành mục tiêu đưa điện lưới quốc gia đến 100% thôn bản, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống người dân vùng sâu vùng xa. Tin của phóng viên Khắc Kiên.
4: Tại hội nghị tổng kết sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết từ năm 2025 đến nay, địa phương đã triển khai 26 dự án điện với tổng vốn hơn 394 tỷ đồng, xây dựng và cải tạo gần 200 km đường dây, lắp mới 66 trạm biến áp, cấp điện cho 67 bản với gần 2.500 hộ dân. Đặc biệt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đầu tư hơn 32 tỷ rưỡi đồng để đưa điện đến 3 bản cuối cùng chưa có điện, giúp Lai Châu hoàn thành mục tiêu 100% thôn bản có điện lưới quốc gia. Cùng với đó, tỉnh đã hỗ trợ hơn 1.000 hộ dân lắp đặt hệ thống điện mặt trời và thiết bị điện sau công tơ.
1: Sau một năm hợp nhất, du lịch Khánh Hòa đang có những chuyển biến tích cực khi mà không gian phát triển được mở rộng, các điểm đến phía Nam của tỉnh ngày càng thu hút du khách. Festival Biển Khánh Hòa 2026 góp phần quảng bá giá trị văn hóa, du lịch, tạo động lực kết nối phát triển giữa các khu vực. Phản ánh của phóng viên Thái Bình tại Tây Nguyên.
5: Những ngày này, tại các điểm đến phía Nam tỉnh Khánh Hòa, vùng đất Ninh Thuận trước đây, không khí du lịch trở nên sôi động hơn. Anh Huỳnh Trọng Lượng, du khách đến từ Nha Trang, đi du lịch tại Phan Rang cho biết.
6: Ở Nha Trang nó khác ở đây, đó là cái văn hóa Chăm ở Nha Trang đó để xu hướng du lịch nhiều hơn. Còn ở đây thì nó hoang sơ, lưu giữ cái văn hóa cũ nhiều hơn và đậm cái bản sắc của người Chăm hơn. Sản phẩm du lịch khá là đa dạng, bao gồm cả quần áo, đồ lưu niệm, những cái khăn quàng, có rất nhiều thứ để mua về ở đây rất là đặc sắc.
5: Sau hơn một năm hợp nhất với Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch, trong đó điểm nhấn là Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế sẽ chính thức diễn ra từ ngày 17 tháng 7 tới 19 tháng 7. Không chỉ diễn ra tại Nha Trang, nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức tại các địa phương phía Nam tỉnh như trưng bày và thực hành di sản văn hóa gốm Bầu Trúc, dệt mỹ nghiệp tại xã Ninh Phước, biểu diễn nhạc cụ dân tộc dân vũ Chăm tại tháp Pô Cơ Long Garai, chương trình nghệ thuật truyền thống nghệ thuật xe hoa tại quảng trường 16 tháng 4 phường Đông Hải. Đặc biệt, xã miền núi Lâm Sơn tổ chức lễ hội trái cây và bắn pháo hoa. Việc mở rộng không gian festival biển đến nhiều địa phương góp phần phát huy giá trị văn hóa bản địa, tạo thêm sản phẩm du lịch và sinh kế cho người dân. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, đưa lễ hội về với cộng đồng dân cư, với những vùng xa trung tâm sẽ giúp văn hóa trở thành động lực bảo tồn và phát triển kinh tế du lịch.
7: Chúng tôi cũng kỳ vọng là sau lễ hội này thì sẽ có những cái sự kiện khác huy động được cái nguồn lực của địa phương để mà có thể nâng tầm giá trị của địa phương, và nó sẽ rút ngắn được cái khoảng cách khi mà chúng ta phân bổ cái sự kiện đồng đều như nhau, và cái vẫn là theo cái chủ trương là cái người thụ hưởng vẫn là người dân địa phương.
1: Hôm nay tại số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm của thành phố Hà Nội, chương trình Sức sống Hàng Việt số 9 với chủ đề Điện biên phố đã chính thức khai mạc. Sự kiện do Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức, kéo dài từ nay cho đến hết ngày 19 tháng 7 tới. Phóng viên Phạm Hạnh thông tin.

0: Với sự tham gia của 14 doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu, chương trình mang đến cho người dân thủ đô hàng trăm mặt hàng nông sản, sản phẩm ô cốp và đồ thủ công mỹ nghệ mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao Tây Bắc như mì gạo lứt, mật ong hoa ban, thịt gác bếp, lạp sườn cùng các dòng cà phê Điện Biên chất lượng cao được người tiêu dùng thủ đô đón nhận nồng nhiệt. Đánh giá về cơ hội xúc tiến thương mại và hướng đi mới cho các sản phẩm địa phương, ông Ngô Văn Tuân, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Điện Biên cho biết.
1: Đây là một cơ hội quảng bá rất lớn và rất có các nhiều cơ hội để phát triển với vai trò hỗ trợ các hợp tác xã cũng như là các đối tác trong tỉnh để có môi trường kinh doanh bảo vệ các sản phẩm kinh doanh của hợp tác xã.
0: Không chỉ thu hút bằng ẩm thực, Điện Biên phố còn mang đến không gian văn hóa rực rỡ sắc màu với các sản phẩm thổ cẩm dệt tay truyền thống. Bà Lò Thị Viên, đại diện hợp tác xã dệt thổ cẩm Lào, chia sẻ niềm vui khi đưa sản phẩm xuống thủ đô.
2: Hôm nay tôi xuống đây là đem các mặt hàng thổ cẩm và chúng tôi là được dệt bằng nghề truyền thống từ ngày xưa mà chúng tôi tự trồng bông, tự kéo sợi để nhuộm các màu tự nhiên là chúng tôi xuống đây giới thiệu ở sản phẩm. Hôm nay tôi rất là phấn khởi mà được khách hàng ưa thích. Sản phẩm chúng tôi hiện nay được là sản phẩm ô cốp 3 sao. Chúng tôi cũng rất vui mừng là được xuống đây để giới thiệu sản phẩm.
0: Điểm nhấn đặc biệt của chương trình Sức Sống Hàng Việt kỳ này là hoạt động kết hợp giữa thương mại truyền thống và công nghệ số. Từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 17 tháng 7, ban tổ chức sẽ thực hiện phiên live stream bán sản phẩm trực tiếp trên nền tảng TikTok với sự tham gia của Á hậu Thụy Vân. Đây là bước đi thiết thực giúp các chủ thể sản xuất Điện Biên tiếp cận phương thức bán hàng hiện đại, mở rộng kênh phân phối trên toàn quốc.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chính phủ Thái Lan vừa công bố các bước đi mới trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình và giải quyết khủng hoảng chính trị tại Myanmar, nhấn mạnh yêu cầu cho phép ASEAN gặp trực tiếp cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, đồng thời thiết lập các thước đo cụ thể nhằm ràng buộc trách nhiệm của các bên liên quan. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
4: Phát biểu với báo giới chiều 15 tháng 7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Siasak cho biết, Thái Lan đang dẫn dắt sáng kiến tái gắn kết có điều chỉnh nhằm mở ra cơ hội đưa Myanmar trở lại các diễn đàn cấp cao của ASEAN. Song đây là con đường hai chiều, đòi hỏi chính quyền Myanmar phải có phản hồi thực chất trước các quan ngại của khu vực. Thái Lan đưa ra 4 chỉ số tiến triển trong vấn đề Myanmar, gồm mở rộng hành lang viện trợ nhân đạo dưới sự điều phối của trung tâm AHA, giảm bạo lực, đặc biệt là các cuộc tấn công vào dân thường, duy trì đối thoại đa bên có sự tham gia của phe đối lập, và tạo môi trường chính trị thuận lợi thông qua hòa giải dân tộc, trả tự do cho tù nhân chính trị cùng tiến triển liên quan đến bà Aung San Suu Kyi. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước khi các nhà lãnh đạo ASEAN thảo luận và quyết định về vấn đề Myanmar, cũng như khả năng nước này tái tham gia các diễn đàn cấp cao tại Hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 11 tới đây.
3: Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lan rộng tại Trung Đông và tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu.
5: Trong ngày hôm nay, quân đội Mỹ mở các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu tại miền Bắc và miền Trung Iran, đồng thời xác nhận nổ súng vào một tàu chở dầu đang hướng tới cảng khác sau khi tàu không chấp hành cảnh báo. Đáp trả, Iran tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Mỹ trong khu vực, đồng thời cảnh báo sẽ mở rộng các cuộc tấn công nếu Washington tiếp tục nhắm vào các cơ sở hạ tầng của nước này và khẳng định eo biển Hormuz là lằn ranh đỏ không thể xâm phạm. Diễn biến mới làm gia tăng nguy cơ đổ vỡ các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trước đó. Trong khi đó, Pakistan kêu gọi các bên kiềm chế, nối lại đối thoại và khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực hòa giải. Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent đã vượt 85 đô la Mỹ một thùng do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn.
3: Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế công bố hôm nay cho biết, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh trong 24 giờ qua, tính từ thời điểm Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng của Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Theo dữ liệu của Kapler, trong ngày 15 tháng 7, ngày đầu tiên Mỹ áp đặt trở lại phong tỏa hải quân với các cảng của Iran, chỉ có 7 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, giảm mạnh từ con số 13 tàu một ngày trước đó. Hầu hết các tàu vượt qua eo Hormuz theo lộ trình do Iran chỉ định, tức tuyến gần bờ biển của Iran. Quân đội Mỹ áp đặt hạn chế trở lại với các cảng và vùng biển của Iran từ sáng sớm hôm qua, gần một tháng sau khi dỡ bỏ biện pháp này. Động thái được tiến hành trong bối cảnh Iran nhiều lần tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz dựa trên cáo buộc các phương tiện không tuân thủ chỉ dẫn của Tehran, dẫn đến chiến dịch không kích trả đũa dữ dội của quân đội Mỹ vào Iran từ sáng sớm ngày 12 tháng 7.
3: Quan hệ thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ đang đứng trước nguy cơ phát sinh căng thẳng mới sau khi một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng

0: tại Thượng viện Mỹ trình dự luật sửa đổi về các biện pháp trừng phạt Nga. Dự luật đề xuất áp thuế lên tới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 5 quốc gia mua nhiều dầu và khí đốt của Nga nhất, trong đó có Ấn Độ. Lê Dũng, phóng viên thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
1: So với đề xuất ban đầu là 500%, mức thuế trong dự luật sửa đổi lần này đã được điều chỉnh xuống 100%, song vẫn được đánh giá là một biện pháp gây sức ép đáng kể đối với các đối tác thương mại của Mỹ. Đây cũng không phải lần đầu Ấn Độ đối mặt với nguy cơ bị Washington áp thuế. Năm ngoái, Mỹ từng áp thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng của Ấn Độ. Tuy nhiên, cơ sở pháp lý của quyết định này sau đó đã bị Tòa Liên bang Mỹ đình chỉ. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Ấn Độ đã tăng mạnh nhập khẩu dầu thô của Nga nhờ mức giá ưu đãi. Nguồn cung này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, kiềm chế lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế. Theo số liệu mới nhất, Nga hiện là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Ấn Độ, với lượng xuất khẩu sang nước này đạt khoảng 2,6 triệu thùng một ngày trong tháng 6, chiếm hơn một nửa tổng lượng dầu nhập khẩu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định Ấn Độ chưa cần quá lo ngại. Dự luật vẫn phải được Quốc hội Mỹ thông qua trước khi có hiệu lực, và Tổng thống Mỹ vẫn có quyền miễn trừ hoặc tạm hoãn áp dụng vì lợi ích quốc gia.
0: Nhật Bản vừa công bố một dự án hợp tác quy mô lớn với hãng công nghệ NVIDIA nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo quốc gia đầu tiên trên thế giới. Theo kế hoạch thì NVIDIA sẽ hợp tác cùng với công ty Noetra và Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản để phát triển hạ tầng AI chuyên biệt cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo vật lý. NVIDIA sẽ cung cấp hệ thống điện toán cùng với nền tảng AI toàn diện, trong khi Noetra đảm nhiệm xây dựng nhà máy AI, loại hạ tầng mới phục vụ phát triển và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 4 của năm 2027 và đưa vào hoạt động từ tháng 6 năm 2028, mở đường cho tham vọng đưa AI trở thành động lực của cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo tại Nhật Bản.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc và Lào Cai từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, các nơi khác có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, vùng núi từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hôm nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã bàn giao 821 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quốc gia để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Đến nay, thì toàn tỉnh đã khai quật 1.251 phần mộ tại 16 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó lấy được 821 mẫu phục vụ giám định, còn 430 mẫu hài cốt không đủ điều kiện để lấy mẫu. Sau nhiều năm tập trung đầu tư hạ tầng, thì Lai Châu đã hoàn thành mục tiêu đưa điện lưới quốc gia đến 100% thôn bản, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống người dân vùng sâu, vùng xa. Nhật Bản vừa công bố một dự án hợp tác quy mô lớn với hãng công nghệ NVIDIA.

0: nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo quốc gia đầu tiên trên thế giới. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng và Hoàng Ân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
6: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
13: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
14: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
13: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
16: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay của quý vị như thế nào? Công việc có thuận lợi và may mắn hay không? Và đến lúc này, quý vị đã được nghỉ ngơi chưa? Hiền Lương mong rằng vào thời điểm này, khi radio đã bắt đầu khung giờ của Thức Cùng VOV, quý vị hãy dành thời gian cho bản thân mình, thư giãn đôi chút và cùng với Hiền Lương chia sẻ những câu chuyện sau đây, quý vị nhé. Chuyện đêm của ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ký ức của nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh, ngòi bút từ khói lửa Quảng Trị. Nếp nhà giới thiệu tới quý vị lễ báo hiếu, một nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn của đồng bào Gia Rai ở Gia Lai. Tìm hiểu về mô hình nhà ở xã hội ở thành phố Viên của Áo, hình mẫu giữa cơn khủng hoảng nhà ở châu Âu và khám phá các buổi hẹn hò do chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ để khuyến khích người trẻ kết hôn. Những nội dung sẽ có trong Nhìn ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa ban hành quy định mới về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ tang, yêu cầu tổ chức lễ tang không quá 72 giờ và nghiêm cấm việc giải vàng, mã, tiền cùng các vật phẩm khác trên đường đưa tang. Ngay sau khi được công bố thì những quy định này đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình, cho rằng đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh đời sống xã hội đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, cũng có người băn khoăn cho rằng quy định mới có thể ảnh hưởng đến văn hóa tín ngưỡng và phong tục lâu đời của người Việt. Vậy đâu là những giá trị truyền thống cốt lõi cần được giữ gìn và đâu là những tập quán cần thay đổi để phù hợp với nếp sống văn minh hiện đại? Làm thế nào để một quy định hành chính góp phần làm thay đổi một tập quán xã hội theo hướng tích cực và nhận được sự đồng thuận từ người dân? Đây cũng là nội dung

0: Cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thu Hà với tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Thị Thúy ạ.
2: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà, xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa bà Phạm Thị Thúy ạ, vì sao mà tại nhiều cái cộng đồng dân cư vẫn tồn tại cái việc tổ chức tang ma kéo dài rất là nhiều ngày, thậm chí là 5-7 ngày với rất nhiều những cái thủ tục nghi lễ rườm rà, và điều này thì sẽ dẫn tới những cái bất cập gì trong cái xã hội ngày nay ạ?
2: Dạ vâng, quả thật là tang lễ là một nghi thức rất là quan trọng, nó có ý nghĩa tâm linh rất lớn cho cả người sống cũng như là người đã qua đời. Và đây là một phong tục tập quán tín ngưỡng rất giá trị trong tâm thức người Việt Nam chúng ta. Về mặt truyền thống thì tại sao lại kéo dài? Là vì trước đây giao thông rất là khó khăn và người ta có cái tâm lý là muốn đợi con cháu về, ở xa về thì phải chờ, phải đợi. Rồi một cái tâm lý nữa đó là đám tang là một cái cơ hội để người ta thể hiện đạo hiếu, thể hiện cái sự tôn kính người đã mất, cũng như là cái hình ảnh của gia đình với cộng đồng. Rồi cái yếu tố thể diện đấy nó ảnh hưởng đến cái cách mà người ta tổ chức tang lễ như thế nào. Rồi đôi khi cũng là một cái phong tục nghi lễ tập quán truyền từ đời này sang đời khác, và chúng ta không có đặt câu hỏi là liệu nó có phù hợp hay không, mà đời trước làm thì đời sau cứ thế làm, người lớn nói sao thì người trẻ theo vậy. Và cái phong tục tập quán này đã tồn tại, có những nơi đã tồn tại rất là nhiều năm rồi, có những nơi đã thay đổi là chỉ còn 3 ngày thôi như quy định ở Huế, nhưng còn một số nơi vẫn đang kéo dài. Thì cái lý do rất là nhiều và liên quan đến có một số cái yếu tố tâm lý sợ điều tiếng nữa, sợ bị đánh giá là tang làm tang sơ sài, là như vậy là không có đủ trân trọng người đã mất. Rồi có thể có những cái liên quan đến những cái phong tục tập quán liên quan đến tôn giáo, liên quan đến tín ngưỡng, liên quan đến cái điều kiên kỵ của người dân nữa. Thành ra là có rất là nhiều lý do. Cụ thể ở mỗi vùng miền sẽ có những lý do khác nhau.
1: Những cái việc mà tổ chức quá khoa trương hình thức rồi thì kéo dài, gây ra những cái bất cập rồi những cái tốn kém và những cái không cần thiết, đúng không ạ? Và vậy thì với những cái điều kiện về giao thông rồi về y tế rồi về công nghệ trong cái xã hội hiện đại ngày nay, thì theo bà nó giúp ích như thế nào cho cái việc mà bỏ bớt được những các cái tập tục xưa cũ ạ?
2: Dạ, cũng nhờ cái sự phát triển của các cái điều kiện xã hội hiện đại như là giao thông, y tế, công nghệ đấy, mà rất là nhiều nơi đã mạnh dạn là thay đổi cái truyền thống là làm lễ tang quá dài ngày. Hầu hết là những cái nơi mà tôi biết tôi đã đi qua, ngay cả quê hương của tôi thì cũng đã là chỉ trong vòng 3 ngày thôi. Thậm chí là có nơi còn ngắn hơn 3 ngày nữa. Vì là có rất nhiều thuận lợi. Người thân ở xa có thể về rất là nhanh. Bây giờ chúng ta có máy bay, có rất nhiều phương tiện để mà về ngay lập tức trong ngày được. Và đặc biệt là cái quá trình thông tin liên lạc, khi mà chúng ta có các cái công nghệ thì chúng ta biết là có những đám tang đã live stream cho người xa vẫn có thể tham gia. Rồi chuyện phúng viếng cũng rất là thuận lợi khi mà chúng ta có công nghệ hỗ trợ. Rồi đặc biệt là yếu tố bảo quản thi hài cũng sẽ tốt hơn, rồi yếu tố hỏa táng cũng sẽ thuận lợi hơn cho người mất. Thành ra chúng ta thấy là có rất nhiều lý do để chúng ta có thể làm cho cái lễ tang của chúng ta nó gọn hơn, tiết kiệm hơn và đảm bảo loại trừ bớt những cái hệ lụy như là chúng ta vừa phân tích ở trước đó. Chúng ta thấy là cái câu chuyện kể cả thủ tục hành chính bây giờ liên quan đến tang ma cũng được giải quyết nhanh chóng, rồi những dịch vụ hỗ trợ đi kèm đấy, dịch vụ tang lễ, dịch vụ hỏa táng, rồi những dịch vụ liên quan đến các cái nghi lễ tôn giáo cũng rất là thuận lợi. Nên vì thế mà bây giờ không còn lý do gì để kéo dài tang lễ nữa. Và quan trọng nhất là cái giá trị tinh thần, cái lòng biết ơn của chúng ta đối với người mất và cái sự trang nghiêm mà chúng ta giữ được trong cái lễ tang đó. Và đặc biệt là cái cách mà người ở lại nhìn nhận về những giá trị lòng biết ơn của chúng ta với người đã khuất. Và chúng ta sau đó gia đình sống như thế nào để người đã khuất cảm thấy yên lòng, thì đấy mới là cái giá trị cao nhất của cái vấn đề làm lễ tang cho người đã mất.
1: Vâng, về cái câu chuyện này thì nhiều người dân cũng hiểu được cái lợi ích của những cái thay đổi tập tục đối với sức khỏe, đối với cộng đồng, rồi môi trường, rồi đời sống đô thị, nên là họ cũng thể hiện cái sự ủng hộ đồng tình trước các cái quy định mới này của Huế. Chúng ta sẽ cùng nghe một số ý kiến ạ.
3: Theo tôi thì cái việc mà thực hiện cái quy định 72 giờ đối với cái lễ tang là tôi rất đồng tình. Thứ nhất là nó thể hiện cái nếp sống văn minh đô thị. Thứ hai là nó bảo đảm cái vấn đề môi trường, nó tránh những cái hệ lụy. Thứ ba là cái việc để đóng than quá lâu thì nó ảnh hưởng những cái vấn đề khác của xã hội. Nó gây mệt mỏi, rồi cái vấn đề vệ sinh, rồi vấn đề tổ chức. Và các nơi khác thì người ta đã thực hiện giới hạn cái thời gian của đóng than. Thì Huế đến lúc cũng phải làm cái điều đó.
4: Tôi cũng thấy cái quy định này thì rất là cần thiết. Trong cái bối cảnh hiện nay mà Huế xây dựng một cái thành phố văn minh hiện đại thì cái lễ tang là cái dịp mà để gia đình tiễn đưa những cái người thân ra đi một cách trang nghiêm chứ không cần phải kéo dài hay là tổ chức quá rườm rà, có thể gây ảnh hưởng đến cái môi trường sống xung quanh. Và cái việc cái mà người dân mà rải vàng mã ở trên đường thì cái quy định đó thì tôi nghĩ là nó cũng góp phần gìn giữ cái vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông và xây dựng hình ảnh của thành phố văn minh hơn.
1: Vâng, bên cạnh các cái ý kiến ủng hộ như chúng ta vừa nghe thì cũng có những cái ý kiến họ tỏ ra băn khoăn rằng là thay đổi quy định có thể làm ảnh hưởng đến văn hóa tín ngưỡng lâu đời. Thưa bà Phạm Thị Thúy ạ, bà có lo lắng chút nào về việc là rút ngắn thời gian tổ chức tang lễ với các cái nghi thức gọn nhẹ hơn thì có thể làm phai nhạt đạo hiếu, nghĩa tình hay là những cái giá trị truyền thống không ạ?
2: Quả thật là những ý kiến băn khoăn này cũng có cái ý nghĩa của nó. Câu hỏi này đáng suy nghĩ. Tôi cho rằng nó có hai lý lẽ. Ở phía mà chúng ta đang ủng hộ rút ngắn là có rất nhiều ích lợi. Vì chúng ta coi trọng đạo hiếu không có nằm trong cái thời lượng, trong cái số ngày, trong cái số nghi lễ, trong cái số tiền chi ra, số vòng hoa hay là số phúng viếng. Mình không có nằm ở cái hình thức đó, mà nằm ở cái tấm lòng, ở cái lòng hiếu thuận, ở cái tinh thần của tang lễ và cái cách mà người ở lại tôn trọng, biết ơn và trang nghiêm với cái người đã mất, chứ không phải là cái câu chuyện là tang lễ hành tráng.
1: Dạ vâng, thì nói gọn lại ạ, nếu không phải là những cái nghi thức quá cầu kỳ phức tạp, mang tính hình thức phô trương, thì đâu mới là những cái giá trị truyền thống cốt lõi mà mỗi gia đình, mỗi cộng đồng cần phải giữ gìn ạ?
2: Tôi cho rằng là trong một lễ tang thì những cái giá trị quan trọng nhất cần nhớ đầu tiên á, và cần giữ gìn qua nhiều thế hệ, dù cho xã hội có thay đổi, dù cho xã hội có hiện đại như thế nào, dù cho tang lễ tổ chức một ngày hay ba ngày hay bao nhiêu ngày, là tùy thuộc vào những cái quy định của cộng đồng cũng như là những cái quan điểm của từng gia đình. Thì thứ nhất là sự thành kính và tưởng nhớ. Chúng ta nhớ là cái việc con cháu họ hàng và mọi người thân thiết tề tựu lại để đưa tiễn người đã khuất trong cái không khí trang nghiêm á, là tôn trọng người đã khuất là rất quan trọng. Đó. Cái thứ hai đó là cái tính cộng đồng, tình làng nghĩa xóm. Tôi cũng sinh ra và lớn lên ở làng quê, thế thì hơn 3 năm thì ba tôi cũng mất. Và cái giá trị của việc cả dòng họ, cả làng xóm láng giềng đến hỗ trợ tang lễ, thăm hỏi chia buồn và giúp mọi việc, đó là cái sự gắn kết cộng đồng, đó là văn hóa cộng đồng của Việt Nam. Dù cho tang lễ gọn nhẹ thì vẫn có những cái nét đẹp đó nên được duy trì. Và cái giá trị thứ ba rất nên duy trì, đó là chúng ta nhớ rằng đạo hiếu không phải chỉ thể hiện chỉ trong tang lễ, mà còn là trước đó khi mà người thân của chúng ta, nhất là cha mẹ già, ốm đau, chúng ta chăm sóc như thế nào, chúng ta sống với họ có thể hiện chữ hiếu hay không, có nề nếp gia phong hay không, có thờ cúng tổ tiên đúng mực sau khi mà đám tang diễn ra hay không. Thì đấy mới là cái đạo hiếu thể hiện trong cái cách sống trước và sau khi mà người thân đã ra đi. Và cái giá trị thứ năm rất quan trọng, đó là những cái nghi thức tâm linh vẫn nên gìn giữ. Tôi mong là dù là điều kiện xã hội có thay đổi như thế nào thì cũng tang lễ người Việt Nam vẫn giữ được cái nét văn hóa đẹp, cái tình, cái lễ, cái trang nghiêm trong cái lễ tang. Còn những cái yếu tố phô trương hình thức để khoe cái sự phong bạt như là chúng ta hay nói đấy thì không nên.
1: Nhìn rộng ra, không chỉ có việc tổ chức lễ tang đâu mà cả những việc tổ chức đám cưới hay lễ hội, thì theo bà cần phải có những cái điều chỉnh, những cái thay đổi như thế nào để mà đảm bảo văn minh, phù hợp với cái điều kiện của gia đình, của cộng đồng và cũng tránh những cái lãng phí rườm rà.
2: Dạ vâng, tôi rất ủng hộ quy định mà bên thành phố Huế đưa ra, là vì họ tôn trọng những cái giá trị của mỗi gia đình, tôn trọng truyền thống tín ngưỡng của mỗi gia đình, nhưng đồng thời cũng là tôn trọng những cái giá trị chung của cộng đồng. Ví dụ như là tránh ô nhiễm môi trường, tránh làm phiền hàng xóm, tránh những cái lãng phí không cần thiết. Thì những lễ hội khác, hay đám cưới, tất cả những lễ hội khác, người Việt Nam chúng ta trong văn hóa rất nhiều những cái lễ hội, rất nhiều những đám cưới, đám tang, rồi rất nhiều những hoạt động cộng đồng. Thì như là chúng ta vừa nói đấy, tinh thần là chúng ta giảm những hình thức, giảm những cái phô trương, những lãng phí, những cái hoạt động mê tín dị đoan. Thậm chí là trong văn bản cũng quy định rõ là những hoạt động mà lợi dụng đám tang để

0: trục lợi để mà có những cái hành động vi phạm pháp luật thì lại càng lên là cấm. Chúng ta sẽ tăng lên những cái hoạt động mang tính bản chất để mà thể hiện được cái tinh thần của ví dụ như đám cưới là niềm vui, là hạnh phúc, là trao cho cô dâu chú rể những lời chúc rất là quý giá, những kinh nghiệm rất là quý giá để họ xây dựng hạnh phúc gia đình. Hay là những lễ hội chúng ta sẽ trao cho nhau những cái tinh thần đoàn kết, tinh thần cộng đồng, tinh thần nhân văn, sự văn minh hiện đại của lễ hội đó, chứ không phải là những cái sự gọi là bề ngoài phô trương lãng phí. Thì cái đấy rất là quan trọng. Và trong tất cả những cái hoạt động của gia đình nói riêng hay của cộng đồng nói chung, thì tôi cho rằng cái yếu tố tiết kiệm rất là quan trọng. Chúng ta phải phù hợp với điều kiện kinh tế của từng gia đình, từng địa phương, và chúng ta không nên lãng phí vào những hoạt động nó không nói lên cái bản chất của cái tang lễ hay đám cưới hay lễ hội đó. Chúng ta không cần phải chứng minh bằng những cái số lượng vòng hoa hay là số lượng khách mời. Tôi rất thích trong quy định có gợi ý là cho người dân là có thể luân phiên vòng hoa. Một số đám tang tôi đến là họ có một cái khay hoa quả và đám vòng hoa họ luân phiên để mà không có lãng phí. Và chính tôi cũng đã chứng kiến đám tang của ba mình là có quá nhiều vòng hoa, và sau đó thì vứt hết, không có chỗ để trưng bày, thành ra quá lãng phí. Khi mà một cái vòng hoa thì tốn không biết bao nhiêu tiền, chúng ta sẽ dành tiền đó để làm rất nhiều việc có ích khác, để giúp những người khó khăn hơn chúng ta. Một số đám tang thấy rất là văn minh, là một là họ có thể không lấy tiền phúng viếng, không nhận những cái vật phẩm cúng viếng để khỏi tốn kém cho người đi viếng, và cũng có đám tang là họ nhận nhưng họ dùng cái tiền đó để họ làm những hoạt động có ích cho những người khó khăn trong dòng họ, trong cộng đồng địa phương. Thì đấy, tôi thấy cái giá trị tinh thần, cái hình thức văn minh của một đám tang hay một đám cưới hay một lễ hội, nó nằm ở cái bản chất của các cái hoạt động chúng ta tạo ra, chứ không phải là ở những cái hình thức bên ngoài tiêu tốn rất là nhiều tiền bạc của cá nhân, gia đình và cộng đồng.
1: Dạ vâng, thưa bà Phạm Thị Thúy ạ, và có thể thấy rằng là một cái quy định hành chính mà muốn đi vào cuộc sống một cách thành công thì phải nhận được cái sự đồng tình ủng hộ của người dân. Vậy thì chính quyền phải làm gì để mà người dân thay đổi nhận thức và tích cực thực hiện nếp sống văn minh, chứ không phải là có cái cảm giác là bị áp đặt ạ?
0: Dạ vâng, đây là một gợi ý rất là thú vị. Thì cái câu chuyện ở đây là địa phương sẽ tuyên truyền, sẽ vận động, sẽ thuyết phục như thế nào để sẽ đưa những quy định này vào từng tổ dân phố, từng thôn ấp, và đặc biệt là đưa vào những cái hương ước, những cái quy định trong người dân như thế nào để cho cái câu chuyện này nó được đồng thuận và được diễn ra đúng như là những cái ích lợi mà chúng ta vừa phân tích, giảm thiểu những cái hệ lụy của những đám tang kéo dài và vô trường hình thức.
1: Vâng ạ. Vậy thì từ câu chuyện hôm nay ạ, bà có thông điệp gì muốn gửi tới thính giả để lan tỏa thêm những cái quy định mà để xây dựng một cái nếp sống văn minh trong cộng đồng ạ, trong những cái việc như là tổ chức hiếu hỉ lễ lạt như thế này?
0: Dạ vâng, ở góc độ xã hội học thì văn hóa luôn luôn biến đổi, và những phong tục tập quán xưa nó rất là giá trị nếu nó phù hợp với điều kiện hoàn cảnh sống hiện đại của gia đình xã hội hiện đại. Và chúng ta thấy là cái cách mà chúng ta đang thay đổi mỗi ngày đấy, thực ra văn hóa là một quá trình tiếp biến, tiếp thu và biến đổi để mà phù hợp với hiện thực, thì chúng ta sẽ bảo tồn những giá trị tốt đẹp. Các cái giá trị tốt đẹp mà chúng tôi đã chia sẻ trong chương trình thì chúng ta vẫn luôn luôn là coi trọng và giữ gìn, thậm chí phải truyền thông để mà duy trì được những nét đẹp truyền thống đó. Nhưng đồng thời chúng ta cũng sẽ tuyên truyền để hạn chế những cái nghi thức hay là những cái phong tục tập quán nó lạc hậu rồi, nó không còn phù hợp rồi, thì chúng ta cũng nên nghiên cứu học tập để chúng ta có thể đưa ra những cái quy định phù hợp với địa phương của mình.
1: Dạ vâng.
0: Có thể không có giống như Huế, nhưng chúng ta sẽ có những cách riêng phù hợp với bối cảnh địa phương của chúng ta, văn hóa phong tục của địa phương chúng ta.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thúy đã chia sẻ câu chuyện hôm nay ạ.
2: Vừa rồi là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thu Hà với tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2, về nội dung Huế quy định tổ chức lễ tang không quá 72 giờ, thay đổi để phù hợp với nếp sống văn minh. Tiếp theo là chuyên mục Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những nội dung trong Nhìn ra thế giới, mời quý vị và các bạn nghe một tổng hợp những thông tin quốc tế đáng chú ý trên báo chí của ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng Mỹ-Iran là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay khi Mỹ tiếp tục không kích các hệ thống phòng thủ ven biển và trận địa tên lửa của Iran sau khi tái áp đặt phong tỏa hải quân. Đáp lại, Iran đe dọa chặn thêm các tuyến xuất khẩu năng lượng trong khu vực, tuyên bố đang trong cuộc chiến sống còn với Mỹ. Reuters dẫn nguồn từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, quân đội nước này đã tấn công hệ thống phòng thủ bờ biển, các kho chứa và bệ phóng tên lửa hành trình trên đảo Kritertan của Iran. Đợt không kích đầu tiên kéo dài khoảng 90 phút. 9 giờ sau đó, quân đội Mỹ thông báo đã tiến hành đợt không kích thứ hai. Trên trang mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào những năng lực quân sự mà Iran dùng để đe dọa các tàu đang tự do đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quốc tế có ý nghĩa sống còn đối với thương mại toàn cầu. Quân đội Mỹ đang buộc Iran phải chịu trách nhiệm theo chỉ đạo của Tổng Tư lệnh. Còn theo hãng tin AP, sau đợt không kích đầu tiên, trưởng phái đoàn đàm phán Iran Mohammed Baqir Kalibaf ra tuyên bố cho rằng an ninh của Iran phụ thuộc vào việc duy trì các quy định của Iran tại eo biển này. AP cũng dẫn lời ông Kalibaf cảnh báo nước này sẽ đơn phương hủy bỏ bản ghi nhớ ký với Mỹ vào tháng trước nếu lợi ích quốc gia của Tehran tiếp tục bị xâm phạm. Nếu Iran không nhận được bất kỳ lợi ích kinh tế hay an ninh nào từ bản ghi nhớ này, chúng tôi không có lý do gì để tiếp tục tôn trọng nó. Đồng thời, ông Kalibaf khẳng định chủ quyền của Iran tại eo biển Hormuz là bất khả xâm phạm. Trong khi đó, hãng tin Anadolu dẫn bài đăng trên mạng xã hội X sáng sớm nay của người phát ngôn lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Mohebi, cho biết các kẻ thù của Iran không nên nghĩ có thể duy trì hướng đi hiện tại của chiến sự hoặc biến xung đột thành một cuộc chiến tiêu hao. Ông Mohebi lưu ý, các hoạt động hiện nay của Iran đều nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng tấn công của Mỹ trong khu vực, bao gồm tại Bahrain, Kuwait và Jordani, và các giai đoạn tiếp theo sẽ bắt đầu sau đó. Việc Anh và Tây Ban Nha ký thỏa thuận bỏ kiểm soát biên giới Gibraltar cũng là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. Theo Deutsche Welle và The Guardian, thỏa thuận chấm dứt các hoạt động kiểm soát biên giới giữa Tây Ban Nha và Gibraltar, khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Anh và Tây Ban Nha, đã được các bên ký tại Bruxelles, Bỉ. Đây là kết quả của nhiều năm đàm phán sau khi Anh rời EU. Theo đó, các trạm kiểm soát biên giới được dỡ bỏ sẽ giúp người dân hai bên di chuyển thuận lợi hơn. Gibraltar nằm dưới quyền kiểm soát của Anh từ năm 1713, nhưng Tây Ban Nha vẫn duy trì chủ quyền đối với vùng lãnh thổ này. Sau Brexit năm 2016, Gibraltar trở thành một trong những vấn đề phức tạp nhất trong quan hệ giữa Anh và EU, do vùng lãnh thổ này từng thuộc thị trường chung và khu vực tự do đi lại của châu Âu. Việc gỡ kiểm soát biên giới lần này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại, du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hàng chục nghìn người dân sinh sống làm việc tại khu vực biên giới mỗi ngày. Một thông tin rất đáng chú ý, Cục Đúc Tiền Mỹ bắt đầu sản xuất đồng xu 1 đô la có in hình chân dung Tổng thống Donald Trump ở mặt trước để kỷ niệm 250 năm ngày Quốc Khánh. Bloomberg dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson cho biết, mặt trước đồng xu ngoài hình ảnh Tổng thống Donald Trump còn in dòng chữ tự do và chúng ta tin vào Chúa và 1776-2026. Trong khi đó, hình ảnh chim đại bàng đầu trắng từ con dấu Tổng thống được in ở mặt sau. Thiết kế này được sửa đổi dựa trên bản phác thảo công bố hồi tháng 10.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên khắp châu Âu, sở hữu một ngôi nhà đang dần trở thành điều xa xỉ. Giá thuê liên tục tăng cao khiến nhiều gia đình chật vật tìm kiếm một chỗ ở phù hợp. Còn không ít người trẻ buộc phải sống cùng cha mẹ lâu hơn vì không đủ khả năng thuê hoặc mua nhà. Thế nhưng giữa bức tranh ảm đạm ấy, thủ đô Viên của Áo từ lâu vẫn được xem là một ngoại lệ. Thành phố này duy trì một quỹ nhà ở xã hội quy mô lớn, giúp giá thuê tương đối ổn định ngay cả khi nhiều đô thị lớn của châu Âu đang chứng kiến thị trường nhà ở ngày càng vượt khỏi tầm với của người dân. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt của Viên? Mời quý vị cùng nghe nhé.
3: Một trong những minh chứng rõ nét nhất là Citadel Espen, khu đô thị mới nằm cách trung tâm thủ đô Viên khoảng 15 km về phía đông bắc. Từ một sân bay cũ, nơi đây đang được quy hoạch thành một thành phố thu nhỏ dành cho khoảng 24.000 cư dân, với trường học, cửa hàng, nhà hàng, hệ thống giao thông công cộng và cả hồ bơi ngoài trời. Theo chuyên gia quy hoạch đô thị Kurt Hofstetter, người tham gia dự án ngay từ những ngày đầu, thì thành công của Viên nằm ở cách quy hoạch tổng thể, chứ không chỉ là xây thêm nhà ở.
4: Quy hoạch đồng bộ là vô cùng quan trọng vì giúp chúng tôi định hình cách người dân sẽ di chuyển trong khu vực này. Chúng tôi có thể nói với họ rằng hãy chuyển đến Citat mang theo mọi thứ bạn cần, ngoại trừ chiếc ô tô vì tuyến tàu điện ngầm ở đây đã có sẵn.
3: Điểm đặc biệt của Citadel Aspern là khoảng 2/3 số căn hộ được các hiệp hội nhà ở phi lợi nhuận xây dựng, chỉ 1/3 thuộc khu vực đầu tư tư nhân. Cách phân bổ này giúp cho người dân ở nhiều mức thu nhập khác nhau có thể sinh sống trong cùng một cộng đồng, trong khi phần lớn quỹ đất vẫn thuộc sở hữu công. Đó cũng là triết lý đã định hình chính sách nhà ở của Viên suốt nhiều thập kỷ. Đó là nhà ở không chỉ là tài sản mà còn là nền tảng để xây dựng một cộng đồng bền vững. Chuyên gia quy hoạch đô thị Kurt Hofstetter nhận định.
4: Ở những nơi như New York hay là London, người sống trong nhà ở xã hội thường bị nhìn nhận như những người thất bại. Còn ở Viên thì hoàn toàn ngược lại. Nhờ các cuộc thi tuyển chọn thiết kế và chất lượng, nhiều dự án nhà ở xã hội thậm chí còn tốt hơn các dự án nhà ở tư nhân, dù chi phí lại thấp hơn.
3: Theo bà Hanentos, ủy viên phụ trách nhà ở của thành phố Viên, nền tảng của mô hình này được đặt ra từ sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, khi thành phố đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu nhà ở nghiêm trọng. Kể từ đó, chính quyền luôn coi việc đảm bảo nhà ở chất lượng, an toàn và có giá phải chăng là một nhiệm vụ công. Khác với nhiều thành phố khác, Viên không để thị trường hoàn toàn quyết định giá nhà và nguồn cung.
5: Nhà ở là một nhu cầu thiết yếu của con người. Những nhu cầu thiết yếu không nên hoàn toàn phụ thuộc vào các quy luật của thị trường. Chỉ cần nhìn vào những thành phố mà chính quyền không can thiệp thì sẽ thấy điều gì xảy ra. Nhà ở trở nên quá đắt đỏ đối với người dân.
3: Tuy nhiên, ngay cả khi mô hình được đánh giá là thành công nhất châu Âu cũng không tránh khỏi những sức ép mới. Theo nhà xã hội học Christopher Rinspet thuộc Đại học Viên, giá đất, chi phí xây dựng và chi phí vận hành đều tăng mạnh trong những năm gần đây, kéo theo giá thuê nhà ở công cũng phải điều chỉnh. Trong 10 năm qua, giá thuê nhà ở công tại Viên đã tăng khoảng 1/3, trong khi giá thuê khu vực tư nhân tăng tới khoảng 50%. Chi phí xây dựng leo thang cũng khiến việc phát triển các dự án nhà ở xã hội mới chậm lại. Điều đó đồng nghĩa với việc những căn hộ có giá cả phải chăng ngày càng khan hiếm, đặc biệt đối với những người lần đầu tìm nhà tại Viên. Dẫu vậy, Viên vẫn được xem là hình mẫu mà nhiều thành phố trên thế giới muốn học hỏi. Theo các chuyên gia, bài học quan trọng nhất không nằm ở việc xây thật nhiều căn hộ trong thời gian ngắn, mà ở việc kiên trì duy trì một quỹ nhà công đủ lớn để có thể điều tiết thị trường. Khi nhà ở được coi là một nhu cầu thiết yếu thay vì chỉ là một loại hàng hóa, các chính sách công vẫn có thể tạo ra sự khác biệt, góp phần giữ cho người dân cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp, ngay cả trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đắt đỏ.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng tỷ lệ sinh thấp kỷ lục, chính quyền Hàn Quốc đang hỗ trợ cho một xu hướng hẹn hò hoàn toàn mới. Đó là khuyến khích những người trẻ độc thân cùng tham gia trải nghiệm và tìm kiếm bạn đời. Thế nhưng không phải các quán cà phê hay tụ điểm vui chơi thông thường, những cuộc gặp gỡ mai mối này lại được tổ chức tại không gian vô cùng khác biệt, một ngôi chùa với khung cảnh hòa cùng thiên nhiên. Mời quý vị cùng khám phá ngay sau đây.
1: Mỗi cuộc gặp gỡ mai mối sẽ kéo dài 2 ngày 1 đêm tại ngôi chùa Đông Wasa trên dãy núi Pangkomsan, cách trung tâm thành phố Daegu khoảng 22 km, thu hút hàng chục bạn trẻ độc thân tham gia. Với không khí thoáng đãng, cởi mở, hòa cùng thiên nhiên, địa điểm độc đáo này mở ra cơ hội giao lưu rất tự nhiên cho những người trẻ vốn gặp nhiều rào cản trong việc tìm kiếm tình yêu và bạn đời ngoài đời thực. Và quan trọng là ai đến đây cũng đều có ý định rất nghiêm túc trong chuyện kết hôn. Ông Yu Jae-ju, đại diện ban tổ chức, cho biết.
2: Thực trạng tỷ lệ sinh sụt giảm nghiêm trọng đang trở thành một cuộc khủng hoảng quốc gia của Hàn Quốc. Chúng tôi không thể chỉ ngồi yên, vì vậy chúng tôi quyết định tận dụng các nguồn lực sẵn có để tạo ra một môi trường gặp gỡ thật gần gũi, tự nhiên cho mọi người.
1: Đối với nhiều người trẻ tuổi đang làm việc tại các khu vực tỉnh lẻ của Hàn Quốc, việc tìm kiếm đối tượng kết hôn gặp rất nhiều rào cản do môi trường làm việc đặc thù. Một phần do độ tuổi trung bình ở nơi làm việc của các bạn trẻ khá cao, cùng đó là sự thiếu hụt các mối quan hệ xã hội. Bạn Inyo, một nam ứng viên tham gia chương trình bày tỏ, sau khi có được công việc ổn định, bạn tìm đến chương trình này với mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân.
2: Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần có một gia đình ổn định, cũng muốn sớm có con, nên tôi đã quyết định đến đây tham gia chương trình này. Trước đây, tôi cũng từng thử hẹn hò nhiều lần, nhưng chưa thành công. Vì vậy, bạn thấy đấy, lần này tôi mang nhiều món quà nhỏ, cả những chiếc bánh quy tự làm, mong rằng sẽ tìm thấy một người thực sự phù hợp.
1: Để phá vỡ những rào cản và khó khăn mà các bạn trẻ đang gặp phải, chương trình gặp gỡ mai mối 2 ngày 1 đêm được thiết kế với nhiều hoạt động nhóm đa dạng. Các ứng viên tham gia vào các phần thi tài năng như hát, múa, chơi nhạc cụ kết hợp với các vòng giao lưu, chuyện trò siêu tốc kéo dài khoảng 10 phút. Những khoảng thời gian sinh hoạt chung này giúp các ứng viên có thể quan sát trực tiếp lẫn nhau, tìm hiểu tính cách cũng như lối sống của đối phương. Đứng cạnh một bạn gái xinh xắn, anh Min Ho, một ứng viên bày tỏ niềm vui khi sau khóa trải nghiệm, anh đã tìm được bạn gái mới.
2: Tôi từng nghĩ rất khó để có cơ hội gặp gỡ được những người thực sự tốt và hợp với mình. Nhưng sau khi quan sát, tiếp xúc với mọi người liên tục trong suốt 2 ngày 1 đêm, tôi không nghĩ tôi lại có cơ hội gặp được một người tuyệt vời như thế này. Cô ấy rất nhẹ nhàng, dễ thương, lại rất quan tâm đến mọi người.
1: Kết thúc chương trình trải nghiệm kết nối đầu tiên tại chùa Đông Wasa, ban tổ chức ghi nhận đã có 8 cặp ghép đôi thành công. Dù có tìm thấy tình yêu thực sự và lâu dài hay không, nhiều người tham gia đều cảm thấy hài lòng vì đã có thêm những người bạn tốt và những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Rộng hơn, các cuộc gặp gỡ mai mối như thế này được kỳ vọng sẽ nâng tỷ lệ sinh của Hàn Quốc, vốn đã chạm đáy ở mức 0,72 vào năm 2023, lên mức khoảng 0,9 trong năm nay.

0: Nếp nhà.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có những lời cảm ơn không chỉ được nói bằng ngôn từ mà còn được gửi gắm qua một nghi lễ thiêng liêng. Với người Gia Rai ở Gia Lai, lễ báo hiếu cha mẹ là dịp để con cháu tri ân công sinh thành, đồng thời gìn giữ một nét đẹp văn hóa, giàu tính nhân văn của dân tộc mình.
2: Ơ vàng, cầu xin các vàng núi, vàng nước, vàng đất, vàng sông suối chứng giám, xin cho cha mẹ được mạnh khỏe, sống lâu, bình yên. Xin xua đi điều không may, cho con cháu làm ăn thuận lợi, cuộc sống vui tươi, hạnh phúc.
3: Giữa không gian ấm cúng của ngôi nhà sàn bên ché rượu cần, tiếng khấn của thầy cúng vang lên như nhịp nối giữa người với thần linh, giữa hiện tại với cội nguồn. Đây chính là lễ báo hiếu của bà Nay Hờ Rinh, thường gọi là A Mí Hiên, và ông Cơ So Hú, thường gọi là A Ma Hiên, dành cho người mẹ già của mình là bà Cơ So Hờ Lang tại Buôn Mờ Lá, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai. Sau lời khấn của thầy cúng, những nghi thức thiêng liêng lần lượt được thực hiện. Người con kính cẩn mời cha mẹ uống ngụm rượu cần đầu tiên, trao tặng chiếc áo thổ cẩm, đôi bông tai hay chiếc vòng đồng, gửi gắm tất cả lòng hiếu kính. A Mí Hiên bày tỏ tình cảm với người mẹ chồng yêu quý.
4: Hôm nay chúng tôi làm lễ để nhớ công ơn mẹ đã sinh thành, nuôi con khôn lớn. Chúng tôi chỉ có chút lễ vật nhỏ và vài món quà làm kỷ niệm. Mong mẹ luôn mạnh khỏe, vui cùng con cháu. Đó là tấm lòng biết ơn của chúng con.
3: Không chỉ người được báo hiếu xúc động với bà con trong buôn, đây cũng là dịp để cùng nhau nhắc lại đạo lý làm người. Mỗi lời chúc, mỗi chén rượu cần trao nhau đều gửi gắm mong ước về một gia đình thuận hòa, một buôn làng đoàn kết. Ông Nay A, người uy tín Buôn Mờ Lá, lặng lẽ dõi theo buổi lễ. Trong ánh mắt ông, lễ báo hiếu không chỉ là một phong tục mà còn là bài học về lòng biết ơn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
2: Cha mẹ A Ma Hiên đã nuôi con trong những năm tháng khó khăn bên bếp lửa bằng từng hạt gạo, từng miếng ăn. Nay con cái trưởng thành, có gia đình riêng, làm lễ báo hiếu để cầu sức khỏe cho cha mẹ. Đó là việc rất đáng quý, nhắc con cháu luôn nhớ công ơn sinh thành.
3: Có lẽ với bất kỳ người cha, người mẹ nào, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải những món quà được trao, mà là được chứng kiến con cái trưởng thành, biết nhớ về cội nguồn. Bà Cờ Pá Hờ Mi cũng rất vui mừng và xúc động trước sự trưởng thành khôn lớn của các con, đặc biệt là lòng hiếu thảo với đấng sinh thành.
4: Ngày trước cha mẹ nghèo lắm, nuôi các con bằng tất cả những gì mình có. Hôm nay nhìn các con trưởng thành, biết nhớ đến cha mẹ, chúng tôi vui và biết ơn nhiều lắm. Chỉ mong các

0: con luôn khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc.
1: Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều phong tục truyền thống dần mai một, lễ báo hiếu của người Gia Rai vẫn được gìn giữ như một sợi dây kết nối với quá khứ và hiện tại. Dưới mái nhà sàn, bên chén rượu cần và trong tiếng chiêng ngân vang, lời cảm ơn cha mẹ không chỉ được nói thành lời mà còn được gửi gắm qua từng nghi lễ, từng món quà, từng cái nắm tay của con cháu.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng tìm hiểu về lễ báo hiếu, một nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn của đồng bào Gia Rai ở Gia Lai qua bài viết của phóng viên Phùng Quốc Học. Tiếp theo, mời quý vị cùng lắng nghe những ký ức của nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh, ngòi bút từ khói lửa Quảng Trị trong Chuyện đêm.
3: Chuyện đêm.

0: Nếu quý vị từng đi qua thành cổ Quảng Trị, dừng chân một chút trước đài chứng tích sinh viên, chiến sĩ thành cổ Quảng Trị đã hy sinh ở mảnh đất này. Quý vị sẽ thấy hàng trăm cái tên trẻ trung, hầu hết họ chỉ sống qua tuổi đôi mươi. Họ là những chàng trai vẫn đang ngồi ở giảng đường đại học, đã xếp bút nghiêng lên đường, thay bút bằng súng để bảo vệ Tổ quốc. Và một trong số ít những người được may mắn trở về đã dùng lại cây bút của mình để viết nên toàn bộ cuộc đời và những tháng ngày cùng đồng đội chiến đấu trong mùa hè đỏ lửa ấy. Đó là nhà báo, cựu chiến binh Phùng Huy Thịnh. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng ông lật lại những trang ký ức từ những tháng ngày khói lửa ở thành cổ Quảng Trị đến hành trình trở thành nhà báo chiến trường rồi tiếp tục sứ mệnh của mình ở đất nước bạn Campuchia. Một câu chuyện vừa hào hùng, vừa trữ tình, vừa có những chút dí dỏm của tuổi trẻ mà chỉ những người đã cùng sống chết qua chiến tranh mới có thể kể ra.
1: Năm 71, lúc bây giờ là sang năm thứ hai, thì lúc bây giờ là cái phong trào nhập ngũ, cung cấp lực lượng, xung lực cho tiền tuyến là nó rất lớn. Cái phong trào ba sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc nó rộng khắp cả nước. Và lúc bấy giờ là 33 trường đại học và cao đẳng toàn miền Bắc thì nam thanh niên tình nguyện viết đơn xin ra mặt trận, vì cho rằng là bây giờ thời chiến như thế này, tiền tuyến cần người như thế, mà mình là đàn ông thất phu hữu trách, cho nên là anh nào mà không được ra trận dường như là hèn. Cho nên đây là một trong những cái tâm lý mà nó khiến thanh niên là không anh nào hèn cả, phải ra trận chứ, bảo vệ Tổ quốc chứ. Và tất cả sinh viên nam của 33 trường đại học cao đẳng toàn miền Bắc viết đơn tình nguyện xin gia nhập bộ đội Cụ Hồ, viết hoa của chữ bộ đội Cụ Hồ.
0: Ngày 6 tháng 9 năm 1971, chàng trai Phùng Huy Thịnh, sinh viên năm 2 khoa văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, chính thức trở thành bộ đội Cụ Hồ, cùng hơn 4.000 thanh niên cùng trang lứa bắt đầu những tháng ngày huấn luyện, để rồi sau đó họ bước vào chiến trường, mang theo những giấc mơ, những tâm hồn của những chàng trai khoa văn trẻ trung và lãng mạn.
1: Thế thì bọn mình được phân công về tiểu đoàn pháo binh của sư đoàn 35. Hồi bây giờ mỗi sư đoàn có một tiểu đoàn hỏa lực, gọi là tiểu đoàn pháo binh của sư đoàn. Tiểu đoàn pháo binh của sư đoàn tức là gì? Tiểu đoàn ấy phải đi với bộ binh, là phải đánh những cái cự ly ngắn thì phải dùng cối, pháo cối, móc chê đấy. Tiểu đoàn 14 có hai đại đội 120mm cối và một đại đội 82mm, một đại đội DKZ-75 để đi cùng với bộ binh. Thì bọn mình là để được huấn luyện cái kỹ năng trinh sát, mình được vào trinh sát.
0: Không có cuộc chiến nào ở thế chiến thứ hai có thể sánh bằng. Người ta đã tính toán lượng bom đạn dội xuống đây bằng 6 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki cộng lại. Mỗi khi nhắc về thành cổ Quảng Trị của những năm tháng ác liệt ấy, cựu chiến binh Phùng Huy Thịnh lại trầm ngâm như vậy. Trong trí nhớ của ông, lần đầu tiên đứng dưới hầm, nghe đạn pháo nổ chát chúa trên đầu, chàng trai vốn chỉ quen với thơ ca của Xuân Diệu, Tố Hữu, chân tay lúc ấy run cầm cập, toát mồ hôi lạnh. Ấy thế nhưng trận thứ hai, trận thứ ba thì cái run sợ ấy đã được thay bằng lòng quả cảm của một người lính.
1: Thì đến tháng 6 là bọn mình chính thức vào Quảng Trị. Thì vào Quảng Trị thì khi mà đổ quân vượt qua Hiền Lương ở phía thượng nguồn thì bị oánh bom.

0: đoàn sang. Hành quân vào thì lúc bây giờ qua Đông Hà, thì Đông Hà lúc bây giờ chỉ có một đường phố thôi. Đêm nghe những cái miếng tôn nó lật phà lật phật, súng nổ rộ phía đằng xa xa. Cái không khí mấy anh học văn là nó liêu trai đó.
1: Bác ở trong Quảng Trị là bao nhiêu lâu ạ?
0: Mình ở Quảng Trị từ tháng 6 đấy. Thì đi ra đi vào, trinh sát pháo là cứ 3 tuần đi đài tiền tuyến thì lại phải về một tuần nghỉ ở hậu cứ để dẫn xe đạn về. Dẫn xe đạn cũng là cả một vấn đề. Vì toàn bộ vùng Đông Hà, Ái Tử chỉ có mấy cái nhà ở Đông Hà thôi, còn toàn bộ là đồi hết. Nhưng mà một ngày nó oánh 80 trận B-52 ngần ý 5 tháng nó oánh. Thì không chỗ nào không có hố bom. Mình mà đi dẫn xe đạn thì dùng một cái bản đồ phóng to vẽ tay để lần từ chỉ huy sở với các trận địa đặt pháo. Nói là trận địa pháo chỉ cách thành cổ có 3 cây rưỡi đường chim bay thôi. Cho nên là nó cũng rất gần, ăn pháo liên tục. Mà lộ trận địa là ăn pháo ngay. Chọn những con đường nào buổi sáng mình đi phải nhớ như in. Gần 30 cây số ấy là chỗ nào mình đi qua là xe zin 157 ba cầu có thể đặt bánh để đi được. Mà bom pháo nó chi chít như thế rất là khó khăn. Rồi cái ngầm nào là nước vừa phải ô tô có thể vượt qua. Để đến đêm xin 3 xe đạn, mình ngồi trên xe đầu cách nhau 50 mét đi không đèn, ngồi trên nóc cabin xe đầu lắng nghe tiếng C-130 để ra lệnh cho xe dừng, đèn pin hoặc đỗ xoay để cho hai xe sau cũng dừng. Vì nó bay qua mà nó phát hiện ra nhiệt xe, nó cối liên thanh 40mm thì đi tất. Cho nên là đó cũng là một trong những cái mà phải bằng bản năng phi thường của người trinh sát mặt trận mới có thể làm được những cái điều đó. Cho nên có thể nói với bạn rằng là trong tác chiến Quảng Trị nó nhiều cái mà khủng khiếp. Đánh nhau với một bọn mà nó làm chủ bầu trời, đạn gạo nó nhiều, mình rất thụ động trong cả di chuyển, cả thiết kế trận địa, cả dẫn đạn, dẫn gạo về. Dẫn đạn gạo về không cẩn thận là bị nó oánh. Có những lần nó đánh tôi đi mà không về đêm ấy được là vì nó đánh B-52 đường 9 nó oánh. 3 chiếc nó oánh là 90 tấn bom bi nổ chậm. Mỗi một quả bom bi nổ chậm ấy là 2 tạ, văng ra 200 quả bom bi con. Nó cứ nổ như ngu giang, nổ 4 tiếng liền, không ai có thể đi đâu vào đâu được.
1: Nó có hay thả bom bi như vậy không?
0: Nhiều chứ.
1: Thế thì cái âm thanh của bom bi này, xong lại âm thanh của máy bay chiến đấu này, âm thanh của bom B-52 này, của các loại pháo này, thế thì không có ngày nào là không có...
0: Không ngày nào không có những
1: không
0: thứ
1: có âm thanh đó.
0: Mà bọn mình là thuộc lòng, phân biệt được hết.
1: Nghe được cái âm thanh. Nghe âm thanh là biết
0: nghe
1: được.
0: Nghe âm thanh là biết loại nào, thậm chí có loại pháo hạm tăng tốc, hạm đội Mỹ ở ngoài khơi ấy. Nó bắn vào đến gần cửa biển, bùm phát đẽ trên này để tăng tốc đi vào sâu nữa. Cho nên có thể nói rằng là nó rất nhiều loại đạn, mà đạn của nó thì khủng khiếp.
2: Những năm tháng khói lửa ấy, ranh giới giữa sống và chết vẫn luôn là những trận đánh. Đi qua những giờ phút sinh tử, với ông, đó là sự may mắn của số phận. Nhiều khi ông vẫn luôn tự nhủ, có lẽ số phận đã dành cho những người may mắn như mình còn có việc phải làm chăng.
0: Có một cái trận, cái làng ấy là làng Thượng Phước, sát vào Nhàn Biểu. Chúng tôi 6 anh em ngồi ăn cơm để chuẩn bị mấy thằng đi trinh sát. Thì ngồi ở hầm bò trong ấy gọi là nửa nổi nửa chìm, thì một loạt pháo 7 nó đến rất bất ngờ, không kịp rút xuống hầm. Và có một trái nổ sát cái khu vực bọn mình ăn cơm. 6 anh em, 4 người gục, mình và cậu nữa không sao. Thì 3 người chết ngay tại chỗ. Còn Trang Ngân là gọi là trợ lý hậu cần thì nó bị thủng lòi ruột. 2 anh em thì mới khiêng Ngân về ngay hậu cứ tiểu đoàn bộ. Sau đó khinh tiếp Ngân ra Vĩnh Linh để chạy chữa thì ra đến nơi hy sinh vì mất nhiều máu quá, không tiếp máu kịp. Thế thì có thể nói là lần đầu tiên chôn bạn mình, cả lũ khóc tu tu, trẻ cũng, thì có thể nói đó là một trong những cái dấu ấn mà trong cuộc sống cả đời mình khó có thể nào quên được. Và 6 anh em ngồi như thế, 4 anh em nó chết, có thằng nát bấy ra. Thì nó che đạn cho mình chứ. Mình sống là vì đồng đội che đỡ cho mình chứ. Phần là mình may mắn, ơn tổ tiên, ơn rời Phật.

0: ơn, nhưng quan trọng nhất là ơn đồng đội, những người đã che đỡ cho mình. Cho nên có thể nói với các bạn là tôi là một trong những cái người đã trải qua những cái tình huống có thể nói đời người không mấy ai trải qua, khi mà phải vùi xác bạn mình trong những cái tình huống mà bất khả kháng như thế. Và cái tình cảm đồng đội, thậm chí sau này khi lên văn công văn nghệ, nó cũng hun đúc trái tim này. Tôi khẳng định là trong những cái năm tháng cực kỳ khốc liệt như ở Quảng Trị ấy, chỉ có những cái thứ tình cảm hậu phương, thư từ, giá trị của âm nhạc, nghệ thuật, văn học, nó hun đúc trái tim người ta, khiến cho người ta có thể biến những cái sức mạnh tình cảm thành sự chịu đựng vật chất để vượt qua những cái gian lao khốc liệt ấy. Thôi, người chiến sĩ nó thế. Sau này trải qua rất nhiều những cái cuộc mà chiến đấu như thế thì có thể nói rằng là ngày một trưởng thành, và có thể nói bọn chúng tôi là già từ lúc trẻ.
1: Tuổi trẻ ở bất kỳ mặt trận nào cũng luôn lấp lánh. Sau khi ký Hiệp định Paris vào năm 1973, chiến sĩ trinh sát Phùng Huy Thịnh được điều lên đoàn văn công sư đoàn, viết lời ca, viết kịch, viết ca chèo, dân ca Bình Trị Thiên để động viên anh em.
0: Tháng 7 năm 73 thì mình được điều về phía sau của trung đoàn, lúc bây giờ nhập về trung đoàn 84 để thành lập đội văn nghệ, để dự thi hội diễn toàn sư đoàn. Thì Huy Thịnh mới nổi lên như là một tay làm thơ, một tay viết chèo, kịch nói, cho anh em diễn và hát, đi thi, và quả nhiên là huy chương vàng quân khu. Bắt đầu hoạt động ấy thì bắt đầu là sáng tác, và gần đây nhất có thằng Đỗ Biện quân y, nó biếu mình cái tờ bản thảo, tờ quyết thắng của sư đoàn, in ngày 20 tháng 10 năm 73, rách nát rồi, có 4 câu lục bát của mình, cũng viết năm 73 đấy, gọi là đêm văn nghệ chi đoàn. Lúc bây giờ là chủ yếu là phát động bộ đội sinh hoạt chi đoàn để xây dựng đơn vị lớn mạnh. Đêm vui văn nghệ chi đoàn, lòng hòa theo những tiếng đàn vút cao, tiếng ca bát ngát trời sao, muốn thành một phím trong bao phím đàn.
1: Giữa khói lửa chiến tranh, giữa mưa bom bão đạn, nhưng chất thơ, chất nhạc, chất lãng mạn của chàng trai khoa văn vẫn không bao giờ tắt. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 năm 1974, chiến sĩ trinh sát Phùng Huy Thịnh chính thức trở thành phóng viên của tờ Chiến sĩ Giải phóng. Cây bút mà chàng sinh viên tuổi đôi mươi Huy Thịnh từng gác lại để cầm súng, giờ đã trở thành vũ khí trên mặt trận báo chí. Ông nhớ lại, làm báo giữa chiến trường thì không nghĩ đến bút pháp hay văn vẻ gì cả. Mỗi bài viết phải kịp thời, phải làm sao để anh em có cái đọc vào sáng hôm sau để tiếp thêm tinh thần. Nhưng chính những bài viết không cầu kỳ ấy lại đầy chất chân thật, lay động biết bao người lính trẻ. Bởi đó là viết về đồng đội vừa hy sinh, về những bữa cơm chung giữa hầm trú ẩn, về niềm vui nhỏ bé khi nhận được lá thư từ gia đình.
2: Thế bây giờ cháu muốn hỏi là cái chuyển từ người lính từ cầm súng sang một người lính cầm bút, cái chuyển biến đấy của bác cảm nhận nó như thế nào? Giữa một người nhà báo và một người chiến sĩ thì hai cái công việc đấy nó có khác nhau trong thời chiến không?
0: Thực ra là khác nhau. Nếu như người lính ấy, bên họ luôn luôn có đồng đội, thì với nhà báo mặt trận, phóng viên mặt trận, đơn độc, đi một mình, một khẩu súng ngắn, hai quả lựu đạn chày, một cái máy ảnh cũ, một cuốn sổ, một cái bút máy. Đó là khí tài đi. Và thậm chí tôi là có cái xe đạp Phượng Hoàng không phanh để phải đi trong đường rừng, đi từ Ba Lòng xuống Đông Hà.
2: Nhưng sao lại không phanh ạ?
0: Thì nói chung là đi trèo đèo lội suối thế này, phanh chả tác dụng. Buộc cành cây phía sau để lao dốc, xong hết dốc thì lại bỏ cành cây, vứt cài nó lên đây, lại leo dốc, xong lại xuống lại buộc cành cây kéo dốc. Thì có thể nói rằng là đi một mình, và ba lần, ít nhất ba lần tôi là tí mất mạng bởi trong những tình huống ấy.

0: Cứ như thế, một người, một xe, dùng cành cây làm phanh, độc lập tác chiến. Nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh xông pha khắp các điểm nóng, không khác gì một người lính thực thụ. Đến mùa xuân năm 1975, ông theo chân các đơn vị quân đoàn 2 giải phóng Huế, Đà Nẵng, rồi theo lữ đoàn tăng 203 đánh tiên phong từ Đà Nẵng đến Phan Giang. Sau đó, ông ngồi trên xe của Thượng tá Lê Khả Phiêu tiến vào giải phóng Sài Gòn ngày 30 tháng 4. Trên suốt chặng đường này, ông không ngừng ghi chép, viết bài về đời sống của lính trận, những trận đánh then chốt và không khí từng bước áp sát ngày giải phóng. Chỉ vài ngày sau, ông thực hiện số báo đặc biệt ra ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, in hàng vạn bản để phát tới tận tay bộ đội và người dân. Lúc đó, ông vừa tròn 22 tuổi. Sau chiến tranh, nhà báo chiến sĩ Huy Thịnh trở về giảng đường Đại học Tổng hợp, tốt nghiệp và được giữ lại làm giảng viên văn học Trung Quốc. Thế nhưng cái lửa nghề báo đã được bắt cháy từ giữa chiến trường, không bao giờ nguội. Năm 1979, ông từ giã giảng đường về làm phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam. Chưa ổn định với cuộc sống ở Hà Nội, ông lại nhận nhiệm vụ mới. Học tiếng Khmer 5 tháng, rồi sang Campuchia làm chuyên gia của Thông tấn xã Việt Nam, giúp đỡ đào tạo cán bộ và xây dựng cơ quan thông tấn ở nước bạn. Thời gian đó, từ năm 1980 cho đến năm 1989, gần một thập kỷ, ông lại một lần nữa đối mặt với hiểm nguy khi địch còn trà trộn, chưa thể phân biệt rõ bạn thù. Và đó cũng là những ngày tháng mà không thể nào quên đối với ông.
1: Sau đó thì tôi được sang Campuchia làm chuyên gia để giúp bạn thành lập hãng thông tấn. Và mình là một loại chuyên gia chuyên môn đi cùng với Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Campuchia đi biên giới, đi các vùng xa để hướng dẫn họ cách viết. Thì tôi đã cùng với các bạn đi viết, hướng dẫn các bạn viết, tiếp xúc cơ sở, khai thác tư liệu và nhiều lần bị tập kích. Thì có thể nói rằng là từ người lính sang làm người phóng viên, sau này lại là trở thành một chuyên gia rồi phóng viên mặt trận thì mình có kinh nghiệm.
0: Cũng như ở Quảng Trị, ông đã vượt qua tất cả và tích lũy được vô số kinh nghiệm. Những câu chuyện của người dân Campuchia, của những chuyên gia Việt Nam giúp đỡ nước bạn, những câu chuyện mà sau này ông đã viết thành hàng loạt phóng sự và những ký sự sâu sắc.

Quý vị và các bạn thân mến, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhà báo Phùng Huy Thịnh đã về hưu, nhưng cây bút của ông vẫn chưa bao giờ nguội lửa. Ông vẫn viết, vẫn đi, vẫn gắn bó với Ban Liên lạc Hội Sinh viên Chiến sĩ 6971, tập hợp những người bạn cùng trang lứa đã từng cùng nhau xếp bút nghiêng lên đường. Họ quyên góp tiền xây dựng đài chứng tích sinh viên, chiến sĩ thành cổ Quảng Trị, xây dựng bia tưởng niệm tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, để không ai quên những người trẻ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Quý vị thính giả thân mến, khi những âm thanh đầu tiên của bài hát Còn gì đẹp hơn vang lên trong buổi họp báo công bố dự án phim Mưa Đỏ vào tháng 7 năm 2025, người nghe đã gần như bị cuốn vào không khí khắc nghiệt, bi tráng và đầy xúc động của một thời kỳ lịch sử đã lùi xa trong

trận chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm năm 1972. Lấy cảm hứng từ phim Mưa Đỏ, bài hát Còn Gì Đẹp Hơn như một lời nhắn của những chiến sĩ thành cổ Quảng Trị gửi tới mẹ, tới người yêu. Ca khúc không chỉ đơn thuần là một bài hát mà còn mang trong mình những thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương, yêu đất nước và những hy sinh của thế hệ đi trước. Với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, bài hát như một lá thư gửi về từ chiến trường, chạm đến trái tim người nghe và gợi nhớ về những ký ức đau thương nhưng cũng đầy tự hào của dân tộc. Ca khúc này được chính ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Hùng sáng tác trong thời gian anh tham gia ekip phim Mưa Đỏ. Dù chỉ xuất hiện ngắn, nhưng Nguyễn Hùng, gương mặt mới của làng nhạc Việt, vốn đã tạo ấn tượng mạnh với khán giả trẻ nhờ phong cách pop rock, giàu nội lực và đậm chất nhân văn, thì đây lại mang dáng vóc của một anh lính trẻ tham gia vào cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Kết thúc chuyện đêm và cũng là kết thúc thức cùng VOV đêm nay, Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn ca khúc này. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tỉnh tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh thúc đẩy tăng trưởng nhưng không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý, tập trung nguồn lực vào các động lực tạo khác biệt, hướng tới xây dựng Sơn La thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng. Đồng thời yêu cầu tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, phát triển các sản phẩm chủ lực, nâng cao giá trị du lịch và xây dựng Mộc Châu trở thành điểm đến quốc gia.
5: Với vùng lòng hồ, cần đầu tư đồng bộ, bến tàu, phương tiện an toàn, điểm dừng chân, lưu trú, vệ sinh môi trường. Du lịch cộng đồng cũng phải tránh cái phát triển tự phát, chất lượng thấp, nâng cao chất lượng dịch vụ và nhân lực du lịch, giữ gìn sự đa dạng văn hóa, môi trường sinh thái, đặc sản nông nghiệp gắn kết với du lịch, tổng kết nhân rộng những cái mô hình có hiệu quả. Phải phát triển công nghiệp chọn lọc, gắn trực tiếp với những lợi thế và khơi thông những cái điểm nghẽn, ưu tiên chế biến sâu cà phê, trái cây, sữa, chè, dược liệu, lâm sản, đồng thời phát triển bao bì, kho lạnh, vận tải và dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ. Với điện mặt trời nổi, điện gió và các dự án năng lượng mới, phải tính đồng bộ đến khả năng truyền tải, an toàn hồ đập, giao thông thủy, cảnh quan và sinh kế cộng đồng, không để dự án không được giải tỏa công suất. Nhà đầu tư phải gắn dự án với đào tạo lao động kỹ thuật và thu hút các cơ chế, cơ sở chế biến và sản xuất xanh, bảo vệ môi trường.
4: Thăm tặng quà thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định lòng dũng cảm và sự hy sinh của các thương bệnh binh là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho công cuộc đổi mới đất nước. Thủ tướng biểu dương tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của trung tâm đã tận tụy chăm sóc thương bệnh binh như người thân, đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống hơn 50 năm chăm sóc người có công bằng trách nhiệm và nghĩa tình. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời tri ân và chúc tốt đẹp tới các lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên cả nước.
6: Chúng ta đặc biệt xúc động và vô cùng cảm phục trước những tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương binh, bệnh binh, dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hàng ngày, hàng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực,

0: và phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú không chỉ phản ánh quá khứ lịch sử hào hùng mà còn là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bất diệt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
1: Tiếp tục phiên họp thứ tư, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Dự án luật sửa đổi 10 luật với mục tiêu cắt giảm 38 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 13 thủ tục, cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh, qua đó tiết kiệm hơn 189 tỷ đồng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là bước đi đột phá nhằm tháo gỡ nút thắt pháp lý, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển, đồng thời đề nghị phân loại rõ các luật thành hai nhóm gồm nông nghiệp và tài nguyên môi trường để bảo đảm tính logic, dễ theo dõi. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân cấp, phân quyền phải đi đôi với quy chuẩn, tiêu chuẩn rõ ràng, tránh gây quá tải cho địa phương.
2: Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đừng để địa phương quá tải, tránh tình trạng thả nổi chất lượng đầu vào của nông nghiệp dẫn đến thiệt hại dây chuyền cho người nông dân. Phân cấp phân quyền là cần đi kèm với quy chuẩn rõ ràng. Nếu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chưa được ban hành đồng bộ rõ ràng, mỗi địa phương sẽ hiểu áp dụng một kiểu, thì điều này là vô tình tạo ra giấy phép con nữa, hoặc sự cắt cứ thông tin giữa các tỉnh. Thì đây là một cái thách thức đề nghị là phải lưu tâm.
1: Sáng nay, Đảng ủy, các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Sau gần 3 tháng phát động, cuộc thi thu hút gần 6.000 tác phẩm dự thi. Qua các vòng sơ tuyển và chấm chọn, Ban giám khảo đã lựa chọn 63 tác phẩm vào chung khảo. Ban tổ chức đã trao 34 giải thưởng, gồm 5 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 14 giải khuyến khích, đồng thời đề nghị tặng bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai cuộc thi, góp phần lan tỏa hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35 Đảng ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi nêu rõ.
3: Cuộc thi cũng tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn để đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, nhà báo trao đổi, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tác phẩm không chỉ có giá trị phục vụ cuộc thi mà còn có thể tiếp tục khai thác sử dụng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
1: Sáng nay tại phiên đàm phán thứ hai, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu thống nhất đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng tăng 7,8%, mức tăng từ 340.000 đồng đến 390.000 đồng tùy vùng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 để trình Thủ tướng quyết định. Trao đổi sau cuộc họp, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
4: Mong muốn chung của các bên đã có sự gặp nhau, chia sẻ và hài hòa, vừa chăm lo tốt cho đời sống người lao động, vừa thúc đẩy cái sản xuất phát triển để thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Và đây là một cái kết quả mà chúng tôi đều thấy là rất là hài lòng trong cái bối cảnh hiện nay. Trong bối cảnh bên cạnh nhiều cái thành tích đạt được về phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm thì chúng ta cũng nhận rõ những cái khó khăn và bản thân người lao động thông qua hoạt động công đoàn thì công đoàn cũng đã tuyên truyền về cái trách nhiệm chia sẻ. Thì tôi tin rằng là đại đa số người lao động cũng bằng lòng với cái kết quả vừa rồi.
1: Từ 15 giờ chiều nay, giá dầu trong nước được điều chỉnh tăng mạnh theo chiều điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính. Trong đó, dầu diesel tăng 1.584 đồng một lít, lên tối đa là 23.329 đồng một lít. Dầu ma rút tăng 724 đồng một kg, lên 14.459 đồng một kg. Dù đã sử dụng quỹ bình ổn giá. Nguyên nhân đợt tăng mạnh này, theo Liên Bộ, là do căng thẳng Trung Đông leo thang, cùng diễn biến xung đột Nga-Ukraine khiến cho giá xăng dầu thế giới tăng mạnh. Cơ quan quản lý sẽ tăng cường kiểm tra, bảo đảm nguồn cung và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Quảng Ninh dự kiến sẽ triển khai nhiều chính sách mới trong năm học tới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Theo đó, các trường công lập đủ điều kiện sẽ được lắp đặt điện mặt trời mái nhà và trang bị điều hòa phòng học. Đồng thời, thí điểm đưa đón học sinh bằng xe buýt điện tại một số các địa phương và trường phổ thông nội trú.

0: vùng biên giới. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều chính sách đặc thù như hỗ trợ sữa, sách giáo khoa miễn phí, bữa trưa cho học sinh vùng khó khăn và khen thưởng học sinh giỏi. Tổng kinh phí thực hiện các chính sách ước gần 800 tỷ đồng mỗi năm, hướng tới bảo đảm cơ hội học tập cho hơn 365.000 học sinh. Mưa lớn kéo dài đang gây thiệt hại tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Tại Lai Châu, quốc lộ 12 bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ qua Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang cũng xuất hiện sạt lở, ách tắc giao thông. Nhiều diện tích hoa màu, công trình hạ tầng bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, quốc lộ 12 đoạn qua xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu sáng nay sạt lở, cuốn trôi hoàn toàn nền đường xuống lòng hồ thủy điện, làm gián đoạn tuyến giao thông huyết mạch nối Lai Châu với Điện Biên. Hiện các đơn vị đang huy động nhân lực, máy móc khẩn trương khắc phục để sớm thông tuyến. Ông Hoàng Tiến Quý, giám đốc công ty cổ phần bảo trì đường bộ 1 Lai Châu cho biết.
1: Hiện tại trong không khí rất là khẩn trương, chúng tôi đang bố trí ô tô, máy xúc, lu, dọ thép đá hậu ống cống để phương án tiến hành xếp dọ đá, kết hợp lắp đặt ống cống và đắp đất hoàn trả nền đường. Hiện nay thời tiết đang rất là cực đoan, trời vẫn đang mưa nhưng tôi đang cố gắng làm thông tầm 3K4 kíp, dự kiến 3 đến 5 ngày để đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Sau nhiều ngày liên tiếp không kích các mục tiêu quân sự của Iran, Mỹ đang mở rộng sức ép sang mặt trận hàng hải khi lần đầu sử dụng tên lửa vô hiệu hóa một tàu thương mại hướng tới Iran, đồng thời buộc hai tàu thương mại khác phải đổi hướng. Tuy nhiên, cả Mỹ và Iran vẫn đề ngỏ khả năng đối thoại, cho thấy các động thái quân sự hiện nay nhiều khả năng cũng nhằm tạo lợi thế nếu tiến trình ngoại giao được nối lại. Trong bối cảnh đó, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric tiếp tục kêu gọi.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên thực hiện các bước ngay lập tức để giảm leo thang và quay trở lại con đường đối thoại và ngoại giao. Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi khôi phục hoàn toàn các quyền hàng hải quốc tế và tự do hàng hải trong và xung quanh eo biển Hormuz. Việc thực hiện các quyền và tự do hàng hải phải được tất cả các bên tôn trọng theo luật pháp quốc tế.
0: Ở diễn biến khác, Mỹ hôm nay đã quyết định áp thuế 25% đối với hàng nghìn mặt hàng nhập khẩu từ Brazil trong bước đi đầu tiên triển khai chiến lược thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump theo Điều 301 của Luật Thương mại Mỹ năm 1974. Mức thuế dự kiến có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 tới, song một số các mặt hàng như cà phê, thịt bò, sản phẩm dầu khí, đất hiếm và linh kiện hàng không được miễn nhằm tránh gián đoạn chuỗi cung ứng. Brazil đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ, đồng thời kích hoạt cơ chế đối ứng thương mại và đưa vụ việc lên Tổ chức Thương mại Thế giới. Ước tính hơn 4.000 mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ trị giá khoảng 15 tỷ đô la mỗi năm có thể bị ảnh hưởng bởi quyết định này. Bộ Giáo dục Trung Quốc hôm nay thông báo bổ sung 27 ngành đào tạo mới trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp bậc cao đẳng và đại học nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các lĩnh vực kinh tế mới nổi và chiến lược phát triển quốc gia. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Theo thông báo, trong tổng số 27 ngành mới có 9 ngành thuộc hệ cao đẳng nghề và 18 ngành thuộc hệ đại học nghề, trải rộng trên 14 nhóm ngành lớn và 20 chuyên ngành. Các ngành này dự kiến sẽ bắt đầu tuyển sinh từ năm 2027. Đáng chú ý, các ngành được bổ sung chủ yếu hướng tới đào tạo nguồn nhân lực kỹ năng cao trong các lĩnh vực then chốt như kinh tế số, kinh tế tầm thấp, trí tuệ nhân tạo, thiết bị cao cấp, cải tạo đô thị và các lĩnh vực dân sinh đang thiếu hụt lao động. Trong lĩnh vực dịch vụ sản xuất, một số ngành mới như dịch vụ môi giới công nghệ và kỹ thuật vận tải tầm thấp được đưa vào chương trình đào tạo bậc đại học nghề nhằm hỗ trợ nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp. Ở lĩnh vực dịch vụ đời sống, các ngành như chăm sóc, hướng dẫn nuôi dạy trẻ nhỏ tại gia đình và quản lý vận hành dịch vụ du lịch dưỡng sinh được bổ sung ở bậc cao đẳng nghề, góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực trong các dịch vụ xã hội thiết yếu. Song song đó, Trung Quốc cũng đẩy mạnh đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ mới nổi. Trong lĩnh vực năng lượng xanh, các ngành liên quan đến công nghệ năng lượng hydrogen và vận hành bảo trì hệ thống lưu trữ năng lượng thông minh cũng được đưa vào danh mục đào tạo. Việc xây dựng và bổ sung ngành học lần này được thực hiện trên cơ sở gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục và doanh nghiệp thông qua các liên minh hợp tác đào tạo sản xuất. Nhu cầu thực tiễn từ doanh nghiệp và thị trường lao động được sử dụng làm căn cứ quan trọng để thiết kế chương trình đào tạo.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ 6.

0: ngày 17 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mở vàng, an toàn hồ đập, bức tường vững chắc bảo vệ vùng hạ du, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, gìn giữ hòa bình, mô hình hiệu quả của đối ngoại quốc phòng, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, Singapore khi quản trị nhân tài trở thành chiến lược quốc gia, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy huy động vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế qua kênh chứng khoán, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật hòa giải ở cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, hiệu quả tín dụng chính sách trong công tác giảm nghèo, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, đi cano tàu du lịch, những kỹ năng có thể cứu bạn trong tình huống khẩn cấp, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1,5 đến 2,5 năm, rút ngắn thời gian đào tạo, cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tập trung xây dựng xã phường không ma túy, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, Hà Nội miễn phí xe buýt trong vành đai 1 hướng tới phát triển giao thông xanh, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, triển vọng dài hạn, thách thức hiện tại, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, du lịch biển an toàn từ vụ lật cano tại Phú Quốc, trách nhiệm của doanh nghiệp và kỹ năng của mỗi du khách, 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, một nông dân hô biến các loại rau củ thành ống hút ăn được, xuất khẩu đi muôn nơi, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, giới thiệu album Nơi cổ tích lên ngôi của ca sĩ Đoàn Thúy Trang.
1: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
0: Thế giới và Việt Nam.
3: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc KOICA và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM đồng hành cùng Việt Nam hỗ trợ phụ nữ di cư tái hòa nhập bền vững. Dự án Hợp tác Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ góp phần thúc đẩy năng lượng bền vững tại Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi năm có không ít phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài học tập, lao động hoặc kết hôn với kỳ vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng không phải hành trình nào cũng thuận lợi và việc tái hòa nhập sau khi trở về vẫn là thách thức đối với nhiều người. Trước thực tế đó, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc KOICA và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM đã triển khai giai đoạn 2 dự án tăng cường mạng lưới dịch vụ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và con em họ tại Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ thống hỗ trợ toàn diện giúp phụ nữ ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.
4: Di cư quốc tế mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro đối với phụ nữ, đặc biệt trong quá trình trở về và tái hòa nhập cộng đồng. Xuất phát từ thực tế đó, từ năm 2020 đến năm 2024, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam KOICA và hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam IOM đã triển khai dự án tăng cường mạng lưới dịch vụ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và con em họ tại Việt Nam. Theo đó, dự án đã xây dựng và vận hành mô hình văn phòng dịch vụ một điểm đến tại Hà Nội, Hải Phòng và Cần Thơ. Sau hơn 4 năm triển khai, dự án đã hỗ trợ hơn 2.500 phụ nữ di cư hồi hương và trẻ em, thực hiện gần 10.000 lượt tư vấn thông qua hệ thống văn phòng dịch vụ một điểm đến. Tiếp nối những kết quả đạt được, giai đoạn 2 của dự án được triển khai với nhiều nội dung mở rộng. Thay vì chỉ hỗ trợ phụ nữ hồi hương vì mục đích kết hôn và con của họ như trước đây, dự án sẽ hỗ trợ phụ nữ di cư với nhiều mục đích khác nhau như lao động, học tập, kết hôn hoặc những người đang có ý định di cư cùng con em của họ. Cách tiếp cận này

0: giúp phụ nữ được hỗ trợ ngay từ trước khi di cư, trong quá trình sinh sống ở nước ngoài và khi trở về quê hương. Bà Kendra Reynas, trưởng phái đoàn tổ chức di cư quốc tế tại Việt Nam cho biết.
1: Giai đoạn 2 của dự án mang đến cơ hội để tăng cường chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới hỗ trợ và nâng cao tính kịp thời, tính hữu ích cũng như là tính bền vững của các hoạt động tái hòa nhập. Khi các mô hình di cư tiếp tục thay đổi thì những mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ và khả năng đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu sẽ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
0: Trong giai đoạn mới, dự án sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các văn phòng dịch vụ một điểm đến, mở rộng mạng lưới phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyến đầu, đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp để phụ nữ di cư được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả hơn. Là đơn vị tài trợ, COICA khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền con người và phát triển bao trùm. Bà Quân Ji Yang, Phó Giám đốc COICA Việt Nam, cho biết.
1: Dự án được thiết kế nhằm tăng cường mạng lưới hỗ trợ tái hòa nhập đồng bộ, lấy các văn phòng dịch vụ một điểm đến tại Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ và Quảng Trị làm trung tâm. Chúng tôi tin rằng bình đẳng giới, hòa nhập xã hội và quyền con người là nền tảng của phát triển bền vững. Vì vậy, chúng tôi luôn chú trọng tăng cường năng lực thể chế và chính quyền địa phương để các dịch vụ hỗ trợ có thể được duy trì lâu dài.
0: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định, hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác để triển khai dự án đúng mục tiêu, đúng đối tượng, bảo đảm hiệu quả, thiết thực và bền vững.
2: Thế và về phía Hội Liên hiệp Việt Nam là cơ quan chủ quản của dự án, thì chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phối hợp cùng với COICA và IOM cũng như các cái đối tác để triển khai dự án đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đảm bảo hiệu quả thiết thực bền vững và mang lại những giá trị tích cực thay đổi cho cuộc sống cho những người phụ nữ và trẻ em di cư.
0: Việc triển khai giai đoạn 2 của dự án tăng cường mạng lưới dịch vụ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và con em họ tại Việt Nam không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ di cư và con em họ, mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới an sinh, thúc đẩy di cư an toàn, trật tự và bền vững.
3: Thưa quý vị, không chỉ các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ lao động di cư, những ngành công nghiệp như là năng lượng cũng chứng kiến sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và các tổ chức quốc tế. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng trở thành xu thế toàn cầu, hợp tác quốc tế không chỉ dừng ở việc hỗ trợ nguồn vốn, mà ngày càng hướng tới chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển nguồn nhân lực. Trong xu thế đó, dự án hợp tác giữa Tổng công ty lọc hóa dầu Bình Sơn và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức về công nghệ Power to Liquid được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam từng bước tiếp cận các công nghệ nhiên liệu phát thải thấp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.
1: Trong quá trình chuyển dịch sang các dạng năng lượng phát thải thấp, Tổng công ty lọc hóa dầu Bình Sơn BSR đang hợp tác với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ để nghiên cứu công nghệ Power to Liquid, hay còn gọi là chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng. Theo ông Trần Hải Ninh, Giám đốc chi nhánh Trung tâm Đổi mới Sáng tạo của BSR, với những lĩnh vực hoàn toàn mới như hydrogen xanh hay nhiên liệu tổng hợp, điều Việt Nam còn thiếu không chỉ là công nghệ mà còn là kinh nghiệm triển khai thực tế. Trong khi đó, GIZ nhiều năm qua đã tham gia các chương trình thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại nhiều quốc gia, sở hữu mạng lưới chuyên gia cũng như kinh nghiệm kết nối với các nhà cung cấp công nghệ và các tổ chức tài chính quốc tế.
4: Thì ngay từ cái tiêu chí ban đầu của dự án cái tổ chức hợp tác quốc tế của GIZ của Đức ấy, mục tiêu của nó là ra hai cái, thứ nhất là người hỗ trợ mặt chuyên gia, thứ hai là hỗ trợ về mặt chi phí để khi thực hiện các cái nghiên cứu đánh giá ban đầu. Kết quả của giai đoạn 1 là ông ra được cái báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó sẽ liên quan thứ nhất là đánh giá mặt thị trường tương lai, đánh giá lựa chọn công nghệ nào, cấu hình công nghệ của cái nhà máy pilot này. Trong cái chiến lược phát triển của tổng công ty ấy, thì cái nội dung liên quan hợp tác, đẩy mạnh hợp tác với các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế là một cái nhiệm vụ trọng tâm. Qua quá trình làm việc, tham gia các cái gọi là cái chương trình đào tạo của họ ấy, với các chuyên gia cho rằng thấy rằng cái bản thân họ là có cái thông tin am hiểu rất sâu về những cái công nghệ mới như này, và cái đó thì thực sự Việt Nam là sự thiếu. Nên là cái định hướng mà hợp tác với cái tổ chức nước ngoài là một cái trọng tâm của tổng công ty.
1: Việt Nam là một trong ba quốc gia được GIZ lựa chọn để triển khai dự án thí điểm Power to Liquid cùng với Colombia và Kenya. Công nghệ này sử dụng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo để sản xuất hydrogen xanh, sau đó kết hợp với nguồn carbon thu hồi nhằm tạo ra các loại nhiên liệu tổng hợp phát thải thấp như nhiên liệu hàng không bền vững eSAF hay nhiên liệu e-methanol phục vụ cho vận tải biển. GIZ đồng hành cùng BSA thực hiện các nghiên cứu tiền khả thi

0: hỗ trợ chuyên gia, tư vấn lựa chọn công nghệ, đồng thời kết nối với các đối tác công nghệ và nguồn lực tài chính quốc tế để từng bước chuẩn bị cho quá trình thương mại hóa. Hiện dự án mới ở giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, tuy nhiên việc Việt Nam được lựa chọn tham gia chương trình thí điểm này cũng phản ánh sự đánh giá tích cực của các đối tác quốc tế về tiềm năng phát triển của các loại nhiên liệu phát thải thấp tại Việt Nam. Bà Đỗ Thị Lan Anh, Cố vấn Năng lượng tại GIZ Việt Nam nhận định.
1: Ngành dầu khí Việt Nam nói chung hay BSE nói riêng đang có những nền tảng thuận lợi để tham gia trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Thứ nhất, BSE có thể tận dụng các cơ sở hạ tầng sẵn có, đồng thời thì doanh nghiệp cũng đã có những cái kinh nghiệm trong việc vận hành các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn, quản lý an toàn, chế biến hóa dầu và phát triển hạ tầng năng lượng. Thứ hai, các doanh nghiệp trong ngành, trong đó thì có BSA đã và đang chủ động nghiên cứu các công nghệ mới và xây dựng cái lộ trình phát thải phù hợp với xu thế quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy doanh nghiệp không chỉ phản ứng trước yêu cầu của thị trường mà còn mong muốn đóng góp và chủ động trong quá trình chuyển đổi.
0: Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang các loại nhiên liệu phát thải thấp tại Việt Nam vẫn còn đối mặt với không ít thách thức. Bên cạnh yêu cầu về công nghệ và nguồn nhân lực, bài toán chi phí đầu tư, khả năng thương mại hóa cũng như cơ chế chính sách hỗ trợ vẫn là những yếu tố quyết định để các dự án có thể đi từ nghiên cứu sang triển khai trên thực tế. Ông Đinh Văn Nhân, trưởng phòng công nghệ Trung tâm Đổi mới sáng tạo của BSR cho biết.
2: Khó khăn nhất đó là về cái vấn đề đầu tư, bởi vì các cái xu hướng mà sản xuất xanh thì cái chi phí đầu tư rất là cao, mà cái hiệu quả thì rất là thấp. Hiện tại trên thế giới mà sản xuất ra thì so với cái nhiên liệu truyền thống thì đã giá một ba lần.
0: Những thách thức đó cũng cho thấy chuyển dịch năng lượng không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp hay một quốc gia. Với những công nghệ còn rất mới như Power to Liquid, hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và kết nối các nguồn lực đầu tư. Thông qua những dự án như giữa BSR và GIZ, Việt Nam không chỉ tiếp cận các công nghệ năng lượng mới mà còn từng bước chuẩn bị nền tảng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng xanh đang hình thành trên thế giới.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn

0: Kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
0: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
0: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
0: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

xin chào quý khán giả của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc. Thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay chúng ta cùng mở lá thư đầu tiên trong số phát sóng tuần này. Lá thư được gửi từ tỉnh Nghệ An của thính giả Hoàng Việt. Trong thư, chú tâm sự: tôi rất yêu thích bài hát Hồ Trên Núi, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Thế nhưng, có một điều khiến tôi luôn tò mò mỗi khi nghe ca khúc này. Liệu Hồ Nước trong tác phẩm có phải là một địa danh thật hay không? Hay bài hát được viết dựa trên hình tượng sáng tạo nào của chính tác giả? Thưa chú Việt và quý thính giả, trong một bài phỏng vấn đầu năm 2015, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã kể lại hoàn cảnh ra đời của ca khúc này như sau. Năm 1971, tôi được đạo diễn Khánh Dư mời viết lời bài hát cho bộ phim tài liệu Sông Nước Quê Hương cùng đoàn làm phim công tác tại huyện Lục Ngạn của tỉnh Hà Bắc trước đây. Địa danh ấy nay thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh. Chúng tôi đã tới thăm một số công trình thủy lợi, trong đó có hồ Cấm Sơn, đi thuyền giữa không gian lồng lộng sơn thủy hữu tình và được tiếp xúc với những người lao động hăng say, cảm xúc trong tôi dâng trào thăng hoa thành ca khúc Hồ Trên Núi. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Quang Phát.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Hồ Trên Núi sáng tác nhạc sĩ Phó Đức Phương qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Quang Pháp. Tiếp theo chương trình là ca khúc mang chủ đề hướng về vùng cao. Mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc mà cô Phương Nga ở Hà Nội gửi tặng các quý thính giả. Tiếc là cô Nga không còn nhớ tên bài hát, chỉ còn thuộc mấy câu hát như sau: Cùng lặng nghe em hát những yêu thương cuộc đời để lại bao thương nhớ trong lòng mình, một cô gái miền núi đã thắp ngọn lửa tình. Thưa quý vị, những câu hát mà cô Phương Nga cung cấp nằm trong ca khúc Thơ Tình Của Núi được nhạc sĩ An Thiên viết vào năm 1994. Sau khi được phát hành rộng rãi, bài hát đã nhanh

chóng chiếm được trái tim của đông đảo khán thính giả, là dấu ấn quan trọng trong cuộc đời sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Thơ Tình Của Núi do nghệ sĩ ưu tú Trần Tựa và tốp ca nữ đoàn ca múa Tổng cục Chính trị trình bày.

Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư âm nhạc của chú Văn Quang, thính giả đang sinh sống tại thành phố Hải Phòng. Chú Văn Quang muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Hành Quân Xa. Trong bức thư gửi về cho chương trình của tư âm nhạc, chú có đưa ra câu hỏi như sau. Xin chương trình cho biết, có phải ca khúc Hành Quân Xa là một phần nhỏ trong một sáng tác lớn của nhạc sĩ Đỗ Nhuận hay không ạ? Thưa quý vị, giống với chia sẻ của chú Văn Quang, ca khúc này chính là chương 2 nằm trong một tổ khúc được ví như bộ sử thi viết nên từ nốt nhạc về trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Tổ khúc do nhạc sĩ Đỗ Nhuận chắp bút mang tên Hát về rừng núi Điện Biên. Tổ khúc bất hủ này gồm 5 chương với các bài hát tương ứng là Giặc chiếm Mường Thanh, Hành quân xa, Gặp gỡ, Trên đồi Him Lam và Chiến thắng Điện Biên. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe các khúc này do Top Ca Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội, và cũng có thể gọi điện cho chương trình theo số máy 024-3939-3344 vào khung giờ 9 giờ sáng thứ Tư, thứ Năm hàng tuần.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với giai điệu của ca khúc Hành Quân Xa, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận do Tốc Ca Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tiếp theo chương trình là bức thư âm nhạc của cô Xuân Mai tới từ Hưng Yên. Cô Mai bày tỏ mong muốn được nghe lại ca khúc Đêm Trường Sơn Nhớ Bác và gửi tặng món quà âm nhạc này tới các thính giả cả nước. Cô chia sẻ rằng, từ những ngày thơ ấu, cô đã được nghe các cô, các chị trong xóm hát ca khúc này, vô cùng xúc động. Nay, cô nhờ chương trình tìm hiểu giúp tên tác giả của bài hát này. Thưa quý vị, bài hát mà cô Mai yêu cầu được nhạc sĩ Trần Trung phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của tác giả Nguyễn Trung Thu. Nhà thơ đã viết nên tác phẩm ấy vào giữa năm 1972, khi ông là binh nhì chiến đấu tại Quảng Trị. Đêm mùng 6 tháng 6 năm 1972, ông khó ngủ, bèn ôm võng ra suối nằm. Mải nhìn ngắm ánh trăng sáng vằng vặc, nhà thơ Nguyễn Trung Thu liền nhớ tới cảnh rừng Việt Bắc mà Bác Hồ miêu tả trong bài thơ Cảnh Khuya. Từ liên tưởng ấy, bài thơ Đêm Trường Sơn Nhớ Bác được ra đời chỉ sau một đêm và nhanh chóng được in trên báo Nhân Dân. Hai năm sau đó, nhạc sĩ Trần Trung tình cờ bắt gặp bài thơ này trên báo và cảm thấy đồng cảm. Ông quyết tâm phổ nhạc cho tác phẩm này. Thanh Nga xin bật mí cho quý khán giả thêm một sự thật thú vị nữa. Đó là nhạc sĩ Trần Trung chưa từng đặt chân tới Trường Sơn trước khi hoàn thiện ca khúc này. Nhưng bằng cảm xúc và vốn sống của mình, ông đã có hai tác phẩm để đời về Trường Sơn là Bài Ca Trường Sơn và Đêm Trường Sơn Nhớ Bác. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên.

thưa quý vị, nối tiếp chương trình chúng ta cùng mở bức thư âm nhạc của cô Thúy Loan đến từ Quảng Trị. Cô yêu cầu được nghe bài hát Đường Trường Sơn Sẽ Anh Qua, và nhờ chương trình cung cấp thêm thông tin về nguồn cảm hứng đã giúp nhạc sĩ Văn Dung sáng tác nên ca khúc này. Vào năm 1971, khi ấy nhạc sĩ Văn Dung là phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, công tác tại chiến trường Quảng Bình xưa, nay là Quảng Trị. Ông đã chứng kiến nhiều sự hy sinh, nhiều nỗi gian nan vất vả của bộ đội và các cô gái thanh niên xung phong đường 20 quyết thắng, quyết tâm giữ vững mạch máu giao thông nối liền Nam Bắc. Xúc động và cảm phục những ý chí kiên cường, những trái tim yêu nước, nhạc sĩ Văn Dung đã hoàn thiện ca khúc với âm hưởng tha thiết, đậm chất dân ca miền Trung. Sau này, nhạc sĩ Văn Dung còn tiết lộ một kỷ niệm buồn khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Ông cho biết, không lâu sau khi trở về Hà Nội, ông nhận được bức thư của một cô gái thanh niên xung phong gửi về đài có đoạn viết: "Đêm nay đại đội chúng em đi họp về, nghe bài hát Đường Trường Sơn Sẽ Anh Qua, không biết có phải nhạc sĩ viết về chúng em không ạ?" Theo địa chỉ hồng thư, ông viết thư hồi đáp, nhưng thật đáng tiếc, chỉ sau vài tháng ông nhận được tin cả đại đội nữ thanh niên xung phong ấy đã hy sinh trên mặt trận.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Đường Trường Sơn Xen Qua, sáng tác nhạc sĩ Văn Dung do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên, tốp ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tiếp nối chương trình là lá thư âm nhạc cuối cùng trong số phát sóng tuần này được gửi từ thành phố Hồ Chí Minh của anh Hoàng Duy. Thông qua chương trình, anh muốn gửi tặng các thính giả của VOV ca khúc mang tên Thanh Thang Đường Mới. Đồng thời, anh cũng bày tỏ mong muốn được biết nhạc sĩ nào là tác giả của ca khúc này. Bài hát mà anh Duy yêu cầu là một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn. Bên cạnh vai trò là một người nhạc sĩ, tác giả Hồ Trọng Tuấn còn giữ quân hàm đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam và hiện đang là hiệu trưởng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, phó chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Và bài hát Thanh Thang Đường Mới của đại tá Hồ Trọng Tuấn đã đạt giải B giải thưởng văn học nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm giai đoạn 2014-2019. Ngay sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này do nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Thu Thủy và Tốc Căn trình bày. Đây cũng là ca khúc đã kết thúc chương trình Hộp Âm Nhạc tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: thế giới đã bước vào giai đoạn quyết định. Hai trận bán kết và chung kết hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài đỉnh cao, nơi các ngôi sao hàng đầu thế giới chinh phục giấc mơ vô địch.
1: Đồng hành cùng người hâm mộ là hai bình luận viên Thành Lương và Việt Anh, với lối bình luận sắc sảo, chuyên nghiệp và đầy cảm xúc sẽ mang đến những góc nhìn sâu sắc về chiến thuật, diễn biến trận đấu và những câu chuyện thú vị bên lề sân cỏ.
0: Hãy cùng Đài Tiếng nói Việt Nam hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đón nghe tường thuật trực tiếp các trận bán kết và chung kết FIFA World Cup 2026 trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam, nơi từng diễn biến trên sân cỏ sẽ được truyền tải nhanh nhất và chân thực nhất.
1: Đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá thế giới. World Cup 2026, VOV, nơi cảm xúc thăng hoa cùng bạn.
2: Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị nghe đài. Thưa quý vị, chương trình Cà phê cổ điển hôm nay, Ngọc Hưng xin giới thiệu tới quý vị đôi nét về thời kỳ âm nhạc cổ điển châu Âu từ khoảng những năm 1760 đến năm 1825. Thưa quý vị, những năm từ 1760 đến năm 1825 được gọi là thời kỳ cổ điển. Thời kỳ cổ điển nằm giữa thời kỳ Baroque và thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Nhạc cổ điển có kết cấu nhẹ nhàng, rõ ràng hơn nhạc Baroque và ít phức tạp hơn. Các nhà soạn nhạc đã cố gắng tìm cách để sắp xếp cải thiện cấu trúc các tác phẩm của họ. Thời kỳ nhạc cổ điển cũng bị ảnh hưởng bởi những tác phẩm nghệ thuật cổ điển của người Hy Lạp và La Mã cổ đại. Nhạc giao hưởng đã được sáng tác và các hình thức âm nhạc tính phòng khác nhau, bao gồm cả tứ tấu, đàn dây. Vào giữa thế kỷ thứ 18, châu Âu bắt đầu hướng tới một phong cách mới trong kiến trúc, văn học và nghệ thuật, thường được gọi là cổ điển, trong khi vẫn liên kết chặt chẽ với văn hóa và chính trị, với hình thức và sự nhấn mạnh về trình tự, hệ thống phân cấp, phong cách mới. Phong cách này được phát triển bởi những sự thay đổi trong trật tự kinh tế và cấu trúc xã hội. Vào thế kỷ thứ 18, giới quý tộc đã trở thành những người bảo trợ chính cho âm nhạc và phát triển thể loại opera. Điều này dẫn đến những thay đổi trong âm nhạc, quan trọng nhất trong số đó là sự thay đổi tiêu chuẩn, biên chế các nhóm nhạc cụ. Những thay đổi trong tình hình kinh tế cũng có tác động làm thay đổi sự cân bằng chất lượng của các nhạc sĩ. Kết cấu đa âm không còn là trọng tâm chính của âm nhạc, mà thay vào đó là một giai điệu duy nhất với phần đệm đi kèm, chú trọng nhiều hơn vào giai điệu. Việc đơn giản hóa các nhạc cụ thường được tận dụng một cách tối đa, sử dụng các nhịp điệu đặc trưng cho các mục đích khác nhau và quan trọng hơn là việc thiết lập và thống nhất cách tiến hành giai điệu. Mời quý vị thưởng thức bản giao hưởng số 46 cung si giáng trưởng của nhà soạn nhạc thời kỳ cổ điển Joseph Haydn.

Thưa quý vị, Ngọc Hưng đang cùng dẫn chuyện cùng quý vị trong chương trình Cà phê cổ điển được phát sóng vào lúc 23 giờ đến 24 giờ thứ bảy và phát lại vào 23 giờ đến 24 giờ thứ ba hàng tuần trên tần số FM 102.7 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, âm nhạc thời kỳ cổ điển có kết cấu nhẹ hơn và đơn giản hơn so với âm nhạc thời kỳ Baroque. Tính đa dạng và tính tương phản ngày càng trở nên rõ rệt hơn trước, cùng với sự thay đổi phổ biến thường xuyên về âm sắc, giai điệu có xu hướng ngắn hơn và nhịp điệu rõ ràng hơn. Dàn nhạc đã tăng cường phạm vi và số lượng. Đàn Happy Choi dần được thay thế bởi đàn piano và từ đây nhạc cụ này càng trở nên phổ biến, thông dụng hơn. Các thể loại được phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn này là sonata, tam tấu đàn dây, tứ tấu đàn dây, giao hưởng, concerto, dạ khúc. Mời quý vị cùng thưởng thức chương 3 bản giao hưởng số 45 cùng pha thăng thứ của nhà soạn nhạc thời kỳ cổ điển Joseph Haydn.

Ngay sau đây, Ngọc Hưng mời quý vị cùng thưởng thức hai tác phẩm của nhà soạn nhạc Franz Schubert, bản Serenade và bản Ave Maria. Đây là hai tác phẩm nổi bật của nhà soạn nhạc Franz Schubert thời kỳ âm nhạc cổ điển.

Thưa quý vị, Ngọc Hưng xin giới thiệu tới quý vị một đôi nét về bản giao hưởng số 40 của nhạc sĩ Wolfram Amadeus Mozart, một trong những nhạc sĩ lỗi lạc của thời kỳ âm nhạc cổ điển.

Bản giao hưởng số 40 của Mozart chính là sự kết hợp tuyệt vời với những vẻ đẹp âm nhạc của một bậc thiên tài. Trong tổng số 41 bản giao hưởng của mình, Mozart chỉ viết 2 bản ở giọng thứ. Bản đầu tiên là bản số 25 huyên náo và được ra đời sớm hơn nhiều cũng ở giọng son thứ. Còn bản thứ 2 là bản số 40, đôi khi được gọi là bản giao hưởng son thứ lớn để phân biệt với bản giao hưởng son thứ nhỏ số 25. Cùng với 2 bản giao hưởng khác số 39 và 41 được sáng tác vào mùa hè năm 1788. Đây là giai đoạn vô cùng khó khăn trong cuộc đời của Mozart. Vợ ông bị ốm và sức khỏe bản thân ông cũng không tốt đẹp gì. Đứa con gái 6 tháng tuổi mất vào tháng 7. Ông không có nhiều cơ hội tham gia vào các buổi hòa nhạc quan trọng và nợ nần rất nhiều. Nhưng chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, Mozart đã sáng tác ra 3 bản giao hưởng tuyệt vời nhất của đời mình. Mời quý vị cùng thưởng thức bản giao hưởng số 40 cung son thứ của Wolfgang Amadeus Mozart.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những tiết mục ca cải lương chọn lọc được trình bày bởi giọng ca của các nữ nghệ sĩ nổi tiếng được nhiều người yêu mến. Mở đầu chương trình là bài Hạt giống đỏ nảy mầm xuân, lời của soạn giả Dân Huyền do nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền trình bày.

Sau đây là bài Hát mừng đất nước quê hương do soạn giả Nguyễn Bá Sĩ viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thiên Kiều và Tốt Ca trình bày theo điệu Thu Hồ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức một số làn điệu dân ca lời cổ chọn lọc.

Vừa rồi là làn điệu dân ca Bắc Bộ Hát Ngược do các nghệ sĩ Thu Vui, Quý Bao và Tốp Nữ trình bày. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức điệu hát Lượn Tứ Quý. Đây là hình thức hát đối đáp giao duyên nam nữ của người Tày. Bài hát kể về ý nghĩa của các tháng và vẻ đẹp của các mùa trong năm do hai nghệ nhân Mạc Thị Vân và Nông Thế Anh ở tỉnh Cao Bằng trình bày.

xíu chung. Khẩu súng lâm lạch

Chúng ta cùng nghe tiếp làn điệu Lý Vọng Phu dân ca khu 5 do nghệ sĩ Kim Cúc thể hiện. Đây là một trong những điệu lý có giai điệu thiết tha dịu dàng, là những câu hát du con và nỗi niềm tâm sự buồn thương oán trách của người vợ, chung thủy ngóng đợi chồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Quý vị và các bạn thân mến, Nam Bộ, mảnh đất đã sinh ra biết bao làn điệu dân ca quen thuộc, trong đó nổi bật là các điệu hò, một loại hình ca hát dân gian đặc sắc của người dân nơi đây. Nói đến hò ở Nam Bộ thì có thể kể đến các thể loại như hò cấy, hò chèo ghe, hò đối đáp, hò đi thẻ mực, hò khoan, hò huê tình, hò sợ vợ, vân vân. Mỗi loại hò lại có những đặc điểm riêng, nội dung phong phú và chủ đề cũng thật đa dạng. Nó phản ánh mọi khía cạnh nhận thức trong đời sống tinh thần của người dân, biểu hiện những tâm tư tình cảm và cảm xúc thẩm mỹ đối với mối quan hệ tình yêu, hôn nhân gia đình, nhân nghĩa thế sự của con người sinh sống trên vùng đất này. Dựa theo môi trường diễn xướng có thể chia thành hai hệ thống, đó là hò trên sông nước và hò trên cạn. Chúng ta cùng thưởng thức điệu Hò Khoan Nam Bộ do Top 5.

0: Mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
1: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa, ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
0: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
1: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao, mua bán người trong nước, đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
0: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, mở đầu chúng ta sẽ nghe hợp xướng 4 chương Ước Vọng của nhạc sĩ Nguyễn Đình Tấn do nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh, nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Chương 1 Ước Vọng.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta vừa nghe chương 1 và chương 2, hợp xướng 4 chương Ước Vọng của nhạc sĩ Nguyễn Đình Tấn qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh, nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo, chúng ta sẽ nghe chương 3 Việt Nam Hồ Chí Minh

Quý vị và các bạn vừa nghe hợp xướng 4 chương Ước vọng của nhạc sĩ Nguyễn Đình Tấn do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh, nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Ngàn lần tôi hát Việt Nam ơi, sáng tác nhạc sĩ Lê Mây, do nghệ sĩ Thanh Yên và hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Hấp dẫn về nội dung,
2: đa dạng và phong phú về cách thể hiện.
1: Từ ngày 16 tháng 7 năm 2026, các chương trình podcast của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức ra mắt trên website vov3.vov.vn với các chuyên mục
2: Trạm 102.7,
1: Cuộc hẹn,
2: Chuyện để kể,
1: Ơn nghĩa sinh thành,
2: Nơi lưu giữ hồn Việt,
1: Đôi bạn văn chương,
2: Hành trình sáng tạo,
1: Kể chuyện và hát du.
2: Được sản xuất công phu, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong phương thức sản xuất.
1: Những vấn đề văn hóa xã hội,
2: những câu chuyện âm nhạc,
1: những trang văn học nghệ thuật,
2: truyền tải sự đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Podcast,
2: một xu hướng tất yếu của báo chí phát thanh hiện đại,
1: hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho thính giả yêu mến VOV3,
2: gần gũi và thân thiện,
1: khả năng tương tác cao,
2: hội tụ nhiều công nghệ hiện đại,
1: truyền tải và lan tỏa mạnh mẽ,
2: giúp thính giả có những trải nghiệm mới mẻ và tuyệt vời.
1: Podcast
2: trên vov3.vov.vn
1: hội tụ và lan tỏa sức mạnh của phát thanh hiện đại.

Các bạn vừa nghe bài hát Bác đang cùng chúng cháu hành quân, sáng tác nhạc sĩ Huy Thục do Hợp xướng Ca múa quân đội trình bày. Sau đây là ca khúc Bài ca Trường Sơn, sáng tác nhạc sĩ Trần Trung, lời thơ Gia Dũng do nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ trình bày.

Các bạn vừa nghe bài hát Câu hát dân ca và người lính đảo, sáng tác nhạc sĩ Bùi Anh Tôn, lời thơ Chiêu Anh do ca sĩ Nhất Sinh trình bày. Sau đây là ca khúc Bài ca người lính đảo, sáng tác nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh, lời thơ Xuân Quý do nghệ sĩ ưu tú Tăng Dương.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài Tâm sự người lính Trường Sa, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Anh Tuấn, do ca sĩ Anh Bằng trình bày.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi được phát sóng vào lúc 03:00 ngày thứ Năm và thứ Sáu và vào lúc 09:05 ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với quê hương tỉnh Tuyên Quang qua các ca khúc Hoa Tam Sắc Mạch Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Huy Giảng do ca sĩ Thanh Giang trình bày. Hoa Của Đá, sáng tác nhạc sĩ Lâm Tiến Mạnh do ca sĩ Ngọc Khánh Chi thể hiện. Chuyện Tình Mèo Vạc, sáng tác nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Thủy do ca sĩ Mai Chi trình bày. Màu Vàng Rực Rỡ, sáng tác nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn do ca sĩ Đỗ Tố Hoa thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Hoa Tam Sắc Mạch Quê Tôi, Hoa Của Đá, Chuyện Tình Mèo Vạc, Màu Vàng Rực Rỡ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Thái Nguyên qua các ca khúc Thái Nguyên Miền Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Quang Hưng, phổ thơ Hồ Đức do ca sĩ Quỳnh Trang thể hiện. Ba Bể Tình Em, sáng tác tác giả Cao Kết do ca sĩ Hữu Tuấn và ca sĩ Tuyết Ánh trình bày. Huyền Thoại Hồ Núi Cốc, sáng tác nhạc sĩ Phó Đức Phương do ca sĩ Phạm Thùy Dung thể hiện. Về Thái Nguyên Cùng Em, sáng tác nhạc sĩ Huyền Ngọc do tốp ca nữ trình bày.

Các bạn vừa nghe các ca khúc Thái Nguyên miền quê tôi, Ba bể tình em, Huyền thoại hồ núi cốc, Về Thái Nguyên cùng em. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Lạng Sơn qua các ca khúc Xứ Lạng trong tôi, sáng tác nhạc sĩ Tiến Đức do ca sĩ Ngọc Linh trình bày. Men say xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Chí Dũng, phổ thơ Nguyễn Tất Đạt do ca sĩ Việt Tú thể hiện. Anh có về

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban âm nhạc văn học nghệ thuật VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

Các bạn thân mến, sáng mùng 2 tháng 7 tại Hội trường Thống Nhất, phường Bến Thành đã diễn ra chương trình nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sáng mãi tên người. Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Trọng Phúc, Phượng Loan, Quế Chân, Lê Thiện, Hạnh Thúy, Phạm Thế Vĩ, Cao Minh, Ánh Tuyết, Phạm Khánh Ngọc, Thu Giang, các ca sĩ Cẩm Vân, Mỹ Tâm, Đông Hùng, Phương Vi, vân vân. Chương trình nghệ thuật gồm các phần khai từ nửa thế kỷ vinh dự và tự hào thành phố mang tên Bác. Phần 1, có những tháng năm như thế. Phần 2,

thành phố Hồ Chí Minh rạng rỡ tên người, được thể hiện qua các ca khúc hay về quê hương đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, về thành phố mang tên Bác như Dòng sông hát, Tiếng hát từ thành phố mang tên người, Miền Nam nhớ mãi ơn người, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, Hành khúc lên đường, Bài ca không quên, Người là niềm tin tất thắng, Người từ phương xa về, Tự hào thành phố tôi yêu, Thành phố trẻ, vân vân. Đặc biệt thông qua các tiết mục, ca khúc, liên khúc, tổ khúc, các bài ca cổ, chương trình nghệ thuật đã tái hiện hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh bắt tay vào hành trình dựng xây lại một đô thị đầy ngổn ngang sau chiến tranh với bao khó khăn thách thức. Hình ảnh bao lớp thanh niên thành phố lên đường ra biên giới, lên những công trường xa xôi luôn là một biểu tượng đẹp của lòng yêu nước và tinh thần cống hiến. Có thể nói trải qua bao giai đoạn lịch sử, thành phố Hồ Chí Minh luôn khẳng định sức sống bền bỉ, kiên cường và không ngừng kiến tạo. Những công trình vươn cao trở thành những biểu tượng mới nhưng vẫn mang đậm dấu ấn di sản. Vùng đất của những con người hào sảng, giàu ý chí và niềm tin đã tạo nên một đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình và giàu khát vọng.

Các bạn thân mến, cũng vào tối mùng 2 tháng 7 tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật chính luận Rạng rỡ tên người đã diễn ra. Chương trình kết nối nhiều điểm cầu trên cả nước, tái hiện hành trình lịch sử vẻ vang, khẳng định khát vọng phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới. Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh, nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Khê, nghệ sĩ ưu tú Phạm Khánh Ngọc cùng các ca sĩ Phương Vi, Hồ Trung Dũng, Đào Mác, Lê Thu Hiền, nhóm Đi Đáp và nhiều hợp xướng vũ đoàn nghệ sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đơn vị nghệ thuật đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Với kết cấu gồm 3 chương: Thành phố của khát vọng thống nhất, Thành phố của khát vọng vươn lên và Thành phố trong kỷ nguyên mới. Chương trình kết hợp nghệ thuật biểu diễn, phim tài liệu, phóng sự cùng các cuộc giao lưu với nhân chứng lịch sử, chuyên gia, doanh nhân và lực lượng vũ trang. Qua đó tái hiện chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển của thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày thành phố vinh dự mang tên Bác. Được xây dựng từ hình tượng dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh Bến Nhà Rồng năm 1911, nơi người ra đi tìm đường cứu nước, không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Trong suốt 50 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nối tinh thần ấy bằng khát vọng thống nhất, tinh thần nghĩa tình, sự năng động, sáng tạo, bản lĩnh, vượt qua khó khăn và niềm tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đêm nghệ thuật mang đến nhiều tiết mục được dàn dựng công phu như hoạt cảnh, khúc hát non sông, các ca khúc ca ngợi Hồ Chủ tịch, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, nguồn sáng dẫn đường, mashup tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, thành phố ngày mới, Hello Hồ Chí Minh City, bay cao tỏa sáng cùng thành phố. Cùng các ca khúc như Nhà tôi có treo một lá cờ, Thành phố của tôi, Thành phố Hồ Chí Minh tự hào vươn cao thế giới, Khát vọng hùng cường. Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật, hình ảnh tư liệu và những câu chuyện lịch sử, chương trình Rạng rỡ tên người không chỉ tái hiện hành trình 50 năm thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác, mà còn lan tỏa niềm tự hào, khơi dậy khát vọng xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, tiếp tục vững bước cùng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Các bạn thân mến, tối mùng 4 tháng 7 tại di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức lễ khai mạc lễ hội vì hòa bình năm 2026, Festival for Peace 2026 với chủ đề Từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì hòa bình. Lễ hội được tổ chức nhằm mục đích tôn vinh giá trị của hòa bình, kêu gọi mọi người chung tay đấu tranh gìn giữ, xây dựng cuộc sống hòa bình, thịnh vượng, bền vững cho quê hương, đất nước và nhân loại. Tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự trường tồn của Tổ quốc. Tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh, những mất mát đau thương do chiến tranh gây ra. Dự khai mạc lễ hội vì hòa bình năm 2026 có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước, đại biểu ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác với Việt Nam và tỉnh Quảng Trị, cùng hơn 1.000 đại biểu trong và ngoài nước. Lễ hội vì hòa bình năm 2026 có chủ đề Từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì hòa bình, mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều xung đột và bất ổn. Từ vùng đất từng là biểu tượng của chia cắt và chiến tranh, Quảng Trị đang gửi tới cộng đồng quốc tế một thông điệp khác. Ký ức đau thương không chỉ để tưởng nhớ, mà còn có thể trở thành nền tảng để nuôi dưỡng lòng bao dung, thúc đẩy đối thoại và kiến tạo tương lai. Tiếp nối phần nghi thức khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm 3 chương: Dòng chảy ký ức, Ánh sáng hòa bình và Thế giới hòa ca. Được sản dựng công phu với sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình đã tái hiện chiều sâu lịch sử của vùng đất Quảng Trị, đồng thời truyền tải mạnh mẽ thông điệp về hòa bình, hòa giải, đoàn kết và khát vọng phát triển, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với đại biểu, nhân dân và du khách. Khai mạc lễ hội vì hòa bình 2026 tại Quảng Trị đã mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật thực cảnh đặc sắc, kết hợp đa không gian trên bờ và dưới sông, kết nối trục Bắc Nam của cầu Hiền Lương, với điểm nhấn là nghi thức thỉnh chuông ước nguyện hòa bình vô cùng ý nghĩa và bắn pháo hoa nghệ thuật. Lễ khai mạc khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực sáng trên bầu trời Hiền Lương, Bến Hải, trên nền nhạc bài hát Nối vòng tay lớn, khẳng định và lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị và khát vọng hướng tới tương lai.

ra chương trình nghệ thuật Khát vọng biển, đưa khán giả đi qua hành trình cảm xúc từ lịch sử, tình yêu biển đến khát vọng phát triển của thành phố cảng trong thời đại mới. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ như Phương Anh, Tuấn Hiệp, Lê Anh Dũng, Ngọc Anh, Mạnh Hùng, Ngọc Hiếu, Khánh Ngọc và các diễn viên nghệ sĩ nhà hát đương đại Hải Phòng. Khát vọng biển là hành trình cảm xúc nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai của thành phố Hải Phòng, được kể bằng âm nhạc, bằng vũ điệu, bằng ánh sáng và cảm xúc. Nơi biển là tâm hồn, là bản sắc văn hóa của thành phố cảng. Với thời lượng khoảng 90 phút, chương trình Khát vọng biển với chủ đề Chuyện tình của biển được xây dựng thành một hành trình nghệ thuật gồm 3 phần, kết hợp âm nhạc, múa, hình ảnh sân khấu và công nghệ trình diễn hiện đại. Thông qua đó, chương trình khắc họa một Hải Phòng giàu truyền thống lịch sử, hào sảng trong khí chất, lãng mạn trong những khúc tình ca và đang chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình hội nhập vươn xa biển lớn. Phần 1, từ cửa biển ra khơi, mở ra không gian hào hùng giàu sức sống của biển đảo và con người Hải Phòng với các tiết mục như Bình minh trên biển, Hải Phòng nơi ta yêu nhau, Hải Phòng và nỗi nhớ, Lời sóng kể, Khát vọng biển, Hải Phòng yêu thương. Phần 2, chuyện tình của biển, đưa khán giả vào không gian sâu lắng, lãng mạn của những câu chuyện tình yêu, nỗi nhớ và sự đợi chờ bên biển. Khán giả đã được thưởng thức các ca khúc như Biển, Nỗi nhớ và Em của nhạc sĩ Phú Quang, Du em bằng tiếng sóng của nhạc sĩ Dương Thụ, Chuyện tình của biển của nhạc sĩ Thanh Tùng, Biển và ánh trăng của nhạc sĩ Dương Cầm, Biển chiều của nhạc sĩ Tuấn Phương. Phần 3, Hải Phòng khát vọng tỏa sáng, tạo nên không khí trẻ trung, rộn ràng, thể hiện sức sống của một đô thị biển hiện đại, sáng tạo và hội nhập, được thể hiện qua các tiết mục Hải Phòng những vòng tay tỏa sáng, Hải Phòng của cha, Hải Phòng của tôi, Hải Phòng chắp cánh bay. Chương trình khép lại với tác phẩm Hải Phòng tỏa sáng của nhạc sĩ Viết Tuân do tập thể nghệ sĩ diễn viên thể hiện. Không chỉ kể chuyện biển bằng âm nhạc, chương trình Khát vọng biển còn gửi gắm niềm tự hào về vùng đất xứ Đông, văn hiến và khát vọng xây dựng một Hải Phòng bản lĩnh, hiện đại, giàu bản sắc.

Các bạn thân mến, tối mùng 4 tháng 7 tại nhà Bát Giác, không gian mở bên Hồ Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Crescendo Giao hưởng Kết nối. Chương trình Crescendo Giao hưởng Kết nối nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo Hà Nội 2026. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì. Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long phối hợp với Công ty Cổ phần Biểu diễn âm nhạc nghệ thuật Tỏa sáng tổ chức thực hiện. Đêm hòa nhạc có sự tham gia của Crescendo Festival Orchestra

đông đảo nghệ sĩ, giáo sư, chuyên gia âm nhạc và những tài năng trẻ xuất sắc đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Sự kiện không chỉ là nơi hội tụ những tài năng quốc tế, mà còn là nhịp cầu đưa nghệ thuật Hàn Lâm hòa vào hơi thở cuộc sống, góp phần khẳng định vị thế thành phố sáng tạo của Hà Nội. Đêm nhạc đã xóa nhòa khoảng cách giữa âm nhạc Hàn Lâm và khán giả, để lại dấu ấn văn hóa trong lòng người dân địa phương cùng du khách thập phương. Chương trình Crescendo Giao hưởng kết nối được thiết kế như một hành trình trải nghiệm văn hóa đa dạng, dẫn dắt người nghe đi qua nhiều vùng đất và miền cảm xúc. Tiết mục mở màn Summer của danh soạn Antonio Vivaldi qua tiếng đàn violon Trịnh Minh Hiền mang không khí sôi động tới không gian Hồ Hoàn Kiếm. Ngay sau đó, nhạc trưởng trẻ Dustin Peel chỉ huy dàn nhạc trình diễn Một Vòng Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Tình hữu nghị quốc tế thể hiện rõ nét qua ca khúc Hello Việt Nam với sự góp giọng của tài năng nước Áo Shamie Christina cùng đại diện chủ nhà nghệ sĩ Nguyễn Hữu Quân. Khán giả tiếp tục chu du khắp vùng miền qua những làn điệu dân ca quen thuộc được chuyển soạn tinh tế. Bản Trống Cơm vang lên điêu luyện dưới ngón đàn song tấu piano của nghệ sĩ Nguyễn Huy Phương và Nguyễn Trinh Hương. Nghệ sĩ Lê Thu mang nét quan họ qua Cầu Gió Bay lên dây đàn guitar mộc mạc. Tiếp đó là giai điệu Bèo Dạt Mây Trôi do tài năng nhí 13 tuổi Nguyễn Minh Việt trình diễn. Tất cả đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách cùng bạn bè quốc tế. Từ những bản nhạc cổ điển kinh điển của thế giới đến những làn điệu dân ca ngọt ngào của Việt Nam, tất cả đã thêu dệt nên một bức tranh âm nhạc đa sắc, thể hiện tinh thần hữu nghị và kết nối bền chặt giữa các dân tộc, góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội là điểm đến của các sự kiện âm nhạc và giao lưu văn hóa quốc tế. Lựa chọn nhà bát giác, không gian mở bên cạnh Hồ Gươm làm sân khấu biểu diễn đã phản ánh tư duy mới trong phát triển văn hóa của Hà Nội. Đó là đưa nghệ thuật đến gần công chúng, để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận những giá trị nghệ thuật chất lượng cao, xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả. Đồng thời, chương trình khẳng định cam kết phát triển văn hóa thủ đô theo định hướng văn hiến, bản sắc, sáng tạo, hội nhập, kết nối, đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống hiện nay.

các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026, bốn ca sĩ gồm Jun Phạm, Hoàng Tôn, Hồ Đông Quan và Thái Vy Gi đã cho ra mắt MV Thành phố tuyệt vời như một lời nhắn gửi đến mảnh đất thành phố Hồ Chí Minh xinh đẹp. Điểm nhấn của MV là sự xuất hiện của hơn 50 gương mặt nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, thời trang, truyền hình và sáng tạo nội dung. Nổi bật có Hồ Ngọc Hà, Hoàng Oanh, Liêu Hà Trinh cùng nhiều nghệ sĩ trẻ. Mỗi người chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn nhưng đều nhận lời tham gia với mong muốn góp một phần vào sản phẩm dành tặng thành phố. Ở phần âm nhạc, bốn ca sĩ mang đến bốn màu sắc khác nhau. Jun Phạm và Hồ Đông Quan đảm nhận những đoạn hát giàu cảm xúc. Hoàng Tôn tiếp tục phát huy chất giọng R&B quen thuộc, trong khi Thái Vy Gi góp phần tạo điểm nhấn bằng phần rap hiện đại. Sự kết hợp giữa pop, R&B và hip hop giúp ca khúc có màu sắc trẻ trung nhưng vẫn giữ tinh thần tích cực hướng về thành phố. MV Thành phố tuyệt vời không chỉ được nhắc đến trong dịp kỷ niệm 50 năm, mà còn có thể trở thành ca khúc được sử dụng trong các hoạt động quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch của thành phố Hồ Chí Minh.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này. Mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hai tác giả trẻ. Đó chính là nhạc sĩ Quốc Linh và tác giả trẻ Nguyễn Hữu Lai. Và đặc biệt hôm nay thì hai tác giả có mang đến cho quý thính giả một món quà âm nhạc. Đó chính là một sáng tác mới của tác giả trẻ Nguyễn Hữu Lai có tựa đề là Bay Trên Lưng Đồi. Và trước khi đến với cuộc trò chuyện cùng hai vị khách mời thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài hát này.

0: Và như đã giới thiệu thì hiện nay hai vị khách mời của chúng ta đang có mặt tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được gửi lời chào nhạc sĩ Quốc Linh và tác giả trẻ Nguyễn Hữu Lai.
1: Em xin chào quý thính giả của Đài VOV.
2: Quốc Linh xin kính chào quý vị khán giả của VOV.
0: Vừa rồi thì chúng ta đã được nghe ca khúc Bay Trên Lưng Đồi, một sáng tác của tác giả Nguyễn Hữu Lai với phần phối khí của nhạc sĩ Quốc Linh, đúng không ạ? Đầu tiên là tôi muốn hỏi tác giả của bài hát này, Nguyễn Hữu Lai, bạn có thể chia sẻ một chút về mình để quý thính giả có thể hiểu rõ hơn được không ạ?
1: Em tên là Nguyễn Hữu Lai, em đến từ Bình Định và em ra Hà Nội cũng được một thời gian rồi.
0: Trước kia thì bạn có theo học một cái môi trường âm nhạc chuyên nghiệp nào không?
1: Dạ em không. Em chỉ theo học các thầy riêng ở ngoài.
0: Khi mà ra Hà Nội thì bạn có tham gia ban nhạc nào không, hoặc là một cái nhóm nhạc nào không?
1: Dạ em có. Em ra thì cũng may mắn, cũng được có ban nhạc rồi đi chơi ở các tụ điểm ở ngoài Hà Nội.
0: Với cái bài hát Bay Trên Lưng Đồi, cái bài hát mà chúng ta vừa được nghe thì có một cái phần đóng góp rất là lớn của nhạc sĩ Quốc Linh trong phần phối khí. Cái mối lương duyên đã đưa Quốc Linh và Hữu Lai gặp nhau như thế nào?
1: Lúc em bắt đầu gặp anh Linh ở trong một nhóm, mấy anh em ban nhạc hay đá bóng với nhau, chơi với nhau, xong rồi là em được đi xem anh Linh biểu diễn ở rất là nhiều tụ điểm lớn ở ngoài Hà Nội này. Và sau đó thì gặp nhau và trong đời sống hàng ngày bọn em cũng chia sẻ nhiều về công việc rồi
0: về âm nhạc nữa, đúng không? Thế còn Linh?
2: Mình gặp Lai thì anh em thường là gặp nhau ở trên sân bóng. Năm sau đấy thì Lai có đề cập là em có một số những sáng tác rất là hay. Anh có thể cho em một số những cái ý tưởng về phối khí về các bài hát như thế. Bay Trên Lưng Đồi này là một trong những bài hát là anh em kết hợp với nhau. Còn một số bài nữa.
0: Với bài hát Bay Trên Lưng Đồi thì không biết là khi mà viết bài hát này thì Nguyễn Hữu Lai, bạn lấy cảm xúc từ đâu?
1: Khi mà viết bài hát này thì em có được trải nghiệm đi lên Tây Bắc. Và em đi tham quan, đi chơi cùng bạn bè. Rồi sau đó thì em có tham gia một trò chơi, đó là trò chơi nhảy dù. Thì lúc đấy được nhìn ngắm núi rừng Tây Bắc, cánh đồng, dòng suối. Và lần đầu tiên em được nhìn từ trên cao, nhìn xuống và em cảm giác rất là đẹp, rất là yêu. Sau đó thì em có cảm xúc thì em về em viết ca khúc Bay Trên Lưng Đồi.
0: Với nghệ sĩ guitar Quốc Linh, khi mà bạn biết đến cái bài hát, những cái giai điệu của Nguyễn Hữu Lai thì gợi cho bạn những cái ý tưởng gì không?
2: Khi Lai hát demo cho mình thì mình cũng mường tượng ra là một cái khung cảnh rất là đẹp của Tây Bắc rồi. Được Lai cho xem những cái hình ảnh nữa, hình ảnh rất là đẹp luôn. Rất là lúa này, rồi bầu trời bao la, thì mình có ý tưởng là phối khí theo kiểu màu sắc hơi kiểu gossip một chút, sẽ rất là có không gian. Mình sử dụng nhiều chất liệu, trong đấy là chất liệu chính là có sáo mèo là đặc trưng của
0: Tây Bắc.
2: Kèn môi,
0: hai cái nhạc cụ đặc trưng của Tây Bắc, đúng không? Và khi mà nghe rồi thì chắc hẳn quý thính giả cũng đã biết là một cái phần phối khí nó cũng rất là lạ và nó cũng rất là khác so với nhiều những cái tác phẩm viết về Tây Bắc khác.
2: Kèn môi được nghệ sĩ Đức Thao chơi cũng khác với cả những cái kèn môi và sáo mèo, những cái giai điệu quen thuộc mình đã từng nghe.

0: YouTube khai thác nhiều cái điểm mạnh hơn của cái cây sáo mèo đấy.
1: Và chúng ta còn khai thác nó nhiều ở cái kỹ thuật hơn hoặc là có thể sâu hơn nữa đúng không?
0: Nhiều cái kỹ thuật kìa khá là khó đấy.
1: À.
0: Mà bình thường là mình có thể ít được nghe.
1: Ừ.
0: Mình chỉ nghe những cái cơ bản sáo mèo thôi. Còn cái này là có rất là nhiều kỹ thuật khó.
1: Tức là nghệ sĩ Đức Thao đã phải sử dụng rất là nhiều những cái tuyệt kỹ của mình đúng không? Với Nguyễn Hữu Lai ạ, khi mà cái bản phối hoàn thiện cũng như là cái bản thu hoàn thiện ý, thì cảm xúc của bạn như thế nào?
2: À, khi em được nghe xong phần phối khí của nhạc sĩ Quốc Linh thì em cảm giác rất là xúc động và em cảm giác là cái không gian trong cái bài hát đấy với lại các cái chất liệu mà thầy Linh phối thì nó rất là đúng như những gì mà em mong muốn và nó còn vượt xa hơn nữa, là em rất là vui và thích cái bản phối này.
0: Xin bật mí với cả các quý vị là bản phối vừa rồi là tất cả là đều làm trên những nhạc cụ thật, không làm bằng MIDI, VST. Đấy, có những cái nhạc cụ mà lẩn như là tiếng trống của anh Nguyễn Tùng là một nhạc cụ Dabuka rất là lạ luôn.
1: Có một cái phần nữa đó là cái bài hát này lại do chính Nguyễn Hữu Lai thể hiện.
2: Em cũng được thầy Nguyễn Quốc Linh tư vấn rất là nhiều và thầy cũng tham mưu cho em là nên hát bài của mình. Tại vì khi mình viết bài của mình, mình hát thì mình sẽ là người hiểu nhất và mình sẽ thả cái cảm xúc vào. Tuy là nó sẽ không đủ độ hay như những ca sĩ khác nhưng mà em nghĩ là cái cảm xúc thì nó sẽ đông đầy.
1: Đó là những chia sẻ rất là tuyệt vời của hai vị khách mời, nhạc sĩ Quốc Linh và tác giả trẻ Nguyễn Hữu Lai. Và một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình và đặc biệt là dành cho quý thính giả một cái món quà âm nhạc rất là ý nghĩa.
2: Trước khi chia tay thì em xin được gửi lời chào các quý vị thính giả của đài VOV. Chúc mọi người luôn sức khỏe và bình an.
1: Và ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe lại bài hát này, ca khúc Bay Trên Lưng Đồi, sáng tác và thể hiện Nguyễn Hữu Lai với phần phối khí của nghệ sĩ Quốc Linh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8

thôi. Động tác 7. Chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

rồi. Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2026, tức ngày 4 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, an toàn hồ đập, bức tường vững chắc bảo vệ vùng hạ du, 6 giờ thời sự

sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, gìn giữ hòa bình, mô hình hiệu quả của đối ngoại quốc phòng, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Singapore khi quản trị nhân tài trở thành chiến lược quốc gia, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy huy động vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế qua kênh chứng khoán, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật hòa giải ở cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, hiệu quả tín dụng chính sách trong công tác giảm nghèo, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, đi cano tàu du lịch, những kỹ năng có thể cứu bạn trong tình huống khẩn cấp, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1,5 đến 2,5 năm, rút ngắn thời gian đào tạo, cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tập trung xây dựng xã phường không ma túy, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, Hà Nội miễn phí xe buýt trong vành đai 1 hướng tới phát triển giao thông xanh, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, triển vọng dài hạn, thách thức hiện tại, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, du lịch biển an toàn từ vụ lật cano tại Phú Quốc, trách nhiệm của doanh nghiệp và kỹ năng của mỗi du khách, 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, một nông dân hô biến các loại rau củ thành ống hút ăn được, xuất khẩu đi muôn nơi, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, giới thiệu album Nơi cổ tích lên ngôi của ca sĩ Đoàn Thúy Trang.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới thăm tặng quà các thương binh bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. Bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực phi thường của các thương binh bệnh binh, Thủ tướng nhấn mạnh.
2: Chúng ta đặc biệt xúc động và vô cùng cảm phục trước những tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương binh bệnh binh, dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hàng ngày, hàng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực và phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú không chỉ phản ánh quá khứ lịch sử hào hùng mà còn là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bất diệt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
1: Thủ tướng khẳng định, thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các chính sách ưu đãi ngày càng hoàn thiện, đối tượng thụ hưởng mở rộng. Phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng đã lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự đồng lòng hưởng ứng từ toàn xã hội. Tại phiên đàm phán thứ hai diễn ra ngày hôm qua, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu thống nhất đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng tăng 7,8% từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 để trình Thủ tướng quyết định. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thông tin.
3: Cái mong muốn chung của các bên đã có sự gặp nhau, chia sẻ và hài hòa, vừa chăm lo tốt cho đời sống người lao động, vừa thúc đẩy cái sản xuất phát triển để thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Và đây là một cái kết quả mà chúng tôi đều thấy là rất là hài lòng trong cái bối cảnh hiện nay. Trong bối cảnh bên cạnh nhiều cái thành tích đạt được về phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm thì chúng ta cũng nhận rõ những cái khó khăn và bản thân người lao động thông qua hoạt động công đoàn thì công đoàn cũng đã tuyên truyền về cái trách nhiệm chia sẻ. Thì tôi tin rằng

0: là đại đa số người lao động cũng bằng lòng với cái kết quả vừa rồi.
1: Trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội mới để doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu chi phí và đổi mới mô hình kinh doanh. Tuy nhiên, trong bối cảnh AI phát triển rất nhanh, nhiều doanh nghiệp vẫn băn khoăn nên bắt đầu từ đâu để ứng dụng hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải và lãng phí nguồn lực. Đây là nội dung được các chuyên gia trao đổi trong hội thảo Khai phá sức mạnh AI trong doanh nghiệp, lộ trình từ chiến lược đến vận hành vừa tổ chức tại Hà Nội. Tin của phóng viên Mai Hạnh.
2: Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AI không chỉ tạo ra một công cụ mới mà đang làm thay đổi cách thức vận hành của doanh nghiệp. Ngay cả những doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ cũng phải liên tục đổi mới để thích ứng với sự phát triển của AI. Ông Bùi Trung Thành, Giám đốc Tư vấn Chuyển đổi số khu vực miền Bắc, công ty Base Enterprise cho biết.
3: Khi có sự xuất hiện của AI thì mọi thứ đã thay đổi khá là nhiều. AI nó không chỉ thay đổi vận hành doanh nghiệp mà AI cũng đang thay đổi trực tiếp chính những cái phần mềm về quản trị về tài chính, về khách hàng, về quản trị nội bộ, về nhân sự cho đến những nghiệp vụ về chuyên môn. Bản chất câu chuyện về những đơn vị cung cấp công nghệ cũng đã thay đổi, thì chính những công ty công nghệ giống như Base cũng đã thay đổi rất nhiều khi mà có sự xuất hiện của AI.
2: Theo McKinsey, AI không còn là xu hướng của tương lai mà đã trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp khi hơn 78% doanh nghiệp trên thế giới đã ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, ứng dụng AI hiệu quả không đồng nghĩa với việc đầu tư đồng loạt trên quy mô toàn doanh nghiệp. Điều quan trọng là xác định đúng bài toán cần giải quyết, lựa chọn quy trình phù hợp.
1: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số chính sách dân số mới. Điểm nổi bật của dự thảo là trao quyền cho các địa phương chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện kinh tế và đặc thù dân số, thay vì áp dụng một mức chung trên phạm vi cả nước. Theo đó, các tỉnh thành có thể quyết định mức hỗ trợ hàng tháng cho trẻ từ khi sinh đến đủ 36 tháng tuổi bằng tiền hoặc hiện vật. Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai, gia đình sinh đủ 2 con cũng có thể được hưởng thêm nhiều chính sách hỗ trợ khác tùy điều kiện ngân sách của từng địa phương. Kiểm soát toàn diện đột quỵ trong thời đại robot và AI là tên chủ đề chương trình đào tạo y khoa liên tục do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ phối hợp cùng Hội Can thiệp Thần kinh Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Can thiệp Mạch Thần kinh Việt Nam tổ chức từ ngày 16 đến 18 tháng 7. Sự kiện quy tụ hơn 66 sư, chuyên gia, bác sĩ đầu ngành, trong đó có 32 diễn giả quốc tế đến từ hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng khoảng 500 đại biểu tham dự. Phát biểu tại hội nghị, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế cho rằng, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, robot y tế và công nghệ hình ảnh đang tạo ra những thay đổi quan trọng trong chuyên ngành đột quỵ. Tuy nhiên, để các công nghệ này phát huy hiệu quả, cần có đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản và cập nhật thường xuyên.
4: Những chương trình hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm từ lý thuyết đến thực hành không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế mà còn tạo ra các động lực để phát triển các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước, tiếp cận nhanh hơn với những tiến bộ mới của y học hiện đại. Mỗi bác sĩ được đào tạo tốt hơn sẽ mang đến nhiều cơ hội sống hơn của người bệnh. Mỗi kỹ thuật mới được chuyển giao thành công sẽ góp phần nâng cao chất lượng, chăm sóc, sức khỏe cho cộng đồng và đó cũng chính là mục tiêu cao nhất mà ngành y tế của chúng ta hướng tới.
1: Cục Cứu hộ Cứu nạn thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có công điện gửi các cơ quan, đơn vị quân đội về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá tại khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh. Trong đó yêu cầu các quân khu 1, 2, 3, quân đoàn 12 và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát các phương án, kế hoạch ứng phó, điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình lũ trên các sông, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra di dời người, phương tiện, thiết bị và công trình, lồng bè trên và ven các sông suối có nguy cơ xảy ra lũ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Mỹ mở rộng các cuộc không kích sang nhiều khu vực ở miền Bắc Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái UAV nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến Mỹ trong khu vực. Diễn biến mới đã làm dấy lên lo ngại thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột Iran trước đó sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Bất chấp lệnh ngừng bắn vẫn đang có hiệu lực, quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công mới vào dải Gaza. Nguồn tin y tế của Gaza khẳng định hoạt động tập kích của Israel khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương. Phóng viên Bá Thi, thường trú đại tướng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Theo cơ quan y tế Gaza, 2 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong cuộc không kích của Israel vào gần thị trấn Tufa, phía bắc dải Gaza. Người thứ 3 thiệt mạng khi xe tăng quân đội Israel nã pháo vào một vị trí ở quận Zeytun, ngoại ô thành phố Gaza. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về các cuộc tấn công kể trên. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel IDF thời

0: gian qua thường xuyên thông báo về hoạt động tập kích vào dải Gaza, viện lý do hạ sát các tay súng Palestine chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công chống lại binh sĩ và nhà nước Israel. Trong hầu hết các trường hợp, IDF đều không cung cấp bằng chứng chứng minh cáo buộc.
1: Liên minh châu Âu EU và Ukraine đã ký thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác công nghiệp quốc phòng, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác an ninh giữa hai bên trong bối cảnh xung đột chưa lắng dịu giữa Nga và Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
2: Thỏa thuận được ký tại Kiev trong chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky, bà Ursula von der Leyen khẳng định việc tăng cường năng lực quốc phòng của Ukraine cũng đồng nghĩa với việc củng cố an ninh của toàn châu Âu. Bên cạnh việc công bố gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 10 tỷ euro, Liên minh châu Âu và Ukraine cũng nhất trí thúc đẩy sản xuất chung các hệ thống máy bay không người lái và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Tổng thống Volodymyr Zelensky đánh giá đây là bước tiến lịch sử trong quan hệ giữa Ukraine và Liên minh châu Âu, đồng thời khẳng định Kiev mong muốn phát triển năng lực sản xuất quốc phòng cùng các đối tác châu Âu. Nga chỉ trích mạnh mẽ việc phương Tây gia tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố việc cung cấp vũ khí cho Ukraine là một trong những trở ngại đối với tiến trình hòa bình.
1: Thế giới đang bước vào một nghịch lý mới. Lương thực không còn là quá khan hiếm, nhưng một bữa ăn đủ dinh dưỡng lại càng ngày trở nên xa xỉ với hàng tỷ người. Báo cáo mới của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO cho thấy chi phí cho một chế độ ăn uống lành mạnh đã tăng tới 25% chỉ trong 5 năm, đẩy gần 1/3 dân số thế giới ra ngoài khả năng chi trả. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Theo báo cáo Tình trạng An ninh Lương thực và Dinh dưỡng Thế giới năm 2026, chi phí trung bình để duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh hiện đã lên tới 4,2 đô la mỗi người mỗi ngày, theo sức mua tương đương. Con số tưởng chừng không lớn này lại vượt quá khả năng chi trả của khoảng 2 tỷ 690 triệu người trên toàn cầu. Phát biểu trước báo giới trước thềm lễ ra mắt báo cáo Tình trạng An ninh Lương thực và Dinh dưỡng trên Thế giới, dự kiến được công bố vào ngày 21 tháng 7 tới tại Italia, ông Massimo Toretto Cullen, chuyên gia kinh tế trưởng FAO cho biết.
4: Báo cáo cho thấy chi phí toàn cầu cho một chế độ ăn uống lành mạnh đã tăng 25% chỉ trong 5 năm, lên 4,28 đô la Mỹ mỗi người mỗi ngày. Kết quả là gần 1/3 dân số thế giới vẫn không đủ khả năng chi trả cho một chế độ ăn uống lành mạnh.
3: Theo FAO, điểm đáng chú ý là thế giới hiện không thiếu thực phẩm cung cấp năng lượng. Điều còn thiếu là khả năng tiếp cận các thực phẩm giàu dinh dưỡng. Các loại ngũ cốc và lương thực thiết yếu chỉ chiếm khoảng 13% chi phí của một bữa ăn lành mạnh. Trong khi rau quả và thực phẩm có nguồn gốc động vật, những nhóm thực phẩm cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và protein lại có giá thành cao hơn đáng kể. Không chỉ vậy, FAO cũng chỉ ra một thực tế ít được chú ý. Phần lớn chi phí của một chế độ ăn uống lành mạnh không phát sinh trên đồng ruộng mà nằm ở các khâu sau thu hoạch. Từ bảo quản, vận chuyển, chế biến cho tới hệ thống phân phối đều góp phần đẩy giá thực phẩm lên cao.
1: Theo Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, đêm chung kết World Cup 2026 trên sân Midland tại Mỹ sẽ đánh dấu hàng loạt dấu mốc chưa từng có, biến trận đấu cuối cùng này của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thành một đại tiệc nơi thể thao, âm nhạc và giải trí hòa quyện ở quy mô đặc biệt. Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, FIFA sẽ tổ chức chương trình biểu diễn giữa hiệp với sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ danh tiếng. Lễ bế mạc sẽ bắt đầu từ lúc 13 giờ 30 phút ngày 19 tháng 7 theo giờ địa phương, tức là 0 giờ 30 phút ngày 20 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Dự báo thời tiết.
1: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Các nơi khác có mưa rào và dông rải rác. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to,

0: tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, an toàn hồ đập, bức tường vững chắc bảo vệ vùng hạ du là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác, không gian mới của kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi xanh ngành trồng trọt từ sức ép thị trường đến động lực đổi mới. Sầu riêng Đồng Tháp, xanh để vươn xa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa mưa bão đến, nhiều hồ chứa tại các địa phương miền Bắc lại đứng trước thử thách của thiên tai cực đoan. Chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể gây hậu quả lớn đối với hàng nghìn hộ dân ở khu vực hạ du.
1: Sau những diễn biến thiên tai bất thường vượt mốc lịch sử năm ngoái, bước vào mùa mưa bão năm nay, các địa phương đang khẩn trương rà soát, củng cố an toàn hồ đập với tinh thần chủ động từ sớm từ xa. Tại tỉnh Thái Nguyên, cùng với sửa chữa công trình, nhiều giải pháp công nghệ cũng được đưa vào vận hành nhằm nâng cao năng lực giám sát, kịp thời phát hiện nguy cơ và giảm thiểu rủi ro.
3: Với dung tích thiết kế lên tới 175 triệu mét khối, hồ Núi Cốc không chỉ là nguồn cung cấp nước tưới cho hàng chục nghìn hecta sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho người dân Thái Nguyên, mà còn là lá chắn quan trọng mỗi khi mưa lớn xuất hiện. Khả năng cắt lũ của hồ góp phần giảm áp lực cho khu vực hạ du, từ thành phố Thái Nguyên đến nhiều địa phương lân cận như Bắc Ninh và cả Hà Nội. Để đảm bảo hồ luôn vận hành an toàn, hệ thống quan trắc hiện đại đã được đưa vào sử dụng. Theo ông Đặng Khắc Diện, Phó Giám đốc Xí nghiệp Khai thác Thủy lợi Núi Cốc, các thiết bị theo dõi thấm qua thân đập hoạt động liên tục để phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn. Cùng với đó, 5 trạm đo mưa tự động trên toàn lưu vực truyền dữ liệu về trung tâm theo chu kỳ từ 10 đến 15 phút, giúp đơn vị quản lý đưa ra quyết định điều tiết chính xác. Thực tế, trong các cơn bão trước đây, hồ Núi Cốc đã cắt lũ hơn 30 triệu mét khối nước, góp phần bảo vệ an toàn cho vùng hạ du.
4: Vào mùa mưa lũ thì chúng tôi phải sẵn sàng với các cái phương tiện, các cái thiết bị phòng chống lụt bão. Các cái phương tiện thiết bị này đã được trang cấp thì chúng tôi phải kiểm tra, đánh giá cái mức độ mà đáp ứng yêu cầu của các cái thiết bị này, phối hợp với các xã phường để lập cái phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.
3: Không riêng hồ Núi Cốc, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, công tác ứng phó với mưa lũ đang được triển khai đồng bộ tại nhiều hồ chứa khác. Các đơn vị quản lý tăng cường kiểm tra hiện trạng công trình, theo dõi sát diễn biến thời tiết và cập nhật thường xuyên thông tin khí tượng thủy văn để chủ động phương án vận hành. Tại khu vực Đồng Hỷ, toàn bộ 24 hồ chứa quy mô nhỏ đã hoàn thành việc khắc phục những vị trí xung yếu ngay từ tháng 3 năm nay. Việc rà soát được thực hiện kỹ lưỡng nhằm đảm bảo các hồ đủ điều kiện tích nước, đón lũ và vận hành an toàn trong suốt mùa mưa bão. Ông Nguyễn Đức Quân, Trạm Khai thác Thủy lợi Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
5: Rà soát, kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình hồ đập trước mùa mưa lũ 2026. Kiểm tra xem là hồ đập có đảm bảo an toàn để đón lũ không, dự trữ dung tích phòng lũ, đón lũ năm 2026.
3: Không chỉ chú trọng đến an toàn công trình, Thái Nguyên còn xây dựng các phương án ứng phó theo từng cấp độ thiên tai với phương châm chủ động từ sớm, từ xa. Hàng trăm hồ chứa lớn nhỏ trên địa bàn đều được rà soát, đánh giá mức độ an toàn và chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản xử lý sự cố. Theo ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên, ngay từ đầu năm, địa phương đã hoàn thành việc kiểm tra hệ thống đê điều, hồ đập, phê duyệt các phương án ứng phó trước mùa mưa lũ. Các tình huống cực đoan như là mưa lớn gây tràn đập, sạt lở hay là nguy cơ vỡ đập đều được xây dựng kịch bản xử lý theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời, công tác tuyên truyền, sơ tán cũng đặc biệt được ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương như là người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật.
6: Chúng tôi đã triển khai cùng với cơ quan các chuyên môn của các ngành cũng như là các địa phương tiến hành kiểm tra đánh giá cái an toàn công trình trước mùa mưa lũ. Đối với các cái công trình thủy lợi như là hồ Núi Cốc cũng như là các cái hồ mà do địa phương quản lý thì nói chung là dự kiến với cái tình huống là xấu nhất khi mà xảy ra cái tình huống thiên tai ấy, thì làm sao là giảm thiểu được cái thiệt hại thấp nhất và đảm bảo cái an toàn tính mạng người dân cũng như là an toàn công trình.
3: Đến thời điểm này, nhiều hồ chứa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã vận hành ổn định, sẵn sàng ứng phó với mưa lớn cực đoan từ nay đến cuối năm. Từ việc đầu tư công nghệ giám sát, kiểm tra công trình định kỳ đến xây dựng các phương án ứng phó chi tiết, tất cả đều hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn cho hồ đập, giảm thiểu rủi ro cho vùng hạ du và gìn giữ tính mạng, tài sản của người dân trước những diễn biến ngày càng bất thường của thiên tai.
1: Thưa quý vị và các bạn, an toàn hồ đập không chỉ phụ thuộc vào việc sửa chữa gia cố công trình trước mùa mưa bão mà còn đòi hỏi một hệ thống quản lý vận hành chặt chẽ và hiện đại. Những năm gần đây, nhiều đơn vị khai thác thủy lợi đã từng bước ứng dụng công nghệ số vào giám sát, cảnh báo và điều tiết hồ chứa, góp phần nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn không ít khó khăn, từ nguồn kinh phí hạn hẹp, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ đến yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện các quy định về an toàn đập theo Nghị định số 114 của Chính phủ. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến mưa lũ diễn biến ngày càng cực đoan và khó dự báo, việc bảo đảm an toàn hồ đập không chỉ là nhiệm vụ của các đơn vị quản lý công trình mà còn là yếu tố quyết định đến sự an toàn của hàng nghìn hộ dân ở khu vực hạ du. Vậy các đơn vị khai thác thủy lợi đang chuẩn bị như thế nào để không bị động trước mưa lũ bất thường trong năm nay? Những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định về an toàn đập và chuyển đổi số cần được tháo gỡ ra sao? Để làm rõ những nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Thái, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, sau những ảnh hưởng nặng nề của các đợt mưa lũ vừa qua thì công tác rà soát và khắc phục hiện trạng công trình để đảm bảo an toàn cũng như là phục vụ sản xuất đã được đơn vị triển khai cụ thể như thế nào?

0: công ty cũng đã tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá cái hiện trạng công trình, rồi là phân loại và tổ chức khắc phục để đảm bảo các bước các yêu cầu dẫn nước phục vụ sản xuất. Đối với những cái mà hạng mục mà hư hỏng lớn thì công ty cũng đã có cái báo cáo đề xuất là các cấp là bố trí kinh phí để sửa chữa khắc phục. Còn đối với những cái hạng mục mà sửa chữa hư hỏng nhỏ thì công ty được tổ chức cho cán bộ nhân viên người lao động là tổ chức nạo vét rồi khơi thông dòng chảy để đảm bảo đáp ứng yêu cầu dẫn nước phục vụ sản xuất.
1: Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm là việc thực hiện Nghị định 114 về an toàn đập. Kinh phí đang là mấu chốt gây khó khăn cho việc cắm mốc chỉ giới hay lắp đặt thiết bị quan trắc. Ông có thể nói rõ hơn về những áp lực khi mà giá dịch vụ thủy lợi đã quá lâu chưa được điều chỉnh.
0: Đối với những cái nội dung an toàn đập theo Nghị định 114, thì có một số nội dung thì để mà thực hiện được thì nó cũng liên quan đến nguồn kinh phí. Phí ví dụ như là cái cắm mốc này, rồi là cái lắp đặt thiết bị quan trắc này, lập điều chỉnh quy trình vận hành rồi kiểm định an toàn đập này, thì tất cả những cái đấy thì nó đều là đòi hỏi nguồn kinh phí. Thì đối với cái giá ấy, thì từ năm 2012-13 giờ là chưa thay đổi, đến bây giờ chưa thay đổi mười mấy năm rồi. Nhưng để mà thực hiện được cái việc đấy thì trước hết là phải giải quyết mấu chốt được vấn đề, phải giải quyết được cái giá. Khi mà đã có giá rồi thì thực hiện các nội dung ấy thì nó sẽ giảm cái vướng mắc khó khăn cho các cái đơn vị quản lý vận hành công trình.
1: Thưa ông, bên cạnh kinh phí thì việc chuyển đổi số trong quản lý hồ đập tại khu vực miền núi Thái Nguyên đang gặp những trở ngại đặc thù gì, nhất là khi thiết bị công nghệ thường xuyên phải đối mặt với điều kiện thiên tai khắc nghiệt.
0: Đối với công trình thủy lợi thì nó cũng đặc thù, chuyển đổi số thì cũng công ty hồi xưa cũng đăng ký chuyển đổi số, nhưng mà nó do cái đặc thù của các công trình thủy lợi hầu như là ở vùng sâu vùng xa. Để cho nên cái công tác mà áp dụng công nghệ mà chuyển đổi số vào là nó cũng rất khó khăn là cái chỗ ví dụ như là các cái thiết bị điều truyền. À, hiện tại bây giờ một số công ty cũng đã lắp đặt các cái hệ thống quan trắc và hệ thống camera giám sát, tuy nhiên thì nó do đặc thù vùng sâu xa cho nên là có những cái mà chỉ sử dụng được một thời gian đấy, thì hỏng dẫn từ cái điều truyền này, rồi là cái mạng này, rồi cái hệ thống điện cấp điện này. Nên nó cũng để mà duy trì được cái hệ thống đấy là cũng phải đòi hỏi thứ nhất là về kinh phí và thứ hai là về trình độ chuyên môn năng lực của cái cán bộ quản lý vận hành đấy.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Tí tí, ra Tam Đồng hả tí? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB đình vũ, con chúng mùa liên tục lo gì tía. Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau.

0: Thì đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB Đình Vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB Đình Vũ, phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB Đình Vũ, niềm vui của già nông.
1: Mùi gì mà thơm thế?
2: Yến mạch và hạt sen.
1: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
3: Chưa hết, yến mạch, gạo huyết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
4: Wow, là gì đây?
3: Là cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?
5: Ngon, dịu ca nha.
3: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
1: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
3: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080.
6: Ông Sang ơi.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Nông nghiệp chuyển động.
11: Nông nghiệp chuyển động.
12: Thưa quý vị và các bạn, điểm khác biệt căn bản giữa sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp không chỉ nằm ở việc tạo ra nhiều nông sản hơn, mà ở khả năng tạo ra nhiều giá trị hơn trên cùng một đơn vị diện tích. Khi một sản phẩm nông nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, được chế biến trở thành sản phẩm du lịch, thương mại và tạo thêm việc làm cho người lao động, đó cũng là lúc không gian tăng trưởng của nông nghiệp được mở rộng. Thực tiễn tại Sơn La cho thấy, chuyển đổi ấy đang bắt đầu từ cách nhìn mới về giá trị của mỗi vùng đất. Bài viết Không gian mới của kinh tế nông nghiệp của phóng viên Phương Chi.
13: Đấy, chùm kia này. Đấy, chùm kia
14: này. Giữa những sàn nho phủ kín trong nhà kính công nghệ cao ở phường Triềng Sinh, tỉnh Sơn La, điều gây ấn tượng không chỉ là những chùm quả sai chĩu, mà là cách một loại cây đang tạo ra nhiều giá trị hơn so với canh tác nông nghiệp truyền thống. Nếu trước đây mục tiêu chỉ là thu hoạch quả tươi, thì nay mỗi hecta nho còn được tính toán để trở thành điểm du lịch trải nghiệm, nơi quảng bá thương hiệu địa phương và từng bước hướng tới chế biến sâu. Ông Đào Duy Khánh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Duy Khánh, chia sẻ, ngay từ khi bắt đầu dự án, doanh nghiệp đã không chỉ tìm giống phù hợp, mà còn mời chuyên gia nước ngoài khảo sát thổ nhưỡng, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng quy trình sản xuất và định hướng phát triển theo chuỗi giá trị.
15: Tôi nhìn thấy cái du lịch là cái điều bắt buộc về lâu dài đối với tất cả các loại hình về nông nghiệp. Vì thực ra là về du lịch là nặng nhất là đầu tư về cơ sở hạ tầng. Thế nhưng ông làm nông nghiệp, nghĩa là ông đã đầu tư về cơ sở hạ tầng rồi. Chỉ cần làm du lịch thì chỉ cần làm PR tốt hơn, làm đẹp hơn, trồng thêm một số các loài hoa và một số các cái dịch vụ nữa. Bỏ ra rất ít vốn, vì đằng nào anh cũng phải đầu tư vào nông nghiệp. Thế mà đã có du lịch về nông nghiệp, thì cái vấn đề đầu ra thì lại ok, quảng cáo và bán ra ngoài thị trường rất là dễ.
14: Chính cách tiếp cận đó đã biến vườn nho Duy Khánh thành một điểm đến trải nghiệm của Sơn La. Du khách không chỉ mua nho mà còn trực tiếp tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất, chụp ảnh, tự tay thu hoạch và mang sản phẩm về như một phần của trải nghiệm. Mô hình không chỉ thu hút du khách mà còn truyền tình yêu với ngành nông nghiệp cho chính những lao động tại địa phương.
16: Bây giờ mà chú Khánh bảo thôi, về nhà về làm nương đi, em không về đâu. Hôm nào không được đi thăm vườn nhớ lắm.
14: Những chia sẻ của chị Cà Thị Thương, người dân phường Triềng Sinh, người gắn bó với mô hình từ những ngày đầu tiên đã cho thấy, muốn hình thành một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, điều cần thay đổi không chỉ là giống cây mà là người làm nông. Những lao động từng chỉ quen với công việc thời vụ, nay được đào tạo quy trình kỹ thuật, quản lý dịch hại, dinh dưỡng cây trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn. họ dần trở thành những công nhân kỹ thuật của một nền nông nghiệp hiện đại.

0: đó cũng chính là giá trị gia tăng mới của ngành nông nghiệp, tạo ra nguồn nhân lực mới, chất lượng cao cho nông thôn. Chị Cà Thị Thương nói.
1: Từ lúc bắt đầu có cái nho là mình là những người mà trực tiếp mà nhận cái kỹ thuật bên Đại học Bắc Giang, Trường Đại học Bắc Giang chuyển giao. Lúc đầu thì cũng khó, nhưng mà nếu mình thực sự yêu quý cái công việc đó và dành thời gian và công sức và cái tình cảm cho cái công việc của mình đang làm thì không có gì khó cả. Mình cũng trồng rất là nhiều loại cây rồi, nhưng mà cái cây nho này là một cái cây mới. Trước mình chỉ thấy trên TV thôi, nhưng mà bây giờ mình là người trực tiếp được làm, chăm sóc từ cây nho từ nhỏ đến lớn, thì đến lúc được thu quả thì đấy mới là niềm vui thực sự của nông dân.
0: Không chỉ dừng lại ở các mô hình thí điểm, nhiều năm qua, Sơn La đã hình thành các vùng nguyên liệu lớn gắn với chế biến, xuất khẩu và tổ chức sản xuất theo chuỗi. Việc giảm diện tích cây trồng trên đất dốc để phát triển cây ăn quả cùng với thu hút doanh nghiệp đầu tư và chế biến đang mở rộng dư địa tăng trưởng của nông nghiệp địa phương. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Sơn La cho biết.
2: Một là cái công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh rất rõ ràng. Chuyển đổi cái sản xuất nông nghiệp từ cái cơ cấu nhỏ lẻ sang sản xuất thành cái vùng sản xuất lớn, thay đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi phương thức sản xuất và các mối quan hệ sản xuất, giảm cái tỷ lệ cái cây lương thực ngắn ngày hiệu quả thấp sang cái cây ăn quả có chất lượng cao hơn, thì nó đã góp phần được cái cải tạo giống rất là tốt. Kèm theo đó thì nó đưa lại cái thu nhập cao, và kèm theo đó cái rất lớn nữa là trở thành cái mối quan hệ sản xuất hàng hóa lớn, từ sản xuất đến khâu xuất khẩu, được tham gia thành một cái chuỗi trong cái sản xuất, từ cái sản xuất thành vùng sản xuất nông nghiệp lớn. Thì tỉnh cũng đã rất mạnh dạn và có thể nói làm rất quyết liệt cái khâu đó là thu hút đầu tư, thì tập trung cho thu hút các cái nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực nông nghiệp liên quan đến cái việc cái nhà đầu tư vào chế biến rồi tiêu thụ rồi xuất khẩu nông sản.
0: Khi vùng nguyên liệu được kết nối với nhà máy chế biến, với thị trường, với du lịch và thương hiệu địa phương, giá trị của một sản phẩm nông nghiệp không còn được quyết định bởi sản lượng thu hoạch mà bởi số lượng ngành nghề và dịch vụ được tạo ra xung quanh nó. Đó cũng là nền kinh tế nông nghiệp mà nhiều địa phương đang hướng tới.
3: Nghe mùa vàng,
4: nghe nhịp đập nông thôn.
5: Thưa quý vị và các bạn, xanh hóa sản xuất không còn là lựa chọn mà đang trở thành điều kiện để nông sản Việt Nam giữ vững thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi trong lĩnh vực trồng trọt vẫn đứng trước nhiều rào cản về nguồn lực, công nghệ và tổ chức sản xuất. Để làm rõ hơn những thách thức cũng như các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, trước xu hướng xanh hóa và phát triển bền vững trên thị trường quốc tế, ngành trồng trọt Việt Nam đang phải đối mặt với những sức ép lớn nào?
6: Vâng, trước tiên phải nói rằng mặc dù sản xuất nông nghiệp nước ta thời gian vừa qua có một cái sự duy trì tăng trưởng rất là tốt, tuy nhiên rõ ràng là chúng ta phải chịu nhiều cái áp lực từ thị trường quốc tế, đặc biệt là cái xu hướng về xanh hóa, xu hướng về phát triển bền vững trong sản xuất nông sản. Và có một số thách thức chính mà tôi có thể liệt kê ra ở đây. Thứ nhất là về áp lực về các cái tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu, hiện nay thì có cái xu hướng là ngày càng khắt khe. Thứ hai là cái xu hướng hiện nay của các nước đều hướng đến đó là xu hướng nông nghiệp xanh và phát thải thấp. Các thị trường thì sẽ siết chặt trong tương lai thì sẽ đều siết chặt các cái tiêu chuẩn liên quan đến phát thải carbon, và các cái sản phẩm nông sản thì sẽ phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn này. Thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải tính đến cái tác động của biến đổi khí hậu, mà trong đó cụ thể là cái hạn hán, xâm nhập mặn, cũng như là cái sự bùng phát dịch hại, nó có thể làm gia tăng cái sản xuất cũng như chi phí sản xuất và tạo ra áp lực trong cái việc chuyển đổi giống cây trồng cũng như là thích ứng với biến đổi khí hậu mà vẫn phải đảm bảo cái năng suất và chất lượng. Thực ra chính phủ và các bộ ngành cũng đã có cái định hướng là chuyển đổi sang nông nghiệp xanh, bởi vì chúng ta cũng nhận thức được rằng đây là cái xu hướng tất yếu của thị trường quốc tế cũng như của tương lai. Và vì thế là cái định hướng của chúng ta là làm sao để hướng đến những cái sản xuất là an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Và tiết kiệm đây đặc biệt là tiết kiệm cái nguồn tài nguyên. Và từ đây thì chúng ta sẽ tạo ra cái giá trị cho sản phẩm và tạo ra tiền đề cho người nông dân để duy trì cái giá xuất khẩu nó ổn định cũng như là cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
0: Vâng, từ thực tiễn quản lý thì theo ông đâu là những điểm nghẽn lớn nhất đang làm chậm quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực trồng trọt hiện nay?
6: Vâng, tôi cho rằng đầu tiên đó là chính là thiếu về nguồn lực, về tài chính cũng như là cái hạn chế về mặt công nghệ. Chúng ta cũng

Biết rằng cái ngành nông nghiệp, đặc biệt là ngành trồng trọt, thì phần lớn các doanh nghiệp của chúng ta là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, và vì vậy là cái cơ hội tiếp cận cái nguồn đầu tư về vốn và công nghệ nó rất là hạn chế, cũng như là cái sự chuẩn bị cho cái sự

0: như là global, tiêu chuẩn hữu cơ. Và rõ ràng là các hộ kinh doanh mà quy mô nhỏ thì những cái chi phí để đáp ứng những tiêu chuẩn này nó khá là lớn và gây khó khăn cho việc chúng ta chuyển đổi để nó nhanh hơn.
1: Vâng, vậy để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh diễn ra nhanh và hiệu quả hơn, ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật đang triển khai những giải pháp trọng tâm nào thưa ông?
0: Ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật cũng đã thực hiện, cũng đã triển khai một số cái chương trình như là chương trình thúc đẩy về sử dụng phân hữu cơ và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Thứ hai là chúng ta triển khai các cái mô hình về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp. Và cũng trong cái đề án đến năm 2020 đã được phê duyệt, thì cái việc quản lý sức khỏe cây trồng này, hay còn gọi là chương trình IPHM, thì giúp cho nâng cao cái hiệu quả sản xuất và hướng đến cái việc giảm thiểu các cái hóa chất vô cơ để là giúp chúng ta bảo vệ môi trường, để có một cái nền nông nghiệp nó bền vững hơn. Và một cái nội dung mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang rất tích cực triển khai đó là cái vấn đề về chuyển đổi số trong nông nghiệp, và qua đó thì đẩy mạnh các cái ứng dụng công nghệ số như là công nghệ thông tin địa lý, rồi internet vạn vật IoT đấy, rồi có trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả trong cái việc quản lý và sản xuất nông nghiệp. Và hiện nay thì Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thì ngoài những cái hoạt động chung của bộ, thì chúng tôi cũng xây dựng những cái bản tin nông vụ, rồi những cái hướng dẫn để giúp cho lồng ghép vào trong cái bản tin, để giúp cho người nông dân có thêm cái trang bị, thêm cái kiến thức, bởi vì chúng tôi vẫn quan niệm rằng là cái tri thức nó sẽ là cái, nó sẽ vẫn là cái trung tâm trong cái phát triển nông nghiệp bền vững. Và trong cái những cái nội dung này thì chúng tôi hướng đến những cái việc là giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm cái phân bón để thúc đẩy cái sản xuất nông nghiệp nó bền vững và hiệu quả và an toàn.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Quý vị và các bạn, sau giai đoạn tăng trưởng nóng, ngành hàng sầu riêng Đồng Tháp đang chuyển mạnh sang mô hình phát triển xanh và bền vững, từ thay đổi phương thức canh tác, kiểm soát tồn dư kadimi, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, đến đẩy mạnh chế biến sâu và liên kết chuỗi giá trị. Những nông dân địa phương đang từng bước nâng cao chất lượng, khẳng định thương hiệu sầu riêng trên thị trường xuất khẩu.
4: Tại xã Phú Hữu, một trong những vùng phát triển sầu riêng khá mới của tỉnh Đồng Tháp, những vườn cây đang cho thấy hướng đi khác biệt. Thay vì phụ thuộc nhiều vào phân bón hóa học, nhiều hộ dân đã chuyển dần sang canh tác hữu cơ, giảm chi phí đầu vào và tạo nền tảng cho sản xuất bền vững. Ông Lê Thanh Điền, Giám đốc Hợp tác xã sầu riêng Phú Hữu, chia sẻ.
5: Thì hiện nay là như là trong hợp tác xã là có bàn với nhau là để mà giảm cái giá thành. Bây giờ là mình chuyển qua mình xài phân hữu cơ. Cái thứ nhất, thứ hai nữa là mình hạn chế cái vấn đề cái phân vô cơ, thì cái giá thành của mình nó sẽ thấp xuống.
4: Còn tại xã Ngũ Hiệp, nơi được xem là cái nôi sầu riêng của tỉnh Đồng Tháp, tư duy sản xuất xanh đang được lan tỏa mạnh mẽ tại những vùng chuyên canh lâu đời. Từ chỗ chú trọng sản lượng, nay người dân đã ý thức rõ hơn yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Ông Dương Văn Đây ở xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
6: Hồi trước nay mình sản xuất theo sản lượng, bây giờ mình sản xuất theo chất lượng, cạnh tranh. Do đó mình đòi hỏi phải đủ các tiêu chuẩn. Bây giờ nhà nước đang cho cái chương trình mà đang xét nghiệm các cái vùng đất. Từ chỗ đó mình coi nó nằm ở đâu và đồng thời mình khắc phục. Bởi vì là hồi trước mình chỉ sản xuất, nói giờ một năm tôi có mấy chục tấn sầu riêng là tôi bán có tiền rồi thôi. Nhưng mà giờ mấy chục tấn sầu riêng mà không đạt được yêu cầu thì cũng chịu chết thôi.
4: Một trong những thách thức lớn hiện nay là kiểm soát được hàm lượng kadimi trong đất và sản phẩm sầu riêng. Trong quá trình này, người nông dân không đơn độc khi luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ các nhà khoa học nhằm tìm ra giải pháp xử lý hiệu quả và bền vững. Trong đó, các nhà nghiên cứu của Viện Cây Ăn Quả miền Nam đang phối hợp đánh giá nhiều giải pháp kết hợp như sử dụng than sinh học, cây hấp thụ kadimi, vi sinh vật có lợi và canh tác hữu cơ nhằm từng bước giảm khả năng cây hấp thụ kim loại nặng, hướng tới sản xuất an toàn và bền vững hơn. Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Viện Cây Ăn Quả miền Nam cho biết.
7: Đánh giá là đương nhiên đó là một cái giải pháp hoàn hảo để xử lý được cái ô nhiễm kadimi trong cái canh tác sầu riêng. Bởi vì nếu như chúng ta chỉ sử dụng một biện pháp là bao trạc thì nó cũng sẽ kìm cái kadimi lại. Nhưng mà theo thời gian, giả sử 100 năm thì kadimi đó nó sẽ bị giữ lại trong bề mặt đó tới đời con cháu.

0: chúng ta cũng phải tìm cách xử lý cho nó triệt để.
1: Đó là những nỗ lực nhằm xanh hóa ngành sầu riêng. Còn đối với kinh tế tuần hoàn, ngay cả những phụ phẩm từng bị xem là bỏ đi cũng đang được tận dụng để tạo ra giá trị mới. Tại nhiều nhà vườn và hợp tác xã, vỏ sầu riêng sau khi thu hoạch được, thu gom, ủ thành phân hữu cơ phục vụ sản xuất. Theo nhiều nhà nghiên cứu, phần vỏ có thể chiếm từ 50 đến 70% khối lượng trái sầu riêng. Đồng nghĩa, mỗi mùa vụ phát sinh một lượng phụ phẩm rất lớn cần được xử lý. Việc tận dụng nguồn phụ phẩm này không chỉ giúp giảm lượng chất thải ra môi trường, mà còn tạo thêm nguồn phân hữu cơ ngay tại vườn, góp phần giảm chi phí đầu vào, cải tạo đất và từng bước hình thành vòng tuần hoàn khép kín cho ngành hàng sầu riêng. Ông Ngô Công Vũ, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản và Du lịch Long Khánh, phường Cái Lậy, tỉnh Đồng Tháp, cho biết.
2: Riêng mà cái sản xuất phân hữu cơ này cũng như là ủ trong quá trình mình thực hiện thì cái hiệu quả rất là cao. Cái thứ hai nó về cái chi phí nó thấp so với cái dòng phân hóa học hiện nay. Và so hiện tại cái dòng phân hóa học hiện tại tăng rất là cao. Cho nên là chúng ta sử dụng cái phân này tiết kiệm được tầm từ 20-30%.
1: Xanh hóa sản xuất và phát triển kinh tế tuần hoàn đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với ngành hàng sầu riêng. Trên nền tảng lợi thế sẵn có, cùng với những điểm nhấn về chế biến sâu, xây dựng biểu tượng và phát huy giá trị văn hóa bản địa, sầu riêng Đồng Tháp đang từng bước nâng cao giá trị, khẳng định vị thế và định hình thương hiệu riêng trên hành trình phát triển bền vững, từ đó góp phần tạo nên thương hiệu Việt Nam trên bản đồ sầu riêng thế giới.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Phương Trí biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
4: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
5: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
4: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
5: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
4: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
9: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
11: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
15: Ông Đôn à,
14: vâng.
15: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
14: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
15: Hôm đó tôi cũng định mua.

0: Ủa, nhưng mà còn chút băn khoăn nhưng mà...
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm, ho, khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
0: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: 1080.
1: À, mẹ đi trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
8: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
10: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chậm bóng hay rồi, trời ơi!
9: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này. Đường đời có thể tắc, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha. Siêu!
10: Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á?
9: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
10: Hay quá!
9: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
10: Được đấy.
9: Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
10: Ôi, được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
9: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.

0: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
1: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
0: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
1: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
0: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 7, tức ngày 4 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Bộ trưởng Tổng thư ký Chính phủ Mauritania. Cục Hải quan yêu cầu toàn ngành ưu tiên thông quan nông sản xuất khẩu trong ngày, tăng cường phối hợp tại cửa khẩu và không để phát sinh chi phí gây khó cho doanh nghiệp. Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế khai mạc tối nay. Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai vừa phát hiện ngôi mộ tập thể cùng nhiều di vật tại xã Minh Đức. Trong phần tin thế giới, Mỹ áp thuế 25% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Brazil căn cứ theo chiến lược thương mại mới. EU yêu cầu Google chia sẻ dữ liệu tìm kiếm và mở hệ điều hành Android cho các dịch vụ trí tuệ nhân tạo của đối thủ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua, tại trụ sở Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Bộ trưởng Tổng thư ký Chính phủ Mauritania Mokhtar Al-Husseinou Lam nhân chuyến thăm chính thức đầu tiên đến nước ta.
1: Ghi nhận kết quả làm việc của Bộ trưởng Mokhtar Al-Husseinou Lam và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung vào

0: sáng cùng ngày. Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đánh giá cao đoàn công tác đã đến làm việc tại Việt Nam và mong rằng dịp này hai bên trao đổi thúc đẩy quan hệ hợp tác. Về hợp tác với các nước châu Phi, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang mong muốn Mauritania sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi AU, đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp để củng cố quan hệ hai nước, trong đó xem xét thiết lập cơ chế hợp tác giữa hai bộ ngoại giao, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Về hợp tác kinh tế, với sự bổ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực và sản phẩm thế mạnh, Phó Thủ tướng cho rằng hai bên cần tăng cường tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, mở cửa thị trường. Bên cạnh đó, Việt Nam và Mauritania cần tiếp tục cụ thể hóa tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực thủy sản và năng lượng trên cơ sở lợi thế và vị trí ven biển của mỗi nước. Bộ trưởng Tổng thư ký Chính phủ Mauritania bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam, đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhấn mạnh, Việt Nam là niềm tự hào của các quốc gia đã từng trải qua chiến tranh để giành độc lập, là tấm gương hình mẫu về phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, có đóng góp tích cực, trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Cảm ơn đề xuất của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang về định hướng hợp tác song phương. Bộ trưởng Tổng thư ký Chính phủ Mauritania sẽ báo cáo Tổng thống để sớm phản hồi với các đề xuất của phía Việt Nam.
1: Theo thông tin từ Cục Hải quan, tối qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu nông sản, đặc biệt mặt hàng sầu riêng, cơ quan này đã yêu cầu các chi cục hải quan khu vực triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thông quan, đảm bảo hàng hóa xuất khẩu được xử lý nhanh chóng, hạn chế ùn tắc tại cửa khẩu.
0: Theo đó, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện tối đa và thực hiện thông quan ngay trong ngày đối với hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu, kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và ngày lễ. Các đơn vị phải bố trí đầy đủ cán bộ, công chức, giải quyết thủ tục hải quan và giám sát hàng hóa, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh. Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay về Cục Hải quan để được hướng dẫn. Bên cạnh đó, các chi cục hải quan khu vực được yêu cầu phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kho bãi tại khu vực cửa khẩu, bố trí địa điểm bảo quản, phân loại hàng hóa trong thời gian chờ xuất khẩu, góp phần bảo đảm chất lượng nông sản. Cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên trao đổi với hải quan cửa khẩu phía Trung Quốc để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh giữa hai bên, kịp thời thông báo cho các doanh nghiệp Việt Nam biết những thay đổi về chính sách quản lý, kiểm tra của hải quan Trung Quốc để nắm bắt thông tin và thực hiện đúng. Đối với các lô hàng đã thực xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, trường hợp không đủ điều kiện để nhập khẩu vào Trung Quốc, nếu doanh nghiệp đề nghị tái nhập trở lại thì ưu tiên tạo điều kiện để giải quyết nhanh chóng thủ tục tái nhập. Cục Hải quan nhấn mạnh, nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, kéo dài thời gian thông quan hàng hóa, làm phát sinh chi phí và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiều qua tại tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh An Giang và Ban chuyên trách tỉnh Kampot đã tổ chức lễ bàn giao tiếp nhận 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia trên địa bàn tỉnh, đã được tìm kiếm quy tập giai đoạn mùa khô năm 2025-2026. Thay mặt Ban chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang, thân nhân các liệt sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước gửi lời cảm ơn sâu sắc sự phối hợp chặt chẽ, sự giúp đỡ của Chính phủ Vương quốc Campuchia, các cấp chính quyền, Ban chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Kampot đã cung cấp thông tin, dẫn đường, tạo mọi điều kiện để giúp đỡ đội K92 thực hiện nhiệm vụ. Ông Lê Văn Phước mong thời gian tới, Chính phủ Vương quốc Campuchia, các cấp chính quyền, Ban chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Kampot tiếp tục cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ và tạo điều kiện thuận lợi giúp đội K92 tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn lại trên địa bàn tỉnh Kampot được hồi hương về quê hương Việt Nam an táng. Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai vừa phát hiện một ngôi mộ tập thể cùng với nhiều di vật chiến tranh quan trọng tại xã Minh Đức, trước đây là huyện Hớn Quản của tỉnh Bình Phước. Tin chi tiết của phóng viên Thiên Lý.
0: Thượng tá Vũ Văn Thọ, đội trưởng đội K72 cho biết, chỉ sau 2 ngày tìm kiếm tại một khu đất trống trên địa bàn xã Minh Đức, đơn vị đã tiếp cận được phần mộ tập thể này. Trước đó vào năm 2025, đội từng khảo sát khu vực lân cận cách vị trí hiện tại khoảng 50m, nhưng thời điểm đó chỉ tìm thấy một số hiện vật, chưa phát hiện dấu hiệu hài cốt. Tại hiện trường mộ tập thể vừa phát hiện, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật thiêng liêng của các chiến sĩ, bao gồm một khẩu súng AK, 6 cây bút, 1 bút mực, 4 bút bi và 1 bút chì, 2 bình tông, 4 đôi dép, 1 màu dây đai lưng cùng một số vật dụng khác. Đáng chú ý, trong số di vật có một chiếc bút mực khắc hình đôi chim bồ câu kèm hai chữ Tiến Quy. Xã Minh Đức, vốn là địa bàn có vị

0: trí chiến lược quan trọng trên chiến trường Đông Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nơi đây từng là điểm tập kết của nhiều đơn vị thực hiện nhiệm vụ phục kích địch trên quốc lộ 13, đoạn ngã ba Sa Cát. Hiện tại, đội K-72 đang khẩn trương mở rộng phạm vi tìm kiếm và sẽ tiến hành quy tập các hài cốt liệt sĩ ngay sau khi có kết luận chính thức.
1: Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ vẫn đang được tiếp nối. Tại Quảng Ngãi, chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai với quyết tâm trả lại tên cho những người đã nằm lại trên chiến trường, đưa các anh trở về trong vòng tay quê hương và gia đình. Ghi nhận của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
2: Tiếng máy khoan vừa dứt, khoảng lặng nhanh chóng bao trùm khu vực khai quật tại nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa Kỳ, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi. Dưới cái nắng tháng 7, những cán bộ quân y và chiến sĩ đội K-53 cẩn trọng phủi sạch lớp đất thời gian còn bám trên từng phần hài cốt trước khi lấy mẫu ADN và niêm phong theo quy trình nghiêm ngặt. Nửa tháng này, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Trung Phát, điều dưỡng bệnh xá B-21, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cùng đồng đội gần như không có ngày nghỉ. Dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, anh cùng đồng đội cẩn trọng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt, làm sạch, đóng gói và bảo quản trước khi bàn giao phục vụ giám định ADN.
3: Công việc hàng ngày chúng em đi tham gia lấy mẫu để tìm danh tính cho các bác. Về lĩnh vực của bản thân mình thì mình tìm làm mẫu thôi, thì tìm những cái bộ phận của các bác là về mình làm sạch rồi đóng gói để bảo quản đem về để di chuyển về bộ chỉ huy chúng ta bảo quản. Với quyết tâm thì chúng ta bộ đội chúng em sẽ cố gắng hết sức để tìm hết những cái của các bác.
2: Sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ, đồng thời lấy mẫu sinh phẩm của hơn 1.100 hài cốt tại các phần mộ phục vụ giám định ADN. Riêng tại khu vực đường Trường Chinh, phường Đắc Cấm và Công Tum, lực lượng chức năng đã huy động hơn 1.000 ngày công, đào và sàng lọc hơn 3.500 m2 đất đá, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật đặc trưng của Bộ đội Việt Nam. Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tiếp nhận xác minh thêm 6 khu vực nghi còn hài cốt liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm. Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn được nối dài sang nước bạn Lào và Campuchia. Ông Hồ Văn Niên, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu tiếp tục rà soát, xác minh các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, không bỏ sót bất kỳ nguồn tin nào do nhân dân cung cấp. Những khu vực đã có đủ căn cứ cần chủ động tổ chức tìm kiếm ngay. Đối với các vị trí cần thiết bị chuyên dụng, phải kịp thời đề xuất Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ khảo sát trước khi khai quật.
4: Ban chỉ đạo 515 nếu mình có phương tiện thì mình cho ra tìm trước. Còn nếu mà mình không ấy thì đề nghị với Ban chỉ đạo Trung ương để chúng ta đánh giá rồi sau này sẽ làm tiếp tục. Theo nguyên tắc đó, là nơi nào mà chưa có cái vật kiến trúc cứng ở phía trên thì ta sẽ làm ở những cái nơi đó.
1: Xin chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn hàng không mặt trời Phú Quốc, Sun Phú Quốc Airways tổ chức hội nghị giới thiệu đường bay Đồng Hới Hà Nội và Đồng Hới Cam Ranh. Hai đường bay mới sẽ được khai thác từ ngày 16 tháng 8, trong đó đường bay Đồng Hới Hà Nội được khai thác với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày, đường bay Đồng Hới Cam Ranh được khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
5: Việc có thêm đường bay mới tạo điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành, hàng không và địa phương tăng cường hợp tác, xây dựng sản phẩm du lịch mới, mở rộng thị trường, tăng trưởng khách du lịch nội địa và quốc tế, đáp ứng nhu cầu vận tải khách du lịch đến Quảng Trị, nhất là năm du lịch quốc gia Quảng Trị 2027. Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết.
6: Việc hình thành trục kết nối Hà Nội, Đồng Hới, Cam Ranh góp phần tăng cường liên kết giữa Quảng Trị với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của cả nước, tạo điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng, hình thành những hành trình đa điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị tiêu dùng của khách.
1: Cũng liên quan đến lĩnh vực hàng không, tuyến bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam nằm trong nhóm 4 đường bay nội địa có lượng hành khách lớn nhất thế giới trong năm 2025. Đây là thống kê được Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế công bố hôm qua. Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế sẽ chính thức khai mạc vào tối nay tại khu vực quảng trường mùng 2 tháng 4, phường Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Không chỉ diễn ra tại Nha Trang, nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức tại các địa phương phía Nam tỉnh như là trưng bày và thực hành di sản văn hóa gốm Bầu Trúc, dệt mỹ nghiệp tại xã Ninh Phước, biểu diễn nhạc cụ dân tộc dân vũ Chăm tại tháp Pocolongrai, chương trình nghệ thuật đường phố, nghệ thuật xe hoa tại quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải,

0: đặc biệt tại xã miền núi Lâm Sơn, tổ chức lễ hội trái cây và bắn pháo hoa. Việc mở rộng không gian festival biển đến nhiều địa phương góp phần phát huy giá trị văn hóa bản địa, tạo thêm sản phẩm du lịch và sinh kế cho người dân. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.
1: Chúng tôi cũng kỳ vọng là sau lễ hội này thì sẽ có những cái sự kiện khác huy động được cái nguồn lực của địa phương để mà có thể nâng tầm giá trị của địa phương, và nó sẽ rút ngắn được cái khoảng cách khi mà chúng ta phân bổ cái sự kiện đồng đều như nhau, và cái vẫn là theo cái chủ trương là cái người thụ hưởng vẫn là người dân địa phương.
0: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Viện Chiến lược thuộc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo trao đổi tham vấn dự thảo đề án phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Hội thảo có sự tham gia của các sở ngành địa phương, chuyên gia và doanh nghiệp nhằm hoàn thiện đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Tin của phóng viên Hương Lý.
2: Đề án đề xuất 5 mũi đột phá gồm xây dựng dòng chảy nông sản số với mục tiêu số hóa hồ sơ, truy xuất 100% lô hàng cà phê, sầu riêng xuất khẩu, thu hút đầu tư trung tâm dữ liệu xanh, phát triển sàn dữ liệu nông sản, số hóa tín chỉ carbon từ rừng và nông nghiệp, phấn đấu 1 triệu tín chỉ carbon được số hóa, đồng thời phổ cập kỹ năng số cho 95% người dân trong độ tuổi lao động có kỹ năng số cơ bản. Đề án áp dụng cơ chế quản lý số liệu kinh tế số theo 2 tầng trong giai đoạn chuyển tiếp. Số liệu do cơ quan thống kê công bố được sử dụng để báo cáo và đánh giá chỉ tiêu pháp lý. Số liệu ước tính theo mô hình, nghiên cứu phục vụ điều hành, phân tích và xây dựng kịch bản phát triển. Dự thảo đề án xác định phát triển kinh tế số là động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa tổng sản phẩm trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk tăng bình quân từ 11% mỗi năm trở lên. Đến năm 2030, kinh tế số phấn đấu đóng góp tối thiểu 30% tổng sản phẩm trên địa bàn, và đến năm 2045 trở thành phương thức phát triển chủ đạo. Góp ý vào đề án, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên cho rằng
3: tỉnh Đắk Lắk này phải có một cái trung tâm xanh, thì ở đó toàn bộ cái dữ liệu nó gộp về đó. Chứ còn nếu mà chúng ta giao về các cái sở ban ngành, thì mỗi cái sở ban ngành bây giờ phải chạy theo cái chỉ tiêu, và chúng ta xây dựng cái cơ sở hạ tầng cái dữ liệu trong đó thì sau này chúng ta tốn kém rất là nhiều. Do vậy mà bên cạnh là các cái ngành chúng ta cùng chạy các cái giá trị để mà tăng cái giá trị số trong cái chuỗi của từng ngành, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh là cái đầu mối tất cả những cái cơ sở hạ tầng và những cái phần mềm để hỗ trợ đó là phải làm trước thì mình mới có thúc đẩy được.
0: Về chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, theo số liệu mới nhất thì tính đến tháng 6 vừa qua, khoảng 75% bệnh viện trên cả nước đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, tăng gần 10% so với năm 2025. Trong đó thì khoảng 15% bệnh viện đã bỏ hoàn toàn bệnh án giấy. Tin của phóng viên Kim Dung.
4: Đây là thông tin được công bố tại hội thảo Hồ sơ bệnh án điện tử và phát triển bệnh viện thông minh, kinh nghiệm quốc tế và triển khai tại Việt Nam do Hội Y học Việt Nam phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống, Bộ Y tế, công ty TPP Vương Quốc Anh tổ chức. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam, lộ trình chuyển đổi số y tế đã được triển khai nhiều năm qua, từ hệ thống quản lý bệnh viện HIS, kết nối giám định bảo hiểm y tế điện tử đến bệnh án điện tử. Ông Trần Quý Tường thừa nhận Việt Nam còn gặp nhiều thách thức cả về nguồn lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và sự quyết tâm trong việc triển khai bệnh án điện tử.
5: Tôi cho đánh giá cao là chỉ có 15% này thực sự là triển khai bệnh án điện tử nghiêm túc và đầu tư bài bản, bài bản là người ta bỏ được bệnh án giấy. Chứ còn nhiều bệnh viện chúng ta bệnh án điện tử và bệnh án giấy song song. Nếu mà chúng ta không sớm khẩn trương bỏ bệnh án giấy mà chúng ta cứ triển khai song song đồng thời ấy, là rất là gây khó khăn cho các nhân viên y tế, bác sĩ và điều dưỡng.
4: Tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Trương, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết 100% bệnh viện trên địa bàn đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử ở các mức độ khác nhau. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân đã được triển khai trên nền tảng công dân số thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đặt mục tiêu mỗi người dân đều có hồ sơ sức khỏe điện tử được cập nhật thường xuyên từ chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí và các lần khám chữa bệnh, qua đó giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và quản lý sức khỏe theo vòng đời.
6: Dự kiến là tới cuối năm 2026, ngành y tế sẽ có cái kho dữ liệu lớn bao gồm tất cả những cái thông tin không chỉ về vấn đề khám sức khỏe người dân đâu, mà rất nhiều vấn đề khác, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh, các bệnh mới nổi. Và chúng tôi cũng phải dùng những cái công cụ mới, ví dụ như AI, để chúng tôi dự đoán được xu hướng tiếp tục của tình trạng bệnh tật, cũng như cái tình trạng dịch bệnh có thể sẽ xảy ra.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Đêm qua là đêm thứ 6 liên tiếp không quân Hoa Kỳ tập kích Iran, đánh dấu đợt đụng độ

0: dài ngày và ác liệt nhất giữa hai bên trong thời gian ngừng bắn. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Truyền thông nhà nước Iran xác nhận nhiều vụ nổ lớn xảy ra tại các khu vực ven bờ trên vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz cũng như nằm sâu trong lãnh thổ nước này. Đáng chú ý, các nguồn tin tiếp tục báo cáo về các vụ nổ lớn tại khu vực Bushehr, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Cho đến đầu giờ sáng nay, quân đội Mỹ chưa công bố danh sách các mục tiêu bị tập kích tại Iran. Các lực lượng vũ trang Iran cũng chưa công bố biện pháp đáp trả các đợt không kích mới của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, truyền thông và giới phân tích khu vực nhận định Tehran chắc chắn sẽ tấn công đáp trả. Mục tiêu trả đũa sẽ tiếp tục là loạt căn cứ Mỹ đặt tại ba nước Kuwait, Bahrain và Jordani. Đây là những cơ sở đã bị vệ binh cách mạng Hồi giáo và quân đội Iran liên tục nhắm đến trong những ngày đụng độ vừa qua. Về tình hình eo biển Hormuz, một số nguồn tin khu vực cho biết hoạt động lưu thông của tàu thuyền qua đây vẫn rất hạn chế. Nhiều khả năng số tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày 16 tháng 7 chỉ tương đương thậm chí thấp hơn hôm 15 tháng 7, tức chưa đến 10 tàu.
0: Trong diễn biến liên quan, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Iran vẫn đang duy trì các cuộc đàm phán với Mỹ và bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận bất chấp các cuộc giao tranh gia tăng gần đây. Chính quyền Mỹ vừa công bố áp mức thuế 25% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Brazil, đồng thời ban hành danh sách miễn trừ rộng hơn dự kiến. Đây là quốc gia đầu tiên bị áp thuế theo chiến lược thương mại mới của Washington, được đánh giá có thể mở đường cho các biện pháp tương tự đối với nhiều nền kinh tế lớn khác. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
2: Mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 và được triển khai theo Điều 301 của Luật Thương mại Mỹ, cho phép Washington điều tra và áp dụng các biện pháp đáp trả đối với những hành vi bị cho là không công bằng trong thương mại. Đây cũng là hướng đi mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump sau khi Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ một số mức thuế toàn cầu trước đó. Quyết định được đưa ra sau nhiều tháng đàm phán nhưng không đạt được kết quả giữa Mỹ và Brazil. Washington cáo buộc Brazil có nhiều chính sách thương mại không công bằng, từ thương mại số, hệ thống thanh toán tức thời đến vấn nạn phá rừng trái phép. Mức thuế mới sẽ áp dụng đối với hàng nghìn mặt hàng Brazil như đường, máy móc nông nghiệp, quần áo, thiết bị điện, giấy và thép. Tuy nhiên, Mỹ cũng mở rộng danh sách miễn thuế, trong đó có thịt bò, cà phê, đất hiếm, các sản phẩm năng lượng, máy bay và linh kiện máy bay. Ngoài cuộc điều tra hiện nay, Brazil còn đối mặt với một cuộc điều tra khác theo Điều 301 liên quan tới lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Cuộc điều tra này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 7 và có thể dẫn tới việc Brazil bị áp thêm mức thuế 12,5%. Nếu điều đó xảy ra, tổng mức thuế với nhiều mặt hàng hóa Brazil nhập khẩu vào Mỹ có thể tăng lên 37,5%.
0: Ngay lập tức, Ngoại trưởng Brazil Moro Vieira đã chỉ trích mạnh mẽ động thái vừa nêu và cho rằng đây là hành động đơn phương và thiếu cơ sở. Ông cho biết các mức thuế này đã được áp dụng từ tháng 4 năm ngoái và làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa hai nước. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã đến thăm rừng Fontainebleau sau vụ cháy rừng lớn thiêu rụi hơn 2.000 hectare rừng ở khu vực phía đông nam của thủ đô Paris. Đây là khu dự trữ sinh quyền được UNESCO công nhận là một trong những điểm du lịch thiên nhiên nổi tiếng nhất của Pháp. Theo các chuyên gia, thì quá trình phục hồi những khu vực bị cháy có thể mất nhiều thập kỷ. Tại hiện trường, Tổng thống Macron gửi lời cảm ơn các lực lượng cứu hỏa và khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác chữa cháy cũng như là khôi phục khu rừng.
3: Ngoài trực thăng, chính phủ cũng đã triển khai 4 máy bay DAS và 2 máy bay Canadair, điều mà chưa từng làm trước đây. Đồng thời, chúng ta biết rằng toàn bộ nước Pháp đang phải đối mặt với một mùa hè khó khăn phía trước. Sẽ rất khó vì mọi kỷ lục đã bị phá vỡ và hiện mới chỉ giữa tháng 7, trong khi mùa cháy rừng vẫn còn ở phía trước. Tất cả chúng ta cần phải đoàn kết.
0: Liên minh châu Âu EU đã yêu cầu Google chia sẻ dữ liệu tìm kiếm với các công cụ tìm kiếm khác và mở hệ điều hành Android cho các dịch vụ trí tuệ nhân tạo AI của đối thủ. Đây là động thái mới nhất của EU nhằm tăng cường giám sát các tập đoàn công nghệ lớn trong nỗ lực thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường số. Theo yêu cầu của EU, thì Google phải bắt đầu chia sẻ dữ liệu tìm kiếm từ tháng 1 năm 2027, trong khi người dùng Android tại châu Âu sẽ được tiếp cận các thay đổi mới từ tháng 7 năm tới. EU cho rằng việc chia sẻ dữ liệu tìm kiếm sẽ giúp tạo môi trường cạnh tranh cân bằng hơn. Tuy nhiên thì Google phản đối và cho rằng các biện pháp này sẽ tạo ra những rủi ro chưa từng có đối với quyền riêng tư của người dùng, an ninh thiết bị và an ninh quốc gia. Và trước đây, Google đã nhiều lần phải chịu các quyết định xử phạt của EU trong các vụ việc liên quan đến cạnh tranh. Đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo có tốc độ lây nhiễm đang vượt qua tất cả các đợt dịch trước đây. Đây là cảnh báo mới nhất mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra hôm qua. Lời cảnh báo này là một hồi chuông báo động đỏ đặt hệ thống y tế của Cộng hòa Dân chủ Congo vào tình trạng khẩn cấp và đòi hỏi nỗ lực ứng phó, hỗ trợ quốc tế mạnh mẽ hơn bao giờ hết để ngăn chặn thảm kịch tiếp tục leo thang. Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin thể thao.

0: Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại AFC U17 nữ châu Á 2027 vừa diễn ra tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Á ở Kuala Lumpur, Malaysia. Qua đó thì xác định các bảng đấu tại vòng loại giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10 của năm nay. Và theo kết quả bốc thăm thì đội tuyển U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Kyrgyzstan, quần đảo Mariana và Palestine. Việt Nam là chủ nhà của bảng đấu này. Và 8 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết, nơi đã xác định 4 đội tuyển giành vé trực tiếp nhờ thành tích lọt vào top 4 tại giải đấu năm 2026, bao gồm đương kim vô địch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Á quân Nhật Bản cùng 2 đội đồng hạng 3 đó là Australia và Trung Quốc. Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố kế hoạch bán vé 2 trận sân nhà của đội tuyển Việt Nam gặp Singapore và Campuchia tại vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026 trên sân Mỹ Đình với các mệnh giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Vé được bán trực tuyến trên ứng dụng Techcombank One U. Và theo kế hoạch thì tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore vào lúc 20 giờ ngày 31 tháng 7 trước khi gặp Campuchia vào lúc 20 giờ ngày 7 tháng 8.
1: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, các nơi khác có mưa rào và dông rải rác. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện tối đa và thực hiện thông quan ngay trong ngày đối với hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu, kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và ngày lễ. Các đơn vị phải bố trí đầy đủ cán bộ công chức giải quyết thủ tục hải quan và giám sát hàng hóa, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh. Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế khai mạc tối nay. Sự kiện được kỳ vọng tạo điểm nhấn trong năm du lịch của tỉnh, thúc đẩy quảng bá thương hiệu du lịch biển và khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương sau khi mở rộng không gian phát triển. Chính quyền Mỹ vừa công bố áp mức thuế 25% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Brazil, đồng thời ban hành danh sách miễn trừ rộng hơn dự kiến. Đây là quốc gia đầu tiên bị áp thuế theo chiến lược thương mại mới của Washington. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Ngọc

0: Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
9: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, cách đây 60 năm, qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước đứng lên chống đế quốc Mỹ xâm lược. Câu nói không có gì quý hơn độc lập tự do đã vang lên như một lời hịch của non sông, một mệnh lệnh chiến đấu, cổ vũ, động viên toàn dân phát huy sức mạnh, vượt qua thời khắc gian nguy của dân tộc. Sau 60 năm, đất nước ta đã vững vàng trong một vị thế mới. Khói lửa chiến tranh đã lùi xa, nhường chỗ cho kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong bối cảnh đó, tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do tiếp tục được thắp sáng, dẫn đường cho dân tộc ta đi trên con đường kiến tạo quốc gia hùng cường thịnh vượng. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi thực hiện chuyên đề Lời hịch non sông. Chương trình có sự tham gia của khách mời là Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam. Trước khi đến với chuyên đề, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến thăm tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2: Tại gia đình cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những hình ảnh, những kỷ vật được lưu giữ qua năm tháng vẫn lặng lẽ kể câu chuyện về những cuộc đời cống hiến trọn vẹn cho cách mạng, vì nước.

0: vì dân, những nhà lãnh đạo luôn sâu sát thực tiễn, gần gũi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Trong những cuộc trò chuyện thân tình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần thăm hỏi các thành viên trong gia đình, bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với những cống hiến và tình cảm sâu nặng của các đồng chí cố Tổng Bí thư đã dành cho Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Dâng hương tri ân tại gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Nguyễn Quyết, Đại tướng Phùng Quang Thanh, đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định bản lĩnh tư duy và phong cách sâu sát thực tiễn của các thế hệ lãnh đạo đi trước vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho đội ngũ cán bộ hôm nay. Qua những câu chuyện của thân nhân, hình ảnh của các đồng chí hiện lên bình dị mà sâu sắc, luôn tận tụy với nhiệm vụ, quyết liệt với công việc, hướng về cơ sở. Gửi lời chúc sức khỏe tới Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã thông tin những kết quả nổi bật mà toàn quân đạt được trong 6 tháng đầu năm nay, đặc biệt là những chuyển biến trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, ý kiến vào xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Cũng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng ngày 16 tháng 7, Đoàn Công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đến thăm tặng quà tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
0: Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, Đại tướng Nguyễn Tân Cương ân cần thăm hỏi động viên các thương bệnh binh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng là trách nhiệm tình cảm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Đồng thời mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, giữ gìn tinh thần lạc quan, tích cực đóng góp những thông tin quý báu về đồng đội, liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, phục hồi sức khỏe, bảo đảm tốt hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho các thương bệnh binh, xây dựng trung tâm thực sự là mái ấm nghĩa tình đối với người có công. Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình.
1: Chủ trì buổi tiếp Đại tá Tờ Sê Gen Balidi Bát Khu, tùy viên quốc phòng Mông Cổ tại Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, chúc mừng Đại tá bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam. Tin tưởng trên cương vị mới của mình, Đại tá Tờ Dê Sen Balidi Bát Khu sẽ phát huy hiệu quả vai trò cầu nối, góp phần đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu.
0: Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Mông Cổ đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất sau hơn 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện tháng 9 năm 2024 là dấu mốc quan trọng, định hướng cho sự phát triển hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Trong đó, quan hệ quốc phòng song phương luôn được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, hợp tác giáo dục, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, giao lưu thể thao, quân sự, công nghiệp quốc phòng, hậu cần. Vừa qua, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gửi thư mời các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các lực lượng vũ trang Mông Cổ tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức vào tháng 12 năm nay. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Ngài tùy viên quốc phòng Mông Cổ tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng Việt Nam thúc đẩy nội dung hợp tác quan trọng này. Đại tá Tờ Sê Gen Balidi Bát Khu khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng thực chất, hiệu quả.
1: Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa chủ trì hội nghị báo cáo tình hình chuyển đổi số trong cơ quan Tổng cục Chính trị.
0: Tại hội nghị, Văn phòng Tổng cục Chính trị báo cáo kết quả triển khai các đề án, dự án chuyển đổi số trong cơ quan Tổng cục Chính trị thời gian qua. Theo đó, dự án truyền hình giao ban trực tuyến của Tổng cục Chính trị đã hoàn thành vượt tiến độ 6 tháng. Dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ sinh thái số phục vụ chuyển đổi số ngành công tác đảng, công tác chính trị dự kiến hoàn thành trong tháng 7 này. Đối với dự án hệ sinh thái số ngành công tác đảng công tác chính trị giai đoạn 2026-2028, việc xây dựng chức năng nền tảng, phân hệ và các dự án khác hiện được triển khai đúng tiến độ, từng bước hoàn thiện các nội dung, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và an toàn thông tin. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng nhấn mạnh, các cơ quan đơn vị cần ra soát điều chỉnh kế hoạch triển khai chi tiết từng dự án, bảo đảm rõ nội dung, lộ trình và trách nhiệm thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt tiến

0: độ, đồng thời gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả của từng dự án.
1: Liên quan đến các dự án chuyển đổi số, yêu cầu chung là lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị phải tiếp tục chủ động tích cực triển khai quyết liệt các nhiệm vụ dự án chuyển đổi số và phải gắn trách nhiệm của người chỉ huy cơ quan đơn vị đối với tiến độ, hiệu quả, chất lượng hoàn thành các dự án. Và coi đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của chỉ huy đơn vị hàng quý và cả năm. Các cơ quan đơn vị mà chủ dự án và các đơn vị mà tham gia thực hiện dự án ấy, cần phải cập nhật, kế thừa các cái hệ thống phần mềm có cái tính năng tương tự của trung ương, của địa phương và các cái đơn vị của Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung, nâng cấp để phù hợp với các cái hệ sinh thái số, công tác đảm bảo tài chính của Tổng cục Chính trị và các cái dự án đang triển khai, bảo đảm tiết kiệm và tránh lãng phí.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Vâng, xin chào và cảm ơn Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam. Cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình.
4: Vâng, xin chào các đồng chí và các bạn.
3: Vâng, thưa Đại tá Lê Thanh Bài, để hiểu được sức nặng, giá trị và ý nghĩa của lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ ngày 17 tháng 7 năm 1966 thì có lẽ chúng ta cần hình dung được bối cảnh đất nước của chúng ta lúc bấy giờ. Khi ấy, dân tộc ta đang phải đối mặt với những thử thách ngặt nghèo như thế nào?
4: Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta cần nhìn lại bối cảnh. Đến cuối năm 65 ấy, thì ở chiến trường miền Nam, Mỹ và quân đồng minh đã có đến hơn 206.000 quân, nghĩa là hơn 20 vạn quân, gần 21 vạn quân, và cùng với đó là 50 vạn quân ngụy quyền Sài Gòn. Với số lượng quân như thế thì trong năm 65 Mỹ ngụy đã tiến hành đến 3.720 cuộc hành quân cấp tiểu đoàn và có đến 2.616 cuộc hành quân cấp dưới tiểu đoàn. Có nghĩa là nếu chúng ta chia ra cho 365 ngày thì bạn đã biết một ngày địch sẽ tiến hành bao nhiêu cuộc hành quân càn quét. Cái bước leo thang chiến tranh của Mỹ đã đưa dân tộc Việt Nam thử thách nghiêm trọng. Bởi vì xét về tương quan lực lượng ấy, thì Việt Nam là nước nông nghiệp hết sức nghèo nàn lạc hậu. Cái tổng thu nhập của miền Bắc chỉ bằng 1/1000 của nước Mỹ thôi. Và cái dân số miền Bắc chúng ta khi đấy chỉ bằng 1/6 của nước Mỹ, chứ chúng ta khoảng 30 triệu và nước Mỹ 200 triệu. Và cái tương quan quân sự ta khỏi bàn, vậy đây là cường quốc quân sự số 1 thế giới rồi.
3: Thưa quý vị, chính vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi cả thế giới nín thở dõi theo thì tiếng nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vang lên từ thủ đô Hà Nội. Mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn phóng sự ngắn để sống lại những thời khắc hào hùng ấy.
0: Ngày 17 tháng 7 năm 1966, quanh chiếc loa phát thanh treo trên cột cờ ở phố Khâm Thiên, Hà Nội, người dân đứng lặng im nghe tiếng nói Bác Hồ. Chỉ vài giờ sau bản tin ấy, tại các trường đại học ở Hà Nội, hàng nghìn sinh viên đã xếp hàng dài. Những lá đơn tình nguyện tòng quân được viết bằng máu, ký tên tập thể xin ra tiền tuyến. Ở các vùng nông thôn, những người mẹ, người vợ nén nước mắt tiễn chồng con lên đường với tinh thần nhà cửa có thể sập nhưng nước không thể mất. Trong lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định một chân lý bất hủ của thời đại.
5: Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
3: Vâng, thưa Đại tá Lê Thanh Bài, nghe lại những âm thanh này, chúng ta vẫn thấy một sự thôi thúc, một sự hiệu triệu đang rực cháy. Và lời hịch non sông ấy đã hóa thành hành động thực tiễn trên cả hai miền Nam Bắc, thưa đồng chí.
4: Hưởng lời kêu gọi của Bác, trên hậu phương chiến lược miền Bắc lại tiếp tục dấy lên phong trào. Ba sẵn sàng, ba đảm đang, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, hết lòng, hết sức ủng hộ cho chiến trường miền Nam. Đồng thời sẵn sàng đánh bại các hành động leo thang và không quân hải quân của đế quốc Mỹ. Ở trên chiến trường miền Nam thì Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra tuyên bố nhân dân miền Nam quyết không tiếc xương máu, nhất định hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc bằng bất cứ giá nào. Và trên chiến trường miền Nam thì các phong trào dũng sĩ diệt Mỹ, tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt, bám lấy thắt lưng địch mà đánh, tiếp tục diễn ra sôi nổi và rộng khắp. Quân dân miền Nam đẩy mạnh đấu tranh vũ trang với quy mô ngày càng lớn,

và ngày càng giành được cái quyền chủ động chiến lược, phát huy được nhiều cách đánh sáng tạo và đưa một cái kết quả là từ tháng 10 năm 66 đến tháng 6 năm 1967 thì đã loại khỏi vòng chiến đấu đến gần 72.000 tên địch, mà trong đấy là có 44.939 quân Mỹ, quân đồng minh.

0: đó là cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
1: Ở miền Nam vẫn còn hiện diện khoảng độ 1,2 triệu quân chủ lực của Mỹ, quân đồng minh cùng với quân đội ngụy quyền Sài Gòn. Trong khi quân số của ta chỉ có 27 vạn bộ đội chủ lực và bộ địa phương. Nhưng mà dù tướng quan bất lợi như vậy, nhưng thực hiện lời kêu gọi của Bác và nhận định cái thời cơ chiến lược đã xuất hiện, thì Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng đồng Việt Nam quyết định chuyển chiến tranh cách mạng miền Nam sang thời kỳ mới, đồng viên nỗ lực lớn nhất của toàn đảng, toàn quân, toàn dân cả hai miền Nam Bắc, đưa cuộc chiến tranh phát triển lên một bậc cao nhất, đó là phương pháp tổng công kích, tổng khởi nghĩa. Và chính đấy là chúng ta đã thực hiện cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
0: Và thực tiễn cho thấy là sự quyết đoán này đã tạo nên một cơn địa chấn làm rúng động cả nước Mỹ.
1: Cái diễn biến này chúng ta biết rồi. Từ đêm 30 rằng ngày 31 tháng 1 năm 68 thì quân và dân miền Nam đã tiến công hầu như tất cả thành phố, thị xã và tất cả căn cứ, kho tàng của Mỹ ngụy trên toàn chiến trường miền Nam. Đặc biệt chúng ta đã đánh thẳng vào tòa đại sứ quán Mỹ. Chúng ta đã đánh những mục tiêu chiến lược. Và cái điều đó đã làm nên một đòn trọng váng. Đây là một cách đánh rất hiệu, hết sức độc đáo. Đó là chúng ta sử dụng lực lượng tinh nhuệ để tiến công mục tiêu trong đô thị. Một cái điều mà hiếm khi chúng ta đã làm.
0: Đúng rồi.
1: Nếu như trong chiến tranh cách mạng thì có hai lần chúng ta thực hiện điều này. Đấy là 1946. Chúng ta đã đánh thâu hết tất cả các thành phố đô thị Bắc Vĩ Tuyến 17. Và lần này lịch sử lặp lại nhưng ở bậc cao hơn. Chúng ta đánh thẳng vào tất cả các đô thị, vào các cái trung tâm căn cứ của Mỹ ngụy. Đây chính là cái nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự, lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều. Cho nên cái đòn tiến công Mậu Thân làm chấn động nước Mỹ, làm đảo lộn thế chiến lược của địch trên chiến trường, làm lung lay ý chí xâm lược của Mỹ, tạo nên cái bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của nước.
2: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề Lời Hịch Non Sông. Khách mời tham gia chuyên đề là Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 60 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Mỹ. Đất nước đã hòa bình, chúng ta đang được sống trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên công nghệ cao. Vậy, độc lập tự do trong thời bình mang hình hài ý nghĩa như thế nào? Mời quý thính giả cùng nghe phóng sự ngay sau đây.
2: Tại phòng lab nghiên cứu chip bán dẫn của tập đoàn Viettel, nhóm kỹ sư trẻ vẫn đang miệt mài với các bản vẽ bo mạch. Với những kỹ sư mặc áo lính trong thời bình, vũ khí của họ là các dòng cốt, là vi mạch. Việc làm chủ được lõi công nghệ 5G và thiết kế thành công chip viễn thông Made in Việt Nam chính là cách để bảo vệ đất nước trên không gian số, không để dữ liệu quốc gia rơi vào tay các thế lực có ý đồ chống phá đất nước. Theo Đại tá Nguyễn Vũ Hà, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, việc làm chủ được công nghệ 5G có ý nghĩa quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
3: Với 5G thì chúng ta có thể xử lý được các cái bài toán mà trong cái việc chuyển đổi số, với cái yêu cầu chuyển đổi số rất là lớn, ví dụ như bài toán về xử lý băng thông rộng, tốc độ cao, độ trễ thấp và kết nối được nhiều thiết bị. Công nghệ 5G thì khi mà chúng ta là hạ tầng số quốc gia thì nó yêu cầu cái tính an ninh an toàn và tính tùy biến rất là cao. Cho nên là cái việc mà 5G ấy thì chúng ta cần phải tự chủ phát triển để đảm bảo cái an ninh an toàn quốc gia.
2: Những cuộc chiến tranh xung đột quân sự diễn ra gần đây cho thấy công nghệ trí tuệ nhân tạo không còn là công cụ hỗ trợ người lính trên chiến trường mà đã trực tiếp tham chiến. Trên mặt trận này, tác chiến không gian mạng ngày càng trở nên phức tạp. Điều đó đặt ra nhiều khó khăn thách thức cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tiến sĩ Ngô Duy Lân, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao phân tích.
4: Thì trước đây khi mà chúng ta nghĩ về bảo vệ Tổ quốc, chúng ta nghĩ về bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải, vùng trời, vùng biển, biên giới chúng ta. Cái đấy nó không thay đổi. Về cơ bản nó không thay đổi, nhưng mà có lẽ là bây giờ với cái sự gọi là cái vai trò ngày càng lớn của công nghệ thì cái cách mà chúng ta nhìn nhận nó sẽ có những cái chiều kích nó hơi khác đi một chút xíu, đúng không? Tại vì quân đội của thế kỷ 21 này, quân đội của thời đại công nghệ cao ấy, không thể vận hành mà thiếu dữ liệu và thiếu sự liên thông giữa các cái hệ thống với nhau được. Ví dụ chúng ta vận hành cả một cái bầy đàn drone chẳng hạn thì cái khả năng giao tiếp của con người với drone và giữa các cái drone đấy là nó phải liên thông và đúng, nó phải liên tục trong thời gian thực. Thì cái điều đấy nó mới giúp cho chúng ta tạo ra được những cái hiệu ứng trên chiến trường như mong muốn. Đúng là tôi nghĩ rằng là bảo vệ tất cả những hệ thống đấy nó trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
0: Vâng, thưa Đại tá Lê Thanh Bà.

0: Chúng ta vừa nghe một phóng sự mang hơi thở của thực tế. Ngày nay chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do thì theo đồng chí cần phải được hiểu với những nội hàm như thế nào trong một thế giới đầy biến động?
1: Cái việc này thì Đại hội 14 của Đảng xác định là tự chủ về chiến lược, tự cường tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới. Thì đây độc lập không chỉ là giữ vững chủ quyền lãnh thổ nữa, là giữ vững vùng trời, vùng biển, mà độc lập là hệ tư tưởng.
0: Đúng rồi.
1: Độc lập với đường lối phát triển. Một trong những nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng được là chúng ta hết sức độc lập với đường lối, chủ động với mặt chiến lược, và chính nhiều đấy để dẫn chúng ta đến thành công. Thì ngày nay chúng ta phải đấy là độc lập về hệ tư tưởng, phát triển về đường lối, độc lập về mô hình thể chế, độc lập tự chủ về chiến lược kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh và đối ngoại, và cả về vấn đề năng lượng nữa.
0: Nghĩa là sự độc lập đã bao trùm lên mọi lĩnh vực, mọi phương diện của quốc gia. Vậy thế còn tự do thì sao ạ? Người dân hôm nay đang được thụ hưởng sự tự do ấy như thế nào trong tầm nhìn kiến tạo đất nước?
1: Về nội hàm tự do không chỉ là giải phóng con người khỏi áp bức. Tự do không phải là đánh đuổi hết ngoại xâm dân tộc nữa. Mà đây tự do chúng ta là được nâng lên một tầm cao mới khi đất nước được hòa bình thống nhất. Đấy chính là tạo mọi điều kiện để mọi người dân hưởng thụ, phát triển một cách toàn diện, là được tiếp cận trí thức, là được sáng tạo, cống hiến và được thụ hưởng thành quả phát triển, và đặc biệt là được cống hiến cho sự phát triển của đất nước và góp phần kiến tạo hòa bình, phồn vinh cho nhân loại.
0: Vâng, trong lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ thì Bác Hồ đã khẳng định một niềm tin tất thắng, đó là đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Và hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam chúng ta đang nỗ lực vươn mình trong kỷ nguyên mới. Dưới góc độ chiến lược quốc phòng thì việc xây dựng một nền kinh tế tự chủ, công nghệ tiên tiến, đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, theo đồng chí đóng vai trò như thế nào trong việc kiến tạo thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa?
1: Nếu như thế kỷ 20 là cái thế kỷ mà dân tộc ta phải chiến đấu để giành độc lập tự do bằng sự hy sinh của cả dân tộc, thì thế kỷ 21 đặt sự mình lịch sử mới, đó là biến độc lập tự do thành nền tảng để kiến tạo một quốc gia phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Đó chính là sự phát triển và vận động tư tưởng của Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Khát vọng đấy không chỉ mong muốn bắt kịp thế giới mà còn quyết tâm khẳng định vị thế của Việt Nam trong trật tự quốc tế mới. Đó là hướng tới xây dựng một nền kinh tế có năng lực cạnh tranh cao, một quốc gia đổi mới sáng tạo, một nền văn hóa giàu bản sắc và một xã hội dân chủ công bằng văn minh, một đất nước mà mọi người dân đều được phát triển toàn diện và thụ hưởng cái thành tựu của phát triển. Và cái sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế Việt Nam đấy thì là cái điều kiện để chúng ta chủ động chuẩn bị nguồn lực quốc phòng, nâng cao khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống về quốc phòng. Để thực chất là chúng ta để thực hiện cái củng cố tiềm lực, để chúng ta thực hiện kế sách giữ nước từ khi nước chưa nguy, giữ hòa bình phát triển, lấy ổn định lâu dài là mục tiêu cao cả duy nhất để đưa đất nước bước vào trang sử mới.
0: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, nguy cơ xâm phạm chủ quyền quốc gia dân tộc ngày nay không còn bó hẹp trong không gian địa lý. Có một chiến trường không tiếng súng nhưng tiềm ẩn những nguy cơ rất phức tạp. Mời các đồng chí và các bạn nghe phóng sự ngay sau đây.
2: Tháng 3 năm 2022, giữa lúc chiến sự đang diễn ra căng thẳng tại Đông Âu, một đoạn video deepfake quay cảnh người đứng đầu một đất nước kêu gọi binh sĩ hạ vũ khí đầu hàng bất ngờ lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ trong vài giờ, đoạn clip đã thu hút hàng triệu lượt xem. Các chuyên gia an ninh mạng và tình báo mã nguồn mở đã vào cuộc. Bằng nghiệp vụ kỹ thuật, họ nhanh chóng bóc tách từng khung hình, chỉ ra những lỗi của AI. Tỷ lệ đầu và thân không khớp, giọng nói giả tạo và ánh sáng sai lệch. Ngay sau đó, một video đính chính được phát đi, kết hợp cùng hàng loạt nền tảng công nghệ để gỡ bỏ nội dung video giả tạo. Tại Việt Nam, tháng 6 năm 2023, lợi dụng vụ việc mất an ninh trật tự tại Đắk Lắk, có những video cắt ghép sử dụng công nghệ lồng ghép âm thanh sai lệch nhằm kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc xuất hiện trên mạng xã hội. Các chuyên gia công nghệ nhanh chóng bóc tách nguồn gốc video, chỉ ra các chi tiết ngụy tạo, đồng thời sản xuất các bản tin chính thống để định hướng dư luận. Sau một thời gian, cuộc đổ bộ của tin giả đã bị đánh sập. Các đối tượng tung tin giả đã phải nhận những hình phạt đích đáng trước pháp luật.
0: Thưa Đại tá Lê Thanh Bài, từ câu chuyện vừa rồi chúng ta thấy rõ là không gian mạng đang thực sự là một mặt trận nó rất là phức tạp, đúng không ạ?
1: Trong kỷ nguyên số không

0: Không gian mạng trở thành một phần không thể tách rời của đời sống xã hội và nó mang lại một cái lợi ích rất lớn cho người nhân loại. Tuy nhiên, không gian mạng hiện nay cũng coi là một môi trường tác chiến thứ năm, đó là cái tác chiến thông tin. Đây là một cái môi trường lý tưởng cho các hoạt động xâm phạm lợi ích chủ quyền quốc gia. Các thế lực bên ngoài có thể mở hàng loạt các cuộc tấn công xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, lấy cắp phá hoại dữ liệu, tiến hành các hình thái chiến tranh và thực hiện cái tham vọng xâm phạm chủ quyền lợi ích quốc gia dân tộc. Cái khó khăn thách thức này không chỉ riêng cái đất nước chúng ta mà cho tất cả các quốc gia trên toàn cầu, kể cả những quốc gia phát triển hùng mạnh nhất. Nhưng với riêng Việt Nam thì không gian mạng là cái môi trường mà các cái tổ chức phản động trong ngoài nước thực hiện các cái hành động phá hoại về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xâm phạm lợi ích quốc gia dân tộc, hòng phá hoại cái sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc bằng thủ đoạn là hạ thấp uy tín và tiến tới xóa bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ những cái âm mưu của các thế lực thù địch thì chúng ta có thể thấy bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng thực chất là cuộc đấu tranh giai cấp, là một cuộc đấu tranh dân tộc lâu dài, hết sức cam go phức tạp.
1: Trong kháng chiến chống lại các thế lực ngoại bang xâm lược thì chúng ta đã có nghệ thuật là chiến tranh nhân dân. Vậy trong bối cảnh hòa bình hiện nay trên không gian mạng thì chúng ta cần một thế trận quốc phòng toàn dân số, thưa đại tá Lê Thanh Bài.
0: Trong cuộc đấu tranh này thì chúng ta phải lấy con người và trí tuệ con người làm chính.
1: Vâng.
0: Trên cơ sở chúng ta phải củng cố pháp luật Việt Nam và tuân thủ pháp luật quốc tế. Và đòi hỏi chúng ta phải có chiến lược, sách lược đúng, có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ và phải có lực lượng chuyên trách tinh thông nghiệp vụ, nhạy bén về chính trị, hiểu biết pháp luật. Nhưng chúng ta phải huy động được sự tham gia đông đảo nhân dân, chúng ta mới tạo sức mạnh tổng hợp để chiến thắng trên không gian mạng. Quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng đã khẳng định sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Và chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Cho nên cái việc phát huy sức mạnh của toàn dân bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng hiện nay là sẽ tạo bức tường thành vững chắc để ngăn chặn, đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh và hoạt động chống phá của thế lực thù địch trên cái môi trường ảo này.
1: Việc mà người dân được tiếp cận với Internet rồi là tự do sử dụng các nền tảng mạng xã hội theo quy định của pháp luật, đó là một thuận lợi. Nhưng đi kèm với đó cũng đặt ra không ít là thách thức trong công cuộc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên mặt trận số, đúng không ạ?
0: Theo thống kê thì đến cuối năm ngoái, tức là năm 2025 ấy, thì nước ta có khoảng 85,6 triệu người sử dụng Internet và có đến 103,9 triệu thuê bao, trong đó có 79 triệu tài khoản mạng xã hội. Với cái 79 triệu tài khoản trên mạng xã hội này thì đưa Việt Nam là trở thành quốc gia có số lượng người sử dụng Facebook, YouTube và TikTok nhiều ở trên thế giới. Đây là một thuận lợi hết sức lớn để chúng ta tận dụng cơ hội do kỷ nguyên số mang lại cho phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên, nếu chúng ta quản lý không tốt thì lại là môi trường thuận lợi cả thế lực thù địch. Bởi vì kẻ địch thì luôn nhằm vào nhân dân để tuyên truyền chuyển hóa tư tưởng, chia rẽ mối quan hệ đảng nhà nước nhân dân, kích động gây rối biểu tình bạo loạn lật đổ. Họ cố tình xuyên tạc lịch sử, cố tình thổi phồng những bức xúc xã hội, cố tình bóp méo những sự thật để kích động gây mất khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1: Vậy đâu là giải pháp để mỗi người dùng mạng xã hội có thể trở thành một chiến sĩ trên mặt trận số?
0: Thì để mỗi người dân của chúng ta trở thành một chiến sĩ, mỗi tài khoản của dân là một phần trong thế trận quốc phòng toàn dân và mỗi nhóm tài khoản là một khu vực phòng thủ. Và mỗi bài viết đấu tranh những quan điểm trái trái là một mũi chiến công địch trên không gian mạng. Thì đòi hỏi chúng ta vừa chống, đồng thời chúng ta phải xây.
1: Đúng ạ.
0: Chúng ta phải có những tài nguyên số ở trên không gian mạng về giá trị lịch sử chúng ta, khẳng định con đường chúng ta đi là đúng đắn, là chúng ta phải lan tỏa những cái giá trị lớn lao để mọi người hiểu, đấu tranh lại cái luận điều xuyên tạc. Và như vậy thì chúng ta tạo thành bức tường vững chắc thì chúng ta mới nhận biết được cái âm mưu của kẻ thù và chúng ta mới có cái đấu tranh đúng, chúng ta mới có hành động đúng. Và bên cạnh đó thì cũng phải nhận rõ biết những cái thủ đoạn của các đối phương về chiếm đoạt tài khoản, về ăn cắp dữ liệu để chúng ta có cảnh giác đề phòng. Nhưng cái việc đấy chúng ta phải tiến hành thường xuyên và không được lơ là trong cái mặt trận này.
1: Vâng, thưa đại tá Lê Thanh Bài, chỉ còn ít phút nữa là chương trình sẽ khép lại. Đồng chí có gửi gắm điều gì tới thế hệ trẻ, những người mà đang nắm giữ chìa khóa công nghệ của đất nước để họ tiếp nối được tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do cách đây 60 năm vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay?
0: Cái di sản lớn nhất mà thế hệ chồng Mỹ cũng được để lại cho ngày nay, đấy chính là cái ý chí tự lực tự cường, là cái khát vọng độc lập tự chủ, là sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

0: Và trong cái cuộc cách mạng khoa học công nghệ này thì những cái giá trị tinh thần cốt lõi này vẫn còn tiếp tục phát huy. Đó là gì? Đó là ý chí tự lực tự cường và tư duy sáng tạo vượt khó. Thì trong kỷ nguyên công nghệ này, đây là cái bề phóng tinh thần để giúp cho người Việt trẻ tự tin làm chủ công nghệ mới.
1: Đúng ạ.
0: Chủ động nghiên cứu phát triển các cái giải pháp mà Make in Việt Nam. Thay vì chỉ phụ thuộc vào chuyển giao công nghệ từ ngoài thì ý chí vượt khó của thế hệ cha anh sẽ truyền thụ để chúng ta có tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đương đầu thách thức của toàn cầu. Để đưa Việt Nam chúng ta vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình dân tộc, đưa đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng trên nền tảng kinh tế số, xã hội số, công nghệ số sánh vai các cường quốc Nam châu thế giới.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài với những chia sẻ vừa rồi.
0: Xin cảm ơn đồng chí.
1: Vâng, thưa quý thính giả, 60 năm đã trôi qua kể từ ngày lời kêu gọi lịch sử của Bác Hồ vang lên trên làn sóng phát thanh. Dù ở thời chiến hay thời bình, dù đối diện với bom đạn hay những thách thức trong không gian mạng, chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do vẫn đang soi đường và được chuyển hóa thành hành động để đưa Việt Nam đến hùng cường thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc Nam châu như sinh thời Bác Hồ hằng mong ước. Chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các đồng chí trong những chương trình tiếp theo. Chương trình hôm nay do Trường Giang Minh Hương Khánh Ngọc thực hiện, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.

0: Các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng kính chào quý vị thính giả của chương trình Theo dòng thời sự thứ 6 ngày 17 tháng 7. Mời quý vị đến với những nội dung chính của chương trình hôm nay.
1: Gìn giữ hòa bình, mô hình hiệu quả của đối ngoại quốc phòng, nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Hàng trăm đặc sản Điện Biên trưng bày tại phố Tràng Tiền Hà Nội, nội dung đáng chú ý của một tiết mục Sức sống Hà Việt.
1: Lý do kinh tế Trung Quốc tăng chậm nhất 4 năm, phân tích có trong vấn đề quốc tế.
2: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
3: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
2: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
3: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
2: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage VOV1 gạch ngang thời sự.
1: Trước tiên chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Tối qua tại quảng trường 19 tháng 8 thuộc phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, tổ chức lễ chào cờ tập trung cấp tỉnh. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và nhiều tỉnh bạn cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và du khách. Lễ chào cờ được tỉnh Lào Cai tổ chức trong những ngày tháng 7 tri ân hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Đây cũng là hoạt động chính trị có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, củng cố niềm tin và khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.
1: Thiết thực kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, bộ phim điện ảnh lịch sử Thanh âm vượt đại dương vừa ra mắt khán giả tại Hà Nội, quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội như nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình, nghệ sĩ ưu tú Đặng Tất Bình cùng dàn diễn viên trẻ. Tác phẩm tái hiện cuộc đấu tranh của những người tù chính trị tại nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945-1954, qua đó tôn vinh tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và khát vọng tự do của các thế hệ cha anh. Đạo diễn Đào Duy Phúc cho biết.
4: Khi nghiên cứu về các tư liệu về nhà tù Côn Đảo, thì chúng tôi thực sự là kính nể và vô cùng kính trọng các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu và hy sinh tại nhà tù Côn Đảo.